0: כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי ברכס אלי תאהר ובדוחת כפר אומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. שזכה אמש בחולון את כינוס פתיחת הקמפיין שלה בבחירות. לאחר שיחת פיוס בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש המפלגה אריה דרי, שבה נקבע כי הרב ינהיג את מפלגת שס, השתתף יצחק יוסף בכינוס, ואמר בין השאר כי אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים גם את החיילים. אני בעצמי הלכתי בין הבסיסים וברכתי אותם, ראיתי את ההתרגשות שלהם. כתבנו דניאל גרובייס פרסם במהדורת כאן חדשות כי בסביבתו הקרובה של הרב יצחק יוסף אימו שאם דרי לא יקשיב להוראות הרב גם לאחר הבחירות, הם יובילו נגדו קמפיין מחאות חריף. יושבי הראש של מפלגות הערביות חדש, תעל ובלד, צפויים לקיים ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים שבה יכריזו על איחוד בשם הרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בשבת יביא יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, לאישור ועידת המפלגה את הסיכומים שהשיג עם יואב סגלוביץ'. ברשימה המשותפת קוראים לרע"מ להצטרף אליהם, אך מתאים זאת בכך שסגלוביץ' לא ייכלל בה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 14 באוגוסט, א' אלול, דין וחשבון שבועי. אין לי הרבה מה לומר לכם על השבוע האחרון. אני כנראה הופך לגולם, כי אני מעדיף להשתבלל בבית על המרפסת מול הדניות הצמחים, ולפעמים חרקים וציפורים שמגיעים לבקר אותי. השיא הייתה שפירית, בעלת כנפיים דקיקות עם עורקים סגולים, שנעמדה ליד האוריגנו, ולא זהה ולא נאה, גם כשהגעתי אליה, וקיימנו בינינו את אחת השיחות הכי פוריות שלי. אני מודה, אני מעדיף את זה יותר מחברתם של חלק מהאנשים, בעיקר הפוליטיקאים שלנו. הרי בחודשיים הקרובים הם ימשיכו להטיל עלינו את כל מה שהם צריכים. אני מצמצם את התקופה הזו. אם יהיה לי מזל בשבוע הבא, את את, אני אהפך לגולם שלם. הרי בסופו של דבר, אתם יודעים, במצב הזה, כולנו גלמים. כל שישי, שעתיים לקראת השבת, כל שישי עם אמיר שמואלי ששב אלינו בתשובה לאחר החודש שלא עבדנו ביחד. כל שישי, בואו ננסה ללכת לפחות בחלק מהזמן למשהו קליל יותר שיקל על החום הזה.

סתמת הספנודה, כי זה היה שורשי אביב, כך קוראים לזה. מפעם לפעם, לא הפעם, אליעזר יערי בחופשה, מגיע גם לו. אבל לא נוותר על פוליקר שאחריו, ביחד עם מירי מסיקה הפעם.

0: בתחילת החודש הזה, חודש אוגוסט, ט"ו באב היה זה, וליאת שדה סעדון כתבה בפוסט שלה דברים שעוררו את תשומת ליבי, הקראתי לכם אותם, אל תדאגו מי שלא היה איתנו, עוד נקריא אותם. שלום ליאת.
1: שלום ירון.
0: את רוצה אולי להקריא את פתח הפוסט שפרסמת?
1: רגע, אני יכולה? לא התכוננתי לשים את הטקסט מולי, אבל רגע.
0: את מבינה מה קורה לרמת החינוך היום? התלמידים מגיעים לא מוכנים לכיתה.
1: לא מוכנים, כן, כן.
0: אני
1: הייתה לי תחושה שאתה הולך להקריא את זה, אבל אני יכולה.
0: תקשיבי, אני אתחיל להקריא את זה, את תחפשי את זה, ואת תמשיכי. בואי נגיד שאנחנו נקריא את זה עד התגובה של עודד, שם נעצור לפני התגובה שלו, בסדר?
1: אוקיי, בסדר.
0: אז אני אתחיל ואת תתמקמי לך. את כותבת כך, ט"ו באב הביא אותי להיזכר במשפט הרומנטי שאמרתי לעודד בן זוגי בסוף השבעה על איתי, תברח, תברח כל עוד אתה יכול. לפעמים נדמה לי שהזוגיות שלנו נוצרה בין שני לוחות טקטונים עצומים שנגעו זה בזה, לוח האסון ולוח החיים החדשים. עודד בחר לבנות איתי חיים משותפים ממש על קו השבר הזה. אנחנו בזוגיות פרק ב' שנפתח חצי שנה בלבד לפני מותו של איתי, והיא שתיל צעיר שנאלץ לצמוח בתנאי שערה. לפעמים האדמה תחתנו רועדת בחוזקה, אבל דווקא בתוך הטלטלה החיים מורגשים בעוצמה הכי חשופה ומזוקקת שלהם.
1: והנה, אני יכולה להמשיך.
0: תמשיכי.
1: בתום השבעה לקחתי את עודד לשיחה. תברח, כל עוד אתה יכול, אמרתי לו, הפצע שלי זה לכל החיים. לי אין ברירה, אבל אתה לא חייב לחיות עם שכול. אנחנו רק חצי שנה ביחד, הדגשתי את פרק הזמן שמאפשר לו נקודת יציאה בכבוד. אני ממש אבין אם תגיד לי, מצטער, זה גדול עליי.
0: אני רוצה קודם כל לשאול אותך על בני חיתי. מה קרה?
1: איתי יצא למלחמה בשבעה באוקטובר, שפרצה בשבעה באוקטובר, כמה שבועות אחר כך. עם הכניסה הקרקעית לעזה, איתי היה הגדוד הראשון שנכנס, הוא היה מפקד טנק, ושבוע אחרי הכניסה לעזה הוא נהרג מיריה של מחבל. והחיים שלי נשברו לשניים. יש את החיים שלפני והחיים שאחרי. אני מתגעגעת אליו מאוד, הוא חסר לי מאוד. הוא היה ילד מיוחד, מן הסתם כל האימהות אומרות את זה על הילדים שלהם, אבל באמת שהוא היה ילד מאוד מאוד מיוחד. עם חלום גדול להיות טייס, שממש עמד להשתחרר ולעבור לקנדה להגשים את החלום הזה, אבל הוא נהרג שבועיים לפני תאריך השחרור שלו, והחלום הזה נגדע. ומאז אני מנסה להרכיב את החיים שלי מחדש.
0: ובתוך הכאב הבלתי ניתן לתיאור הזה שלך, את גם נמצאת בתהליך, הייתי אומר, של תחילתו של קשר אישי חדש.
1: נכון. אבא של איתי ואני נפרדנו שנה וחצי לפני שאיתי נהרג, וגם הייתה פרידה טריה, היינו ביחד 27 שנים. וחצי שנה לפני שאיתי נהרג הכרתי את עודד. וכן, התחלנו לבנות קשר חדש, וחצי שנה לתוך הקשר הזה נפל עליי האסון הגדול הזה, ו איתי נהרג, ובתוך בניית הקשר הזה נדרשנו להתמודד עם אסון נורא שאף אחד מאיתנו לא ידע איך להתמודד איתו.
0: את יודעת, אני שואל את עצמי, את אדם שאיבד את הדבר הכי יקר לו, את בנו, ואת למעשה באה ויוזמת אולי פרידה, אובדן,
1: נכון.
0: עם האדם אולי היקר ביותר שיש לו, נכון. ברגעים הכי קשים האלה. למה?
1: אני חושבת שזה כנראה איזה פחד שעודד יישאר איתי מרחמים, שהוא יישאר איתי מחוסר, כזה, לא כי הוא רוצה להישאר איתי, אלא כי הוא לא יכול לעזוב אותי במצוקתי. ובסופו של דבר, אף אחד, אני חושבת, בטח לא אני, גם באסון הכי נורא שקרה לי, לא רוצה שירחמו עליו. רציתי שהוא יהיה איתי, ושהוא יבחר להיות איתי, ושהוא יבין במה הוא בוחר, כי זה חתיכת דבר לבחור בלבנות זוגיות עם אמא שכולה, וזה לבנות אותה, היא עוד הייתה מאוד צעירה, הזוגיות הזאת, היא הייתה בת חצי שנה. כן.
0: מה הוא עונה לך שאת אומרת לו, אני ממש אבין אם תגיד לי, מצטער זה גדול עליי?
1: אז אני ממשיכה לקרוא. עודד ניער אותי מחרדת הנטישה, הסתכל עליי עם עיני התחלת היפות שלו ואמר, אני רוצה להיות איתך, האסון הזה קרה לך, אז הוא קרה גם לי. ומאז הוא איתי, בתופת הזאת שנקראת לאבד ילד.
0: אבל, תקראי גם את השורה הבאה להבדל ביניכם.
1: עודד תייר במדינת השכול שאני באזרחית קבועה. הוא לומד את המנהגים, מכבד את חוקי המקום, אבל הוא תמיד יישאר זר. בלב שלי יש חדר אחד ששייך רק לי ולילד שלי. עודד יכול לשבת איתי על מפתן הדלת, להציץ פנימה, להביא לי כוס מים כשאני שם ולהחזיק לי את היד. אבל הוא לעולם לא יוכל להיכנס ולגור איתי בתוך החדר הזה. הבדידות הזו בתוך הביחד היא לעתים מאוד קשה.
0: אבל אתם, שאני אומר אתם, אני מתכוון בעיקר את, שורדים אותה.
1: כן, אני אפילו לא אקרא לזה שורדים, כי לשרוד זה מילה שאומרת, אני כזה, אין לי ברירה, ואני פשוט ממשיכה לנשום את הנשימות של החיים, אבל אנחנו לא שורדים, אנחנו בונים את הזוגיות שלנו בתוך המפגש הזה של החיים והמוות, ממש על סף הדלת הזאת של החדר הנוראי הזה, שאני, רק אני יושבת בתוכו. ויש לזה הרבה מאוד צדדים, זה למשל כשזה היה בתחילת הקשר וככה אחרי האסון, עודד היה חוזר מהעבודה וכזה מספר לי על איזה משהו שהיה לו עם לקוח או משהו שהטריד אותו או משהו זה, ואז הוא כזה היה עוצר את עצמו, טוב, מה אני משתף אותך בצרות הטיפשיות האלה, את, הבן שלך נהרג. ואז אמרתי לו, תקשיב, כאילו אי אפשר לנצח ילד מת. זה אתה הפסדת מראש. אז בוא נניח את זה בצד רגע, ותספר לי איך עבר היום שלך. כי אי אפשר לבנות זוגיות אחרת. רק ככה בונים זוגיות, שאתה תספר לי מה עובר עליך, ואני אספר לך מה עובר עליי. ואם אנחנו נעשה תחרות למי כואב יותר, ברור שאני ניצחתי. אז בוא נשים אותה בצד, בתחרות הזאת.
0: ויש לך רגעים היום זמנים איים של זמן שאת יכולה באמת להניח את איתי בצד ולהיות כולך בתוך הזוגיות הזאת?
1: לא, איתי בא איתי לכל מקום, גם לזוגיות הזאת וגם להרבה דברים אחרים שאני מנסה לעשות בחיים שלי. אי אפשר להניח אותו בצד, זה כאב שאני לומדת פשוט איך לחיות איתו ולגדל את החיים שלי סביבו. וגם בזוגיות שלי, עודד לומד את זה יחד איתי, איך אנחנו מגדלים את הזוגיות הזאת סביב הכאב. זה לא ילך לשום מקום, גם משיחות עם הורים שכולים ותיקים של עשרות שנים, אני מבינה שזה לא הולך אף פעם לשום מקום, זה נמצא תמיד. פשוט לומדים לחיות עם זה, לא מניחים את זה בצד, פשוט לומדים לחיות עם זה.
0: את יודעת, אני מתפתה לשאול אותך, אני לא יודע איך, אבל אני אשאל בדרך הפשוטה, איזה מין אדם הוא עודד?
1: אוי, זה קשה לסכם אדם בכמה דקות, אבל אני חושבת שהדבר הכי, הכי גדול שאפשר להגיד עליו, שהוא פשוט לב ענק, מלא ברצון לתת ומאוד דואג לאנשים שהוא אוהב. ואני מרגישה עליי את הדאגה הזאת, כמה הוא דואג לי ואכפת לו ממני. והוא גם אדם מאוד ישר וכן. אני יודעת שתמיד תמיד הוא אומר לי את האמת. גם כשמאוד קשה לו, גם כשמאוד כואב לו, גם כשהוא מפחד, גם כשהוא מבולבל. הוא תמיד אומר לי את האמת. הוא לא מסתיר את עצמו ממני. וזה נורא נורא חשוב לי.
0: את גם עושה מפגשים עם אנשים, נקרא לזה, הרצאות.
1: נכון.
0: שאת עוסקת במה בעצם?
1: אז אני מספרת גם קצת על איתי, ובעיקר על הקשר שלנו, על הקשר שלי ושל איתי, גם בחייו וגם לאחר מותו. הקשר שלנו ממשיך. ואני מספרת על ההתמודדות שלי בכל התחומים של החיים, אם זה בעניין של עבודה. אני באמת עבדתי בהייטק, אני עזבתי את העבודה שלי בעקבות האובדן, למרות שמאוד אהבתי אותה, אבל לא הייתי מסוגלת. והיום אני בונה את עצמי מחדש, וזה בעיקר כרגע באמת דרך ההרצאות וכתיבה של ספר שאני עכשיו בשלבי סיום שלו. אז על ההתמודדות הזאת, לאיך בונים חיים מחדש, גם מבחינת פרנסה וגם מבחינת זוגיות, וגם מבחינת להמשיך להיות אימא לילדה חיה שצריכה אותי פה, ולהמשיך לתפקד בתור אימא. יש לזה המון המון היבטים. אובדן של ילד, יש לו הרבה מאוד אובדני משנה. יש את אובדן הביטחון בעולם, ואובדן הזהות המקצועית, ואובדן היכולת לבטוח בזה שלא יקרו לי דברים רעים. יש פה המון המון דברים שצריך ללמוד מחדש. ואני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אנחנו, יש לי ולעוד שני הורים שקולים כמוני מהמלחמה הזאת, אדווה ותומר, פודקאסט בכאן, הסקטים, שנקרא מתים עליהם, ובו אנחנו מדברים שלושתנו על, על מה זה אומר להיות הורים שקולים.
0: אני מודה שלא ידעתי על זה.
1: אז הנה, אז הזדמנות גם להגיד תודה ענקית לכאן הסקטים שהם מערכים אותנו בתוך, ונותנים לנו בית ומיקרופון וקול להשמיע.
0: לפני שאני פרד, האמת שיש לי עוד שאלות, אבל נשאיר את הפרק הזה כמו שהוא כרגע. את לפעמים יושבת עם עצמך ושואלת, אם אז... בתום השבעה שבאת לעודד ואמר לו, תברח כל עוד אתה יכול, הוא היה מסובב את הגב והולך, איך היו נראים חייך מאז?
1: וואו, אני רק יכולה להודות למי שמנהל את העניינים, על זה שהוא לא סובב את הגב והלך, כי אני אוהבת אותו מאוד מאוד, והוא מיטיב מאוד בחיים שלי. אז אני ממש שמחה שהוא לא הלך. ואם הוא היה הולך, אז הייתי מתמודדת. אתה יודע, כמו שאני מתמודדת עם, אם מישהו היה שואל אותי אם הילד שלך ימות במלחמה, מה יקרה לך? מן הסתם כנראה הייתי אומרת, יגמרו לי החיים. אבל הנה, מסתבר שהחיים שלי לא נגמרו, הם ממשיכים וגדלים בצורה אחרת. אז כנראה שתמיד יש עוד משהו שיכול לקרות גם אחרי אובדן גדול או פרידה או הרבה הרבה דברים. כולנו מאבדים דברים בחיים כל הזמן, ויש חיים גם אחרי אובדנים.
0: ליאת שדה סעדון.
1: כן.
0: תודה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה ירון. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: א' בתשרי היום, תחילתו של החודש האחרון בשנה העברית. שלום לדוקטור ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: אנא תבהיר.
1: א' באלול.
0: באלול, מה אמרתי? תשרי?
1: אתה קידמת אותנו חודש אחד, לא נורא.
0: הרבה אנשים אומרים לי שאני מקדים את זמני.
1: כן, כן, חוזה פני, צופה פני עתיד.
0: ואתה, לבקשתי, תאמר לנו דברים על החודש הזה שמסיים את השנה היהודית.
1: כן, אנחנו בראש חודש אלול. באמת התלבטתי איזה חג יש בחודש הזה, הרי המאני טיים של החגים קורה באמת בחודש הבא, אבל בכל זאת כנראה שהתגעגענו, אז יש סיבה לדבר. אלול היה אמור להיות גם ממבשרי הסתיו, אבל לא יודע אם היית בחוץ בשבוע האחרון, אנחנו ממש עוד לא שם. אז הלכתי כהכנה לפינה הזאת ובדקתי בקלנדר בכל זאת איזה אירוע מיוחד קרה בהיסטוריה שלנו בחודש אלול. ומצאתי אירוע אחד שקרה בכ"ה באלול. מסתבר, בכ"ה באלול התחילה בריאת העולם. כן, בקטנה, אירוע קטן. זה לא ממש כתוב בתורה התאריך הזה, אבל אם אנחנו לוקחים את המסורת שהאדם הראשון נברא בראש השנה, לוקחים 6 ימים אחורה, הופה, מגיעים לכ"ה באלול, אז מה נגיד? חג שמח למי שחוגג. עכשיו, אני במקצוע שלי פיזיקאי, אני מדען, יותר איש של מפץ גדול, פחות בן אדם של תאו ובאו ושל ויהי אור, אבל בכל זאת, שנינו, אני חושב, ירון, גם אני ואתה, יודעים להעריך סיפור. ולכן אני רוצה להתמקד רגע באימפקט של הסיפור הזה של בריאת העולם של ששת ימי הבריאה. כתיאוריה מדעית יש לסיפור הזה לא מעט חסרונות, אבל בעצם בלעדיו גם לא הייתה לנו תיאוריה מדעית. למה? כי מה בעצם הסיפור הזה עושה? הסיפור הזה, כשקוראים אותו בעיניים ספרותיות, הוא שם את האדם במרכז הבריאה. זה נזר הבריאה, האדם הוא במרכז היקום, הוא צלם אלוקים, זה המסר של הסיפור. בעצם במובן הזה, הסיפור הזה של ששת ימי בראשית, הוא המיתוס המחורף.

0: בגלל שהאדם האמין שיש בו צלם אלוקים. צריך קצת להאמין בסיפור הבריאה כדי להגיע בסופו של דבר לתיאוריית המפץ הגדול. אבל כאן בנקודה הזאת, סליחה שאני קצת מתפלסף היום, בנקודה הזאת יש טוויסט בעלילה. כי המדע לא החזיר באותו מטבע. המדע הרחיק אותנו מהסיפור הזה. הנה זה מתחיל בגלילאו, שהוא נחשב לאבא של המדע המודרני, ששם את כדור הארץ לא במרכז היקום, אלא זרק אותנו לשוליים של מערכת השמש. פתאום אנחנו כבר לא כאלה מיוחדים. ואחריו מגיע דרווין עם תורת האבולוציה, ושם אותנו על עוד איזה ענף בעץ החיים. כלומר, מנזר הבריאה, פתאום אנחנו בקו הרצף שמוביל מהג'ונגל ועד עלינו. וזה קורה בכל ענפי המדע, פיזיקה, ביולוגיה, אנתרופולוגיה, אפילו הפסיכולוגיה, כל הזמן מפרקים לגמרי את רוח האלוקים, שהיא הבסיס של סיפור הבריאה, את הייחודיות של האדם. אנחנו אולי מתוחכמים, אבל באמת מבחינת המדע, אנחנו סתם בוץ, כמו שאומר השיר, we are stardust. אנחנו אבק כוכבים, שילוב של פחמן, חמצן, קצת ניצוצות חשמליים, אז מה נשאר? בכל זאת, אני ואתה, וכושב שכל המאזינים שלנו מרגישים, יש איזה מותר לאדם. אנחנו יודעים לחשוב, אנחנו יודעים לדבר, יכולים להרכיב משפטים, לספר סיפורים, לכתוב שירה. יש עדיין איזה לחלוכית של צלם אלוהים, לא? אז הנה, אפילו את זה המדע לוקח מאיתנו. הרי עכשיו, ממש, תוך כדי שאני ואתה מדברים, יש איזה בוט, צ'אט GPT, שמתמלל את הפינה שלנו, והוא קצת צוחק עלינו בלב, בלב שלו שעשוי מסיליקון. אנחנו בוט מתוחכם, הוא סיליקון מתוחכם, לא פחות, אולי אפילו קצת יותר מאיתנו. לאט לאט הולכים ושואבים מאיתנו את מה ששם אותנו מאז ומתמיד במרכז היקום. אז מה התשובה? התשובה בעיניי זה להסכים לחיות עם סתירה פנימית. כשאני במעבדה אני חושב מדע, אבל אחר כך אם אני חושב על משמעות, אני דווקא בוחר לאמץ את הסיפור של הבריאה. את הסיפור שבו אנחנו בני אדם מיוחדים, יש לנו משמעות, אנחנו יכולים להתעלות, לשנות, קצת לרחף מעל האטומים והמולקולות שמרכיבות אותנו, להיות מטר אחד מעל הבוץ שאנחנו באמת. אולי זה בעצם מותר האדם, זה שאנחנו יודעים להכיל סתירות ואמונות שמתנגשות אחת בשנייה. אנחנו מסוגלים להאמין בסיפור שגם אם הוא לא היה באמת, הוא הרי אמיתי מאין כמוהו.
1: תשמע, המון חומר למחשבה נתת, בעיקר לגבי השאלה מבחינתי של מותר האדם, כי ככל שאני מתבגר, אני רוצה שלא יהיה מותר האדם, ולא יהיה מותר לאדם. תחשוב על זה.
0: נחשוב על זה. אני רק אגיד שאי אפשר להעמיד תורה מוסרית, ואי אפשר להעמיד חברה מוסרית, בלי האמונה הזאת במרכזיות האדם.
1: ברוך ברזל. תודה לך. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: פרק מפינתו של הדוקטור יצחק ליפשיץ, מי שהיה שנים רבות מאוד רופא הנבחרים בכנסת, ובשנים האחרונות עוסק במתן שירות רפואי לדרי הרחוב בירושלים, שבמקרה הזה מעמידים מראה מול עיניו.
1: 8 בבוקר, מרכז ירושלים. וידוי. מול סניף קופת חולים, מצעתיו על כיסא גלגלים ישן וחורק, הדור בבלויי סחבות, מדיף ניחוחות של אלכוהול ונוזלים אנושיים, ניחוחות מצחינים. פניו הביעו סבל, כאב ויגון. מבטו היה נפול לכוס הנדבות הריקה. ובעוברי רחוב על הקלנועית שלי, כרופאם שדרי הרחוב בירושלים, הוא מבקש, כואב לי הגרון דוקטור, בוא תבדוק אותי. ואני מזהה דלקת גרון קשה, ורושם לו אנטיביוטיקה. ובגרון ניחר הוא מבקש שיפתח תיק קטן. והוא מדגים לי 10 קופסאות של רפפן, פנצילין, 20 קופסאות של סטרפסילס להקלה על הגרון, ועוד 10 קופסאות של אקמול פורטה. זה בסדר דוקטור, כאלו? אבל יבגני, מאיפה הכמויות האלה? תקשיב דוקטור, לפני 3 שנים, הרופאה הצעירה כאן בסניף הזה, אני התגלגלתי עם כיסא הגלגלים לחדר שלה, סיפרתי לה שכואב לי הגב, הראש, ושאני בעצם חולה סרטן. אני חושב שהירח לא כל כך טוב בחדר, כי היא לא בדקה, ומיד רשמה על המחשב 120 קלונקס, 120 ובן, וגם הוסיף הקופסאות של פנטניל. רק שהברח מהחדר שלה, יצאתי. כל הבקשות שלי נשארו רשומות במחשב שלה, וגם רישיון לקנאביס. אתה יודע, פעם ב3 חודשים, מתקשר, ועם כל כך הרבה התלהבות, שמא אבוא לבקרה, מתקתקת לי את כל התרופות, כי אני לא חולה סופני. ואני גם לא משלם על התרופות, כי אני גם דורר את הרחוב. זה הכל 3 שנים. מה שאתה רואה כאן בתיק הקטן זה כלום. אני פותח את התיק ורואה פרקוצט ופנטה וכדורים לשינה והרגעה וווליום ולוריבן. הוא לוחד את תמיעתי ומנסה להסביר, מה אתה כל כך מתפלא? יש לי עוד 4 מזוודות בצריף שלי בין השיחים בגן סאקר. אני יוצא לקינג ג'ורג' לרחוב, מוכר אותם. אני בהלם, מתחיל להוכיח אותו עם מילים יפות. והוא בסערה זועק, תסלח לי מאוד אדוני הנכבד. כשאשתך הולכת לבית המרקחת, היא לא משתמשת בכל הבסמים והטסטרים שם ומחסלת 5 במבוקים. ואתה בעצמך, שאתה הולך לרמי לוי, אתה לא חולף ליד החמוצים, אתה לא בולע 10 זיתים על הדרך, אתה לא לוקח כמה חצילים סגולים מלוכים כאלה רק לטעום. אל תחנך אותי על יושר בבקשה, ככה אני חי, ככה אני שורד, זהו טעם החיים שלי, אני מרוויח ככה. אני לא אשם שאצלכם המחשבים דוקטור מתקתקים באופן אוטומטי, והיא בכלל לא רוצה לראות אותי הרופאה הצעירה הזאת. בטלפון היא רושמת לי את כל המגילות, ואני מקבל הכל חינם. או אז, באלם, סובבתי את הקלנועית, אבל הוא תפס אותי בכנף בגדי והמשיך בסערת נפש. תשמע, לפני שבוע נבדקתי בעיניים בהדסה, נכנס מנהל למחלקה, לחדר, ושאל את המתמחה שם שבדק אותי, אם הוא יודע כמה אנשים בארץ יש להם תעודת עיוור, אבל יש להם גם רישיון נהיגה. ולמה אתם בכלל נותנים לנו, לנכים, את תווי החנייה? למה אנשים בריאים חונים בחנייה של הנכים? במפגש שהוא יקיריי, למדתי מיבגני להביט במראה במילים פשוטות, קודם שאני מוכיח אותו. הוידוי של יבגני מעומק הלב הוא וידוי אישי שלי, לקהל, לחולות, לחולים, לדרי הרחוב, ובייחוד, כן, בייחוד לנו, הרופאים. קרה קצת חום, קורטוב של חמלה. שלא נשכח את שבועת הרופא. הכהונה שלנו היא כל כך רגישה וטעונה ומורכבת. לטפל בבני האנוש, היא ניתנה לנו בצו מוסרי כל כך עליון. שבת שלום.
0: זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אל תדאגו, תהיה לכם מוזיקה עד הפרידה הסופית מן השעה הזאת, אמיר שמואלי, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני, אני הולך לעשות קפה.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 4. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי, ברכס עלי הטהר ובדוחת כפר אומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תקבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה, משם, יוון הייתה השבוע בכותרות, עקב יום הזעם, היו הפגנות לא כמו שחשבו, אבל בהחלט היו הפגנות, אבל אנחנו נלך לפן הנעים יותר של יוון. לקראת סוף השעה הנביאית פותחים מגירה שלא הספקנו לפתוח בשעה הבאה, ובין לבין ננסה להתערב כמה שפחות וניתן לשירים לא לדבר אלא לשיר.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά.

0: הפוגה של כמה דקות לפתוח מגירה, אחר כך נלך לסוסורדה. תבינו מה זה בהמשך. שלום אדיבה גפן.
1: שלום גם לך ירון.
0: מנכ"ל...
1: מכון נזים של אגודת הסופרים.
0: כן? ואת ועמיתך יצחק בר יוסף מביאים לנו כל שבוע את דף שאתם שולים מתוך מינוס שתיים אצלכם, אם אני לא טועה.
1: נכון. ממש שם. אני קוראת את זה, אתה קורא לזה דף, אני קוראת יהלום קטן. אני אוהבת את זה, להגדיר את המכתבים האלה בתור יהלומים, שאנחנו מלקטים ואוספים בתוך המכרה הגדול של מכון גנזים.
0: אז איזה יהלום הבאת לנו הפעם?
1: הבאתי יהלום קטן ונחמד, אותי הוא ריגש. ורק תדע לך, חשוב לי שתדע שאת היהלומים הקטנים עוזרים לנו למצוא המתנדבים שלנו, והצוות כולו, כולנו מגויסים כדי שהפינה תהיה באמת נחמדה ושובת לב.
0: על כמה אנשים מדובר בעצם אצלכם?
1: תראה, עובדים יש לנו שישה, אבל מתנדבים יש לנו יותר מ-25 מתנדבים, כולל מתנדבת שמתרגמת מגרמנית, ויש מתנדב מערבית, באמת עולם שלם של אנשים שתורמים ונותנים, ובין השאר מחפשים יהלומים.
0: ואתם זקוקים לעוד מתנדבים?
1: כרגע לא, כרגע אנחנו מוצפים, תמיד טוב לדעת שאנשים מחפשים, אבל כרגע באמת המשרות מלאות, המשרות מלאות ובטוב.
0: אוקיי, okay, פעם הבאה שתצטרכו, ספרי לנו, ויכול להיות שנמצא... הנה, אמיר שמואלי נראה לי מתאים.
1: קניתי, שלח אותו, יחד עם מכשירי הקלטה.
0: את לא יודעת למה...
1: תודה על ההצעה הנדיבה, ירון, באמת, יופי.
0: אני קובע 10%, אבל זה שטויות.
1: הספרות העברית תעמוד ותגיד לך תודה, ובזה תסתפק לדעתי.
0: אז הנה היהלום שלך להיום.
1: היהלום שלי. שלום אהרון על היקירי. אמנם צדקת בכותבך שהנך מכין לנו הפתעה, מכתב אחד אחרי שני, ובאמת קיבלתי אותם יחד. מה גדולה הייתה שמחתי כאשר הוצאתי מן הדואר שני מכתבים ממך. שני מכתבים בבת אחת זה היה לי כפיצוי של העבודה הקשה שעבדתי באותו יום בניקיון החדר. בדיוק גמרתי את העבודה וירדתי לדואר להשיב את נפשי במכתב ממך, וכאשר קיבלתי שני מכתבים שכחתי בכלל על היפותי. וכמובן השירים. וטוב אינך עושה אהרון אלה בשולחך לנו את השירים, והם מענים אותנו, בפרט לאבא, שחוזר וקורא בהם מספר פעמים, ולבסוף מחביא אותם ושומר עליהם כדבר קדושה. הגיליון שבו מודפס שירך על אהוד ז"ל ישנו בבית כמובן. הנה שירך הראשון המתפרסם בעיתון רציני, וגם שיר מוצלח כל כך, ואנו מלאי שמחה כל כך וגאווה כל כך. איך לא נשמור את העיתון הזה? ומקווים אנו ובטוחים אנו שבכך עוד הרבה מצירותיך ידפיסו, ואנו נהיה גאים כל כך. וכעת אהרון עלי בניין פסח, אמנם דוד הזמין, אבל אנחנו, אני חושבת, נסתפק בקטע הזה של המכתב. אז מי הכותבת ומי הוא אהרון עלי?
0: מי הוא אהרון עלי? המאזינים והמאזינות, אתם הרי יכולים להיכנס לאתר של נדיב, ושם תראו איכן עונים במקרה הדחק. תכתבו אליי לאימייל yaron@gmail.com ואני אעביר את זה לגנזים. אזכירי לנו מה הייתה החידה של יצחק בר יוסף מן השבוע שעבר, ומה פתרונה?
1: החידה הייתה מכתב מאוד יפה שכתב, אני כבר אומר את התשובה, יעקב, במרכאות שמו, הכינוי שלו זה יואל, אמרמי אל הסופר דוד שחר. ומילה על יעקב אמרמי, כי זה מאוד מעניין, יואל, הוא היה אחד מלוחמי האצ"ל, והוא ייסד הוצאת ספרים שנקראת הוצאת הדר, שגם הוציאה חלק מספריו של דוד שחר. באצ"ל, התפקיד שלו היה רכישת נשק עבור האצ"ל. עכשיו, הקשר ביניהם היה קשר ארוך מאוד, ומילה על דוד שחר, שהנה, אנחנו מציינים השנה מעל הולדתו, ואתמול באגודת הסופרים עשו לו ערב מאוד מאוד יפה וחגיגים, השתתפו בני המשפחה שלו. דור דוד שחר הוא דור חמישי לידי ירושלים, והוא כותב הרבה על ירושלים, וכמו שאמר מי שאמר, הוא הופך את הגיאוגרפיה של ירושלים לפיוט. הרבה מאוד ספרים היא נזכרת וכתובה לתפארת, ממש לתפארת. יש לציין שהוא זכה בהמון פרסים גם בארץ, אבל בעיקר הוא זכה בפרס גדול מאוד וחשוב של צרפת. זה נקרא איתור של מסדר האומנויות והספרות מטעם נשיא המדינה לספרות מתורגמת. זה נקרא, הפרס הזה נקרא, רגע, אני אזכר רגע בשמו, בכל מקרה זה פרס חשוב מאוד, ויש לציין שאם היום תיכנס לחנויות ספרים בפריז ותבקש ספר של דוד שחר, אתה תמצא אותו, משום שהוא בהחלט עדיין נמכר בחנויות, הוא מאוד נאהב שם. בארץ הוא גם כן קיבל פרסים, והנה ציינו מעל הולדתו, אז בהחלט תאריך היסטורי וחשוב.
0: כן, בהחלט.
1: ויש לנו גם פותרים.
0: זה הזמן.
1: אגב, דוד שחר, אני חושבת, זכה ליותר תהילה וכבוד בצרפת ובעולם מאשר בארץ. יש אומרים, משום שהוא היה קצת יותר מחובר לצד הימני, אני לא רוצה להיכנס לזה כמובן, אבל גם אני, בתור קוראת, גדלתי ומצאתי בביתי את כל הספרים שלו. לפני שנה, פחות משנה, הבאנו את הארכיון שלו מירושלים. המשפחה מסרה אותו, בתחילו אורחימו, שנשמור עליו ונגן עליו, וכך אנחנו עושים. ואני לכבוד לי להביא מדי פעם דברים שקשורים באיש הנהדר הזה.
0: והמוכשר.
1: מאוד, מאוד. הוא כותב פשוט נפלא. אז הפותרים שלנו, לא היה לנו הרבה, מנחם הס, יוסי הראל, שמוליק שדה, אילת בני, מיכה קרמון, תמרה רוזן ומנדי הראל.
0: אדיבה גפן, מנכ"ל גנזים, תודה לך.
1: תודה גם לך, ושתהיה שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. וזה הזמן, זה הזמן לדבר על מה שאמרתי לכם טרם הפינה, על סוסורדה. ביוונית של היום יום, היום קצת פחות משתמשים בזה, סוסורדה זה משהו שאתה אומר, שאתה מתכוון לאישה כזאת רעפתנית, רועשת, מרחלת, לאו זה כבר במובן הכי רע, זה גם בבדיחות הדת אתה יכול להגיד סוסורדה. ביוונית הפירוש המילה הזאת זה ציפור, אבל גם אצלנו היו אומרים פרפרית, מתפרפרת. אחד, ניקוס גונאריס, מלחין וזמר גדול לפני עשרות שנים ביוון, כתב שיר על הסוסורדה שהפך ללהיט מטורף ביוון. יש לו עשרות אם לא יותר של ביצועים. וזהו סיפורו של גבר שמתלונן על החברה שלו, בת זוגו, שהיא פלרטטנית וכל הזמן משקרת לו, והוא אומר לה, תדעי לך, פגשתי את הצוענים והם סיפרו לי מי את באמת, כן, אבל את הכל חתיכת סוסורדה שכמוך.

ואת השיר הזה של ניקוס גונאריס אנחנו משמיעים בבקשתו של שייק מאיר שמאוד אוהב אותו, ותוך כדי זה דניאלה שולחת לי וואטסאפ שאומר סוסורדה אינה סתם ציפור, זה הנחליאלי שאצלנו מבשרת בו הסתיו, ובקופו השנה שבה שהיינו לא מעט בקיץ הזה היא מרחפת באוויר במהלך כל הקיץ, ואתם צריכים לראות את הירידות שלה תוך כדי מעופה אל בריכות מים כדי ללקט בחלק התחתון של המקור טיפת מים תוך כדי מעוף ולהרוות את צימונה. כמה שירים ברצף.

ועם הספינה מבורנובה אנחנו נפרדים. כן. אמיר שמואלי, תודה על העבודה, תודה גם לשמעון דוקרקר, ותודה ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו, תודה לכם ולכן על ההזנה. כאן ירון אנוש, שבת שלווה אני מאחל לכולנו.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן יציג ברום, השעה 5. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה בעיירה אל מנסורי ברכס עלי הטייר ובדוחת כפר רומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. רב סמל יהודה קץ שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו שבוע שבוע לישראל יובא היום למנוחות. הלווייתו תיערך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת כרם ביבנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נדרי הקרב לישראל.
0: כאן תחזית.
1: בתחזית היום תחול התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נדב הלפרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן? כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום. אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי יסוד, אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר שמלחמות יש בעלי אינטרס, יש אדוני מלחמה ש... המלחמות מיטיבות עמם, ויש בזה גם מן האמת. אבל קודם כל, זה איזה יסוד אנושי. הלא כבר את קין והבל אפשר להכתיר כמלחמה. מלחמה בין שניים. היסוד האלים הממית שבאדם הוא שם. ולכן המלחמה שם, בין אם היא מלחמה צודקת, בין אם היא מלחמה לא צודקת, בין אם היא מלחמה הכרחית או מלחמה מיותרת, המלחמה שם. כי תצא למלחמה על אויביך. באיזשהו מובן, כאשר חושבים למשל על הנביאים, ההפטרה של הפרשה הזאת מן הנביא ישעיהו, הוא אגב מתאר את כל פרשת המבול ונוח, הוא מזכיר במשפט אחד קצר, אבל הוא מעלה את פרשת המבול. המבול, גם בעיני הפרשנים, גם בעיני המשוררים, איזשהו סמל למצב מלחמתי בעולם, מלחמה בין האדם לאל אולי, אבל מצב קיים, שהעולם הוא נתון באיזה מבול, באיזה כאוס, ואולי תבוא קשת בענן, אולי תהיה איזו שלווה. כלומר, אתה רוצה להגיע למצב שלאחר המבול, למצב השלום, ובכלל אצל נביאים כמו ישעיהו, המילה שלום, כמילה שמתארת עולם של העתיד לבוא, היא נפוצה כל כך. אבל זה לא העולם שעכשיו. זה עולם שאולי יגיע. כלומר, המלחמה היא המצב הקיים. המלחמה היא המציאות, והשלום הוא השאיפה. אדם לא יכול לוותר על שאיפות בחייו. כל שיטת הנחמה, הייתי קורא לזה, של הנביאים, של ישעיהו, אחר החורבן, כשהוא
רואה לנגד עיניו כבר את החורבן שיהיה, והוא מנחם עליו מבעוד מועד. שיטת הנחמה של ישעיהו היא שיטה שאומרת שאתה צריך להצליח לראות מבעד לגדרות של הרגע, מבעד מעבר לזמן הנוכחי, ושם אולי יהיה שלום. אתה לא יכול לוותר על השאיפה הזאת, אבל זאת שאיפה, והמלחמה היא מצב קיים. עכשיו אני מדבר פה על כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה הזאת היא נפתחת באחד הרגעים שבעיניים מודרניות קשה לדבר עליהם. אישה יפה תואר. מי שרואה בשביעה אשת יפה תואר, והוא חושק בה ולוקח אותה אליו, אמנם הוא שמות עליו הגבלות. הוא לא יכול לעשות במה שהוא רוצה. הוא צריך להשתאות. והוא צריך לרסן את עצמו, בוודאי בהשוואה למה שהיה מקובל בעולם העתיק. עכשיו צופים רבים בעיבוד של כריסטופר נולן לאודיסאה של הומרוס. כאשר אתה חושב על מלחמת יוון טרויה, איך היו נראות המלחמות ההן בעולם העתיק? המפסיד, כל אשר לו, כל ארצו, כל האדם, הכל שייך למנצח, זה היה במקומות רבים בעולם העתיק. ולא רק זה, אלא איזו השתלטות גופנית, כחלק ממש מן התוצאות של המלחמה. כך מתנהגים אחרי מלחמה. מנקודת המבט הזאת אפשר לראות את ההוראות של התורה באשר למי שלקח שבויה, ככאלה שמבקשות לערער על ההנחות של אותו עולם עתיק. לא תתאמר בה. ועדיין, אני חושב שלעיניים ב-2026, קשה להסתכל על הפסוקים שמניחים שזה חלק מן הנוהג שבעולם לקחת בשבי את האישה הזו. מן הצד השני, האם במלחמות עכשוויות המצב יותר טוב? אנחנו ראינו קרוב אלינו, על בשרנו, את הזוועות הגדולות ביותר, שלא נדמה שהן שונות במשהו מן הזוועות של העולם העתיק, ואנחנו יודעים שזוועות עדיין מתרחשות בכל מיני פינות, ולאו דווקא פינות צדדיות של העולם. ואולי גם את המילים האלה אפשר לקרוא כדבר מה שהוא איזשהו תיאור של העולם. עולם שיש בו מלחמות, ואנשים לוקחים שבויים, שבויות, זה תיאור. אנחנו לא מעללים את זאת. זה תיאור, זה האדם, זה מה שהוא עושה. הוא עושה גם דברים שיש בהם יופי. הוא עושה דברים רבים שהיופי נהדר מהם ואף גרוע מזה. כי תצא למלחמה על אויביך. אפשר גם לפרש את הפסוק הזה אחרת, אבל אני קורא זאת כשתצא למלחמה, כי זה עולם של מלחמות. וראית בשביעה, ואתה לוקח, כי ככה אתה רגיל בעולם המלחמות. אבל בסופו של דבר, המסלול של הנביאים העבריים הוא מסלול שמוביל ממשה לישעיהו. מעולם המלחמות, לחלום הישן החבוט כל כך. על שלום.

גימי שלטר, תנו לי מחסה, כי אנחנו נמצאים תמיד במרחק קטן מאוד מן המלחמה. המלחמה רובצת לפתחנו, המלחמה עורבת לנו. זה היה הביצוע של פטי סמית לשיר של האבנים המתגלגלות. לאן האבנים מתגלגלות? לא פעם אל המלחמה, ולא פעם בגלל המלחמה האבנים מתגלגלות לכל עבר. כי תצא למלחמה, אלו הם חייך. כי תצא למלחמה, אחר כך כי תבוא אל הארץ. פרשה הבאה היא הפרשה כי תבוא, ויש פה איזו הנחה שאלו שלבים, גם בקיום של האומה, גם בקיומו של האדם היחיד. הוא חייב לצאת ולבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. כך מתחילה הפרשה הבאה, הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לא לשווא, רוב מוחלט של החושבים לאורך הדורות ראו בזה תיאור של המצב. אתה יוצא למלחמה, מי שמדמיין חיים אנושיים, מי שמדמיין חיים אנושיים עבריים, יהודיים, נטולי מלחמה, זה לא שלו, הוא מדמיין דבר מה שאינו קיים. גם הפרשנים הרבים שלקחו את כי תצא למלחמה על אויביך, ואמרו, האויבים הם השדים הפנימיים, היצר הרע, כל מיני תאוות בצע למיניהן. היה ברור שאתה גוזר את זה מן העובדה שבחיים החיצוניים, לא הפנימיים, המלחמה היא דבר מה קבוע מאוד. ובכל זאת אני חושב, אחד הדברים המעניינים זה ש... הפרשה הזאת, שהיא ממשיכה את העיסוק בדיני מלחמה שהחל בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, היא פרשה שההמשך שלה עוסק בין השאר בצדק חברתי, אם נרצה לכנות זאת כך. בית הדין לעבודה יש לנו כאן בפרשה הזאת, אסור להלין שכר, למשל. ובכלל, איזשהו עיסוק באופן שבו אדם לאדם. איך אתה צריך להיות מול האדם האחר? איך את צריכה להיות? הדברים הללו נידונים כאן, בפרשה הזאת, המקור למשל, למצווה, השבת עבדה. אתה צריך להשיב את השור או החמור העובדים של האחר אליו. השבת עבדה היא נדמת דבר... פשוט, לעתים חמוד, טוב לעשות זאת, צריך לעשות זאת. אבל אני חושב שבהצמדה למלחמה, כי תצא למלחמה, פתאום אפשר לשוות לדברים הללו ממש איזו גבורה אחרת, גבורת מלחמה. כלומר, היות גיבור, כמובן, היות גיבור מלחמה. המלך דוד כאיזו תפיסה של מלך לוחם, האל בכבודו ובעצמו שמתואר כאיש מלחמה, שיוצא למלחמה, תיאורים רבים כאלה, אבל זו לא הגבורה היחידה. זו גבורה חשובה, והיא חובתו ואחריותו של כל אדם, אבל כאן יש סכנה שהחברה תהיה איזו חברת לוחמים, אם אתה לוחם, במסגרת המלחמה, מותר לך הכל לקחת, כי התנאים של המלחמה מערבבים את העולם הקיים. אז בשלב הראשון, גם בפרשה הזו, גם בפרשה הקודמת, אתה מרסן את עצמך. אנחנו אמרנו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שזה למעשה ציווי שאומר לאדם, אל... תכרות את העצים לשווא, אל תהרוס את הטבע של שדה הקרב אם אתה לא חייב. תגביל את עצמך, תרסן את עצמך במלחמה נטייתך להפוך לאיזה טנק אנושי. לא, תנסה למנוע את המהלך הזה. תרסן את עצמך גם מול השבועים, בכל מיני דרכים. אבל אני חושב שהריסון ה... מיוחד ביותר שנכנס לתודעה
בפרשה הזאת, זו העובדה שאחר היציאה למלחמה, לא נשכח העולם הקטן של להיות בן אדם מול השכן, מול העובד. את הדברים הקטנים הללו לעשות, גם זו גבורה, לא להיות חברה של מי שגבורתם רק במעשה, רק בזרוע, אלא גם שם, וכמובן שהזרוע הזאת לא מכוונת רק להקות באחר, אלא היא מכוונת גם להשיב את העבדה של אחיך. ואולי לכן החכמים הפכו את דוד המלך, הלוחם הגדול, למי שהיה גם איש חרב וגם איש ספר. לא צד אחד במשוואה. יש מי שאולי רוצים שנחשוב שהוא היה צד אחד במשוואה. לא צד אחד במשוואה. לא רק איש ספר. איש חרב ואיש ספר. רק זה הסיפור במלואו.

יהודית רביץ, בך לא נוגע. איזשהו רצון לשמור, כן, על מרחב, על מצב, שהמלחמה באמצע אירופה לא נכנסת לתוכו. האם אנחנו מצליחים בזה? לא, אבל אני חושב שאפשר למצוא את הרצון הזה אפילו בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה, ולא מדברים איתנו רק על המלחמה, אלא גם על מציאות שהיא מציאות פשוטה יותר. בתוך הקהילה הקטנה בין אנשים, לזאת אנחנו מכוונים. לפעמים, כדי שזה יתממש, אנחנו צריכים לצאת למלחמה הגדולה. הפרשה הזאת מזכירה את המלאק. והמלאק, מבחינת התודעה היהודית, הוא יסוד, הוא מתגלגל. מאותם המלאקים בדרך, במדבר, ועד לעמלקים, כן, הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת בהיסטוריה הקרובה לשימוש במונח עמלק בכל מיני צורות, כמובן הרייך השלישי. בפרשה הזאת מדברים על בן סורר ומורה. בן שאינו שומע בכל אביו ובכל אמו, הם מייסרים אותו. כלומר, הם מנסים לחנך אותו חינוך קשה. כן? חוסך שבטו, שונא בנו. הם מנסים ליישם זאת. ולא ישמע עליהם. הוריו תופסים אותו, מוציאים אותו אל זקני עירו, ובסופו של דבר, כל העיר רוגמת אותו באבנים ומת, כדי לבאר את הרע, הוא מסמל את הרע, הוא ילד רע. אבל אחר כך, אתה מסתכל בתלמוד, ואתה רואה את האמרה המפורסמת, שמיוחסת ליותר מחכם חשוב אחד, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הסיפור הזה הוא היפותזה בלתי אפשרית. הוא לא היה הסיפור הזה. ואני חושב על אהובנו, כאן בתוכנית הזו, במסעות האש הזרה הוא אהובנו, שני אהובים שאפשר להזכיר, גם פרופסור לייבוביץ' היה מדבר רבות על הנושא הזה, וגם אדם ברוך שכשכתב על פרשת כי תצא, הוא הזכיר את מה שלמד מסבא שלו, שתמיד כאשר היו באים לפרשה הזאת, היה אומר לו שזה לא היה. וכבר הנחה אותנו הרב יצחק יעקב וכטפויגל, כן? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה, ולא נכתבה פרשה זו כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. כלומר, יש פה איזה חינוך בשיטת הפחדה, אל תהיה בן סורר ומורה, אבל זה רק מצד הבנים. כלומר, וזה דבר מה שאני אכן מאמין בו, הסיבה שאומרים לנו שזה לא היה ולא נברא, ואף על פי שיש דעה שאומרת לא נכון, אני ישבתי על קברו, היה בן סורר ומורה. הדיון הזה מתקיים בין החכמים בעבר הרחוק. מאז, אני חושב, כולם התאחדו סביב האמירה שאותו בן סורר ומורה לא היה, הרוב המוחלט. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו היא לומר שהורים לא יכולים לעשות דבר כזה לבנם. לא משנה כמה הוא סורר ומורה. הרי ההורים צריכים לתפוס אותו, להביאו אחרי שהם תפסו בו, אל זקני העיר. וההורים לא יעשו זאת. הם לא יביאו את בנם למצב שהוא נרגם באבנים. הם לא יכולים לעשות זאת. מפני שהם הורים. אין הורים כאלה. אולי יש ילדים כאלה, אבל אין הורים כאלה. ואת זאת אני אומר הרבה. השנה חשבתי על כל מיני בנים שאני מכיר, שמשפחותיהם ניתקו איתם קשר, בגלל ששינו את דרך חייהם, את אמונתם. ואולי מבחינת התפיסה הדתית המעוותת של אותם ההורים, הם יכולים למצוא הצדקות לניתוק הקשר הזה עם בניהם.
ולעיתים גם להתאמרות מסוימת בבניהם, הם יכולים למצוא הצדקות. אבל אנחנו מספרים סיפור, סיפור שאנחנו מדגישים אותו בחודש אלול, סיפור שמשה מתחיל אותו, שהנביאים המאוחרים יותר ממשיכים אותו. סיפור שלפיו האל הוא האב, הוא ההורה, ואנחנו הבנים. ואם ללכת על פי הסיפור הזה, על בן סורר ומורה, ממזמן אנחנו היינו הבנים הללו, אנחנו היינו סוררים, אנחנו סטינו מן הדרך הטובה, אנחנו הפכנו את ירושלים לעיר של שוחד ושל אלימות וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן אנחנו רוצים להאמין שהאל לא נהג בנו באופן שבו כתוב כאן שנוהגים בבן סורר ומורה. לא, לא, כי הוא אבא. וזו צריך לזכור. אם אתה מספר סיפור על האבא הגדול, אבא שבשמיים, נסה לקחת אותו לחייך. נסה לנהוג כך בבניך.

שולי רנד, אבא שלום, ברור לנו, כן, באיזה אופן מיידי, ששולי רנד גם, עם הניחוח הברסלבי, מדבר לאבינו שבשמיים. אבל תמיד המרחק בין אבינו שבשמיים לבין אבא שבארץ הוא קטן מאוד. יהודה עמיחי דיבר על זאת תמיד, שלעזוב את אבינו שבשמיים, זה קודם כל לעזוב את אביך שעל הארץ, שלימד אותך על האבא הזה שבשמיים. וצריך לומר שאנחנו נביט עכשיו,

יצא במחול. ואני חושב על המילים הללו בלבד. יש להן המשך, וגם ישעיהו מזכיר כאן, כמו שאמרתי, את נוח, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כמו שאני הבטחתי בהקשר של נוח, כך גם כאן. את צריכה לזכור שלא יהיה חורבן גמור, שלא תהיה השחתה גמורה, שלא תהיה איזו מלחמת עולם שלישית, ואחריה מצב של ארץ מוחלט, שאנחנו חוששים ממנו מסיבות מוצדקות. אל תחשבי שכך יהיה. אמנם באמת יש לנו סיבות מוצדקות לחשוש מכך, אבל המודל, נקרא לזה, של פרשת נוח, לא יהיה עוד מבול. ואת זאת מזכיר גם הנביא ישעיהו. ואני רוצה לחזור שוב אל האמירה הזאת. רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. אני בכוונה עוצר במילות הריקוד. זו נבואה שהיא נבואת נחמה מן החורבן. כלומר, הדי החורבן, אשן החורבן עוד ברקע. וזאת הבקשה. זאת הדרישה. זאת הקריאה. שמחה, רינה, צהלה. כמו איזו בעצם אמירה, תפצחי במחול, קדימה, תרקדי. איך אפשר לרקוד? איך אפשר לעשות זאת? זה מזכיר לי, כן, את מי שמנגנים בכינור, במקום הקשה ביותר, באפלה של מלחמת העולם השנייה, של השואה. איך אפשר? אבל אולי זה תמיד המצב שלנו בעולם הזה. כל ריקוד הוא ריקוד בעולם שיש בו מלחמות, שיש בו סכנת מלחמה, ואם לא נרקוד, כשברקע הסכנות הללו, לא נרקוד בכלל. ומהי הנחמה של ישעיהו? שגם בעולם שעבר חורבן, שגם בעולם שיש בו אפשרות חורבן, אפשר לרקוד. יש אפשרות חורבן, אבל ישנה גם אפשרות של ריקוד, של שמחה.

בוב דילן אהובנו עם מיסטר טמבורין מן, כן, איש תוף המרים, ושם השורה הנפלאה הזאת, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, לרקוד תחת שמי היעלום עם יד אחת מנופפת. שמי היעלום האלה הן שמיים שידעו גם אשן מלחמות, וכל כלי המלחמה המודרניים, אשר במלחמה הזאת המודרנית המלחמה, השמיים זירתה בהרבה מובנים. ועדיין בכל זאת לרקוד. יש אפשרות של שמחה גם בעולם הזה, על כל כאבו, כל בעיותיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי היא תצא למלחמה. אנחנו לא זקוקים להרבה תזכורות לזאת שזה אכן כך. אני רוצה לסיים עם שיר ששמו לזכרו, מוקדש לדוד בן גוריון, אבל הוא שיר מלחמה. והשיר הזה הוא שירה של אסתר רב. אנחנו הקדשנו לה מסע של אש זרה ממש השבוע, לציון 45 שנים לפטירתה של המשוררת הגדולה הזו, אסתר רב, שחשובה כמשוררת הצברית הראשונה, נולדה במושבה פתח תקווה ב-1894, והיא מקדישה את השיר הזה ב-1974 לבן גוריון, איש שידע מלחמות, נלחם על המקום הזה. היא מקדישה לו את השיר זמן קצר אחר לכתו, הוא נפטר בדצמבר 73, ויש שיספרו איזה סיפור, כן, שהכאב של יום כיפור קשור בזאת. והיא מדברת כאן על המצב הזה, הנמשך של המלחמה שאנחנו נתונים בו בארץ הזאת, ושהאנושי נתון בו. זה השיר שיקרא, אחר שיקרא אותו, אנחנו נשמע את לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ביקורו השבועי אצלנו יהיה החיתום, שיר ששמו ישנה מלחמה, There is a war, שיר שבימים הראשונים של המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הייתי משמיע אותו פעם אחר פעם. כי אף על פי שהוא הופך את המלחמה גם לאיזה משל על המצב האנושי, בסוף זו גם המלחמה הממשית. ממש כמו בפרשה הזאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אשמח גם מאוד אם תעקבו אחריי באינסטגרם, זה מסייע ועוזר. מסייע ועוזר מאוד גם לדרג את אש זרה בספוטיפיי. ב5 כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם, שם יש לאש זרה ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים לערוצנו. ועכשיו, אסתר רב, לזכרו, לדוד בן גוריון. היי בזה הרואה, הנביא, יבוא הנביא, ישאל לנו הנביא בשם, הנצא למלחמה, התנוח עליו שוב רוח הקודש, הידבר נצח העם מגרונו ולא ישקר, הנעלה, היתנם האל בידינו, הוי כי רבים הם ככל המדבר, והמדבר טוב לכף רגליהם. אי בזה הרואה, הרואה לקץ הימים, הרואה לעם עולם.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיד את רכס עלי טייר מלמסור אותו לצבא לבנון. נתניהו אינו צפוי להיענות לקריאות לסגור את גלץ למרות פסיקת בגץ. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב ושרידיו ושבוע שבוע לישראל יובא למנוחות.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026, כאן קובי ברקאי. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה בעיירה אל-מנסורי ברכס עלי טהר ובדוחת ככפר רומן שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש במעדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל קאט שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שלפי שעה יש כוונה לפגוע בתקציב תחנת גלי צהל הכפופה למשרד הביטחון. רב סמל יהודה קץ, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים, ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא היום למנוחות. הלווייתו תיארך בשעה 10 בבוקר בבית אלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם החזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום תחול התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. מחר וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: עכשיו, יאיר אטינגר, כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. הבוקר הזה...

0: שאתם איתנו. 6:04 בדיוק. 21 באוגוסט, ח' באלול, ערב שבת, פרשת כי תצא. אני יאיר אטינגר, ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה, שמשודר גם בערוץ כאן 11 בטלוויזיה שלכם ובדיגיטל. בשעתיים הקרובות נהיה עם מה שכדאי לדעת, עם נטבג, הורמוז, בגץ, גלץ, בחירות, פוליטיקה, עדכונים, הסיפורים והפרשנויות שיעזרו לנו להבין טוב יותר מה מתחולל כאן, וגם כמה דברים מחוץ למעגל החדשות הגואש, כמו למשל זה. בשירו של אמיר גלבוע, אני מתפלל מתוך הלב סידור. אני מתפלל מתוך הלב סידור, קרוע שוליים, וכל המילים החסרות אני רואן מתעופפות, כבר זמן רב מתעופפות, ומבקשות מנוח לכף הרגל, איך אביא להן מזור ולב, סידורי אכול שוליים, אזל וארום. זה מתוך, רציתי לכתוב שפתי ישנים של אמיר גלבוע, וזה נזכיר שהשבוע גם חל יום פטירתו של אמיר גלבוע, הוא נפטר ב-1984, וגם שפסטיבל שירה מטולה, שיתארח בשבוע הבא בירושלים, כי מטולה עדיין לא חזרה לעצמה, אז הפסטיבל הזה מקדיש מחווה לשירתו של אמיר גלבוע. ועד כאן השיר שלנו. ונפתח בכמה עדכונים. 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובא היום למנוחות הנהדר האחרון מהקרב הזה, רב סמל יהודה כץ, אחרי ששרידיו הובאו השבוע לישראל. ההלוויה תצא הבוקר מישיבת קרם ביבנה שבה הוא למד, להר הזיתים בירושלים. עוד פרטים הביאה כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: יהודה כץ, לוחם שריון, נפל בקרב ב-11 ביוני 1982 במהלך מלחמת לבנון הראשונה, ומאז הוגדר נהדר. שרידיו הותרו במבצע בהובלת אגף המודיעין ובמאמץ משותף עם המוסד לאחר יותר מארבעה עשורים של פעילות מודיעינית ומבצעית. גורם ביטחוני אומר כי הממצאים מוכחים באופן מדעי וחד משמעי שמדובר בשרידיו של כץ, אף שלא ניתן היה להפיק מהם די.אן.איי. הראיה המכרעת התגלתה רק בשבוע שעבר במהלך סינון של קילוגרמים של חומרים ובהם תרמילים וחלקי מתכת. בסינון שנערך באופן הדומה לחפירה הארכיאולוגית נמצאו ממצאים, הושבו לתצלומים מול תיעוד רפואי של כץ. גם רופא השיניים שטיפל בו אישר את ההתאמה. גורמים שהשתתפו בחיפושים תיארו את הגילוי כמציאת מחט בערמת שחת. הוריו של יהודה, שרה ויוסף כץ, זכרם לברכה, לא זכו לקבל את הבשורה. השבתו משלימה את החזרת כלל נעדרי קרב סולטן יעקוב, לאחר שזכריה באומל הושב בשנת 2019 וצבי פלדמן בשנת 25. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר למשפחה, היום נסגר מעגל, אחרי 44 שנים נגמר קרב סולטן יעקוב, כל נעדרי הקרב הוחזרו לישראל. ומילה אישית, יש לי היכרות ארוכת שנים עם פרחיה היימן, אחותו של יהודה, אישה חכמה, רגישה ונחושה, שלא הפסיקה לרגע להיאבק להשבת אחיה. במשך עשרות שנים נפגשה עם ראשי ממשלה, רמטכ"לים, ראשי מוסד, בכירי מערכת הביטחון, שאלה, חקרה ודרשה תשובות בתבונה ובנחישות. היום תוכל פרחיה עם בני המשפחה להביא את יהודה לקבר ישראל ולהיפרד ממנו.
0: בעקבות הכאוס אתמול בנתב"ג, הנחה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי נמל התעופה, פנחס עידן, מחברותו בליכוד. ואמש, בריאיון ליואב קרקובסקי, התייחס עידן עצמו לאפשרות שיודח מהמפלגה. הנה מה שאמר.
2: תקוץ מהליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר ואני ליכודי, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
0: כן. ובגץ פסל אתמול את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל, בנימוק שמדובר בשיקולים זרים. יערה שפירה, בעידן הנוכחי צריך לשאול אם הממשלה גם תקיים את ההחלטה.
3: כן, יאיר, אז בניגוד לקריאות שיצאו מיד עם פסק הדין של בגץ, היו חברי כנסת והיה את השר שלמה קרי שאמר התשובה לפסיקה צריכה להיות לא, להורות בכל מקרה למשרד הביטחון להתחיל בסגירת התחנה הצבאית גלי צהל, ונתחיל ונאמר מיד, ראש הממשלה לא הולך לאפשר את זה, גלי צהל לא תיסגר בניגוד לפסיקה, כצפוי, יש לומר, למרות האמירות מתוך מפלגתו. כן, אנחנו שומעים את תגובתו הרשמית של שר הביטחון ישראל כץ, יוזם המהלך, שכותב אתמול שאם בית המשפט בפסק הדין אומר שעקרונית יכולה הממשלה להחליט על סגירת גלי צהל, והבעיה היא רק עם האופן שבו זה נעשה משיקולים לא ענייניים, אז בסדר, אז בממשלה הבאה נשלים את המלאכה משיקולים כן ענייניים, כותב ישראל כץ, אבל אנחנו כבר יכולים לספר שעל הכוונת, קודם כל, צפוי להיות התקציב של גלי צהל, שכפוף בחלקו הגדול, ברובו, למשרד הביטחון. זה לא יוכל לקרות עכשיו, כי עכשיו תקופת בחירות, ולא יהיה אפשר לעשות מהלכים שיעברו את המבחן המשפטי, אבל אחרי הבחירות, התהליך של סגירת גלי צהל הוא תהליך מאוד מאוד ארוך, ולעומת זאת, התהליך של קיצוץ תקציבי הוא הרבה יותר פשוט, והממשלה יכולה בהחלט ללכת לכיוון הזה.
0: אוקיי, תודה. אז אנחנו מכאן עוברים לקריאת העיתונים, ומיד עם הכותרת שנוגעת לדיווח שלך, יערה, בעיתון הארץ, בגץ פסל את סגירת גלץ, וכאן גם יש ציטוט מהחלטות מדברי השופטים, שלטון אינו רשאי להשתיק שדרן שאינו נושא חן בעיניו. עיתון הארץ בהפניה בכותרת הראשית שלו, אבל מה ששולט בעיתונים הבוקר, הייתי אומר, זה שני נושאים. האחד, זה מה שקוראים בידיעות אחרונות ביזיון בנתב"ג, ובישראל היום מדינה בנתק. ביום הכי עמוס בשנה, החליט ועד הסבלים בנתב"ג לעצור את התנועה מישראל ואליה. הקרבות בין יושב ראש הוועד, פנחס עידן, לבין ההנהלה ושרת התחבורה לא תמו. רגב אומרת, הוא ישלם מחיר כבד. עד לשעות הקטנות של הלילה עמלו בנתב"ג להוציא טיסות שנתקעו. עשרות אלפי נוסעים המריאו ללא מזוודות. במקור ראשון, עוברים לעניינים ביטחוניים, כאלה ואחרים. זה הנושא השני שמופיע בכותרות העיתונים. מקור ראשון, נותנים את הכותרת הראשית לשר האוצר האמריקני, שאומר, הלחץ הכלכלי יפיל את המשטר האיראני. כל זאת בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שאומר, מוסיף מקור ראשון ומצטט גם מטראמפ, הברחות נפט, העברות מזומנים, חברות קש, הכל צריך להיפסק עכשיו. ועוד בנושא הביטחוני, ישראל היום למשל, ועיתון הארץ, וידיעות אחרונות מטפלים בהרחבה, במה שלא כל כך רוצים לראות, אנחנו לא כל כך רוצים לראות, וזה מה שמתרחש בחזיתות הפתוחות שלנו. למשל ישראל היום, מביא את דבריו של הרמטכ"ל, בהתראה אסטרטגית לשר הביטחון, יהודה ושומרון לקראת התלקחות רבתי. זה ישראל היום מניח את זה מעל הכותרת, מעל הכותרת הראשית בעצם, מעל ענייני הנתב"ג, יהודה ושומרון לקראת התלקחות רבתי, רב אלוף אייל זמיר ובכירים הזהירו את השר כץ מפני השלכות מרחיקות לכת במצב הביטחוני בישראל. הסיבה? הפעולות הבלתי חוקיות שנעשות בכפרים פלסטינים בידי יהודים מוציאות את הציבור הפלסטיני מאדישותו. וחזית פתוחה נוספת, אליה מקדיש עיתון הארץ את הכותרת הראשית שלו, עמוס הראל, במאמר הפרשנות שלו, שגם הופך לכותרת ראשית, חמאס משקם גדודים ומעט האמון של תושבי העוטף בצבא שוב נסדק. הוא כותב כאן שדיווחים על תנועות חשודות של אנשי חמאס מעוררים בעת האחרונה חרדה בקרב תושבי העוטף. האיום תמון בתהליכי בניין הכוח הצבאי של חמאס בטווח הארוך יותר, חמאס בונה מחדש את גדודי הזרוע הצבאית ומאייש אותם במחבלים חמושים. מתקפת רחפנים ממוקדת בנוסח מה שעשה חיזבאללה בצפון אינה בגדר אפשרות מופרכת. זה על החזית הזאת. אז עברנו על איראן, עברנו על יוש, עברנו על עזה, נושאים ש איכשהו נשמעים איזה דז'ה וו, ופשוט מתפתחים והולכים, ועליהם אליהם מקדישים העיתונים את הכותרות הבוקר. בוא נשמע שיום.

כן, ואנחנו ממשיכים עם העיתונים ועוברים לגזרה הפוליטית. עם שני עיתונים שמפרסמים היום סקרים, ישראל היום ומעריב. אז בואו נתחיל בישראל היום, שהוא מוצא בכותרת של אותו סקר, אין אפקט פריימריז. רשימת הליכוד לא משפיעה על הבוחרים, וזה כמו לומר שמפת המנדטים ועמודת המנדטים של הליכוד לא מושפעת, בטח לא דרמטית, בעקבות הפריימריז שמאחורינו. אז מה מוצא אותו סקר? הוא מוצא שאייזנקוט, ישר של אייזנקוט, הוא עם 23 מנדטים, זאת בהשוואה ל-22 בשבוע הקודם, והליכוד הוא כרגע עם 22, זה בעצם הייתה כאן איזושהי הצלחה, כי בשבוע שעבר הליכוד היה עם 23, ביחד נשארת על 13 מנדטים, הדמוקרטים על 10, ישראל ביתנו גם 10, אני לא אקריא את כל הרשימה, אבל מה שמעניין הוא שבמפלגות הקטנות, ולשם מופנית הרבה מתשומת הלב שלנו בימים האלה, אז שם וינטר, מפלגתו של וינטר, שבכלל עדיין לא הוקמה, מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה, וזה שונה מהסקר של מעריב, אבל רק שנייה אחת. כן, אומר פה, אני רק נשאר עוד בישראל היום, וינטר עובר את אחוז החסימה בניגוד לשאר השחקנים החדשים. וממש לסכם את ישראל היום, אז מפת הגושים היא כזאת שהאופוזיציה היא עם 56, עדיין רחוקה מה-60, ואילו הקואליציה עם 51 מנדטים, עוד יותר רחוקה. המפלגות הערביות, שאנחנו יודעים שבדרך לאיחוד שם, יש את הרשימה המשותפת חוזרת, שם מדובר על 13 מנדטים. זה ככה באמצע. ועכשיו נדלג למעריב. שם מציירים תמונה יותר אופטימית מבחינתו של אייזנקוט. ישר לצמרת, אייזנקוט כבר עם 26 מנדטים. בעוד הכותרות עסקו בפריימריז בליכוד, מפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר מגיעה לסיעה ומקדימה את הליכוד בלא פחות משישה מנדטים. זה אולי אייזנקוט, אם הוא ממש קשוב לסקרים, אולי הוא יגזור וישמור את זה. בכל מקרה, 26 מנדטים לאייזנקוט, ואילו הליכוד ב-20. מפלגת הליכוד, כך כותב רועי שליסמן בטקסט הצמוד לסקר, מפלגת הליכוד יורדת במנדט ועומדת על 20. אולם בעקבות התחזקות של עוצמה יהודית והציונות הדתית, גוש הקואליציה דווקא עולה במנדט ומגיע ל-49 מנדטים. טוב, כל זה עדיין רחוק מאוד מאוד מה-60, ובעצם אם אני מסכם את התמונה של הסקרים, אנחנו עדיין באותה כותרת. הכותרת היא עדיין טקו, וזאת בהנחה שהגושים עדיין מכריזים, מעדיפים, מכוונים לממשלה בלי חרדים ובלי ערבים. זאת אומרת, הממשלה הכוונה לגוש השינוי, ובשניהם עדיין מדברים על קואליציה ללא ערבים. בוא נשמע עוד שיר. יש לנו?

כן, אנחנו חוזרים אליכם ואל העיתונים ואל שתי כתבות מגזין מעניינות שאולי תרצו לשמוע עליהם הבוקר. אחת במגזין שבעה ימים, וכאן יש איזושהי צלילה פנימה לתוך עולמות הקריפטו ועל האופן שבו הקריפטו, המטבע הדיגיטלי, משנה את העולם התחתון בישראל. כוח, כסף, קוד. מסתבר שמאחורי מתקפת הרימונים והעיריות על סניפי ג'פניקה שטלטלה בשבועות האחרונים את המדינה עומד סכסוך בין שני ארגוני פשיעה, וכל זה סביב מיזם פלילי של מטבעות דיגיטליים. והם לא לבד. הקריפטו מחולל מהפכה בעולם התחתון הישראלי ומשנה לחלוטין גם את אנשי החוק שמגויסים להיאבק בו. מי הם אותם אנשים שהם מגויסים? יחידת הסייבר, ככה מפקד בחטיבת המודיעין מספר לשוש מולה, יחידת הסייבר מלאה בילדים האלה עם שיער ארוך ונזם באף, הוא מתכוון לאותם ילדי הייטק סייבר שמגויסים עכשיו למשטרה. אלה השוטרים החדשים. ועכשיו השאלה היא, מי ינצח במלחמה המתוחכמת הזו, הילדים, הנזם או העבריינים שעושים מיליונים בביטקוין? ומה שקורה זה, מהי אותה מהפכה? לא עוד מזוודות כסף שמועברות בחשאי, עסקאות מזומנים שנפרטות בצ'יינג'ים ומסתירות נתיב פיזי או מערכי הלבנת הון באמצעות חשבוניות ועסקים פיקטיביים. העולם התחתון עושה הסבה לעברות מוצפנים ונתיבים דיגיטליים חסויים שהפכו את המעקב המשטרתי למרוכב הרבה יותר. עכשיו הכסף הגדול שמתדלק את ארגוני הפשיעה הוא לא שקלים, דולרים או יורו, אלא מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין, אית'ריום וטטר. הכלכלה הפלילית הגדולה, לא סוחרי הסמים השכונתיים וסוכני הבטים, אלא הבוסים של הבוסים שלהם. פועלים, כל זה פועל על רשת של בלוקצ'יין, ומשנה מהיסוד את הדרך שבה העולם התחתון עובד, ואת הדרך שבה מערכת החוק נאבקת בהם, או אמורה להיאבק, צריך להגיד. כי השאלה היא תמיד, מי הולך כמה צעדים לפני מי, וזה באמת, זה בהחלט מעניין, כי זה משנה את כל העולם הזה של הפשע. אז כך על מהפכה, מהפכת הביטקוין בעולם הפשע שלנו, שכנראה ככה קיבלנו גם הצצה או רמזים אליה בפרשה הזאת של ג'פניקה ומשפחת מוסלי וכיוצא באלה. ועל מהפכה נוספת מעניינת מאוד מדווח מוסף הארץ תחת הכותרת מג'ט ועד אלת. כשמדברים על ערים מעורבות נוטים לחשוב על לוד, יפו וחיפה, אבל מה לגבי רמת גן, באר שבע ונעריה? סיפורה של אילת, שעברו אליה כבר יותר משלושת אלפים ערבים מרחבי הארץ, ממחיש איך אט אט משתנה מרקם החיים בישראל. מספרים כאן על הווילה של ג'לאל אל-אי בשכונת שחמון באילת, ששם יש עץ זית בין כ-300 שנה, שהובא מהיישוב ערבה. מדי בוקר מתיישב אל אי לצד הבריכה שבנה ומתבונן בשמש העולה מעל הים האדום. אל אי וזוגתו הגיעו לעיר כבר ב-1992. הוא הגיע כאיש שיפוצים וצמח ברבות השנים ליזם נדלן שמתמחה בבניית וילות יוקרה. ביתו החדש שאליו עבר לפני כשנתיים עם אשתו ושלושת ילדיהם הוא תצוגת תכלית של עיסוקו. בית פאר בין שלושה מפלסים, הכולל מטבח חיצוני, יחידת דיור לכל ילד, ומתחם בריכה עם ג'קוזי שהופך בלחיצת כפתור למופע אורקולי עם הזרקות. מה שמעניין פה זה באמת התמונה הגדולה. כותב פה הילו גלזר, אם לפני כשני עשורים מנתה האוכלוסייה הערבית באילת כ-300 תושבים בלבד, 0.7% מכלל התושבי העיר, מספרם גדל מאז פי 10. כיום מתגוררים באילת מעט יותר מ-3,100 תושבים ערבים, המהווים כ-6% מאוכלוסייתה. המגמה ברורה. אם קצב הגידול יימשך, בעוד קצת יותר מעשור, יותר מ-10% מתושבי העיר יהיו ערבים. והדמוגרפיה שלה תהיה דומה לזו של חיפה, עם 12% ערבים. מפקד משטרת אילת, ניצב משנה אלון חלפון, התייחס לכך לפני חודשים אחדים בראיון למקומון ערב-ערב,
כשקבע כי אילת היא עיר מעורבת בהתהוות. ואילת היא רק דוגמה אחת. ב-20 השנים האחרונות עלה בהתמדה מספר הערבים שחיים בערים יהודיות. בנוסף לנוף הגליל, שזו אולי הדוגמה הבולטת ביותר, חיים כיום ערבים בבאר שבע וגם ביישובים כמו כרמיאל, ערד, רמת גן, בת ים ועוד ערים שיש כאן ברשימה. ואז אומר אליי, אני חלק מהעיר הזאת. הגעתי לפה לפני חלק מהשכנים שלי. פה נמצאים העבודה ומרכז החיים שלי. אני 100% אילתי.

0: בוקר טוב עמוד שפירה.
1: שלום יאיר.
0: גם עורך אותנו וגם מביא לנו בהמשך לקריאת העיתונים, מביא לנו את העלונים לשבת, שזה כותרת לא כל כך נכונה, כן? זה בעצם, בעצם עיתונים, עיתוני בית כנסת, שלא נמצאים על הרשת, לא נמצאים אונליין ונמצאים מחולקים במקומות מסוימים, אבל מגיעים להרבה הרבה עותקים. דיברנו על זה שבוע שעבר.
1: נכון. אני אגיד לך משהו, יאיר. אני מהשבוע שעבר עד השבוע הזה, גיליתי עוד מאות, מאות, לא פחות, של דפי פרשת שבוע שמגיעים לבתי הכנסת. עיתונים זה ז'אנר אחר, זה עדיין קצת.
0: כן, אז אנחנו אפילו נקבל אולי הצצה למה של לאבולוציה הזאת, מהאלון אל העיתון, אבל שוט, נכון, מה מצאת נכון. בצלילה שלך אל אותם אלונים?
1: יש ציון דרך היום לגיליון עולם קטן, אני מניח שאתה וגם אני מכירים את הגיליון הזה עוד מלפני אולי 20 שנה, כאשר זה היה בעצם שבועון לנוער, שהגיע לבתי הכנסת, כתבו שם נוער, התכנים היו מכוונים לנוער. נכון שעם השנים, לצד זה גם עולם קטן עשה ירחון צבעוני מאוד יפה גם לנוער, אבל בשנים האחרונות בעצם מה שקרה לעולם קטן, הוא נכנס יותר, הוא הרחיב את קהל היד, למעשה הוא גם כיוון למבוגרים.
0: כן.
1: וגם בתוכן, לא רק בכותבים, גם בתוכן זה עבר להיות מבוגרים, ועכשיו, היום, כמו שרמזת, היום באמת ציון דרך לגיליון הזה, כאשר העיתון הזה שמגיע לבתי הכנסת, הופך להיות עיתון של ממש, עם כותבים שאנחנו מכירים אותם, למשל צבי יחזקאלי, למשל עורך הדין דוד פטר. אנחנו נראה היום, או מי שיבוא לבית הכנסת יראה, עיתון שמחכה לו לצד בעצם דפי פרשת השבוע, הוא אמור להתחרות עם עיתון בשבע, גם עם מקור ראשון, תחרות קשה בהחלט, רגע, אבל זה, עיתון זה... שלישי למגזר, כן. נקרא לזה הדתי-לאומי או החרדי.
0: אוקיי, אז הוא נכנס לבתי הכנסת, רק נזכיר, קודם כל, מי שקנה את העיתון הזה, את המותג הזה, שכמו שאמרת, הוא די פופולרי בקרב בני נוער, לפני כשנה קנה את זה ערוץ 14, בעלים המחזיק של ערוץ 14 מיריל שבילי, ועכשיו הוא בעצם הופך את הדבר הזה, שעוד אפשר היה לדפדף פה, שהיה עיתון דק, הוא הופך להיות עיתון עבה, וזה בניסיון מה? להגדיל את השפעתו גם על בתי הכנסת, על...
1: לא ספק, תראה, אנחנו גם חודשיים בערך לפני הבחירות, זה גם עיתוי מעניין מאוד. למה דווקא עכשיו? אבל בהחלט זה, כמו שאמרת, זה ציון דרך לגיליון הזה. איזה סוג של עיתון זה? אז זה ברור שזה עיתון ימני. כלומר, אני קראתי קצת מן התכנים, זה ברור שזה...
0: ימני, פרו...

0: של העיתון להפוך להיות עיתון, אבל גם על החלומות מהסוג הזה, ויש לו
1: בקיצור,
0: אמירה.
1: פוליטיקה על מלא, כן, זאת אומרת, כן. פעם העלונים האלה ככה התחפשו קצת מאחורי דברי תורה, פרשת שבוע, כן.
0: זה אין
1: הימים
0: ספק.
1: האלה עברו.
0: נכון, יש פה אפילו כמה משפטים, מה זה העיתון הזה, אז עולם קטן, כך הוא כותב, מעולם לא הסתיר את דעותיו, הוא עיתון יהודי לאומי, מחובר לתורת ישראל ונאמן לה, מאמין בארץ ישראל השלמה, אוהב את מדינת ישראל ויצל, אנחנו אוהבים כל יהודי באשר הוא יהודי, חרדי, חילוני וכל מה שבאמצע, ובאותה נשימה איננו מתנצלים על מי שאנחנו, ומעכשיו זה יהיה הרבה יותר גדול, הרבה יותר איכותי, אותו עולם קטן ועכשיו הרבה יותר גדול. אז הנה כיוונת, קיבלת כיוון... כיוון...
1: הצהרה ברורה.
0: נכון.
1: אם הממשלה לא הצליחה עם גלי צהל, לפחות היא הצליחה... הצליחה פה עם עולם קטן.
0: זמן, אני יכול לצטט עוד מ...
1: כן,
0: תרצה כמובן אם אתה רוצה...
1: לא, בוא, יש עוד עלונים מחולקים?
0: כן, עיתון שנקרא עיתון שביעי.
1: כן, גם מרכזי למדי.
0: מוגדר כעיתון לציבור הדתי. כאן במאמר הפותח יש פה דברי ביקורת נגד המתמודדים בבחירות שיודעים רק לדבר. יש שתי דוגמאות.
1: Okay.
0: אולי תנחש, אבל יש שתי דוגמאות. אחד זה אופר...
1: יש 120 דוגמאות, כן. אני יכול לחשוב
0: יש אופר, כן. אופר וינטר ומשה פייגלין, וכאן בהחלט המסר לבוחר הפוטנציאלי, שהמבחן הוא בעצם מבחן הביצוע, לדבר כולם יודעים, להציג חזון גם, להבטיח מהפכה בוודאי, אבל הציבור צריך לשאול מה עשית בפועל, כמה חוקים העברת, איזה שינוי ביצעת, כי בסוף פוליטיקה זה לא מבחן של קריזמה, אלא מבחן של ביצוע, ואת זה הציבור צריך לדרוש ממי שמקבל את קולנו. כאן אגב יש רעיון עם גלעד ארדן, תחת הכותרת אני לא מהאום, ממשלה צרה תהיה אסון, כן, הוא מדבר על זה שהוא לא יישב בממשלה צרה שיכולה לשחט על ידי סקטור מסוים, כן, חרדים, ערבים, לא גורם קיצוני, כך הוא כותב שם, בן גביר או יאיר גולן, אבל בן גביר בממשלה רחבה הוא כן לגיטימי מבחינתו של גלעד ארדן. וברשותך אני חייב, אני מצאתי, אמרתי לך, מצאתי מאות דפי פרשות שבוע בשבוע האחרון, אחד מהם הוא די חדש, הוא נקרא עולם הישיבות.
1: אוקיי.
0: גיליון מספר 4 בסך הכל, יש פה מאמר מערכת, וזה, אתה יודע, שוב, אנחנו חוזרים בעצם לעולם החרדי כאן. בני הישיבות העיקרי והנערצים, בשעה טובה ומוצלחת, נכנסנו לזמן אלול, כולנו שואפים באלול להתנתק מכל הרעש והעמולה שנמצאים מחוץ לבית המדרש, ופשוט לצלול בים התלמוד, אלא שענייס מנסה בכל חדשות. כוח לחדור לתוך בית המדרש, בפרט בתקופה הזו שהיא כל כך עמוסה בעולם שבחוץ, והוא מסביר כאן איך בכל אופן...
1: כן, אנחנו נגד ענייס, אבל הנה נביא לכם אותם בכל הכוח.
0: כן.
1: כן, די מדהים שעדיין קמים, כל הזמן קמים כאלה אלונים, נגיד, הם המודל הכלכלי.
0: יש כסף פה גם.
1: בטח, זה שטחי פרסום.
0: יש פה כסף ויש פה גם השפעה.
1: יש פה כסף ויש פה השפעה.
0: כן.
1: אוקיי, יש לנו עוד משהו?
0: אני יכול לתת לך גם מודעה שמצאתי בשני...
1: מודעות זה הכי יפה,
0: קדימה. מודעה נחמדה. מישהו עומד מאחורי זה ההתארגנות שנקראת הדיבור. אז ככה, אני מצטט. יש בתקופה הזו הרבה מודעות פוליטיות, וביניהם מצאנו מודעה... של, ככה, סליחה, זה כתבתי לעצמי, הנה, במשך 116 שבועות אנחנו מנטרים את השיח הציבורי, הנושאים מתחלפים ומיקומים מתחלפים, אבל הבחירה חוזרת על עצמה. הבחירה לדבר באופן שמלהיט את השיח, הבחירה להפוך מחלוקת לקרע, הבחירה להפוך ויכוח ענייני למאבק בין מחנות, כן? יש בחירה של אנשים כאלו. אם היינו אוספים את כל מי שבחרו בדרך הזאת לרשימה אחת, כבר הייתה לנו מפלגה. ויש פה תמונה בהודעה הזו של הפתק, פתק ההצבעה, למפלגת פלג, כן? פלגת ג'
1: מלשון פלגנות.
0: ומי הנבחרת של המפגלים של ישראל, כן? איתמר בן גביר, נעמה לזימי, טלי גוטליב, מירב בן ארי, עמיחי שיקלי וגלעד קריב.
1: זה המיזם של משפחת זוסמן בין היתר, לעילוי נשמת בנם בן. שנפל במלחמה. תודה רבה.
0: עמוס
1: שפירה. אז טיק סולטניה.
2: קיר בחזית ובעורף. מצטמצם מספר הנעדרים מ-40 חיילים ל-6. מעניין הנפגעים מן הקרב בסולטן יעקוב, 9 הרוגים, 28 פצועים. 8 טנקים נשארו בשטח הסורי, 5 טנקים כשירים לנוע,

0: שלושה פגועים. ואלה ששת הנעדרים. סגן זוהר ליפשיץ, מפקד טנק, ויהודה קץ, תותחן מאותו טנק. סמל ראשון חזי שי עם כל צוותו, אריאל ליברמן, זכריה ברמל וצבי פלדמן. כולם נעלמו ואין איש יודע מה הרע להם ומה הרע לטנק.
1: קיבלנו לא מכתב ולא תמונה, אבל אנחנו מאוד מחכים.
2: אוקיי, אז לקח זמן להבין שבעצם, טוב, חזי שי ישב שלוש שנים בשבי,
3: כשהוא חזר, אז המשפחה, פרחיה כפיר אחותו, הופיע הרבה ברעיונות.
2: אחותו של יהודה.
3: אחותו של יהודה. כן. והיא שמעה מחזי שי, הוא שמע בטיסה שהחזירה אותו, שהטיסה אותו מלוב לז'נבה, שהם מדברים שם עם יהודה קץ, והוא אמרה, לא זה חזי שי, יהודה קץ הגיע מאוחר יותר, והעיניים שלה בורקות, היא יושבת מול כתב של ערוץ אחד, ופונה לאסד, כי היא בטוחה שהוא בחיים, כן. ומבקשת מהנשיא חפז אל אסד להתערב, ולהציל אותו, להחזיר אותו חי.
2: וזה באיזה שנה?
3: זה ב-86.
2: אוקיי, אז בוא נשמע.
0: יומיים של תחקיר בחזית ובעורף, מצטמצם מספר הנעדרים מ-40 חיילים ל-6. מעניין הנפגעים מן הקרב בסולטן יעקוב, 9 הרוגים, 28 פצועים. 8 טנקים נשארו בשטח הסורי, 5 טנקים קשירים לנוע ו3 פגועים. ואלה ששת הנעדרים. סגן זוהר ליפשיץ, מפקד טנק, ויהודה קץ, תותחן מאותו טנק. סמל ראשון חזי שי עם כל צוותו, אריאל ליברמן, זכריה ברמל וצבי פלדמן. כולם נעלמו ואין איש יודע מה הרע להם ומה הרע לטנק.
3: זה מעורר חמלה, זה כל
0: כן.
3: כך עצוב.
2: כן, היא מדברת כמובן על אסד האבא.
3: בוודאי.
2: והיא מלאה בתקווה, ולטקסטים שאנחנו
3: כבר... האריה שהכזיב.
2: כן, כן. ואז היא אוחזת בתקווה. אלה טקסטים שאנחנו רגילים לשמוע בשנים האחרונות.
3: שזה די נורא, כי זה מעורר חמלה. הם חיו עם בטלטלה כזו, כי רוב השנים, הרבה מאוד שנים, הם חשבו שהוא חי, כי הצבא לא הכריז שהוא מת, כי העדויות לא היו ממש ברורות לגבי פציעה או חטיפה בחיים.
2: אז זאת פרחייה, והיא מלווה הבוקר את אחיה למנוחות. היא נשארה. אבל ההורים של יהודה קאט...
3: ההורים, אבא שלו יוסף קאט, הסתובב, הוא היה איש מרשים, כן. גבוה, עצוב, ניצול שואה, דומני.
2: כן, הם שניהם היו, ההורים שלו היו כן. שרה ויוסף היו ניצולי שואה.
3: הוא הסתובב המון בעולם ונלחם, כי חלק מהזמן הם חשבו באמת שהוא חי.
2: כן.
3: והבאתי כאן כתבה, קטע מכתבה מ-92, רעיון איתו באום, הוא נפגש עם מי שהיה אז מזכיר האום, בוטרוס רלי.
2: כן.
3: והייתה לו פגישה מאוד לבבית, וזה קורה הלב לשמוע כמה הוא מלא תקווה אחרי השיחה איתו. בואו נשמע אותו.
4: מסרתי למר בוטרוס רלי מכתב גלוי בקשר עם הגורל של בני. יצאתי מהפגישה ממש נלהב, מכיוון אני מצאתי בן אדם אישיות חמה שאכפת לו מהעניין, ואני הרגשתי היא שחוץ מהקדוש ברוך הוא, מר בוטרוס רלי באמת יעמוד מאחורי דיבורו ויעשה את הכל מצידו למצוא את יהודה ולהחזיר אותו הביתה בחיים. תודה.
2: וואו, זה קורא הלב.
3: זה קורא הלב. הוא איש כזה מקסים, כן. יוסף קץ, ובוטרוס רלי ניסה להודד אותו נראה לי, ותו לא.
2: כן, אני חושב ש... זה ממש מדהים לשמוע את הקולות האלה, אני חושב מהצד הזה של 7 באוקטובר, שאנחנו כבר מכירים, הכרנו עשרות משפחות שהחזיקו את התקווה הזאת, ומה התובנות שלך מהצלילה הזאת לארכיון, פילי?
3: קודם כל זה נמשך פה עשרות שנים, יותר מדי שנים,
2: כן.
3: גם בלי לסגור את המעגל, אבל אני ראיתי גם הרבה כתבות ו... והוא עמד שם הרבה פעמים האבא, והם הפגינו כנגד עסקאות של החזרת מחבלים, ומחו
2: כנגד שרון,
3: כדי להימנע עד שלא יהיה מידע ולא יוחזר הבן שלו. ואני לא ראיתי, הוא עמד עם קומץ אנשים, באמת בהרבה כתבות, ולא היו המונים, זה היה כאילו בשוליים, וזה ממש התכווץ לי הלב כשראיתי את הכתבות האלה.
2: כן. תודה רבה, בילי סגל.
3: שיהיו לנו רק בשורות טובות.
2: כן. היום מובן למנוחות, סמל ראשון, יהודה כץ, אחרי 44 שנים של ערפל ידיעה, הספק נסגר. כן, אז זאת הייתה פינתה של בילי סגל שהביאה לנו ככה קולות מהסיקור, מזמן אמת של, והזמן האמת הזה נמשך 44 שנים, והיום הפרק הזה נחתם עם הבאתו למנוחות בשעה 8:30, הבאתו למנוחות של סמל ראשון יהודה כץ מקרב סולטן יעקב. עכשיו לנושא אחר לגמרי. עכשיו אנחנו מדלגים לארצות הברית, לטלטלה ולדאגות בקהילה היהודית שמוצאת את עצמה מול ביקורת קטלנית, גם מצד עיתונאים, מצד פוליטיקאים כמו זורן ממדני, וגם מול ספקות שחודרים פנימה בעיקר מצד דור הצעירים. ומניו יורק מצטרף אלינו כעת הרב ג'וש ויינברג. בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך לכל המאזינים.
2: אתה סגן נשיא לענייני ישראל בתנועה הרפורמית בארצות הברית, אז בוקר טוב, לילה טוב, ואני רוצה לשאול, עד כמה התהליכים הגדולים, הכותרות הגדולות, שנראות תמיד מרחוק מאוד מאוד גדולות, על עלייה מסיבית בתקריות אנטישמיות, ועל ההתבטאויות של הפוליטיקאים, והבחירות של פוליטיקאים מאוד בקצוות, עד כמה זה משתקף בקהילה שלך, בתנועה שלך, בסביבה היהודית המיידית?
5: כן, אני חושב שיש תחושה שזה השפיע וזה יש שינוי אחרי הבחירות, אחרי כניסתו לתפקיד של ראש העיר. יחד עם זה, כל אחד חי את החיים שלו, ויש חיים יהודים תוססים. אנשים עכשיו, אתה יודע, קיץ, הרבה עשו קבלות שבת בחוץ, בפארק, גם בפומבי. עכשיו כולם מתכוננים לחגים שיבוא חודש אלול. אבל כולם גם מאוד נזהרים, כי יש מקרים, אתה בטוח מודע לכך שאחד הבתי כנסת, אחד הקהילות הגדולות והחשובות שלנו, לא רק בניו יורק, אלא בכל צפון אמריקה, אם לא כל העולם, כל התפוצות, הותקפה ביום שישי לשעבר.
2: כן, בניו יורק, סנטרל סינגוג.
5: בניו יורק, במרכז ניו יורק, כן, כן. וכולם צריכים להגיע לבית כנסת דרך מגנומטר, ויש ביטחון, יש תגבורת או הגברת ביטחון בכל קהילה, כי יש הסלמה באנטישמיות בשנים האחרונות. אז, אבל סך הכל, אנשים גם חיים את החיים שלהם, אני לא מאסס להסתובב בניו יורק עם כיפה עד ל...
2: בכל האזורים? בכל אזורי העיר? אתה מרגיש בנוח להסתובב עם כיפה?
5: בדרך כלל, איפה שאני מסתובב, כן. לפעמים אני חושב על זה פעמיים, אבל בדרך כלל כן.
2: אוקיי, אני רוצה...
5: עד אחרי שובתם של החטופים הייתי מסתובב גם עם סרט צהוב, מזוהה כחלק מהמאבק הזה, וזה היה לי חשוב להפגין את זה בפומבי ככה.
2: כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך על פגישת הרבנים שהייתה בשבוע שעבר עם זורן ממדני. אני יודע אם השתתפת בפגישה הזאת, אבל הייתה שם פגישה של קבוצה ייצוגית של הקהילות, הייתי אומר, יותר באגף הליברלי של הקהילות היהודיות בניו יורק. מה היה בעצם המסר שביקשתם להעביר לראש ממשלה, לצליחה, לראש העיר, שהוא, המסרים שלו הם קטלניים מאוד כלפי, בוודאי מדינת ישראל, אבל גם מאוד קשים להאזנה, במיוחד אם אתה מגדיר את עצמך כיהודי וציוני. אז מה היה המסר שניסו הרבנים להעביר, והאם זה המסר הזה הוא עבר?
5: כן, זהו, אני אישית לא הייתי בפגישה הזאת, אבל מקורביי היו, וזה היה כן סביב הקשת הפוליטית, מהשמאל, הייתי אומר, הקיצוני, הפרוגרסיבי, אפילו האציוני או לא ציוני, עד גם נציגות אורתודוקסית שהייתה. ואני חושב שהמסר היה שהמילים והדיבור שלו והמסר שלו כלפי ישראל מסכן את הקהילה היהודית בניו יורק, הקהילה היהודית שלו. וזה לא היה משנה בדיוק, וגם לא היה הזמן לנתח את המדיניות של מדינת ישראל, ומה הם חושב, וכאילו, מה הוא חושב על נתניהו ולא נתניהו. המסר היה ברור שצריכים לזהר מאוד, ואיך שהוא מדבר, ואיך שהוא נותן סטנדרט כפול כלפי ישראל, ואיך שהוא ממרכז את זה כחלק מהאג'נדה שלו. וכפי ששמעתי באופן אישי גם מהבוס שלי וגם מהרבה שלי האישית, שכן, כן חודר המסר.
2: כן,
5: אז הייתה תחושה שכן איזה מחט הוזזה טיפה, והוא התחיל להפנים מאוד שהחיות שלו כלפי ה... כלפי העיר שלו, כלפי הקהילה
2: של התושבים
5: של ניו יורק.
2: תגיד, הרב גודל, הרב ויינברג, אין כאן איזשהו חשש שבעצם פגישה כזאת משרתת קודם כל את ממדני? כי הרי הוא אומר כל הזמן, אני בעד היהודים, אני רק נגד ישראל. ואז עם תמיד הצל הזה של הוא אומר אמירות שהם ככה על הסף האנטישמי, נקרא לזה ככה לפעמים, או בוודאי ביקורת קטלנית, והנה יושבים איתו רבנים, ובעצם נותנים לו את ההכשר שהוא רק רצה כל הזמן.
5: אני לא רואה את זה ככה, אני חושב שגישה למנהיגים תמיד תמיד חשוב, וגם ההזדמנות שלנו לדבר אמת אל הכוח, אל הכוח, לא אל הלקוח, מאוד מאוד מאוד חשוב לנו להגיד כאילו בבירור, וחשוב שהוא ישמע את זה מפינו, ושהוא ישמע את זה מאנשים שהוא סומך עליהם, שזה לא אנשים שבאו להגיד לו מה שהוא רוצה, או לתת לו לגיטימציה ולהגיד להיות השתדלנים של ימי הביניים. ממש לא, ממש לא, וחשוב שהוא ישמע את האנשים שכאילו יכול להיות שותפים שלו בעניינים אחרים, ענייני הגירה, תחבורה, עוני, כל דבר, להגיד לו עד כאן, וכן שמעו בערך, אני חייב להגיד פה אחד, עם האנשים שלא מסכימים על מדינת ישראל בכלל ועל העניין הציוני, אבל באו ואמרו לו ישר...
2: יש את משהו אחד שאני ככה רוצה להספיק איתך, וזה המעורבות של הקהילה שם בבחירות הקרבות אצלנו. אתה התבטאת נדמה לי בעניין הזה של בצורך לתמוך באנשים שיבואו, ישראלים לשעבר שיבואו לתמוך ולהצביע בישראל. תסביר רגע את הדבר הזה בשתי מידים, אם אתה יכול, כן.
5: תשמע, אין לישראל הצבעה מרחוק, כמו שיש באמריקה. מי שרוצה להצביע, מי ש... זה חשוב, כל אזרח ישראל רשאי להצביע.
2: אין בזה...
5: אז... לא?
2: אין בזה...
5: לא נכון?
2: אין בזה בעיה?
5: תשמע, יכול להיות שיש עם זה בעיה, אבל כרגע זה החוק, ואני חושב שאנשים, גם בעלי
2: השפעה שאני... כן, אני חייב להיפרד לך. תודה רבה, הרב ויינברג, זה בהחלט שווה לעוד שיחה. תודה רבה ושבת שלום. אנחנו ניפגש בשעה הבאה.
6: אנחנו כאן.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין.
9: אני חושב שזה טעות, המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו. אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. ולכן היה מצופה מאופר וינטר כאיש ימין, שהוא יתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
10: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
13: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
14: אחרי החדשות, יאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל מחבל שניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית, הלוחם לא נפגע. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני מחר הקלטמה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנהדר השלישי והאחרון מהקרב. מסע הלוויה יצא ב8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. בג'נין חיסל הלילה כוח צהל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון, בהם רכס עלי טהר שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מותח ביקורת חריפה על ועד העובדים בנמל התעופה. בריאיון ליואב קרקובסקי אמש הדגיש קדמי כי לא היה כל צידוק להוראת הוועד לפתוח בשביתת פתע.
17: אנחנו מצרים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. הם בצעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
15: יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן דחה את דבריו של מנכ״ל רשות שדות התעופה ואמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההנהלה ולא העובדים היא האחראית לשביתה.
18: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך. וכולם יודעים, וגם המנכ״ל יודע, עובדים קורסים, שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
15: אמש הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה מחברותו בתנועת הליכוד. החלטת בג"ץ לבטל את סגירת גלי צה"ל. ראש הממשלה נתניהו מתכוון לציית לפסיקת בית המשפט למרות קולות הקוראים להפר אותה. עם זה כתבתנו יערה שפירה מציינת כי תקציב תחנת השידור הצבאית כפוף ישירות למשרד הביטחון. השר כץ שהביא לאישור הממשלה את ההחלטה על סגירת גלץ אמר לאחר שבג"ץ פרסם אתמול את פסיקתו כי סגירת התחנה תושלם לאחר הבחירות.
16: כאן תחזית.
19: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
10: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
19: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית הכבדה בעומס החום הוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 19 מעלות, בתל אביב ובחיפה 26, בבית שאן 27, בבאר שבע 24 ובאילת 29 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שוב בוקר טוב לכם, חזרנו אליכם. שבע ועוד חמש דקות בדיוק. אני אי רטינגר ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה. גם בשעה הזאת ננסה לעשות לכם קצת סדר ונתחיל בנתב"ג. ישראל נקלעה אתמול למצור. אין יוצא ואין בא למשך שעות, וזאת בשל שביתה פתאומית, לא רשמית, של ועד עובדי נמל התעופה הבינלאומי היחיד שלנו, נתב"ג. נזקי השביתה הפתאומית עדיין מורגשים ועוד יורגשו, עם הדיווח אופיר אלפרין.
1: אתמול יום חמישי נתב"ג, נמל התעופה המרכזי היחיד בישראל, הפך בן רגע לזירה של כאוס. סמוך לשעה 12:30, הצוותים בנתב"ג החלו בשביתה בהובלת ועד העובדים. ברקע, מחסור בכוח אדם. לטענתם כבר מספר חודשים שהם מטריעים שחסרים להם כ-400 עובדים, מה שגורם לעובדים הקיימים לעבוד במשמרות ארוכות, של בין 11 ל-14 שעות, ולחוסר יכולת לעמוד בעומסי הקיץ. לטענת רשות שדות התעופה, הם ניסו לגייס עוד עובדים, אך גורמים מהוועד טוענים שלא רק שזה לא נכון, אלא גם שהיו פיטורים בחורף האחרון. בעקבות השביתה, מירי רגב, שרת התחבורה, קראה לרשות שדות התעופה לקחת את הסוגיה לבית הדין לעבודה. גם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, התערב וצייץ, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך, יעוף הביתה. בשעה 15:00, רשות שדות התעופה מודיעה על חזרה לשגרה. אבל הנזק כבר נעשה, כשנוצר אפקט מצטבר. הטיסות התעכבו, העומסים נערמו, ולא מעט נוסעים עדיין ישבו על רצפת הטרמינל גם שעות לאחר מכן. בואו נשמע כמה מהם שהביעו תסכול רב לנוכח אירועי אתמול.
2: ברדק מטורף, כאוס בלתי יאמן.
3: טיסה של שעה, שעתיים הפכה ליום שלם כאן בשדה.
4: הפכה לסיוט שאנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר.
5: מאוד רעבים, אנחנו כאן, אין לנו אוכל, אנחנו יבשים בגרון, מתים מרעב, מתי זה ייגמר כל הדבר הזה?
6: שמעתי שאתמול ביבי היה פה ומירי רגב במרוקו, אז מה קורה? זאת אומרת, זה נראה כמו מדינה בקריסה.
4: היא במרוקו, עושה חיים, ואנחנו פה סובלים. בושה.
1: בעקבות השביתה, אתמול, סמוך לשעה 11, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מודיע על הדחתו של יו"ר ועד העובדים פנחס עידן מחברותו בליכוד.
7: תקוצי בליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מליכוד. ולא רוצה לדבר, ואני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
1: עוד לא ברור מה תהיה ההשפעה של אירועי האתמול על טיסות סוף השבוע. רשות שדות התעופה וגם ועד העובדים טוענים שהסופה שיהיה שגרתי. אך כמה מחברות התעופה סבורות שיקח להם לפחות יממה לייצב את לוח הטיסות. כל זה קרה ביום עצים במיוחד בנתב"ג. כ-100,000 נוסעים שהם המשלמים העיקריים של המשבר של אתמול.
0: ושלום למיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות.
8: בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים איתך מפני שחוץ מהישראלים שנפגעו, עשרות אלפי ישראלים, משפחות, כל אלה שהיו בדרכם אל ישראל ומי ישראל, ישנם גם תיירים. התיירים שנעלו בפניהם את השער למדינה. בוא נתחיל לדבר עליהם קודם, הם הנפגעים המיידיים. כמה תיירים זרים תקועים כעת בישראל?
8: יהיה עמוד. אנחנו מדברים על כניסות ברמה של 5,000 תיירים ביום. וחוץ מזה שיש פה נראות נוראית למדינת ישראל, אחרי שהיא מנסה להשתקם בעצם, מבחינת התיירות, התיירות נפגעה, לא צריך להסביר על כמה היא נפגעה בשלוש שנים האחרונות. מגיעה החלטה הזויה, שאני לא נכנס לפרטים שלה, מי צודק, מי לא צודק, אין שום היגיון באמצע היום, בלי התראה מוקדמת, לעצור את החיים של למעלה מ-100,000 ישראלים, שזה לא פחות חשוב שאנשים רוצים, אתה יודע, לעשות תיירות, או לצאת, או להיכנס, או לחזור לישראל. בטח שזרים וחברות התעופה, שגם משרד התחבורה וגם משרד התיירות, מקיימים דיונים קדחתניים עם חברות התעופה ומבקשים מהם לחזור לישראל, ופתאום 108 טיסות לא יודעות מה קורה, מבוטלות. זה משפיע על לוח הטיסות בכל רחבי אירופה, וגם בצפון אמריקה.
0: אז בוא נדבר רגע, איך זה נראה? איך זה נראה? אותן חברות, אנחנו מדברים פה על שנים של אי-יציבות, אנחנו מדברים פה על חברות שביטלו, חברות שעדיין גם לא חזרו לטוס לישראל. איך זה נראה מלשכת מנכ״ל משרד התיירות? יום כזה, מה אתה מקבל על, לגבי אותן חברות תעופה שאולי בורחות מפה או כאלה שלא רוצות לחזור? מה שמעת אתמול?
8: זה עסקים, בסדר? עושים עסקים בסביבה נורמלית. לא יכול להיות שפתאום באמצע היום מישהו מחליט לשבש את התנועה לכל אירופה. לא יכול להיות, זה לא נורמלי.
0: כן, אני שואל על האפקט של זה, מה מגיע אליך?
8: האפקט זה ששואלים אותנו, חבר'ה, מה קורה? אתם מדינה, מה קורה אצלכם? אנחנו מבינים מלחמה, אנחנו מבינים. עכשיו, לא במלחמה, אתם גם... איך אפשר לנהל עסקים ככה?
0: יש חברות תעופה שכרגע מונח על הכף אצלם השאלה של לחזור לישראל, אולי להפסיק לטוס. זה משהו...
8: יש לנו חברות אמריקאיות שעוד לא חזרו, וכשהן מסתכלות על הדבר הזה מהצד, הן לא מבינות מה קורה, כי זה דבר לא סביר. היה דבר כזה פעם בארצות הברית, ופתרו את זה תוך כמה ימים לאלתר, מה שנקרא. שוב, אני לא נכנס למי צודק.
0: תכף נדבר על מי צודק. אני רוצה לשאול אותך רגע, אבל מה אומרים לחברות כאלה? זה כוחות כלכליים אדירים. הם אלה שאמורים להעלות אותנו גם על המסלול פה. יש כאן השלכות אדירות, הרבה מעבר למה שקורה ביממה האחרונה. אנחנו יודעים, מי כמוך יודע את זה. אז מה אתה אומר לחברות כאלה בעקבות יום כזה?
8: מה שאנחנו אומרים, שבאירופה, למזלנו, גם היו מצבים כאלה של שביתות מהרגע להרגע, ושהמדינה פה, זה אירוע חד פעמי, ושהדברים חזרו קודם כל למסלול. עקרונית השדה חזר לפעול די מהר, אבל זה שלא כבי באירופה, אבל עדיין הנראות שלנו, אנחנו מנסים לייצר, להחזיר את התדמית שאפשר להגיע לישראל, והכל בסדר פה. וזה דבר שפשוט עשה נזק קשה מאוד, גם לפני מארגני התיירות, לא מפני חברות התעופה. האנשים שצריכים למכור בעצם את ישראל ולהביא את האנשים. תחשוב עכשיו, יש קבוצה של אבנגלים או של, לא יודע, של תיירים שרוצים להגיע לישראל לאירוע אחר. ופתאום, או שהם מגיעים בלי מזוודות. תחשוב על זה, שאתה נוסע, אתה מגיע בלי מזוודות. או שהטיסה שלך, אתה רוצה להגיע לוויקנד לשלושה ימים, וזה כבר הופך ליומיים. אתה תכננת את זה כבר לפני חודשיים. זה נורא.
0: מדינת עולם שלישי, ככה זה נראה.
8: נכון.
0: תגיד,
8: אנחנו לא שם, ואנחנו צריכים להפסיק עם השיגונות האלה, ורוצים להכריז על סכסוך כלשהו, תנועת רעה. זה לא משחק, לא יכול להיות שאתמול 100,000 ישראלים, תחשבו, עם ילדים, עם מזוודות, ופשוט לא יודעים מה קורה להם, עומדים בתורים.
0: תגיד, יודעים לאמוד את הנזק? את הנזק של השעות הבודדות האלה שהייתה, שנתב"ג היה מושבת.
8: אני קיבלתי הודעות רבות אתמול, אפילו במשהו כמו ב-11 בלילה קיבלתי הודעה שאיזושהי בחורה 10 שעות עדיין במטוס ואין צפי להמראה.
0: תיירת, אנחנו מדברים על ישראלית.
8: ישראלית.
0: בוא נדבר רגע על התיירים.
8: התיירים
0: יש לך איזה הערכה כמה תקועים ומה עושים?
8: אני היום מנסה לראות עוד מהתנתונים כמה תיירים בעצם הצליחו להיכנס. אם אנחנו מדברים על שלשום, 5,000 איש נכנסו, ו-5,000 איש זה אולי נשמע לא הרבה, אבל זה הרבה מאוד לעומת התקופות האחרונות שנכנסו כ-1,000 איש. זאת אומרת, בשמונה בבוקר אני אקבל אינדיקציה כמה עברו בנתב"ג אתמול. בעצם אנחנו מנסים כל הזמן לנסות לראות התאוששות. אתם צריכים להבין, עסקי התיירות הם שורדים בשן ועין. חוץ מזה, שזה ירי לעצמך ברגליים, הרי רשות זאת תעופה והעובדים, הם מתפרנסים מהתיירות הזאת. כן. אנחנו, מה אתם
0: עושים? מיכאל יצחקוב.
8: אתם קורטים את העץ שאתם יושבים עליו.
0: כן. טוב, תודה רבה לך, מיכאל יצחקוב. בוא נקווה שאנחנו נעבור מתישהו אל העולם הראשון, מהעולם השלישי. שבת שלום.
8: בטוח שזה יסתדר, תודה.
0: בוקר טוב לתמר אלמוג.
9: בוקר טוב, יאיר.
0: אז בגץ פוסל בעצם את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל, נושא שמדובר כל כך הרבה, הושקע בו כל כך הרבה. מה הנימוקים?
9: אז בגץ בעצם מבטל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל, אבל חשוב לומר, כי כבר שמענו יאיר את כל התגובות, מה, איך הם מתערבים ביחידות צבאיות וכן הלאה. אז צריך לומר את האמת, את העובדות. בגץ אומר שלממשלה יש סמכות לסגור את גלי צהל. בגץ אומר שייתכן שאפשר לסגור את גלי צהל, הם לא נכנסים לתוכן, אבל הם אומרים, אם וכאשר יעשו את זה, זה חייב להיות מנימוקים ענייניים וקדים. ולמה כאן הנימוקים, כמו שאלתם, לא לסגור את גלי צהל? בגץ שוב אומר, אני לא נכנס לתוכן, אלא עובדה שהממשלה עצמה לא מכחישה, לא סותרת, את הראיות שההחלטה היא משיקולים זרים, כי הממשלה לא אוהבת את הדעות שיש שם לפעמים, וחושבת שהשידורים צריכים לטעום את עמדותיה. במילים אחרות בגץ אומר, אי אפשר לסגור תחנת שידור, כלי תקשורת, עיתונאים, כי הם לא אומרים בדיוק מה שהממשלה רוצה לשמוע. יותר מזה, אומר השופט קשר, שלקחת לסגור את המיקרופון לשדרן, כי דבריו אינם נושאים חן בעיני מקבלי החלטות, זה דבר ששמור למשטר בלתי דמוקרטי בעליל, לא פחות. ולסיום יאיר, אני רוצה לומר לך, ההחלטה הזאת שכאמור בממשלה היו מי שכבר התקפו, התקבלה פה אחד ברוב של שופטים שמרנים, כולל שמונו בממשלת נתניהו. ועל כן ההוכחה כאן היא, שבגץ מסתמך על העובדות, היא לא נושאת חן אולי בעיני חלק מאנשי הקואליציה, אבל מה לעשות, גם הממשלה עצמה לא ניסתה לומר, זאת לא הסיבה שאנחנו רוצים לסגור את גלת, אם הם היו מנסים לטעון אחרת, אולי הפסיקה הייתה נראית אחרת.
0: כן, ואולי בעצם, אולי רצו כאן להיקשל. זה היה שוב, כדי להוכיח.
9: זאת נקודה מאוד מעניינת, ויש פה שתי אפשרויות ושתיהן לא נראות מי יודע כמה. אפשרות אחת זה שבאמת הממשלה עשתה את הצד הזה, בשיטת מצליח. זה נצליח, נצליח, לא, לא, אז הנה נוכל לתקוף את בגט. ושתי אפשרויות הן לא טובות, כי כן. קודם כל לא ככה אמורים להתייחס לתקשורת ולעיתונות במדינה דמוקרטית. ומהצד השני, זה לא איזשהו מגרש משחקים פרטי. מדובר פה על עקרונות של דמוקרטיה, מדובר על התנהלות תקינה, ולכן הדברים האלה צריכים לאמר. שתי החלופות, הממשלה רצתה שבגט יקבל את ההחלטה הזאת, או אמרה, ננסה בכל מחיר, שתי אפשרויות לא לשמות טובות במיוחד.
0: תמר אלמוג, פרשניתנו, תודה רבה.
9: תודה לך.
0: ואיתנו דני זקן, מפקד גלי צהל לשעבר.
10: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. רווח לך?
10: במידת מה.
0: אוקיי.
10: כן, כי גירשת לי תקשורת בישראל היא בוודאי ציבורי, דבר ש... מאז אני תמיד התנגעתי לו גם ברשות השידור אגב, וגם כמובן בגלי צהל, שעליו פיקדתי אותו ניהלתי בפני 3 שנים. הסיפור כאן הוא סיפור של תסכול, וקרא לזה, אי אהדה לפחות לחלק מהשידורים ומהשדרים ליתר דיוק, יש בגלי צהל, חלקם כבר לא שם, וכוונה שכבר היא על המדף הרבה שנים, זה לא משהו שהוא חדש ולאופייני לשר הביטחון קץ בלבד. זה קרה גם בעבר, היו ניסיונות, היו ועדות והכל, ובסופו של דבר זה נעשה בדרך שזה נעשה עכשיו, ולכן נמצאה הסיבה, העילה, אם תרצה התירוץ של שופטי בגץ, למנוע את הסגירה הזו. מהבחינה הזו כן, אבל אני אמרתי במידת פעם, הסיבה הפשוטה שבגלי צהל יש מי שנתן את העילות גם לממשלה, לשר קץ, לממשלה הימנית, לבוא ולהגיד, חבר'ה, תשמעו, ככה לא צריך לראות כלי תקשורת צבאי, ממלכתי, ציבורי.
0: כן, אבל זה בדיוק העניין, דני זקן, שבעצם בגץ אומר, אפשר היה לסגור את גלץ, אפשר היה לעשות את זה בדרך מסוימת, אבל כאן הכל מלא חורים ורשלני, ובאמת, כמו גם שדיברתי עם תמר, יש כאן איזשהו רושם, כאילו זה איזשהו, הניסיון מדי שקוף, וכמעט כמעט נראה שהם רצו להיכשל כאן. הם לא רצו לדבר על מה יש לתקן בגלי צהל, הם רצו פשוט לריב עם השומר, לא לאכול ענבים.
10: כשההחלטה ניתנה מראש, זה היה בעצם...
0: ההחלטה של הוועדה, לא של בגץ, נכון? ההחלטה של הוועדה.
10: של הוועדה, כן. ברגע שזה הובל לכך, ואני הייתי בוועדה ועדתי בפניה והמלצתי שלא לזכור אלא לתקן, אני לא יכול להגיד שכשאני הייתי שם זה היה הכיוון, אבל כי חד משמעית נשאלתי שאלות מכל הכיוונים, וכשאני הייתי בוועדה לפחות הזה, נראה היה שהרצון היה לבוא ולבדוק אם יש פתרונות שונים, לרבות לא לסגור אלא לעשות את זה בדרך אחרת, אולי להפריט, אולי דרך אחרת. אבל על זה באים השופטים להגיד. אני חושב ש... אם באמת היו רוצים לסגור, אפשר היה לעשות את זה באופן אחר. יכול להיות שזה... אני לא יודע מה, אני לא בטוח. אני חושב שכן הייתה כוונה כנה ואמיתית לנסות לסגור. כמו שהשופטים אמרו, זה לא נעשה בדרך ראויה, ואני לא כל כך קונה או אוהב את הנימוק הזה של השופטים, שהעילה או ה... המוטיבציה לעשות את זה באה מסיבה זו או אחרת. לא בטוח.
0: הם סתימת פיות, זה בעצם מה שהם רומזים אליו.
10: כן, אבל זה לא בטוח במקומם של השופטים. לבוא ולהגיד מדיניות היא משהו שממשלה צריכה לקבוע.
0: תן לי דני זקן, לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אם אתה יושב מחר בבוקר שוב בלשכת מפקד גלץ, מהו הצעד האחד שצריך לעשות בכל זאת? עכשיו שהתחנה חזרה, כן? יהיו מוסר. מה כן היית עושה היום בגלי צהל, כדי אולי לתקן את מה שאתה אומר שצריך?
10: כמו שהתחלתי לעשות בגלי צהל, וכמו שטל אברהם המפקד הנוכחי עושה במידת מה גם הוא, שזה לגוון את התחנה, להפוך אותה לתחנה שמשדרת במידה רבה לכלל ישראל, לגוון אותה במובן האנושי הפנימי, בתקופה שלי... שינינו את עניין הקבלה לתחנה, ומ5% מלשבי מהפריפריה שהיו מגיעים קודם לגלי צהל לקורס העיתונאים, זה הגיע בין 30-50% אחרי ששינינו את המבחנים, זה ייתן את אותותיו, וגם לדאוג לכך שהשידורים האקטואליים, מה שנקרא שידורי האקטואליה, החדשות וכו', יעשו באופן מובהק לפי כל... העקרונות האתיקה והתקנונים והעקרונות העיתונאים.
0: בוא נקווה שמהלכי תיקון כאלה באמת ישכנעו את אלה שסימנו את גלץ, את השידור הציבורי.
10: טוב שגלץ נשארה, כן צריך לתקן.
0: דני זקן, פרשן מדיני בוואלה, בישראל היום, סליחה, בישראל היום כמובן, ולשעבר מפקד גלי צהל. תודה רבה לך.
10: אכן, תודה.
0: אז דונלד טראמפ מבטיח לוחמה כלכלית בקנה מידה חסר תקדים. אנחנו רוצים להבין למה הכוונה. לשם כך זימנו את דוקטור אודי לוי, מומחה למלחמה פיננסית, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, וכיום בכיר במכון ירושלים למודיעין ואסטרטגיה. בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
0: אז בוא נתעלם רגע מהעובדה שזה האיום ה-900 שאנחנו שומעים מדונלד טראמפ. עד כמה האיום הספציפי הזה רציני להתרשמותך? מה טראמפ יכול לעשות?
11: צריך להפריד פה בין שני דברים. אם הוא אכן יממש וישתמש בכלים שיש בו, שיש בידי ארצות הברית, זה איום משמעותי. אבל הבעיה פה היא בעיית המימוש, משום שהוא צריך להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל אני אגיד את דעתי האישית, אני חושב שזה צעד מאוד מאוד חשוב. אני חושב שאצל האמריקאים קבלה או התגבשה תודעה שאת המלחמה מול איראן, לדעתי גם לא מול איראן, גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, אי אפשר לנצח רק בכלים קינטיים, רק בכלים של מלחמה קונבנציונלית, והכלי הכלכלי הוא אחד הכלים האפקטיביים ביותר. השאלה עכשיו היא שאלת מימוש, ופה טראמפ צריך להתגבר על שורה של בעיות לא פשוטות. אני חושב שאם הייתי מסכם אותם, זה קודם כל היכולת שלו לאכוף את הדברים שהוא מדבר כרגע. בראש ובראשונה זה באירופה. תראה, באירופה יש לאיראנים סכומי כסף אדירים, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הארגונית. האירופאים עד היום לא נקטו בצעדים כדי באמת לפגוע בנכסים האיראנים. בריטניה היא אחת המדינות הבולטות ביותר, לדוגמה. שאלה אם הוא מסוגל היום לכפות על מדינות אירופה באמת להביא לפגיעה ולהקפאה.
0: אוקיי, מה האמצעי שיש בידיו כרגע? מהו צינור החמצן המרכזי של האיראנים? איפה הוא?
11: קודם כל, יש לו אמצעי אחד מאוד מאוד משמעותי, וזה השליטה בבנקאות האמריקאית. אין בנק בעולם, גם אין בורסת קריפטו בעולם, שיכולה להעביר את הכספים שלה מבלי שהיא עוברת דרך צינור שיש לו סמכות משפטית אמריקאית. אין חיה כזאת. ולכן למעשה האיום האמיתי ביותר זה, אבל הוא צריך גם לממש אותו, זה כל מי שימשיך להעביר כספים לטובת האיראנים, ינותק ממערכת הבנקאות האמריקאית. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט, משום שזו החלטה, הייתי אומר, עד לרמה של כמו הכרזת מלחמה. אני יכול להגיד שבנקים בעולם מפחדים מהיום הזה בצורה בלתי רגילה, כי ברגע שאתה מנותק מהיכולת לעשות העברות בדולר, אתה לא בנק. אתה מתקשר מאוד להתעסק בזה. כלל בקריפטו, בורסות בסופו של דבר, בורסות איראן, כל בורסות עוברת בסופו של דבר דרך המסננת של בייננס או בורסות אמריקאיות, ולכן יש לו יכולת שליטה בלתי רגילה. השאלה היא אם הוא יכול להפעיל את המנוף הזה מול מדינות שיש לו בעיה לא קטנה איתה, סין, טורקיה, מדינות חדשות כרגע, כמו אודו, סינגפור, אינדונזיה. זאת אומרת, כן. הוא צריך...
0: אתה אומר, הוא לא שחקן יחידי כאן.
11: הוא לא שחקן יחידי, והוא צריך לרתום אותם. השאלה אם הוא מצליח לרתום אותם.
0: ואתה, התרשמות שלך שזה אפשרי?
11: לא פשוט. אני חושב שלא פשוט. השאלה היא אם הוא מוכן ללכת את האקסטרה מייל, וצריך פה להוסיף פה עוד נקודה. יש פה גם אינטרס אישי. משפחת טראמפ שולטת לא מעט בשוק הקריפטו. זאת אומרת, הוא גם צריך קצת לקבל החלטות לגבי העסקים הפרטיים שלו ושל בני משפחתו, שהם שחקנים מאוד מאוד מרכזיים בעולמות.
0: כן, טוב, זה באמת מימד אחר. גם קודם דיברנו על האופן שבו הקריפטו משנה את פני העולם התחתון בישראל בשעה הקודמת, אבל בוא נדבר גם מהצד האיראני. בוא נניח שממשלת איראן מתרוששת, והיא נשארת עם מטבע עם שקל אחד בכיס, או ריאל אחד בכיס. האם גם אז המטבע הזה הושקע בטרור, בגרעין, או שיש באמת איזשהו סיכוי של לחץ יגרום להם לרדת על הברכיים, אולי לחלופין לעם, לחדש את ההתקוממות? האם זה באמת קורה במקרה של האיראנים?
11: אז פה הדינמיקה, לדעתי, הדינמיקה הפנימית בתוך איראן נחלקת לשניים. קבוצה מאוד מסוימת טוענת שהם ממש על הסף של קריסה מוחלטת, שהמשמעות של הקריסה המוחלטת הזאת זה בעצם, אנחנו צריכים להבין, זה המונים יוצאים לרחובות ומאבדים את השליטה לחלוטין על מה שקורה ברחוב, וזה הפחד הכי גדול של משמרות המהפכה.
0: כמובן.
11: לעומת זה, קבוצה שנייה, שהיא היום הדומיננטית, אני חושב שבראשותו של וחידי, ראש משמרות המהפכה, שאומרת, לא, מי שישבר ראשון זה לאו דווקא אנחנו, ויש לנו גם כלים שגם אם האמריקאים יפעילו עכשיו את כל המנופים, התגובת הנגד שלנו תגרום לכך שאנחנו נגרום לכזה כאוס במערכת הכלכלית הבינלאומית, שהיא תיאלץ את האמריקאים בסופו של דבר לוותר ולא להמשיך במהלך הזה. כרגע זה, לדעתי, הקו הדומיננטי בתוך הממשל. כן. מה זה אומר כאוס מוחלט? כאוס מוחלט אומר, אנחנו נפגע בכל האינטרסים הכלכליים במדינות המפרץ, ואנחנו נתחיל לפגוע גם באינטרסים כלכליים, פגיעה זה גם פגיעה פיזית וגם פגיעה סייברית או פגיעה אחרת, גם באינטרסים של המערב.
0: כן.
11: אנחנו צריכים להבין, המערב מאוד פגיע. וזאת, לדעתי, זאת הולכת להיות תגובת הנגד, לדעתי, כמו שאני רואה את הדברים כרגע, זאת הולכת להיות תגובת הנגד של איראן בתקופה הקרובה, היא פשוט מתכוננת למערכה.
0: כן, מעדיפה את ההסלמה אולי. בוא נזכור, זה מדינה שנמצאת פלוס מינוס מאז 79, תחת סנקציות אמריקאיות.
11: מתורדת יוצא מן הכלל.
0: כן. הפתיע אותך? הפתיע אותך שהיא תשרוד עד הלום? ככה?
11: אני עוקב אחרי הדברים שנים, אני חושב ש...
0: ממש במילה.
11: כבר לפני 10 שנים הבנתי שהמילה סנקציות כשלעצמה היא הייתה דבר נפלא אולי ב-2001 אחרי ה-11 בספטמבר, אבל מאז היא נשחקה מאוד,
0: כן.
11: והסנקציות שבאמת כביכול הטילו האמריקאים לא באמת, כן. לא באמת ישמיעו, כי הם בנו מערכת עוקפת סנקציות והאמריקאים לא אכפו את הסנקציות.
0: טוב, נמשיך לעקוב אחרי האיומים של טראמפ, וגם אולי בשאיפה אחרי מימושיהם. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, וכיום חוקר בכיר במכון ירושלים למודיעין ואסטרטגיה. תודה רבה.
11: בוקר טוב, תודה רבה.
0: חוזרים לפוליטיקה. ש"ס פתחה אמש את קמפיין הבחירות, זה בצל משבר פנימי חריף, וקשיים בסקרים. נראה שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הצליח לפתור לפחות משבר אחד כשהכריז אתמול על מסירת מושכות ההנהגה באופן פומבי, ככה הוא הכריז, לרב יצחק יוסף. כתבנו דניאל גרובייס מדווח.
12: כנס פתיחת קמפיין הבחירות של מפלגת ש"ס יצא אמש לדרך בשעות הערב בחולון. הכנס נערך במתכונת סגורה לתקשורת והשתתפו בו פעילים מוכרים בלבד. האירוע התקיים בצל פריצת דרך במשבר הפנימי החריף בש"ס על רקע המתיחות בין יושב ראש המפלגה אריה דרעי לבין אחד ממנהיגי הרוחניים הבולטים, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, סביב שאלת זהות המנהיג בפועל של התנועה. אמש עלה דרעי למעונו של הרב יצחק יוסף, ובפגישה בין השניים הוחלט כי הרב יצחק יוסף יוגדר, לפחות באופן רשמי, כמנהיגה הרוחני של התנועה וממשיך דרכו של אביו הרב עובדיה יוסף. בהמשך התבטא הרב יצחק בפומבי והביע תמיכה בש"ס וקרא להצביע על המפלגה.
13: יש לפעמים איזה ביקורת פה וביקורת שם, בית לא עוזבים. בסדר, אז אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, לא חסר לחפש ביקורות, אבל להסתכל לראות התכלית, בית לא עוזבים, זה הבית שלנו הבית הזה. זה מרן האבא הקים אותו בעשר הצבעותיו, ומרן האבא הוא שהעמיד את הרבי אריה, הבין שהוא שומע על החכמים.
12: גם לכנס בחולון הגיע הרב יצחק יוסף והביע תמיכה פומבית בש"ס, בעוד אריה דרעי נשא נאום בפני הפעילים.
14: מה התוצאה הכי גדולה שש"ס קיבלה בבחירות, אתם זוכרים? 17 מנדטים. רבותיי, אתם יודעים, חשבתי היום ובדקתי את זה גם. כמה קיבלנו, אתם יודעים, סקרים עושים אחרונים, זה יומיים לפני הבחירות. אז ביום ראשון האחרון שלפני הבחירות של ה-17 מנדטים, אתם יודעים כמה קיבלנו? הכי הרבה, אז לא היה, היה רק ערוץ אחד, לא היה בכלל ערוצים אחרים. 10 מנדטים. במדגם של יום שלישי בלילה, שזה מדגם כבר משהו אמיתי, התחלנו עם 13 מנדטים. וככה לאט לאט, כל רבע שעה, כל חצי שעה, עוד שסניק, עוד שסניק, עוד שסניק, התבלבלו לגמרי. 17 מנדטים, והיה חסר לנו קולות מספר בשביל לקבל את המנדט ה-18 חי. אבל היה לנו הסכם עודפים עם הליכוד, רחמנות, הם קיבלו 19 ואנחנו קיבלנו 17 מנדטים, רבותיי. זה רק להגיד לכם מה זה כוח של הסקרים, אל תתפלו.
12: כל זה מגיע כשש"ס ניצבת בפני מערכת בחירות מאתגרת. מצד אחד, חלק מהציבור המסורתי מתקשה להתחבר לחלק מהמסרים החריפים של המפלגה בסוגיות כמו היחס למדינה וגיוס חרדים, ומנגד, בציבור הספרדי-חרדי נשמעת ביקורת על תפקוד חברי הכנסת של ש"ס, ובראשה הטענה כי המפלגה לא הצליחה לפתור את סוגיית הפטור מגיוס. לכך מצטרפים מסקרים שאינם מבשרים בשלב הזה על עתיד מזהיר במיוחד למפלגה. בש"ס מנגד מנסים לפתוח את הקמפיין כשהמשבר הפנימי מאחוריהם ולהציג חזית מאוחדת לקראת הבחירות.
0: אז הנה עוד סיבה, והיא מפלגה שנקראת חוזרים לשורשים, שהולכת וצומחת ואולי תתחרה בש"ס בוקר טוב ליובל אלי מלך ממפלגת חוזרים לשורשים.
15: בוקר טוב יאיר.
0: אז למה לא שס?
15: אני מעדיף לא להתייחס למה לא שס ולהתייחס מדוע חוזרים לשורשים, שתנועת אחי מתמודדים לכנסת במפלגה הזאת.
0: אוקיי, ספר לנו מה זה אחי, מה זה חוזרים לשורשים.
15: אוקיי, אנחנו הקמנו את המפלגה כדי להחזיר את השפיות לעם, לאחד את העם.
0: רגע, רגע, שנייה, בוא נלך רגע שנייה אחת לדברים ארציים. אתם צומחים באזור הדרום, נכון?
15: לא. אנחנו נמצאים בכל הארץ. יש לנו מעל 3,000 שנמצאים בכל הארץ. כרגע יש לנו אפילו מטות שפתוחים בדימונה, בית שאן, מגדל העמק, יבנה, רחובות, עפולה, ירושלים, קירת עקרון.
0: אוקיי, ומי אתם? אתם חרדים ספרדים?
15: אנחנו תנועה כלל ישראל. יש אצלנו חרדים, יש אצלנו גם פחות. וזה המיוחד שבתנועה שלנו, שאנחנו רוצים לאחד את כולם. אנחנו רוצים לחזור לתקופה, לחזור לשורשים, לתקופה שיכלנו לשבת בשולחן אחד, חייל ואברך, אחד ששומר תורה ואחד ששומר פחות, אחד שמצא את עצמו ואחד שלא מצא את עצמו.
0: אז רגע, כבר נדבר שנייה על ההבדלים. אוקיי, רק שנייה, רק עוד סימן אחד שאני צריך לתת ככה במפלגה שלכם. למה אמרתי דרום? כי אתם בעצם מבוססים על אדם אחד, או הוא המנהיג שלכם, הרב חיים יוסף דוד אברג'ל מנתיבות, החידה מנתיבות, שם שלא יודע אם מוכר בכל הארץ, אבל כל מי שנמצא אי שם בין נתיבות לבאר שבע, אין סיכוי שהוא לא יודע מי זה, נכון?
15: כן, אנחנו מוצאים, מורנו ורבנו החידה, א' מוכר בכל הארץ, ב' אביו, הרב יורם אברג'ל, אני לא חושב שיש בית בישראל, צפון דרום שלא מכיר אותו ואת פעוליו.
0: אוקיי, נזכיר רק שיש עדיין חקירה פתוחה, נכון? אני טועה? חקירה פתוחה, תיק פתוח נגד היחידה ברג'ל, בעניין תלונות של עבירות מין, אבל הוא מנהיג קהילה ענקית באמת בדרום, בעניין הזה של בעניין הזה, בוא תגיד רגע מה באמת ההבדלים ביניכם לבין ש"ס.
15: אני לא רוצה להבדיל את עצמי משעת.
0: בעניין, עזוב, בוא נשאל בעניין הבוער ביותר. העניין הבוער ביותר זה הגיוס. מה אומרת מפלגת חוזרים לשורשים בעניין השאלה של הגיוס? שסרבה להגיד עד היום, מי שלא לומד שילך לצבא. מה אומר הרב אברג'ל?
15: מורנו ורבנו אומר זאת בקול ברור. מי שיושב ולומד, יישב וילמד. מי שלא יושב ולומד, יתגייס. כמובן. שצריך לדאוג לתנאים שהוא יוכל להיכנס כבחור, כאדם יהודי, כחרדי, כדתי, לא משנה. כמו שהוא נכנס, שידע גם לצאת משם. וזה אחד מהדברים שאנחנו נרצה לעשות, למצוא מקומות שמתאימים. אבל ודאי ודאי שמי שלא לומד חייב להתגייס, לעשות שירות לאומי. אני בזמנו עשיתי שירות שנקרא מורה חייל, אני חושב זה דבר שצריך להזיר אותו, יפתור הרבה בעיות במדינה, גם לבחורים שלא מוצאים את מקומם בכל מיני מקומות בצהל, וגם יפתור בעיות לחוסר המורים.

0: שטחים מפוזרים בכל רחבי הארץ.
1: טוב, זה לא יספיק לאחוז החסימה, עדיין.
0: אני חושב שכן, כי אם נעשה חשבון פשוט, כשאני אומר 70 ראשי, 1,000 ראשי בתי אב, ונחלק אותם אפילו ב-2-3, זה די המון. בית, ההזכרה עומק שנעצו בין 6 ל-7 מנדטים שהצביעו לימין, בדגש על שס, לא מתכוונים להצביע, ואנחנו פונים אליהם. ואומר לך, אני מסתובב כבר כחודשיים בכל רחבי הארץ, והיינו כגדולה.
1: לא, אתה יושב ראש המפלגה, יובל למלך?
0: כן, יושב ראש המפלגה.
1: אוקיי, אז מפלגה חדשה, מתחרה בשס, חוזרים לשורשים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. שבת שלום, יאיר.
1: שבת שלום. וכעת, כן, וכעת אנחנו עם שחר גליק, כי לאחר הפריימריז, ראש הממשלה, הפריימריז זה בליכוד כמובן, ראש הממשלה מקיים דיונים בדרך למינוי של שר פנים בקרוב. שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
2: ראש הממשלה נתניהו מקיים בימים אלו דיונים על השאלה את מי למנות לשר הפנים. כבר לפני חודש דיווחנו בכאן חדשות על התוכנית של נתניהו למנות שר פנים לפני הבחירות. נתניהו גם הודע בכך לפני כשבועיים בתצהיר לבגץ, אבל הוא חיכה עד עכשיו, עד אחרי הפריימריז בתוך הליכוד, כדי להחליט מי זה יהיה, ועכשיו הדיונים הופכים לרציניים. נתניהו יצטרך לבחור בקרוב מישהו שימלא את תפקיד שר הפנים. אחרי יותר משנה שאין מישהו בתפקיד, נתניהו יעשה את זה תוך התייעצות עם אריה דרי. ראש הממשלה נוטה למנות או את אופיר כץ יושב ראש הקואליציה, או את השר יריב לוין שמקובל מאוד על דרי, אבל לוין מחזיק כבר בארבעה תיקים ולכן זה יותר מורכב. עוד אחד מהשמות שמדברים עליו בתקופה הזו זה השר מיקי זוהר, וגם בעניין הזה יש את מנכ״ל משרד הפנים המכהן ישראל אוזן, אבל שם זה יהיה יותר מורכב, יש יותר קושי למנות בתקופת בחירות מישהו שאיננו חבר כנסת או שר, ולכן שם זה יהיה פחות קל למנות אותו. לכן אריה דרי ונתניהו עדיין בשיחות, השיחות עכשיו נעשות אינטנסיביות יותר, ובקרוב מאוד נתניהו ימנה שר פנים חדש. המועמד המוביל בעקבות כל הנסיבות האלו הוא יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
1: ו-21 שנים אחרי שממשלת שרון הורתה על ההתנתקות ועל פינוי ארבעה יישובים בצפון השומרון, אתמול הושלמה החזרה של ארבעת היישובים עם עלייתו המחודשת לקרקע של היישוב קדים. עוד פרטים בכתבה של חיים גולדיץ'.
3: אתמול בצפון השומרון עלו לקרקע 30 משפחות ליישוב קדים. היישוב האחרון מארבעת היישובים שפונה בתוכנית ההתנתקות בשנת 2005, והוקם מחדש בחודשים האחרונים אחרי 21 שנים.
4: אנחנו משלימים עכשיו את התיקון של הגירוש מצפון השומרון. במקום ארבעה יישובים יהיו 19, וגם לגוש קטיף נגיע.
3: מאות בני אדם הגיעו לטקס שחגג את החזרה הרשמית ליישוב, ביניהם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר המשפטים יריב לוין, השר זאב אלקין וראש מועצת שומרון יוסי דגן, שאמר, תיקנו את הגירוש מצפון השומרון וגם לגוש קטיף נחזור. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' דיבר על מהפכת ההתיישבות ביוש.
5: אנחנו לא מתרשמים לא מסנקציות ולא מאיומים. אנחנו מדינה יהודית, גאה, עצמאית וריבונית, שמממשת את זכויותיה התנכיות וההיסטוריות והאלוקיות בארץ אבותיה, ושלוקחת את ביטחונה ואת עתידה בידיה. אני אומר לו את זה מכאן, מצפון השומרון, מקדים, שזוכה לחזור.
3: סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין דיבר על המאבק ונזכר בתקופת ההתנתקות.
6: לפני 21 שנה, אחרי השרשרת האנושית שעשינו מגוש קטיף לירושלים, עמדתי בכניסה לירושלים כשהגיעו האוטובוסים עם המגורשים, ובמשך שנים ארוכות הגשנו הצעות חוק ונפלו, ואנשים עלו וגורשו חזרה. אבל אנחנו ידענו שאנחנו חייבים למגורשים, חייבים לעם ישראל, חייבים לארץ ישראל, לא לוותר לרגע עד שנשלים את המשימה הקדושה הזו.
3: אוגן דרורי ממייסדי היישוב שפונה העביר את הדגל שפונה אז לגרעין המשפחות החדש. היישוב הוקם כשנה לאחר החלטות הקבינט בהובלת השרים ישראל כץ ובצלאל סמוטריץ' כחלק מתוכנית ההתחברות שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מתוכנית מיליון בשומרון של המועצה להבאת מיליון תושבים לשומרון.
1: כן, אתמול דיווחנו על בן 30 שנסע

0: שנייה, בת 15 ברהט, וממנה הביא כמה ילדים. היום, על בן 83, שנשוי לתשע נשים, והוא אב ל-45 ילדים. אסף פוזיילוב, מדווח.
1: זה בהחלט שיא עולמי. שייח מרהט, בן 83, ונשוי לתשע נשים. כן, תשע נשים. לא שתיים או אפילו ארבע, כמקובל באסלאם. אפילו בזה הוא לא הסתפק. פי 2.5 מהמקסימום המותר לו על פי הדת המסורתית. לפני פחות מחצי שנה הוא התחתן עם האישה התשיעית. 5 נשים מתוך 9 פלסטיניות. אותו שייח אב ל-45 ילדים. זה לא הגיוני אבל זה מקובל. מדינת ישראל מעודדת כלכלית להינשא לעוד נשים ולהביא מהן כמה שיותר ילדים. איך בקצבאות מוגדלות לנשים הנוספות שהן לכאורה חד הוריות וקצבאות לילדים. נגד השייח בן ה-83 הוגש כתב אישום בגילו המופלג. שלשום הוגש כתב אישום נגד תושב רהט אחר בן 30 שנשא בת 15 לאישה. כתב אישום הוגש גם נגד אביה שדחף אותה לנישואין וארגן את החתונה. המקרים האלה הם טיפה בים, כי 30% מהגברים במגזר הבדואי נשואים ליותר מאישה אחת. 30% מהנשים האלה פלסטיניות. כך עשרות אלפי ילדים עם זהות פלסטינית ותעודת זהות כחולה במימון ובעידוד כלכלי של המדינה שמשלמת על כל ילד קצבת ילדים שאותה כמובן לוקח האב, משלמת לכל אישה נוספת קצבת הכנסה, היא מוגדרת כאמור כחד הורית, מקבלת טיפול רפואי, מענקי לידה ועוד. לפני כשנה הוקם לראשונה בישראל מחלק פוליגמיה. בשנה שעברה הוגשו דרך המחלק הזה בימ"ר דרום 24 כתבי אישום, השנה עד כה 15.
2: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: בוקר טוב יואב בורוביץ'.
3: בוקר טוב יאיר, אנחנו פותחים עם כדורגל ועם מפעל הקונפרנס ליג, כאשר אתמול בערב שתי התל אביביות שיחקו בשלב הפלייאוף של מוקדמות המפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל האירופי. התוצאה הטובה יותר הייתה של הפועל תל אביב, שסיימה בתיקו אפס מחמיא מול אטלנטה האיטלקית בביתה שבעיר ברגמו. אין ספק שמדובר בתוצאה מפתיעה ביותר שבאמת מחמיאה מאוד לאדומים מתל אביב, שגם יערכו את משחק הגומלין בשבוע הבא בהונגריה, כי כידוע אסור לשחק בישראל. הנה הדברים שאמר אתמול בסיום המשחק מאמן הפועל אליניב ברדה.
4: על עמידה בעקרונות שלנו, על לשחק את הכדורגל שלנו מול קבוצה נהדרת, אז אפשר להגיד ברכות לשחקנים. אבל בסופו של דבר, עם כל המשחק הטוב, עשינו פה 0-0, ויש לנו גומלין, שאנחנו נרצה לשחזר את היכולת הזאת.
3: אז בעוד הפועל תל אביב מצליחה לסיים בתיקו יוקרתי באיטליה, מכבי תל אביב מגיעה לשוויץ, ולצערה מסיימת בהפסד 2-1 נגד FC לוגאנו המקומית. את שער השוויון הזמני של מכבי כבש עידו שחר מבישול של רוי רביבו, שבהמשך המשחק גם כמעט השווה כשבעט כדור מצוין שזעזע את משקוף השער. מאמן מכבי, קני מילר, חשב שקבוצתו הציגה משחק טוב מול יריבה קשה.
5: It was a good game. I would say Lugano were very aggressive in the first half.
3: כן, זה היה משחק טוב, אומר מילר. הייתי אומר שלוגאנו הייתה מאוד אגרסיבית במחצית הראשונה. הם תקפו אותנו והקשו עלינו להיכנס למשחק ולקצב. המחצית השנייה הייתה קצת שונה, היינו טובים ביותר. החזקנו בכדור יותר וגם כבשנו שער שהחזירו אותנו למשחק, ולכן זה היה מאכזב לספוג את שער ההפסד מפנדל בצורה שבה ספגנו. אנחנו עוברים כעת מכדורגל אירופי לישראלי, מחר תיפתח עונת 2026-2027 בליגת העל, כאשר במוצאי שבת יערכו שלושה משחקים, כשבמוקד מכבי חיפה תערך את העולה החדשה הפועל רמת גן באצטדיון סמי עופר. מאמן חיפה ברק בחר מודע לציפיות הגבוהות מהקבוצה שלו.
6: בנינו קבוצה, קבוצה חדשה, אנחנו מאמינים במה שיש. ברור לנו שזה לוקח זמן להתחבר ולהפוך לקבוצה טובה, אבל גם ברור לנו שאין יותר מדי זמן וצריך להביא תוצאות. אז המטרה שלנו זה שלי כמאמן ולצוות, לחשוב מי השחקנים הכי מתאימים למשחק ליגה הראשון, לבוא ולנצח ולאט לאט להתקדם ולחבר את כל השחקנים בצורה יותר טובה.
0: יואב בורוביץ', תודה רבה לך. שבת שלום. ואנחנו עם המלצה קצרצרה ומהירה. אנחנו פונים לגדי חיימוב מבית ספר שדה כפר עציון. מה אתה מציע לנו לעשות בסופש כמעט אחרון של החופש הגדול?
7: קודם כל בוקר טוב, שלום. כן, גדי מבצב השדה כפר ציון, ואני רוצה להמליץ לכם לצאת הפעם קרוב, זה סוף הקיץ, סוף החופש, ורוצים ככה עוד איזה משהו קטן להרוויח. אני רציתי להציע לכם להגיע לעמת הביאר בגוש ציון, זה באמת 20 דקות נסיעה מירושלים, יוצאים מכביש המנהרות לכיוון גוש ציון, אחרי לזר יש מפרץ עם שלט לעמת הביאר, ובאתר הזה יש כמה דברים להציע. קודם כל ומעל הכל זה מנהרת קרסט, תת קרקעית, כניסה למים, זחילה בתהליכה בתוך מערה עם מים כמעט עד המותניים, 140 מטר מתחת לאדמה, בסופו של דבר גם טיפוס בסולם, זה מתאים גם לילדים מגיל 3 ומעלה. במתחם הזה יש עוד כמה דברים שאפשר להעביר שם גם כמה שעות, זה פתוח גם היום עד 1 ובכל יום עד השעה 6 מ-9 בבוקר. זה מקום נורא נחמד למשפחה, יש דשא רב, מג'ות, ספסלים כאלה לשבת, וכמובן האתר שמציע גם כניסה למים, גם האזור הגבוה מאוד לא חם עכשיו, שכל הארץ החמסין פה, הטמפרטורות עכשיו מתחת ל-20 מעלות כרגע, ונורא נחמד גם העניין של הכניסה למים, וגם מתנפחים שיש שם, שכשוכית, קיוסק שמוצע.
0: מקום טוב להצטנן, שאיננו הים. גדי חיימוב, תודה רבה לך. בבית ספר שדה כפר עציון.
7: כפר עציון, יפה, יש אתר, אפשר להיכנס, להזמין ככה מקום מראש, ולבילוי של בערך שעתיים זה נהדר.
0: תודה רבה, שבת שלום.
7: שבת שלום, בבקשה.
0: יפה, לקראת סיום, השיר שלנו לשבת, עם הניסיון לבחור שיר עברי יפה, שאיכשהו גם ידבר עם פרשת השבוע, או ההפטרה, או איזשהו לוז עברי כלשהו. הפעם לרגל שבתות הנחמה שאנחנו נמצאים בעיצומן בין תשעה באב לראש השנה, עם הפרקים היפים, האופטימיים של נבואות ישעיהו, הנה נחמה. ולשיר הזה יש עוד הקשר אחד, מפני שכתבה אותו רחל שפירה בעקבות בערת הקיץ של מלחמת לבנון הראשונה. המלחמה שהשבוע הוא ממש בבוקר הזה, אנחנו נחתמת סופית עם הבאתו למנוחה האחרונה של החלל האחרון, סמל ראשון יהודה כץ. זכרונו לברכה.

44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקב, בעוד חצי שעה יחל מסע הלוויה של סמל ראשון, של רב סמל יהודה כץ, לאחר ששרידיו הובאו לישראל. הלוויה תצא מישיבת כרם ביבנה ובשעה 10 בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו ברוך.

את המשדר הזה ערך עמוס שפירא, על ההפקה ג'רמי קוסקס ורחלי לוי, טכנאי יוראי פיקר, ואני הייתי יאיר אטינגר, גם היום נהניתי להיות פה. שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
7: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל הלילה מחבל שניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של צהל הלילה. התחזית הכבדה בעומס החום מחר הקלת מה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנהדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, תחל בעוד חצי שעה. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. יהי זכרו ברוך. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה קבע את מותו בזירת הרצח. בג'נין חיסל עליי לקוח צהל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה 3 יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר, שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נטבג אתמול. חילופי האשמות בין ההנהלה של רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים. מנכ"ל הרשות שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא היה כל צידוק לצעד הזה. בריאיון נמש ליואב קרקובסקי ציין קדמי כי היה אמור להיפגש אתמול בבוקר עם יושב ראש הוועד פנחס עידן, אך זה לא בא לפגישה. עידן מצידו הדגיש כי אין עוד מקום עבודה במדינת ישראל שבו סבלים עובדים במשמרות של 12 שעות. יושב ראש הוועד של ועד העובדים ברשות שדות התעופה הגיב על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברות בתנועת הליכוד.
10: תקוות עם הליכוד, ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר ואני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
8: הירחות לבחירות. יושב ראש השר ידרי מאשים את השמאל שהפעיל בשנתיים האחרונות גורמים בציבור החרדי והשקיע כסף רב בניסיון להפיל את גוש הימין.
9: ציבור המאמינים בקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני, ואנחנו חלק מהם. ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו, שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
8: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי דרעי אמר את הדברים בחולון בכינוס להשקת מסע הבחירות של ש"ס.
11: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
11: יובל אלבשן ומוריה קור,

0: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה אור.
1: בוקר אור יובל,
0: בוקר קור מוריה אור.
1: בוקר מיושן יובל אלבשן. קצת מיושן.
0: קצת?
1: כי אנחנו מקבלים עכשיו דש ממלחמת שלום הגליל.
0: ממש מההתחלה, עוד מהמבצע. כן, אנחנו... האמת
1: שאנחנו... עוד חצי שעה מתחילה הלוויה של רב סמל יהודה כץ. שהוא החייל הנעדר האחרון, נכון?
0: מקרב סולטן יעקב.
1: סולטן יעקב
0: וזה משאיר, ובכלל בקפסולת הנעדרים נשארו בעצם שניים, רון ארד וגיא חבר.
1: שאגב, השבוע, גדולה, השבוע כן. מלאו 29 שנים ליום האחרון שבו, שבו ראו אותו.
0: זה אחד הדברים הכי מוזרים שהיו גיא חבר. ומה, 29 שנים?
1: ההיעדרות שלו, כן, הגיוני. נכון.
0: בכל מקרה, אני חייב להגיד שאני מתרגש מזה מאוד מאוד מאוד. מאז שנודע, וגם ככה התחלתי לקרוא באדיקות על העניין הזה של יהודה כץ, כשאני התגייסתי לצבא ב-87, זה היה למודיעין, כאילו, סולטן יעקוב זה היה דבר רחם, מחפשים ועושים, זה היה בראש הציח, ציון ידיעות חיוניות. וכל כך הרבה מים זרמו אצלי ואצל כולנו ב-44 שנים האחרונות האלה, ופתאום זה לא רק דש מהעבר, זה גם משהו, אנחנו נדבר פה עם כמה וכמה אנשים שקשורים לזה, אבל...
1: זה משהו מאוד חשוב ומאוד סמלי כן. שהמדינה עושה, אבל אני חייבת לא לומר
0: המדינה,
1: לך משהו...
0: רגע, לא רק המדינה, זה ש... אולי את מקרה את זה מאצלך, כאילו, כי את קשורה את באה מהעולם הזה.
1: מאיזה עולם?
0: זה שבישיבת ההסדר שלו, קרן ביבני...
1: מאיזה עולם אני באה?
0: הדתי. שאת מקרה, שאני פשוט לא מכיר את הנועלים האלה. זה ש-44 שנים, יום אחרי יום, בסדר, או לא יודע כמה, כאילו, ב-3 פעמים ביום, הם התפללו לשובו, ודורות של בחורי ישיבה שם, בישיבת ההסדר הזו, עשו, היו את זה גם בעוד מקומות, אבל הם כאילו הישיבה שלו, שמרו גם על הארונית שלו, ושמרו על המקום שלו, שחיכה לו, והתפללו. 44 שנים, כשאני חושב שהאחרונים עכשיו שהתפללו עליו, נגיד עד שלשום, אולי ממשיכים, הם נולדו, ההורים שלהם יכול להיות שנולדו אחרי שהוא כבר שהוא נעדר.
1: תראה, אני נולדתי פחות, אני נולדתי שלושה שבועות לפני שהוא נעדר.
0: ולך יש כבר ילדים שיכולו להיות בישיבת ההסדר כמה וכמה, נכון?
1: אם הם היו הולכים לישיבות, יכול להיות.
0: ולא לצבא הזה, כן, נכון.
1: אפרופו העולם שאני באה ממנו. אבל אני חושבת שיש פער מאוד גדול, כי הגענו הבוקר ואתה כולך מוצף מהלוויה הזאת, ואתה נרגש, ואתה רצית שנעשה שעה, שעתיים ושבועיים שמדברים רק על הנושא הזה. ואני נגיד נורא התרגשתי מהחתונה של אליה כהן וזיו אבוד שהייתה השבוע. מבחינתי זה הדבר שהוא בראש החדשות, מבחינתך זה. וככה עשינו קודם איזה עיון משווה בין מה שמרגש אותי עכשיו בהקשר הזה ומה שמרגש אותך. והשאלה היא איפה נעוץ השורש?
0: תחשבי, חלילה טוב מאוד שחזר וזה, אבל
1: תחשבי... בוא, אנחנו עושים עיון משווה של השבויים והנעדרים.
0: תחשבי שעכשיו יעברו עוד 41 שנה, מאז הנפילה שלהם בשבי, מאז החטיפה, איזה נפילה, שהם עברו, ותחשבי שבמשך ה-41 שנה שישארו, יהיו אנשים שלא מכירים את אליה, ולא מכירים את אלישע רבי, ולא קשורים אליהם איזה קשר, אלא כמו אלה שהלכו לכיכר החטופים רק מתוך סולידריות, ויום יום יזכירו את השם שלהם. זה... אני יודע עכשיו שזה נשמע כאילו זה, אבל אני לא, באמת שאין הרבה עמים שעושים את זה, שהזיכרון שלהם יותר גדול, יותר ארוך מהזמן.
1: זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים לייק לכל פוסט של אלי שרבי בפייסבוק, באותה עוצמה, כל יום אנשים התפללו,
0: נכון.
1: שיהודה קץ יחזור, שיהיה משהו, שיהיה סימן.
0: וכמויות, ובאמת, אתה יודע, זה כאילו כבר נחשב, אני חושב, אני יודע מה, אנשים, תחשבי שאנשים ביערות וייטנאם חוזרים, לא יודע מה, 44 שנים, מישהו שם, אני לא מקטין, אני לא בא... זה משהו ש... לא יודע מה, מצמית את הלב. אגב, גיסי יובל הוא שריונר בעצמו.
1: יש לך גיס שגם קוראים לו יובל?
0: כן, כן.
1: זה חוקי?
0: לא רק שחוקי, הוא נשוי לאחותי מיכל, ואני הייתי נשוי למיכל.
1: אז מישהו מכם היה צריך כאילו לפרק את ה...
0: כן, אז אני לקחתי את עצמי, כי אני איזה... תחשבי שהוא שריונר וכל החבר שלו, וגם הם התרגשו... לא, זה לא דבר של מה בכך, באמת. עכשיו, הוא לא הראשון שחוזר, גם באומל וגם... רגע, היה צבי... אני עכשיו הבאתי את השמות. באומל, קץ ועוד אחד. אחד חזר לפני שנה, במבצע של המוסד מסוריה.
1: זכריה באומל.
0: נכון. ולפני 7 שנים חזר השלישי. זאת אומרת, השמות האלה, האמת שאני באמת מתרגש. זה שמות שהייתי מצטט בעל פה. לא יודע, זה ממש... יש בזה משהו. וזה שמסע הלוויה יצא מהישיבת הסדר הזו, קרם ביבני.
1: צבי פלדמן.
0: צבי פלדמן, בדיוק. וגם לפני זה, אני זוכר עוד כשחזי שי... אני זוכר, נגיד, אחד מה... היה שם, חזי שי היה וחזר מהקרב.
1: בעסקת ג'יבריל.
0: ואני ממש... את יודעת זה, כאילו, אני זוכר מתי ראיתי שחזי שי, ואיך התרגשתי אז, ואני, החיים כבר זהו, עברו. אני זוכר את השם, זוכר את הקורת חיים, זוכר את הציח. היו אנשים שהקפידו שהוא לא ישכח. זה... זאת גדולה, לא יודע, בעיניי. וזה מרגש מאוד, מאוד. טוב, אנחנו נדבר גם עם אנשים שלחמו איתו, גם עם אנשים שהובילו את הזיכרון לגביו, שלא נתנו לו להישכח. עכשיו, זה לא נתנו לו להישכח בתקשורת או משהו כזה, כאילו ב...
1: גם בתקשורת זה משמעותי מאוד, לא לתת
0: להישכח. כן, לא, אבל במובן זה, שתחשבי שזה מישהו מאמץ. אני אומר, אתה יודעת איזה בחור, הנה, את נולדת אחרי שהאבא שלו כבר נולד אחרי שהוא נהדר, והילד הקטן שלו ממשיך לשמור על הפינה של יהודה בישיבה, וממשיך כאילו להתעסק איתו, וממשיך... הרי האדם, כל עוד אנחנו זוכרים אותו, הוא לא מת. יש בזה, אני חושב, דבר מאוד, לא יודע, מרגש מאוד מאוד מאוד.
1: נכון.
0: והנה, אני מקבל עכשיו כל מיני כבר תגובות, כל מיני אנשים באמת שהם היו... כל מיני אנשים שמתחיל לספר, כן, אנחנו, ואבא שלי היה, אני רק רוצה לתקן, כשאני אמרתי שנשארו שני נהדרים במובן הזה של הציח, אז כותבים לי גם, יש עוד נהדרים כמובן, יש נהדרים, כותב לי חבר, מצב מגדוד 9 בחטיבה 14 במלחמת יום כיפור, שנחשבים עדיין נהדרים, ויש נהדרים של מעל, שמקום קבורתם לא נודע עוד מעל 80 שנה, מאז מלחמת העצמאות, זה נכון. זה נכון מאוד, הדבר הזה.
1: אוקיי. אז אנחנו מחכים לקבל את המרואיין, נכון? את המרואיין הראשון שלנו, שנמצא עכשיו בהמתנה למסע הלוויה, שיוצא מישיבת קרם ביבנה, שקיבלתי פה מאנשים שנאמר שהלוויה תצא מקרם ביבנה בגבעת וושינגטון בירושלים, אז כמובן שזאת פיקציה, וישיבת קרם ביבנה נמצאת במועצה אזורית חבל יבנה.
0: ואת יודעת מה הכי... אני גם זוכר את האבא שלו הלך להיפגש עם כל מיני גדולי עולם, ואני זוכר את החדשות, העסק הזה גם, התקשורת, אפרופו, לא נתנה לזה לשכוח.
1: זה היה כמו הדר גולדין בערך, שהמשפחות הולכות להיפגש ומחפשות סימנים ומקוות שאחרי הכל, אתה יודע, זה כמו שלאה גולדין אמרה בלוויה של הדר, שבסוף היא קיבלה שהוא פתאום יקפוץ עליה, ובעצם שזה לא אמיתי, ובסוף יקרה איזשהו נס.
0: והנה אנחנו נמצאים עם מי שהיה חברותה, של יהודה כץ, הרב הראשי לישראל.
1: הרב קלמן בר.
0: שלום, הרב בר.
2: שלום וברכה לכם, שלום למאזינים, נכון.
1: איפה אתה נמצא עכשיו?
2: אני אמור להיות בלוויה בהר הזיתים, אני כרגע בירושלים, פיזית, אם את שואלת אותי נפשית.
0: נפשית.
2: נפשית, איפה אני נמצא, כי את יודעת, יש ביטוי, אתם יודעים, סליחה, יש ביטוי חבל על דאבדים ולא משתכחים. יש אנשים שהם גם כשהם הולכים 44 שנה, אבל הם לא משתכחים. הם תמיד נמצאים בזיכרון. יהודה כץ, אתמול המפיק שלכם שדיבר, אומר, תשמע, כל מי שאני מתקשר אליו לדבר, כולם יוצאים מגדרם, וזה היה נכון. כתוב עלי, כשיעקב מברך את יהודה, הוא אומר, יהודה, אתה יודוך אחיך. כולם הכירו, ראו את הערך המלכותי של יהודה, אני מדבר על יהודה לאחד מהשבטים. הכירו במלכות, הכירו זה משהו מיוחד. יש אנשים שהם, גם כאשר הם צעירים, וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. הגובה שלהם זה לא בגלל שהם מגביעים את עצמם, כי אנשים מסתכלים עליהם בגובה גדול. יהודה היה זה. הוא היה אדם, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים. הגיע לקרם ביבנה, ומשהו, בחור, אנחנו מדברים פשוט בני עלייה, אדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו, ופשוט בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם בחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, החשיבה לאחר, תמיד זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה. אנחנו יודעים, אדם הוא נקרא אדם, כי הכתוב בתורה, כי הוא נלקח מהאדמה. אבל המהר"ל מפראג שואל, גם הבהמה כתוב בתורה, היא נלקחה מהאדמה, אז מה ההבדל? והוא אומר שדבר יפה מאוד, האדם נקרא אדמה, שהוא כמו אדמה, אדמה זה פוטנציאל, מה יצא ממנה, מה אתה תוכל להוציא, זה תלוי כמה אתה תעבוד, כמה תאבד אותה, כמה תשקיע, כמה תחרוש, כמה תזרע. זה בן אדם.
0: הרב בר.
2: כן, בבקשה.
0: אם זה בסדר עכשיו, לא לדבר עם הרב הראשי לישראל, ולדבר עם קלמן, עוד כשעוד לא היה רב בכלל.
2: לא,
0: וה...
2: לא, אני באמת לא מדבר בתור הרב.
0: לא, לא, לא, אני יודע, לא. אני יודע, אני יודע, לא, לא, לא.
2: אני מדבר,
0: לא,
2: אני לא, מדבר לא, על ה... אתה יודע
0: ש... חלילה, לא באתי בביקורת. אני
2: לא,
0: רק שואל, אני אומר...
2: לא, כל התמונות שלו כן, עכשיו או. עולות בפניי. אתה מבין, אני מסתכל ואני מדבר איתכם, ואני רואה את הדמות. הדמות הזאת שהייתה, הוא היה יושב, בדרך כלל יושבים אחד מאחורי השני, הוא היה יושב ליד שולחן, תמוד לקיר. פעם שאלתי אותו, יהודה, למה בחרת את המקום הזה? והוא אמר לי, דבר, ואנחנו, בסוף היום אנחנו נוכל להבין את זה, היום זה דור שיש לו הפרעות קשב וריכוז, כולם, כמה זמן אנחנו מתרכזים, עסוקים במיליון דברים, אבל באמת להיות מרוכזים בדבר, זה כמעט נדיר. יש כאלה עם הפרעות יותר קשב, אז הם לוקחים משהו ויש כאלה זה, אבל כולנו עם הפרעות קשב. ויהודה אומר לי, אני לא רוצה להיות שם בהפרעות קשב, אז אני רוצה להיות מרוכז. אז למה אני צריך דברים שיציחו בדעתי? וזה סוד באמת ההצלחה. שאדם מרוכז בכל מה שהוא עושה. היה יושב מול, עם חברותה, או לפעמים לבד, ומול הקיר, כדי שלא יהיה לו הפרעות, כמובן לא טלפונים, ולא לא היה בנמצא, אנחנו דברים...
0: אשרנו על השנים האלו.
1: תגיד, אבל בכל זאת אדם שכולו, שכל העולם שלו היה תורה, אתה מתאר איך הוא ישב בבית המדרש, יצא אל הקרב מתוך מה? מתוך איזה תחושה?
2: צריכה להבין, יהודה, כל מה שהוא עשה, הוא עשה ברצינות, וברצינות הכי גבוהה, והכל בשמחה. אני גם חייב להגיד, היה לו אח שאני נהפך אחר כך, אבי, יש לו אח, חסיד ברסלב, וגם היניקה הזאת מהשמחה של ברסלב גם זו הייתה. וקודם כל, הוא עשה את זה בשליחות. היה לו חשוב לצאת, היה לו חברות, הוא היה ראש הכולל, הרב גרינברג, והוא למד איתו, אז הוא אמר, רגע, בואו נעשה את הסיום על מסכת פרסים. ומתוך הסיום המסכת, הוא יוצא. הוא מגיע, ידעו שהצבא בשלום גליל ידע, הודיע יום קודם שהוא... ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס, יהודה, עוד שניים חברים, מכנסים את כולם ויוצאים לריקוד במחול. וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם משוגעים, אנחנו הולכים בפחד שהוא משתק. אנחנו, זה, והם יוצאים לריקוד, ריקוד של ריקוד. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנקים. על הקרב אני לא צריך לספר לכם, על הקרב הכל כך קשה הזה בסולטן יעקב, יהודה הוא האחרון שחוזר, ואני חייב לומר, וכן כאן בתור איזה מילה, אבל באמת לשבר, כתוב שכשעם ישראל יוצא ממצרים, אז הם יוצאים, כולם עוסקים בביזת הים, משה רבינו הולך עוסק בדבר אחר, ויקח שאת עצמות יוסף עמו, לא משאירים שום דבר מאחורה.
0: הרב בר, אני, כששאלתי אותך, אני לא רוצה לדבר כרגע עם הרב הראשי, אלא עם החבר של יהודה.
2: כן, כן, לא, אבל אני אומר,
0: לא, ברור, ברור.
2: אני לא יכול להתנתק.
0: ברור.
2: אני כל כך מעריך את זה, ואני יודע את כל ה-44 שנים שהייתי.
0: זהו, אני מנסה לחשוב שאתה יודע, אם יהודה היה חוזר היום בחלום של כולנו, הוא היה אומר, רגע, קלמן שלי, זה שישב איתי, זה שהתבדחנו, זה שהעברנו בשפה ההיא דחקות, הוא היום הרב הראשי לישראל, כל כך הרבה זמן עבר, קודם כל, אני אשמח לדעת איך, כששמעת את הידיעה על השבתו לארץ, מה זה עשה לך, וגם איך במשך 44 שנים, כי אני קראתי כל מיני רעיונות איתך, לא שוכחים, הרי החיים זה נע...
1: איך משמרים את הזיכרון חי?
0: אתה אמרת שראית אותו הרבה מול העיניים. איך עושים את זה? הרי החיים זה דבר כל כך זורם, אנחנו הרי שוכחים את הסלעים של ההתחלה.
2: אני אגיד לך משהו, יובל, שאלת שאלה מצוינת, אתה יודע, אתה עברת, היה לך מורים, היה לך מורות, ויש מורים שאתה אפילו לא זוכר מי לימד אותך בכיתה הזאת ומי לימד אותך בכיתה הזאת, ויש מורים או מורה שהיא, אתה לא יכול לשכח אותה, אתה אפילו לפעמים מחכה אותה, היא השאירה לך חותם, תרצה או לא תרצה. יש אנשים שאתה נפגש איתם, אתה נוגע בהם, הם משאירים חותם. עצם הדמות, עצם האישיות, עצם ההשפעה. אתה הרבה פעמים, גם הוא היה צעיר ממני, יהודה היה צעיר בשנתיים. אבל החותם שהוא השאיר, החיוך, העזרה, כל דבר. הבן אדם, ותבין, כמה אנחנו גם מהיום צריכים ללמוד מזה, כולם היו חברים שלו. מה זאת אומרת, אין כזה דבר שכולם חברים, אבל הוא שחבק עם כולם. הוא מדבר עם כולם, הוא נחמד לכולם, ומצד אחד הוא אישיות ענקית, שבזמנו ראש הישיבה הרב גולדברג, מי שייצד את ישיבות ההסדר, הוא היה אומר שיעור כללי, שיעור כללי זה לכל הישיבה. אבל לא כולם היו מבינים, ויהודה היה חוזר לאותם התלמידים שהוא היה רוצה בצורה מאורגנת, היה חוזר מהם על השיעור. יהודה היה חוזר והיה מסביר את השיעור משהו לכולם מי שלא הבין מצד אחד. ומצד שני הוא לא החזיק מעצמו כלום. אנזטן היה כזה, מה שאני כאן מדבר תמיד בגובה העיניים עם כל אחד ואחד. וכולם, אתה לא צפה אף פעם, אני לא מדבר עכשיו אחרי הפטירה שלו, אחרי שהוא נהרג. הרבה קודם, תמיד כולם דיברו, תראה איזה בן אדם. יודע לדבר עם כולם. וזה בעצם... זה משפיע עליך. אני אומר לך, זה השפיע גם לי על האישיות. אתה לא צריך להסכים עם כולם, מאשר אתה צריך להעריך את כולם, ואתה צריך כל אחד ואחד, יש בו את הנקודה המיוחדת שלו.
0: אז עכשיו אפשר להבין, עכשיו אפשר להבין למה הוא לא השתכח. זאת אומרת, אתה זוכר אותו, ואתה יודע, אדם שהגיע ל... סליחה שאני אומר, שהגיע לפסגה הרבנית ולמשרה, בעיניי, אחת החשובות פה בציונות הדתית.
2: יובל, זה שטויות.
0: לא, לא, אבל זה יפה. כן, כן, אני מסכים, מסכים. אבל אני מתכוון להגיד, זה יפה, זה יפה, זה יפה, וזה לא טריוויאלי ש-44 שנים אחרי, אתה אומר, הוא היה המורה הגדול. זה לא רק אמירה מן החוץ לפה. זאת אמירת אמת.
2: כל אחד, זה לא אני, זה לא אני.
0: נכון, המפיק, אגב, הייתה לנו פה, לא נעים להגיד, היה קושי, כל מישהו התקשר, הוא אמר, אני צריך עוד שעות, כי אנשים מספרים, גם אנשים מהקרב, וגם אנשים מ... טוב, ויעלה, אני לא איש זה, אבל... ויקח משה את עצמות יוסף, אמרת, נכון? אמו.
2: נכון. הוא איתנו. יוסף היה עם משה, ויהודה, הוא נמצא איתנו.
0: אנחנו לא נעכב אותך, אנחנו יודעים
2: ש... ואני מדבר אליך ואני דומע, באמת דומע, אתה יודע, זה כל הדמות שאני שמעתי על הדבר, פתאום כל הדמות צפה, חזרה אליי, משהו מיוחד. ואני אגיד לך עוד דבר, אני היינו שותפים כולנו, עם ה... שמה, זה המסע ארוך של ההורים, ההורים התייסרו, יום יום, שנים היו נסיעים לכותל המערבי לשפוך שיח, זה היה מסע, והיו עושים שיעורים בבית ברמת גן, ההורים... ההורים של יהודה, יוסף, כן. ובאמת זה היה מסע כל כך מפרך, ואנחנו כמובן הלכנו לכל מיני אנשים בכירים בשרים וכדומה.
0: גם מעבר לים, אני זוכר את זה, כן.
2: כן, כן, ואנחנו בעצמי, מה אני לא זוכר, נסענו כדי לחזק, וכמובן. תראה, יהודה הוא גם צבור טכנית בקרם ביבלי, עשו ספרייה שהספרים שלו, נקרא על שם יהודה, יהודה ילד, ויש שם מדף עם כל המחברות שלו, עם כל הספרים האישיים, ואתה רואה הבחור שכזה, איזה רציני. הוא לא סתם למד, ואתה יודע שזה, אבל כדי שזה יחקק, לא? הכל כתוב, הכל מסודר, ואתה פותח את המחברות, אני לא מדבר, אני לא גרפולוג, אבל הכתב המסודר, אתה רואה שהכל היה בעיר לו. והוא סיכם כל דבר, כדי שזה באמת יחקק לו, ממש, ואנחנו, הייתי שנים רבות אחרי, לימדתי שנים רבות שם בישיבה בקרן ביבנה, בישיבת ההסדר. וזה דבר שהוא, אין כזה דבר. הדמות הזאת היא נמצאת, היא מחנכת, היא מקור של ממש של השראה של תלמידים. ובספרייה הגדולה, יש שם ספרייה גדולה, ושם כתוב על יהודה, יהודה כץ.
0: הרב בר, תקשיב, אני שוב, אני מקבל גם תגובות, סליחה שאני אגיד את זה, אין הרבה עמים כאלה. אני גם רואה את החבר'ה של המלחמה הזאת, שהם יוצאים ל-24 שעות, עכשיו, אלה שבלבנון, אלה שחושבים שהמלחמה כבר הסתיימה, והם עדיין בלבנון נלחמים, והדבר הראשון זה הם עוברים דרך ההורים של החבר או החייל שנפל, והם מצטרפים, והם מבקשים לצאת במיוחד כדי להגיע בדיוק לאירוע לזכרו, וכמו שאתם לא נתתם לחבר שלכם להישכח, גם הם לא נותנים, וזאת גדולה של העם, וגם גדולה שלך, וגדולה של המקום.
2: אני רוצה לומר לך, אני אמרתי את זה בדיוק
1: השבוע. ממש לסיום, כן.
2: יובל, אני רק אגיד לך עוד מילה. הייתי השבוע, ביום רביעי, היה דקס הנקחה בישיבה, לכל חללי המלחמה האחרונה שבהרצליה. ואמרתי להורים, אני לימדתי את התלמידים, אבל זה לא אני, זה אתם, המשפחות. גידלתם כאלה ילדים שאי אפשר להבין מאיפה העוצמות הגדולות שהיו להם.
0: נכון.
2: אני מלווה משפחות ונמצא עם המשפחות, ואתה רואה את התאומות האלה, אתה לא יודע איזה דור יש לנו. זה פשוט לא יאומן.
0: אז מסתבר שיש להם כתפיים רחבות לעמוד עליהם. הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, ובעיקר חבר והחברותה של יהודה כץ, אנחנו נשחרר אותך למסע הלוויה. תודה באמת שהסכמת לשוחח איתנו בבוקר הזה, למרות הלוח הזמנים הצפוף.
2: שיהיה שבת שלום, ובהזדמנות הזאת שנה טובה לכם ולכל עם ישראל.
1: שבת שלום ותודה רבה.
0: שבת שלום.

0: כן, אנחנו ממשיכים שוב מסע הלוויה של יהודה כץ.
1: תכף נדבר עם הרב ברוך וידר, שהוא ראש ישיבת הכותל, וגם היה מחבריו הקרובים.
0: בקרב עצמו.
1: קודם היה מחבריו הקרובים, בתקופת השירות הצבאי, ואז גם לחם לצידו בקרב, אבל בוא נשמע קודם איך נשמע הדיווח.
0: שלנו פה ברשות השידור דאז.
2: ואלה ששת הנהדרים. סגן זוהר ליפשיץ, מפקד טנק, ויהודה כץ, תותחן מאותו טנק. סמל ראשון חזי שי עם כל צוותו, אריאל ליברמן, זכריה ברמל וצבי פלדמן. כולם נעלמו ואין איש יודע מה הרע להם ומה הרע לטנק.
3: גופתו של זוהר ליפשיץ הושבה לישראל לאחר המלחמה. אריק ליברמן וחזי שי שנפלו בשבי הוחזרו לישראל כעבור כמה שנים. יהודה כץ, זכריה באומל וצבי פלדמן נותרו מאחור, נהדרים.
0: ובואו נשמע עוד קטע שהכנו מוריה. גם הוא מאצלנו פה מארכיון רשות השידור, יוראי, כן.
4: יצאתי החוצה, ואז ירו עליי עם נשק קל, ואז אני מבין שהמלחמה לא נגמרה. עכשיו אני צריך להילחם על החיים. אחרי איזה 10 דקות של ירי, היה שקט, אז ראיתי את הטען שלי, צביקה פלדמן. הלכנו לכיוון ציר מחרה, התיישבנו, ואז הצטרפו אלינו התותחן והנהג ליברמן ובאומל. התיישבנו. וכשאני רואה את שאר החבר'ה, זה הקלה, אף אחד לא נהרג. ישבנו שוב לחשוב מה עושים, ואז התחילו לראות עלינו.
1: זה כמובן לא באמת אינסרט מארכיון, זה לא היה זה. זה היה אנשים שמספרים על הרבה שנים אחרי.
0: משחזרים את הקרב הזה.
1: כן, זה לא היה האינסרט הזה. הרב ברוך וידר לא פנוי כרגע לדבר איתנו, יכול להיות שהוא כבר...
0: אני מניח שכבר התחיל, נכון? התחיל המסע?
1: לא נראה לי.
0: למה?
1: כי זה לא מתחיל בדיוק.
0: זה זמן בני עקיבא שאתם קוראים.
1: זה לא חופה בשקיעה, בוא, 8:30.
0: לא, אבל אנשים מחכים... אגב, הוא אמר הר הזיתים, זה לא בהר הרצל? אני כבר...
1: לא נראה לי. אבל אנחנו, אם הרב ברוך וידר יתפנה, נדבר איתו, אם לא, אז לא. אבל בואו נדבר בינתיים עם הסופר והעיתונאי שאול מייזליש, שכתב יחד עם ההורים של יהודה כץ את הספר אייקה.
0: שלום,
1: שמתאר
0: שאול.
1: את דמותו של שלום, יהודה ואת שלום. המאבק הממושך, נכון? שלום שאול.
5: כן, כן, כן. ממש את כל הסיפור של המאבק אחרי הזוג הזה באמת...
1: אז אנחנו יוסף... רוצים לשמוע ממך סיפור קטן שנצרב הכי חזק בתודעה שלך.
5: כן, סיפור שבאמת מלמד על זה שהזוג הזה לא עזב, לא הייתה אבן ברחבי העולם שהם לא הפכו. הם הקימו כבר משרד חקירות ומשרד שבק משל עצמם.
1: וואו.
5: ושנים, ערב ערב, כל ערב בכותל, ואם לא, אז הם נפגשים עם אנשים שיכולים לסייע.
1: מה זאת אומרת שנים כל ערב בכותל? בני כמה הם היו הזוג הזה?
5: הם היו אז בני 45, 50.
1: מטורף.
5: ונסעו ערב ערב לכותל כדי להיות... עם הבן...
0: ומהרגע, שאול, מהרגע הראשון הם... כי אתה יודע, היום כבר הכל ככה מאורגן וכולנו מבינים...
1: מה מאורגן? היום אנשים מיואשים, היום אנשים מראש חושבים שאין מצב שהממשלה תעזור להם.
0: לא, נכון, נכון, אז היום אנחנו גם בעקבות רון הרד וכולי, כולם לא נותנים... אבל בתקופה ההיא, אנחנו מדברים על 82, זה היה... זה לא היה כל כך שכיח לבד לרוץ... מעבר להגיע לראש הממשלה ולבקש שיעזור.
5: נכון, נכון, נכון, אתה צודק. כי אחרי כמה שנים הם כבר הרגישו שהשם שלו נשמט במערכת הביטחון. זה לא אחת המשימות הכי דחופות. והם בעצמם יצרו אינציאטיבות ויוזמות, והם הגיעו לג'יאן סעדאת, שהפכה להיות חברת נפש שלהם. בוגדנוב ברוסיה. שר החוץ היווני שהתארח אצל פרחיה בבית.
0: אחותו של יהודה, כן.
5: יהודה, כן. וגם אצל אבי, שהוא פעם הקהיל את כל חסידי ברסלב, כדי ללכת לכיוון הגבול, לעבור, להגיע לאסד ולבקש ממנו להחזיר את אחיו. באמת לא נתנו להישכח.
1: והם האמינו כל הזמן הזה שיהודה חי?
5: כן, כל הזמן. במיוחד פרחיה הייתה מאוד מאוד עיקשת בעניין הזה, עד שהיא לא רואה גופה, היא לא מאמינה שאחי אינו בין החיים.
1: והייתה להם איזושהי אינדיקציה לזה?
5: הייתה, כי הדברים שהם עשו הביאו כל מיני ריאקציות כאלה שהוכיחו שהם אחד חי. למשל המקרה הבא, הם הלכו, הם גילו שטלס, שר ההגנה
0: מוסטפה טלס.
5: מוסטפה טלס, נכון.
0: איך פתאום יוצא?
1: צריך לראות את הפרצוף של יובל, זה כאילו חבר שלו מהגן כרגע.
0: פתאום עולה לי שם שהיה איתי בצבא הרבה, כן.
5: אנשים, פתאום הוא הופך להיות רלוונטי, חוזר רלוונטי. הם גילו דרך הרב מנחם בורשטיין, הוא היום ראש פועה, שעוזר מאוד לאנשים שמתקשות להיכנס להיריון. זה מכון מדהים, אבל אז הוא גם עסק הרבה בכל הנושא של הקטורת, והסמים והבשמים שהיו בבית המקדש. והוא גילה שהכתורת היא בעצם הוורד הדמסקאי, פרח שגדל לאלפים בדמשק, אבל הקבלנים רצו לבנות על החלקות הללו בתים. הוא לא נתן, הוא הפעיל את כל הקשרים שלו כדי שהפרח הזה יישמר, וגם כתב ספר על הוורד הזה, שלא ברור עד היום מהו, אבל ככל הנראה זה מין זן של לוטוס.
0: שאותו שר ההגנה הסורי
5: טיפח
0: מאוד. אז מה עשה יוסף, אביו של יהודה?
5: וכך, איך זה מתגלה? כשיוסף קאץ גילה את זה, שקלאס מאוד אוהב את הפרח, הוא אמר, בואו נעשה לו איזה מחווה. ישראל תעשה לו איזה מחווה, כמובן באסתר ובהחווה, היא תפתח כאן זן של ורד, של הוורד הזה, דרך מגדל פרחים בהולנד, שקץ והמוסד והרב בורשטיין גילו, יעשו טקס גדול במרכז דמשק ויקראו לוורד הזה על שמו של קלאס.
0: וזה קרה?
5: כן, תאר לך, הזן פותח כאן במכונים שלנו, הסודיים.
0: וסליחה שאני מקדם, ואנחנו יודעים, אנחנו פה בזה.
1: ומה קרה?
0: ומה קרה אחרי מוסטפה טלסי, כאילו, היה באמת...
5: קיבל את הפרס, התרגש מאוד.
1: יצא לשטח ואמר מיד, הוציאו את יהודה קץ אל משפחתו.
5: לא, אבל הוא רמז לאותו מגדל פרחים הולנדי, שהיה גם חבר אישי שלו, וכמובן ארגן את כל הטקס, שאחד מהם חי. אחד מן השלושה. וזה הכניס את כל המערכת...
0: פלדמן, באומל וקץ.
5: כן. זה הכניס את כל המערכת לטלטול עצום. גם הוא, אם אחד באמת חי, אז אסור לשבת ולשקוט על השבת.
0: וכל זה בא מהפעילות של יוסף ושרה, ההורים, כן. זאת אומרת שהם באמת... כן, כן. שוב.
5: עם מוח בלתי רגיל. שואלים... שואל המגדל, אבל מה אני אגיד לקלאס? מה אני נוגע לעניין? אז תפרו סיפור שקץ, שיהודה היה במחנה של בני עקיבא בהולנד, סמוך לו היה מחנה של הנוצרים הקתולים.
0: ואז דרך זה זה קרה.
5: וככה הם
1: אבל
5: התחברו.
1: אבל תגיד, איזה באמת, כן... סליחה, אתם
5: שכן. ככה התחברו, ובנו של המגדל רוצה לדעת מה קורה עם החבר שלו.
1: אבל תגיד, איזה באמת דברים גדולים עשו אז כדי לשחרר את יהודה קץ? כאילו, מה...
0: הם תמיד היו שלושה ביחד, נכון? זה היה קץ, באומל ופלדמן, כל המשפחות ביחד.
5: עם אופי אחר, כל אחד הם קצת יותר מינורים, באומל היה מאוד בעצם ברוח הזאת של יוסף קץ ושל שרה. וניסו בכל המקומות, זה באמת, מערכת הביטחון הלכה לקראתם, בכל העניינים הללו, הם היו צריכים לנסוע לרוסיה, לווילנר, הם גיסו.
1: מה זאת אומרת לקראתם? אם הם היו צריכים לחטט רגליים בכל העולם, איך מערכת הביטחון הלכה לקראתם?
5: הלכה לקראתם בזה שהיא ארגנה את ה...
0: כל דבר שהם ביקשו, מתכוונים,
5: את המפגשים האלה, עם בוגדנוב ברוסיה, עם... אז הם הסתייעו בווילנר, שהיה חבר כנסת.
0: מאיר וילנר, הוא מהקומוניסטים.
1: אבל היא לא הלכה לקראתם, זאת אומרת, זה הרי היה אחריות של מערכת הביטחון להחזיר את הילדים שלהם הביתה.
5: נכון.
1: אז זאת הגדרה טיפה מוזרה, הלכה לקראתם, כשהם משפחות שלא יודעות איפה הילדים.
5: לפחות מימנו את כל הפרויקטים האלה.
1: שילמו להם כרטיסי טיסה.
5: כן.
0: לא, בסדר, לא, אגב, זה אם אתה...
5: תת אלוף קוטימור היה אז... אגף ראש חטיבת המחקר במודיעין, והוא סרטט כל מיני תזרימים כאלה, של למשל בעניין הזה של קלאס, של הפרח, תזרימים של...
0: תראו, המערכת, אני יודע משוב, משנת 87, המערכת ניסתה למצוא. זה לא היה פה... אני לא, נכון. לא בא עכשיו לקסטח או משהו, אבל, כן, אבל, אבל, אבל בסוף זה ההורים, כן. זה ההורים הלכו. עכשיו, ההורים הלכו לעולמם, נכון? נכון. לפני 15 שנה,
5: כן, ו... לא
0: נכון? ב-2011 כן, וב-2014.
5: כן.
0: כשהם הלכו לעולמם, הם היו, הם עדיין, ואתה מלווה אותם כל התקופה הזאת, שאול, הם היו משוכנעים עדיין, שאתה יודע, עד יומם כן. האחרון, אפשר לומר את זה בלי פאטוס, שיהודה
5: כן.
0: חי?
5: כן. ממש עם אמונה גדולה וחזקה.
0: איך מסבירים לעצמם, אבל איך אתה מסבירים?

0: שר החוץ האמריקאי היה מביא אותו, אמר, מה אתם מתעסקים? עוד פעם? מה, שלושה חיילים ואתם עושים כזה רעש? אני קברתי 5,000 חיילים סורים ואף אחד...
1: כי הוא קבר, כי הוא קבר אותם, זה לא נשאר תלוי באוויר. אבל נגיד אחרי הדבר הזה שסורים אומרים, יש לנו חייל אחד חי, לא זוכרים באיזה מגירה שכחנו אותו.
0: באיזה מחנה, כן.
1: ההורים הולכים למערכת הביטחון ואומרים להם, מה קורה? למה אתם לא מחזירים את הילד? מערכת הביטחון באיזשהו שלב אמרה להורים, לפי הערכות הרציניות שלנו, הילד שלכם לא באמת חי. יש איזושהי תקשורת עם ההורים שנשארים תלויים באוויר עד יום האחרון ולא ישנים דקה?
0: זה תלוי בראש מי היה אז ראש אקה או ראש אגף המודיעין. ובאופן טבעי, כעבור שנים זה די דואך, זה פחות מעניין. כי נכנסים לאיזו רוטינה, והם לא נתנו לזה, הם ביקרו יום-יום בקריה, בערב בכותל, אחר כך נוסעים מיד למישהו ש...
1: אבל תגיד, איפה...
2: מגיל 45 זאת המשימה שלהם?
1: ברור, אין לך חיים, זה הילד שלך, אבל בתור מי שהיה צמוד אליהם, זה בעצם מה? זה כמו עם גולדין? שזה הפריע למדינה, הקיום של הגולדינים הפריע בעצם למערכת.
2: מה את אומרת את זה? אני לא...
1: לרוטינה שלה, כי זה מה שהיה עם גולדין.
2: זה לא מה שהיה, מה, לא עשו מאמצים. אני לא, אני מעריץ את המאבק של משפחת גולדין, אבל האויב זה לא המדינה, הצבא, זה שעשו הרבה. האויב היה גם המציאות.
1: גולדין היה פה. המדינה לא חשבה מחוץ לקופסה.
0: נכון.
1: המדינה יכלה להשתמש.
2: אני לא יודע, אבל אני...
1: אז כאילו מה שפתאום אני שומעת פה זה שזה פשוט אותו דבר.
2: לי קשה עם זה שכאילו... זה כמו שבאו בדרישות, כאילו זה לא המדינה היא זאת שמחזיקה את האנשים, היא זאת שמסתירה את האנשים, יכול להיות שיכולה לעבוד יותר.
1: המדינה לא חושבת מחוץ לקופסה, כמו שלאה גולדין אמרה, לא אמרנו להם, רוצים חיסונים לקורונה, תקתקו לפה בבקשה את שרידי הילד חי ומת.
2: אגב, ויכול להיות שגם לא יכלו להגיד את זה.
1: הנה, שאול אומר, מה שאול אומר?
0: זה קורה גם באופן טבעי, כי הדברים נשכחים ולאט לאט נטמעים, באמת חוץ מהחברים שם בקרם דיבנה שהשאירו את החדר שלו. לא ישן שם אף אחד בחדר הזה, שהבגדים יישארו. הפתק הקטן שהיה שם לו כמשימות רוחניות כל יום, הרי היה מוסיף שורה, מה אני צריך לעשות היום כדי להתגדל קצת רוחנית. זה פשוט לא נקלט. אבל ההורים הללו עשו עבודת קודש, באמת יצאו והפעילו את כל העולם כדי שהילד יחזור.
2: והבוקר הזה, שאול, הבוקר הזה אתה חושב על סליחה שאני כבר קוטע, הבוקר הזה אתה חושב על ההורים?
0: כן, כל הזמן הם נגד עיניי. זאת אומרת, אני גם הפכתי כאילו תוך כדי חקירה וכתיבה ורעיונות עם החברים שלו ועם אחרים, קוטי מור באגף המודיעין, יונה טילמן שהיה אחראי אז על הנעדרים ובאמת שמר איתם קשר, וילנאי,
2: מתן וילנאי, כן.
0: מתן וילנאי שהיה ראש אקה וממש יצא מגדרו כדי לעזור.
2: לא, אז אני רק אומר, אני שוב, אני לא בא להגן, אני רק אומר האויב בדברים האלה היא לא המדינה, היא לא זאת שיכולה לשחרר את החטופים ולהחזיר את הנהדרים, תמיד זה לא הכל בידיים שלה. אבל בסוף כן אנחנו רואים שגם אז היו צריכים את ההורים האלה ש... טוב, האמת שזה עצוב, זה צובט את הלב לחשוב על ההורים שהלוכים לעולמם והם משוכנעים שהילד עוד חי, גם אם שלא יודעים מה עלה, גם אם שלא יודעים מה עלה בגורלו. כותב לנו מאזין שאולי אתה מכיר את שמו, דניאל, סליחה שאני אומר, דניאל גריסארו, שעבד גם פה כנראה אצלנו, שבתקופה היא מי שהיה חי מסתבר היה ככה אותו אין זכריה באומל, והיה ראיון והביאו עיתונאי ירדני ורינו אותו פה בערוץ ראשון.
0: נכון.
2: הייתה עמותה בירושלים שיונה באומל הוביל כבר מ-98. Mm-hmm. טוב, יש פה הרבה נכון, הרבה הרבה
0: נכון,
2: דברים.
0: נכון, נכון. כן. והוציאו גם יחידה מאוד מאוד נחשבת, כי היה רמז שהוא קבור באחד הכפרים בלבנון.
2: לא, אני שוב לא בא להגן, אבל עושה, אבל
0: הם הוציאו את הגופה,
2: אבל עשו מאמצים לאורך השנים, וגם זה באמת דבר כאילו גדול. מי שהיה כתב כל ישראל שלנו ברשת ב' היה גדעון רמז בזמנו, שהוא זה שגם איתר. אנשים טובים, שאול מייזליש,
1: תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: תודה לכם.
2: כמה צלילים.

0: אתה יודע שיש משהו, הקלות הבלתי נסבלת,
1: זה יפה, זה אבל...
0: של החוטפים לי ועושים לי, ומדינת ישראל, זה, אתה יודע, זה הכי נוח להגיד, אבל מדינת ישראל היא לא האויב. מה אני יכולה לעשות? אני כזאת חלשה. אני כזאת צעירה.
1: לא, זה לא זה.
0: אני כזאת אומללה. זה לא נכון.
1: זה לא זה.
0: זה לא נכון. יש דפוס קורבני, יש דפוס קורבני שבמסגרתו הקורבן תמיד אומר, אני החלשה, אני האומללה, אני זאת שצריכה עזרה. יש גבול לדפוס הזה. מתישהו את צריכה לקום ולהגיד, וואלה, יש לי אחריות.
1: זאת לא נקודה.
0: אני מסוגלת, אני צריכה לחשוב מחוץ לקופסה, וזה הדפוס זה שמדינת ישראל
1: אין,
0: לא
1: חולק.
0: מעוניינת לצאת ממנו, כי היא חושבת שהיא מרוויחה יותר,
1: לא,
0: שהיא
1: אומר.
0: נשארת קטנה וחלשה.
1: זה,
0: אבל
1: לא,
0: היא לא,
1: לא
0: מרוויחה.
1: סליחה שאני אומר, זאת
0: התנהגות
1: מופקרת. סליחה שאני אגיד, היא לא ראייה רצינית.
0: זאת ראייה הכי רצינית, זאת ראייה לא רצינית
1: לא,
0: להגיד, מה כבר ישראל יכלה לעשות?
1: רגע, סליחה, אם השאלה...
0: מה היא יכולה
1: לא,
0: לעשות?
1: לא, לא, לא. קודם כל, עשו, אני, קודם כל, אני לא אוהב את זה, בעיניי, בלי קשר עכשיו לסיפור שאני לא מכיר.
0: עשתה ולא עשתה מספיק.
1: לא, שכבר מזלזלים בזה ואומרים, זה לא עשה ולא... יש שיקולים, להורים יש תפקיד אחד בסיפורים האלה, הם צריכים לייצג רק את החטופים.
0: להורים לא אמור להיות תפקיד.
1: רגע, אז...
0: זה לא התפקיד של ההורים.
1: רגע, שנייה, יש... להורים, למשפחה, למי שצריכים לראות לנגד עיניהם דבר אחד, להחזיר את הנהדר, החטוף, השבוי הביתה. למנהיגים יש תפקיד הרבה יותר מורכב, וחלק מהתפקיד הוא לפעמים להגיד, אנחנו, אפרופו הזכרת החיסונים בקורונה, חייבים להעביר את החיסונים לשם מאלף אחת סיבות אחרות, לא כי לא שכחנו ולא כי לא חשבנו, כי יש לנו שיקולים אחרים, ואנחנו בלבנון יכולים לחפור פה ולא יכולים לחפור שם, למצוא בגלל דברים, כל מיני סיבות אחרות. זה סיפור. זה לא, לא,
0: אתה,
1: לעשות את המנהיגים, מנהיג הוא כמו, הוא לא הורה. אלא יש לו משמעות הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גדולה, הוא צריך לראות תמונה יותר גדולה.
0: מנהיג
1: לא
0: הוא הורה שמגר... של כולם.
1: לא, לא. אבל ההורה של כולם, אז גם את, לפעמים,
0: והוא
1: תגידי,
0: גם איש עסקים.
1: תגידי לא למישהו אחד מהילדים, כי המשמעות של להיענות לדרישה אחת שלו היא אחרת.
0: מנהיג הוא גם הורה, והוא גם איש עסקים. הוא אמור לדעת איפה ללחוץ על הקטרים כדי להרוויח בחמאס.
1: יכול להיות.
0: זה מה שמנהיג אמור
1: להיות.
0: והוא
1: יכול גם לדעת, הוא צריך לדעת, ולצערי אגב, לא עושים את זה, מתי הוא עומד מול דרישות הכי מוסריות וצודקות בעולם. אני לא אומר שזה היה גולדין, אני לא אומר שזה היה קץ, אני לא אומר שאלה הסיפורים האלה. אבל אי אפשר גם להפוך אותם, ואני לא אומר שזה היה שליט. והיום כולנו אומרים למה הם נכנעו לשליט, ואני בין אלה שהפגנתי נאמן שליט כמעט כל שבוע. ואז אומרים, רגע, למה נכנעת? למה לא עשיתם את הכל? הנה, עשיתם את הכל, נתתם הכל, והנה עובדה שלו. המנהיג צריך לעמוד לפעמים, ולהגיד את הדברים הכי קשים לעם, שמשיקולים אחרים אני לא יכול לעשות, או אני באמת לא יודע, או אני לא מוצא, ולא רק, הכי קל להגיד את זה, הם לא חושבים, ונוח להם להשתיק את ההורים.
0: זה ממש לא קל.
1: ולא זה, לא, את אומרת את זה, את מציגה את זה כאילו הם יכלו, וההורים לא היו צריכים לשאת. זה לא נכון.
0: אני עושה היקש, לא נכון. כי הדברים הצבא... שאני שומעת פה נשמעים בדיוק, כמו הדברים ששמענו מלאה גולדין.
1: אבל
0: ואז
1: שוב.
0: ואז אתה מבין שיש כאן דפוס קורבני, של מדינה שלא מעוניינת לחשוב מחוץ לקופסה.
1: יכול...
0: כי זה קורבני.
1: זה לא קשור אחד לשני. ונגיד היו חושבים מחוץ לקופסה, והיכול שעשו, ואז מגיע שיקולים אחרים, שאם עכשיו אנחנו נעשה איזה מבצע במקום X, אז אנחנו לא נוכל לעשות במקום Y, ולסכן, עכשיו אני שואל אותך, לחשוב מחוץ לקופסה ולשלוח, וזה עשו הרבה שנים, לשלוח סיירות לכל מיני מקומות.
0: אני לא מדברת
1: זה...
0: על סיירות. ישראל מדינה מספיק
1: קשים.
0: גדולה וחזקה, ויש הרבה הזדמנויות שנקרות לדרכה. פתולוגי, לא מעוניינת, לא מעוניינת להשתמש בהזדמנויות שיש לה, ובכוח.
1: את אומרת את זה על סמך ידע? אני שואלת לך, על סמך ידע או על סמך הערכה?
0: על סמך הערכה מבוססת ידע.
1: אוקיי, כי אני את הידע הזה לא מכיר, ואני שואל אותך, יכול להיות אגב, שמדינת ישראל מחליטה שהיא לא צריכה לעשות משהו משיקולים אחרים שלא קשורים לקורבניות?
0: על סמך ההיכרות שלך עם מדינת ישראל.
1: אני רוצה להגיד לך
0: ועל סמך שבשבועים, המבט על ההתנהלות שלה,
1: בשבועים ונעדרים, שאני במילואים ב-20 שנה האחרונות לא התעסקתי בזה בכלל, אז אין לי מושג.
0: Okay.
1: אבל בשבועים ונעדרים אז, לפחות בתקופה ההיא, הפכו כל אבן, כל אבן, ויצאו למשימות אז, שבעיניי היו משימות התאבדות לחיילים, רק בשביל למצוא איזה משהו.
0: אבל זה חלק מהתפיסה
1: של להפוך
0: כל אבן.
1: אז אני לא חושב שאפשר להגיד, מדינת ישראל עשתה, אני יודע שכולם אוהבים להגיד, אנחנו אוהבים להגיד, מדינת ישראל תעשה הכל, והיא לא עושה. זה במסגרת, עכשיו, יכול להיות שיש גם דברים כאלה.
0: כי התפיסה היא לעשות הכל מלחמתית, אתה אומר כל אבן, במובן הכי שטחי של השטח. כל אבן במובן של שכל.
1: נו, את חושבת שאין שם, באמת, עכשיו, כי יושבים שם אנשים פחות חכמים, אולי שיקולים אחרים, אולי זה עכשיו זה בסדר. מנהיג יכול, נגיד רבין עם אנטבה, הוא היה יכול להגיד, אני לא שולח לשם, וזה היה גם לגיטימי. הוא היה אומר, סליחה חברים, זה מסוכן מדי, אוגנדה, אני לא יודע מה, אם זה יקרה, אני מסכן פה הרבה מאוד חיילים, הלחץ העולמי נגדנו, מדינות אפריקה, שהן התומכות שלנו באותה תקופה, זה לא היה שיקול לגיטימי? והוא עומד מול האבא של אחד הזה, ואומר לו, אני מצטער, אי אפשר. זה אפשרי. זה שהיום התפיסה של המנהיגות היא כאילו, יש לחץ מכל הצדדים, הם צריכים לענות ללחץ הזה, וללחץ הזה, וללחץ הזה, וללחץ הזה. עכשיו, המנהיגות שלנו היא מנהיגות היום, בטח בימים האלה, היא בשנים האחרונות, בעשורים, העשור, אם לא יותר, היא מנהיגות בעיניי לא ראויה. אבל כן, מנהיג לפעמים בא ואומר, חברים, אני מאוד מצטער, אני לוקח שזה... החלטה קשה, אנחנו פה לא עושים.
0: התפיסה היא... הרווחת, לא רק במנהיגות, גם אצל הרבה מאיתנו, ואני שומעת גם אותך, התפיסה היא שמה אנחנו כבר יכולים לעשות?
1: לא.
0: יש פה גזירת גורל.
1: לא, לא.
0: שנולדנו למות, נולדנו להיחטף, ומה כבר אפשר לעשות?
1: זה
0: ואני
1: זה
0: חושבת
1: כאן.
0: שצריך כל הזמן לזכור
1: נו.
0: את לאה גולדין, ואת שלל הדוגמאות שהיא נתנה לגבי הזדמנויות שיכולנו להשתמש בהן, ואת הפחד ואת הקטנות מלהעז ולומר... וואלה,
1: אבל למה את...
0: אני ישראל אני גדולה אומר... חכמה, מתוחכמת ועשירה, ואני יכולה לעשות את זה מול העולם.
1: יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שאי אפשר היה לעשות
0: אותה,
1: את זה. יכול
0: אני
1: להיות...
0: מעדיפה לבחור בקורבנות ולהגיד לא, אני עושה, לא מעיזה.
1: מה זה לבחור בקורבנות? יכול להיות סתם לקחת את הקורונה, יכול להיות שהשיקולים פה הם אחרים.
0: אני עוד הרבה הזדמנויות.
1: אבל נתת דוגמה הזאת, לא משנה.
0: בוא נאמר ככה. אם היה מישהו...
1: את חושבת, מדינת ישראל יכולה לעשות הכל, כל מה שזה, תמיד?
0: לא.
1: המנהיגים, אין להם מגבלות, כלום?
0: לא.
1: אנחנו רק איזה...
0: לא, זה לא מה שאמרתי.
1: אבל זה מה שאת אומרת, כי הקורבנית ואנחנו חושבים שאנחנו חופתנים.
0: לא, אני אומרת שיש לך הרבה הזדמנויות.
1: אין הרבה מדינות שמעזות כמענו, אבל יש הזדמנויות שהן לא הזדמנויות אמת. זה שבעיניים של ההורים, והתקשורת, ואנשים כמותך, הייתה פה הזדמנות שלא ניצלנו, מאיפה אתם יודעים את זה? יכול להיות שש...
0: אין בעיה, אני לא שמעתי עד עכשיו אף אחד.
1: יכול להיות שלא שקלנו?
0: לא שמעתי עד עכשיו אף אחד.
1: מסיבות מסוימות?
0: לא שמעתי עד עכשיו אף אחד. לא שעונה למה שלאה גולדין אמרה על הקורונה ואומר, היא מבלבלת את המוח, לא עשינו את זה כי. לא שמעתי אף אחד שמכחיש את לאה גולדין ואומר,
1: את מצפה,
0: לא יכולנו
1: את
0: במונדיאל כי.
1: את מצפה שיגידו על מישהו, עכשיו ברצינות,
0: כן.
1: שיגידו להם לא מי. התקשורת איתה, מי?
0: עברו מספיק שנים.
1: לא חושב.
0: כדי שיבואו הנוגעים בדבר ויגידו, לא השתמשנו בתירוץ הזה. להביא חזרה את הדר גולדין, את גופתו, בקורונה, ולא השתמשנו בלחץ של המונדיאל נגד הקטרים והחמאס, כי בהחלט יכלו כבר לעשות את זה.
1: אני יודע כבר מה עשו עכשיו. זה שזה לא נראה לך בסדר, אני לא בטוח שזה ידע, אבל זה הערכה, ואני בטוח שלאה גולדין צודקת בכל מילה שהיא אומרת, ושהיא מבחינתה, אבל לא בטוח שזה גם נכון, התיאור מהצד השני, וכן צריך להיות איזשהו פער. ומנהיג יכול לעמוד...
0: צריך להיות פער.
1: בין מה שהמנהיג, הוא לא חייב לענות לכל לחץ שעולה, אם הוא חושב...
0: בוודאי שהוא לא צריך להיענות ללחץ.
1: אבל זה הסיפור, זה הסיפור. יש לו שיקולים אחרים, יש לו מדינה, הוא צריך להסתכל עליה. תקריא דוח ועדת שמגר, הוא אומר את זה בצורה כל כך מדויקת, גם בענייני החטופים וגם בענייני אחרים.
0: מה זה קשור? אני אומרת לך דברים ספציפיים, ואתה לא אומר לי למה להגולדין טועה.
1: מאיפה אני יודע? אני יודע מה היה הסיפור? גם את לא יודעת, את מכירה את הצד שלה.
0: אני אומרת שאם היא הייתה טועה, הנוגעים בדבר כבר היו מסבירים מדוע היא טועה.
1: אני לא בטוח, אני לא הייתי עושה את זה במקומם. אני לא הייתי עושה את זה במקומם לכבודה.
0: לכל ראשינו, יועצינו, שרינו, מנהיגינו, לצאת מכל קונספציה באשר היא, וגם לנו, האזרחים.
1: לנו, הקונספציה של אנחנו יכולים הכל, יודעים הכל ושופטים הכל. לפעמים צריכים צניעות.
0: נאחל לנו
1: נכון.
0: להיות אמיצים וחכמים.
1: ונאחל גם תודה
0: לג'רמי קוסקס.
1: ולאיתי זלצמן על ההפקה.
0: וליוראי פיקר.
1: ויוראי פיקר על הטכני. ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא. הלוויה מגיעה להר הזיתים באמת בעוד שעה.
0: זה היה מעולה. נהיה איתכם שבוע הבא. הלוויה מגיעה להר הזיתים.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אנחנו כאן.
3: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ערב. להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
7: קמילה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
10: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
2: חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסע ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, עושה דרכו אל בית העלמין בהר הזיתים. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות. זה הנרצח ה-158 בחברה הערבית מתחילת השנה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר הקלת מה.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. החל מסע הלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. ההלוויה יצאה מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה, והיא עושה דרכה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו של רב סמל קץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה קץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
13: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה קץ היה כזה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקיבא נחלים, הגיע לקרם ביבנה, האדם שתמיד מצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם בחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, החשיבה לאחר, זה פשוט היה אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
11: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות, צוות מד"א קבע את מותו בשטח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 158 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בתאונת עבודה ברמת גן נפגע קשה פועל כבן 50. הוא התחשמל באתר בנייה בסדרות בן צבי בעיר. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
12: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: זה לא נגמר. מה יהיה?
1: זה לא נגמר, אבל זה ממש יפה, לא?
0: כן, מה, על מה זה נתקע?
1: אין בעיה, אנחנו מחכים לטלוויזיה, אבל אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו כאן. הבנתי, הבנתי.
1: אנחנו כאן. אבל תקשיב, זה מוזיקה ממש יפה, נכון?
0: כן, זה בגלל זה.
1: בגלל זה, כן.
0: לא הבנתי. אני לא הבנתי.
1: זה אנחנו.
0: לא הבנתי. את נוסעת במוניות?
1: אני לא נוסעת במוניות.
0: אני.
1: אתה נוסע במוניות?
0: המון, המון. כי אני יש לי איזושהי פוביה מהכביש, ונסיעות ארוכות, אני עושה במוניות. נסיעות קצרות אני עושה לבד.
1: באים לקחת אותך ככה מסודר, ואז רואים שזה אתה.
0: לא, אני גם מרגיל, כשאני שחקן, אני משחק הרבה בהפקות קולנוע בטלוויזיה, ושם יש את המוניות.
1: עכשיו אפשר להגיד שלום לצופי הטלוויזיה שהצטרפו אלינו?
0: כן.
1: שלום מיגל עדיק?
0: שלום דורית השרה. דורית, בסדר, אז אני אומר, מוניות, הבעיה היא שאם אתה עושה טעות עם נהג מונית, אתה רק, הוא אמר משהו, אתה מגיב לו, הוא לא מפסיק לפרשן ולהרצות לך ולדבר, הוא לא נותן לך לדבר.
1: לא נותן לך לדבר?
0: לא, הוא
1: נותן לך. ואם אתה תהיה לו נחמד, אתה, אז גם ידברו עליך אחר כך,
0: כן. אז מדברים, הם פרשנים.
1: פרשנים.
0: כל הפרשנים באולפנים קטנים לאדם.
1: אז אולי אנחנו צריכים איזה נהג מונית איתנו.
0: חייבים נהג מונית.
1: כל פעם, הפינה של נהג מונית.
0: כל תוכנית חייבת נהג מונית.
1: יש לנו הרבה דברים בתוכנית.
0: כן, המון.
1: נכון?
0: נכון.
1: יש לנו את ילד טרמפולינה.
0: כן.
1: שזה שיר על הפרעות קשב.
0: קשב, כן.
1: כבר יושבים איתנו פה, שמחה פרידמן ומאיר ארו, שינגן לנו עוד מעט.
0: איזה דבר יפה זה, זה ההבחון הזה, שעושים היום הפרעת קשב. היום חצי העולם יש לו הפרעת קשב.
1: נכון.
0: עם ההבחנות האלה. וזה גם תעשייה של כסף.
1: זה תעשייה ענקית של כסף?
0: כסף.
1: אבל לפחות מתמודדים עם משהו.
0: וגם של כדורים.
1: פעם מה היו עושים?
0: כפות.
1: כפה.
0: את יודעת כמה כפות אני קיבלתי?
1: לא.
0: היו מזמינים כל שני וחמישי את ההורים שלי. הילד לא ככה, ואז הורידו אותי לכיתה טיפולית.
1: אז האייטם הזה ממש בשבילך, אני חושבת, הילד.
0: כן, זה פשוט ככה. הילד חולם.
1: חולם.
0: חולם. כל היום הוא שותק, או שהוא מפריע.
1: בעיה של דור.
0: כן, לא, לא.
1: אבל עכשיו מאבחנים.
0: קשב וריכוז, זה יפה זה.
1: נכון?
0: זה צמד המילים. מאוד יפה, קשב וריכוז.
1: אז
0: יאללה. ילד הרבה על קשב וריכוז, כן. אתה יכול לתרגם. עכשיו, מה אני חיסון? רק שנייה, שנייה. היה פה, יש את העורך של העורך הראשי, מירון.
1: כן.
0: הוא דיבר עם קרן פעם, תוך כדי זה שהוא מקליט, והוא מנהל את הדיאלוג, והוא מקליט משהו אחר. זה הרגיז אותי, זה הכיס אותי.
1: שהוא מסוגל?
0: גם להקליד, לעשות, וגם לדבר איתה, על התוכנית.
1: אז אני אגיד לך שהבמאי, שעכשיו אני לא יודעת מי מביים אותנו, הוא סוג של טייס. זה סוג של להקשיב לכל כך הרבה דברים, אותו ממש היה קשה לך לשמוע.
0: כן? כן. לא, אני לא יכול כן. לסבול אותם.
1: זה יכולות שהן מטורפות. לא אני מצדיע.
0: אני לא יכול לסבול. אני פעם, יוסי מדמוני, חבר שלי, הוא תסריטאי.
1: כן.
0: קובעים, קבענו בבית קפה, הומה אדם ורעש ביום. אני רואה אותו יושב על הדלפק, והוא כותב תסריטים. הוא כותב את התסריט שלו.
1: אז הוא מרוכז.
0: אז אני אומר לו, יוסי, איך יכול להיות? תראה איזה רעש יש פה. עכשיו הייתה תאונת דרכים, ואתה עם הפנים, אתה עם הפנים לכביש. מה, התאונת דרכים לא הזיזה לך? הוא גם לא, הוא הקשיב לי, ואז אמרתי לו, תפסיק עם המקלדת, תקשיב למה שאני אומר, אני הקשבתי כל מילה.
1: אתה לא.
0: אני לא. אני עכשיו שניהם הפריעו לי.
1: כן?
0: כן, אני כל פעם הסתכלתי עליהם. כשאני מדבר איתך, הם מוציאו אותי מריכוז.
1: אז אנחנו לא נדבר על קשב מריכוז. מאיר, שמעת? זה בעיה.
0: גם אתה עם זקן. אבל אתה זקן, זקן אלוהי.
1: אלוהי.
0: אלוהי.
1: אתה רוצה לדעת מה עוד יהיה לנו?
0: נו.
1: אני אדבר על איזה מקום כדאי לתפוס בטיסה. אם בכלל כדאי לעלות לטיסה עכשיו, כן. אתה יודע עם כל מה שקורה. יש לנו את פסטיבל מוגזם בנמל. אני מקווה שבא לך הוגיה, כי הולך להיות פה מאוד מאוד מאוד מתוק. שירי קניסברג, המורה מהטיק טוק, נכון?
0: כן, אני אוהב.
1: אז אנחנו נדבר איתה על סוף החופש הגדול, כי כן. אנחנו בעיצומו של הדבר הזה. סקווושים, אתה יודע מה זה? סקווישים? סקווושים?
0: כן, את אמרת לי לפני כן, אבל
1: אנחנו נראה פיזית, יביאו לנו סקווישים ונראה מה נעשה איתם.
0: גם אוכלים אותם גם?
1: לא, תישאר עם ההוגיות, לא לאכול סקווישים, שלא תתבלבל.
0: לא, חשבתי שיוצא מזה איזה קרם.
1: לא, לא יוצא מזה. זה הבא.
0: הבא.
1: אנחנו המצאת עכשיו משהו את הדבר הבא. זה, הקשות נחשים. איך אתה עם נחשים?
0: הייתי מאלף. עכשיו את אומרת את המילה נחש, את מדברת איתי, הלילה אני לא ירדם, אני אחלום.
1: כן, אבל מי שחולם על נחשים, יש לזה איזה משהו, אתה יודע. יש כל מיני, כן, אם חלמת על נחש...
0: אני לא, אני משתדל לא לחלום עליהם.
1: נכון?
0: אני לא, אבל כשמדברים איתי על נחשים...
1: זה הפוביה.
0: עכשיו, חבר שלי, יניב, הוא גר פה באחד המושבים, ויש לו משרד, והוא כותב את התסריטים שלו שם, נכנס לו נחש, והגיע לו קד נחשים, ולא מצאו את הנחש.
1: אז הוא שרף את המשרד?
0: כן, כנראה.
1: כנראה.
0: כן.
1: הפרויקט של רביבו.
0: כן.
1: הוציאו אלבום ילדים, גם הם יהיו איתנו?
0: השירים המשחקים, איפה כזה, הם עכשיו?
1: כזה.
0: אולי מאחוריי, אולי מצדיי, אולי מאחורי הגב.
1: אתה רוצה להצטרף לפרויקט של רביבו? נכון, חזק? ואתה עושה כושר?
0: כן, תתפלי, כן.
1: למה תתפלי?
0: כי אנשים לא מאמינים עם הקרס הזאת ועם ה... ועם הבלדי שלי שיש לי, את הבלדי שלי שיש לי. אני רוצה שאני מאמן אישי.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: אז הוא
0: כן.
1: לא ירשה לך את ההוגיות. אבל לא. יש ריצה עם די-ג'יי. זאת אומרת, רצים כן. בנמל, ומקדימה יש די-ג'יי, שאני מקווה שהוא בכושר, כי הוא צריך לרוץ איתם. אנחנו נדבר עם שניים ונשאל אותם איך זה. אבל נתחיל? נתחיל. כן? ילד טרמפולינה,
0: ילד
1: נכון?
0: ילד טרמפולינה, כן.
1: שלום.
0: שלום לכם.
2: שלום, שלום, שלומכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: שמחה פרידמן.
2: אמת.
1: אתה מי שמבצע את השיר ילד טרמפולינה. אתם רוצים שנתחיל עם השיר? מה אתם אומרים?
2: מה אתם אומרים? אתם
0: אומרים? רגע, אבל בואו נציג אותו.
1: כן, ומאיר ארוש.
0: מאיר ארוש.
3: אהלן.
1: אהלן. אני חושבת שכדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, כדאי שנתחיל עם השיר.
2: יפה. ישר לעניינים.
1: ישר לעניינים, שלכם.
2: יאללה.

0: מה מצחיק? ספר לנו שגם אנחנו נצחק.
1: לא ילד, בוא לפה.
2: כן, ילד.
0: כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?
2: רגע אחד של שקט, זה מה שאני מבקש, רגע אחד. אבל היום כבר התבגרתי, כך אומרים,

0: איזה שיר יפה. בראבו.
1: ספרו לי קצת על התגובות שאתם מקבלים לשיר הזה.
2: וואו, מאות תגובות, מאות תגובות. תגובות מרגשות. מה, להקריא לכם תגובות? להקריא לכם?
1: כן, להקריא
2: לכם
1: תגובות.
2: יאללה, מכיר לכם תגובות. הנה, קבלו. מישהו אומר לי, זה עבר גם בפרט שאנחנו הוצאנו את זה למגזר החרדי, הבייס שלנו זה המגזר החרדי. מישהו אומר, קיבלתי את היום את השיר הזה למייל. זה לא ביוטיוב, לא, למייל. לא הפסקתי לדמוע בתור ילד שאף משישה תלמודי תורה בשבע שנות לימוד, על כל מעשה, מיני מעשה קונדס, שוב ושוב התחברתי כל כך, כל מילה בול, כל סצנה במקום, החזיר אותי בבת אחת 20 שנה אחורה, כמה זה מרגש, לא הפסקתי להתרגש ולבכות. עכשיו, השיר הוא כליל, כיפי כזה, מצחיק, בפרט הקליפ, אבל התגובות שאנחנו מקבלים עליהן הן כל כך מרגשות, כי כנראה שמשהו בצמד המילים האלה, ילד טרמפולינה, איך אמרתם קודם, הפרעות קשב וריכוז, כן. כל התגים האלה שאנחנו מדביקים לילדים, ADHD, זה מה זה מפחיד כזה? פתאום זה מקליל את כל הדבר הזה. במקום שהמאבחן יגיד, יש לכם ילד, יש לו הפרעות קשב, ADHD, היפר-אקטיביות, מילים מפחידות שגם נותנות תווית גם לילד וגם להורים.
0: מה פתאום... זאת אומרת? אני אמרו, הילד לא מקשיב, הילד עושה בלגן בכיתה, לא יצא ממנו כלום.
2: וואי, וואי, זה חלק...
1: לא יצא ממנו כלום.
0: כן, לא יצא ממנו כלום.
2: זה הדבר הכי הכי משמעות.
1: אם היו קוראים לך ילד טרמפולינה, היו ישר כזה.
2: וואלה, ילד טרמפולינה, זה כיף כזה.
0: עכשיו תראי איזה יופי, שיש שירים וצוחקים מזה, ונהנים מזה.
1: מי כתב?
0: זה מיוחד להיות עם קשב ריכוז.
2: מי שכתב זה משה ולדר, שהוא גם, יש לו תואר בחינוך וגם סופר. וזה הגיע לו ככה, פתאום הרעיון הזה אומר לי שכולם היום בעצם ילדי טרמפולינה, בסופו של דבר יגאל אמר, זה אנחנו דור של ילדי טרמפולינה, כן. כולם איכשהו על, על, על, על הרצף הזה של הפרעות קשב, וכל המסכים והסחות דעת, אז בכלל, וכל הרעיון של השיר והמסר שלו, שגם אם אתה עכשיו עם הילד שרואה אותנו שהוא בן 13-14 והוא יושב, הוא לא מוצא את עצמו, הוא לא יכול ככה עם המסגרת וזה, הכל בסדר, אתה ילד טרמפולינה, המוח שלך קצת עובד אחרת, אתה עוד יכול להיות מדהים, גם כשתהיה בן 30 וגם עכשיו שאתה בן 13, אתה יכול למצוא את המקום הזה שלך בתוכך ולפרוח. זה בעצם המסר הגדול של השיר הזה.
1: הפרעות קשב זה עניין, אתה יודע, עם התיוגים האלה, וכשאתה הופך את זה לכזה דבר חמוד, אבל היום מתייחסים לזה אחרת, זה לא מה שהיה
0: אצלך. היום מבינים את זה גם. היום לא מעיפים מהכיתה ולא מעיפים מבית ספר, ולא, אבל יש בעיה אחרת, נותנים כדורים.
1: אבל סיפרת לי ששמו אותך בכיתה
0: טיפולית. הייתה תקופה שהורידו לכיתה טיפולית כי לא יצא ממנו כלום. כי הוא ילך לשם, והם ילמדו גם חשמל. בכיתה ד' כבר. ילמדו חשמל, ילמדו זה, ילמדו שם. בכיתה הזאת.
1: אבל אז מצאת מישהו אחד שהאמין
0: לך? קראו לזה לא טיפולית, קראו לזה יותר
1: קראו. מקדמת. כיתה מקדמת.
0: מקדמת.
1: אבל תחשוב שזו הייתה כיתה קטנה, נכון? כמה תלמידים?
0: כן, כמה תלמידים.
1: היום עם כל האבחונים... זה חצי בית ספר.
0: כן.
1: נכון?
0: כולם כאלה.
2: היום המודעות היא הרבה יותר גדולה, זה בטוח. אגב, יגאל, מי זה שהאמין בך? בשיר זה אימא וסבתא, אבל תמיד יש מישהו דווקא אומר לי, למה אתם ככה, הם מציגים את המורים, כאילו לא אכפת להם, בקליפ זה קצת בוטה, כי אנחנו רוצים להקצין את הסיטואציה, כמובן זה קריקטורה. אבל יש גם אנשים שאומרים, נשמע, המורה שלי, אני זוכר את המורה בכיתה ו', הוא האמין בי, הוא זה שהרים אותי קדימה. מי האיש שהאמין בך?
0: היה לנו מורה, קראו לו אדון שינה, לא דוקטור שינה, אדון שינה.
2: אדון. וואו, איזה מילים של פעם. אף אחד לא אומר היום אדון.
0: אדון שינה, הוא היה עוואקי, הוא היה מדבר ככה, ובאמת...
2: אז הוא שינה את המצב, אדון שינה שינה את המצב.
0: אני לא יכול לספר כל כך דברים עליו, אבל הוא היה מלמד לנו רבע שעה, 20 דקות, משהו כזה, אומר, מספיק לכם? לכו שחק כדורגל, לכו לקנות פיצוחים, בית ספר היה קיה חליאנס בשוק מחנה יהודה. אז הוא היה קונה לנו פירות, היה קונה זה, היה עושה את השיעור שמח. ממש שמח, והוא האמין בכולנו.
2: גדול.
0: הוא האמין בכולנו.
2: גדול, זה מה שצריך.
0: עכשיו היה לו קטע עם ציונים. הוא היה עובר תלמיד, אז שואל אותו, איזה ציון אתה רוצה? היה אומר לו, יש טוב, יש כמעט טוב מאוד, יש טוב מאוד. אתה רוצה? אתן לך מסוים.
1: תראה מה זה, איזה זיכרון של מורה. זה מדהים.
2: אנחנו תמיד נשאר עם הדברים של הילדות.
0: תבחר. אז מישהו אמר, אני רוצה כמעט טוב מאוד, הוא קילל כללה, ואמר לו, תפענו. אני נטל חמס ויאן.
2: תראה כמה שזה מלווה אותנו, הדברים הקטנים האלה מהילדות, גם שאנחנו זה בגיל 40, 50, 60, תמיד משהו מהילדות. אגב, את השיר הזה במקור, שאני מבצע אותו בדואט עם ילד, קוראים לו שי וינר, רציתי להביא אותו לפה לאולפן, אבל הוא עכשיו כבר לא ילד, הוא הפך להיות נער, נכנס לישיבה, זה עכשיו זמן אלול, יושב שם ולומד, שיהיה לו בהצלחה לשי וינר.
0: אבל ראית איך הוא אמר, זמן אלול.
2: זמן אלול, אתה אוהב זמן אלול? אתה אוהב,
0: תקופה הכי יפה בשנה.
2: אלול. שמתי לב מעניין ש... כאילו, למה נמשכתי לשיר הזה? תשאל אותי אם אני ילד טרמפולינה רגע.
0: אתה ילד טרמפולינה?
2: אני נראה לי טרמפולינצ'יק כזה קטן. אני מסודר, אני מרוכז, עשיתי איזה כמה אבחונים של זה, אבל אני לא נראה לי שאני מאובחן טרמפולינה, אבל עדיין משהו כנראה מושך אותי לעולם הטיפולי. אני חושב אם לא הייתי זמר, הייתי איזה משהו שקשור לעולם הנפש. ושמתי לב בשירים קודמים שלי, מה שהתפוצץ, השירים החזקים, הלהיטים, כמו שאומרים להם, יש שם, אתן לכם איזה טעימות קטנות, למשל שיר, לא לפחד. שהוא גם קליל כזה ומצחיק, עם קליפ מצחיק, תן לי שנייה פזמון בשביל הקטע.

0: וואו, זה שיר כזה מצחיק וכיפי, אבל אנשים אומרים לי שאנשים, כל מיני חרדות ובעיות עם פחדים, אומרים לי, אני יושב, מי שאמרה לי, אני בטיסה, יש לי פחד מטיסות, אני יושבת בהמראה, כל ההמראה אני שומעת, והעיקר, לא, לא, לא, לפחד, אמרתי, וואו, איזה כוח יש לשירים, למוזיקה, סוג של ריפוי, מוזיקה, לפעמים אתה נכנס, אתה עובד איזה הרצאה על פחדים, ובוא נתמדד עם הפחד בפסיכולוגיה, פתאום מגיע איזה שיר עם איזה קריצה, מחומרים, מגיע לך מאחורי הגב.
1: כן.
0: אחר כך היה עוד איזה שיר, גם שיר מצחיק כזה, איך זה הולך לנו, מאיר, תן לנו? כן, הנה זה בא. אגב, אנחנו למדנו בישיבה ביחד, עוד שנייה תשאל אותנו.
1: אה, כן, כן,
0: כן, כן.
1: אה, הבנתי. הוא מביא את הכיפה.
0: הנה, עכשיו יש לו כזה כיפה. יש כזה, זה יכול
2: לך... סידרנו לך.
1: סידרנו. כן.

0: עכשיו, בולה, בולה, בולה פה, זה משהו גימיקי גם עוד...
1: בולה, בולה, בולה,
2: בולה,
0: בולה, בולה, בולה, בולה, בולה, בולה, זה גם שיר שמדבר על מישהו שיש לו איזה קשיים, ואני אומר לו, בולה פה, אתה לא לבד. זאת אומרת, לפעמים איזה גימיק, אתה יכול לנצח את המערכת. עם ילד טרמפולין, אז זה כל הקסם שלו, שהוא מגיע, הוא מטפל בעניין מאוד רציני, מאוד נפיץ, מאוד טעון, הפרעות קשב, והוא מגיע כאילו מה... חורי, מאחורי הזה, עם איזה קריצה, עם איזה יציאה, פתאום טרמפולינה.
2: והלחן שהוא הפוך ממה שאתם מדברים עליו. בדיוק, אחי,
3: וכל כך... גם צריך להגיד שביוטיוב ישראל, השיר הזה כבר כמה שבועות מקום רביעי.
0: נכון, מתפוצץ, זה עוד שנייה בדרך למיליון.
3: זה אומר שזה אפילו לא מגזרי, זאת אומרת, כל מי שזה תופס, זה תופס.
2: והוא אמר מקודם שהייתם באותה ישיבה, אז ספר לנו קצת, אתה כבר לא בישיבה מן הסתם, לא שם.
3: למדנו ביחד בישיבה, אין
1: חוב.
3: בחבד.
0: שיבת חבד, קריית גת.
3: כן, אני בא מבית חרדי וזה, ולמדנו ביחד בישיבה, היינו חברותה, חברותה זה כאילו שניים שיושבים ביחד ללמוד.
0: למדנו הרבה גמרא, חסידות.
3: למדנו הרבה גמרא, חסידות.
2: ומוזיקה.
3: הוא היה קלידן.
1: גם כבר אז,
3: כן. הוא היה קלידן, הוא היה מנגן כאילו קלידים, פסנתר,
0: מי לימד אותך את האקורדים הראשונים, מאיר?
3: נכון, סיום חילמד אותי אקורדים ראשונים, ואני עם גיטרה ככה מתחיל, ולאט לאט הקמנו סוג של להקה. שניגענו בישיבה, באירועים של הישיבה, ומשם פשוט יצאנו לחתונות, יצאנו לאירועים, וזה פשוט התפוצץ.
0: כן. כן. עד היום אנחנו יש לנו איזה כמה סשנים בשנה, אנחנו נפגשים על הבמה,
1: תענו גדול. אתם לא מופיעים יחד?
3: כיום לא, אבל הופענו שנים ביחד. חתונות ובמצוות. אני לא מופיע, אני מורה למוזיקה.
1: איפה?
3: אני גר בתקוע.
0: גנבנו אותו מתקוע.
3: שזה ליד ירושלים.
2: הר חומה למטה.
3: נכון, מקום מדהים, מקום מרתק. גם אנשים מדהימים, יש שם קרוב למדבר, מלא אומנים, מלא מוזיקאים טובים. אז אני מורה למוזיקה, מלמד שם. פסנתר, גיטרות בעיקר.
0: להזמנות. למטה, מספר טלפון.
1: כן, כן,
3: למה לא? אבל עושים אחלה מוזיקה שם. זהו. ומשם אני ושמחה, כאילו מהישיבה אנחנו מכירים וניגענו מלא וחברים שנים כבר.
2: והמוזיקה שומרת על החברות.
0: כן, לגמרי.
3: זהו, אנחנו בשתי עולמות.
0: לגמרי.
2: ואנחנו, אתם יודעים, בתקופה כזאת של חוסר הסכמה כמעט עליו.
1: אתם לא בשתי עולם, אתם באותו עולם, לא נכון.
3: נכון.
1: אתם באותו עולם.
3: זהו, שכולנו באותו עולם, ואנחנו כאילו מסתכלים על הקטע החיצוני, ואנחנו אומרים, לא, זה נראה שונה.
1: כן,
3: זהו. אבל אני ושמחי אחים, כאילו,
0: שונים. אני בעיניי, אתה יודע, ככיפה, זה כרה מה שנמצא בלב בפנים.
1: כן.
0: מה נעשה להם? זה שיר לשבת לסיום את כזה?
3: יאללה.
0: נכון? יש לנו איזה 40 שניות ככה?
1: שבת. שבת.

0: איזה שירף.
1: שמחה פרידמן ומאיר ארוש, תודה רבה לכם על הדבר הזה ששימחתם אותנו מאוד.
2: כן, איזה כיף, בשמחה.
0: שיר לשבת זה תמיד כיף.
1: נכון?
0: בשמחה. שלום עליכם, זה... אפשר מחזיר אותי לבית אבא, לבית אמא, לקידוש של יום שישי.
2: ונסיים שמי שלא ראה את הקליפ עדיין של ילד טרמפולינה, אז המלצה של יגאל.
1: כן,
0: המלצה של יגאל. ילד טרמפולינה.
1: תודה רבה חברים.
2: בשמחה.
0: מה עכשיו?
1: ראית מה קרה אתמול בנתב"ג?
0: אוי ואבוי, זה מזל, מזל.
1: מזל שלא טסנו.
0: כן, מזל, אני משתדל לא לטוס, אבל...
1: איך אתה משתדל לא לטוס? אני לא מבינה את זה, זה האהבה של החיים שלי לטוס.
0: כן, אני... למה שאני אעלה עם... עם איזה גוף מתכת באוויר? למה שאני אעלה איתו, הולך איתי... לא, אני לא רוצה לדבר על זה, זה...
1: אין לך ברירה.
0: כן.
1: בוא נגיד שלום לאוהד הנבד. שלום אוהד.
3: שלום, בוקר טוב, יגאל.
0: כן, אוהד, בוקר טוב.
3: מה קורה? איך אפשר לפחד ככה מטיסה, תגיד
1: לי? הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לטוס.
0: איש העולם בן נס ציונה. כן.
3: נס ציונה, עכשיו אני בדרך לירושלים, עשיתם לי כיף עם השיר. נכון.
0: כן, איך אני לא הבאת? שמה לי לטוס? מה, זה לא...
1: אתה ראית מה קרה אתמול בנתב"ג?
0: בבקשה.
1: זה לא עושה חשק לטוס הדבר הזה.
0: אני הייתי יוצא מדעתי.
1: נכון?
0: הייתי יוצא... בכלל, גם כשאני טס, נגיד שזה בחודשי החורף, הסתיו, רק כדי לא לפגוש את אוגוסט, שיש הרבה אנשים.
1: כן, אוגוסט זה לא בשבילנו.
0: כן,
3: יולי. אבל זה היה אירוע נקודתי חריג. טסתי החודש פעמיים, טסתי, ולא היה כזה נורא, אני חייב להגיד, מה זה כיף, כן, טסתי.
1: לאן טסת?
3: היה מטיסות רגועות עם המשפחה לגיאורגיה כזה, ריזורט, כיפי.
1: זה אתה אוהב.
0: ריזורט, כן, סבבה.
1: כן.
0: גיאורגיה, סבבה.
1: איפה ישבת במטוס?
3: וואו, אני קודם כל, איך שאני נכנס לשדה תעופה, מפעיל אצלי מתג, ופשוט נהיה בזון הזה של השדות תעופה, אולי יגאל תאמץ את זה וככה גם יהיה לך יותר קל בטיסות עצמן. כאילו לא עכשיו מתרגש, ואין לי בעיה, אתם יכולים לשים אותי בתור גם 5 שעות, אין לי בעיה, אני עכשיו בזון של לגלול באינסטגרם וזה, תוך כדי כל התורים.
0: כן, כי יש לו מטרה.
1: כן.
0: יש לו מטרה, הוא מוציא לעצמו מטרה.
1: להגיע לכיסא שלו במטוס.
0: כן, כן.
3: נכון.
0: הוא יודע שהוא צריך להגיע ליעד, הוא יגיע אליו.
3: נכון, אבל זה כן, זה אין מה לעשות.
0: תגיד לי, אתה נוסע במחלקה, לא בביזנס.
3: איזה ביזנס, יגיד, איזה ביזנס.
0: כן, אבל אתה גבוה, איך אתה מסתדר?
1: נכון, אז יש לי באמת...
0: איך אתה מסתדר? מה, באמת?
3: אני מאוד מאוד משתדל לשבת ביציאת חירום, במקום ב... יש הרבה חברות תעופה שזה גם לא עולה אפילו יותר כסף, יש חברות תעופה שפשוט צריך להיות נחמד לדייל והוא משיב אותך שם.
1: תמיד צריך להיות נחמד לדייל, אני אגלה לכם. תמיד, תמיד, תמיד.
3: נכון, נכון, נכון.
0: כן.
3: לגמרי, לדייל קרקע, לדייל אוויר, לגמרי, אבל בדרך כלל חבר'ה נחמדים.
1: נכון.
3: שאוהבים את העולם.
1: אז אתה
3: אבל אם סורקים
1: פה...
3: את המטוס...
1: כן, כדי אז... להגיד לנו איפה כדאי לנו לבקש לשבת.
3: זהו, כן. אז יש לי כזה דילמה עם עצמי מה המושב הכי טוב. כאילו, שורה ראשונה יש הרבה מקום לרגליים, אבל כזה יש מחסום בדרך כלל, אז כאילו אי אפשר להכניס את הרגליים למתחת לכיסא של החבר, של זה שמולך. אז, אז כאילו, שורה ראשונה מעבר לזה שאתה יוצא ראשון, וזה כיף, לא תמיד כזה אטרקטיבי, כן, במיוחד לא למישהו גבוה, אם אתה לא, אתם לא כאלה גבוהים, אז אפשר לשבת שם.
0: לי כיף.
3: אז זה באמת המושב שלך, כי הוא גם לא עולה אקסטרה כסף, וגם אתה יוצא ונכנס ראשון.
1: אז אני אגיד לך שהבנים שלי מעל 1.90 מטר, וטיסה זה דבר קשוח בשבילם. ומתוכננת לנו טיסה לתאילנד. מה אני צריכה לבקש בשבילה?
0: וואו, זה הרבה שעות.
1: כן.
3: זהו, אם את רוצה, אני מאמין שלתאילנד זה יעלה כסף, אבל כאילו יציאת חירום, חשוב מאוד לשים לב שיש בדרך כלל שתי יציאות חירום, שורה ראשונה ושורה שנייה. ובשורה הראשונה, בגלל שהיא תחסום את השורה השנייה, אם תרקיני את הכיסא...
0: זה בעייתי יצירת חירום. המילה במטוס, בשבילי, יציאת חירום, זה בעייתי. אני כבר מעדיף בין, לא יודע,
1: אתה קולט שיבואו, יגידו ליגאל, יגאל, אתה יכול, אם קורה משהו, אתה תפתח את היציאה.
3: אם אתה תפתח, תצא אחרון גם, תצא אחרון.
1: תצא אחרון.
3: תגיב את עצמך.
0: לא, זה כבר מכניס אותי לפחד, היציאת חירום. תשב ביציאת חירום.
1: אז לא, אתה אל תשב שם.
0: לא, אני לא צריך גם שיהיה רגליים קצרות.
1: נשאיר את זה לבנים שלי.
3: אבל טיפ חשוב למאזינים, יש שתי שורות של יציאות חירום, לא לשבת בשורה הראשונה, כי אז אי אפשר להשין את הגב של הכיסא. בשורה השנייה אפשר.
1: אוקיי, כן,
3: זה חשוב, כי אז אתה אומנם עם רגליים נפרסות ויש הרבה מקום, אבל מבאס לשבת עם הגב ככה ישר. אבל לך, איגל, שורה ראשונה נראה לי הכי טוב.
0: שורה ראשונה.
3: בוא נגיד, תשתדל אולי לא ליד, כאילו כמה, לא לשבת אחורה, כי אז אתה גם שירותים ויש עליך מלא אנשים וזה.
0: כן.
3: וגם ריח לא תמיד נעים.
1: לא, זה,
3: וגם,
1: זה המקום כן. הכי גרוע. אני אספר לך שטסתי לבאזל באירוויזיון, והייתה לי איזו שורה כזאת חביבה באמצע, והדיילת, קרקע החביבה, אמרה לי, אני מסדרת לך כיסא יותר טוב, שלא יהיה לידך אנשים. והיא שמה אותי בכיסא האחרון, הצמוד לשירותים, השמאלי. זאת אומרת שכל מי שעובר, גם איכשהו נתן לי מכה בכיסא.
3: עם הכתף.
1: כאילו, מה העניינים איתכם? וגם גיליתי שאנשים קמו ארבע פעמים לשירותים, אתה ממש רואה את כל המטוס. וזו הייתה טיסה איומה, פשוט איומה. ואני אמרתי, אני לא חוזרת ככה, לא משנה מה, אני בכיסא הזה לא יושבת יותר לעולם.
3: כן, מבין אותך, גם הרבה פעמים נגמר האוכל, נגמרות כל המנות השוות.
1: תאמין לי שהאוכל זה הדבר האחרון שעניין אותי מהמכות שכל רגע, ועד שאתה מנקר קצת, אז מישהו בא ונותן עוד מכה בכיסא ומעיף אותך. מה אתם רוצים? איזה כיסא היום ונורא.
0: לא, אבל זה גם נורא לטוס, כי אתה פתאום יושב עם אנשים שאתה לא מכיר, שש שעות במטוס. למה אני צריך לשבת עם אנשים שאני לא מכיר שש שעות?
1: אז תיקח מטוס פרטי.
0: עכשיו יושבים לידי מימיני, משמאלי. עכשיו תאר לך שאתה נופל על כיסא באמצע. אתה נופל על כיסא באמצע.
1: חברותי הוא אחרי הנהג מונית, אתה יודע מה? הוא כבר אין לו סבלנות.
0: לא, אבל אחרי כן אתה יושב בכיסא באמצע, ויש אחד ממנך, אחד משמאלך, ואתה לא מכיר אותו.
3: לא, אמצע זה קשה, אמצע זה קשה, אבל תדבר איתם קצת.
1: אבל חלון המעבר,
3: אם זה טיסת לילה, אז אני אקח חלון, כי זה השינה יותר טובה.
0: אני לא, חלון לא.
1: אני לפני שלושה שבועות עשיתי כתבה על נוסע שהחלון נשבר, והוא נשאב החוצה, לא עד גובה הכתפיים, ואשתו תפסה אותו.
3: לא מאמין. אמיתי?
1: אמיתי לחלוטין, בוודאי. תעשה ככה גוגל, אתה תראה את הכתבה, וראיינתי אנשים בשדה תעופה, לשאול אם זה מפחיד, סיפרנו להם את הסיפור כמובן וזה, באותו יום אני חושבת שכולם ביקשו רק מעבר. אף אחד לא רוצה לשאת מעבר.
3: הוא נשאר בחיים?
1: הוא נשאר בחיים, הורידו אותו אמבולנס, עניינים.
3: זהו, אני לא יושב יותר ליד חלון בגלל
0: החלון.
1: זה לא בגללי, זה לא אני
3: עשיתי.
1: לא אני שברתי לו את החלון.
0: עכשיו בסיפור הזה הוספתי פוביה.
1: הוספתי, חכה נגיע לנחשים היום.
3: אני רוצה לטוס איתכם לחול.
1: יאללה, אני בעד לטוס לחול.
3: בוא נעשה נסיעה שלושתנו, אבל לא על שישי.
0: קלימנג'רו, אני טפס לך את הקלימנג'רו.
3: את הקלימנג'רו טיפסתי פעמיים, תבוא, יש לי ניסיון שם.
1: לא, זה קשוח לי, אני בריזורט. אני אהבתי את ה... אמרנו ריזורט, לא?
3: סיישל, סיישל.
1: סיישל, יאללה, סגרנו. עם מלא מקום לרגליים. הוא יגיד לנו איך לבקש.
3: אני נותן מלא טיפים, אבל על טיסות באינסטגרם שלי, אתם חייבים ללכת.
1: אני עכשיו ללכת לעקוב.
3: כל פעם אני עושה טיפים ל... קודם כל יש לי טקס, אני הולך מצחצח שיניים, יש לי גם בחברות תעופה הנורמליות שגם יש אלכוהול, אסור להגיש לפני אמרה, בסדר? אז דבר ראשון שאני מתיישב, אני אומר לה, דיילת, אני חייב רגע כוס יין להירגע, היא אומרת לי, לא רק אחרי אמרה, אני אומר לה, לא, אני חייב, חייב, חייב, יש לי פחד מטיסות, אני חייב כוס יין. ואז היא נותנת לי, ואז אני שותה את הכוס יין, מצחצח שיניים, כל זה לפני אמרה, אני כבר ישן רדום בגלל הכוס יין והעייפות והזה, וזהו, ואז מבסוט על החיים שלי.
1: מיטה לעשר הפדר, הדיילת, את שומעת אותנו? זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים כוס יין לפני שאנחנו מתחילים.
0: זה רעיון.
1: נכון, ואז הטיסה תראה הרבה יותר חביבה.
0: לא, זה רעיון, אני אוהב יין. זה רעיון. כן.
1: אוהד, אנחנו נגיד לך תודה רבה על כל הטיפים. אני הולכת לעקוב באינסטגרם.
0: תודה, תודה, תודה.
1: והשיר הזה הוא בדיוק בשביל זה.
0: הופה! הופה!

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש

טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים

0: זה עוד אחד באמת מהזמרים שגורם לי לגעגוע, ואני לא יודע למה.
1: אני לביקור חודשי בנמל התעופה.
0: תעופה? זה... כן, לא. הטקסטים
1: כן,
0: שלו,
1: טוב,
0: הטקסטים.
1: זה... אבל אתה יודע, זאת המלצה מעולה, ביקור חודשי בנמל התעופה.
0: התעופה, כן.
1: כן, בעלי שישמע את זה, שידע שזאת ההמלצה שקיבלנו היום, נכון?
0: ההמלצה שלי זה בחדר מיון פעם, זה ללכת. לא, זה מה שקורה לי.
1: תראה, תראה מה הבאנו לך.
0: אז זה חדר מיון, לא?
1: איזה יופי.
2: זה
0: אינסולין. אתה צריך אינסולין, אתה צריך פה... אתה חייב צנתר לידך.
1: יש פסטיבל שנקרא מוגזם בנמל תל אביב.
0: זה באמת מוגזם.
1: זה באמת מוגזם, אבל זה היופי של הדבר. זה לקראת, אתה יודע, אנחנו בסוף אוגוסט, יש עוד שבוע, הורים מחפשים מה לעשות עם הילדים, זה המקום שהולכים אליו. הכניסה היא חופשית, יש כל מיני מתנפחים ענקיים, דברים שנסגרו כבר לפני חצי שנה, הוגת יום הולדת עצומה, נכון? יש שם דברים...
2: כן, היא גבוהה בטירוף.
1: כן, היא גבוהה בטירוף. באמת דברים מאוד מאוד יפים. יש תור, אנחנו בסוף אוגוסט, חם בנמל, אבל נמל תל אביב עושה כל שנה איזשהו פסטיבל, שנה שעברה זה היה אורות, השנה זה זה. שלום, עידו חורי.
0: שלום.
2: בוקר טוב.
0: שלום. מי זה עידו?
1: כן, עידן, עידן חורי.
2: אני מנהל חנויות של מייזון קייזר.
0: מה זה מייזון קייזר?
2: מייזון קייזר זה רשת מאפיות בלונג'רי צרפתית. הגענו לארץ לפני 6 שנים, ב-2020. היום יש לנו כבר בחנויות, שהמפעל שלנו בעצם גם נמצא בנמל. זה חנות הדגל, חנות המפעל שלנו, וביחד...
0: אין לכם ברחובות אחד כזה.
2: עדיין לא.
0: אין לכם.
1: חכה, קודם תטעם.
0: בגלל זה אני לא מכיר.
2: כן, תטעם ואז תחליט.
1: אבל תקשיבו, אני...
0: לא, אני בלי שום קשר לסוכרת או לא סוכרת. אני לא אוהב מתוקים.
1: אתה לא אוהב מתוקים,
0: אידה? לא, יותר על מלוח, יותר על עמבות.
1: הוא על הקובה.
2: אז יש גם מוגזם מלוח בנמל.
0: כן, יש היום שילובים.
2: שיק שקסה המבורגר מעולה.
0: לא, יש, אני ראיתי שילובים של מתוק ומלוח.
2: כן, לוקחים את זה מוגזם לכל הכיוונים.
0: יופי, מוגזם.
1: איזה מהמם זה. כן. עכשיו, אני אלרגית לביצים, אז יש לי קצת בעיה עם הדברים האלה, אבל הבאתי
0: תואם.
1: הבאתי את ארי.
0: תואם.
1: וארי הוא, הוא התואם שלנו, והוא הסמכות.
0: כן.
1: אם הוא אומר שזה טעים, אנחנו רצים לנמל. מה בא לך לטעום, ארי?
3: את זה.
1: את זה. אז בוא נתחיל מזה.
0: מה, אלה הקצפות האלה?
1: רגע, אנחנו נגיע גם לקצפות, אבל רגע, ארי ביקש הוגיה כזאת. אז אנחנו נתחיל.

0: אייל שני, מי זה היה משווארמה החדשה?
1: לא, אסף גרנית.
0: אסף גרנית, עם שווארמה החדשה.
1: נו, מה רע, יגאל, תבוא איתי לאכול, פיתה טובה עם שווארמה.
0: כן.
1: וואי, תקשיב, יש לו...
2: אבל אנחנו בעוגיות היום, איך הגעתם לשווארמה? יש עוגיות, יש עוגות.
1: הקיבה לוקחת אותנו, נכון, נכון. אז רגע, מוגזם בנמל, אז בזמן שאתם אוכלים את העוגיות, נספר לכם שפתחנו מפעל של עוגיות שוקולד צ'יפס באמצע נמל תל אביב, שזה דבר עצום בגודל שלו ובהיקף, ואנחנו בעצם מגישים קוקי בקט עצום, אתם רואים אותו, אני מקווה, מלא עוגיות שוקולד צ'יפס. כן, וחלב, וגלידה, ורטבים, וסוכריות, ואז טובלים, ואז שופכים, ואז מי שפחות ביצים, או פחות חלב, ופחות מתאים, אבל בגדול הם גם ללא גלוטן, שזה ממש בשורה, זה...
2: נכון.
1: אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל וואו, ריגשנו כל כך הרבה ילדים וילדות שבדרך כלל נמנעים ולא יכולים, עם העוגיות של כולולו שהם ללא גלוטן, וקשרות מהדרין, אז באמת הנמל מלא מלא מלא משפחות שכולל את העוגיות האלה, וזה תענוג גדול, באמת.
2: והוא ברח לחול, אתה מבין? הנמל מלא, והוא אמר, התורים האלה לא בשבילי, אני אקח לבנות שלי עוגיות.
1: האמת היא... ביקור חודשי בנמל התעופה.
0: רגע, אבל... אוגוסט באירופה לא הכי נעים גם.
1: לא אחי,
2: ממה שאני עוקבת...
1: אני מוצא שאתה מחפש את ה...
2: את הלא נעים.
0: לא, לא.
2: כי הוא קשה לו, קשה לו לעלות...
0: אוגוסט זה החודש הכי נורא בשנה, למרות שנולדתי באוגוסט. שבוע הבא אני בימי הולדת.
2: אז הנה, הוא גם. זה הכי
0: נורא בשנה.
2: תראה איזה עוגת הולדת.
1: מזל ליום ההולדת החמישים, יגאל.
0: כן, תודה רבה.
2: איך אנחנו אוהבים אותו, את נדב.
0: אחלה נדב, אחלה נדב.
1: שיחגג שנה הבאה.
0: לא, באמת, את אוגוסט אפשר להוציא.
2: אפשר להוציא?
1: אני קודם כל מסכים איתך מאה, אבל אם כבר, אז כן, אז נמלטנו ליוון, ויומיים לפני הבלגן שבשדה התעופה, ומאז אנחנו אוכלים ציזיקי מול השקיעה, שמחים בחלקנו.
0: זה מרענן.
2: ובבריכה כזאת, סבבה, נטושה כזאת, הייתי?
0: לא, יוון, הוא עכשיו דרך לי על יבלת. יוון, אני מת עליה.
2: אתה אוהב?
0: בטח, טברנות, מוזיקה, כן.
1: רגע, כן. ורק נגיד שבמוגזם בנמל, אז יש גם את המפעל שלנו של העוגיות, אבל עידן איתכם עם
2: נכון,
1: מטורפת
2: עם
1: של מייזון שייזר.
2: יש פה שתיים.
1: של 12 שכבות באורך של מטר, שהוא עמל עליה שלושה חודשים, ומי שמגיע למייזון קייזר בעצם מקבל גם כאלה רטבים שנשפחים על העוגה, וזאת ממש ממש חגיגה. ויגאל אמר שהוא יותר חובב מלוכים, אז
2: לך.
1: בעצם כן. יש 12 לא? מסעדות בנמל.
2: וואי, תראה, איזה יופי. תראה.
1: אני מתאר את השוקולד נשפך על העוגה שזה תענוג, אבל יגאל, אז תדע שיש גם מנות מלוכות במסעדות של הנמל, 12 מסעדות הכינו מנות מוגזמות, פיצה פורמנס, מגישה פיצה של 4 גבינות עם חלומי ומוצרלה, ואושי אושי מגישים סושי קריספי, ואגדיר ושייקשק עם המבורגרים שהם עשירים
2: בכספות
1: ומלאים.
0: אחי,
1: כן, כן, אז יש
0: אני אוהב קציצה מלא. עם כוסברה. ברגע שאין כוסברה בקציצה
1: לא,
0: היא...
1: לא, אבל יגאל, אני לא מעוניין שיהיה כוסברה בקציצה. זה ממש לא הקיוני. זה ממש דבר...
0: זה
1: לא
0: רק עם קורדים, מה זאת אומרת? ערבים אנחנו.
1: בסדר, נחזור לפיתה של אסף גרנית. שם אתה תקבל לסבי טיבול ועטוף בעלי גפן וקציצות וזה. אבל זה לא במוגזם בנמל עם כוסברה, לא.
2: טוב, זה באמת באמת מוגזם, אנחנו, אתה לא רואה מה קורה פה, אבל יש פה רטבים מטורפים.
0: זה מטורף.
2: ויש פה, וואו, והעוגיות שלכם שהן נפלאות, אבל אוגוסט הוא קשוח, אנחנו נודה, להגיע לנמל באוגוסט זה... צריך לבוא עם המון מוטיבציה ולדעת שאתה עומד בתור.
1: קודם כל, העסקים פתוחים משעות הבוקר, גם מייזון קייזר, ונעים לעשות שם את הצירה בבוקר וכדומה. הפסטיבל עצמו מתעורר לחיים ב-6 עד 11 בלילה, שאלה השעות שכבר ממש ממש ממש נעים. ונכון, אנחנו במוגזם גם, פתחנו ביום הראשון ובתוך 3 שעות נגמר לנו הכל, כל מה שתכננו למכור ליומיים נגמר ב3 שעות, כי באמת מגיעים הרבה מאוד אנשים, אבל גם התייעלנו ובמקום 3 קופות יש 5 ועוד קופת מזומן, והתור הצטמצם, הוא היה 30-40 דקות, עכשיו הוא 15-20 דקות, כי בסוף אנחנו רוצים שאנשים כמה שיותר מהר יוכלו ליהנות, וזה גלידה וחם, ובאמת זה מצנן וכיף, אבל כן, צריך להתכונן לזה שזה בילוי של כמה שעות עם הילדים, אתה מגיע, אתה עוצר, אתה מסתכל, ותורי ציינת את המתנפחים, זה תענוג גדול, הם מגיעים לגובה של עד 10 מטר,
2: הם עצומים,
1: בלילה הם מוארים, הם מוארים מהמם, ויש מופע אורות, ובאמת, כולנו מחפשים את המפלט הזה, חלקנו בחול, חלקנו בישראל, אז אפשר באמת ליהנות לפחות לערב אחד.
2: תקשיב, הדבר הכי כיף זה לראות את ארי אוכל את העוגה פה לידי, זה פשוט תענוג. אבל אם אני רוצה את העוגיות אחר כך, כי אתה יודע, לי כבר אין ילדים קטנים ואני לא הולכת לנמל.
0: תגידי, באמת עלה לי בראש, איזה מדינת טרמפולינה אנחנו? לפני רגע היו טילים.

0: כולנו היינו במקלטים, ועכשיו אנחנו ב...
1: עזוב, לא ראית את זה בשדה תעופה עם הליצנים וה...
0: איזה טרמפולינה, איזה מין מדינה אנחנו.
2: יגאל, אתה אומר את זה, מה זה נכון, ותחשוב שלהיערך לפסטיבל כזה, שאנחנו מתכוננים עליו 4 חודשים, וכל המסעדות של הנמל, ומקימים פופ-אפ במיוחד, וימיים לפני, שוב הג'ינג'י אומר, אני תוקף, אני לא תוקף, ואנחנו לא נושמים בגלל שכבר הכל בנוי ומחכה, וזה באמת באמת קשוח לבעלי עסקים פה, בכל המובנים. ודורית, שאלת לגבי העוגיות, אז העוגיות של כוללו, העוגיות עצמם, אנחנו עופים אותם טריות בפופ-אפ, אבל בעצם הם בחנויות, ואפשר לרכוש אותן בכל הווריאציות, שוקולד חלב, שוקולד לבן, פיצוצים, והם ללא גלוטן. ואת העוגה של מייזון קייזר, עידן, מה עם העוגה שלכם? היא תהיה גם ביום שאחרי, או שזה כאילו...
3: אז כנראה שכן, וזה גם כנראה ייכנס לכל החנויות שלנו. אז יהיה אפשר ניתן להשיג אותם בכל החנויות.
2: תדעו שעידן עשה איתי את הפופ-אפ השני שעשיתי בחיי, שזה הפנקק היפני התפוח, הוא הישר מפריז, עם ההכשרה שלו כקונדיטור, הגיע לישראל והקציף פנקייקים במשך 8 שעות ברצף.
1: אני באתי, ראיתי את התור, ועשיתי אחורה פני, קשה לי עם הסיבים האלה.
2: אבל דורית, יש לך קשר, יד כבר חברה.
1: וואי, אתה לא מבין, זה קשה ממש, אני כאילו עם התורים, מה אני אעשה? אני לא רגילה. אבל מה אתה יותר, שוקולד או טוט?
3: אני שוקולד.
1: אתה שוקולד, נדב, אתה שוקולד או טוט?
2: אני גם יותר שוקולד.
0: שוקולד, שוקולד.
1: מה הבנות אוכלות?
2: טוט. ברור, ברור. לא, אבל אני מזכיר שהן תאומות, אז אחת תמיד חייבת להיות שונה מהאחרת, אז אם אחת אוכל טוט, שנייה תאכל שוקולד. אפילו שהיא יותר אוהבת טוט, רק כדי להיפתל. הם יושבות פה מאחורה, אז הם גם שומעות את זה.
1: מתי אתם חוזרים?
2: אנחנו חוזרים ביום חמישי, וביום שבת אני כבר מתייצב בפופ-אפ, עד סוף אוגוסט אנחנו שם, אז גם מי שירצה להיפגש, אני אהיה שם שבת
1: ביום שני.
2: ויגאל, אני מזמין אותך לסיבוב מלוח או מתוק.
0: אני מלוח, אני בא.
1: אני המבורגר, אני לא אוכלת שם, יש לי המבורגר ספציפי מאוד שאני הולכת אליו. כן, אני לא בנמל, אני אוכל מתוק, מתוק, מתוק. ותגיד לכפיר שאני מקווה שהוא יסתדר עם הגנן, שהכל בסדר לו עם הגנן.
2: אבל למה כולם בצד של כפיר תמיד? הוא יסתדר.
1: אני אמרתי לו שאתה צודק. אני אמרתי שאתה צודק.
2: תודה.
1: אני אמרתי שאתה צודק. לגמרי. לגמרי, לגמרי.
2: למי שלא מחובר, האיש פשוט מחליט לעבוד בחופשה, ואיכשהו כולם בצד שלו, שאפשר לעבוד ולשלוח הודעות באמצע הלילה.
1: לא, אני אמרתי לו שלא. שלא. נהנים מהחופשה, לא? ותאכלו הרבה עוגיות, אנחנו נשמור לכם קצת. אני מקווה שישאר לכם משהו. אבל אנחנו נהנה מזה. תודה רבה.
0: תודה.
1: מוגזם בנמל.
0: תודה, מוגזם בנמל. תודה לכם. תודה.
3: שבת שלום.
2: ביי, עידן, חמוד אחד.
1: רגע, עידן.
0: חכה, אתה פה.
1: אתה נשאר איתנו לדבר המוגזם הזה, כי אנחנו בסוף נצטרך לאכול גם, ואתה, יש פה מלא אנשים שירצו גם לטעום מזה. אתה תמליץ לנו על אחת?
3: על ה...
1: זה כמו את מי אתה אוהב עכשיו.
3: אני לא יכול.
1: אתה לא יכול, אה?
3: זה גם וגם אבא, זה גם וגם.
1: טוב, אז אנחנו נלך...
0: אתה קונדיטור?
3: אני בעברי קונדיטור, אבל השף קונדיטור שלנו זה בנימין וייסמן. הוא האיש מאחורי המנות האלו. הוא באמת הביא צרפת לווליום של 12 שכבות עם ביסקוויט שוקולד וביסקוויט וניל וקרמו שוקולד וקרמל רך וקולי פטל וקרמו וניל, והוא באמת יצר פה שכבות על גבי שכבות.
0: תגיד, כמה עולם הוגה כזה?
3: אז זה מגיע כמנות אישיות.
0: אני לא יכול לקנות כזה הביתה?
3: אני יכול להביא לך מתנה.
0: לא, חשבתי שתם קונדיטוריה שמוכרת עוגות הביתה.
3: אז כן, יש לנו גם עוגות גדולות. את העוגה הספציפית הזאת אנחנו מחלקים למנות, כי...
1: כי זה חתיכה
3: חוגה. זה חתיכה חוגה, כן, היא שוקלת. היא שוקלת לא מעט, אז להחסן את זה וזה, זה קצת מורכב.
1: טוב, עשית לנו חשק, ממש עשית לנו חשק, אנחנו נבוא לבקר.
0: אבל זה נראה קצת כמו סוג של רולדה, לא?
1: זה הוא הקונדיטור.
3: בעיני המתפרש, בגדול...
1: כמה זה לוקח להכין כזה דבר?
0: עוגת שכבות.
3: לוקח 24 שעות, כי כל שכבה מחכים בלבן.
0: מה? כמה זה לוקח?
1: 24 שעות.
3: בסך הכל.
1: הסיר של הקובה לוקח פחות,
0: אתה יודע. הרבה פחות.
1: הרבה פחות.
3: כל שכבה ממתינים.
0: כן, מה אתה אומר?
1: רגע, רגע, הכי חשוב, מה אתה אומר?
4: טוב.
1: טוב, טעים?
4: כן.
1: אתה רוצה עוד?
4: לא.
1: זה הספיק לו, זה באמת חתיכה מוגזמת, אין נפס. תודה רבה, אנחנו נבוא.
3: תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: סוף החופש.
0: כן.
1: נכון, אמרנו, שלחנו אנשים לנמל עם מלא ילדים, אבל יש מישהי אחת שהיא עוד רגע חוזרת לשנת הלימודים
0: כן,
1: ללמד.
0: כן, כן, מתוקה.
1: שירי קניסברג לוי, שיר. שלום, המורה מהטיק טוק.
5: בוקר טוב. רגע, טוב, אתם טוב. לא יכולים להעלות אותי אחרי מי שהעליתם קודם, כן. כי לא נעים לי עם ההוגת שוקולד המסכנה שהכנתי הבוקר, אני ממש מרגישה בושה.
1: רגע, אני אגיד לך שהילדים שלי מתים על הפילסברי
0: שלי. אני חייב שאלה.
1: אז הכל בסדר.
0: חייב שאלה של... את רואית את בית"ר ירושלים?
5: מה זאת אומרת? צהוב שחור?
1: וואי, וואי,
0: גם אני אוהד בית"ר ירושלים.
5: גם בתקופות הכי...
0: כן, זה מהמם עוד... רגע, את ירושלמית?
5: אני ירושלמית במקור, נולדתי ברמות.
1: וואי.
5: כן, כן, כן.
0: אז זהו, אז היא אוהדת בית"ר, בגלל זה אני אוהב אותך.
1: אז השיחה שלך, סליחה, אנחנו פה גם בהפועל.
5: אז תרדי מהקו, בבקשה.
1: אני, זהו, שאני פה באולפן.
0: וואו, יפה.
1: אז זה נכנס לך גם ללימודים, הדבר הזה? כי לילדים שלי הייתה מורה.
0: כן, היא נכנסת והיא מרגיזה את התלמידים שלה.
5: את יודעת איזה סרטון, תיכנסי אחר כך.
0: כן,
5: היא אומרת. בוודאי, יש לי, רוב התלמידים אצלי זה באמת הפועל, וכל ניצחון אני נכנסת בצהוב שחור ושירים, ומשגעת אותם קצת.
1: לילדים שלי הייתה מורה, שהיום היא מנהלת בית הספר, והיה להם בשבוע של פורים, היא הייתה אומרת שצריך להתחפש לביתר. היה יום ביתר, והילדים שלי עשו מרד.
5: ברור, זה לא היה תופס גם אצלי כזה דבר.
1: ובאו הפועל, והיום הזה השתנה ליום קבוצות. כל אחד יאכל איזה. איך את מסתדרת עם השבוע האחרון של החופש?
5: קודם כל, אני אגלה לכם סוד. אני מהראשון באוגוסט, אני כבר מתחיל לדיכאון. אבל את יודעת מה הקטע? שזה גם תלוי בני כמה הילדים שלי, כי כשהם היו שלי ארבעה שיוברים, כשהם היו קטנים... אימא לה, אחד באוגוסט, קחו אותם. אין לי בעיה לחזור ללמד, רק שילכו למסגרות. ועכשיו כשהם גדולים, הם הופכים יום ולילה, אני מוצאת את עצמי כאילו רווקה פלוס חתול בערך, אז...
1: אבל, אז כן, אוגוסט כן, הוא נפלא, כן, כשזה כן, רווקה פלוס חתול.
0: בדיוק.
5: כן. אני לא רווקה ואין לי חתולים, אבל בגדול כן, אני, אין לי תלונות.
1: אז כן, איך, את איך את מתכוננת?
5: אני יכולה להגיד שכבר השבוע התחילו כל ההודעות, את יודעת, מבית הספר והודעות מההורים, איזה ציוד צריך, והם מרגישים את זה הרדקור. אז
0: תגידי, את מורה למה?
5: אני מורה לחינוך מיוחד.
0: כן.
5: יש לי 15 תלמידים בכיתה, האמת שאני מלמדת מכיתה ז' ואני עולה אתם עד י' ב', וזה הדבר הכי מדהים שיכולה לעשות.
1: וואו, וואו.
5: הם כמו, אני בסוף י' ב', אני מכירה אותם כמו כף ידי. זה מדהים בעיניי.
0: אז הפרידה מאוד קשה.
1: כן, נכון.
0: בטח, אתה מגדל ילדים.
1: אבל זה כזה לכל החיים.
5: נכון, אבל הם מזמינים אותי לחתונות, ובצבא, ומתקשרים, כן, כן.
0: אני ראיתי בסרטונים כמה הם אוהבים אותך. ראיתי.
5: גם אני אותם, אני כל הזמן אומרת שזכיתי. חד משמעית, לא קלישה, באמת.
1: אבל עכשיו שאת גם, את שמעת על הדבר הזה שהורים לא יוכלו לכתוב למורה בוואטסאפ, מה את אומרת על זה?
5: אני נקראתי מצחוק. זאת הייתה התגובה הראשונית שלי. א', זה משהו שלא יקרה בחיים. בדיוק כמו עם הפלאפונים. זה לא משהו שהוא ישים. אני חייבת לציין שכמורה לחינוך מיוחד, אצלי זה קצת אחרת. אני אומרת להם באספת הורים הראשונה, בהיכרות הראשונה, אני 24/7 בשבילכם, וזה כך, וזה באמת ככה. אבל מורה בחינוך רגיל לא יכולה להרשות לעצמה, וזה גם לא אמור להיות ככה עם 35 ו-40 ילדים, ואני מאוד מבינה את הצורך בגבול מסוים, כי הגבול הזה התשתש, אני חייבת להגיד. כאילו, הורים היום הרבה יותר מרשים לעצמם ממה שהיה פעם. אין מה להשוות בכלל. אז אני עושה את ההפרדה עם החינוך המיוחד, שבעיניי זה קצת אחרת. וכן, אני מאוד מבינה. תראי, גם היום יש את ההורים שתוחמים שעות מסוימות.
1: לא, צריך לכבד איזושהי פרטיות, אתה יודע, פעם קיבלתי הודעה ממישהו ב2:30 לפנות בוקר על איזה משהו שהוא רצה שאני אשמיע ביומן הבוקר, אבל 2:30, כאילו...
0: אתמול קיבלתי הודעה באחד בלילה, מישהו ביקש ברכה.
1: באחד בלילה.
5: לא, לא, כן, הגבולות מאוד מתשתשים, וזה באמת משהו שהוא מתבקש. אם זה ישים, אני לא יודעת, אני לא חושבת שעכשיו הורי... הרי גם מה קורה תמיד? כל הורי כנראה חושב שהוא רק הילד שלו בכיתה... ואני עכשיו חייב דחוף, הורי לא יעצור ויגיד, רגע, אמרו ש... לא, זה לא עובד. לפחות לא עם כולם.
1: אנחנו רוצים לראות משהו מהטיק טוק אבל של שירי.
0: כן, בוא נראה,
1: בוא נראה. הנה, הנה הטיק טוק של שירי.
0: יש?
6: מי שלא קופץ הטוב, מי שלא קופץ, עוד הפועל באר שבע.
1: היי, נריאל, איזה קופסה יפה.
7: תראו איזה קופסה, כתוב עליה 3-1, לא? בוא נראה. 3-1, וואי, איזה יופי. איך זה לקבל 3?
1: אני גם רוצה מורה כזאת.
5: שלא תטעו, כשביתר מפסידה הם עושים לי אותו דבר. אבל אתם יודעים מה יופי? אני בכל דבר מחפש את הערך המוסף, אני מורה קרצייה. ובאמת אני כל כך מחנכת אותם לספורטיביות ותחרות, איפה היא טובה ואיפה היא נכונה ואיפה היא כבר הופכת לאיזשהו קרב שהוא לא אמור להיות. והרי הפועל באר שבע לקחו מקום, לקחו את האליפות, כן. וקניתי לה, יש לי תלמיד שהוא אוהד בהפועל באר שבע, וקניתי לו שרשרת ועשיתי טקס בכיתה ופרגנתי בתוך תוכי, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד כן, לך יגאל, כן?
0: בטח, בטח.
5: אבל זו המהות, זאת כן. המשמעות.
1: תקשיבי שירי, את מחזירה לי את האמון במערכת החינוך.
0: בדיוק, כן.
1: זה לא, באמת, אנחנו היום במצב לא פשוט.
5: נכון.
0: אין מורים, אין מורים.
1: כן, אין מורים, אין מורים.
5: מורה לערבית היא בבוקר קמה, היא הופכת למורה למתמטיקה, מורה לאנגלית קמה, מה אני היום, מורה לספרות. זה מצחיק ועצוב ביחד, חד משמעית.
0: כן, כן.
5: אני מסכימה אתכם, זה קשה.
1: שירי, תודה רבה, שתהיה אחלה שנת לימודים.
5: אין בזמן, יכולה להוסיף משפט?
0: כן, בטח.
5: ממש משפט אחרון, בכובע השני שלי, אני גם מייסדת עמותת ים של חברים, ואני רוצה להזכיר לכל מי ששומע אותי, שהאחד בספטמבר הוא המון התרגשות לילדים, והוא גיהנום עבור ילדים אחרים, שאף אחד לא ירצה לשבת לידם, ובאחד בספטמבר הם יהיו אבודים ובודדים. בבקשה, תפתחו את הלב. ותהיו איתם.
0: תודה.
8: תודה. כל הקולות והכותרות.
9: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין.
10: אני חושב שזה טעות, המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו. אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. ולכן,
0: כן, זה שעה יפה.
10: אופר וינטר כאיש ימין, שהוא מתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין.
8: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
8: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחלקה הצבאית בבית אלמין בהזר הזיתים יחל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. המחבל שחוסל הלילה בג'נין כשניסה לדקור לוחם צה"ל הוא אביו של מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף לפני כארבע שנים. התחזית הכבדה בעומס סחום מחר הקלטמה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים יתחיל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. מסע ההלוויה יצא הבוקר מישיבת קרם ביבנה, שבמועצה אזורית חבל יבנה. רב סמל כץ, בן 23 בנופלו, נעדר במשך 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו של רב סמל יהודה כץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
17: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה כץ היה זה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקיבא נחלים, הגיע לקרם ביבנה, אדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם בחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, החשיבה לאחר, זה פשוט היה אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
16: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. המחבל שצהל חיסל הלילה בג'נין הוא אבי המחבל שביצע את פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. האיש פתחי חזם נורא למוות כשניסה לדקור בסכין לוחם במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בנו ראד חזם רצח בפיגוע ירי בדיזנגוף שלושה בני אדם ופצע שישה. הוא נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. למחבל שצהל הרג הלילה בג'נין היה בן נוסף שעסק בטרור. הוא היה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי וחוסל בידי כוחות הביטחון כמה חודשים לאחר הפיגוע בדיזנגוף. חשד לפשע שנאה בכפר הפלסטיני וואדי רחים ליד סוסיה שבדרום הר חברון. תושבים אומרים כי עשרות מתנחלים פשטו בלילה על הכפר, העלו באש כלים הנדסיים וריססו כתובות על קירות מבנים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צהל שלח למקום כוחות, אך אלה הגיעו לאחר שהאחראים למעשה נמלטו. במהלך היום יבואו אל הכפר הפלסטיני חוקרי משטרה מלווים בכוחות צהל.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
18: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, הכבדה בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כן.
1: חזרנו.
0: חזרנו.
1: שעה שנייה.
0: כן.
1: קפה שישי, איזה כיף להיות פה.
0: כן.
1: ויושבת מולנו מייקי המשקפופרית.
0: מייקי המשקפופרית.
1: אני כבר אוהבת את זה, את המשקפופרית, אתה יודע?
0: זה הכי טוב.
1: כי פעם זה כאילו היה, אני הייתי עדיין משקפיים,
0: כן.
1: ואני עדיין משקפיים, אז זה כאילו, והילדים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר עם משקפיים, והיא לקחה את זה קדימה, ויש לך אחלה משקפיים.
2: תודה.
1: שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: חיכיתי להגיד לכם בוקר טוב.
0: אז הנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: את באת לעשות לנו מסיבת סקווישים.
2: נכון, זה השיר החדש שלי, הוויראלי, שהתפוצץ בטירוף. אחרי השיר משקפופרית שהוצאתי, אבל זה בכלל לקף אותו ברמות. אז אני הגעתי באמת קודם כל להביא לכם סקווישים ולספר לכם קצת על עצמי.
0: ספרי.
1: וגם להגיד לנו מה זה סקווישים.
2: כן, זה קטע, כי לכל מקום שהגעתי, אני מרגישה שאני צריכה לעשות הסברה, כי כאילו יש כאלה שגם באמת לא מכירים.
0: לא, אני פעם ראשונה ששומע על זה. אבל זכור לי לפני הרבה שנים שהיה משהו דומה.
2: מרגמיש.
1: מרגמיש. אבל אתה יודע איזה ירוש זה היה? שזה היה מתפוצץ וכל הקמח היה נשאר. כי זה היה כמו בלון. בלון עם קמח, בואו נגיד. וזה היה ממש מייאש. כאילו כשהיו מחלקים את זה בימי הולדת לילדים, הייתי אומרת,
0: אבל זה אותו רעיון.
1: אבל זה לא מתפוצץ, נכון?
2: אז את יודעת למה המצאתי את השיר הזה? כי זה בדיוק על מה שקורה היום. זה ככה, זה הולך מועכת את הסקוויש. ולא חזק מדי, שלא יתפוצץ, ויעוף כולו עליי. הבנת?
0: כן.
2: אז לוחצים.
1: אז היא יודעת מה זה, אימא. רגע, אני פותחת לי סקוויש.
2: למרות שאת יודעת...
0: זה יכול להתפוצץ?
2: זה יכול להתפוצץ. יש סקווישים שהם הרבה יותר לא איכותיים, שזו בעצם חברה שאני מאמינה בה, של ממקרו, שאלה סקווישים שיש להם תו תקן. היום יש המון המון כתבות על כל הסקווישים שהם מסוכנים וזה. ספוג, א', זה לא מסוכן, ואפשר להשתמש בזה, וזה גם טוב. גם למבוגרים שעושים, לא יודעת, אמא שלי אומרת, אני עושה בוטוקס, אני לוחצת על סקווישי וזה עוזר לי. אז זה עוזר היום להמון אנשים, לריפוי בעיסוק.
1: זה הפרעת קשב שלך,
0: כן,
1: איגן,
0: כן.
1: זה בדיוק בשבילך.
2: אני אשאיר לך את הסקווישי, אל תדאג, זה נשאר פה כל פעם.
1: נראה לי שזה יהיה לך יותר
0: אז
1: טוב.
0: אז רגע, אני רוצה להגיד משהו. להבדיל, אבל באמת להבדיל, יש...
1: איגל תיזהר, איגל תיזהר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה להגיד. לא על הרגשה, מה זה מרגיש. לא על מה זה מרגיש. אלא, את יודעת שיש להפיג ריכוז וזה ולהתרכז. יש משחק עתיק יומין, שקוראים לו מסבחה. זה שרשרת חרוזים. מסבחה, ואתה יושב איתה ומשחק איתה ו...
2: נכון.
0: הוא מתרכז.
2: זה בדיוק זה.
0: זה מסבחה לילדים.
2: זה בדיוק זה. זה התחיל גם מהמקום של המבוגרים אפילו, שלא ידעו על זה שהם משחקים בסקווישים, ברמה שאם עכשיו אתה רוצה להפסיק לפחד ממשהו, סתם דוגמה מחתים, אתה לוחץ על זה, זה עוזר לך. אז זה ללחוץ על הסקווישי, ואופ הוא משתחרר. אז גם הסקווישי משתחרר, כי הוא חוזר להיות הוא. זאת אומרת, אחרי שהוא בעצם נלחץ.
1: וגם הילד טרמפולינה.
2: וגם הילד...
1: הילד טרמפולינה גם, זה בדיוק בשבילו.
2: נכון, וגם הסקווישי עצמו, גם הפחד, כאילו, משתחרר. זה נורא יפה, כי זה פתאום מתקשר למשהו ש...
0: איזה אנרגיות.
2: במקרה.
1: אז איך נראית מסיבת סקווישים?
2: אז קודם כל, אני עושה אירועים מגיל מאוד מאוד צעיר, ההורים שלי...
1: מה זה מאוד צעיר? צעירה מאוד.
2: נכון, אבל היום אני בת 32 פלוס 3.
0: וואה, באמת?
2: כן, כולם באלם, אני מרגישה בת 15, 16 גג.
1: יואו, יואו.
2: אני נולדתי לזה, ההורים שלי בעצם התחילו בתקופת יובל המבולבל, הם ככה נשארו בנישת המעולדת, אמא שלי הייתה מובילת קניון הילדים, מה שנקרא, ובעצם עושה להם את כל הפעילויות. היא הייתה פעם גם כוכבת ילדים.
0: מי?
2: אמא שלי. לא, לא משהו מוכר, אני חושבת שאני מקשימה
0: כן?
2: את עצמי, וגם מקשימה.
0: אז למה שלא תופיעו יחד גם?
2: אולי אני אעלה אותה לבמה, אם היא תהיה... לא, כן. היא משתתפת בקליפ.
1: אין יותר כיף כאימא כן. לראות שהבת שלך מצליחה יותר ממך
0: כן.
1: בבחירות
0: בסדר,
1: שלה.
0: בסדר, אבל אני אומר זה סטנדאפ. עוד לא היה אני, דבר כזה.
2: אבל אימא שלי מופיעה בקליפ.
1: אני חושבת על
2: הקליפ,
1: זה.
0: לא מספיק, אני אומר שיכולה להערך אותה בהופעות, כי אין לו דבר כזה.
2: אני חושבת שהיא תרצה, אין לה בעיה. היא מתגעגעת לזה, נכון אימא?
1: בואי, בואי, בואי, בואי,
0: בואי, בואי,
1: בואי, אימא פה, בואי.
0: והנה, את רואה מה זה?
1: הדבר הזה נולד איפשהו, יש לך שם עוד מיקרופון, בואי.
2: יאללה, אימא, בואי. אימא, בואי, אולי גם, רגע, כוכבת הילדים שפרצה בגיל 50 ו...
3: חמש.
2: חמש.
1: תקשיבו, יש לכם אחלה גנים. איך זה לראות את הבת שלך בהופעה? פעם ראשונה כזאת. נכון?
2: כן. זה הגנים.
1: זה הגנים.
0: תקרבי לך את המיקרופון.
2: אוקיי, אז כן, אני מגיל 20 התחלתי להיות על במות, הייתי בצוות בידור באילת, ומשם בעצם הרבה הרבה שנים, גם הגרתי את הבן זוג שלי, שהיום הוא השותף של מייקי, עובד אצלה, אני יכולה להגיד.
3: אני מפעילה אותו נהדר.
2: כן, כן. גם עכשיו.
3: הוא באירוע, ואני פה.
0: מה זה, באיזה אירוע הוא? מה הוא עושה?
3: מוטה. הוא עכשיו עושה אטרקציות בקשת העמים, סופר קשת העמים. כן.
2: אוקיי. וזהו, והאמת היא שהיא נולדה לזה, היא הבכורה. והייתה באה לפעמים להופעות, כי לא היה ברירה, כן, בייביסיטר. התחלנו שנינו גם להופיע, גם הוא, גם אני. ואני חושבת שטסנו לתערוכה בסין, כי הלכתי להביא תפאורות, לבנות תפאורות למופעים שלנו. ואז השארתי אותה פה עם התקליטן, והוא לא ממש הסתדר, אז היא אומרת, תביא לי את המיקרופון. ופשוט לקחה את הידיים, את המושכות, והתחילה לנהל את כל האירוע בעצמה, והתקשרו להגיד לי שזהו, שאנחנו יכולים לצאת לפנסיה, יש לנו מחליפה, והאמת משם זה כבר היסטוריה, היא על במות, הצגות, הצגות עם כרטיסים, מעריצות, אנחנו גאים, גאים, גאים, כל יום מחדש, כאילו.
3: כן, אז זה ממש דרך מה שעברתי, כי בוא נגיד שהתחלתי ככה, והיה לי גם איזושהי פריצה קטנה בתחילת הדרך שלי, זאת אומרת, פתאום באמת היום מכירים את מייקי, אבל כמייקי יפה הקסומה, שזה אישי עם אמא, שאני כל הזמן חשבתי לעצמי, אמא, איך את נתת לי להופיע בלי המשקפיים עד גיל 29? רק בגיל 29 אני יצאתי בהצהרה, חבר'ה, אני יותר לא מרידה את המשקפיים. לא קיבלו אותי לאודישנים בגלל המשקפיים, אני התבאשתי במשקפיים.
0: את שחקנית גם?
3: חשבתי שאני לא עשיתי קורס למשחק, אבל מגיל קטן אני שחקנית. נכון, אמא, אחרי
2: היא על במה, כן, לחלוטין, עם המיקרופון.
0: שיחק בסרטים, מצגות, משהו?
3: לא, אז זה היה חלום.
1: היא כוכבת ילדים, היא כוכבת
3: ילדים. זה היה חלום לעשות פסטיגלים, בעצם לעשות הצגות על במה באופן שוטף. אבל התחלתי עם הימי הולדת, זאת אומרת, עברתי איזשהו דרך, התחלתי כמייקי יפה הקסומה, ואז אחרי באמת 12 שנים, אמרתי, משהו פה לא זורם לי, אני לא מרגישה שזו אני, למה אני צריכה כל פעם להגיע להופעה, להוריד את המשקפיים, להחזיר? לא רוצה את זה, אני רוצה להאמין במי שאני, וגם לתת את המסר לילדים, שפעם אני לא הייתי אהובה, והיו יורקים לי טוטויים, אתה מכיר את הטוטויים של פעם?
1: בטח,
3: טוטויים, העטים עם הזה והרוק, אז ילדים ממש היו ירוקים לי על המשקפיים, זה היה כאילו משחק בשבילם.
1: אני יכולה להגיד לך משהו, שהעניין עם המשקפיים, כמו שאתה רואה, אני גם עם משקפיים, הוא אישיו, ואני בצבא לא אהבתי את עצמי עם משקפיים, ויום אחד הלכתי לתחנה המרכזית, ראיתי את האוטובוס שלי.
0: היית משקפופרית מקטן?
1: כן, מכיתה יוד או משהו כזה, והגעתי לתחנה המרכזית, ראיתי את האוטובוס שלי מחכה, הורדתי את המשקפיים כדי לא ללכת איתם, והאוטובוס כנראה בזמן שאני הלכתי התחלף. ומצאתי את עצמי לכיוון באר שבע במקום לתל השומר, ובאותו יום הבנתי שאין ברירה ושאני חייבת להיות עם משקפיים, ויש לי ילדים שמכיתה היי הם עם משקפיים, אצלנו כולם עם משקפיים, והיום המורות יודעות ממש להתייחס לזה יפה ואחרת, אף אחד לא ירק עלייך או משהו כזה, אני ממש שמחה, וזה משהו מהמם בעיניי שעשית, המשקפה שרית.
3: אז אני יכולה להגיד לך שלקח לי המון המון זמן, וגם מבחינת התקופות, התקופה של פעם זה לא היה התקופה של היום. בוא נגיד שאני רציתי תמיד כילדה להיות על הבמה, ואמא לקחה אותי לאודישנים כדי תמיד להתקבל, ואף אחד לא הסכים לקבל אותי עם המשקפיים. אז אני בעצמי מלכתחילה אמרתי, אני לא טובה עם המשקפיים, תמיד צריכה להוריד אותם. עד שגעתי למצב שאני אומרת, יש פה משהו, בא לי לעשות משהו מיוחד, אני לא מרגישה שאני אני לא פייה, אני משקפה פרית, ואז לקחתי את המשקף, אמרתי, אני מתחילה לקשט אותו. אז אני לוקחת אותו למקום של סטייל.
1: זהו, מה שאתם לא רואים ברדיו, זה שהמשקפיים ממש ממש מקושטים.
3: כן, יש לי מלא קונספטים, זה נגיד אלו קיטי, יש לי של באז שנות אור שיצא עכשיו הסרט, יש לי של סטיץ', כל פעם אני עושה קונספט אחר ומחליפה אותם, וזה היה כיף, זאת אומרת, לקבל את עצמך, את לא יכולה יותר להשתנות, למה? כי יצאת בהצהרה? אני עכשיו משקפה פרית, אני לא יכולה ללכת בלי המשקפיים. היום להפך, אולי אם אני לא רוצה שיזהו אותי מה שרציתי, פעם שיזהו אותי אז אני צריכה להוריד את המשקפיים, כי כולם מזהים אותי עכשיו עם המשקפיים, אבל יצרתי לעצמי את הדמות המדהימה הזאת, שהיום רוצים באמת מה שנקרא להיות כמוני, זאת אומרת מה שהיה חיסרון ויש את זה בהופעה שלי, אני הפכתי אותו לאייקון. זאת אומרת, אם מרכיב משקפיים בוויקיפדיה, היום זה נקרא, משקף עופר זה מילת גנאי למרכיב משקפיים, בא לי שישנו את זה, למה?
0: לא, זה כבר לא מילת גנאי. לא, זה כבר לא מילת גנאי.
3: אם אתה תעשה...
0: אני אומר את זה תמיד, וזה בהומור גם.
3: אז אני יכולה להגיד לך שכילדה, זה לא היה ככה.
0: כי ילדים נפגעים מזה, כן, נכון.
3: לא, בתקופה שלי, אז היום, אבל גם אם אתה תעשה ויקיפדיה, אמן, שישנו את הדבר הזה, כי זה לא נכון.
1: אנחנו צריכים לבדוק את הויקיפדיה.
3: בבקשה, תבדקו, כי אני יצאתי בהצהרה נוספת. אני הבטחתי שאם אני אצליח בדבר הזה, יכול להיות שישנו את המילה הזו.
1: אנחנו נשמע קצת את השיר שלך רגע, ואנחנו בינתיים נבדוק בויקיפדיה.

0: לי עוד אחד, עוד סקוויש.
1: בא לי עוד אחד, לאוסף.
0: עוד סקוויש. אז רק בדקתי, אני אגיד לך שאין משקף עופר, אוקיי? הם שינו כנראה.
1: אמן, יום, הלוואי. יש לי את זה מצולם.
0: משקפיים הם התקן המורכב על הפנים, אשר כולל צמד עדשות שאוחזות במסגרת התלויה על האף והאוזניים, באופן שכל עדשה נמצאת מול אחת העיניים.
1: לא, מה זה משקף עופר?
0: מה זה משקף עופר?
1: לא משקפיים.
2: משקף עופר.
1: כן.
0: בוא נעשה משקף עופר.
1: משקף עופר או משקף עופר, תראי מה זה נותן לך.
0: וואו.
1: הלוואי ושנו את זה, יש לי את זה מצולם, דרך אגב.
0: משקף עופר, משקף
1: עופר. בום, בום, בום, בום. ומסיבה של סקווישים. כולם אוהבים פה סקווישים.
0: תסבירי לנו קצת, עכשיו את מגיעה לילדים עם מלא מלא כאלה, מה?
1: אז אני עושה מסיבות, כמו שסיפרתי לך, מגיל מאוד מאוד צעיר.
0: מה הם עושים עם זה?
1: הוצאתי מלא שירים, וזיהיתי את הטרנד העולמי הזה, בעצם גם אצל אחותי, שהיא מאוד מאוד אוהבת סקווישים. ולקחתי אותו צעד אחד קדימה בעולם האירועים והימי הולדת, ואמרתי, אני עושה פסטיבל סקווישים. אני אעשה מופע, אני אביא דוכנים של סקווישים, אני אביא יוצרי תוכן שעוסקים בזה, ובא לי לעשות פסטיבל שילדים אוהבים.
0: לא זול הדבר הזה. לא זול, זה 20 שקלים, משהו כזה לאחד.
1: תלוי מה, אז אלה נגיד סקווישים שיש להם תו תקן, אז הם יותר יקרים, אבל עדיף להשתמש בהם, של ממכר או כן. אלה עדיף, כי כאילו, את יודעת, את לא דואגת, שלא יתפוצץ, הם יותר אבים מהסקווישים הרגילים, שנגיד מזמינים באליקספרס או דברים כאלה. אבל כן, יש מלא מחירים לסקווישים. זה יכול לנוע, לדעתי, בין שקל, כי יש גם בשקל המאוד מאוד מאוד קטנים, בחנויות היותר פשוטות, ויש גם סקווישים שגם יכולים להגיע ל-200 שקל, הדמפלינג הענק.
2: כן?
1: ברור.
0: 200 שקל?
1: כן.
2: המון כסף.
0: כן?
1: יש פה הורים מושקעים, לדעתי, הם פתחו את כל הקופות חסכות של הילדים.
0: בשביל זה.
1: בשביל הסקווישים, לאוסף.
0: לא, אבל זה טוב, בזמן לאחת.
1: גם אמא שלי, אמא, כמה את מושקעת בסקווישים?
3: וואו, נראה לי יש לה 500 לפחות, וזה לא נגמר.
1: לאחותי, זה התחיל ממנה, כל האהבה הזאת.
2: כמה היא?
3: בת 14.
0: אז לי, יש ילדה בת 15, נראה לי, אני לוקחת לה את זה לרופא שיניים.
2: אני גם, אני
3: לא מבינה כמה זה מרגיע.
2: אני לוקח בשביל הזה.
3: נראה לי זהו, הדבקנו אותך בחדק.
2: לא, זה כיף.
1: זה כיף.
2: זה כיף.
1: ממש. אז זהו, אז אנחנו מושקעים, אני לא יודעת, אני אפילו לא ספרתי את זה בכסף, אמא, כמה נראה שאנחנו מושקעים.
3: האמת שלא עשיתי חשבון.
0: אל תעשי.
3: זה לא מעניין, זה עושה לה טוב עם מאושרת.
0: אל תעשי.
3: זה שווה הכל.
1: מה שיפה בזה, שקודם כל השיר הזה הוא נהיה מסיבה, הרי כל החיים שלנו אנחנו מחפשים לשמוח.
0: נכון.
1: ולילדים שיש את הדבר הזה וכולם בעצם בתוך הסקווישים, נהיה להם פתאום לעשות מסיבה, הם רוקדים, משתוללים, הם לא רק משחקים בזה, הם לא רק לוחצים.
0: כן.
1: אז זה עושה להם כיף. ופתאום שהשיר הזה יצא, בכלל לא האמינו בו, כן? אמרו לי, זה יערוס לך. זה, מה, קרינג', כאילו, באמת, שחקו עליי. ואני הלכתי עם זה בלב שלי. ואמרתי, לא יודעת, השיר הזה כמו בא לי שוקולד, אז בא לי לעשות מסיבה סקווישים, אז מה? יש לי מסיבת שוקולד, מסיבת חברים, מסיבת יום הולדת. אז עשיתי את המסיבה של סקווישים. ובעצם, כן. ובעצם השיר הזה תפס, הוא היום מועמד לשיר הכי ויראלי, אז תצביעו לי, אני ממש ממש אשמח. ותבואו לפסטיבל שלי בחנוכה, אני אעשה פסטיבל ענק.
0: ובלי לשים לב, אנחנו ככה עם הדבר הזה. מייקי המשקף עופרית, עינב, תודה רבה שהיית.
2: תודה, תודה לכם.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: טוב.
4: חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
7: בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
8: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: היה, נהנית מהסקווישים?
2: כן, אני מאוד נהניתי מהסקווישים.
0: נכון?
2: כן.
0: וואי, איזה כיף.
2: הנה, זה איתי, אני לא מחזיר לה.
0: אני גם קיבלתי, איזה כיף.
2: כן, אני לא מחזיר לה.
0: עכשיו אנחנו עוברים לנושא, אם אתה דיברת על טיסות כמה אתה מפחד, זה הפוביה הכי גדולה שלי.
2: גם שלי, גם שלי, תרגע.
0: גם שלך? יש לך הרבה פוביות.
2: אני מלא, אני מלא, אני פוביה. היא נתנה לי עוד אחת.
0: עוד סקוויש, כן. אנחנו צריכים את הסקוויש הזה עכשיו לפוביה. אנחנו נגיד שלום לפרופסור קובי אסף. שלום קובי.
2: בוקר טוב, קובי.
0: תקשיב, אני חושבת שאני פחות מפחדת להגיע אליך למיון מזה שאני מפחדת מהקשות נחש. נכון?
2: מה טוב?
9: טוב, אני שומע.
2: שומע.
0: יש עכשיו, עכשיו זה התקופה. אנחנו שמענו בזמן האחרון על כל מיני אנשים.
2: חם הם יוצאים מהזה.
0: כן, שהוקשו על ידי נחש. מה עושים, קובי? מה עושים?
9: מה עושים? יש שתי תשובות לזה. אחת, איך נמנעים? והשנייה, אז אם לא הצלחנו להימנע, מה עושים? אני חושב שהחשוב יותר זה באמת איך להימנע. בניגוד למה שההרגשה של רוב האנשים, שכמו שאמרת, יש להם פוביה מנחשים, אז לא צריך להיבהל מנחש. אם התורה נחש עלי דרך, לא צריך לברוח ממנו. הוא לא ירדוף אחרייך.
2: הלו?
0: הוא יודע את זה?
9: לא. הוא יודע, ואני... תרשו לי להיות רציני. האדם זה חיה גדולה, גוף גדול, הוא לא טרף לנחש. להפך, הנחש רואה דבר גדול מתקרב אליו, לא משנה אם זה אדם או כלב, אז הוא יברח. מתי הוא יקיש? הוא יקיש כשאין לו ברירה. אם דרכנו עליו בטעות, הלכנו בין השיחים עם סנדלים או יחפים ופתאום הבהלנו אותו, הוא לא מצליח לברוח, אז הוא יקיש. הוא יקיש אדם רק כאמצעי התגוננות. הוא לא מנסה לטרוף את הבן אדם, ללא כמו שהוא ריח בא או לטעה או משהו כזה. זה דבר ראשון, רואים נחש, לא צריך לברוח, לא צריך להיבהל. הוא יברח לבד. אבל נכון שהנחש, יש כל מיני סיטואציות שאם אנחנו לא נחשוב אליהן, אז אנחנו כן עלולים לקבל הקשה. למשל, מטיילים בשדה, מטיילים אפילו אצלנו, אני גר בנתיב על המדי, אצלנו באזור מתי יהודה, יש הרבה נחשים, בעיקר בתקופה הזאת, יש הרי לומים.
2: אתה פוגש אותם?
9: מה?
2: אתה פוגש את הנחשים?
9: אנחנו פוגשים אותם. לפני שבוע פגשתי פה בחצר נחש אצלי. יש לולים של תרנגולות, אז איפה שיש לולים יש אוכל לתרנגולות, איפה שיש אוכל לתרנגולות יש עכברים, איפה שיש עכברים יש נחשים. השרשרת המזון הרגילה בטבע. אז באזור שלנו, שזה גם אזור עם הרבה ספיפים, סבוכים וכל זה, יש להם גם מקומות מסתור, יש להם גם מזון, אז הם נמצאים הרבה. לכן צריך להימנע, למשל, ללכת בין ספיפים בעשב גבוה, עם סנדלים ולא עם נעליים, או ללכת יחפים. אתה רוצה להרים אבן, אתה רוצה להרים קרשים, אל תדחוף את הידיים שלך למטה, אפשר לו להיות נחש שיבהל, אלא להפך, להשתמש במקל או משהו, ולא להכניס את הידיים למקומות חשופים. בחצר להשתדל שלא יהיו ערימות, לא להכין לחורף את כל ערימות גזרי העץ בשביל התנור, ששם יכול להתחבן אחת, ואחר כך שתחפש עצים, תכניס את היד, הם יקישו אותך.
2: זה נכון
9: אתה הולך לטייל, אתה הולך לטייל בשדה, לישון בלילה, מה שיש עכשיו הרבה בחופש, תיקח בחשבון שבתוך שק השינה עלול להתחבא מה נחש או הקרב. בפני שאתה נכנס לישון, תהפוך את זה ותנער אותו טוב. את הנעליים תתלה על משהו ללילה ותנער אותם לפני שאתה נועל אותם בבוקר. אלה כל מיני צעדי מניעה, כן? מה עושים אם יש הקשה? אם יש הקשה, בעצם הדבר החשוב, כן? זה להגיע מהר ככל האפשר לבית החולים. נכון שלא כל הקשה היא הקשה מסוכנת, יש 25-30% דרי בית, זאת אומרת, הקשה יבשה כאילו, הנחש מקיש וכמעט לא מזריק ארז, או בכלל לא. יש נחשים שהם לא נחשים ארציים, אבל כל זה לא בשביל המוקש להחליט בשטח. כי אם יש הידרדרות, היא יכולה להיות תוך רבע שעה 20 דקות.
2: סליחה, מה זה הקשה? זה נשיכה של נחש?
9: הקשה, לא, תלוי איזה נחש.
2: לא, אל תעשי לי ככה.
9: תלוי איזה נחש. הנחשים מסוג אפאה, כל הצפעונים למיניהם, אבל מה שמסוכן מבחינתנו זה האפאה והצפה. שרף אנגדי הם מקישים. הם מקישים, זאת אומרת, יש להם שן, שיניים, שני ערש שנשלפות אצל אצל שרה פנגדי זה לא נשלף, אבל עדיין השן בחוץ, ולכן הם שולחים את הראש ותוקעים את השן. ישנם נחשים, כמו למשל פטן, פטן שחור, שאין לו שיניים נשלפות, יש לו שתי שיניים ארסיות, והוא צריך לנשוך בשביל להזריק את הארס. לכן הוא גם פחות מסוכן לבן אדם. אז בסיכומו של דבר הנחש מקיש על ידי שהוא שולח את הראש קדימה עם השיניים נשלפות, ואז הוא מזריק את הארס. מזריק את הארס. אמרתי, הדבר החשוב ביותר, אם קרה לך דבר כזה, להתפנות מהר ככל האפשר לבית החולים. צריך להשתדל, לא תמיד אפשר, שהבן אדם יהיה במנוחה ולקבע את האבר המוקש. למה? כי תנועות והתרגשות ותזוזות מגבירים את תנועות הדם, ולכן מגבירים את הפיזור של הארץ. עכשיו זה חלק תיאורטי, כן? אם הלכת לטייל ברגל עם החברה שלך על איזה הר, כן? ועכשיו אתה נמצא למעלה והמכונית למטה, והקיש אותך נחש, מה אתה עושה? אין לך בעיה, אתה צריך לרדת. אבל במידת האפשר, במידת האפשר צריך להשתדל שאותו בן אדם יהיה במצב מנוחה ולקבע את העבר המוקש ולהגיע מהר ככל האפשר לבית החולים. מה שחשוב מאוד גם זה מה לא לעשות. יש כל מיני מיתוסים. לקשור איזה משהו, איזה חוסם כזה, חוסם ורידי או חוסם לימפתי. יש כאלה שאומרים לחתוך את ה... לעשות חתך ולמצוץ את הארץ.
2: נכון, למצוץ.
9: יש כל מיני אגדות למיניהם, כל מיני אגדות שביניהם, שזה בלשון המודרנית, אפשר להגיד don't.
2: Don't, כן.
0: זה חשוב לצלם את הנחש? כל הזמן אומרים מצלם.
9: כן, תוספת חשובה טוב שהזכרת לי. מה לא לעשות, מה כן לעשות. קודם כל, לא לנסות לרדוף ולתפוס את הנחש, משום שאנחנו מבזבזים.
2: אני לא מכיר אחד
9: כך. יש סכנה שהנחש יקיש גם אותנו. אבל אם יש אפשרות, היום כל אחד יש לו פלאפון, לצלם את הנחש, זה בהחלט יעזור בחדר מיון לרופאים לזהות באיזה נחש מדובר. בהחלט, הערה נפונה.
0: אז אני יכולה להגיד לך שאני גם גרה באזור כזה שיש בו כנראה לא מעט נחשים, אני רואה בקבוצות להזמין לוקד נחשים, וראינו במדרגות האלה וצילומים, ואז כל אחד נהיה גאון ואומר, זה נחש שאפשר להשאיר אותו וזה, אבל כשילד רואה נחש הוא לא יודע איזה נחש זה.
2: נכון.
0: נכון, אז צריך להיזהר באופן כללי, תיזהרו.
9: צריך ללכת לחומרה, אני מסכים איתך בהחלט. כמובן אמרתי שאף אחד לא ינסה להתחיל לעשות זיהוי בשטח אם הוא לא מומחה. עדיף ללכת לחומרה, להגיע לבית חולים שלא צריך, מה שלא להגיע לבית חולים שכן צריך.
2: למה מגדלים חתולים ליד נחשים?
0: אני מרשה לחתולים לבוא בגלל
9: חתולים,
0: זה.
9: חתולים, אצלנו למשל יש סביב הבית המון חתולים, ובבית הנחש שראינו לפני שבוע כבר היה מת אחרי שהחתולים טיפלו בו. חתולים מתעסקות עם הנחשים, כן, ובהחלט.
2: לא מפעל, רגע, והנחש צפה יכול להקיש את החתול ולהרוג אותו, לא?
9: יכול, יכול, כן, בהחלט יכול להקיש. בהחלט יכול להקיש, גם חתולים, גם כלבים, בהחלט, הם לא חסינים בשביל. בניגוד לנמיה, למשל יש נמיות, באזור שלנו יש הרבה נמיות, נמיות ניזונות בין השאר מנחשים, ולהם יש איזושהי חסינות מפני הארץ של הנחש. אז הן תוקפות נחשי צפע, והן לא נפגעות ממנו.
2: כן.
0: אז שימו לב, איזה עונה עכשיו, נחשים יוצאים, שלא נגיע ולא ניפגש.
2: שנייה, עוד שאלה, עוד שאלה. בחורף הנחשים פחות מסוכנים?
9: הנחשים לא פחות מסוכנים, הם פשוט בשנת החורף שלהם, אז אתה לא רואה אותם. אבל גם כן, נניח הנחש התחבא אצלך במחסן, והלך לישון שם את שנת החורף שלו, ואתה עכשיו הולך לחפש שם איזה קרשים בתוך המחסן, דוחף את היד למטה, הוא יקיש אותך.
2: הבנתי.
0: לא ללכת למחסן.
9: פשוט לא רואים אותם. הם לא מסתובבים בטבע, מתחילים להופיע, הנחשים בישראל מתחילים להופיע באזור מרץ, כשהאביב מגיח. אז הם מתחילים לצאת מהמחילות, מסתתרים תמיד אחרי הרמות קרשים בכל מיני מקומות, הולכים לישון את שנת החורף. אבל אם במקרה מקישים, כבר היו לנו מקרים כאלה, גם בחורף.
0: אז נחשים זה דבר שצריך להיזהר ממנו. יש לנו עכשיו עשה ואל תעשה. פרופסור קובי אסף, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה קובי אסף, פרופסור קובי.
9: מה שיהיה לכם שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: אוהבים אותך כולם, זה הפרויקט של רביבו עם
1: שירי ילדים.
0: שירי ילדים. אבל דיברנו על אוכל, נכון?
1: כן.
0: אמרנו, נחשים עניינים, וזה אנחנו צריכים לאזן עכשיו. איך אתה עם כושר?
1: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי עושה פעמיים בשבוע, עכשיו הוספתי עוד יום, 3 פעמים בשבוע. מאמן אישי.
0: כן.
1: כי הפסקתי ללכת, הייתי הולך המון, הפסקתי, אז אני חייב שיהיה מישהו איתי שייתן לי משמעת. וגם אני משלם כסף, אז יש משמעת כפולה.
0: נכון, זה באמת פתרון מלא. אז אני דווקא הורדתי קצת בכושר, פציעות, עניינים, גם אמרו לי שלא צריך כל כך הרבה, אתה יודע, לפעמים אנחנו קצת מזכירים.
1: אומרים 3-4 פעמים בשבוע.
0: אבל מוזיקה אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת.
1: גם אני.
0: ויש שני אנשים שפגשתי, שהצליחו איכשהו לחבר את הדבר הזה ביחד. אנחנו נגיד שלום לעדיאל הבייף, ולתומר בן עמי. שלום חברים.
2: שלום. בוקר טוב, מה קורה?
0: אתם אחרי ריצה.
1: רגע, אתם די-ג'אים או שאתם...
0: תומר בן עמי הוא הדי-ג'אי.
1: אוקיי.
0: הוא די-ג'אי מאוד מיוחד, אבל תקשיב. זה שהוא ער בשעה כזאת, אנחנו עכשיו 10:30.
1: לא הייתה לך מסיבה אתמול?
2: הייתה, ואנחנו כבר ערים מ-5:30 בבוקר, אנחנו אחרי ריצה, דיאל יכול לספר לך.
0: תומר הוא חרוצון, חרוצון, חרוצון, אין דברים כאלה.
2: הוא הדי-ג'אי הכי פיטנס בישראל.
0: נכון? והדיאל, יש לו סיפור מטורף, והוא מנהל קבוצת הריצה הזאת, שהתחילה, אני לא אספר, הדיאל, זה שלך, תספר איך התחילה הקבוצה הזאת.
2: אוקיי, אז אני אספר, התחלנו את זה לפני שנה, בהתחלה זה התחיל מקומץ של לוחמים, יחידת דובדבן, פתחנו את זה בזמן המלחמה, זו הייתה תקופה כזה של כמה אזכרות והלוויה של חבר, וזה היה בעיקר רגע להוציא את האנשים מהבית, לעשות להם טוב, זו הייתה תקופה של סוג של דפדוך כזה וקצת דיכאון ביחידה, ורצינו להרים קצת את המורל של האנשים. אז מה שעשינו, החלטנו שאנחנו פשוט נפגשים בקפה מיכאלי, שזה גם קפה שנפתח לזפר חבר שלנו מהיחידה, שנפל בשביל העשירי, כמו מי מיכאלי, זכרונו לברכה. קפה מיכאלי, זה נמצא בחוף בורדון.
1: אוקיי.
2: אז קבענו שם באופן טבעי, כי זה לזכר חבר שגם נפל מהיחידה, ופשוט התחלנו לרוץ. ראינו שזה עושה טוב לאנשים לקום בבוקר לרוץ, זה מוציא את הדיכאון ואת התחושות הפחות טובות שהיו.
1: איך אתם עושים את זה, בהתנדבות או שמשלמים לכם?
2: כן, זה פתוח לכולם, זה חינמי, וככה התחלנו את זה. ואז ברגע שראינו שזה באמת עושה טוב לאנשים ועושה טוב לכולם, אמרנו, יאללה, בוא נקרא לעוד אנשים, לא רק לאנשים מהיחידה. פתחנו אינסטגרם, התחלנו להזמין אנשים, והיום אנחנו רוצים פעמיים בשבוע, כל פעם באים מעל 100 איש לרוץ איתנו, ואנחנו רוצים גם אירועים. למשל, עכשיו סיימנו את הריצת בוקר שלנו עם הדי-ג'יי, עם תומר, ולזה הגיעו היום, תומר, תקן אותי, משהו כמו 250, קרוב ל-300 אנשים.
0: אתה קולט מתי? יום שישי.
1: יום שישי, כן.
0: על הבוקר. 250 איש רצים איתם.
2: אני נמצא גם עכשיו עם שתי חברות שהגיעו.
1: מה הקצב שרצים? כי אולי גם אני אבוא.
2: אתה רץ באיזה קצב שאתה רוצה, אבל היום רצו כולם ביחד כדבוקה עם תומר, ואני יכול להגיד לך שלא משנה איזה קצב אתה רץ, אתה היית רץ איתנו. כשאתה שומע את המוזיקה, האנרגיה של האנשים, זה משהו אחר, זה לא... זה מעבר לכושר, זה מסיבה.
1: כן.
2: אנשים באים ורצים, ואני יכול להגיד
1: לך שגם אנשים שרצו... אבל איך אתה מזיז את הקונסולה, את כל ה...
0: הם בנו משהו מיוחד.
2: כן, בנינו משהו מיוחד, עם בחור מדהים שקוראים לו שימי, יש לו חנות מיוחדת לכל מיני אופניים מאוד מיוחדות. אז הלכנו לשם, אני ותומר, בנינו שם ממש את כל הקונסטרוקציה מאפס, תומר הביא את הפלטה, אני הבאתי את הרמקול, ממש הנדסנו שם היום שלם את כל הדבר הזה, כי זה באמת מסובך להרכיב את זה, לוגיסטית, וגם תחשוב שתומר יכול לספר לך יותר טוב, אבל לרוץ כדי-ג'יי ולנגן תוך כדי ולתקלט, צריך לזה פלטפורמה מתאימה, ועשינו ממש תרגולות. תומר, ספר לך קצת על התרגולות על היום ההוא.
0: הוא עבר אודישנים, הילד עבר אודישנים, אה?
1: בכל זאת זה מסובך.
2: כן, דבר ראשון הוא לקח אותי ועשה לי מחנה אימונים רציני, שזידות, זה לא צחוק, אבל את האמת שזה באמת קצת מורכב, מחום, הזיעה, אתם יודעים, לנגן תוך כדי, אבל כמו שעדיאל אמר, האנרגיה זה פשוט מטורף, גם אני לא עצן גדול, ואני עובד על השעות הקטנות של הלילה, ואני קם בבוקר מאוד מאוד מוקדם,
1: כל הכבוד.
2: זה מטר ומדבק. תודה. ודורית, שברנו סי, הפעם באמת הגענו ל-250, התחלנו ב-30-40 אנשים, היום היה מטורף, זה שווה כל רגע.
0: תומר.
2: וגם אנרגיות שקשה לי להסביר, כאילו, אתם צריכים ל...
1: אתם רצים בטיילת? בטיילת?
2: רצים בטיילת, חוסמים ממש את כל הטיילת, יש לך נחיל של 300 אנשים שרצים, זה
1: אנרגיה שהיא לא... מאיפה לאיפה בטיילת?
2: אז אנחנו מתחילים מקפה מיכאלי, תמיד אנחנו מתחילים שם, לזכר...
1: לאיזה כיוון, דרום, צפון?
2: אנחנו רצים דרומה ליפו, עכשיו, הקונספט ביום-יום זה שכל אחד רץ כמה שהוא רוצה. זה אומר שאתה לא צריך להיות עצן גדול, זה לא משנה אם אתה רץ, עושה הליכה. אני יכול להגיד לך שיש הרבה בנות שמגיעות אלינו בכלל, והן לא רצו לפני. פעם ראשונה שהן באות, רצו איתנו, אז אנחנו נותנים להם איזו הכוונה בגדול, אבל הקונספט זה שכל אחד רץ כמה שהוא רוצה. אתה רוצה לרוץ 2 קילומטרים, אתה מוזמן, אתה רוצה לרוץ 10, 15, יש כאלה שגם מתכוננים למרתון, וכל הקונספט זה שבסוף אנחנו מסיימים ביחד ושותים את הקפה שלנו ביחד. אז מעבר לריצה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חברתי. כן,
0: אנחנו יכולים לבוא רק לקפה.
1: רק לקפה.
2: אתם יכולים לבוא רק לקפה, הנה, ואני גם אגיד לך יותר מזה, אני מבטיח לך שאם תבואי רק לקפה, את תרצי פעם באה לבוא גם לריצה. הקסם הזה של לראות כל כך הרבה אנשים שהם בהכרח לא ספורטיביים, זה לא דווקא החבר'ה שכאילו מדמיינת בבוקר עם שעון גרמין כזה ושמודדים וקצבים ודפקים, זה לא החבר'ה שלנו. אצלנו זה חבר'ה שהם מאוד רוצים שנייה להכיר, לפתוח למעגלים חברתיים, לעשות לעצמם טוב, זה הקהל שלנו. וברגע שאתה רואה עוד אנשים כמוך ואתה אומר בונה, הוא קשה לו, היא קשה לה, אני גם יכול לעשות את זה, וזה נהיה מין תופעה חברתית ממש כאילו מיוחדת.
0: תומר, איזה שירים שמים למוטיבציה?
3: וואי, היום חידשנו. תמיד הולכים על קלאסיקות ישראליות, כיפיות בגרסאות אלקטרוניות, זה תמיד מרים, זה תמיד מיוחד, תמיד מפתיע, אבל האמת שזה בקצב גבוה, ב-BPM גבוה, מההתחלה, לאט לאט בונים את הסט בצורה מוזיקלית ומגניבה, שבאמת מתחילה במוזיקה כזאת, שהיא קצת יותר חימום, ובשיא הריצה ממש נותנים בראש, קצב מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, בסוף הכל סביב הז'אנר האלקטרוני, אבל שילובים גם של מוזיקה מחול והרבה מוזיקה מישראל. בסוף אנחנו בתל אביב, בישראל, וזה מאוד מאוד חשוב. וזה נורא כיף לכולם. בסוף זה, כמו שאמרת בתחילת השיחה, זה משלב שני דברים שאנשים כל כך אוהבים, שזה ספורט ומוזיקה, וביחד זה וואו.
0: מה החלום שכמה אנשים ירוצו?

0: דובדבן, אני יכולה להבין.
1: כן. והדבר השני זה שאני גבר של מילה, והבטחתי אז אני קם, ככה חינכו אותי. איי, איי, אבל איי. זה באמת ממש ממש כיף, ואין, קשה להסביר את זה, האמת שבאמת, אז אני מנגן עד שעות מאוחרות, ואתה, אני חושב שישנתי הלילה, עוד עבדתי על מוזיקה לסט של הבוקר, אחרי שהלכתי לישון, נראה לי עשיתי איזה שעתיים, שלוש, משהו כזה, אבל בסוף שמגיעים לשם, אני קם, אני קצת אומר לעצמי, למה אתה עושה את זה? זה לא החוג שנרשמת אליו וכן הלאה, אבל אז אתה מגיע.
2: זה לא החוג, כן.
1: ואז אתה מגיע, ואתה, תשמע, היום ראינו 250 איש, זה נותן, מי שאוהב מוזיקה, מי שאוהב להופיע, ומי שרוצה להראות את האמנות שלו, ורוצה להביא את זה בדרכים יצירתיות, אז ברגע שהוא רואה את זה, אתה שוכח מהעייפות, וזה פשוט הכי כיף בעולם. באמת, היה איזה 250 איש, וכולם אנשים הכי מדהימים, והכי כיפים שיש, והכי מפרגנים. וזה פשוט עושה את שלו, ולסחוף אנשים עם המוזיקה זה משהו שבאמת זה זכות, אז אתה קם, ואתה מתעורר, ואתה... והיום שתפתי, אז עשיתי כזה מיני אמבטיית קרח לפנים, וזה קרה. וזהו.
0: טוב, היה חם?
1: היה חם מאוד.
3: חם, הבנו,
1: היה כיף. אבל קטן עלינו.
0: קטן עליכם. תעקבו אחריהם באינסטגרם כדי לדעת מתי. תומר בן עמי, אנחנו עוד נדבר על הפרויקט הבא בהזדמנות. דיאל הבייף. אז אמרתי בהזדמנות. אתה רואה איך אני שומר את הודות?
3: אנחנו אוהבים אותך המון, אני חייב להגיד לך שהחיבור שלנו איתך היה ממש כיפי, ואני מאוד מאוד אוהב אותך.
0: גם.
3: ואנחנו מזמינים את כולם לרוץ איתנו.
0: אנחנו נבוא. נתחיל בקפה ונראה להנגיע. חברים, תודה רבה לכם. תודה.
1: שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום.

0: אבל אנחנו רוצים לדבר עם אלירן.
1: עם אלירן.
0: שלום לך אלירן, הפרויקט של רביבו.
2: שלום דורית, שלום יגאל.
1: אהלן, אהלן.
2: האמת, בדרך כלל על זה אנחנו חוזרים קצת מאוחר, במיוחד יום חמישי.
1: בדיוק, אנחנו יודעים את זה.
2: תמיד יש איזה, אבל איך אומרים, החיים הפתיעו אותי, הייתי צריך לקום בשבע בבוקר היום בשביל לקחת את הילד לאימון בשמונה בבוקר בים. אז חלק מהחיים, לא נורא, ננוח צהריים, יש שבת עכשיו.
0: נכון, נכון. אז רגע, אלבום הוא בשביל הילדים? ממש, עשיתם אותו לילדים שלכם? או איך הגעתם לעשות אלבום ילדים, הפרויקט של רביבו?
2: קודם כל, אנחנו גם ילדים, בוא נתחיל מזה, אנחנו ילדים בנשמה.
1: לא, אבל השירים האלה קצביים וכיפים, גם מבוגרים.
2: נכון.
0: לא, אבל זה שירים שלנו, גדלנו עליהם.
2: אנחנו גדלנו על זה, וכמובן, האלבום ילדים, בארבנו כל כך הרבה זמן, כמו שאנחנו מחדשים שירים של...

0: כל כך הרבה אומנים טובים מהז'אנר שלנו ובכלל מכל הקצוות, החלטנו דווקא שאנחנו רוצים להביא את מה שגדלנו עליו בבית כשהיינו ילדים, שזה יגאל בשן ועוזי חיטמן זיכרונם לברכה ונורית הירש, יש שם כל כך הרבה דברים יפים וטובים, כן. וזה כאילו נתן גם למבוגרים להיזכר בילדות ולילדים, איך אומרים, לגדול על השירים הטובים והאיכותיים שגדלנו עליהם.
1: איך בוחרים את השירים? יש כל כך הרבה.
0: וואו, וואו, זה המון. בוא נגיד ש...
2: קודם כל, כל אחד מה שאוהב.
0: רביב ניר... לא, תראה, יש את ה... את הטובים והגדולים שכולנו כמו ברבאבא לצורך העניין
1: ששמענו, נכון, שמענו עכשיו,
0: שכאילו אלה שירים של כולם שכולם אוהבים. אז הנחנו על השולחן אולי איזה 40-50 שירים ומתוכם בחרנו 11. וכמובן שאתמול בדרך לקריאת אתא להופעה הראשונה בצפון הכנסנו למייל שלנו עוד איזה 40 שירים שאנחנו חושבים לעשות בעזרת השם בהמשך בחלק השני, וצפו להפתעות.
1: זה רעיון טוב, כבר אתה חושב על האלבום הבא.
2: ברור.
1: מה אמרו הילדים שלך אבל על השירים האלה? הם מתחברים לכזה דבר או שזה רק שלנו?
0: קודם כל מתחברים מאוד מאוד מאוד, כי אחרי כל שיר יש סיפור. יש סיפורים יפים וטובים, ואז כשאתה נכנס ואתה עובר, אז אתה מספר להם על הילד הכי קטן בכיתה, למה הוא נכתב, ועל ברבאה הבא וכל מיני... וזה מגניב וזה יפה, וקיבלנו המון המון הודעות דווקא על הילד הכי קטן בכיתה, שיש ילדים שהם מאוד מזדהים עם הסיפור והם רואים גם את הקליפ.
1: זה היה שיר שלי, זה היה שיר שלי.
2: אני זה לא היה שיר שלי, אבל הבנתי אותו.
1: לא, זה ממש היה שיר שלי, הייתי הילדה הכי קטנה בכיתה, ואם רואים את התמונות מחזור, אז רואים אותי או על ארגז, או שה...
0: גם אני כמוך.
1: וואי, וואי, זה השיר. בואו נשמע ממנו קצת ונמשיך לדבר, בואו נשמע ממנו.
0: אין בעיה.

0: טוב, זה כיף להיזכר בשירים
1: כן, לא,
0: כאלה.
1: אבל קטן, להיות קטן זה כיף. נפוליון היה קטן, מסי היה קטן. עדיין. הרבה גדולים קטנים.
2: אני, נכון. תמיד, אני תמיד אומר דברים טובים באים באריזות קטנות. אני אומר את זה לרבי ולניר.
1: נכון.
0: אחותי אומרת, אני לא נמוכה, אני מרוכזת.
1: בדיוק. כן.
2: באמת צריך לעשות פה כפיים ל...
1: בן גוריון היה קטן, לא?
0: למי אנחנו עושים כפיים?
2: לבן של אבי גואטה, שי שושן גואטה, הוא אחראי על עריכת וידאו, על הסיפור המדהים מאחורי, הוא הראה לנו את הספיצה בהתחלה והחשיבה מאחורי, וכשהוא התחיל לעבוד על זה ויש לו ילדים, אז הוא פשוט לקח את זה, באמת הוא התחבר לכל קליפ וקליפ, ואחרי כל קליפ כאילו ממש להביא סיפור כזה יפה, והילדים מאוד מאוד מתחברים, שולחים לנו המון המון המון הודעות הורים, שהילדים פשוט כאילו, איזה יופי, מה זה עשה לילד בשביל, איך אומרים, לקבל את ה... שבסוף הקליפ, אם רואים, אז כאילו יש את הקטע שאנחנו כאילו מרימים אותו ונותנים לו ביטחון וזה, זה עזר להמון המון המון ילדים, וזה כיף לשמוע.
1: תגיד, עכשיו הפתעתם באמת פרויקט ילדים, מה ההפתעה הבאה?
2: האמת שאנחנו מפתיעים את עצמנו כל פעם מחדש.
1: כן, מה?
2: תראה, במקביל...
1: כאילו באיזה ז'אנר, באיזה מקום עוד לא נגעתם?
0: לא, אני שואלת אם בר באבא ייכנס עכשיו להופעות של הפרויקט? אה, מה, איך זה?
2: האמת, אני אגיד לך את האמת, התקשרו, יש לי כמה חברים דיג'ים גם בתחום, וכשזה יצא, הם פשוט שלחו לי...
1: ברור, זה ירוץ במעדונים, זה ירוץ חזק במעדונים.
2: הם אומרים לי, אלירן, תקשיב, דחוף, דחוף, דחוף, אנחנו רוצים את הקפלות, למה? כי אנחנו מכניסים את זה ברמיקסים, וקל באחד בלילה אתה פתאום יכול לשמוע פתאום את אני מנגן, מה אתה? וקל יכול להיות שם, כאילו, באירועים, ואתה יודע, אנחנו אוהבים לשמוח, אנחנו עם שאוהב לשמוח, ובמיוחד עם שירים כאלה, וזה יכול ללכת לכל מקום ולכל סיטואציה, כמו שאומרים. בהופעות, יש מצב, אתה יודע, פה, שם, באיזה פורים, אני יודע, שנופיע בפורים בעזרת השם, אז אולי נעשה גם חלק מהשירים האלה.
1: אני בטוח שתהיה לכם מחרוזת גם בהופעות למבוגרים, גם לזה.
0: מה, זה את הרעיון, מחרוזת.
1: הם אלופים במחרוזות.
0: נכון.
2: חד משמעית. במקביל האלבום הזה כמובן עובדים על עוד מחרוזות טובות ויפות, וכל מיני דברים קצביים שיהיה לנו להמשך.
1: תגיד, השירים של שירי הילדים הם כאילו של שירי הפסטיבלים. יש לכם קלאסיקות לפני הפסטיבלים? נגיד של ביאליק, של מישהו כזה?
0: וואה, לקחת את זה רחוק. בוא נראה, זה לאלבום הבא, הוא נותן לך. מה?
1: לשירים הוותיקים.
2: דווקא הוא לא לקח את זה רחוק, אנחנו גדלנו על הדברים האלה, על הדור שלנו, כן?
1: כן.
2: אני בן 42 אמנם, אבל רביב וניר 52 ו-51 שיהיו בריאים, ואנחנו מכירים. אמא שלהם הייתה מורה, אז ככה כל דבר, זה דקדוק ודברים, אנחנו יודעים, מכירים את השירים.
1: אריק איינשטיין, אתה יודע, היה לו גם, כמו
0: כן,
1: גדולים.
0: נכון, נכון.
2: עד משמעית, בטח. כן. קודם כל ברשימה כן. שעכשיו העברנו למייל, לדברים הבאים, יש שם המון המון דברים שאתה יגאל מאוד מאוד תואר.
1: בטוח.
2: חד משמעי.
1: כן, שמסור הרבה.
0: טוב, מוזיקה עושה שמח, מי כמוך מיילים את זה.
1: תמיד, כן, גם הפרויקט עושה שמח.
2: מוזיקה צריך להכניס אותה, איך אומרים, לרפואה שלנו, חלק מהרפואה. במיוחד לעם היהודי, הישראלי, שחווה פה, איך אומרים, כבר מעל פה, בכללי, 3,500 שנה, אבל... חווה פה במדינה שלנו כל כך הרבה קשיים וכל כך הרבה מלחמות, אז אנחנו צריכים פשוט לדאוג שהמוזיקאים, אלה שהולכים לשמח ומשמחים את עצמם תוך כדי,
1: כן.
2: שפשוט ימשיכו לשמח את עם ישראל.
0: באמת, אז תמשיכו לשמח אותנו. אלירן, תודה רבה, בהצלחה עם האלבום החדש שלנו.
2: תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבת שלום.
0: סיימנו, שבת שלום. אתה מאמין שסיימנו? אני ממש נהניתי. יגאל, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אנחנו נגיד תודה גם לגלי יוזביץ', העורכת שלנו. לטל דואניאס. כן, דואניאס. ולטל דהן, המפיקות שלנו. לטכנאי, יאיר ניומן. תודה לך. ונגיד שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אתה יודע עם איזה שיר נסיים? אנחנו נורא רצינו לדבר איתו, עם נועם קניאל, נכון?
1: כן.
0: שחגג יום הולדת?
1: כן.
0: אז עם איזה שיר? מה שרנו כל השבוע?
1: אימא.
0: כן, אימא. זה בשבילנו.
1: אימא.
0: יגאל עדיקה, שבת שלום.
1: תודה. תודה דורית. תודה דורית נשמתי. אני הולך עם שניים הביתה.
0: טוב.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי איזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: אחרי החדשות, ירדנה הרזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ליאל יפרגן, בן 26 מבית שמש, הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון, בן 7. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים מובא בשעה זו למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. הותר לפרסם כי ליאל יפרגן, בן 26 מבית שמש, הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, ופצע את בן דודו, בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה. צה"ל חיסל בג'נין את אביהם של שני מחבלים, אחד מהם מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. שני הבנים המחבלים כבר חוסלו, האחד למחרת הפיגוע שביצע ברחוב דיזנגוף ואחר כמה חודשים לאחר מכן. אביהם פתחי חזם נורה הלילה למוות כשניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית בג'נין. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בפיגוע ירי בדיזנגוף נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו שישה. המחבל נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. עיתון לבנוני הנמנה עם הזרם המתנגד לחיזבאללה מדווח כי צה"ל חיסל מספר גדול של מחבלי חיזבאללה ופעילים במשמרות המהפכה האיראניים בסדרת מבצעים חשאיים ברכס עליתאיר ובסביבתו. העיתון נידה אל-וואטן מציין כי צהל הרחיב את פעולותיו אל השטח שמצפון לרכס עלי טאהר מעבר לנהר הליטני. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
8: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
10: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, אנחנו ירדנה, רותי, לאה, אנחנו שוקולד מנטה מסטיק, והבוקר אנחנו מתרגשות במיוחד.
1: כן, אנחנו מתרגשות, כי אני גם צללתי ליומנים שלי שכתבתי אותם לפני עשרות שנים, וגיליתי שבקיץ 1976, ב-24 באוגוסט, כתבתי ביומן שלי סוף ובקיץ, ולא רק זה, גם קישטתי את כל הכיתוב הזה, כי נורא נורא נורא שמחתי על עצם העובדה שרותי מתחתנת עם אהוב ליבה.
2: איי, כן, היום זו תוכנית מוקלטת, כי הערב עם כניסת השבת, שמעון, אהוב ליבי, כמו שירדנה אומרת ואני, חוגגים 50 שנות נישואים. אנחנו מתכננים לחדש נדרים, כשמסביבנו המשפחה וחברים קרובים, ולחופה ילוו אותנו הנכדים שכל כך מתרגשים להיות שושבינים, רותם, שחר, יערה, דניאל ולוי, כי אוי המתוקים שלי. ואת החופה ינהלו מיכל ויונתן, ילדיי. היא תדבר בשפת הקודש, והוא בטח יביא עלינו כמה בדיחות.
1: את תלבשי לבן?
2: ודאי, ירדוש, לבן לחלוטין.
1: אני מבטיחה שלחתונה הזאת אני לא
2: באה בלבן.
1: אני לא באה בלבן וגם לא עם קפושון.
2: נכון. אני נורא מתרגשת.
1: אני שומעת.
0: גם אנחנו מתרגשות.
2: מה יהיה?
1: או שאת לא רוצה לגלות.
2: כן, אני חושבת שנשיר קצת ונשמח ונוכל ונשתה ונספר אולי קצת על ה...
0: ירדוש, את תרקדית איתנו של החתונה.
1: ברור שאני ארקוד איתך. אבל אני זוכרת שכשרותי ושימון, אנחנו עברנו איתך עד שימון, עברנו איתך דברים. היו לך אהבות. אבל כששימון... אל תכחישי כל קשר, היינו שם.
2: לא, ודאי, מה זאת אומרת?
1: אוקיי, אז אני זוכרת שכששימון נכנס לתמונה, אני אמרתי לך מההתחלה, אתם זוג מהשמיים. הייתה לי הרגשה שזה משהו פטלי. הזוגיות שלכם.
0: את עד היום אומרת את זה כל הזמן.
1: נכון. ועכשיו, מה אישר לי את ההרגשה הזו שלי שהסתבר להם?
2: נכון.
1: ספרי.
2: לפני כמה שנים, כשהמחשב התחיל לסדר לנו תאריכים של לפני מאות שנים, אז שמעון גילה שיום ההולדת שלו, של שמעון, גם העברי וגם הלועזי, הם, זה בדיוק אותו תאריך כמו יום ההולדת העברי והלועזי של אבא שלי.
0: וואו.
1: שנפטר כשהיית ממש נערה
2: כן,
1: צעירה.
2: כן, בת 16.
1: זה באמת, את יודעת, אני בעניין רוחני ומיסטיקה, זאת אני, זה אישר לי בדיוק את מה שחשבתי, ואני ככה לצדכם לאורך כל השנים, אתם באמת זוג מהשמיים. לא ראיתי דבר כזה. מה אתם עומדים לעשות? חידוש נדרים? מה המשמעות של זה?
2: לא יודעת, אני באמת לא יודעת, לא כל כך הבנתי מה רוצים ממני כשהתחילו לתכנן. אבל בסופו של דבר, יונתן ופיצקלה שלי אמרו לי, אמא, תראי, זה אירוע בשביל הנכדים, את יודעת מה יהיה להם, איזה זיכרון יהיה להם להיות בחתונה של סבא וסבתא?
0: נכון.
2: אז אמרתי, טוב, יאללה, לכו עם זה.
1: תראי מה, אני ביומנים שלי גיליתי, מצאתי עוד דבר שכתבתי, זה שבוע קודם, ה-21 באוגוסט, שבת, וכתוב לי ככה ביומן, השנה היא 1976, כן? ארוחת צהריים חגיגית אצל רותי בבית, בסוגריים למשפחה.
2: שבת חתן!
1: שבת חתן.
2: ירדוש, עשינו שבת חתן, שמעון עלה לתורה, ב-6 בבוקר, עם 90 אנשים אורחים שאימא שלי עשתה להם ארוחת צהריים אחר כך.
1: מה?
2: כולם אצלנו בבית.
1: כן, אז לפי מה שכתבתי גם אני הייתי שם.
2: כן.
1: וגם לאיגו שהייתי. כן. אנחנו משפחה.
2: אתן לא חלק?
1: בהגדרה משפחה.
2: ודאי.
1: וכתוב לי ככה, תראי, המשך היום ברוטו, שתראו איך היינו פעם. נגמרה ארוחת צהריים ב-3, הייתה לנו חזרה עם צדי באולפן עם אלדת שרים. בלילה הייתה לנו הופעה באמפיתיאטרון קיסריה, עם טיקי דיין, צביקה פיק, ג'וקי ארקין וג'ימי לויד. זאת אומרת, וואי. בבוקר הייתה לך שבת חתן,
2: כן.
1: אחרי זה עבדת פשוט כמו סוסה.
2: כן.
1: במבט לאחור, היית עושה את זה היום?
2: לא יודעת. אני חושבת שכן.
1: כן, אם בשבת הזאת, ביום שישי הזה, היום,
2: לא.
1: תהיה לך גם הופעה בלילה. בואי, תשאלי
2: לא,
1: את עצמך.
2: לא, ביום של החתונה כן. לא, אבל שבת קודם... כן, הייתה לי מסיבת פיג'מות עם הנכדים אצלי בבית.
1: אין כבר, אין.
2: בשקי שלה.
1: כן. אז רותו, שאנחנו מאחלות לך מעומק הלב.
2: אוי, תודה.
1: שלא ייגמר לעולם.
2: תודה, תודה.
1: ושיהיה מוצלח, ואנחנו בטח נקרא את הרחבה, לא?
0: נקרא את הרחבה בטנגו, אני אכריח אתכם לרקוד ולשיר ולצרוח משמחה.
2: אני רוצה לספר לכם משהו.
1: כן.
2: בהתחלה, כששימון הציע לי נישואין, הוא אמר לי, אל תספרי עד שאני לא חוזר מירושלים, כי הוא נורא רצה להיות נוכח. אז התאפקתי, והיו לנו פגישות, וזה וזה, ושמרתי את זה בסוד, עד שהוא הגיע מירושלים, ואז נפגשנו בפינתי, כי הייתה צריכה להיות לנו חזרה, ואמרתי לכם, בנות, שימון הציע לי נישואים, אנחנו מתחתנים באוגוסט, בדיוק בעוד שנה. ומתי הגיע. מתי עבד איתנו, היה מנהל המוזיקלי, מתי כספי, הוא הגיע ליד הקפה, כמובן באיחור, ואמרתי לו, מתי, שימון הציע לי נישואים, אנחנו מתחתנים. מתי הסתכל עליי במבט של מתי כספי, שאתה לא יכול לדעת מה הבן אדם מתכוון להגיד.
1: הפוקר פייס.
2: כן. לקח אותי ביד, הרים אותי מהכיסא, אמר לי, בואי, ירדנו לאולפן של פאשה, איפה שהיינו עושות חזרות, התיישב ליד הפסנתר, אמר, תקשיבי, שיר שכתבתי אתמול בלילה. והוא השמיע לי את ברית עולם. מלווה אותי כנראה מהשיר הזה בכל שנות הנישואים שלי.

0: Talmud Hadov.
1: מיד חוזרים עם ירדן הארזי, רודי הולצמן ולאה לופטי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
8: תשמעו בנות, השבוע אני הקלטתי שיר חדש, דואט עם בועז שרבי. שיר יפה, ומהמפגש עם השיר הזה, בתוך כדי הקלטה, עם המפיק המוזיקלי טל פורר, הגעתי לאיזה סוג של תובנה שנשענת על חוויה שמצטברת אצלי המון המון שנים של עשייה. אז אני עומדת להפתיע אתכם. למרות שאתן חברות קרובות, לא יצאנו לנו באמת לדבר על זה. אני יוצאת עכשיו מהארון, מספרת לכם שאני פחות אוהבת להקליט שירים, ואני מעדיפה להגיד לרגע על הבמה, על הביצוע, אתם יודעות, אחרי שכבר השיר צובר קילומטראז' ואני מחוברת אליו, אני מיודדת איתו, כי יש משהו, כשאתה נפגש עם השיר באולפן, אתה מרגיש משהו גורלי וראשוני עם השיר הזה, ובסוף הסשן של ההקלטה בעצם ייקבע איך יישמע השיר הזה לנצח, וזה לנצח יהיה מחובר אליך. וזאת הרגשה שכאילו דייט ראשון עם מישהו, ובסוף הדייט את גם מתחתנת איתו. זאת כאילו ההרגשה. אז אני חושבת שככל ששיר עובר יותר קילומטראז', הוא יותר קרוב ללב, ובעניין הזה הזמן הוא חבר. ולכן אנחנו הבאנו היום מישהו עם פרופורציות, שעבר את כל רוחב העירייה, גם כאומן וגם כמנהל חברת תקליטים, ומי שעבד עם המון המון זמרים, גם עם הרכבים ועם להקות. שלום לך, יאיר ניצני.
9: אהלן, יודנה, מה קורה?
8: בסדר, שמעת את נבחי נשמתי עכשיו.
9: לגמרי, כן, מעניין, את יצאת מהארון קומפליטלי.
8: כן, כן. זה משהו שמוכר לך, ההרגשה הזו? מישהו פעם אמר לך דבר כזה?
9: לא בדיוק ככה, אני אגיד לך, אצלי ואצלנו, כי אני חבר גם בלהקה, וגם אתם להקה כמובן, אז אצלנו בלהקה של הנוטיסלם, אנחנו לא מקליטים כבר ביחד המון שנים שירים חדשים. ואנחנו כמעט מופיעים המון הופעות בחודש, אתמול היינו למשל בנהריה ביחד, אנחנו מופיעים הרבה, אבל אנחנו לא מקליטים. כן, כיף בעיקר הנסיעות הלא חזור.
8: ממש. עבדת עם המון אומנים, עבדת כמנהל חברת תקליטים, נפגשת עם המון זמרים.
9: תראי, אני דווקא באופן אישי אוהב להקליט. אני אוהב את האולפן, אהבתי לפחות כשהייתי יותר צעיר, הייתי אפילו מאחורי הקונסולה, הייתי גם טכנאי הקלטות בעצמי, ונורא אהבתי, ועדיין אוהב טכנולוגיה וריקורדינג, ומה שקורה היום באולפנים כל כך מסעיר ומפעים את הנפש עם היכולות הטכנולוגיות, זה מרתק אותי ברמות. אז אני אוהב להקליט ואני אוהב אולפנים, אבל דווקא כלהקה אנחנו לא רוצים להקליט ביחד, כי זה ישר מתחיל איזשהו סגה לא נעימה, שבה פתאום דברים שפעם היית מוכן לשמוע מהחברים שלך כשהיית בן 20, שאומרים לך, זה שיר חרה, פתאום בגיל יותר מבוגר אתה אומר, לא, סליחה, אני לא מוכן שתגיד לי שהשיר שלי חרה, וכל מיני ביקורות כאלה ואחרות על על התהליך, על ההפקה, על השירה, על הנגינה, ופתאום גילינו שאנחנו מעדיפים לא להקליט ביחד שירים חדשים, גם מסיבה נוספת שהקהל בכלל לא מעוניין בזה. הקהל רוצה את הלהיטים, ואל תבלבל לנו את המוח.
8: כן.
9: עם השירים החדשים.
8: בכלל להקה, חשיבה קולקטיבית, זה דבר לא פשוט.
9: לגמרי, ובלהקה שלנו כולם כאלה גדולי ראש, כולם קצת מפיקים וקצת מנהלים וקצת ככה, אז לך תתווכח, נכון, מי זה רשדות שהפיק חצי מהתקליטים בארץ.
10: כולם יודעים הכל וכולם, כן, אינסור.
9: בדיוק ראיתי את הפוסט של הבן שלך שאמר, שדיבר... נורא הצחיק אותי.
10: הבן שלי מדבר עליי, הוא דיבר עליי, על אבא שלו.
9: לא, הוא דיבר על ברק, על החם צוואר ברק.
8: אז רק נזכיר שיונתן ברק הוא הבן של רותי הולצמן ושימון ברק.
10: נכון.
9: ושימון היה הרופא האלמותי של הבנות שלי.
10: אבל מעניין אותי, אנחנו נחזור לאולפנים. אתה גם הרגשת את הקטע הזה של... אומן שמקליט, הרי אני לא מקליטה, אני לא מאז שוקולד מנטמאסטיק להוציא דיבובים שהקלטתי באולפן וישבתי אני מיקרופון ומסך טלוויזיה, לא עבדתי בהקלטות, אבל אני זוכרת מהימים שכן הקלטתי, שהרצון הזה, אתה מקליט משהו ואתה מיד רוצה לרוץ לחדר השני, לשמוע את זה, ואז אתה מתחיל עם הביקורת, לא, אז אולי כדאי לשנות, אז אולי רק את השורה הזאת, אולי נשנה את כל ה... יש המון המון אחריות כשאתה נמצא באולפן, על במה?
8: אתה חורץ את גורלו של השיר.
10: ואני נורא מבינה את ירדנה שעל במה, אתה שר, אתה משחרר את זה,
8: אתה גם מתיידד
10: עם המון ניסיון.
8: נכון, אתה גם מתיידד עם השיר, אתה לומד ללוש אותו, אתה מרגיש אותו, בכל הופעה אני מרגישה, נגיד, שאני מופיעה כל פעם, אני מרגישה את השירים מחדש, אני חיה אותם מחדש, והדבר הזה, המפגש הראשון הזה באולפן הקלטות, יש בו משהו טראומטי.
10: ואתה לא חשת כזה דבר אצל אומנים?
11: אבל אני רוצה להגיד שאני דווקא כן אוהבת את הקטע של האולפן. יש בזה משהו ראשוני, ואני מאוד אינטואיטיבית בהתייחסות שלי לשירים, ואני דווקא כן אוהבת את הקטע הראשוני של האולפן, את הכאילו זה כמו צעקה ראשונה, זה כמו איזה התחלה ראשונה, מפגש ראשון, ויש מבחינתי משהו מאוד מרגש בזה. זה.
9: תראו, אני אגיד לכם מה, יש פה, אמרתם המון דברים נכונים, אני אגיד לכם, אתן לכם את זה מזווית אחרת. קודם כל, אין ברירה, כשאתה רוצה לשווק שיר חדש לעולם, אז אתה חייב להקליט אותו כדי שהוא יגיע לכל הפלטפורמות, כדי שאנשים יכירו אותו. כי אם את רק תשאירי את זה בפורט כל הזמן, ואף אחד לא שמע את זה קודם, אז הוא יישאר שיר חדש שאף אחד לא מכיר, ואף אחד גם לא רוצה לשמוע.
11: נכון.
9: אז אין ברירה, זה חלק מהתהליך. אבל מה שיפה בתהליך של ההקלטה, וזה גם החלק הקשה, זה העניין של ההתחייבות. הרי מה קורה? אנחנו בעצם מתחייבים למשהו. ודווקא העולם החדש הרחיק את ההתחייבות עוד יותר. כי פעם, כשאתם בטח זוכרות, שאנחנו הלכנו לאולפן והקלטנו על ערוצים, היינו צריכים אחר כך לעשות מיקס.
10: נכון. לעשות הקפצות.
9: ולא היה מספיק ערוצים, אז הייתם צריכים להתחייב כל הזמן על דברים. להתחייב על סאונד, להתחייב על... טייק, להתחייב על מגיעה וכולי.
10: בישול, מה שנקרא, כן.
9: ועכשיו, המיקסים לא היו אוטומטיים, הם היו מיקסים ידניים, זאת אומרת שכל פעם שעשית מיקס, אם טעית במשהו, היית צריך לעשות אותו עוד פעם. המחויבות הייתה אינסופית. היום, לעומת זאת, אתה יכול לא להתחייב לנצח, כי נכון. אתה תמיד יכול לחזור למיקס, אתה יכול לפתוח את המחשב, אתה תמיד יכול להגיד לו, תוסיף לי פה קצת, תוסיף לי, וזה הופך את התהליך לבלתי נגמר נכון. בעליל. ודווקא היום, העניין באולפנים זה להגיד, די, תפסיק, תעצור, תתחייב, תגמור את השיר הזה כבינימט.
8: העניין הוא, הסיפור הוא הפיצוח. יש את הדבר הזה של, הרי אפשר לקחת את השיר הזה למיליון מקומות. העניין הוא שאתה מפצח אותו פעם אחת.
10: אבל את יודעת, ירדנה, יש אנשים, יש אומנים, שבאמת נניח מקליטים שיר, יוצאים איתו להופעות, ואחרי תקופה אומרים, אני הולך להקליט אותו עוד פעם. נכון. ויש הקלטות שניות, והן באמת טיפה שונות. מי שמבין קצת במוזיקה, בעיבודים מרגישים את השינוי של ההתבוננות אחרי זמן.
9: ואני נורא קשה לי עם החדשים, עם הגרסאות החדשות. אני תמיד מעדיף את המקור.
8: נכון.
9: תחשבו על התקליטים שגדלנו עליהם. אני אפילו פה בארץ, הכברת הזה, כן? שהקליטו על 8 ערוצים מחורבנים בטריטון של אידלסון שם. איזה קומיטמנט, איזה פרש, איזה צעירות, איזה כישרון, איזה להט. הכל בתוך הטרקים האלה. ועכשיו תקליטי את זה מחדש. עם כל הכבוד לכולנו. אין, לא יהיה
8: המג'יק הזה.
9: המג'יק של גיל ה-20.
8: נכון, נכון לגמרי.
9: שמה שמוביל אותנו, סליחה שאני פותח פה את הדיון, אבל זה מוביל אותנו לעניין הזה שכשאתה מסתכל על יצירה ועל הקלטות, אתה אומר שרוב האומנים הגדולים שאנחנו גדלנו עליהם, וזה כולל באמת ניס אנדרסון ועד פול סיימון ואפילו ספרינגסטין, וגם אנחנו עצמנו, הדוברים פה בשולחן, הדברים הכי טובים שעשינו, עשינו בשנות ה-20 של חיינו.
8: נכון.
9: עכשיו, פול מקארטני הוא לא נהיה פחות מוכשר, וגם לא פול סיימון. אז מה קרה? למה פתאום התקליטים שלו בגיל 40 לא מעניינים אף אחד?
8: נכון.
9: אבל זה נושא לשיחתנו הבאה.
10: זהו, בדיוק. רגע, אבל לפני שניפרד, אנחנו חייבות לשמוע קצת על הספר. הבנתי שכתבת ספר חדש.
9: כתבתי ספר חדש, קוראים לו כפסטה מהשיגעון, כי ראיתי שהניצחון אני לא כל כך מתחבר. כפסטה מהשיגעון.
11: אנחנו איתך.
9: וכן, ואני מאוד עסוק, גם הספר יצא, גם יצא עכשיו, תאמינו או לא, אחרי 40 שנה, תקליט ויניל של השם תמיד וקלטת.
10: וואי, אך.
9: ודיסלם מופיעה כל היום. אני מופיע עם דני בסן, יש לו מופע מאוד מצליח שאני מזמין אתכם, כל אחת מכם בנפרד, לראות. זה נקרא ניצני ודני, ואני בטוח שאתם תאהבו את זה. ואני מופיע לבד, והכל שיא האקשן.
8: נהדר,
9: ואני מייצג אתכם,
10: נהדר
9: ואני,
10: לשמוע. אתה עושה אותנו אופטימיות.
9: אני מייצג אתכם נאמנה באש קולות.
8: כן,
9: נבחרתי להיות נציג הזמרים באשכולות.
10: נהדר, נהדר. אם יש לך שאלות, אתה יכול לפנות אליי. אני הייתי בין מקימי אשכולות גם.
11: איפה אתה מופיע? אני נורא רוצה לדעת.
9: אנחנו מופיעים, קודם כל לבד אני מופיע בכל המועדונים, בגרי, בזפה, בפרטיות, במחורות, באיפה שאני יכול. ועם דני גם כן ברחבי הארץ כל הזמן, בפרנדס ובזפות וגרעים. וטיסלה מופיעה, תשמעו, יש לנו באוגוסט, לא, בספטמבר 8 הופעות.
8: יפה.
10: וואו.
9: והרבה לאנשים מתקרבים ל-70.
8: יפה.
10: כל הכבוד.
8: נהדר. שתמשיך וש...
10: שתהיה שנה נהדרת.
8: נכון.
9: תודה רבה, בנות. כיף לשמוע אתכם.
8: גם אותך, תודה רבה על השיחה הזו.
10: תודה.
8: ושבת שלום, ביי ביי.

0: טוב, תקשיבו מה קרה לי השבוע. היינו צריכים להיכנס דרך המחשב לעשות משהו במשרד הרישוי. אז ביקשו ממני סיסמה. עכשיו, אני נרשמתי לגוברמנט, אני יודעת מה, לפני 20 שנה בטח, מי זוכר סיסמה. אז אמרתי, לא זוכרת. אז אמרו, אוקיי, אז בואי נשאל אותך כמה שאלות.
1: זה הבוט עונה לך.
0: בטח הבוט.
1: לא בן אדם.
0: לא, אוקיי. חס וחלילה. נו, אז השאלות שנתבקשנו לענות עליהן היו משהו כמו, ממתי אתה מקבל קצבת ביטוח לאומי, קצבת נכות? אבל אני לא מקבלת קצבת נכות. אז עברנו לשאלה הבאה. ממתי עליתם לארץ? באיזו שנה? כתבתי, אני ילידת הארץ, לא עליתי משום מקום. מתי שיניתם את המצב המשפחתי שלכם? אז כתבתי, בשנת 76 ניסיתי לבן זוגי. אז המחשב כתב לי, אי אפשר. רק משנת 96 הוא יודע המחשב. אז שנת 76 את לא יכולה שזה יהיה יום החתונה שלך. בקיצור, לא הייתה שאלה שיכולתי לענות עליה. לא הייתה שאלה, וניסינו, תאמינו לי, לא רק אני, כי אתם יכולות להגיד שאני אולי לא מבינה במחשבים ולא יודעת לעשות את הכל. שימון התיישב ליד המחשב, ושום דבר, לא הצלחנו להיכנס לאתר של משרד הרישוי. עכשיו, לא יודעת, אני באמת שואלת ושאלתי את המערכת, אמרתי, תעזרו לי את המערכת של כאן.
1: של, רגע, של התוכנית שלנו.
0: של התוכנית שלנו, כן. אמרתי, תעזרו לי, אני באמת לא יודעת מה לעשות. אז המערכת פנתה לתגובה, ביקשה מהמערך הדיגיטלי של משרד הרישוי, ביקשה תגובה. וזו הייתה התגובה.
1: כן, אז אני אקריא אותה. מערכת ההזדהות הלאומית מציעה מספר דרכים לאימות זהות המשתמש באופן מאובטח ונגיש, בין אם ברישום ראשוני או במסגרת שחזור סיסמה. הפרטים הנדרשים לי להזדהות נבדקים מול מידע הקיים במשרדי ממשלה, כשהתהליך מתבצע תוך הקפדה על שמירת פרטיות התושב והגנה על המידע האישי. הטענות המובאות במקרה זה נמצאו כמקרה פרטני ולא כתקלה רוחבית, ופרטיו ייבדקו. זאת אומרת, די סתום הפגישה.
2: זה בעברית?
0: זה כתוב. זה כתוב בעברית וזה לא ברור, ואני רוצה להגיד לכם שהתקשרו אליי. התקשרו ושאלו מה, אנחנו לא מבינים.
1: למה התלוננת?
0: כן, מה הבעיה?
1: רגע, בן אדם, בן אדם.
0: איך לא הצלחת?
1: רגע, בוא תתקשר.
0: בחורה.
1: בחורה התקשרה.
0: התקשרה למשרד הרישוי.
1: זאת אומרת, בשורה התחתונה את עדיין לא יכולה להיכנס.
0: בדיוק. אז עכשיו אני פונה.
1: למי?
0: למאזינים. ואני אומרת, חבר'ה, help, ספרו לי. באמת, מעניין אותי. אני חייבת להיכנס למשרד הרישוי. ניסיתי גם דרך אגב להירשם מחדש. אז ביקשו את המספר טלפון שלי שבו נרשמתי לקופת החולים. לא. נתתי את מספר הטלפון שלי. אמרו, זה לא מזוהה.
1: תשמעי, זה כמו מצלמה נסתרת, לא, זה כאילו בית משוגעים
0: כן,
1: קצת.
0: כן, זה ממש בית משוגעים.
1: וואו.
0: אני ממש אשמח לדעת אם מישהו, ואם כן, איך הצליחו לפצח את החומה הדיגיטלית.
1: וואו.

0: תשמעו, אנחנו עשינו לאורך השנים באמת המון דברים. הופענו מלא בארץ, בחול, היינו באירוויזיון ביחד וגם לחוד, היינו על במות גדולות, באמת עשינו יופי של דברים. אבל, כמו שפעם מישהי אמרה לי, שבכל אור יש גם צל, שזה די חכם, לא חושבת נכון. איזה... יש באמת גם הופעות שלא היו כל כך זוהרות, לא הכל היה זוהר. לא הכל היה זוהר.
1: אוי, אהבתי שעשית זוהרות, ירדת עם הכל.
0: כן, כי...
1: נמוך מאוד.
0: נכון, כי זה היה נמוך. כי ירדנו נמוך, ואני חוויתי דברים...
2: למה את מתכוונת שאת אומרת ירדנו נמוך?
0: למשל, למועדון נובמבר ביפו. כן. אני זוכרת, ארבעה חודשים בשנה. ככה, היה חדר הלבשה ענק שהכיל... ז'נגלרים מפרו, נגיד, דוגמה, כי זה היה כל מיני, נכון. נגיד ז'נגלרים מפרו, לטוטנים, אוכלי אש, כל מיני דברים כאלה, והיו מופעי סטריפטיז, נשים שעשו סטריפטיז, כל אחת לחוד, נגיד אחת מבוליביה והשנייה מפריז, וקסמים וכל מיני, ויצא לי להופיע בין שני מופעי הסטריפטיז. בין שתי החשפניות שעשו מופעים נועזים, אני עליתי לבמה, ומה שהקהל שמע זה, תן לי זמן, הושט לי יד. תשמעו, אנשים פיצחו גרעינים מול הפרצוף שלי, ולא הבינו מה אני רוצה. וזה כל יום, חוץ מיום ראשון, בשבת יש, מוצאים את הילדים, בשבת אחרי הצהריים מוצאים את הילדים, מחזירים אותם, ושתי הצגות זה סיוט. זה סיוט, זה לא נחמד. אבל מה שכן, אני לא הייתי לבד בזה, המון המון אומנים עשו את זה, נכון? גם אתם, להקת חלב ודבש.
2: להקת חלב ודבש, עברנו את זה גם, הופענו במועדוני לילה, והיו לנו גם שירי אהבה לארץ, שירי אהבה בכלל, ובין לבין היו מופעי סטריפטיז, וזה היה אלמנטרי. אני זוכרת שזה לא היה זר לי, זאת אומרת, הייתי בטוחה, כן.
0: כאילו מובן מאליו.
2: כן, זה נורמלי. עבדנו, הגענו, הקלטנו, עשינו הקלטות, הכל היה כל כך כל כך מדויק, ובסוף אתה מגיע להופעה, ואתה בין הסטריפטיז הראשון לסטריפטיז השני, ו...
0: כאילו נורמלי.
2: כאילו,
0: אבל זה מחופף.
1: נו, אז בשביל זה אומרים את המשפט, לעזוב את השואו ביזנס?
2: לא, לא, לא, לא.
1: אבל אני באמת, כשהשלישייה התפרקה, אני עשיתי סוויץ', אני הלכתי להופעות לילדים. אני באמת, הגעתי לתמירה ירדני, ושמה יחד עם דודו ירדני, השותף שלה לחיים ולהפקה, עשינו הצגות ילדים, וכל הדברים שעשיתי היו שירי ילדים, הופעות לילדים. הייתי שואלת את דודו בדרך, מה היום? היה אומר לי, שירי נעמי שמר. שירי נעמי שמר. מה היום? שירי משחק. שירי משחק.
2: בלי סטריפטיז.
1: לא איזה סטריפטיז. אבל, אבל מזה גם הגעתי לדיבוב.
0: כן. אבל תשמעי, אני חברה טובה שלי, אודיה קורן, שיש לנו מופע משותף, היא סיפרה לי באחת ההופעות, שבמסגרת ההופעות שלה לילדים, היא הייתה ליצנית. ויום אחד בחיפה אמרו לה, תיכנסי לכלוב של הקוף. כי הילדים נורא ישמחו לראות בכלוב של הקוף, אותך ליצן עם אף אדום, אבל בכלוב היה גם קוף. אמיתי.
2: אוי, אוי, אוי.
1: רגע, והיא עשתה את זה?
0: והיא עשתה את זה, כי שילמו כסף, והיה חשוב לה לשלם שכר דירה, היא הייתה סטודנטית וזה. אז את אומרת שגם בהופעות לילדים, יש גם לפעמים הרבה צל.
1: אצלנו לא היה צל, היה רק אור, באמת

0: אז הוא אמר, אני אביא לך כל פעם שלא תשני חבילת שוקולד. אז עכשיו תבינו למה הגעתי ל-100 קילו.
1: לא, אבל תשמעי, אני גדלתי בבית שישנו כל הזמן, ולא, אף אחד לא חשב שזה משהו לא בסדר.
0: נכון.
1: כי, וגם לא רק זה, גם בחורף הכל היה סגור, אני גדלתי בתוך מאפרה. ואני זוכרת שכשמייק בורשטיין ביקש ממך לא לעשן, אני חשבתי עליו דברים איומים, אני חשבתי שהוא לא בסדר, אני חשבתי שהוא חתיכת דיבה, ולא הבנתי מה הוא רוצה ממך. רק לימים, תראה, אחר כך כבר שיתפתי אותו פעולה וגיליתי איזה בן אדם מדהים.
0: מדהים.
1: ובאמת בחור נהדר, אבל אז באמת לא הבנתי מה הוא רוצה ממך.
0: האמת ששעה נסיעה מתל אביב לחיפה, היה נראה לי נצח בלי לעשן סיגריה.
1: הנה, ושרדת עד היום.
0: ושרדתי, כן.

0: אז בנות, רוצות מההתחלה, אנחנו שוב במנהרת הזמן של היומנים שלי, שכתבתי אותם עשרות שנים, ולכבוד האירוע המרגש הזה, אני שוב ביקשתי מיקיר המערכת מירון ששון שיצטרף אלינו, כי הוא חובב הז'אנר.
1: חובב.
0: חובב הז'אנר.
1: לגמרי חובב.
0: אז השנה היא 1974.
1: כן.
0: אנחנו ב-22 לאוגוסט.
2: תחייך, מאמי, אתה נראה...
0: לא, הוא מבולבל, כי תכף את תביני למה הוא מבולבל.
3: הוא היה במצב נוזלי.
0: כי רק לפני שבועיים אנחנו סיפרנו לכם, ביומנים אנחנו הגענו לחתונה השנייה של לייקוש עם דוקטור ויקטור חסון. זה היה לפני שבועיים.
1: תגידי, ויקטור חסון זה לא גבעת חלפון?
3: זה גבעת חלפון, אבל הוא היה לפני גבעת חלפון.
1: הוא היה לפני?
0: כן. הוא היה אמריקאי שעשה עלייה, ובאמת ציוני דגול.
1: והוא היה משק מטבח באמת?
3: הוא היה רופא שיניים בשארם א-שייח.
4: שארם א-שייח.
1: היה לו את הצ'ארם
3: א-שייח? היה את הצ'ארם א-שייח.
0: היא לא מתחתנת עם אנשים שאין להם צ'ארם. זה כבר החתונה השנייה. רגע, בואו נעשה סדר. זה היה ב-76. עכשיו אנחנו הולכים שנתיים אחורה.
1: ב-74.
0: ל-74. וב-74, ציינו קודם שהייתה חתונה ב-74, לפני שבועיים דיברנו עליה. עכשיו אנחנו עדיין ב-74, לייקוש נפרדת מהבעלה הראשון.
1: מויקטור.
0: לא, מיוקי.
1: מיוקי.
0: הבעלה הראשון, יוקי נהוראי.
3: אנחנו צריכים לכתוב למירון בדיוק את השעה.
0: לא, לעשות סרטוטים.
2: צריך לעשות טבלה.
3: טבלה.
1: בדיוק, כן. או להדכן את הוויקיפדיה, משהו.
3: משהו.
1: אוקיי, אז יוקי זה הראשון?
3: יוקי זה הראשון.
1: והוא היה מוצלח, רותי?
0: אני זוכרת אותו, והוא כנראה עדיין פשוט כמו אל יווני. הוא היה יפה. עדיין, בטוח שהוא עדיין מאוד יפה, לא ראיתי אותו הרבה שנים, אבל עדיין בטוח מאוד יפה. גם הוא אגב היה עם משהו, טכנאי שיניים, היה עשה משהו גם...
2: הוא עבד, כן, במדע.
1: תראי כושך

0: השיניים שלך ככה כל אחת במקום?
1: כל אחת, מותק, זה היה, השקעתי, תשמע.
0: ובשיניים צריך להשקיע.
1: וצריך להשקיע.
0: עכשיו כבר לא מבטחים, לא עושים ביטוחי שיניים, את יודעת?
1: לא, לא ידעתי.
0: כן.
1: גם ביטוחים לבעלים, גם... איזה משהו.
2: אז ככה, אז... ביומן שלי כתוב שלייקוש נפרדת מיוקי, ומה שקורה כתוצאה מזה, רותי ולאה עוברות לגור ביחד.
0: בעצם, כן. רותי, אתה היית ריבאונד של לייקוש?
3: כן, מה זה ריבאונד? לייקוש אמרה שהיא עוזבת את הדירה איפה שהם גרו, והיא מחפשת דירה. עכשיו, אני כבר הייתי אלטטוית, מה שנקרא, בן אדם זקן, רווקה זקנה, ורציתי גם...
0: בת 23, לא?
3: כן, משהו כזה, ורציתי גם לחוות את החיים בדירה סחורה. אז אמרתי, יאללה, ליקוש, בואי נחפש יחד דירה. אבל הייתה בעיה, הייתי צריכה לבוא לאמא שלי... ולמצוא את הרגע הנכון בשביל להגיד, אמא...
0: היו רגעים נכונים כאלה?
3: היו. אמא שלי הייתה יוצאת דופן בטוב ליבה ואפשורה לחיים שלי. היא הייתה משגעת. ואז אמרתי, אמא, אני רוצה, לייקוש עוברת לגור בדירה סחורה, ואני הולכת לחפש איתה דירה, ואני הולכת לגור איתה. עכשיו, תקשיב, זו פעם ראשונה שעזבתי את הבית. אמא שלי הגיבה קצת ב... אני חושבת שהיא בכתה. לפחות... אני בטוחה שהיו לה דמעות בעיניים. היא עוד שאלה אותי, אז מה, אז את תקחי גם את המנורה הזאת מהחדר? זאת אומרת, היא שאלה איזו שאלה פרקטית, כי כדי להעביר את הדברים מרגש לפרקטיות. אבל היא מאוד שמחה. היה לה קשה, כי היא נשארה לבד בבית, אבל אני... הלכתי לגור עם לייקוש, ומה ששם היה...
0: או, עכשיו אני רוצה לשמוע, כן. מה היה? מי היה אולי? זאת השאלה.
1: זאת השאלה.
3: היו המון. היה כיף.
1: היו לילות.
3: לייקוש,
1: אני אותם זוכר.
3: ואיזה בקרים. ואת היית חוזרת מהקיבוץ עם היוגורט, והיית עושה לי לביבות.
0: ההורים שלך היו עושים לך משלוחים, גם ההורים שלי מהקיבוץ.
3: כן, ברור.
0: עכשיו הפריטו את המזון בקיבוץ. קיבוץ של הורים, אז הם כבר לא עושים לי משלוחים.
3: אה, כי זה עולה.
0: זה עולה פתאום כסף.
2: בואו נגיד שאתה מקיבוץ יבנה.
0: נכון.
2: אבל מה משתמע מכל השיחה הזו, שבעצם הפרידה של לייקוש ויוקי הביאה את רותי, הוציא אותך מהבית.
3: כן.
2: זאת אומרת, תראי איזה מין גלגול.
3: כן. לא, אבל לייקוש, לגור עם לייקוש, זאת חוויה.
0: כן.
3: זה תוכנית שלמה אפשר.
1: משטרת,
3: לייקוש, משטרת הניקיון.
1: ניקיון, ברור.
3: לייקוש הייתה הולכת כמו שרת, עם צרור מפתחות ומטלית, ואיפה שהייתי שמה את הכוס קפה, היא הייתה מרימה, מנקה, שלא יהיו סימנים.
0: את היית ג'יפה? רותי?
3: לא, אבל הייתי נורמל.
1: כן,
3: אבל לייקוש הייתה
1: אני על הקצה, איפשהו לא יכולתי לסבול.
3: כן, משהו לא במקום.
1: לא במקום. עד היום זה ככה, אגב.
0: זה היה שירותים מקלחת משותפים?
3: כן, אבל כל אחת היה לה חדר.
1: נכון.
3: והייתה לנו מרפסת נהדרת ששמנו שם את האופניים שלי.
1: נכון.
3: ותלינו את הבגדים.
1: בדיוק.
3: היה כיף, ואיזה סלון כיף היה לנו.
2: ושמענו מוזיקה. אני התארחתי הרבה אצלכם.
3: נכון. נכון. ועל זה לא נוסיף ונאמר.
2: אני הייתי עם בעלי הראשון.
0: אה, נכון.
2: זה על זה מה פאשה היה אומר.
3: כל היום אתם מתחתנות, מתגרשות. מתחתנות, מתגרשות.
0: אבל היה יותר כיף עם רותי ולאה או עם עמוס טלשיר?
2: אני לא יודעת, אנחנו היינו כל כך עסוקות, שמבחינתי בעצם היינו נשואות.
3: לא היה לנו זמן לבלות.
0: מה זה לא היה לכם זמן? היא התחתנה והתגרשה כל הזמן.
2: נכון. היינו נשואות אחת לשנייה.
1: ברחתי אליהם, אבל אגב, בכל הגירושים שלהם, שלי, תמיד הייתי בורחת לבנות. זאת אומרת, הם היו מחבקות אותי, אומרות לא נורא, יהיה עוד אחד, אל תדאגי, הם... הם הכילו אותה.
2: כולנו היינו קבוצת תמיכה.
1: היית,
2: בואי
1: כן.
2: נגיד,
1: שאת
2: לא היית לבד עם הצרות.
1: לא.
2: לרותי היו צרות, לי היו צרות. כולנו היינו...
1: קבוצת תמיכה אחת גדולה
3: אחת
1: לגמרי.
3: אחת בשביל השנייה, כן.
1: תשמע, זה כיף.
0: זה עושה חשק להתחתן.
3: בשביל להתאמך אחר כך בגירושים.
0: למרות שאת, רותי, לא התגרשת
3: עדיין. לא, לא.
2: די, לא, מה עדיין?
0: סליחה. זה אולי ילד בעריכה.
3: תמשך את הלשון.
0: ממש. רותי, מזל טוב.
3: תודה.
1: מזל טוב.
3: תודה.
0: שבקיץ הזה תלבשי לבן.
3: אני אלבש.
2: זהו, סיימנו את התוכנית שלנו, אנחנו נתפגש שוב בשבוע הבא.
3: נגיד תודה לעורכת רבית לוי דמפסקי, מפיק רז גפנר, על הביצוע הטכני אילי בן שבת, ותודה גם לשימון דוקרקר.
1: אנחנו ירדנה רותי ולאה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: כן, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, והתוכנית הזו זמינה גם באתר וביישומון כאן, בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. חפשו אותנו שם, ושתהיה לכם שבת טובה ומענגת.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אחרי החדשות, ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. אחיו אבי כץ אומר כי המשפחה חשה שיהודה נפל השבוע ולא לפני 44 שנים. ליאלי פרגן, בן 26 מבית שמש, הוא חשוד ברצח הילד הלל מודחי דדון. תחזית מחר הקלת מה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר המשפחה קיבלה את הידיעה להיעדרו, אמר האב, ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ, הדגיש בדברי ההספד שלו כי השירות בצהל חיזק את דבקותו של יהודה בדת. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה מתקלקלים בצבא. אצל יהודה זה היה הפוך. הוא כתב לעצמו אילו חיזוקים מיוחדים הוא מקבל על עצמו לקיים בצבא, סיפר ראש הישיבה. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו של חברו.
6: הצבא הודיע יום קודם שהוא ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס. יהודה ועוד שניים חברים מכנסים את כולם ויוצאים לריקוד במחול. וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם משוגעים, אנחנו הולכים בפחד שהוא משתק, והם יוצאים לריקוד, ריקוד של דבקות. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנקים.
4: הותר לפרסם כי ליאל יפרגן, בן 26 מבית שמש, הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מודחי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב וחשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
8: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
7: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שני שדות תעופה עלו השבוע לכותרות. שניהם קשורים לאינטרסים הישראלים. שדה התעופה הצבאי אבו דהור הותקף כדי להעביר מסר למשטר בדמשק שישראל לא תאפשר לכוחות זרים, כלומר לטורקים, לאיים על גבולותיה. אבל נדמה שחזית המורכבת והמסוכנת יותר מבחינה פוליטית נפתחה אתמול בשדה תעופה אחר, בנתב"ג. ראש הממשלה הורה להדיח מהליכוד את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן בעקבות השביתה הפרועה אתמול בנמל התעופה. בינתיים, כמו תמיד, בשתי הזירות את המחיר משלמים האזרחים. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי, עכשיו 5 דקות אחרי השעה 12. שלום לכם מאזינות ומאזינים. בין אורחנו ביומן היום, חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים וסמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד. נדון עם שניהם בהתפתחויות הפוליטיות האחרונות לקראת הבחירות. את החוקרת אליזבת צורקוב נשאל מה הטורקים בכלל מחפשים בסוריה על רקע התקיפה השבוע שם, והאם הסורים רוצים בכלל שכוחות של מדינה לא ערבית יתבססו בשטחם. וגם, לפני שבוע הלך לעולמו הפרופסור ארנון סופר, והוא בן 90. סופר ממקימי אוניברסיטת חיפה היה חוקר בולט בתחום הגיאואסטרטגיה. אבל שמו נקשר בעיקר לתחזיות דמוגרפיות, חלקן אפוקליפטיות, שגיבש. הוא שב והזהיר את הציבור בישראל ואת מקבלי ההחלטות מפני מה שכינה האיום הדמוגרפי. והזהיר גם שאם לא נפעל בהקדם, תאבד מדינת ישראל את הנגב ואת הגליל. היום, בתוכנית הזאת, בחצי היום השישי, נביא בפעם הראשונה קטעים מרעיון שצולם בכאן 11 לפני כ4 שנים, רעיון שלא שודר עד היום. הנה קטע קצר מאותו רעיון.
1: כועס מאוד על גוש אמונים, ואמרתי להם את זה בנביא. חבר'ה, בגללכם אנחנו מבטרים היום על הנגב ועל הגליל, שעל זה אזורים שכבר סוף סוף הוקרו על ידי העולם, ונפסיד גם את זה, ואנחנו מפסידים את יהודה ושומרון, שמן המילה לא תשיגו שם שום דבר. שמעו את זה ממני ביום ההתנתקות, כי אמרתי להם את זה כשאני אחראי לנושא ההתנתקות.
2: למה אנחנו מפסידים את הנגב?
1: כי תשומת הלקיר, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה אוהב את תל אביב.
2: למה מדינת תל אביב היא אוהב?
1: כי כולם מתכנסים לתל אביב על חשבון הנגב והגליל. אין יהודים היום במקומות כאלה, אתה יודע את זה?
0: פרופסור ארנון סופר, זכרו לברכה. אנחנו מתחילים עכשיו את החדשות בשעות האחרונות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום, בני משפחה, חברים, רבני הישיבה, בוגוריה, תלמידיה, ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ לפני שהתגייס. הם התכנסו כדי ללוות אותו בדרכו האחרונה, 44 שנים לאחר שיצא לקרב ולא שב. בהלוויה השתתפו גם ראש המוסד רומן גופמן, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, בכירי צה"ל ומערכת הביטחון. אחיו של יהודה, אבי, נשא הספד ואמר בין השאר כמה תקוות וחיסופים לתקומה ולהתחלה החדשה נושא הסם שלך. הוא חזר לרגע שבו הודיע הצבא למשפחה כי יהודה נעדר. המשפט הראשון של אבא היה, אושוויץ לא נגמר. בוא נשמע אותו.
4: אחי הצעיר יהודה, שמך היא כותל יהודה, ניתן לך על ידי הורינו ניצולי השואה, על שם סבך היא כותל יהודה הכהן, שנשרף בתאי הגזים באושוויץ. כמה תפילות, תקוות, קניות וכיסופים לתקומה, לצמיחה ולהתחלה חדשה נושא השם שלך. כשהגיעו מהצבא להודיע על ההורים שאתה נעדר, המשפט הראשון של אבא ז"ל היה, אושוויץ לא נגמר. כשהגיעו השבוע מהצבא להודיע לנו על הזיהוי, לקח לנו 14 שעות רצופות של מאבק כדי להשתכנע שזה סופי, ועדיין הלב ממהן להשלים. אחי הצעיר יהודה, היום אנחנו קוברים אותך, אבל זה לא רק הסיפור הפרטי שלנו, זה הסיפור של כל מי שיושב כאן.
0: כרמלה.
3: כן, הסיפור הזה הקשה של 44 שנות חוסר הוודאות שהסתיימו, וגם 14 שעות של מאבק כדי להשתכנע שזה סופי. אף שיהודה נהדר יותר מארבעה עשורים, הוא המשיך להיות חלק בלתי נפרד מחיי המשפחה. ועוד הוא אומר, אחיו, אין ספור סיפורים אנחנו שומעים. ב-44 שנות היעדרותך, השפעתך לא פחתה. הוא סיפר על המאבק, האמונה של ההורים, שלא זכו להיות במעמד. נסעו במשך 12 שנים, לילה, לילה, קיץ, חורף, גשם, שלג, מרמת גן לכותל בירושלים, כדי להתפלל שתחזור. לא התייאשו ולא ויתרנו עליך לרגע. אבי תיאר את הבשורה על מציאת השרידים, רגע של כאב מחודש ולא של הקלה. התחושה כשהודיעו לנו לא הייתה הקלה ולא שמחה, אלא כאב ועצב עמוק כמו סכין שננעצה בלב. מבחינתנו יהודה נהרג השבוע ולא לפני 44 שנים. בסיום דבריו פנה ישירות לאחיו, במעמד הזה אני מבקש ממך סליחה על כל אותם רגעים שבהם התייאשתי. אחי, היום אנחנו קוברים אותך, אבל זה לא הסיפור הפרטי שלנו, זה סיפורו של עם ישראל. מפקד חטיבה 10, אלוף משנה גל לוי, נשא דברי פרידה בשם צה"ל. 44 שנים שבהם יהודה היה חסר, שנים של געגוע, זיכרונות. השאלה הזאת ליוותה את משפחת כץ במשך 4 עשורים. היום אנחנו יכולים לומר, יהודה חזר הביתה. המחת הצדיע למשפחה שלא עצרה את המאבק להשבתו, והזכיר את ההורים שלא זכו לסגירת המעגל. יהודה היה איש תורה ועבודה, הוא אמר, תלמיד ישיבה בחרם ביבנה, לוחם שריון שבחר לשלב בין אמונה לשליחות. אלוף משנה לב חיבר בין דמותו של יהודה לרוחו של חיל השריון. כץ נפל בסולטן יעקוב בקרב ב-11 ביוני 82. שרידיו הותרו במבצע משותף של אמן והמוסד לאחר יותר מארבעה עשורים של מאמצים, אף שלא ניתן היה להפיק DNA, גורמי הביטחון קבעו חד משמעית, הזיהוי מדעי וחד משמעי. החפירה הארכיאולוגית שנבדקה, הושבו צילומים, תיעוד רפואי, השבתו בעצם משלימה את החזרת שלושת נעדרי סולטן יעקוב. שרידיו של זכריה באומל הושבו בשנת 2019, שרידיו של צבי פלדמן הושבו בשנת 25. אני הכרתי את אחותו של יהודה לוי תותם כל השנים האלה.
0: כן.
3: לא יום יום, אבל בהחלט. אני מכירה אותה שנים, אישה חכמה, רגישה, נחושה, שלא הפסיקה לרגע להיאבק להשבת אחיה.
0: כן.
3: במשך עשרות שנים היא נפגשה עם ראשי ממשלה, רמטכ"לים, ראשי מוסד, עיתונאים, בכירי מערכת הביטחון, הכל בנחושות, בתבונה רבה. 44 שנים היא הקשיבה, במשך השנים האלה הביאו לה כל מיני ממצאים, רק לפני חצי שנה עוד ממצא שהיא אמרה, זה לא של יהודה. המשפחה הזאת ידעה אין ספור תקוות, הודעות, אכזבות.
0: ועכשיו נסגר מעגל.
3: שנים ארוכות של המתנה, כאב ואי ודאות,
0: כן.
3: עד שיהודה הושב הביתה.
0: כמו שאמרת, קרמלה, כמו שציטטת, זה לא סיפור פרטי של המשפחה, זה סיפור של עם ישראל, ולמעשה אפשר לומר שהיום...
3: כן, אבל איזה נחישות המשפחה, כן. פרחיה באמת... אני הכרתי אותה ממש, אני אומר לך, 44 שנים. אני
0: אפשר לומר, קרמלה, שהיום הסתיים הקרב בסולטן יעקוב. היום הסתיים
3: הקרב. הסתיים עם כל הכאב.
0: יהודה כץ, יובל למנוחות. תודה רבה לך, קרמלה מנשה, על הדברים האלה. ובמעבר אחד עכשיו לפוליטיקה, יואב קקובסקי, שלום.
5: שלום וינגר.
0: יש לנו למעט עניינים לדבר עליהם. בוא נתחיל עם פנחס עידן. אני לא יודע מה המילה העברית לתאר את מה שקרה אתמול בנתב"ג. יש הרבה דוגמאות, אני לא חושב שזו השעה ביום שאפשר להגיד ברדיו מה בדיוק, איך אפשר לתאר את המצב הזה.
5: בוא נתפק במילה לא בעברית, אבל היא מתארת את זה היטב. כאוס, פשוט זה מה שהיה אתמול בצורה חריפה ביותר. ולדבר הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו יודע שיש השלכות, בטח כשאנחנו נמצאים 66 ימים לפני בחירות. הדבר הזה הוא מבחינתו של בנימין נתניהו לא פחות מאשר פיגוע פוליטי. בטח יממה לאחר שהוא מצטלם עם העובדים יחד עם שרת התחבורה מירי רגב, שבכלל לא נמצאת בארץ, גם נוכח דברים שאנחנו שומעים תקופה מאוד ארוכה מצד ועד העובדים של נמל התעופה בן גוריון, גם מראשי רשות שדות התעופה, על מחסור גדול בכוח אדם, ואתמול הדבר הזה מתפוצץ כאשר בשעה 11 בבוקר העובדים יוצאים למה שמכונה על ידי שרת התחבורה וראש הממשלה שביתה איטלקית, על ידי העובדים זה נקרא בסופו של דבר קריסה נוכח לחץ מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד שעות של המתנה, כאוס גדול מאוד בנתב"ג, ובאזור 3 אחר הצהריים מגיעה ההנהלה יחד עם ועד העובדים לאיזשהו סיכום שחוזרים לעבודה, אבל הדבר הזה יש השלכות. בשעות הערב מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מתראיין לכאן חדשות ברשת ב' לתוכנית חמישי. את הרעיון הזה שומע גם יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן, ומבקש לעלות לשידור מיידית. שאלתי אותו במהלך הרעיון הזה, אתה יודע שזאת לא פעם ראשונה שבליכוד אומרים, הוא חבר ליכוד והוא גם פוקד גדול מאוד בשבוע של הפריימריז לרשימת הליכוד, הוא גם עבד קשה לטובת חלק מהמועמדים. אמרתי לו, אתה יודע שמדברים על הצורך להדיח אותך אחרי השביתה הפרועה שהייתה לפני שנתיים במהלך ההפיכה המשטרית, נתב"ג נסגר באחד מימי השיבוש, אז הייתה בקשה להדיח אותו, בית הדין של הליכוד דחה אז את הבקשה הזאת, ואמרתי לו, יכול להיות שינסו להדיח אותך גם עכשיו. הנה הדברים שהוא ענה על שאלת ההדחה מהליכוד.
6: התפלגות מהליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר, ואני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
5: המון עובדים בליכוד, ויש לו גם השפעה, הוא גם אמר, יש לי השפעה בפריימריז, אבל כעבור 20 דקות מגמר הרעיון הזה, אתמול בתוכנית חמישי, בכאן חדשות ברשת ב', מוציא הליכוד הודעה רשמית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להדיח את חבר הוועד, את ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן משורות תנועת הליכוד.
0: מה זה אומר?
5: נוכח הקאוס שהוא גרע.
0: מה זה אומר למעשה?
5: בעצם זה אומר שהוא מסולק משורות התנועה. הדבר הזה הוא הליך שהוא צריך לעבור, אני מניח, הליכים משפטיים פנימיים בתוך התנועה. אולי הוא יוכל גם לעתור על זה מבחוץ, אם הוא בכלל ירצה. אבל בעצם ראש הממשלה מתנער מהדרך שבה פעל ועד העובדים, על אף שמדובר בוועד עובדים גדול ומשמעותי, בעל כוח גדול מאוד. זה במסגרת הדברים שראש הממשלה נתניהו מנסה לעשות, להשכיח את מחדלי הממשלה שלו. אין ספק שניהול רשות שדות התעופה הזה על ידי משרד התחבורה, הכשלים שיש שם הם על אחריותה של שרת התחבורה, העובדה שיש מחסור בעובדים זה אחריות הרשות לגייס, והם לא עשו את הדבר הזה. במקום לבוא חשבון עם מי שאחראים על הרשות, באים חשבון עם מי שמייצג את העובדים שקוראים תחת הנטל.
0: יואב, צעד כזה כמו שנקט אתמול ראש הממשלה, הדחתו מהליכוד של פנחס עידן, זה היה יכול לקרות לפני הפריימריז?
5: אני חושב שנתניהו היה נמנע מלעשות את זה, על אף שיכול מאוד להיות שהדילים שקידם פנחס עידן לא היו לרוחו של ראש הממשלה. זה אבל לא הסיפור. אני חושב שהנושא כאן זה קמפיין הבחירות. נוכח העובדה שאנחנו בלב ליבו של קמפיין בחירות, והדבר הזה מייצר נזק כאשר 100,000 ישראלים, 100,000 ישראלים זה 4 מנדטים כמעט, זה על סף אחוז החסימה, סובלים ונמצאים תחת שעות ארוכות בנתב"ג, נזק גדול שראש הממשלה החליט להתמודד איתו יחסית מהר. זה לא, אתה צריך לזכור, היו כאן כשלים במדינת ישראל בקדנציה האחרונה, שאנשים לא שילמו עליהם בתפקידם או בחברותם.
0: כן, היו כמה כשלים בשנים האחרונות.
5: היו כמה כשלים כאלה. התברר שנתניהו חושב שכאשר מישהו כושל, צריך להדיח אותו או לסלק אותו.
0: מעניין. כן, מעניין מאוד. בוא נזכרת את נתניהו. אריה דרעי ממשיך והולך איתו כל הדרך.
5: אתמול כינוס ראשון של ש"ס להשקת מערכת הבחירות, סגור לתקשורת כדי להימנע מסיטואציה שבה אולי שוב יהיו קריאות בוז כנגד אריה דרעי, כדי לנסות למנוע גם את זה. בצהריים נפגש דרעי עם הרב יצחק יוסף, ובעצם מפקיד בידיו את היכולת להיות גורם מרכזי בקמפיין הבחירות. בין השניים יש דם רע סמיך מאוד וממושך מאוד, ואריה דרעי, למרות הזעם של רבנים של גורמים בתוך המפלגה על הממשלה הנוכחית, נוכח העובדה שחוק השתמטות מגיוס לא הוסדר כמו שצריך, הוא דבק עדיין בראש הממשלה בנימין נתניהו. שים לב לדברים שהוא אומר אתמול בנאום הפתיחה של קמפיין הבחירות.
7: ציבור המאמינים בקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני. ואנחנו חלק מהם, ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
5: בעצם זינגר צריך להגיד, הרי בתקופה האחרונה ש"ס באופוזיציה או בקואזיציה, הם לא חברים בממשלה, אבל הם בעצם חלק מהקואליציה, בניגוד ליהדות התורה שמשמשת כמעט באופן הרבה יותר משמעותי אופוזיציה, אבל דרעי הולך כל הדרך עם נתניהו. אמנם הקמפיין זה לא נתניהו צריך אריה חזק, מה שהיה בשנים האחרונות, אלא יותר לכיוון האמוני, אבל אין ספק, דרעי לא מזגזג ממחנה נתניהו.
0: ונלך למחנה השני, או לצד השני של המפה, נדבר על הרשימות הערביות, או על הרשימה המשותפת. הקאמבק של הרשימה המשותפת, הפעם היא משולשת בלי רעם.
5: ויש דבר נוסף, מחר, ואנחנו נעקוב על זה גם בשירותיך, מחר רעם מקיימת את הפריימריז שלה, כולל ההבהרות שיציג מנסור אבס לגבי ההבנות שהוא הגיע עם יואב סגלוביץ', כל זה הכותרות של מחר, אבל אין ספק שהמפלגות הערביות הופכות להיות גורם מאוד מאוד משמעותי. חיבור משולש של חד"ש, תעל ובלד מגדיל את המפלגה הזאת מחמישה מנדטים לכדי שמונה מנדטים, וזה במינימום, וגם יכול להגדיל מאוד את אחוז ההשתתפות של החברה הערבית בבחירות. לדבר הזה יש משמעות גדולה. זה יכול לסכן את שני הגושים מליכולת להרכיב ממשלה בלי להסתמך על המפלגות הערביות, והדבר הזה הוא למעשה ההבטחות שהולכות להיות מופרות, אבל מבחינת הציבור הערבי זאת בשורה מאוד גדולה, כולל ההסכם שדיווחת עליו אתמול ביום רביעי אצלנו ביומן הבוקר, על הסכם מה שנקרא אי-לוחמה, וגם להבטיח הסכמי עודפים בין המפלגות הללו, כדי למנוע זליגת קולות, שריפת קולות, וגם קרבות פנימיים בתוך המחנה.
0: אני רוצה להזכיר לך, במזרח התיכון, הסכמי אי-לוחמה אינם חסים לשום דבר. זה תקף גם לגבי יחסי יהודים ערבים, גם יהודים יהודים וגם ערבים ערבים.
5: צודק.
0: תודה רבה לך, יואב קרקובסקי.
5: תודה.
0: עד אנחנו נשוחח עם סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, על רקע מה ששמענו עכשיו מקרקובסקי, אבל לפני הרעיון עם יושב ראש בלד, אנחנו רוצים עכשיו לקבל עדכון מכתבנו בשטחים, חיים גולדיץ', דיווחים ראשונים על פצועים פלסטינים ירי. חיים, במה מדובר?
8: ממה שאנחנו מבינים, מדובר בטיול של קבוצת מתיישבים באזור היישוב מיצד במזרח גוש עציון, לא רחוק מכפר פלסטיני, עיירה פלסטינית בשם סעיב. ממה שאנחנו מבינים, הקבוצה לפי המתנחלים מותקפה באבנים וסלעים. אחד מאנשי הביטחון שם, אולי מדובר ברבשת, לא ברור עדיין עם כוחות צהל הצפיקו כבר להגיע למקום, אבל ביצע ירי. יש פלסטינים מדווחים על פצוע אחד במצב קשה מירי. מעבר לכך, אנחנו יכולים עוד לדווח שהפלסטינים טוענים שבטיול הזה הציתו מבנה באזור, מבנה פלסטיני, אז כרגע כל האירוע הזה עדיין מתנהל, כוחות צהל קפצו לאזור. יש כבר את הפלסטינים שדווחים על פצוע נוסף מירי, אבל כרגע זה לא מוכר בצהל. זה האירוע נכון לעכשיו, לא מכיר עוד נפגעים בצד היהודי.
0: תודה, חיים גולדיץ', ככל שיהיו לך עוד פרטים, אנחנו נבקש לשמוע אותם. תודה רבה לך.
8: תודה.
9: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: אז כאמור, איתנו עכשיו יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. שלום לך.
10: שלום טובים, אירן, מה שלומך?
0: מה שלומך אתה?
10: ברוך השם, אני מרוצה.
0: אתה מרוצה מההסכם, מהקמתה מחדש של המשולשת, של המשותפת, בלי רעם, נכון?
10: אני מרוצה מהקמתה של אלטרנטיבה, האלטרנטיבה הדמוקרטית היחידה לדעתי במערכת הפוליטית כיום בישראל. לצערי, הייתי שמח שיהיה גם פרטנרים שרוצים לעבוד בצורה ברורה נגד הכיבוש ובעד שוויון ובעד צדק לשני הצדדים, אבל כרגע אנחנו מקימים את האלטרנטיבה הדמוקרטית בראשות בלד, חד"ש ותע"ל, שעד כה, ממה שאני רואה עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יקרה ביום הגשת הרשימות, נראה לי הגיים צ'נג'ר היחיד שנכנס לזירה בשבועות האחרונים.
0: אתמול שאלתי את אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי אצלי במרחבת, לגבי האפשרות של צירופה של רעם כצלע הרביעית, אולי קאמבק אמיתי של כל המשותפת. מה להערכתך הסיכוי שרעם תצטרף למשותפת שלכם?
10: שמע, אני קשה לי לדעת, כי מנסור ורעם לא ניתנים לצפייה. אני מקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה. אני לא רוצה להתערב בהחלטות שלהם. אני מקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה.
0: תגיד, זה נכון, סמי אבו שחאדה? אני קראתי בכמה מהדיווחים שאתם אמרתם לרם, אין לנו בעיה שתצטרפו אלינו, אבל בלי סגלוביץ'. זה נכון? שלהכניס את רם בלי שסגלוביץ' יצטרף?
10: לא היה מסע ומתן עם רם עוד כמה שבועות מלפני הדיבור על סיגלוב.
0: הבנתי.
10: וזה חסר כל שחר.
0: הבנתי. מה היה הקו שלכם? מה הקו שלכם? ואתה יודע מה, מעבר לקו האלקטורלי, הקו של לקראת הבחירות, מה אתם רוצים לעשות אחרי הבחירות? כי אני מבין שאם אנחנו צריכים לחדד את ההבדל ביניכם, המשותפת המשולשת, שזה חדש וטעל ובלד, לבין רם, אתם אומרים קודם להבטיח שנתניהו לא יחזור לשלטון, קודם להפיל כל אפשרות, לסכל כל אפשרות לנתניהו ולגוש הזה לחזור לשלטון, ורק אחר כך נדבר על דברים אחרים. בעוד שרם, בראשות מנסור עבאס, אומרת, אנחנו לא מדברים ככה, נתניהו, אנחנו קודם כל חשוב לנו להמשיך מהנקודה שבה הפסקנו בקואליציה של ממשלת השינוי. האם זה נכון התיאור הזה, או שאתה רוצה להוסיף?
10: אני חושב שהייתי מתחיל לפני להגיע למקום הזה. ההבדל המשמעותי זה שאנחנו לא מקבלים את כללי המשחק, שאנחנו רואים בהם כללי משחק גזעניים, ולא משרתים את החברה הערבית פלסטינית, ולא את ציבור המצביעים שלנו, שזה הכרה בזה שישראל היא יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שזה פשוט אשליה. זה לא... לקבל עוד הרבה תנאים כדי להתקבל למשחק שלא משנה איך אתה תשחק בו, אתה תפסיד. כי כללי המשחק נקבעו מראש לשמור על עליונות יהודית ועל מסגרת פוליטית גזענית שמעדיפה יהודים בכל תחומי החיים.
0: ועדיין אתם משחקים על פי כללי המשחק. אתם עדיין הולכים ונבחרים לכנסת. אתם עדיין משתתפים במשחק הפוליטי.
10: כן, אנחנו מכבדים את החוק, אבל אנחנו אומרים גם שהפרוגרמה הפוליטית שלנו היא שכללי המשחק ישתנו בצורה כזו שהם יהיו צודקים, שמאפשרים לנו בכלל, אולי בעתיד הרחוק אפילו, אם לשחק לנצח, לא רק לשחק ולהפסיד כל הזמן. אנחנו חושבים שיש דברים שצריכים להשתנות, כי יש פה בתוך המבנה של המדינה, בתוך מוסדות המדינה, יש מבנים גזעניים שאותם צריך לפרק כדי להפסיק להתייחס לאזרח.
0: אז הנה, ישאל אותך...
10: שחסה ברבא שלו התפלל בפולין.
0: אז ישאלו אותך ברם, אם אתה רוצה, סמי אבו שחאדה, לשנות את כללי המשחק ולהשפיע, אתה צריך להיכנס לקואליציה. ואתם באופן ברור אומרים, אנחנו לא נהיה...
10: כשנכנס לקואליציה, אסור לו לשקר לקהל. מי שחושב שנכון להיכנס לממשלה, צריך להיות פייר עם הקהל שמצביע לו, ויגיד לו... הממשלה הזאת, אלה הקווי היסוד שלה. ושהוא גאה הוא יכול לחיות עם קווי היסוד של הממשלה הזאת, ולכן הוא נכנס. אני מאוד מקווה, אירן, אני מאוד מקווה, שיהיה מתישהו מישהו שמועמד לראשות הממשלה במדינת ישראל. שיש לו קווי יסוד אנושיים, עזוב דברים
0: רגע, גדול. רגע, אתה זוהה, בוא, הנה, אז יש לך, יש לך, יש, הנה, יש אייזנקוט, מה דעתך על אייזנקוט כראש ממשלה? מה, לא דעתך אישית, מה דעתה של בלד, מה דעתה של המשותפת על אייזנקוט כראש ממשלה?
10: אני אשקול את אייזנקוט ברגע שהוא יצא לפחות מהשיח הגזעני. עוד לפני שניכנס לדרישות ודברים קטנים ופשיעה.
0: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
10: יש לו אמירות שאני קורא אותם כגזעניות.
0: כמו מה?
10: ההתעקשות הזאת, הרוב, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים. למרות שהם לא ציונים. אז הכוונה שלו היא ברורה. כשהוא מדבר על רוב יהודי, הוא אומר מההתחלה שיהודים, by definition, גנטית, יש להם יתרון. זו בדיוק ההגדרה של גזענות.
0: כן, אבל אתה...
10: ברגע שאתה מכליל על קבוצה, כן. אתה אומר הערבים ככה, היהודים ככה, זה בדיוק מה שמוביל לגזענות.
0: טוב, אתה חי בישראל, סמי אבו שחאדה, ואתה יודע שאחרי 7 באוקטובר המציאות פה היא אחרת, נאמר זאת בלשון עדינה.
10: בדיוק בגלל שאני חי בישראל, ערן, okay. אני רוצה להציג לישראלים ולפלסטינים
0: okay.
10: אלטרנטיבה דמוקרטית המבוססת על עקרונות החירות, הצדק והשוויון לכל הצדדים. זה שאני חי בישראל, דווקא בגלל שאני חי בישראל, דווקא אחרי 7 באוקטובר, הגיע הזמן להציג אלטרנטיבה ופרוגרמה פוליטית שונה לאנשים
0: okay.
10: ממה שמוצג, הן בקואליציה והן באופוזיציה. תראה לאן הובילו אותנו, תראה לאן הגענו. מישהו צריך לקבל על זה אחריות, אני לא הייתי בשלטון, שמישהו יקח על זה אחריות.
0: סמי אבו שחאדה, בסופו של דבר החלטתם, הצלחתם לגשר על כל הפערים ולבנות מחדש את המשולשת. האם אתה היום כאיש בלד סבור שזה דבר נכון מבחינתה של בלד? כי אני שמעתי מפרשן ערבי שאני מאוד מעריך את התובנות שלו, שבקונסטלציה הנוכחית, אם בלד הייתה רצה לבד, למרות הסקרים, בדיבור בתוך, בקרב הצעירים הערבים לבלד יש הרבה כוח. מה הפוטנציאל האלקטורלי שלכם בבלד, אם אתם לא רצים עם המשותפת?
10: אני חושב שבלד יכולה לעבור את אחוז החסימה לבד, אבל אני גם חושב שבמערכת הפוליטית הנוכחית יש סיכון, וזה לא זמן של לקחת סיכונים.
0: זה ברור, אבל מה זה אומר, מה זה אומר שיש יותר ויותר מצביעים של בלד? מה, תסביר את זה למאזין היהודי עכשיו. אתם לא הייתם חזקים ככה בעבר, אולי הייתם, אבל לא באותה צורה. אבל אני זוכר, ואני זוכר את הבחירות האחרונות. אתם קיבלתם 138,000 קולות, שבקונסטלציה שונה של שיעור הצבעה, היו יכולים להיות לכם היום 4 לפחות מנדטים בכנסת. מה זה אומר לגבי הדור הצעיר בחברה הערבית?
10: כמה צעדים היסטוריים שלדעתי היא לא קיבלה את מה שמגיע לה על זה בתקשורת. דבר ראשון, הייתה החלטה היסטורית בבלד, שכל דור המייסדים בקונגרס האחרון של בלד לא הציגו מועמדות למנהיגות המפלגה. אני לא מכיר עוד מפלגה שקרה בה משהו כזה. אני מדבר על כל הדור של ג'מאל זחאלקה, וואסל טאה, חנין זועבי, ג'ומעה זברקה, עווד עבד אל-פתאן, כל מי אנשים שהרימו את המפלגה, שהרימו את הפרויקט, אמרו שהגיע הזמן לתת לדור השני של המנהיגות, אלה שצמחו בתוך תנועות הסטודנטים של המפלגה בכל האוניברסיטאות. הם לקחו צעד אחורה, נתנו דחיפה, בהחלטה לא קלה, בטוח, אני מאוד מעריך אותם על היום. והכניסו דם חדש של צעירים וצעירות, שנתן פוש גדול להצלחתה של המפלגה גם בקרב הצעירים.
0: Okay.
10: ואחר כך באו עוד כמה החלטות מאוד חשובות, של אחרי, תשמע, 22, אמנם זה הישג אלקטורלי גדול, אבל בלד בסוף היה לה עוד כמה אלפי קולות כדי לעבור את החוזה.
0: אבל בסופו של דבר אתם רצים במחשימה משולשת, וממש בקצרה, הערכה שלך, כמה תצליחו לדעתכם להשיג?
10: לדעתי מתחילים ב10 מנדטים, אני אחרי הקמפיין, אני חושב שאנחנו נגיע ליותר. אני עוד לפני הקמפיין חושב שמתחילים ב10 ערן. אנשים יראו את זה בסקרים.
0: בערבית אומרים מוסג'ל, הקלטנו אותך. סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה. שלום, שלום לך. ואיתנו עכשיו חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים. שלום לך.
11: שלום, צהריים טובים.
0: גם אתם פונים אל החברה הערבית, אל המצביע הערבי. בשבוע שעבר, יושב ראש המפלגה שלך, יאיר גולן, התייצב בנצרת, והכריז על התוכנית של הדמוקרטים למאבק בפשיעה ברחוב הערבי. מה אתם מבינים מהסקרים שלכם? כמה ערבים נוהרים, זה פועל שמשתמשים ברומת, כמה הם נוהרים לדמוקרטים בבחירות האלה?
11: אז בואו נתחיל אולי מהעיקרון. אני חושבת שאנחנו, אני עמוד השדרה הדמוקרטית בממשלה הבאה, לא רק עבור הציבור היהודי, אלא באמת גם עבור הציבור הערבי. ואנחנו דוגלים כל הזמן בשוויון, והערבים הישראלים, האזרחים הישראלים הערבים, הם חלק מהחברה הישראלית. השותפות שלנו איתם, ובכלל במדינת ישראל, הרי מורגשת בשטח יום-יום, ברפואה, בתחבורה, בבנייה, בכל מקום אחר. ובשנים האחרונות, אנחנו רואים את המסע הנורא, המסע הדלגיטימציה, לצד ההפקרה וההזנחה המכוונת של ממשלת המחדל. ולכן אנחנו רואים את ההתעוררות של כלל הציבור, והמפלגה שלנו הדמוקרטית עם השטח הגדול ביותר בישראל, אנחנו פוגשים אותם יום יום, ואנחנו מבינים שהאזרחים הערבים נחושים להשפיע על העתיד שלהם בבחירות. ולכן את יכול גם לראות שאפילו בפריימריז שלנו הציבור בחר שני מועמדים ערבים בפריימריז של הדמוקרטים, אחת היא סומיה בשיר במקום העשירי. ולשאלתך, בממשלת השינוי לא סתם אנחנו מכוונים לקבל את תיק המשפטים ותיק ביטחון פנים, שניהם תיקים קריטיים לתיקון ההפקרה וההפקרות ברחובות ובחברה.
0: אז ובהסתכלות על מה שקורה וההתבטאויות האחרונות והסקרים, כמה אתם מרגישים שבכלל יש כוונה, אני שומע מצד פוליטיקאים בגוש השינוי שיאיר גולן מצליח עדיין לעורר אצלם כל מיני תחושות בגוף שהם לא כל כך ברצון מדברים על שיתוף פעולה איתו. מה אתם רואים או מה אתם מרגישים?
11: אני, קודם כל, מי שיש לו תחושות בגוף לא טובות שילך לרופא. אני לא יכולה לתת לו פתרונות לדברים האלה. אני יכולה לומר דברים ברורים מאוד. אנחנו מפלגה שלא רק חרטנו על דגלנו, אלא באמת נוהגת ביום-יום על פי כל ערכיה של מגילת העצמאות. הכל. כלומר, אין אצלנו עכשיו אפליות ואי שוויון. אנחנו דוגלים לחלוטין בכל מה שהוא ישראלי, יהודי, ציוני במדינה הזו. ואנחנו נפעל כל הזמן כדי לחבר את כל חלקי החברה למדינת ישראל. אני חושבת שמה שראית כאן בשנים האחרונות היה הביטוי המכוער, המסוכן והמעוות ביותר של מה היא צריכה להיות ישראליות, ואנחנו נחושים לתקן את זה.
0: כחברה במפלגה שבראשה עומד יאיר גולן, את מרוצה מכל מה שהוא עושה? אפרופו הסיפורים עינב צנגאוקר וההבטחה לשריון, זה המשבר הזה לדעת אתכם מאחוריכם?
11: תראה, אנחנו התבטאנו לא פעם אחת, ואני מוכנה לחזור מחדש על הדברים. עינב היא לא רק אישה חכמה, מדהימה, היא גם חברה. ואנחנו קיבלנו את ההודעה כמובן מיאיר לגבי ההחלטה שלו, שאנחנו מכבדים אותה, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שהיא תהיה חלק מהמפלגה, וגם לפני הבחירות וגם אחרי. יש לה המון המון מה לתרום למדינת ישראל, אישה חזקה, לא צריכה לספר על כל היכולות והאיכויות של
0: המון מה לתרום למדינת ישראל, אבל לא דרך הדמוקרטים, זה מה שבעצם
11: לא, אני חושבת שהיא צריכה להיות לגמרי חלק אינטגרלי מהמפלגה, ואני בטוחה שגם עושים הכל כדי שזה יקרה.
0: אתמול בג"ץ למעשה מכריע סופית בנושא של גלי צה"ל, ודוחה חד משמעית את הכוונה של הממשלה, מבטל למעשה את הכוונה של הממשלה לסגור את תחנת השידור הזאת. איך את מסתכלת על ההחלטה הזאת?
11: אז באמת צריך להיזכר ולומר שבית המשפט קבע פה אחד ששלטון במדינה דמוקרטית לא יכול לפעול מתוך שיקולים זרים ופסולים בשביל לסגור כלי תקשורת ולהשתיק ביקורת. זה היה חלק ממש שיטה של הממשלה הזאת. זה היה גלי צהל, זה היה עיתון הארץ, זה היה כמובן ההחרמה של 12, של 13 ועוד כהנה וכהנה. הממשלה הזאת, מה שהיא עשתה זה ניסתה לחסל כל מוקד של עיתונות ביקורתית וחופשית, לא מתוך איזה דאגה לצהל כמו שהם ניסו להכריז החוצה בקמפיינים השקריים שלהם, אלא מתוך פשוט אינטרסים פוליטיים צרים. איך אמר אתמול מישהו? נגמר הפריימריז, אז גם נגמר הקמפיין הנלוז הזה. מה שהם רוצים לעשות זה להשתיק את האמת ולהחליף אותה בערוצי תעמולה ושקרים, שעושים רך ורק דבר אחד, מהדהדים את דף המסרים של השלטון. וכמו שאתה קראת בוודאי את פסק הדין הזה, הכל תואר שם ברחל בתך הקטנה, איך הוועדה הזאת הוקמה עם חברים בעלי דעה קדומה ומסו פנים כדי להגיע למטרה שסומנה מראש. פשוט הליך שהיה תפור עם תוצאה שידועה מראש. ולכן זה נפסל.
0: הבנתי. ממש בקצרה, בהסתכלות שלכם, מה הדבר הראשון שאת חושבת שהדמוקרטים צריכים לעשות ברגע שהממשלה הבאה מוקמת, בין אם זו ממשלה שאתם חברים בה ובין אם לאו?
11: קודם כל, אני בטוחה שאנחנו נהיה חברים בכירים בממשלה הבאה.
0: בטוחה?
11: אני בטוחה שאנחנו נקים ביחד עם השותפים שלנו את ממשלת התקווה. זה לא רק ממשלת השינוי, זה תהיה ממשלת התקווה. ואנחנו נקים ממשלה שלא רק תבוא לעבוד, אלא תבוא לשנות את ממש את היום-יום ואת עתידה של מדינת ישראל, להחזיר אותה מצד אחד למסלול, אבל גם לתת פתרונות לדברים שעד היום לא עסקו בהם. וכן, המטרה שלנו היא לבצר את הדמוקרטיה הישראלית, את שלטון החוק, להחזיר חברה, את העצמאות בתי המשפט, וכמובן, כמובן, להחזיר את הביטחון למדינת ישראל. אני בתקווה שכל ישראלי במדינת ישראל יהיה גאה במדינה שלנו, נחזיר את המעמד של מדינת ישראל גם בעולם, נפתח בחזרה את הערוצים שנסגרו לנו במהלך השנים הארורות של הממשלה הזו, לא רק עם ארצות הברית ורק עם חלק מסוים של ארצות הברית, אלא בראש ובראשונה לפתוח באמת את הערוץ מול אמריקה הגדולה, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים וגם אירופה, שהמדינה שהיום היום הממשלה הזו פשוט סגרה כל ערוץ של תקשורת, הדברים. בקיצור, יש לנו המון המון עבודה, ויש לנו נבחרת נהדרת, איך אנחנו אומרים, היא מצוינת בקיצוניות שלה, או קיצונית במצוינות שלה.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, יום.
0: עכשיו אנחנו רוצים ללכת אל הפאנל הפוליטי שלנו לסיכום השבוע הפוליטי הזה. איתנו שניים, רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מומחה בניהול משברים, שלום לך.
12: שלום רב ערן.
0: ומוחמד דראושה, מנהל תחום שוויון וחברה משותפת בגבעת חביבה, שלום לך.
13: שלום, מנהל אסטרטגיה וג'ומעה מוברכה.
0: ג'ומעה מוברכה לג'מיה, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה.
12: אפשר רוני... רגע איזה הערה לפני שאתה מתחיל ערן?
0: כן.
12: שני הרעיונות האחרונים שאתה עשית, עם אפרת רייטן ועם סמי אבו שחדה, אני, אתה יודע, בעתיו של אתמנה ווהבי, שידוע לנו משירים ושערים, אני חושב שזה היה הדרבי בין הדמוקרטים לרשימה המשותפת על קולו של המצביע הערבי.
13: רוני, אני חושב שאתה שוכח שיש גם שחקן שלישי שם.
0: נכון. אולי אפילו גם רביעי, אבל בוא תמשיך.
13: אולי גם רביעי.
0: דראו שבוא תגיד לתזכיר לנו מי?
13: הרשימה המאוחדת, מנסור עבאס.
0: נכון, ויש עוד מישהו שטוען שיש לו כוח גם, וזה המקום לכולנו. תכף נדבר על הקול הערבי.
12: לא טענתי שזה היחיד, אבל זה דרבי. עדיין.
0: כן, ואתה, אגב, אתה יודע, אם כבר היית בנקודה, אתה סבור, האם אתה סבור, רוני רימון, אני לא יודע אם אני צריך לשאול אותך את זה או את דראו, שהציבור הערבי עלול כל כך להרגיש שהוא כועס על הצורה שבה הפוליטיקאים של המשותפת התנהלו, שהוא יעניש אותם וילך אולי לדמוקרטים או למשהו אחר?
12: זה מוחמד לפי דעתי הרבה יותר מומחה.
0: מוחמד, מה אתה אומר?
13: אז קודם כל שלום גם לרוני, ושמח שאנחנו שוב ביחד בפאנל.
12: נכון.
13: אני חושב שבחברה הערבית אכן בחודש וחצי האחרונים התעצם רגש הכעס על המפלגות הערביות ש... לא הצליחו להגיע לרשימה משותפת מרובעת של עם ארבעת המרכיבים, והייתה הרגשה של הדרת רגליים וסוג של מאוס מהפוליטיקה הערבית ש...

0: בהתחלה רוב רובו הלך לכיוון הדרת רגליים והצבעה ברגליים, זאת אומרת הורדת אחוז הצבעה באופן מאוד מאוד משמעותי. החלקים היותר אינטלקטואליים, הייתי אומר, כן שקלו ועדיין שוקלים הצבעה לדמוקרטים, ואפילו חלק הצבעה לאייזנקוט, למפלגת ישר. הם אומרים שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי מהותי במדינה ושינוי שיוריד את הממשלה הכי גרועה בהיסטוריה של החברה הערבית וביחס בין המדינה לבין החברה הערבית, אז חייבים לעשות מהלך ולהצביע למפלגה א' ולאו דווקא למפלגה ב'. אני חושב שהחיבור מחדש של המשותפת עם שלושת מרכביה ויחד עם הצירוף הפוטנציאלי של סיגלוביץ' לרעם, אני חושב שזה מחזיר קצת טעם לבחירות האלו, וזה יש סיכוי משמעותי שאנחנו נהיה במגמת עלייה באחוז הצבעה.
1: אני רוצה לדבר על ההשפעה של האירוע הזה על תוצאות הבחירות. בעיניי זה האירוע הפוליטי המשפיע והחשוב ביותר, קריטי למערכת הבחירות בהקשר הזה.
2: אפילו יותר מהפריימריז בליכוד?
1: יותר מהפריימריז.
2: תסביר.
1: בליכוד. זה לפי דעתי, זה יכול להיות אירוע באמת שישנה את תוצאות הבחירות באופן דרמטי, בהקשר שבו הצלחה של הרשימה המשותפת ביחד עם רם ושל מנסור עבאס יכולים, הם היום ביחד, כל המפלגות הערביות 10 מנדטים, אין לי ספק שגם אם לא יעשו שום דבר...
2: הם אומרים, רגע, רוני, הם אומרים יותר מ10 ביחד.
1: לא, כרגע יש 10 מנדטים.
2: אבל הסקרים מדברים על 15-16.
1: בוודאי, משום שסמי אבו שחאדה, שראיינת אותו קודם, עמד על סף אחוז החסימה בבחירות הקודמות. זאת אומרת, רק החיבור הטכני הזה כבר מביא אותם את כל המפלגות הערביות למשהו כמו 13 מנדטים. ובאופן מתמטי פשוט מאוד, כמה של המפלגות הערביות יש יותר מנדטים, זה אומר שלכל השאר יש פחות מנדטים, זה אומר שהסיכוי של מפלגה כלשהי להגיע ל-61 מנדטים יורד באופן דרמטי.
2: אני רוצה כבר, אם הזכרנו את הפריימריז בליכוד, רוני רימון, נתניהו מרוצה לדעתך?
1: אני חושב שהוא כן מרוצה, אני חושב שהוא גם פעל כדי להיות מרוצה. נתניהו זיהה מגמה של בריחת קולות מהליכוד, של מצביעי ימין ליכוד שרוצים מפלגה ממלכתית יותר, ולכן הוא ניסה לדחוק את מי שהוא תופס כפחות ממלכתי, ומבחינתו הוא הצליח. אגב, הסיבה לזה שהוא הצליח זה שהדילים היו הרבה יותר משמעותיים מאשר הבוחרים החופשיים של בקרב מתפקדי הליכוד. גם אחוז ההצבעה הנמוך יותר מאשר בפעם הקודמת, היה פעם 53% לעומת 58%. וגם הדיל שהוא עשה עם חיים כץ וישראל כץ, ששילמו לו בכך שהם ברשימות שלהם ובמומלצים שלהם, הם עזרו לנתניהו לקבל את מי שהוא רוצה. ולכן הוא בהחלט כן. יש שני דברים שחסרים לו ברשימה, והוא יכול לתקן אותם דרך אגב על ידי השריונים. יש ברשימה הזאת פחות מדי דתיים לאומיים, רק 2. יש פחות מדי נשים, יש רק 3. ואת הסוגיה הזאת הוא יכול לפתור. אגב, יש לי הצעה נוחה בשבילו. אתה יודע, אפשר שתי ציפורים במכה אחת, שישרן אישה דתית לאומית, זה סוגר לו גם את הפינה של אישה וגם את הדתית לאומית.
2: אני בטוח שנתניהו שמע את הדברים ורושם את זה לפניו ברגעים אלה. חברים, בואו נדבר על אייזנקוט, על תופעת אייזנקוט. חמד אלאושה, אתה יודע מה, אם כבר דיברנו קודם על הזווית הערבית, איך הוא נתפס בציבור הערבי, אייזנקוט, וליתר דיוק, כמה יהיה לו קל או קשה להתחיל לעסוק בקונסטלציה של תמיכה מבחוץ, אם הוא יצטרך, מצד המפלגות הערביות שיגידו שהן לא רוצות לשבת בקואליציה?
0: אז קודם כל, בניגוד למה שאמר סמי אבו שחאדה ברעיון הקודם איתך, אני לא חושב שהוא נתפס כגזען בעיני הציבור הערבי. ואני חושב שאם הוא החליק פה ושם באיזה חצי אמירה, אני לא חושב שזה בציבור הערבי מחזיקים את זה כנגדו, ובגלל זה אני חושב בציבור הערבי חושבים שהוא באמת החלופה הכי ראויה, הרבה יותר עדיפה על בנט כראש ממשלה עתידי, כי בנט הוא עדיין נתפס כחלק מהדתיים לאומיים שלאו דווקא בציבור הערבי יודעים להבדיל בינו לבין שאר הדתיים.

0: הלאומיים שתקועים בזווית הגזענית של המפה הפוליטית בישראל. כך שאני חושב שלאיזנקוט בחברה הערבית תולים בו הרבה תקוות כאדם שיכול להביא את השינוי המהותי בפוליטיקה הישראלית בכלל, אבל ביחס בין המפלגות הערביות לבין הקואליציה העתידית שהוא אמור להוביל אותה. אז שמעתי את סמי אבו שחאדה ואת אחמד טיבי ואת איימן עודה, שהוא עכשיו כבר לא בפוליטיקה, אלא חסן ג'בארין, סליחה, יוסף ג'בארין, וגם את מנסור עבאס. כולם מדברים על אחת משתי אופציות של שיתוף פעולה עם קואליציה עתידית בראשות איזנקוט. אומרים או מנסור כניסה מלאה לקואליציה העתידית, כולל אפילו תפקידי שרים, הוא כן מייעד את תפקיד השר הראשון לסגלוביץ',
1: כן.
0: וכן יתחרה עם הדמוקרטים על התפקיד הזה של השר לביטחון פנים. והאופציה השנייה זה חזרה לסידור שהיה בממשלת רבין של תמיכה מבחוץ, שבעיקרה כן. אז קראו לה גוש חוסם, אבל היא הייתה אפילו יותר סדורה ויותר איתנה מהשותפות של מנסור עבאס, כי היא הייתה על בסיס הסכם כתוב גם כן, וזה היה נספח סדור בהסכמים הקואליציוניים.
1: רוני.
0: אז כן, איזנקוט נתפס בעיני הציבור הערבי כחלופה ראויה לממשלתו של בנימין נתניהו.
1: תודה, מעניין. רוני,
2: כשאני מנתח את תופעת איזנקוט, אני הגעתי למסקנה שבהפוך על הפוך, איזנקוט מצליח דווקא בגלל שהוא המועמד המשמעותי עם הכי פחות קריזמה. לכל האחרים יש להם קריזמה, הם כבר שנים מופיעים, יש להם אוהדים וכדומה. איזנקוט נתפס כאדם בלי קריזמה, ולכן זה מוסיף באופן קריטי תכונה שחשובה מאוד לעם ישראל היום, וזה הנושא של אמינות. לא סתם הוא קרא למפלגה שלו ישר, זה בהחלט משקף את דעת הקהל הנוכחית כלפיו, ואנשים אומרים וואלה, חלקם לפחות, אלה שמצביעים לו, סבנו מכל מיני תותחי על וכל מיני כוכבים, וזה אנחנו רוצים אדם פשוט, אדם שומר לנו את הדברים כפי שהם, וככה איזנקוט מצטייר. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת,
1: במילה.
2: בגוש של האופוזיציה,
1: כן.
2: תמיד יש נהירה אל מי שמוביל. זה היה בזמנו הרצוג וגן
0: נכון.
2: ולפיד, ולכן אנחנו נראה להערכתי גם לקראת הבחירות, שמפלגות אחרות מצמצמות, ויותר קולות הולכים לכיוונו של איזנקוט, כי המטרה של הגוש של האופוזיציה היא להפיל את נתניהו,
1: אוקיי.
2: ורוצים לתת את הקולות למי שיש לו את הסיכוי הרב ביותר.
1: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מומחה בניהול משברים, מוחמד ראושה, מנהל אסטרטגיה, מרכז גבעת חביבה. היה מאוד מעניין עם שניכם, תודה רבותיי.
2: תודה רבה.
1: עכשיו סיפור מקסים לקראת סיום. בתנו לחיות לחיות מעדכנים שממש לפני השביתה אתמול בנתב"ג, שלושה חתולים הספיקו לתפוס לא סתם טיסה, את הטיסה הכי חשובה, הטיסה הקריטית בחיים שלהם, במסגרת שיתוף פעולה עם ארגון שתכף נשמע על שמו ועל זהותו. החתולים האלה יצאו לארצות הברית, והם השתקנו והסתגלו לבתים של חיילים אמריקאים שפגשו אותם כאן בארץ, התאהבו בהם ורצו לקחת אותם איתם. ואיתנו בנושא הזה מצטרפת עכשיו יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות. שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: מה הסיפור הזה? סיפור מקסים. איך הם זכו בפיס החתולים האלה?
3: אז אני אגיד שתנו לחיות לחיות עובדים בשיתוף פעולה כבר כמה שנים עם SPCA International, ארגון בינלאומי, שאחד מהפרויקטים שלו זה הטסה של בעלי חיים מאזורי לחימה עבור חיילים אמריקאים שמוצבים באותם מקומות. לא מזמן הטסנו 10 כלבים שחיילים התאהבו בהם, ועכשיו היו לנו 3 חתולים משלושה בסיסים שונים עם 3 חיילים שונים שכולם טסו, לארי, נאגץ ו-LP, ש-LP זה לימון פפר.
1: מאיזה בסיסים? חיילים אמריקאים איפה? מקריית גת? מאיפה? מאיזה בסיסים?
3: לא, דווקא לא, אחד מעובדה, אחד מבסיס בצפון ליד אפולה, ועוד בסיס אחד במזרח.
1: כן.
3: כל אחד ממש מבסיס אחר, אותם חיילים פשוט היו שם. דרך אגב, חלקם אפילו עדיין לא טסו, מי שמקבלת אותם זאת האישה דווקא. שלחו למתנה. אחד כבר קיבלתי תמונות שלו בבית, לארי כבר הגיע הביתה. וממש, אתמול הטיסה הייתה צריכה לצאת באחת, בסוף היא יצאה בשתיים ומשהו, בגלל באמת השליטה. היינו מאוד מאוד מודאגים, החסרנו פעימה.
1: אני, אבל אני בטוח שעל החתולים לא היה כך אכפת, על הנון, נכון? גם היה אכפת למה שביטה, העיקר שהם טסים.
3: זה טיסה לא קלה, זה הרבה שעות, בתוך כלום.
1: נכון.
3: הם גם היו אצלנו חודש עכשיו לכל התהליך של החיסונים ובדיקות נוגדנים, נוגדני כלבת וכל ההכנה של הניירת. אבל בסופו של דבר, איך אומרים, הם יגיעו ליעד מדהים. וזה, אתה יודע, בסיסי צהל מלאים בבעלי חיים, בבסיסים פה בארץ, ובאמת במצבים קשים, הם פשוט התארו.
1: החתולים האלה זכו, ובואו נדבר על מי שלא זכו, ממש במילה על הכלבים והחתולים שאצלכם, בתנו לחיות לחיות, כמה הקיץ הזה היה קשה?
3: קשה, קשה מאוד, זה משנה לשנה הולך ונהיה יותר ויותר קשה, יש לזה הרבה מאוד סיבות שהם בעצמם, זה להרחיב על זה עכשיו שעה, אבל אנחנו באמת כל העמותות, ללא יצא מן הכלל, באמת, כן, וקוראים לאנשים לבוא לאמץ, בואו תאמצו,
1: תאמצו חתול, תאמצו כלב, זה משנה את החיים.
3: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אני ממש חושב שזה דבר שמשנה חיים, ואני לא היחיד שחושב את זה, ואתם עושים עבודה ממש מצווה. אז חיים חדשים, אגב, אזרחות, איזה אזרחות הם יקבלו החתולים האלה? אמריקאית.
3: לדעתי אמריקאית, מה, גרין קארד ישר, איך שנכנסו שם, איך שהם נחתו ב-GFK, כבר קיבלו פספורט אמריקאי. ושיהיה להם בהצלחה, מה אני אגיד?
1: בהצלחה, אני אחל לחתולים האלה. ומברוק לחיילים האמריקאים שקיבלו את החתולים האלה.
3: באמת, כל הכבוד.
1: אני מקווה שהחתולים יסתגלו מהר ולא יהיו יותר מדי ישראלים שם, איך אומרים, שיתאקלמו ולא יעשו להם בעיות שם.
3: אני בטוחה.
1: יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות, תודה רבה לך.
3: תודה, שבת שלום.
1: ושבת שלום, תודה רבה.
3: שבת שלום.

עד כאן שעה ראשונה של בחצי היום השישי. העורך הוא עמית שניידר, המפיק אתם נווי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, אני אירן זינגר, אנחנו נחזור אליכם בשעה הבאה.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין.
2: אני חושב שזה טעות המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו. אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. ולכן היה מצופה מאופר וינטר כאיש ימין, שהוא יתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
8: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהר הזיתים בירושלים נטמן רב סמל יהודה כץ, 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב. תקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון, הפלסטינים מדווחים על שני פצועים מירי מתנחלים, צהל שלח כוחות למקום. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מאשים את יושב ראש ישר אייזנקוט בגזענות. התחזית מחר הקלט מה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, ובא בצהריים נמוכות בבית אלמין בהר הזיתים בירושלים, 44 שנים לאחר נפילתו. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו, וסיפר כי כאשר קיבלה המשפחה את הידיעה להיעדרו, אמר האב ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנע שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים מירי מתנחלים בתקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. צהל שלח כוחות למקום וגורמי צבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. מנגד הפלסטינים טוענים כי המתנחלים העלו באש מבנה בכפר. הירחות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, שמפלגתו אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
10: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
2: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
10: כמו מה?
2: את ההקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים. אמרות שהם לא ציונים.
9: סמי אבו שחאדה שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צה"ל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בטקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה.
8: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי אחת, שעה שנייה בחצי היום השישי. שלום לכם, מאזינות מאזינים, תודה שאתם איתנו. לפני שבוע הלך לעולמו הפרופסור ארנון סופר, והוא בן 90. סופר היה ממקימי אוניברסיטת חיפה, הוא היה חוקר בולט בתחום הגיאו-אסטרטגי, אבל השם שלו נקשר בעיקר לתחזיות דמוגרפיות, חלקן אפוקליפטיות, שגיבש בכל מה נוגע לעתידה של מדינת ישראל. הוא שב והזהיר מפני מה שכינה האיום הדמוגרפי, ואמר שאם לא נפעל בהקדם, תאבד ישראל את הנגב והגליל. עוד מעט נביא כאן, בפעם הראשונה, קטעים מרעיון שקיימנו, רועי אטינגר ואני, לפני כארבע שנים, במסגרת צילומים לסדרת טלוויזיה ששודרה בכאן 11, קטעים שלא שודרו עד היום, ונשמע על התחזיות שלו ועל החזון שלו, של ארנון סופר, לצאת אל הים. הוא אומר, איבדנו את הגליל, איבדנו את הנגב, הפתרון של המדינה כדי להתקיים יהיה לבנות בים, לצאת אל הים התיכון. עוד בשעה הקרובה, נשוחח עוד מעט עם אליזבט צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה האזורית, בכל הקשור למה שמתרחש עכשיו בסוריה, והרצון הטורקי להתרחב שם, וגם, בין השאר, נעלה צפונה, נבדוק איך מתכוננים שם, ביישובי גבול הצפון, לחזרה לספסל הלימודים. ויש עוד סיפור מעניין מאוד. סינדיאנת הגליל, זאת עמותה של נשים ערביות ויהודיות, הן עושות הרבה מאוד דברים, בעיקר מפיקות שמן זית, החזיקו מעמד הרבה זמן. עכשיו, שימו לב, יש קואופרטיב של צרכנים בברוקלין, בניו יורק, שהחליט להחרים מוצרים מישראל, כולל מוצרים של נשים יהודיות וערביות שמייצרות שמן. אנחנו נהיה עם האנשים שפועלות שם בסיניאת הגליל. אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו בשעה הזאת, אליזבט צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה האזורית, מבית מכון ון ליר. שלום אליזבט.
1: שלום לך.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איתך אנחנו מדברים, כי אנחנו רואים שהעניינים בסוריה הולכים ומתחממים. רבות דובר השבוע על המאמצים של ישראל לאותת לטורקים לא להתבסס יותר קרוב לגבול עם ישראל. אבל לך, אליזבט צורקוב, יש קשרים טובים מאוד דווקא עם הסורים. אני לא יודע כמה עם הטורקים, תכף תספרי לי, אני לא שאני יודע, אבל אני יודע על הקשרים המאוד חזקים שיש לך עם הסורים. כמובן עם העיראקים, אבל לצורך השיחה הזאת עם הסורים. ואני רוצה להבין ממך, איך הם מסתכלים על זה בסוריה? איך המשטר החדש, למשל של השארה, מסתכל על מה שקורה שם עם הטורקים? עד כמה הם בכלל רוצים הסורים את ארדואן והבסיסים שהוא רוצה להקים בשטח סוריה?
1: אז אני באמת בקשר עם אנשי ממשל, כולל בדרגים בכירים בסוריה, ואנשים שאותם אני חוקרת כבר הרבה מאוד שנים, מאז הקמת הקבוצה ג'בהת א-נוסרה שכיום שולטת בסוריה, והם קבוצה שתמיד שאפה להשיג יותר כוח. ובאמת הגיע ממצב של קבוצה מאוד קטנה שהקימה את עצמה בדר אזור אחרי שקבוצה של אנשים עברו מעיראק בסוף 2011, הקימו ג'בהת א-נוסרה כזרוע אל-קאידה בסוריה, הגיעו למצב שבו הם מנתקים את הקשר עם אל-קאידה בשביל לזכות ביותר לגיטימציה ציבורית פנימית בסוריה, ומבצעים שורה של צעדים שנועדו בעצם להגביר את הפופולריות שלהם, ובסופו של דבר כמובן הפילו את משטרו של אסד. והם עשו את כל הצעדים האלה, כולל ויתורים מאוד משמעותיים מבחינה אידיאולוגית, כולל קליעה, אשר עצמו קלה אנשים שהיו, שהפריעו לדרכו לתהליך הזה של ההתמתנות ההדרגתית, כולל תקיפות על פלגים אחרים יותר קיצוניים וגם פחות קיצוניים כדי להשיג יותר כוח, פשוט באמת מתאבת כוח מאוד מאוד גדולה. ולכן הם הגיעו לאיפה שהם הגיעו. ולכן אין להם רצון להיות תלויים באף מדינה ולהיות בובה של אף מדינה. ולכן מיד כאשר הם הגיעו לשלטון, מיד הם פנו לחזר אחר מדינות המפרץ, אחרי סעודיה, אחרי איחוד האמירויות, בין היתר כי הם גם מבינים שטורקיה, מצבה הכלכלי מאוד רע, ובעצם הכסף לשיקום של סוריה לא יוכל לבוא משם. אבל לצד זאת יש גם תלות, בסופו של דבר טורקיה היא בת ברית משמעותית, ובגלל הקשרים ההיסטוריים שלה עם האופוזיציה הסורית, יש לה גם ניסיון עם הפלגים האלה באימונים שלהם, בסיוע צבאי להם, ולכן אין להם ברירה אלא להישען על טורקיה לשלל דברים.
0: אז רגע, אתה אומר פה משהו מאוד מעניין. זה רע בגלל זה, או שגם הם הרגישו, האם המשטר בדמשק מרגיש שהוא חייב משהו לארדואן? כי אנחנו זוכרים את התמיכה הגדולה של ארדואן בארגוני האופוזיציה, שבסופו של דבר הפילו את משטרו של אסד. האם העובדה שאנחנו רואים עכשיו חיילים טורקים, או ניסיונות של חיילים טורקים להתבסס בשטח סוריה, זה חלק מאמירה הסורית של, אתה עזרת לנו כל כך, אנחנו ניתן לך גם עכשיו אחרי שאנחנו לקחנו את השלטון. יש בזה משהו?
1: לא הייתי אומרת, כי הם פשוט אנשים קרים מאוד ומחושבים. הם לא מונעים על ידי רגשות. הם אנשים שחיסלו אנשים שפעלו לצידם, כי הם הפריעו להם להשיג יותר כוח. אז אין להם את הסנטימנטליות הזו.
0: הבנתי.
1: פשוט הם זקוקים בעצם לטורקים. טורקיה היא זו שמוכנה לסייע להם, יכולה נגיד לספק להם מודיעין, כיום יש תמיכה משמעותית של המודיעין הטורקי למודיעין הסורי. המודיעין הסורי עדיין מאוד בשלבים התחלתיים, אין להם יכולות, והם זקוקים לו, נגיד, בשביל לסייע להם במאבק מול ההתמרדות העלווית. היה בעצם כיסוי מודיעיני של טורקיה מכתבנים שלהם באוויר, והם סייעו להם בעצם להילחם בהתמרדות העלווית הזאת, שבסוף של דיכוי ההתמרדות במרץ 25, הם גם טבחו שם באוכלוסייה. אז יש להם צורך בהם, גם דרך אגב בקרבות שנערכו במזרח המדינה, בדר אזור, ברקה, גם היה סיוע מודיעיני, אני יודעת את זה מאנשי צבא סורים, סיוע מודיעיני טורקי, הם זקוקים להם. אבל לצד זאת הם לא רוצים להיות תלויים בהם, הם לא הגיעו לשלטון בתאווה כזו של כוח, אז בשביל להפוך לבובה של טורקיה. ולצד זאת יש גם חוסר רצון להתגרות בישראל. ולכן נגיד, בעבר הייתה בקשה טורקית מפורשת להשיג בעצם גישה לבסיס T4 בחומס, הרבה יותר בעומק השטח מאשר הבסיס הזה אבו זהור שהופצץ. ולאחר שישראל הפציצה שם, הסורים הבינו שלא ילך, ואנחנו לא רוצים לעצבן את ישראל, רוצים יחסים תקינים עם ישראל, הם רוצים להגיע להסכם ביטחוני.
0: רגע, זה נורא מעניין מה שאתה אמר, כי התקשורת בישראל, אליזבט צורקוב, דיברה השבוע על החזית הישראלית-טורקית. האם המסר הגיע אל טורקיה או לא הגיע? האם הגיע לאנקרה או לא הגיע? ואת אומרת, עוד לפני שהמסר עובר לאנקרה, הוא צריך לעבור דרך דמשק. ואת אומרת שהמסר כן הגיע לדמשק ונקלט שם.
1: כן, המסר בנוגע לטיפור, לבסיס הקודם, הובן, ולכן הם ויתרו עליו. אבו זהור נמצא ממש בצפון. הוא קרוב מאוד לבסיסים אחרים של טורקיה שנמצאים באזור הזה מאז 2016, מאז 2020. יש בסיסים טורקים בתוך סוריה, כחלק מהסיוע לאופוזיציה והגנה לאזורים האלה, כדי שהם לא יקרסו ויגיעו מיליוני פליטים סורים נוספים שחיים במובלעות שהיו תחת המורדים לתוך טורקיה. אז הם סברו בבירור שזה משהו שיהיה מקובל. הרעיון היה לשקם את מסלולי המראה של השדה תעופה הזה, שהוא מוכרב מאז 2013, ובעצם שאפשר יהיה להשתמש בו שוב. כפי שדווח, הייתה שיחה בין ראש המוסד גופמן לבין אסד השיבני, ובבירור אסד השיבני כנראה לא הבין את המסר שהולכת להיות הפצצה, כי זה קו אדום ישראלי, גם הבסיס הזה, למרות שהוא בעצם קרוב לבסיסים טורקים אחרים, וכתוצאה מזה התרחשה הפצצה. ובסוריה כמובן שזה משהו שהוא מאוד משפיל, מאוד מביך אותם, כי הם יודעים שהם לא יכולים להגיב, הם בחיים לא התקפו את ישראל, כי הם יודעים שהשלטון שלהם מסתיים ברגע הזה. חמינאי שרד כמה שניות לפני שהוא נהרג במלחמה האחרונה, הם לא רוצים שזה יהיה גורלם, לכן הם לא התקפו את ישראל, והם לא הבינו שזה מה שיקרה.
0: אני חייב לשאול אותך, אני ראיתי את אחד הרעיונות של השרה, של נשיא סוריה, והוא דיבר שם על הניסיון, על מה שהאיראנים עושים, כלומר על העובדה שמדינה לא ערבית כמו איראן ניסתה לקבוע עובדות בשטח בסוריה. עכשיו, טורקיה זה אותו דבר, היא אמנם מוסלמית, אבל היא לא ערבית. האם אפשר בכלל להשוות בנוכחות איראנית או חוסר סביבות רצון מנוכחות איראנית בסוריה לחוסר סביבות רצון מנוכחות טורקית, או שאין מקום להשוואה כזאת?
1: אני חושבת שמבחינת ישראל, טורקיה היא בוודאי יריבה, כן? איזשהו שאיפה ליותר כוח, בבירור. אבל טורקיה היא בסופו של דבר מדינה פרגמטית שמשתמשת באסלאם הפוליטית, משתמשת בסוגיה של פלסטין, כדי לזכות ליותר פופולריות. היא לצד זאת ממשיכה לשתף פעולה עם ישראל בתחומים רבים, ולישראל יש היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה עם טורקיה, גם טורקיה תחת ארדואן שעברה תהליכים של אסלאמיזציה. לעומת זאת איראן, זו מדינה שחותרת, מפקירה את האזרחים שלה, הם נותרים בלי מים ובלי חשמל, ומשקיעה את הכסף במיליציות ששואפות לרצוח כמה שיותר ישראלים ויהודים ברחבי העולם. כלומר, לדעתי, יש הבדל מהותי, והנפילה של משטר אסד והסילוק של כל המיליציות הפרו-איראניות והמפקדים האיראנים שנמצאו בשטח בסוריה, היה צריך להתופס בישראל כניצחון אסטרטגי. בישראל בעצם תרמה לנפילה של אסד, בכך שהיא פגעה בחיזבאללה בצורה מאוד מאוד אנושה, והפציצה בסוריה שוב ושוב מפקדים איראנים, הביא לכך שהם ברחו מסוריה, עוד אפילו לפני שהמורדים פתחו במערכה נגד המשטר. ולכן ישראל הייתה צריכה לראות בזה כשינוי אסטרטגי שמאוד מאוד מועיל, וקטיעת הציר לחיזבאללה והעברת הנשק והעברת העברת הכספים.
0: Okay.
1: במקום זאת בישראל מחפשים את האיום החדש, כן? הלכה איראן, הנה, עכשיו באה טורקיה. לדעתי זה פשוט קריאה מאוד שגויה, וישראל הייתה יכולה להיות כבר עכשיו במצב של הסכם ביטחוני, ואפילו יכול להיות הסכם שלום, אם הייתה התנהלות אחרת מול סוריה.
0: אז זה מאוד מעניין. לא בכל יום אנחנו מראיינים ברדיו מישהי שיש לה קשרים, ונמצא בקשרים עם גורמים סורים בכירים. איפה זה עומד באמת? מה הם חושבים עלינו? מה הם אומרים עלינו? מה את קולטת בשיחות שלך עם הסורים לגבי הסיכוי בכלל אי פעם שיהיה הסכם בינינו לבין הסורים? עד כמה זה בכלל עוד רלוונטי? מה הם מספרים לך?
1: יש פער ברמת ההבנה בין אנשים שונים. לרוב האנשים שהם מ-HTS, ממש כאילו מהתחריר שם, הארגון הג'יהאדיסטי, הם אנשים שיש להם תפיסת עולם יותר שמרנית. זה כאשר מדברים עם אנשים בדרגי השורה השנייה של ההנהגה. השאלה בשיבני הם אנשים מאוד מאוד פרגמטיים, לא אידיאולוגיים במיוחד, שואפים לכוח ולהישאר בשלטון עד יום מותם. והם מנסים להבין מה קורה בישראל, הם מאוד סקרנים, אבל יש להם חוסר הבנה, כלומר יש דברים רבים שהם לא מבינים לגבי הפוליטיקה הפנים ישראלית ואיך היא משפיעה על מדיניות החוץ הישראלית, ולכן הם מבטאים טעויות.
0: הם לא היחידים אגב, גם פה בארץ יש כאלה שלא מבינים את זה. סליחה, כן, תמשיכי.
1: אכן, הם בהחלט שואפים להסכם שלום עם ישראל, תוך כדי אפילו ויתור על הגולן. הם אמרו את זה בשיחות פרטיות על כך שהם מוכנים לכך. כמובן, בצורה פומבית הם אומרים דברים קצת אחרים. וגם ישראל יודעת זאת. ישראל נעלם במסע ומתן מולם. אנשים שהיו אחראים על המסע ומתן, כמו צחי הנגבי ראש המל"ל, ולאחר מכן השר רון דרמר, הכירו בכך שמדובר באמת בקבוצה פרגמטית לא שואפת לאיזשהם בעיות מול ישראל או ליחסים בעייתיים, כי הם רוצים להישאר בשלטון, ולא בגלל שהם אנשים טובים, אלא בגלל שהם מבינים שישראל מהווה איום, האיום המרכזי בעצם על שרידות שלטונם. ישראל יכולה לחסל את כל ההנהגה בסוריה תוך שניות, אם יקרה משהו תתרחש איזושהי מתקפה מכיוון סוריה לעבר ישראל, ולכן הם שואפים להגיע להסכם הזה כדי לייצב את שלטונם, לא כי הם אוהבים את ישראל, וגם בגלל שיש
0: רגע אני חייב להתעכב על נקודה אחרונה, חייב להתעכב עליה, כי אתה אמרת דבר מאוד מעניין, זה דיברת למעשה במילה אחת הרתעה. כלומר, מדינת ישראל או ממשלת ישראל מדברת היום על מדיניות ביטחונית חדשה שבמסגרתה אנחנו לא מחכים יותר שהאויב מהצד השני יתעצם ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, אנחנו פשוט נמצאים פנימה. אנחנו בתוך עזה, אנחנו בתוך לבנון, אנחנו בתוך סוריה. עד כמה זה באמת לדעתך משפיע על קבלת ההחלטות בסוריה, העובדה שאנחנו עדיין שם בשטח?
1: אני חושבת שבישראל התקבעה איזושהי תפיסה לאחר השבעה באוקטובר שאזורי חיץ יביאו ביטחון. וזה פשוט לא נכון מבחינה...
0: למה זה לא נכון? למי ששומע אותך עכשיו, למה זה לא נכון?
1: כי זה לא הקשר שהביא לשבעה באוקטובר, ואזורי ביטחון, ישראל ניסתה את זה נגיד בלבנון עד 2000, זה לא הביא לביטחון בסופו של דבר. נכון. וגם בסוריה, ישראל פלשה ללא שהיו איומים ביטחוניים קונקרטיים, לדברי אנשים ממערכת הביטחון שדיברו באותה תקופה עם בית הפלישה, עם כלי תקשורת ישראלים, עד היום לא נהרג אף חייל בתוך האזורים האלה שישראל עכשיו שולטת בהם בדרום סוריה. אבל הנוכחות הצבאית הזו מייצרת אנטגוניזם בקרב האוכלוסייה, וזה כן עלול להביא למצב שבו אנשים ייקחו נשק לידיים.
0: כן, זה עלול לקרות?
1: וירצו לבצע, בוודאי. ויש חשש מאוד מרכזי של השלטונות בסוריה, מכך, בגלל שהם מבינים שהתגובה תהיה עליהם. אז הם מאוד מפחדים מכך, ובעצמם מנסים לנטר את זה. והם מנסים לנטר את זה, הם מנסים למנוע, הם מנסים לבצע מעצרים, והרשויות בישראל מודעות לכך. אני אומרת את זה בוודאות. הם יודעים שהם בעצמם, השלטונות בסוריה רואים כל פעילות נגד ישראל שתצא, שהיא לא בשלוטתם, כן? פעילות פחאית, נגיד של ארגונים פלסטינים או ארגונים שהם בתמיכה איראנית, הם מבינים שזה משהו שיערער את היציבות של שלטונם, כי התגובה תהיה עליהם. ולכן הם בעצמם מנסים מאוד לפעול נגד זה, וכמובן פועלים נגד הברחות לחיזבאללה. כחיזבאללה, כמה ישראלים שהוא הרג, הוא הרג בעשרות מונים הרבה יותר סורים, כן. כאשר הוא פלש לתוך המדינה וסייע למשטר אסד להיוותר בשלטון. לכן יש לנו מצב פה של, יש לנו יריבים משותפים, שהוא הציר האיראני, ולמרות זאת, ישראל נוהגת בצורה שהיא נובעת מפרנות, ונובעת כמובן מהטראומה הנוראית של השבעה באוקטובר, והתפיסה שאזור חיץ יביא לנו ביטחון. ישראל הייתה יכולה, במקום להיות עכשיו באזור ביטחון, זה ארורי, שלא באמת מקנה איזשהו ביטחון, הייתה יכולה להיות במצב כרגע של שיתוף פעולה עמוק עם השלטונות בסוריה, נגד הציר האיראני, נגד הברחות. תחשוב מה המיקום הגיאוגרפי של סוריה הפך אותה למרכיב מרכזי בציר ההתנגדות. היא יכולה גם להיות, בזכות אותו מיקום גיאוגרפי, חלק מרכזי מהציר האנטי-איראני, שישראל בסופו של דבר צריכה להיות חלק מרכזי ממנו. אבל במקום זאת, בישראל נוהגים על פי טראומות ועל פי פחדים ועל פי ניסיונות למצוא איזושהי נוכחות לכך שהן בעצם בובות טורקיות, ולכן באמת אנחנו במצב שכבר שנה וחצי של פספוס מאוד מאוד גדול מול סוריה.
0: אני מסכם אותי לדעת לקראת סיום, אליזבת סוקוב, כשאת מדברת עם החברים שלך בסוריה, עד כמה הם, או איך הם מסתכלים על, עד כמה משבחים את מה שישראל עשתה למשל לחיזבאללה? כלומר, עד כמה הם מרגישים שמה שאנחנו עשינו לחיזבאללה לא שינה רק את תחושת הביטחון של ישראל ושל הלבנונים, גם של הסורים. עד כמה הם מרגישים שזה משהו שפעל גם לטובתם?
1: בוודאי שגם כאשר נגיד נסראללה חוסל, או כאשר בעצם משטר אסד היה בשלטון, אנשים במובלעת האחרונה אז בשליטת המורדים באדלב יצאו לחלק ממתקים ועם שלטים שמודים לנתניהו באופן אישי על כך שהוא חיסל את נסראללה, שנכנס לתוך סוריה, התערב בתוך סוריה וטבח בהמוני סורים וגירש אותם מבתיהם. אבל אז בוודאי שיש הכרה בכך, כן. שישראל תרמה בעצם לנפילת המשטר, ואני שמעתי את זה מהרבה מאוד סורים, כולל סורים שהם בתוך השלטון. הבעיה היא שאז אחר כך ישראל לא ניצלה את כל הרצון הטוב הזה שהיא צברה, בשביל לתרגם את זה למסע ומתן מהיר, השגה של הסכם ביטחוני, השגה של הסכם שלום, ובנייה של שיתוף פעולה מול הציר האיראני, שבאמת מהווה איום אסטרטגי על מדינת ישראל.
0: חבל, חבל מאוד. אבל אולי זה עוד יקרה, מי יודע? אולי
1: אינשאללה.
0: בחרת במילה, טעונה במחוזותינו, אליזבת סורקוב. אבל נצטרף, אך אינשאללה, שזה ישתנה המצב כאן. תודה רבה לך, אליזבת סורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה האזורית מבית מכון ון-ליר. תמיד תק לדבר איתך, אליזבת. תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: תודה. שלום לפרופסור יוסי בן ארצי, המחלקה ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: לא רע, בהתחשב שבחוץ יש 45 מעלות בים המלח, זה יחסית טוב.
0: כן, זה תמיד טוב בתוך המזגן. איתך אנחנו רוצים לדבר על, לא סתם מכר שלך, חבר שלך, נכון? מאוניברסיטת חיפה גם הוא, ארנון סופר.
2: קודם כל מורה. נתחיל בזה שהוא מורה שלי, ומורה דרך ומורה בתחום, ומכוון דרך גם כן בקריירה האקדמית. ובאמת, כשאני חושב על זה, ההיכרות שלנו התחילה בשנת 1972, כשהתחלתי להיות סטודנט, הוא בא ללמד אותנו, כן, כן, נכון.
0: אז אנחנו מדברים עכשיו, נדבר בדקות הקרובות על הפרופסור ארנון סופר. בדיוק היום לפני שבוע הלך לעולמו, והוא בן 90. יש לו הרבה מאוד תארים. הוא היה בין השאר מקימי אוניברסיטת חיפה, חוקר בולט גם בתחום של הדמוגרפיה והגיאוגרפיה והגיאו-אסטרטגיה. והסיבה שאנחנו מדברים איתך היא שלפני כ4 שנים, רועי אטינגר ואני באנו לביתו בחיפה, של פרופסור סופר, וראיינו אותו לסדרה שאחר כך עלתה לאוויר. מסיבות כאלה ואחרות, הדברים שלו לא נכנסו לתוך אותה סדרה, אבל אנחנו, איך אומרים, החומר נשאר אצלנו בארכיון, והחומר הזה מרתק, שאתה חוזר עכשיו אחורה בזמן, ואתה רואה את ה... מסתכל ומאזין לדברים האלה של ארנון סופר. האיש הזה היה מלא בתחזיות שלא היו נעימות להרבה מאוד אוזניים, נכון, יוסי בן ארצי?
2: נכון, כן. הייתה לו מדי פעם, בדברים לכאורה גדולים, הייתה לו איזה מין ראייה לטווח רחוק, שבהרבה מאוד מקרים גם התממשה. היו גם מקרים שלא, זאת אומרת שנגיד הנתונים לא היו בדיוק אותו דבר, או שלא התפתח באותו כיוון, הוא התפתח לכיוון אחר. למשל, העניין הזה של הסכנה לירידנט הערבית בגליל, או משהו כזה, שהתבססה על המצב של שנות ה-60 וה-70 המוקדמות, היא השתנתה במרוצת שנות ה-80 וה-90, ודווקא כגיאוגרף, מנקודת מבט גיאוגרפית, הגליל הפך את פניו עם 55 יישובים חדשים, עם צמיחה ענקית של ערים, אז דמוגרפית המצב לא השתנה בהרבה, והוא כמעט כל השנים אותו דבר, אבל מעשית גיאוגרפית בשטח, כן, וארנון התאים את העמדה שלו, למשל לעניין המצפים, שהוא ביקר את מפעל המצפים וטען כלפיו טענות, אבל אחר כך נוכח לדעת שבעצם הביקורת הייתה נכונה לעשור אחרי הקמתם אולי, למרות שגם אז כבר דעות אחרות, אבל כעבור 20 שנה כבר כל הנוף נראה אחרת, והגליל הוא לא אותו גליל.
0: אתה יודע, בוא נפרוט את העניינים, כי יש פה כוח הרבה סוגיות מעניינות, ואני רוצה עכשיו לגשת ולהשמיע לך קטעים לך ולמאזינים, כי זה מרתק בעיניי, זה פשוט מרתק. למשל, כל מה שקשור לדמוגרפיה, או משהו מכנה האיום הדמוגרפי, או הרוב, מה יש כאן, מה יש בין הים אל הירדן, מה יש יותר, יהודים או ערבים, ואומר ארנון סופר שבעוד כל מיני סטטיסטיקאים מנסים לטעון ששיעור הילודה אצל הערבים פחת, אני בא ואומר לכם, אל תספרו רק את החיים, תספרו גם את המתים. הנה קטע מתוך אותו רעיון.
3: בתחזית שלי אני מאוד דטרמיניסטי וניצחתי, אני חושב, כתבתי על זה ספר. ניצחתי. הדטרמיניזם בכל זאת מנצח. הדמוגרפיה עושה את שלה, נותנת המון כוח. וקורה לדבר נורא עצוב שכתבתי עליו בעיתון הארץ. אנחנו היום לא כבר לא תקו בדמוגרפיה, אנחנו מתחילים להיות מיעוט. אנחנו היום בערך 46-47% יהודים בארץ ישראל או ערבית. התמונה לא טובה. עכשיו, מה משקרים אותי את העיתונים, כולל הלשכה המרכזית? שיש ירידה בילוד הערבית, זה נכון. יש עלייה בריבוי הטבעי של ערבי, בעיקר של היהודים החרדים והציונות הדתית, אבל לא סיפרו את האמת. מה קרה עם התמותה? אם אתם יודעים, אל תבזו את הארץ וכמר מה שאני אגיד לכם. הערבים מתים 2.6 לאלף. אתם יודעים שבדמוגרפיה מדברים כמה נולדו על אלף, כמה מתו על אלף, ואז הופכים את זה לאחוזים. זאת על מנה שנוכל לשוות בין ישראל לסין, להודו. לא משנה, אתה מנטרל את המספר ונשאר עם המספר האמיתי, ואז אתה אומר, אני אספר לכם שהערבי 2.5 לאלף מת בישראל, והיהודים 6 לאלף. אז אומרים כולם, מה הם יותר נקיים איתנו? אמרתי, לא, הם כולם ילדים שם, זו אוכלוסייה שאין שימות. חבר'ה, אמר לי ראש עיריית רעת משפט מדהים, אומר, אני ראש עיר של גן ילדים, הוא צודק.
0: בהמשך הרעיון הזה, פרופסור ארנון סופר מדבר בכלל על כל הסיפור של הבדואים, והוא בכלל אומר, ואנחנו נשמיע גם קטעים, ישראל איבדה את הגליל ואת הנגב. מה אתה אומר לגבי המספרים שהוא משמיע כאן, וגבי הצורת ההתייחסות שלו לעניין למי יש יותר רוב, יהודים או ערבים?
2: קודם כל, אם יש יותר רוב, אז אפשר למדוד בקלות. תלוי אם אתה מקבל את המספרים של הלמ"ס, אתה מקבל את המספרים של הפלסטינים, מה שאנחנו נוטים לקבל. אז בסופו של דבר, באמת יש היום יחס כמעט שווה בין, הוא ציין מספר, בין 6%, יכול להיות שזה מתנדנד ימינה ושמאלה, בין הים, כמו שאומרים היום, בין הים לנהר. יש באמת כמעט שיווי משקל מבחינה דמוגרפית, ואני לא בטוח שמבחינת פירמידת הגילים זה באמת שונה בהרבה ממה שהוא אמר, אולי טיפה לגבי אוכלוסייה חרדית, אבל בסופו של דבר כשארנון דיבר על הדברים האלה זה הביא אותו כיוון אחר לגמרי ממה שחושבים, ואני אומרים שהוא משהו כאילו גזעני או משהו לא כלפי הערבים. להפך, התוכחה שלו הייתה כלפי מדינת ישראל, שבמצב הזה היא חייבת לחזק את הפריפריה קודם כל, לבצע או ליצור מצב של משילות ותכנון לפי הצרכים של הגיאו-אסטרטגיים בגליל ובנגב, מכאן גם נולד הביטוי מדינת תל אביב בהמשך, ובעיקר לגבי הביקורת שלו על העניין של ההתנחלויות ולגבי מה זה עושה מבחינה מוסרית למדינת ישראל. זה דבר שאצל ארנון סופר הצעיר עוד לא כל כך הרגישו, אבל אחרי שהוא ראה את המספרים האלה וראה את הדברים האלה, אז דעתו לא הייתה דומה לזאת שזה מה שיפה אצלו, שהוא התאים את ה... היה יכול להגיד, חבר'ה, אני אמרתי ככה, אבל תראו, ולכן הביקורת פה היא לא כלפי אלה שלא יודעים לספור נכון, אלא מה המשמעות של הספירה הזאת.
0: אוקיי.
2: המשמעות של הספירה היא אסטרטגיה מדינית שונה לחלוטין.
0: הזכרת את הביטוי מדינת תל אביב, זה ביטוי שהוא המציא, מדינת תל אביב?
2: הוא אהב להגיד שהוא המציא, אנחנו השתמשנו הרבה בסיורים של החוג לגיאוגרפיה, אני מוכן בהחלט שהקרדיט יהיה שלו.
0: אתה יודע מה, בוא, אני אבקש מאמיר שמואל הטכנאי להשמיע עכשיו את הקטע הזה, שבו הוא מסביר למה הוא כל כך אנטי, למה הוא כל כך מתנגד למה שהוא מכנה מדינת תל אביב, הנה.
3: כועס מאוד על גוש אמונים, ואמרתי להם את זה בנביא, חבר'ה, בגללכם, אנחנו מבטרים היום על הנגב, על הגליל, שעל זה אזורים שכבר סוף סוף הוקרו על ידי העולם, ונפסיד גם את זה, ואנחנו מפסידים את יהודה ושומרון, שמן המילה לא תשיגו שם שום דבר. שמעו את זה ממני ביום ההתנתקות, כי אמרתי להם את זה כשאני אחראי לנושא ההתנתקות.
4: למה אנחנו מפסידים את הנגב?
3: כי תשומת לקיר, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה אוהב את תל אביב.
4: למה מדינת תל אביב היא אוהב?
3: כי כולם מתכנסים לתל אביב על חשבון הנגב והגליל. אין יהודים היום במקומות כאלה, אתה יודע את זה? שם חורבן אמיתי בנגב, חורבן אמיתי בגליל, תפסת מרובה, לא תפסת, תזכרו את זה. אתה לא יכול לפרוט את הכל שכולנו רוצים לעשות חיים משוגעים בתל אביב הנהדרת.
0: אני חייב לשמוע את תגובתך, יוסי בן
2: עזריה. אז הנה, אתה רואה, אתה רואה שבאמת למה הוא התכוון, בדיוק מה זה הביקורת שלו על גוש אמונים, הביקורת שלו על ממשלות שתמכו במדיניות ההתנחלות ביהודה ושומרון, ובצורה כזאת גרמו, אני לא אשתמש בביטוי שלו, כי אני לא מסכים איתו, לחורבנם של הגליל ושל הנגב. לא הגליל חרב ולא הנגב חרב, הם מסגשגים ופורחים. טוב, הגליל כתוצאה מהמלחמה האחרונה במצב קשה, תלוי איזה חלק, אבל בסופו של דבר...
0: אתה יודע, בוא נעדן שנייה. אומר, המדינה ויתרה על הגליל והנגב.
2: לא, אני לא מסכים עם זה, לחלוטין לא נכון. אי אפשר להגיד כדבר, המדינה ויתרה על הגליל והמדינה ויתרה. מה זה מדינה ויתרה? מי זה המדינה? מה, היא אמרה שלום, אני לא רוצה את הגליל, אני לא עושה שם כלום.
0: יוסי בן ארי, תראה מה קרה עכשיו במלחמה האחרונה, תראה כמה תושבים מקריית שמונה עברו למרכז, עזוב את זה שהם חוששים, או חלקם חששו לחזור חזרה. הם גילו שיש עולם שלם בתל אביב של חוגים ופעילויות לילדים, שלא היה, אז על זה הוא מדבר. אולי, אגב, הרעיון הזה מלפני 4 שנים.
2: אז רציתי להגיד לך, זה רעיון שהוא לא קשור בכלל לאירועים של המלחמה.
0: אבל תראה כמה רלוונטי.
2: אבל הוא בכלל לא רלוונטי.
0: למה?
2: כי מלחמה משפיעה. מה קרה בנגב במלחמה? לא עזבו את הנגב במלחמה. להפך, היום יש התחדשות. ויש התחדשות גם במקומות אחרים. Okay. אבל תראה עוד פעם, באמת הביקורת, שמת לב, היא ביקורת ברמה הגיאו-אסטרטגית. אתה נכנס קצת לפרשנות הפוליטית.
0: כן, כי מישהו זהו, כי בואו נתח לחדד כאן. מי ששומע את הדברים האלה כבר יכול, הרי עצם השימוש במילה פצצה דמוגרפית, יש בו ניחוחות גזענים, אבל הוא לא היה גזען, נכון? זה לא ממניעים גזענים.
2: לא, ממש לא, זה בא מדאגה לדמותה ולתדמיתה של מדינת ישראל, מהמצב המוסרי שהיא נכנסת אליו, כאשר שולטים בעם אחר, מקדשים את האדמה ומתיישבים במקומות ששם אולי העתיד לא כל כך ברור, בעוד שמדינת ישראל, שהיא באמת צריכה לחזק את הגליל והנגב, אפילו שהם לא, אני לא חושב שהם חורבנו ווותרו, הם עדיין שם והם מתפתחים, אבל באחוזים ובמשקל לא נמצאים במקום שטוב שיהיה איזשהו איזון גיאוגרפי ודמוגרפי, וזה בדיוק המטרה של הדברים שהוא אמר. אתה ממש יכול לשמוע אותו צועק את זה. במדינת תל אביב זה סימבול לעניין הזה. תל אביב היא חשובה, תל אביב היא באמת, אני גם לא קל פטריוט חיפאי בדיוק כמוהו,
0: כמוני.
2: באמת, וכמוך, ותשאל תלמיד מבעל שגומר את הלימודים, גם פה המשכתי דרכו ארוכת השנים באותה מידה, הוא יודע שיש שני דברים חשובים בעולם. אחד זה הגיאוגרפיה, שהכל מתחיל ונגמר בה, והשני זה חיפה, שהיא הדבר הכי מושלם בעולם. אבל זה כמובן איזשהו משהו שבא להגיד, חברים, צריך לאזן יותר לעניין של מדיניות, וזה באמת חוזר, לא סתם הוא קיבל באופן מיוחד קתדרה לגיאו-אסטרטגיה. זאת חשיבה גיאו-אסטרטגית, לא גזענית ולא פוליטית.
0: אני חייב להזדרז, אני רוצה להשמיע עוד דברים. עכשיו, הוא לא מדבר רק על החברה הערבית ועל הבדואים בנגב, הוא מדבר גם על החרדים. ואני רוצה להזכיר, אנחנו הולכים להשמיע עכשיו פה קטע מתוך רעיון שאטינגר ואני עשינו איתו לפני כארבע שנים, הרבה לפני הסיפור של המאבק על הגיוס. בוא תשמע מה הוא אומר על החרדים ועל הצורה שבה הוא מתייחס אליהם ועל השילוב שלהם במדינה. הנה.
2: כבר צוחק, כן.
3: החרדים האלה לא רוצים את המפגש איתנו. הם, כל מה שאמרת ודברים רעים זה קרה על החברה הזו, הם בורחים מאיתנו, ועם המגמות שאנחנו רואים אם את תימשכנה, כולל עם הריבוי, להגיד לי שטוב לי כי יש לי 19 ילדים ו-130 נכדים, נורמלי, זה לא יימשך הרבה זמן, ביום שהאחרון ההייטקיסטים ילך מפה ונהפך לעולם שלישי. פה יש לי בעיה נוראה, וזה החבר'ה שלא רוצים ללמוד את הליבה. היה לי רעיון שאמרתי כבר, אולי איחרתי את הזמן, שהשגתי, בואו לבחירות נודיע. מי שלא משרת בצבא הגנה לישראל, לא משתתף במשחק הבינלאומי, הוא לא יכול להצביע.
0: זה מה שאמר ארנון סופר לפני כארבע שנים.
2: טוב, אבל זה כבר דברים שאומרים אותם הרבה מאוד שנים קודם.
0: כן, אבל
2: שזה הוחרף, זה הוחרף באמת בשנים האחרונות. תראה, גם פה אני לא לחלוטין מסכים עם כל הדברים בתמונה, כי ארנון באמת שחור לבן. ואני מוכר להגיד לך, כבר בשיעור הראשון היה לי איתו בשנת 72 ויכוח על משהו, וכל הזמן המשכנו כאלה בוויכוחים קטנים, כשאנחנו מסכימים על הגדול, אבל לא בדיוק בצורה הבוטה הזאת, כפי ששמעתם עכשיו. לפחות 20% מהאוכלוסייה החרדית היום היא בתהליך של שינוי מוכר ומובר. הם שולחים ילדים לחינוך ממלכתי חרדי, הם עובדים בהייטק, הם נכנסים למסחר, חלק מהם גם מתגייס, זה קטן מדי. אז אני לא צובע דברים בוורוד, אבל מתחילים לחול שינויים, ואת זה אני לא יודע אם הוא הספיק אפילו לראות או לחוש ולדעת, ואנחנו, באמת הוא היה אחד מאלה הראשונים שאמר, חברים, יש פה משהו, אגב, מאותו מקור שאמרתי קודם, מאותה דאגה שאמרתי קודם, יש פה ציבור שלא לוקח חלק, הוא גם שלח את לי כהנר ותלמידים אחרים שלו שיבדלו לחיים ארוכים לחקור את האוכלוסייה החרדית הרבה לפני שאחרים עשו את זה. והעמידו את התהליכים שמתרחשים, הסגרגציה הזאת בתוך יישובים שהם כבר לא חרדים קלאסיים. הבעיה היא לא בני ברק, אלא אפילו אם אתה רוצה היום מקומות כמו חצור או כמו צפת או כמו אפילו שכונות בחיפה. כן. את התהליך הזה הוא בהחלט ראה, והוא אמר שהסגרגציה הזאת או הגטואיזציה הזאת היא תהיה בעוכרי מדינת ישראל.
0: בצדק.
2: אבל הוא לא ראה את ה... אבל אני חושב שהוא לא ראה עד הסוף את הזרמים שמתחילים לשנות את הדברים, את המאבקים בתוך החברה החרדית. נכון?
0: עכשיו, עד כאן דיברנו על ובראיון הזה מדבר הרבה מאוד על הבעיות, אבל הוא גם מציע פתרונות, או פתרון אחד מרכזי, הפתרון של לצאת אל הים, לבנות איים מלאכותיים בים, ושם הוא אומר, כל מי שבגלל שהפסדנו, ככה, לדבריו, הפסדנו את הגליל ואת הנגב, לישראל כמדינה בעתיד לא תהיה ברירה, אלא לצאת אל הים, הנה הקטע מתוך הרעיון, הנה.
3: אנחנו הולכים להיות המדינה הכי צופה בעולם הגדול בכלל. תמיד אמרתי, המערבי. אתם יודעים את זה? נדמה לי שזימבבה או בנגלדש היחידה שהיא תהיה פחות מאשר ישראל. אתם מבינים מה שאמרתי? ארץ, וכזה שאלתי לכם את המילה הריקת, ארץ עם ריבוי טבעי של עולם שלישי, עם שהוא צורכן של חברה ראשונה, בארץ קטנה, 50% משטחה צבא וביטחון, 60% מדבר שהולך וגדל בגלל שינוי אקלים. דבר נורא. מה עושים? זו הייתה... ככה אני פותח בשאלות שלי היום לכל הקורסים הבכירים.
4: אני שואל אותך, יש תקנה?
3: אני, יש לי תוכנית מתאר, מה לעשות? כן, כן, אני הצעתי לצאת לים. אני חושב שבים הזה, שהוא בשטח הטריטוריאלי שלנו, הוא כפלא מדינת ישראל. וזה אומר בעיות אקולוגיות, סביבתיות, כן, אין ברירה.
0: אז זהו, יוסי בן ארצי, זה הפתרון? לצאת אל הים?
2: זה אחד הפתרונות, כן, בהחלט, וכבר, שוב, עוד פעם, ארנון אומר את זה בצורה כזאת שאתה לא יכול אלא להגיד כל הזמן כן, כן, כן. גם לפניו וגם היום חושבים ומתכנים, ויש, אם היית מראיין למשל לצורך הדבר הזה את אדריכל שמאי אסיף, יש לו תוכנית שפרה את ישראל כבר לא כמו הנקניק הארוך והצר הזה שאנחנו רואים חוץ מהנגב, אלא שימין מרובע כזה שהחלק המשלים את הדבר הזה נמצא בתוך הים. כולל ייבוש שטחים ואיים ומתקנים ונמלים והוצאת דברים מזהמים. יש תוכניות לשדה תעופה בתוך הים, יש תוכניות להזיז את ה... אפילו דיברו על בתי הזיקוק ומתקנים מהסוג הזה לתוך הים. זה דברים מאוד מורכבים. מבנים ימיים זה דברים קשים, אבל ללא ספק העתיד הוא בחלקו, לא כולו, בחלקו הוא גם מערבה, הוא גם לתוך הים, וזה אחד האתגרים שישראל לדעתי כבר מתמודדת עליהם, למיטב ידיעתי, אני מכיר תוכניות שעושים, תוכניות שמדברים עליהם, זה גם זה ייקח יותר שנים ממה שאולי ארנון קיווה, אבל הדברים האלה, חלק מהם התממשו okay. ללא ספק, ועדיין יש לנו הרבה מה לעשות, אפילו בחיפה שלנו.
0: פרופסור יוסי בן ארצי, המחלקה ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה, מי שהיה תלמידו של ארנון סופר, פרופסור ארנון סופר, שהלך לעולמו היום לפני שבוע, והוא בן 90. איש עם הרבה מאוד תחזיות, חלקן קודרות, חלקן פחות, ותודה רבה שבאת אלינו לשידור הזה כדי
2: לדבר עליו. באמת היא זכרו של ארנון ברוך, אבל לא רק ברוך, אנחנו נלמד אותו ונספר עליו רבות גם בעתיד.
0: ותודה רבה לרועי אטינגר ולצלם רולנד רוליק נוביצקי על הדברים האלה. תודה רבה לך יוסי בן ארצי, ושלום, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: עכשיו כמעט 20 דקות לפני השעה 2 בחצי היום השישי, בחול המועד סוכות, זו הפעם השלישית, תתקיים תערוכה ותחרות לגו לאורו ולזכרו של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה, מפקד לוחמי צוות בלון התצפית בנחל עוז, שלחם ונפל ב-7 באוקטובר עם 4 מחייליו בהגנה על המוצב ויישובי הסביבה. אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות גם על נטע וגם על ההנצחה שלו, ואיתנו אמו של נטע, נירית ברעם. שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
5: אני אגיד בסדר, בהתאם לנסיבות. קצת קשה לענות על השאלה הזאת.
0: כן, וקשה לענות על השאלה הזאת, וכששואלים אותך בכל זאת, איך את מתמודדת איתה?
5: אם אני רוצה לענות קצר, אז זה מה שאני עונה. ואם אני רוצה לענות את האמת, אז אני אומרת חרה, סליחה.
0: כן,
5: ואם אני מעריכה, אז אני אומרת שיש דברים שהם בסדר, ויש דברים שממש לא וגם לא יהיו.
0: בואי נזכר איתך ברשותך קצת בנטע וב... נסיבות נפילתו ב-7 באוקטובר.
5: נטע הוא בעצם לוחם איסוף קרבי. ככה הוא התחיל את השירות שלו, ואחרי תקופה הוא חיפש את האתגר הבא ויצא לקורס מקים, והוצב כמפקד צוות של לוחמי בלון תצפית, שבעצם מורם למעלה במוצב נחלו, זה אחד משישה בלוני תצפית שהיו לאורך הגזרה, היו כי זה מערך שנסגר. ובאותה שבת הוא היה עם 4 מחייליו, דניאל, שמעון, אלרועי ואמיר, והתפקיד שלהם היה להמשיך לתפעל את הבלון. ובאותה שבת הבלון לא היה למעלה, ואותה שבת גם הייתה המתקפה הנוראית של החמאס, והם כל החמישה נפלו בקרב.
0: והוא כתב לכם הודעה באותו יום.
5: כן, הוא התחיל בעצם את ה... כי בעלי, זה היה עם שבת, אנחנו פה מחדרה ופה לא היו אזעקות, אז ישנו, בעלי היה כבר קיבל הודעה במוקדם בבוקר, ראה אותה סביבות 7:30, והתחילה במילים, זו כנראה הודעה האחרונה שאני רושם לכם. כתב שם כמה דברים מאוד מרגשים ולא קלים, וסיים בשפט לפני האחרון, תמשיכו לאסוף ולבנות לגו בשבילי.
0: הוא אהב לגו, מה זה אהב? הוא היה ממש מכור ללגו, נכון?
5: זה מגיל מאוד מאוד קטן, בהתחלה זה התחיל עם דגמים מאוד פשוטים, וגם בנייה חופשית קצת.
0: כן.
5: וככל שהוא התבגר, הוא פשוט עבד, חסך כסף, בדק איפה הכי זול, מאיפה כדאי להזמין.
0: יש בך מקומות זולים? איפה הוא היה מוצא אותם? כי יש דגמים זולים?
5: הוא היה מזמין מחול.
0: אוקיי, נו, זה מסביר, אוקיי.
5: וכל טיול היה חייב להיות עם עצירה בחנות לגו, ממש מתוכנן עם רשימות. הטיול בר מצווה שלו, הוא ביקש שנגיע לדנמרק לחנות הלגו הראשונה.

0: ואני פשוט מנסה כל פעם להתחקות אחרי הדגמים, וזה דגמים שלא קל להשיג.
1: כן, יש מועדון נספנים, וזה מועדון יוקרתי מאוד של לגו. ואגב, ההתעסקות שלו עם הלגו, כמה זה החלק מהאישיות שלו, זה מצריך הרבה מאוד ריכוז וסבלנות, כזה הוא היה?
0: הוא היה פשוט עולה לחיים, ברגע שהייתה מגיעה חבילה, אם הוא לא היה בבית, אז היינו צריכים לצלם לו אותה. ואז הוא היה מגיע, זה היה ממש יום חג, היה עושה לו ככה קערת סלט, כוס שתייה גדולה, מסתגר בחדר, שם לו איזה פודקאסט, מוזיקה, פשוט יושב ובונה. ולאט לאט הוא הדביק את חברה שלו, מה שנקרא, חברה שלו גם התחילה לבנות פרחים, היא הייתה פרחים מלגו, ועוד חברים, ופשוט... לגו זה דבר צבעוני, ובאמת האישיות שלו מאוד... מאוד צבעונית ומצחיקה וחיה ורחבה, וזה מאוד התאים לו. היו לו עוד תחום העניין, אבל הלגו היה אחד החזקים שבהם.
1: ובגלל שהלגו היה חלק מהחיים שלו, זה בעצם צורת ההנצחה שלכם, נכון? בואי תספרי לנו על התחרות לקראת נכון. סוכות, בפעם השלישית, ואיך נכון. נרשמים אליה?
0: אז זהו, זה קודם כל מחפשים ברשתות, זה מופיע. זה פשוט רושמים, אפשר גם דרך עמוד האינסטגרם שלו, שנקרא לגו פורנטה, במילה אחת. דרך אורלי מקוביה קסומה, אפשר בפייסבוק אם רוצים, אז פשוט או באתר, פשוט רושמים מקוביה קסומה ומגיעים לזה גם. הנושא של התחרות השנה הוא ידיעת הארץ. כל אחד יכול להשתתף. יש בפרסומים קישור לאתר התחרות, בונים בעצם דגם, הדגם מהראש, לא דגמים מוכנים, הרעיון הוא בעצם לפתח ולהמציא משהו חדש. והדגם צריך להיות קשור, השנה הנושא שלנו ידיעת הארץ, כל מה שקשור, אפשר כל דבר. בגלל שנטה מאוד מאוד, הוא המשץ, נדב, הדרך שלך צעיר, ומאוד מאוד אוהב לטייל בארץ שלנו, ובאמת גם מכיר אותה, אז הלכנו לכיוון הזה השנה. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אירוע, דמות, מקום, באמת, מה שרוצים. פרשנות לשירים שקשורים בארץ ישראל, כל דבר. כל גיל יכול להשתתף. התחרות היא בשלושה מסלולים. ילדים, נערים ובוגרים. ושולחים בעצם את הצילום של הדגם שבונים עם הסבר.
1: כן.
0: ואנחנו בוחרים את הדגמים שיעלו לגמר, והדגמים האלה מגיעים ומציגים באותו יום של תחרות,
1: כן.
0: שתתקיים ב-29 לספטמבר, במבנה של אשכול הפיס ובית הספר הרב תחומי בחדרה, ופשוט מציגים את הדגמים לאורך היום, יש לנו צוות שיפוט רציני ביותר, והצוות הזה בוחר את הדגמים מנצחים, והפרסים הם פרסים יקרי ערך מאוד.
1: מה יכול להיות יותר קר ערך מלגו?
0: כן.
1: נכון.
0: חלק זה בעצם קופסאות לגו מאוד יקרות, והמקומות הראשונים מקבלים ממש צ'ק עם כסף שיכולים ללכת ולקנות איתו לגו. אז אני חושבת שזה נחמד. וזה כדאי, וכל אחד יכול, לא צריך ידע מוקדם, לא צריך שום דבר.
1: יופי של הנצחה.
0: ביום של התערוכה, רק אני אגיד שביום התערוכה, התערוכה נפתחת בבוקר, מציגים שם גם אנשים שלגו זה חלק גדול מהחיים שלהם, לגואיסטים מושבעים וידועים, שמציגים שם דגמים מדהימים שהם בונים. הם לא משתתפים בתחרות כמובן, הם מקצוענים.
1: נראית אותי שכנעת. אותי שכנעת.
0: יש שם בריכות לגו לילדים, דוכני מזון, יש טקס כמובן.
1: אז באינסטגרם אפשר למצוא את זה תחת לגו פורנטה, מצוין. יופי, אותי שכנעת, אותנו, את כולנו פה שכנעת. ברקע אגב מתנגן שיר שנטע אהב, נכון?
0: נכון, רוקטמן, שזה שיר שבעצם... רוקטמן, בוא נפרח, נפתח ו...
1: של אלטון ג'ון.
0: מאמן שיהיה פה טוב.
1: נירית ברעם, אמא של נטע.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: ואנחנו נבוא לתחרות, לתחרות.
0: אמן, תבואו כולם, כולם זמנים, פתוח ללא עלות.
1: חול המועד סוכות, בחדרה, תחרות הלגו על שמו של נטע ברעם.
0: נכון.
1: תודה, תודה לך.
0: תודה לכם.

0: רוקטמן של אלטון ג'ון. בחצי היום השישי, סינדיאנת הגליל היא עמותה משותפת של נשים יהודיות וערביות, והן עובדות ביחד כבר 30 שנה. בין השאר, הן מפיקות יחדיו כמה וכמה מוצרים, בהן שמן זית משובח, שזכה בפרסים חשובים. ועכשיו, משהו מאוד מעניין, העמותה הזאת מתמודדת עם אתגר שהיא לא התמודדה איתו בעבר, קריאות לחרם, שזה קרה בעבר, אבל קריאות לחרם מצד קואופרטיב של צרכנים בברוקלין, כן, בניו יורק. ואיתנו שתיים, חנן זועבי, מנהלת מרכז המבקרים בסינדיאנת הגליל, שלום לך.
1: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: והדס להב, מנכלית סינדיאנת הגליל, שלום הדס.
2: שלום
0: ערן,
2: תודה שהזמנת אותנו.
0: הדס, אולי בכמה מילים תוסיפי מעבר למה שסיפרתי על סינדיאנת הגליל, כמה, מה אתם עושות חוץ משמן זית, וכמה מיוחד הפרויקט הזה שלכן, המשותף?
2: סינדיאנת הגליל, כמו שאמרת, זה פרויקט של נשים יהודיות וערביות, שפועל כבר 30 שנה, מתוך עשייה משותפת ואמון מלא. אנחנו משווקים שמן זית לכל העולם וגם בארץ, תחת האישור של סחר הוגן. אנחנו משקיעים במטעי זית אורגניים בוואדי ערה, בגליל, ברשות הפלסטינית. ואני רק רוצה להגיד שאתה הזמנת גם את חנן, שהיא מנהלת מרכז המבקרים. כן. אני רק רוצה להגיד שכל אדם שמגיע למרכז המבקרים של סינדיאנת הגליל,
0: כן,
2: שממוקם בכפר קנה,
0: כן,
2: ופוגש את הנשים של סינדיאנה ותואם את השמן שלנו, לא יכול שלא להתאהב. יש כאן חזון, יש כאן דרך, ויש לנו תקווה.
0: חנן.
1: כן.
0: מה מיוחד בשמן שלכם? תספרי לנו קצת על השמן של שמן
1: השמן
0: זית.
1: השמן שלנו הוא שמן נחשב ושמן בוטיק איכותי. Mm-hmm. אנחנו לאורך כל השנים של קיומנו עברנו הרבה ניסיון בקטע של גידול עשי זית וגם כן הפקת שמן. והמיוחד מהכל זה המסר החברתי שאנחנו מנגישים לציבור הישראלי וגם כן לחול. אנחנו לא רק מנגישים שמן זית על השולחן הארוחה, אלא אנחנו מביאים פה כל שפוי שהוא מבטא את בניית החברה הצודקת, השווה וכלכלה משותפת כמובן.
0: אדס, אני נתקלתי בימים האחרונים באינסטגרם בסרטון מאוד מעניין בשפה האנגלית שלך ושל חנן ושל האנשים האחרות שם, ואתם אומרים שם דבר מאוד מעניין. אפילו השותפים הפלסטינים שלנו לא מחרימים אותנו, אין סיבה שיחרימו אותנו. ואני מבין מכן שיש עכשיו חזית חדשה שלא התעסקתם איתה בעבר או לא התמודדתם איתה בעבר, חרם מצד תאגיד או קואופרטיב של צרכנים בברוקלין.
2: תראה, החרם של שמן הזית בברוקלין בניו יורק קיבל חשיפה גדולה ברשת החברתית בזכות, אני חייבת להגיד שזה בזכות קודם כל התעניינות של נועה טישבי וצוות הדיגיטל הנפלא של אתר שנקרא Jews of New York. אבל לצערי זה לא המקרה היחיד שסינדיאנה נפגעה מחרמות בשלוש השנים האחרונות. כמה לקוחות אסטרטגיים שלנו הפסיקו לעבוד איתנו. אני רוצה להגיד משהו על קודם כל אנחנו רוצות להאמין, חנן ואני, שיש מספיק אנשים וחברות בארץ ובעולם שהסיפור של סינדיאנה והשילוב עם שמן זית איכותי מדבר אליהם, והם יודעים להעריך את האיכות המיוחדת הזאת ולהמשיך לקנות את המוצרים שלנו ולתמוך בנו.
0: אני אשאל את חנן, חנן, עד כמה מבינים בכלל את הסיפור המיוחד שהם, לא שבכלל צריך בכלל חרם נגד ישראל, אבל כמה, אלה שמחרימים עכשיו בברוקלין את המוצרים שלהם, עד כמה בכלל מבינים שזה שמן של נשים יהודיות וערביות מפיקות אותו?
1: תקשיב, אני תמיד אומרת, המחלוקות הפוליטיות הן יותר חזקות ממה שקורה היום, כאילו שרואים במדיה, וגם כן חזקות יותר ממה שקיים בשטח. אנחנו פה מדברים על מפעל ומרכז מבקרים, שמנוהל על ידי נשים ערביות ויהודיות, והעובדה שהוא קיים כבר 30 שנה ועבר מה שעבר לאורך כל ההיסטוריה שלו, והוא עדיין עומד על הרגליים ועדיין שורד ונאבק על הקיום שלו, ובלי שום קשר אנשים אחרי מלחמות גם מגיעים למרכז מבקרים, עוברים את הפעילות שלנו המיוחדת, הסדנאות שלנו, הבישול, החקלאות ההידרופונית, מכירים את זה מקרוב, זה מה שצריך לדעת ולעומק.
0: יפה.
1: זה לדעתי הם לא יודעים טוב טוב, ואני את זה רואה בעיניים של התיירים שמגיעים מחול, תגליות, סטודנטים, קבוצות ומשפחות VIP מחול, רואים את זה ואומרים, זה לא הכרנו מקודם, לא ראינו. מה שאנחנו רואים פה, שיש רק קונפליקט בין יהודים וערבים.
0: הדס.
1: ולדעתי אנחנו פה עושים עבודת קודש.
0: אתם באמת עושות עבודה חשובה מאוד, נכון. הדס, איפה אפשר עוד להשיג את השמן שלכן, חוץ ממרכז המבקרים, איפה אפשר להשיג אותו?
2: אפשר להשיג את השמן שלנו בחנות האינטרנט.
1: וגם בחנות המפעל. אפשר לבקר אצלנו במרכז
0: המבקרים. רגע, חנן, מה אמרת?
1: אפשר להגיע לחנות המפעל, הוא נמצא במרכז המבקרים שלנו, לרכוש את המוצרים שלנו, עלה גם כן לאחרונה את האתר בלבושת החדשה שלו, אפשר בחיצת כפתור להזמין, זה מגיע לבית, ואני פה באמת מעודדת את הקניינים והאנשים והצרכנים, גם לרכוש את המארזים שלנו לקראת חג השנה.
0: כל הכבוד לכן. חנן זועבי, מנהלת מרכז המבקרים סינדיאנת הגליל, והדס להב, מנכ"לית סינדיאנת הגליל, עבודה מאוד חשובה, ונקווה באמת שגם הגל הזה, האחור של החרמות והשנאה הזה יעבור, והשמן שלכם ימשיך להתפרסם, והמפעל החשוב שלכם גם יתפרסם. תודה רבה לשתיכן, הדס וחנה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה לך.
0: עד כאן בחצי היום השישי. בשבוע הבא תחזור אלינו ליאת רגב. אחרינו עוז שבת עם קובי עוז. את המשדר היום ערך עמית שניידר, הפיק עתם נוואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, תודה רבה גם לשמעון דוקרקר, אני רן זינגר, מאזינות ומאזינים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כאן חדשות ברשת.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב. ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות ל-8, כאן 11. אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים. צהל אומר כי מטיילים ישראלים נרגמו באבנים. בלבנון מדווחים כי צהל ירה אש תותחים אל הכפר אל מנסורי. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מאשים את גדי אייזנקוט בגזענות. התחזית, מחר יוקל במיטת מה או מסע חום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום ואלו באש בית מגורים. גורמים בצהל אומרים כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה בימידי אבנים. כוחות צבא נשלחו למרחב סעיר. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נועתה אל הכפר אל מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בבראשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שמפלגתו היא אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
6: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
7: כמו מה?
6: ההתעקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים, למרות שהם לא ציונים. אז הכוונה שלו היא ברורה, כשהוא מדבר על רוב יהודי, הוא אומר מההתחלה שיהודים, by definition, גנטית, יש להם יתרון.
5: יושב ראש בעלת שוחח עם אירן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת בשבוע שעבר את תוכנית מפלגתו למאבק בפשיעה בחברה הערבית. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה לאירן זינגר כי הדמוקרטים נחושים לפעול למען שוויון בקרב כל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות.
8: הערבים הם חלק מהחברה הישראלית. השותפות שלנו איתם ובכלל במדינת ישראל הרי מורגשת בשטח יום-יום, ברפואה, בתחבורה, בבנייה, בכל מקום אחר. בשנים האחרונות אנחנו רואים את המסע הנורא, המסע הדלגיטימציה, לצד ההפקרה וההזנחה המכוונת של ממשלת המחדל.
5: הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר לב זכתה במדליית הזהב, ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, יום שישי היום, כן, ואני כאן איתכם כרגלי. וואו, אני קצת צרוד. כן, בונה, איזה חודש היה לנו, יאללה, אנחנו כל היום קופצים על במות. זה כזה, קודם כל זה כיף, אבל זה גם מתיש. איפה לא היינו? היינו בשער בנימין, רמת ישי, כפר ורדים, קריית גת, בית גוברין, שלומי, רמת גן, גני תקווה, וזה תוך כדי, ובוקר אנחנו עושים חזרות על עוד דברים, אז הכל שלי, וואו. צרוד, אבל איזה כיף שאני יכול להתרסק על חופי השבת, לנשום אוויר, להיות קצת בשקט, אך, וגם אני זוכה לקבל את השבת בשביל כולכם, אז יאללה, שיר ראשון.

0: תמיד שאני מקבל וואטסאפ ממאיר אוזיאל, שאותו אני מאוד אוהב, שהוא פובליציסט וסופר ועיתונאי, וגם עורך בימה כזאת של מופעי ספרות. אז תמיד אם הוא מציע לי אייטם, אני כבר יודע שזה דבר מקסים וזה דבר טוב. והיום הוא דיבר איתי על ז'אן פול סארטר וסימון דה בובואר, חברים, שני אינטלקטואלים. ז'אן פול סארטר, מה הוא אמר? הוא אמר, הגיהנום הוא הזולת. וואו, תחשבו על זה רגע. הגיהנום הוא הזולת. הדבר הכי לא צפוי, הכי קשה, הכי מורכב להתמודד איתו בחיים, זה הזולת, זה האנשים האחרים. והיא אמרה, אישה לא נולדת אישה, היא נעשית אישה. והם היו זוג, מסתבר, ומאיר עוזיאל עושה פה ממש... מארגן לנו את כל הזוגיות המאוד מיוחדת הזאת. שלום לך, מאיר, מה העניינים?
1: שלום, קובי, תודה. כיף תמיד לדבר איתך.
0: לגמרי.
1: אני לא יכול להגיד סארטר כמו שאתה אומר.
0: אני כל כך אוהב להגיד ז'אן פול סארטר.
1: אתה בא מתרבות צרפתית.
0: נכון.
1: איזשהו רקע בגולה.
0: זה נכון, כן. תגיד לי, מה הסיפור של שני... מה זה הזוג הזה?
1: תשמע, הם באמת זוג האינטלקטואלים המפורסמים אולי ביותר במאה ה-20 ומשפיעים מאוד מאוד עד היום. שניהם היו גם סופרים, גם יוצרים, גם מחזאים וגם פילוסופים. עוד בפילוסופיה אני לא יעסוק. מדובר פה רק שהמאזינים שלנו והמאזינות יבינו על מופע ספרות חד פעמי שאני עורך בצוותא ביום שני הקרוב.
0: יום שני הקרוב, אנחנו, מה זה מופע ספרות? מה זה הרעיון הזה של קונספט של מופע ספרות?
1: הרעיון הוא שאנחנו מגישים את הספרות לא דרך דיונים על ספרות, אלא דרך טעימות מהיצירה, על ידי שחקנים. שהם משחקים, תראה, במקרה של סימון דה בובואר וסארטר, יש גם קריאה והגשה אומנותית מתוך היצירות הספרותיות שלהם, אבל סארטר גם כתב מחזות, ואנחנו נעלה קטעי מחזות, שחקנים עושים, אנחנו עושים
0: מחזות. אז מה, הם כאילו ישבו על כיסא ויקריאו, או שהם...
1: לא, משחקים עם תלבושות, עם קטעים.
0: ראיתי, יש גם מוזיקה.
1: יש גם מוזיקה, אנחנו ניקח את המוזיקה שהוא שמע, השירים הצרפתיים שאנחנו כל כך אוהבים ומכירים, אתה יודע, מאותה תקופה, ונתן סלור, שהוא אגב הנכד של
0: אלתרמן,
1: ישיר.
0: כשאנחנו אומרים אלתרמן, אנחנו לא מתכוונים לעידן אלתרמן.
1: נכון, שנתן אלתרמן, שכנראה גם הכיר את סארטר, הוא גם כתב על סארטר, אבל תראה, עכשיו, כל הטעימות האלה מתוך היצירה הספרותית והמחזות האלה, וקצת טיפה מוזיקה שהם שמעו, שבאת התקופה, הם מרכיבים מין מופע שהוא כיף. אתה יושב ואתה מקבל בשעה וחצי את הטעימות.
0: מה יש בפילוסופים הצרפתיים שהם כאלה הסיסיים? הרבה יותר מהפילוסופים שבאים, נניח, מגרמניה ומקומות אחרים. הצרפתים יש בהם איזה משהו עסיסי. הם כאילו אתה מרגיש שאתה יכול לשתות איתם איזה יין או איזה קפה.
1: אתה יכול, והוא שתה יין, ושניהם שתו יין עם הרבה מאוד אנשים, ודיברו על כל הנושאים שבעולם. תראה, שוב, אני לא אתעסק בפילוסופיה של סארטר, אלא יותר ביצירה הספרותית והאומנותית שלהם. היא גדולה, היא ענקית, ויש אגב, אתה ציינת את זה, יש פילוסופים באמת שמתעסקים רק בפילוסופיה, ובינינו אותי הם קצת משעממים, אז היצירה הספרותית היא תמיד דבר שמדבר אל הקורא, יוצרת חוויה, בוודאי מחזה, בוודאי מוזיקה, זה חוויה שלא נפסקת ולא נשארת בספרי הלימוד. תראה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר מעניין מאוד מאוד שאני גיליתי בעבודת התחקיר הזאת שלנו. הם היו בישראל פעמיים. אבל פעם אחת היא משמעות.
0: הם לא יהודים, הם היו מאותגרי יהדות.
1: הם לא יהודים בכלל.
0: כן, בכלל.
1: היא קתולית מאוד, והוא ברחוק יהדות.
0: אני אשר רצתי לוויקיפדיה, אמרתי, רגע, יהודים, שלנו, לא שלנו, לא שלנו.
1: לא שלנו, אבל הם היו בישראל, כי הם רצו להבין את הסכסוך הישראלי-ערבי. הם היו גם מעורבים פוליטיים, היו כאן אנשי שמאל קיצוני כזה אפילו לפעמים, קומוניסטי, חצי קומוניסטי. והם היו בישראל ב-67, בהזמנת צוותא, מי שקיבל אותם זה לאה גולדברג, בשדה התעופה לאה
0: גולדברג. אותה צוותא שאתם הולכים לעשות
1: את המופע ביום שני הקרוב.
0: וואו, זה קצת סגירת מעגלון כזה.
1: סגירת מעגלון, גם 70 שנה לצוותא, חיפשתי משהו שקשור לצוותא. אז הנה סיבה. הם היו פה בארץ, עברו בכל הקיבוץ, שלושה שבועות, עברו בקיבוצים, עברו, דיברו, ניסו ללמוד, אני הגעתי לארכיון של קיבוץ לוחמי הגטאות, וגיליתי שם דברים מאוד מעניינים, הצילומים שהיו, עכשיו הם היו בשביל ללמוד את הסכסוך, קודם הם היו במצרים, פגשו אפילו את נאצר, גם שלושה שבועות הם היו שם, והוציאו לאור חוברת של כתב העת שלהם, זמנים מודרניים שמוקדשת פשוט להציג את העמדות של שני הצדדים, בלי להגיד לקורא מה לחשוב.
0: וואו.
1: וזה הלוואי והיה היום דבר דומה לזה.
0: לגמרי, הכל, היום הכל מוטה. מההתחלה, על הוואן, הכל מוטה.
1: הכל מוטה. נתנו, הוא אמר, זה אגב חוברת של 1,000 עמודים הייתה. משהו גיליון מיוחד.
0: מי קורא 1,000 עמודים היום?
1: מדהים, מי קורא. טוב, זה בסדר, זה האינטלקטואלים הצרפתים.
0: זה נכון.
1: עכשיו, בואו נספר לך דבר נורא מעניין. לצד היצירה שלו, אני מספר מעל הבמה עם השחקנים, אני מספר גם קטעים מהחיים ואנקדוטות, תמיד אני מחפש על כל מיני יוצרים שאני עושה, מופעי שיפוט, אני מחפש אנקדוטות, פה היה צריך לדלל את האנקדוטות, כי יש כל כך...
0: וגם מה זה היה? היה להם נישואים פתוחים,
1: והייתה
0: מספרת לו, הולכת וזה, והוא היה הולך, מספר לה, אלוהים ישמור.
1: כן, כל אחד עם האבות, הם מספרים אחד לשני על הכל, ומראים אחד...
0: לי זה נשמע כמו הכנה לריב, אבל סבבה.
1: אז אצלנו לא היה ריב, למרות ש...
0: לך תדע, כן, סוערים הצרפתים, בטח.
1: אני חושב סימון דה בובואר נפגע, גם לא היו לילדים. אבל יום אחד, שהוא היה בן 50, הוא התאהב באיזו סטודנטית מבריקה שקראו לה ארלט אל קיים. אתה שומע מה השם שלה? השם שלה אומר לך שהיא קרובה אלינו, והיא אכן הייתה יהודיה. הייתה יהודיה ממשפחה שחייתה בגולה באלג'יר. והוא התאהב בה. עכשיו, היו להם יחסים במשך תקופה קצרה, אחר כך הוא כבר, זה עבר, אבל הם נשארו בקשר, והוא אימץ אותה לבת, כשהוא היה בן כמעט 60, הוא אימץ אותה לבת, והיא היורשת של כל הכתבים שלו,
0: לא
1: כל
0: נכון.
1: המכתבים, כל היומנים, והיא היחידה שמוסמכת מאותו, היא מתה לפני 10 שנים.
0: וואי, זה לא יאמן.
1: היא מוסמכת להוצאת כל הכתבים שלו לאור, וזאת ארלט אל קיים שלנו, כן. גם על אנקדוטות כאלה נספר.
0: מה זאת אומרת? הוא יצא איתה, ואחרי כמה זמן הוא הפסיק לצאת איתה, ואז הוא אימץ אותה כבת?
1: נו, מה אני אגיד?
0: וואי, יש כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לנו כרגע ואומרים, וואלה, זה רעיון.
1: זה רעיון, וזה אסור, וזה אסור. כן. עשו הרבה דברים שהיום היו אסורים, שניהם עשו הרבה דברים שהיום היו אסורים. בתחומים האלה.
0: רגע, אתה תיכנס לדברים העסיסיים האלה אם נבוא ביום שני?
1: כן, אנחנו נספר מעל הבמה, יחד עם הגשה של, תראה, יהיו שם שחקנים, תמר ליבני, ציגבי, נועה חדד, שיגישו את הקטעים ויעלו את המחזות, דליה מזור, שקוראת כל כך, כל כך נפלא הקטעים, אז היא תגיש קטעים מהרומנים, נתן סלור, ועשור אל קיים, הוא הפסנטרן של הקאמרי, זה אותו שם משפחה כמו ארלט.
0: לגמרי, תהיה גם חוקרת ספרות.
1: תן לי רק להגיד שחוקרת הספרות דוקטור דורית שילה, וגם המחזאי יהושע סובול, שהכיר אותו אישית, יהיו.
0: מדהים.
1: יום שני, בצוותא.
0: תגיד, אם אתה צריך לבחור בין להיות יוצר מעניין עם חיים משעממים, סליחה, יוצר מעניין עם חיים משעממים, לבין יוצר משעמם עם חיים מעניינים. מה תבחור? מה תבחור?
1: צריך להיות יוצר מעניין קודם כל. היצירה צריכה להיות מעל הכל. אבל החיים שלך צריכים להיות נשלטים. אני חושב שסרטר...
0: אז אתה לוקח יוצר מעניין עם חיים משעממים, גם אני לוקח את זה.
1: היצירה צריכה להיות טובה. תראה, יש המון אומנים שמתו בגיל 27, אתה ואני יודעים...
0: כן, וכל ההרפתקאות האלה, אנשים נכנסו בקירות בחיים שלהם.
1: למה? למה? תגיד, אם הם היו חיים עוד, היה לנו עוד יצירה, אולי יותר טובה.
0: זהו, אני חושב שיצירה לאו דווקא נובעת מזה שיש חיים סוערים. אני לא חושב שזה מביא יצירה טובה.
1: נכון, נכון. יש רבים שלא היו להם חיים כאלה. הם ניסו את החיים האלה. עובדה שהניסיון הזה לא שכנע כל כך הרבה אנשים, אבל היו להם חיים מעניינים, ויצירה ענקית, מעניינת, מרתקת.
0: ועליה אנחנו, ועליה אנחנו נדבר ביום שני. ברוך תהיה, מאיר עוזיאל, סופר, עיתונאי, עורך בימת מופעי הספרות, ברוך, ספרות הספרות, איך אומרים?
1: כן, ספרות. מגורף,
0: ספרות, אני בסדר?
1: כן, כן.
0: יאללה, אז אני מאחל לך ולכל אוהבי הפילוסופיה והספרות שבת שלום ומבורכת. תודה רבה לך, מאיר עוזיאל.
1: תודה, קובי, תודה על ההזדמנות, כיף.
0: והנה גל בשן.

0: אז תמיד שיוצאים לחוץ לארץ, אנחנו רואים אצל המתבגרים שלנו שיש להם בכלל אג'נדה אחרת לגמרי משלנו. זאת אומרת, יש להם עולם תרבותי, הוא בא מהרשתות, מהטיק טוק, ממקומות אחרים, יש להם דברים שהם רוצים לקנות, וזה לא רק בגלל שהם מתבגרים, אלא בגלל שהם שייכים לתרבות אחרת. תרבות הרשת. גם אנחנו ברשתות, אני ואשתי כמובן, אבל הרשתות שלנו איכשהו עובדות בשבילנו. זאת אומרת, אם אנחנו אוהבים יד שנייה, אז אנחנו נמצא את המקומות יד שנייה שאנחנו רוצים ללכת. אבל נניח, כשאתה בחוץ לארץ ושאתה עם ילדים, אז הם ישר ירצו ספורה וכל מיני חנויות מהסוג הזה, לסמן וי על המון דברים שהם רואים ובעיניהם נחשקים, ואנחנו, אין לנו מושג, כי כשהם רואים את זה, הם בתוך הטלפון, זה לא שאנחנו רואים ביחד טלוויזיה ופתאום יש פרסומת של משהו, לא. כי בזמן שאנחנו רואים טלוויזיה, הם בכלל בטלפון רואים משהו אחר לגמרי. אז יש להם מציאות מקבילה. אמרתי, בוא נדבר קצת על צרכנות בעידן הטיק טוק, ונדבר עם תמיר ליאון, שהוא אנתרופולוג יישומי. רגע, מה זה אנתרופולוג יישומי?
1: זה אנתרופולוג שיש לו קליינטים.
0: תסביר לי את זה רגע.
1: זה אומר אנתרופולוג שהוא לא רק חוקר תרבויות, שהוא לא רק נגיד כותב מאמרים או ספרים וכולי, אלא גם עושה עם זה משהו. זה,
0: נגיד, זאת אומרת, אם יש לי חברה, אם יש לי חברה,
1: או בניתי את המנהיגות של הצבא כדי להתאים אותה לדור הצעיר, או כל מיני דברים אחרים.
0: אז אם יש לי איזה רעיון שאני רוצה למכור אותו לקבוצה מסוימת של אנשים, או לקדם אותו בקבוצה מסוימת של אנשים, אתה מבחינה אנתרופולוגית תוכל להגיד מהי הדרך הנכונה לכוון את הרעיון הזה לאנשים האלה הספציפיים.
1: למשל, אני בדרך כלל בצד שני של המתרס, מטעם אישי, אני עוזר להם להתחסן, לא לקנות את מה שאתה רוצה, אבל בגדול כן.
0: הבנתי אותך.
1: כן, הרעיון הכללי, הסיבה, כמו שתיארת עוד הטוב, היא דווקא בגלל סיבה, יש כמה סיבות שאנחנו, שהילדים שלך נמצאים, קונים דברים מתוך הרשת, השאלה היא גם מה הם עושים.
0: לא, לא מתוך הרשת, נניח, הם לפעמים קצת, אבל אני חושב שלנו לא, שלנו בעיקר, נניח כשאתה נוסע לחול זה הכי בולט, כי יש המון סגנונות ודברים שהם רוצים, שאני לא יודע מאיפה הם הגיעו לזה, כאילו סוג של בגדים מסוימים, חנויות מסוימות שהם חייבים, must go, לאו דווקא העניין של לקנות איזה משהו מתמו.
1: אם היית מסתכל טוב, היית רואה שהילדים במקום שנסעת אליו, לבוש, קונים את אותם דברים כמו שהילדים שלך, כי כולם נמצאים
0: באותה רשת.
1: מה שנקרא. כן, יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות זה קודם כל בחירה, זאת אומרת שאני נמצא ברשת, לכאורה יש לי, לכאורה הרבה יותר בחרתי, בניגוד לערוץ טלוויזיה, שם אני נמצא ואני מקבל את מה שנותנים לי, אני אומר לכאורה. דבר השני הוא מוכרות, ממי אתה תקנה או תקבל עצה הכי טובה, מישהו לכאורה חבר שלך או מישהו שאתה מכיר טוב, ואז אין לו אינטרס של מוכר.
0: כן, ואז רואים איזה,
1: בדיוק,
0: רואים איזה מישהי שנראית, רואים איזה מישהי שנראית כמוהם פחות או יותר, הם רואות אותה או רואים אותה, ואז זה נראה מצולם כזה בבית שדומה לבית שלהן, ואז כשהן מציעות, כשהמישהי הזאת מציעה להם משהו לקנות או איזה תמרוק לנסות, זה נראה להם כמו אחותם הגדולה כזה, משהו קרוב.
1: זה מעולה, רק חסר עוד דבר אחד בתוך זה, זה שאתה עוקב בקביעות אחרי אותה משפיענית נקרא לה, ואז אתה יותר ויותר מכיר אותה, ואז העצה שלה היא כבר עצה שהיא כבר קרובה לחבר שלך, כי אתה רואה אותה, תחשוב שאתה רואה אותה הרבה זמן ביום, אתה עוקב אחרי, אתה כל יום רואה אותה, היא מעלה דברים, היא לאט לאט נהיית לך מוכרת. דרך אגב, זה גם פרסומות. אם אני אראה פרסומת שמופיעה בה, בוא ניקח דברים כאלה קלאסיים, בר רפאלי, אוקיי?
0: כן.
1: ואני לא יודע שום דבר על בר רפאלי, כלום, אני סתם דוגמנית שנמצאת, אני פחות יושפע מהפרסומת מאשר אם אני יודע הרבה רכילות על בה. אם אתה רוצה למכור, תוציא הרבה רכילות או הרבה על
0: עצמך. אם אתה רוצה להיות למכור, כדאי לך שהכל אצלך יהיה מוכר.
1: כן, עכשיו יש עוד דבר, אם כבר נדבר על התרבות של הנוער, אחד הדברים שחזקים אצלהם, אנחנו קוראים לזה אותנטיות, יש לזה, שאני מלמד מנהלים איך לעבוד עם הדורות הצעירים, אז אני קוראים לזה בעולם בולשיט דיטקטור. כאילו הם לא אוהבים, יש להם כאילו גלי חרטוט. אוקיי, בגלל שהם כל הזמן מחורטטים ברשתות, אז הם כאילו פיתחו את הדבר הזה. בגלל זה, אם תסתכל על הילדים שלהם, יש להם וואטסאפ, תסתכל נגד על התמונה, תמונת הפרופיל שלהם בוואטסאפ. הרבה מהם, לא כולם, אבל הרבה מהם מצטלמים או מצטלמות מול מראה. לפעמים זה גם המראה בחדר שלהם, ואם תסתכל טוב מעבר, תראה שהמיטה או משהו מאחורה זה כאילו לא מסודר כזה. למה? היא כאילו מראה, היא מעבירה מסר במשוקית כלבים, מה שנקרא, שהיא מעבירה את המסר התרבותי.
0: אני אותנטית.
1: שהתרבות שלה רואה את זה, כאילו אני אמיתית, אני לא עכשיו עשיתי משחק, ולשדר שאתה אמיתי, זה אחד מהדברים הכי נחשקים היום. אז הם כאילו קונים האנשים שהם כאילו אמיתיים, הם כאילו, הכל כאילו.
0: אני מסכים,
1: כאילו לא מוכרים להם.
0: אני מסכים, אותי זה לא עובר, אני כאילו חושב, הרבה פעמים אותנטיות זה בעיניי הדבר הכי מזויף בעולם. כשבן אדם מנסה לעבור אצלי אותנטי, אני מסתכל, ישר אני מוצא למה זה לא אותנטי.
1: אני אגיד לך במה...
0: אבל זה הדור שלי, לדעתי.
1: תגיד לי אתה אם זה נכון או לא. שמתי לב בקליפים של מוזיקה. אפילו דיברתי עם מישהו מהתחום, אבל זה נכון, קליפים של מוזיקה. פעם שהיו עושים קליפ של מוזיקה, היו עושים אותו הכי פיין, כאילו. היום אתה לפעמים רואה שכאילו באה חברת הפקה, ועשתה לזה הפקה, כאילו הזמרת עכשיו הלכה ברחוב, משתה למיקרופון, כן. התחילה לשיר.
0: נכון.
1: זה, כי זה כאילו אמיתי, זה מסר שהוא שורק לדור הצעיר, שמחפשים את האותנטיות.
0: וואלה.
1: כאילו את הרואו, את הכאילו האמיתי, כי האמיתי נחשב כי כל השאר זיוף.
0: אתה יודע מה, אני פתאום מוצא את זה קצת בתוך עצמי. אצלי אני המון רואה כל מיני אנשים שהם מוכרים בחנויות תקליטים, נניח בלונדון או בהודו, כן. או בכל מיני מקומות כאלה, והם מוציאים תקליטים מהרמה, משמיעים חתיכה מכל תקליט, וזה ישר מעיף אותי לכל מיני מקומות מוזיקליים שמעניינים אותי, ומה שאני הכי אוהב בזה, זה שאתה מאמין שיש את המוכר הזה באמת, והוא באמת שומע את התקליטים, והוא מראה לך אותם, וזה לא איזה משהו מעושה, אלא זה הדבר עצמו.
1: דרך כלל, במוכר ההוא זה גם יכול להיות נכון.
0: לא, זה נכון, זה נכון.
1: כן.
0: אבל פתאום דיסקו מצרי, בן אדם מביא לי דיסקו מצרי, ואני כאילו נכנס לעולם שלו.
1: נכון, אני אגיד לך עכשיו על משהו בקומה יותר גבוהה. תחשוב, אנחנו דיברנו פה על צריכה של דברים, אתה קונה את תקליט וכולי, הם קונים את הבגדים. בואו רגע נדבר על משהו מעבר, בואו נדבר על חלומות. כשאני מדבר עם בני נוער צעירים על החלומות שלהם, אתה רואה שהרבה מהחלומות שלהם זה, אתה יודע, לעשות את המכה עד גיל 40 וזה, ואז לחיות מאיזושהי, לא יודע, מה, תגלוש או... אני מדבר על חבר'ה טובים, כן? והתחלתי לחשוב למה זה קורה, ואז ניסיתי לחשוב על מה הם רואים במסך, והגעתי למסקנה שמה שרואים במסך, מה מסך יכול להראות? או חפצים, בית, אוטו, תקליט, לא משנה,
0: כן.
1: או חוויה. אבל הוא לא יכול להראות תהליך, הוא לא יכול להראות כמה סבלת,
0: כן.
1: בדרך, אתה יודע, וכולנו סבלנו בדרך, הוא לא יכול לדבר על זה, ואז זה משפיע לי ממש על החלומות.
0: אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר, תדע לך, זה גם קורה בריאליטי. הדבר היחיד שאתה לא יכול להראות בריאליטי זה עקביות והתמדה. בונה, בן אדם עכשיו, הוא אמור לנגן פרלוד על הפסנתר. הוא מנגן בפסנתר, הוא חייב לנגן 1,000 פעם, הוא יזייף 1,000 פעם, אבל זה לא מצטלם טוב. ואתה לא יכול להסביר לאנשים שהגדולה של הבן אדם הזה, של זמר, של נגן, של לא משנה, האינסטלטור, זה שהוא עשה את זה 1,000 פעם ונכשל, ובסוף הוא הצליח. כי 1,000 פעם הזה, אין לאף אחד זמן לראות את זה. כולם מחפשים איזה פטנט, אבל אין פטנטים. הפטנט זה עבודה קשה, חריצות ועקביות.
1: אין כוכב נולד, כאילו, הכוכב שראית אותו שהוא פתאום נולד, הוא שר כבר לא יודע...
0: הוא שר באמבטיה 1,700 פעם, אחר כך עבר לחדר מדרגות לשיר, אחר כך שר מול אנשים, אהבו אותו, לא אהבו אותו, ניסה וניסה וניסה, עד שהוא מגיע לכוכב נולד, הוא כבר השיג את הדברים שהם בעבודה קשה, וזה הדבר שקשה ללמד את הדור הזה, כי אין לו זמן ללמוד את זה.
1: כי הם לא רואים את דבר, בגלל זה שאני מספר להם על זה, אני מספר להם, אתה מכיר את מה שנקרא חוק 10,000 השעות?
0: אני לא, יאללה, תכיר לי.
1: יש פרופסורים שעשו מחקר, לא משנה, דווקא הם עשו את זה על נגני כינור בהתחלה, אמרו שברגע שבן אדם מגיע ל10,000 שעות של משהו שהוא יתאמן, אתה ביקמיו, אתה נהיה מה שאתה הדבר עצמו, זאת אומרת, אתה כבר בלבל אחר.
0: אתה מתאחד עם הכינור, אתה מתאחד עם היצירה שלך.
1: הם התחילו עם נגני כינור, והמשיכו להרבה מאוד מקצועות אחרים.
0: מדהים.
1: בפועל זה הזמן. עכשיו, אם יש לי 10 שניות, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שהיא כאילו אישית אבל היא על מוזיקה, על שורה שכתבת,
0: קוליאז.
1: ששאלתי אותה מאות אולי אלפי בני נוער.
0: אני מקשיב.
1: יש לך שיר מזמן, אני הלכתי להרבה הופעות של טיפקס, שמשיר יש לי חברה, כן. שאתה כותב, יש אצלנו יחד בדיוק אותו מבט.
0: וואו.
1: שאלתי את השאלה הזאת למה האומן מתכוון, מאות ואלפי בני נוער, בגלל סיבה מסוימת.
0: אני אענה לך בצורה הזאת. אני חושב ש...
1: אם זה לא אישי, אתה לא...
0: בוא נגיד, עבר מספיק זמן, אנשים ימצאו את השיר הזה לחיים שלהם, ומה שאני אגיד כבר לא ישנה כל כך. אבל בגדול, כל שיר ששמח שאתה כותב, הוא צריך להכיל בתוכו מרתף גדול של עצב. זה כמו שאתה מרים גורד שחקים, אתה חייב לשים למטה את החניון ממש עמוק כדי שזה יחזיק. והשיר, יש לי חברה, הוא שיר מאוד שמח, אבל הוא מבוסס על זה שאין לי חברה. זאת אומרת, זה די ברור שאין את האישה הזאת ממולו, ושזה הכל המצאה שלו. שהיא הולכת ותמיד חוזרת, וזה כל מיני, מה שהכי בולט בשיר, יש לי חברה, זה שהבן אדם ממש בודד והוא מחרטט, הוא לא באמת יש לו חברה. ולכן כשיש לשניהם ביחד אותו מבט, יכול להיות שבאמת הוא מדמיין את עצמו בתור בת, כי זה מה שהוא יכול לדמיין בראש, הוא כאילו הזולת.
1: מעניין, אתה יודע מה אני חשבתי?
0: דבר.
1: חשבתי על הרגע הזה שאתה כאילו מסתכל עם מי שאתה אוהב ולשנייה אחת בשני ולשנייה אחת אתם מרגישים אותו בן אדם.
0: זה, זה מהמם, ומי שמאזין לנו, הפרשנות שלך לא פחות נכונה משלי. אני כולה כתבתי את השיר, באותו רגע השיר פרס כנפיים והלך לחיים שלו, ופרשנות שלי לא שונה משלך, שתדע.
1: אז אם נדבר פה, זה בדיוק ההבדל בצריכה, אם אנחנו סוגרים מעגל, בין תמיר יונשטיין לברדו, שהוא בן 58, וישב בחדר, כל הילדות, קנה תקליטים, אחרי זה דיסקים, ואחרה שוב ושוב ושוב את המילים, אוקיי? ושהוא קנה, אם הוא קנה דיסק של טיפקס, אז נגיד הוא קנה אותו בגלל שלושה לעיתים, אבל אז האומן, במקרה הזה אתה והלהקה, העבירו לי תפיסת עולם שלמה, כי הם נתנו לי, לא יודע כמה יש, 10 שירים וכולי. היום הצריכה שלהם
0: היא
1: צריכה של השיר עצמו,
0: וגם זה לזמן קצר מאוד.
1: האומנים, לפחות מה שאני רואה אצל נוער, הפסיקו, אתה יודע, אין יותר את מישהו שמעביר דעה באמת, אין די יותר את ג'ון לנון או whatever שמעביר תפיסת עולם, אלא רק דברים של סגנון או סטייל או דברים כאלה, בגלל שאין לי פשוט זמן, אני צורך שיר אחד ולא שוקע בתוך תפיסת עולם של האומן עם כל 10 שירים של הדיסק.
0: אני רק אגיד שבתוך הדבר הזה יש אומנים צעירים שיש להם מה להגיד, ובסופו של דבר, נכון, זה לא הרבה כמו בעבר, אבל יש כאלה.
1: רואים את זה בהיפ-הופ יותר לפעמים.
0: כן, פלוטניק, ג'ימבו ג'יי, טונה כמובן, יש להם מה להגיד, הם אומרים דברים. טוב, תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, ברוך תהיה, ושהאנתרופולוגיה שלך תהיה תמיד יישומית.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום וברוך.

0: כמה שבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם שבועי, מספר על תולדותיו וקורותיו, לומדים מעט מתורותיו ומחכימים. מה העניינים, אלילה?
1: היי, אהלן.
0: מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: אז מי חכמנו?
1: חכם השבוע הוא חכם דוד נחמיאס, רב העיר טנטה במצרים.
0: טנטה? וואו.
1: לא היה לנו טנטה.
0: לא, טנטה עוד לא היה. אבל יש סרטים ערבים, תמיד יש את העיר טנטה.
1: הוא נולד בשנת 1833 במרוקו, כנראה בעיר רבת. בעלותו עלה עם הוריו, אברהם וסולטנה, לארץ ישראל, הם התיישבו בירושלים. בירושלים שלטה העדה הספרדית, והעולים ממרוקו נספחו.

0: שמוביל לשליטה חזקה יותר של הבריטים, ועוד הזדמנויות כלכליות. חם דוד נחמיאס יורד למצרים לשמש רב העיר טנטה. טנטה יושבת על שפך הנילוס בין אלכסנדריה לקהיר, אזור חקלאי שהפך למרכז מסחרי מתפתח. היו שם פחות מ-1,000 יהודים, 3 בתי כנסיות, בית כנסת ספרדי של יצחק מוסה כהן, בית כנסת בביתו של ראש הקהילה החכמים חמלה, ואותי זה שתייה, היה שם גם בית כנסת מרוקאי, מנשיאות שמואל בן זקן. מסתבר שהקהילה המרוקאית, היהודית המרוקאית בטנטה הייתה מאוד דומיננטית. בשנת 1891 מגיע לקהיר חכם רפאל אהרון בן שמעון, הבן של הצוף דבש מירושלים. הוא מתמנה לחכם בשי של קהיר. קהיר זאת הקהילה הגדולה. למעשה הוא הרב הראשי. עד מינויו סמכויות בתי הדין המקומיים היו קטנים, ואחרי מינויו, בגלל שהוא הכיר את גדולתו של חכם דוד נחמיאס, התרחבה סמכות בית הדין בטנטה. יש ביניהם חילופי מכתבים בענייני הלכה. אחד מהם מאוד מעניין. בטנטה פתחו בית חרוש לקרח. והשאלה אם קרח מלאכותי יכול לשמש כמים נקווה טהרה. הרי שלג או קרח טבעי, הדין להשלם שזה כמו מי מעיין. עכשיו, אם קרח מלכותי אותו דבר, יש שאלה דומה, בן ישראל...
1: לא מלכותי, מלכותי, נכון?
0: מלכותי.
1: כן. לא, קרח מלכותי זה הקרח של המלך, אז זה יכול להיות, אם זה במרוקו, נניח.
0: הקרח של המלך במרוקו, אבל... כן. עכשיו, אם אפשר לשלמס את זה כמעיין, בבגדל, הבן ישראל מתיר, אבל פה החכם באשי רפאל אהרון בן שמעון פוסל את השימוש בקרח הזה. בשנת 1901 מגיעים לטנטה החכם באשי רפאל אהרון בן שמעון, הרב של קהיר, והחכם באשי אליהו בכור חזן, הרב של אלכסנדריה. הם מתקנים תקנה חדשה לגבי נישואין. לפי ההלכה מספיק שגבר יקדש בפני שני עדים, וזהו, לא צריך לא רב ולא כלום. מצרים באותה תקופה הייתה מדינה קוסמופוליטית, הרבה אנשים, הרבה מדינות, אזרחויות זרות, אנשים זזים, אנשים התחתנו לתקופה קצרה וברחו, או שעשו גירושים אזרחים לפי חוקי המדינה שמהם באו, ואז האישה עדיין אשת איש, למעשה היא עגונה. התקנה הייתה שאין נישואים בסתר. צריך לקבל אישור של אב בית הדין המקומי, שיהיו לפחות מניין יהודים בחתונה, ותהיה כתובה ושטר נישואים על ידי רושם נישואים. וחכם דוד נחמיאס ניתנה הסמכות כאב בית הדין להיות מאשר ברושם הנישואים. עד פה נשמע כמו העניינים הפנימיים של הקהילה היהודית.
1: כן.
0: אלא שבטנט היה שבועון שנקרא רעד אל עוסמני, בעריכת מוחמד תאופיק אל עזרי. הוא החל בקמפיין אנטישמי. אחד האשמות שהוא העלה בעיתון, שכשיהודים מתחתנים, הרב של היהודים, חכם דוד נחמיאס, נותן לחתן ולקהל לשתות מדם של נוצרים.
1: ובוי.
0: להתפתח, הייתה הקהילה היהודית תבעה אותו דיבה. ב-1903 אל עזרי נשפט לכמה חודשי מעצר. בכלל, באותה תקופה במצרים יש קמפיין אנטישמי בעיתונות. ראו לציין את ניסים יעקב מלול. עיתונאי, משפחת אוניסייט שגדל בטנטה, הוא למד בקולג' האמריקאי בטנטה, והוא הקים את אגודת האחווה היהודית, והוא נלחם נגד העיתונים האנטישמיים במצרים. הבעיה הגדולה הייתה בבתי הספר. אחרי החינוך הבסיסי, הילדים היו נשלחים לבתי ספר של נוצרים. הבנות אצל הנזירות והבנים אצל מסדר הישועים, או שלא למדו בכלל. היו כ-200 ילדים בגיל בית ספר. באווירה אנטישמית שהתהוותה, ילד נוצרי העליב ילד יהודי, התחיל מתח, וההורים התחילו להוציא את הילדים מבתי הספר. הקהילה קראה לכל ישראל חברים. משנת 1905 הוקם בטנטה בית הספר של כל ישראל חברים, בו למדו ילדי היהודים. פרצה מלחמת העולם הראשונה, הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, חכם דוד נחמיאס חוזר לירושלים, הוא גר בעיר העתיקה, בימי רבנותו בטנטה הוא חסך מספיק כסף כדי להוציא ספר אחד. בגיל 94, מ-1927, הוא מוציא לאור את הספר שלו, מחנה דן, דן זה ראשי תיבות של דוד נחמיאס. חכם דוד נחמיאס נפטר בשיבה טובה, ביום ח' באלול 1932, שיוצא היום לפני 94 שנים, מנוחתו כבוד בהר הזיתים. אחרי שכתבו עליו הספד באחרון עד, מאוד מיוחד, כתבו עליו ככה, הוא רחוק מעל החיים, שמע כל המונם של המעשים מרחוק, וביטלה מליבו כל אלה המחלוקות וחלוקי הדעות של חכמים וראשי כנסיות, לא מהם ולא מהמונם. הוא הבין להסכים הקטנים, לעניינים הפוטים, וגם סלח להם, הוא בכלל סלח לכל. יחסו אל העולם חדש ואל הדור חדש היה יחס של אי הבנה ושל סליחה. וגם לעולמם של בעלי תריסים, בעלי מחלוקות, לא הבין. הצטער בצער המחלוקת, אולם חשב שיש לבטלם בליבו דיו. הבנתי גם משהו שהוא משמו, אם יש לנו זמן.
1: יאללה.
0: פרשת כי תבוא, חידוש. צריך להביא ביקורים לכהן בתוך תנא.
1: כן.
0: אז הכהן לוקח את התנא, ואז מי שמבטא את התנא צריך לומר כמה משפטים. אנחנו זוכרים את זה מהגדה של פסח. כתוב, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, רמי עובד אבי וכו' לטטטם טטטם.
1: כן.
0: הוא מתעכב, מה זה וענית ואמרת? מי שאל אותך שאתה צריך לענות? וכך הוא כותב, וענית ואמרת, כתב ראשי, לשון הרמת קול, זה פירוש אחד. ורבי אברהם אבן עזרא כתב...
1: ידבר חזק.
0: כן, ואבן עזרא כותב, ייתכן שהבן שואל והוא משיב, או כמו לשון...

0: חלב, היה עין איוב. עד כאן לשונם, זה הפירושים שהוא מיף. עכשיו הפירוש שלו, ונראה לי שהוא לשון שירה. כמו ענו לה אדוני בתודה, ותן לעין מרים, עלי בער ענו לה, שאפשר שגם המביא ביקורים אומר הפסוקים בשיר. לא רק הלוויים שאומרים שירה על הביקורים.
1: זה מדהים. תשמע, אתה יודע מה מדהים שהבאת לי דווקא חכם כזה מטנטה? שבדיוק היום אני מכין מולוכיה בבית. זה פשוט יושב בול. עכשיו, אני פעם ראשונה אני מכין מולוכיה. חתכתי, קצצתי תעלים, כל זה. הולך להיות משהו מאוד מצרי אצלנו היום בשבת. ופתאום הבאת לי את החכם הנכון לדבר הזה.
0: אז גם אתה מגיש את המולוכיה, אתה צריך לעשות את זה בלחן,
1: במנגינה. אני אשיר אותה, בטח, בטח. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל, חברים, שבת שלום ומבורכת לך.
0: שבת שלום ומבורכת.
1: תודה.

אז את התוכנית ערכה אורית שולץ כפרה עליה. ארז שלום היה על הסאונד. הפיק את התוכנית אתם נוהבי. ואנחנו נהיה כאן אחרי החדשות עם הרבה הרבה דיבורים ומוזיקה, מחשבות, כל מיני דברים טעימים ונעימים לשבת. אז בינתיים עוד פעם שבת שלום ומבורכת.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, הרפתקאות החדשות של אייל שני.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. אחרי החדשות, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפאתי הכפר, וכתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה במרחב ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיתים את מאמצי הכוחות ממשימות ומפעילויות ההגנה והסיכול בגזרה. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בברעשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במשרד לשירותי דת אומרים כי בעקבות הקפאת העברת הכספים הקואליציוניים ייסגרו מיום ראשון אתרי דת ובהם מערת המכפלה, קבר רחל והר מירון. במשרד מתעקשים כי לא מדובר באיום ריק וכי האתרים ייסגרו בשל העובדה שהכספים שהוקפאו משמשים לתפעול שוטף של האתרים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב, ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב בורוביץ' מסר כי האליפות נערכת באקוודור.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

השעה השנייה, ולשעה שלנו ארבע פינות. כן, כמו לכובע שלי, שלוש פינות, ארבע פינות, ונהדרות ומקסימות. אז אתם יודעים, מתחילים חכמה שבועית, אחרי זה יש לנו פרסומות מכל מיני זמנים, אם אני לא טועה. יאללה, בוא נתחיל.

0: כמו שימי תבורי, וואו, ואם תזמור כזה, חבל על הזמן, רפדו אותי בתפוחים. אנחנו מגיעים לפינת החכמה השבועית שלנו, והפעם זו מיכל ברקאי ברודי, שהיא מייסדת מתמרנות. מה זה מתמרנות? זה נשות מילואים ניקים, שלדעתי הן צריכות להיות ראש ממשלה כולם. שלום לך מיכל, מה העניינים?
1: שלום לך, קודם כל בחיים לא הרגשתי אשכנזיה, כמו שהשיר שהקדים אותי היה שחורה אני ונבה, אני מרגישה לא ראויה לשיר באלף אחוזים.
0: אבל לא, אבל הוא על עצמו מדבר.
1: הוא על עצמו, טוב, נו, אתה רואה? קלאסי.
0: תגידי, הפינה הזאת היא מה שנקרא שיחה חופשית, כאילו אין לי איזה כיוון או מטרה, שואל אותך איך עבר עלייך השבוע, ומשם אני אלך לאן שבא לך. איך עבר עלייך השבוע?
1: יאללה, איזה כיף. קודם כל עבר עליי שבוע מדהים, כי לראשונה מזה 4 שנים יצאתי מהארץ, אני מקווה שהארץ עומדת בזה, ואני פה בריזורט הכל כלול בקפריסין.
0: יואו, איך מגיע לך?
1: שולחת עליך קרני שמש. יואו, תקשיב קובי, נראה לי שבאמת מגיע לי. לי ולכל נשות המילואים.
0: את זוכרת מה זה חופש?
1: אז אני ממש ברגעים אלה מאמנת את השריר ומנסה להיזכר. פה במלון כולם תחת פיקודי ככה הורידו את כל הווליום של כל המוזיקה כדי שאני אוכל לדבר איתך. אז זהו, אני מקווה שאני לא אשבור את המוניטין הישראלי יותר משהו כבר שבור. אבל באמת אני אגיד שאני לא מעלה תמונות ולא שום דבר, כי הדבר היחידי שאני חושבת עליו זה החברות שלי נשות המילואים ניקים, שהבעלים שלהם עדיין בסבב, והם לא יוצאות לחופש, והם שוב פעם לא נוסעות, ושוב פעם הילדים ברגרסיה, ושוב פעם הכל בטירוף.
0: וזה חופש גדול, חברים, חופש גדול, זה הכי הילדים בבית, אין להם כלום, כאילו, קצת חוגים, קצת זה, אבל הם על הראש שלך.
1: על הראש שלך, וכמובן את צריכה להמשיך לעבוד, וכמובן, אתה יודע, כל העולם ממשיך, הכל ממשיך, והחיים של נשות המילואים ניקים, בהולד כבר 3 שנים, זה דבר מטורף, מטורף.
0: אני חושב שזה סוג של אקרובטיקה, כמו אלה שהם, יש את הסינים האלה שהם מעיפים כל מיני צלחות על כזה מוט, ואז הם מכניסים עוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת ועוד צלחת, וכל פעם זורקים להם עוד צלחת, אתה אומר, מתי? כאילו, איך הוא מחזיק את זה הדבר הזה? זה ממש, מתמרנות זה שם כל כך נכון.
1: נכון, כי הם מתמרנים בחזית ואנחנו מתמרנות בעורף, ובעצם ממש כמה חודשים לתוך המלחמה, אמרתי, לא יכול להיות שמסביב לקבלת, לשולחן קבלת ההחלטות על המלחמה הזאת, לא נשב אנחנו, נשות המילואים ניקים. אז באמת חיברתי אליי עוד נשים מדהימות, ואמרנו, קדימה, אנחנו הולכות לדבר על פוליטיקה, ואנחנו הולכות לשים בצד את הבושה, ואת השאלות אם אנחנו מבינות מספיק או לא מבינות מספיק, יש מספיק אנשים מסביב לשולחן שגם לא מבינים מספיק, ואנחנו פשוט נגיד את דעתנו.

0: על חוקי ההשתמטות.
1: זה אנדרסטייטמנט לפעמים.
0: מה זה אנדרסטייטמנט? ואני אגיד לך, קובי, שזה היה כאילו רכבת ערים מטורפת, כמעט שלוש שנים האלה.
1: רגע, אז אתם רצות? עם מי אתם רצות?
0: והביטחון. לא רצות.
1: אתם לא רצות? למה אתם לא רצות? כי אין לכם זמן.
0: אני אישית לא רצה, א', אני רצה כל החיים, אבל אני לא רצה בפוליטיקה, ואני אגיד לך למה? כי יש לי ילדים ממש קטנים, וקיבלתי הצעות מאוד מפתות, אבל אמרתי לעצמי, את הגיל הזה של הילדים שלי,
1: את לא הולכת להחמיץ, כל הכבוד.
0: לא יהיה לי בחיים יותר, אבל בפמיניזם אומרים, האישי זה הפוליטי, וזה בדיוק זה.
1: כן, מצד שני, אם אתם לא בדיוק, אם לא תתמרנו אותנו החוצה, מי יתמרן אותנו?
0: אז אני רוצה להגיד שאני רוצה לעודד נשים, כי בעצם ראיתי סקר שדי הימם אותי, בטח גם, כאילו, לך זה יהיה משמעותי לשמוע, קובי. 30% מהנשים בישראל או לא יודעות למי הן יצביעו, או לא הולכות להצביע. זה לא מטורף אחרי מלחמה כמו שעברנו?
1: מטורף.
0: מטורף. אז אני אמרתי, אין מצב שאני נותנת לדבר הזה לקרות, הדבר שאני עושה כל החיים, זה לעזור לנשים להשמיע קול, להיות בביטחון, להיות עוצמתיות. לפני 15 שנה הקמתי את מכינת אלמה למנהיגות נשית, שהיא מכינה לבנות מהפריפריה, ואחר כך את רשת הסיסטרות, ואחר כך את המתמרנות. ובתוך הדבר הזה, אני מרגישה שהשלב הבא, זה להגיד דרכך לנשות ישראל, הקול שלנו צריך להכריע את הבחירות האלה, ואנחנו צריכות לשאול מי עבד בשבילנו ומי עבד עלינו.
1: אבל
0: ככה פשוט.
1: הבעיה, אני בהתחלה שוחחנו בשעה הראשונה, שוחחנו עם מאיר אוזיאל, והוא דיבר על ז'אן פול סארטר וסימון דה בובואר, שבאו לתאר את הסכסוך הישראלי. הם הלכו למצרים, הלכו לישראל, והם כתבו ספר של 1,000 עמודים, שהוא בדיוק מספר את הנרטיב של החלק הזה, ואת הנרטיב של החלק הזה, בצורה נטולת פניות. כאילו, תקראו את זה, ואתם תדעו מה הסיפור. אבל היום כמעט יש רק פניות, זאת אומרת, אתה עכשיו בא ללמוד מה אומר הימין ומה אומר השמאל, כל אחד לחלוטין, לחלוטין, הוא עורך דין של עצמו, ואף אחד לא באמת מספר מה הוא עשה ומה קרה, את קשה מאוד לדעת מה האמת, בגלל זה אנשים מאססים, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, איך תעזרי להם עם הדבר הזה?
0: אז בא לי להגיד לך שארגון שותף שלנו שנקרא שדולת המשרתים, שהוא ארגון מדהים שבא ואמר, המשרתים, כלומר, גם המילואימניקים וגם קבע וגם סדיר, אנחנו לא חווים את עצמנו כמגזר. אם נבין שאנחנו מגזר, נלמד מהחרדים איך לעבוד כמגזר, כי הם עושים את זה הכי טוב בעולם, אז אנחנו נתחיל לקבל כוח פוליטי שאין לנו, למרות שאנחנו מחזיקים את המדינה על כתפינו, סבבה? אז הם הוציאו מדד, ממש לאחרונה, ובמדד הזה הם שאלו, מי תכלס עבד בשבילנו? איזה מפלגות, איזה חקים, מי עבד עבור הציבור המשרת? גם נלחם בהשתמטות, גם עבד על זכויות, גם פעל בזירה הציבורית. רוצה לנחש מחברי הכנסת המצטיינים?
1: אני אשמח שתגידי לי, באמת, אני לא יודע.
0: אז אני אגיד לך שמספר אחת זה קינלי מיש עתיד, משה טורפז. מספר שתיים, תת-אלוף שרון ניר מליברמן. ומספר שלוש, מרב בן ארי. ובסוף תמצא את יעקב טסלר וצבי סוכות. צבי סוכות שיכול לבוא ולדבר.
1: מה זה בסוף? כאילו במקום האחרון כאילו?
0: במקומות האחרונים, כן. אז כלומר, אני רוצה להגיד, יש לנו היום מדדים, יש לנו היום יכולת לראות מי עבד בשבילנו, ומי רימה אותנו. מי בסוף, ברגע האמת, השאיר אותנו לבד.
1: הבעיה זה שאף אחד לא מאמין לאף אחד.
0: אוקיי, אבל בסוף אנחנו בעולם של AI, ואנחנו בעולם שבו מאוד מאוד פשוט לבדוק ממש נקודתית, האם חוקקו חקיקה של השתמטות או לא. אנחנו יודעים אני לא יודעת כמה מותר לדבר פה על פוליטיקה, בסדר? אבל אני כן אגיד שבסופו של דבר, הקואליציה הנוכחית קידמה חוקי השתמטות עד יום האחרון. אני עמדתי שם.
1: כן, אבל עכשיו יש כל מיני הבטחות.
0: ביציע הציבור וראיתי
1: 30 יום וכל זה.
0: כן, זה הכל. אנחנו יכולים פשוט לשאול את עצמנו, כלומר, האם היית הולך לרופא שאתה יודע שבהיסטוריה שלו הייתה כמות חריגה של חולים שמתו תחת ידיו בשל רשלנות? כנראה שלא, נכון? באותה מידה אנחנו יכולים לשאול, האם ניתן את הכל שלנו לפוליטיקאים שכבר ראינו שלא עבדו בשבילנו, שעדיפו ללכת עם ההסקנות החרדית ולפגוע בביטחון המדינה.
1: את יודעת,
0: אני רוצה להגיד לך, קובי, זה לא עניין של הציבור המשרת. זה עניין של
1: כולם, אנחנו רוצים ש...
0: בדיוק. המדינה.
1: שאנשים
0: רוצים
1: יהיו...
0: שיהיה צבא חזק.
1: בדיוק. לא עייף ותשוש ומר נפש. אנחנו רוצים צבא בדיוק. שהעיניים שלו פקוחות, והוא שבע וחכם ורואה ומסתכל ו... ויודע על מה הוא שומר. אבל אני אמרת איזה משהו שיש לי, אני מודה שיש לי ויכוח איתך מסוים.
0: אתה מוזמן, בשמחה.
1: דיברת על הדבר הזה של החשיבה המגזרית. ואני כאילו מאוד מאוד חושב שלשרת צריך להיות ברירת מחדל.
0: לגמרי.
1: יש את הדיבור הזה של בוא אנחנו החילונים נחשוב חשיבה מגזרית. למה? כאילו שנשמור על עצמנו כמגזר. ותמיד חילונים ומסורתיים הם תמיד היו מין ברירת מחדל. למדנו בבית ספר הממלכתי עברי ואנחנו כאילו מעין ברירת מחדל. ויותר ויותר אני שומע קולות של אנשים שאומרים בוא נלחם על הזכויות שלנו. ואז ממדינה שהיא מדינה שיש בה מיינסטרים ובצדדים יש מגזרים, אנחנו נהפוך להיות מדינה שכולה מגזרים, וזה סוג של לבנוניזציה, כאילו, כי כל אחד עכשיו מושך את הסמיכה לכיוון שלו, ואף אחד לא אומר, רגע, רגע, רגע, אני פה במיינסטרים, ואתם, ניתן לכם מה שאתם רוצים, אבל אנחנו המיינסטרים.
0: אני הממלכתי, אני הממלכה לצורך העניין, אני רוצה להגיד שהציבור המשרת זה לא חילונים ומסורתיים, זה חילונים מסורתיים ודתיים לאומיים, ויש גם בקצוות,
1: אני השוויתי את זה
0: גם לא יהודים, ויש גם חרדים בקצוות,
1: השוויתי את זה לשיחות שנמצאות לשיחות אחרות שאומרים, בוא נתייחס אלינו בתור מגזרים, לאו דווקא בעניין של משרתים. דיברתי על חילונים כמגזר. אנשים שאומרים, בונה, כולם נוגסים בנו, ואף אחד לא דואג לנו, אז בוא נהיה חילונים כמגזר. מה אתם נותנים לנו?
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לחלק את הדברים לשניים. בכל מה שקשור להטבות, אתה יודע, להחזרי הוצאות, לכל הדברים האלה שקשורים למילואים, בזה אנחנו כן צריכים לראות את עצמנו כמגזר. בסוף, כמו שאנחנו בסופו של דבר התייצבנו עבור המדינה, כשהמדינה הייתה צריכה אותנו, לא בשביל לעשירי, אלא בכמעט 3 שנים שאחריו, אנחנו הוכחנו שאנחנו נלחמים על טובת המדינה, בלי לקבל הטבות, בלי לקבל זכויות יתר, בלי שהנבחרי ציבור שלנו נלחמים כדי להקל עלינו, להפך. אנחנו כל הזמן מכבידים את העול על הצוואר של עצמנו, למען המדינה כולה. זה נמדד במעשים, זה לא נמדד בדיבורים, נכון?
1: ברור.
0: כשמול הדבר הזה, אנחנו רואים את העסקנות החרדית, שעושה בדיוק הפוך. מבחינתם, שוברת את ביטחון המדינה, בחוסר אחריות משווע, לגודל שצהל צריך להיות בו, על פי הצהרות הרמטכ"ל, לא על פי מה שאני אומרת, ואומרים, אנחנו ניקח מהעוגה הזאת כמה שאנחנו יכולים, עבור המגזר שלנו.
1: אני שומע אותך מדברת ככה, וחושב... שאני מחרב לך את החופשה.
0: לא, אתה לא מחרב לי את החופשה.
1: כאילו מה, את לא רוצה לשכוח מכל זה?
0: אנחנו לא נגד החרדים, אנחנו לא נגד אף אחד. תקשיב, קובי, אין לנו ארץ אחרת. אתה יכול להיות בחופשה יומיים, 3, 10. בסוף, אם מדינת ישראל לא תהיה בטוחה, יהודים לא יהיו בטוחים בשום מקום בעולם. אין דבר כזה, זה הלב של עם ישראל. ואני מרגישה שאנחנו עכשיו האימהות של עם ישראל, שומרות על הלב של עם ישראל פועם. וזאת השליחות שלי. בקרוב אני מוציאה פודקאסט חדש, שבו אני יושבת לשיחות נפש עם פוליטיקאיות שרצות עכשיו בבחירות, שיספרו על ההתלבטויות שלהם ועל הקשיים שלהם ועל המטרות שלהם, ועל מה הם יעשו עבורנו יותר טוב כשהכוח יהיה בידיים שלהם.
1: אפשר לשאול...
0: ונראה לי קובי ש... כן.
1: אפשר לשאול מה התוכניות להיום?
0: מה התוכניות להיום?
1: כן, להיום. תראה, את חושבת, את מצילת האומה כרגע, ואני אומר מה, אבל מה הערב, מה קורה?
0: התוכניות להיום זה מיני דיסקו של הילדים שלי.
1: חשוב מאוד. וואו.
0: ואז מופע טלנטים פה בריזורט, ולשבת עם בעלי קצת, לשתות כוס יין, לזכר שאנחנו נשואים, ורגע שנייה יואו קובי, רגע ליהנות מהחיים,
1: כולם פה צמרמורות,
0: כי באמת לא הרשיתי לעצמי לעשות את זה.
1: ממש מגיע לך.
0: לא הרשיתי לעצמי.
1: ממש מגיע לך. מיכל ברקאי ברודי, מייסדת מתמרנות, ברוכת תהיי, שבת שלום ומבורכת לכם, תהנו מהחופשה.
0: ברוכים כולכם, תודה לך, ואמן, שאלוהים ישמור על כל אמן. עם ישראל
1: תודה
0: כולו.
1: תודה על ההשקעה, גם שלך,
0: שלום.
1: גם של משפחתך ובעלך. ברוכת תהיי, תודה רבה.
0: באהבה, ביי ביי.

0: מיד חוזרים עם קובי אורן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין.
4: אני חושב שזה טעות המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו. אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. ולכן היה מצופה מאופר וינטר כאיש ימין, שהוא יתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
5: ועכשיו בינת קולות מן העבר, הפרסומות הישנות.
6: איזה כיף, קובי מנורה is on the cav, עורך ומגיש תוכניות בכאן 88 וכאן ג'. שלום, מה העניינים?
7: סוף שבוע נעים קובי, אהלן.
6: אהלן, איזה כיף לי, אתה הולך להביא לי מלא פרסומות משעשעות ומרעננות, אני מקווה.
7: כן, פרסומות מן העבר, הפרסומות הישנות, דברים משעשיים, אז אנחנו נפתח ברשותך עם יורם ארבל, שהקליט המון פרסומות בתחילת שנות ה-60, כבר בתחילת שנות ה-60. יש כאן תשדיר קצר שהוא קצת, המפרסם היה מגפי דפנה, הוא לא אומר אפילו את המוצר אפילו, זה מאוד מוזר, אבל הוא אומר, אולי תרצי לגשת, אני גר רחוק. יש כאן איזשהו רמז מאוד מאוד מעניין, בואו נשמע יחד.
8: אולי ירד פה גשם בתוך פרדס ירוק, אולי תרצי לגשת, אינני גר רחוק, לצעוד במגפיים בתוך שלולית הטל.
7: וכך זה מסתיים פתאום.
6: מה זה, טיזר כזה?
7: כנראה, אולי את הקריינות אחרי זה שהסבירו לה נעליים או משהו כזה, אבל איך הוא שר יפה, יש לו
6: מדהים.
7: קול מדהים.
6: מת על השיר, יש לו קול מלא ויפה, הוא סינטרי.
7: מאוד. נחזור ל-1973, מסטיק בזוקה, שכבר אז נמכר בישראל. תן לי עוד בזוקה.

0: אני אומר לך, אני הבזוקה הזה, אני לא ידעתי, אני כל הילדות שלי כנראה אכלתי בזוקה קשה. זאת אומרת, במקולת של חכם, הבזוקה היה קשה, כאילו יבש.
1: נכון, כי...
0: אני זוכר את הפעם הראשונה שאכלתי בזוקה לא קשה, זה היה פשוט התגלות.
1: כנראה שהישנים יותר התקשו, ומי שקיבל טרי, קיבל בזוקה מאוד מאוד רכה.
0: לגמרי, נראה לי באזור המרכז היו טריים.
1: נכון, טוב. בואו נעבור לשמוע את דורי בן זאב שר בתשדיר לטרטל וקס לטיפוח המכונית, פוליש וקס, אפילו דבר כזה פרסמו בזמנו ברדיו.

0: חדשני, או לשווקס או שמפו למכוני.
1: מה זה?
0: טרטלווקס. המכונית כבר מחכה, בתום כמה דקות היא מבריקה. תן לי טרטלווקס.
2: מה זה?
0: טרטלווקס, סדרת מוצרים לטיפוח הרכב.
1: טרטלווקס.
0: תן לי את זה.
3: רדבז, רבנו דורי בן זאב, איך אני אוהב אותו.
4: שיהיה בריא דורי, שיחזור לנו במהרה, לשידורים שלו. עכשיו, 1991, פתאום שידרו ברדיו תשדיר מאוד מאוד שונה מכל מה ששמענו קודם לכן. החברה פרסמה בעצם את Best Buy, שזה בעצם היה משהו חדשני ביותר, חנות למוצרי חשמל שפתוח 24 שעות ביממה, והביצוע היה כל כך מיוחד שהוא מאוד מאוד משך את האוזן ועזר מאוד לחברה ולחנות בזמנו. אני מתאר לעצמי שאתה בוודאי זוכר את זה, וגם אתם המאזינים, שימו לב.

0: Best Buy זה בטוח. Best Buy.
1: צ'או, ביי, נפגשים בבסט ביי.
2: ייי, מי זה? מי זה אז אמר? אני לא זה,
1: לא זיהיתי. אני לא יודע.
2: יו, זה מעניין.
1: אני גם לא. מאוד מוזר, וזה היה ממש יוצא דופן, וממש באמת עשה גלים בזמנו כשזה שודר.
2: יפה.
1: בוא נמשיך עכשיו עם מועצת פרי הדר, חטיף, שהוא בעצם קליף, קלמנטין או מנדרין. כך זה נשמע. כך לך.

0: קלמנטינו מנדרין.
1: זה פרי הדר.
2: זה פרי הדר.
3: פרי הדר, קלמנטינו, איך הם עשו אותם זכר, כאילו? אנחנו אוכלים קלמנטינה או מנדרינה, אבל זה פתאום נהיה קלמנטינו או מנדרין, קלמנטיין.
2: זה כנראה הסתדר להם בשירה ככה.
3: כן, חטיף, גם חטיף זה זכר.
2: נכון. עכשיו, היה פעם אירוע ספורט ארצי לצעירים של ארגון אליצור. האירוע הזה היה ב-1988 ויועד לכ-1,500 בני נוער בגילאים 9-14 שהתחרו בענפי ספורט שונים, והאליצוריה עשו לזה ג'ינגל.

0: היי.
1: אלי צוריה.
0: לפני האולימפיאדה, אחרי האולימפיאדה, בין האולימפיאדות, גם זה היה לנו כאן בישראל.
1: דודה של המכביה.
0: משהו כזה, נכון. עכשיו, הרבה לא זוכרים את זה, גם אני לא זכרתי זה. פעם, בזמן רשות השידור, רצו בעצם לפרגן ולעשות תחרות פרסים לתוכניות האהובות ששודרו בערוץ אחת, המיתולוגית, והייתה תחרות ששמה היה תפוח הזהב, חלוקת פרסים לתוכניות האהובות שהצופים בחרו, אבל מי יכל להשתתף בגרלה ובדירוג? רק משלמי האגרה יכלו להשתתף, והיו גם פרסים. אז כמובן שהיו צריכים לפרסם ברדיו כדי לעודד את הדירוג של התוכניות של ערוץ אחת, וזה התשדיר ששודר.

0: ניתוח הזהב בעיתוני יום שישי ה-22 בדצמבר. בין המשתתפים משלמי האגרה יוכללו פרסים יקרי ערך.
1: וואו, זה ממש נשמע כמו המוזיקה של רובוטריקים.
2: משהו כזה, ורק אם שילמת את האגרה אתה יכול להשתתף. זהו, אנחנו נסגור את הפינה עם שירו טרום 92, אירוע התרמה שנתי של גלי צה"ל והאגודה למען החייל אשר התקיים בתחילת שנת 92, תחת הסיסמה טרום וגם החיילים ישירו טרום. ורוב ההכנסות באותה שנה הוקדשו למען נושא העלייה והקליטה של עולים חדשים בישראל והשילוב של החיילים העולים בצה"ל.

0: טוב, זה היה מזי כהן, מזי כהן, בועז שרבי וגידי גוב.
1: זה נכון, היו כל מיני זמרים שהשתתפו בדבר הנפלא הזה.
0: כן,
1: הם ניסו
0: לעשות We Are The World כזה.
1: נכון, בדיוק. זהו, עד כאן הפינה שלנו להפעם.
0: קובי מנורה, יקר, עורך ומגיש ב-88 ובחן ג' ברוך תהיה, תודה רבה לך. שבת שלום וברכת לך ולכל הפרסומות בעולם.
1: שבת שלום.

0: פינת הפיוט השבועית עם חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון. כל שבוע מביא לנו פיוט, מלמד אותנו מעט עליו ואפילו שר אותו, ולפעמים אנחנו שמים ריברב. חכם דוד מנחם, מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, ברוך השם, וטוב.
0: איך הולך? הכל טוב, השבח לאל.
1: ברוך השם.
0: מה הבאת לנו היום?
1: אז אנחנו התחלנו כבר את הסליחות השבוע, בשבוע שעבר דיברנו על פיוט אחד, נמשיך בעזרת השם עד ראש השנה על פיוטי הסליחות. בתוך הסליחות יש כמה חטיבות. יש כמובן פיוטים רבים, אבל יש י"ג מידות הרחמים, שזה אל רחום וחנון, איך הפיים וכו'. יש וידוי, שזה אשמנו, בגדנו וכדומה, ויש קבלת עול מלכות שמיים, שהיא נמצאת אחרי הוידוי. אז בסליחות אומרים, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות כי חטאנו לו, ואז אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ועוברים להשם הוא האלוהים, ויש פיוט קצר, פיוט ישן מאוד, שהוא סך הכל א', ב', ג', ד'. אלה מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בחירי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים. גלגלי מעלה אומרים, אדוני אדוננו, בגולי סגולה עונים ואומרים, אדוני הוא האלוהים. יש פה כמו איזושהי תחרות בין המלאכים, שהם אראלי מעלה, הם אראלים, והם גם גלגלי מעלה. גלגלים זה גופים שמימיים, שבתפיסה פעם, מימו שהם מנהלים את העולם, זאת אומרת, הקשקו מנהל את העולם על ידם, כל גלגל מושך גלגל אחר, אבל הכוונה לגרמי שמיים, אז זה גלגלי מעלה, גם הם אומרים, אדוני אדוננו. ולעומתם ישראל, שהם בחירי סגולה, הם הנבחרים, הם מוצר טוב ונבחר, והם גם דגולי סגולה, כוונה דגול זה נבחר, זה מרומם.
0: דגולי סגולה, איזה יפה.
1: בדיוק, והם אומרים, אדוני הוא האלוהים. מה ההבדל? המלאכים אומרים, אדוני אדוננו. הם נבראו כדי לשרת את אדונם. אין להם בחירה חופשית. אין מלאך שקם בבוקר ואומר, מה אני עושה היום? אני אעשה טוב או אני אעשה רע? הוא עושה את שליחותו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואין לו שום מקום לבחור. לעומת זאת, בני האדם וישראל בתוכם, הם בחירי סגולה, הם עונים, אדוני הוא האלוהים, לא רק אלוהינו שלנו.
0: ובגלל הבחירה שלהם הם דגולי סגולה.
1: בדיוק, ולכן מעלתם יותר גדולה מן המלאכים. הגמרא אומרת שהמלאכים מזכירים את שם השם אחרי שלוש מילים. הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואילו ישראל אומרים רק אחרי שתי מילים, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. וזה גם התפקיד שלנו, לא להגיד רק שהאלוהים הוא שלנו. גם בשמה ישראל שאנחנו אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו, אומר רשי, שאנחנו אומרים שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, כי הם עדיין לא יודעים אותו, הוא עתיד להיות אדוני אחד, זאת אומרת שגם אומות העולם יכירו אותו. אז אנחנו רוצים להיות בעזרת השם אור לגולים.
0: אמן, והיש אתה תשאיר לי קצת?
1: כן, אני אשאיר את זה, אני אשאיר את זה במנגינה, אולי כדאי להעיר, זה לא המנגינה הירושלמית, הרבה חושבים שזה הירושלמים, הירושלמים היו קוראים את זה הרבה יותר מהר, המנגינה המרוקאית דווקא היא תפסה, בכל הסליחות כיום, כולם עושים את זה בסגנון המרוקאי, אני אתן דוגמה, בירושלים היו אומרים את זה קצר מאוד, זה היה נשמע כך, הרי למעלה אומרים אדוני אדוננו, סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אבל כיום כולם עושים כמו המסורת המרוקאית שזה נשמע כך,

הזה. אבל יש מלא ישראלים, עיראקים ותימנים וטוניזאים ומרוקאים וכולם חלק מה... טורקים, כולם חלק מהמרחב שאנחנו מכירים, וזה בשבילו היה, הוא בחור צעיר, פליט, סורי, והוא שומע את, מה שאני מספר לו, והרגע ששבר את הקרח, זה שהזכרתי לו קומדיות סוריות, דיברתי איתו על רוואר טושה, ואבו ענטר, וכל הדברים האלה, וישר התחילו צחוקים, וזה היה כזה כיף, כי בסופו של דבר כולנו חלק מאותו מרחב, וצדתי אחד מהשירים שהוא השמיע, שיר מאוד מאוד יפה, שנקרא וג'ל גומר, פני הריח, של סריה אל סוואס. אז יאללה, בוא נשמע משהו ששמעתי במונית בברלין. וג'ל גומר

0: אש זרה, פודקאסט נפלא של אחד נדב אלפרין, שנמצא כרגע על הקו. שלום לך נדב.
1: שלום קובי.
0: מה שלומך יקירי?
1: שלומי טוב, מעולה לעולה, כוחנו עולה.
0: כן, איזה הישגים לפודקאסט.
1: תודה, מסתבר שיש מאזינים, זה כנראה הכל בזכותך.
0: גם, כל אחד נותן את הכתף ולאט לאט עולים.
1: תשמע,

0: אפרופו מישהו שנתן לנו כתף בעבר כישראלים, ואנחנו לא כל כך ידענו איך לשפוט את הכתף הזאת, אני רוצה לדבר על פרק שהיה בהסקט שלי, אבל תוך כדי הדבר הזה גם לפרגן לטלוויזיה של כאן, היצירות הדוקומנטריות של כאן, על מאיר לנסקי, שמעת? מניח שהשם הזה מצלצל לך, קובי.
1: אני לא הספקתי לשמוע.
0: מאיר לנסקי.
1: כן.
0: עלתה סדרה חדשה.
1: ראיתי את הפרק הראשון.
0: לנסקי הגנגסטר הציוני.
1: ברור.
0: ואבי מרזוק הגיע אליי לאש זרה, ככה לשיחת עומק על הסיפור הזה. אגב, נזכיר פה גם את אורן ארי היקר.
1: כן. שמככב בסדרה, ממש רואים אותו מפרשן. וואו, זה כזה כיף.
0: היה מומחה גדול לפשע היהודי בארצות הברית. עכשיו, אתה יודע, קובי, כשאני אשאל אותך שאלה על מאפיה בארצות הברית בשנות השיא שלה, מחוק היובש, כשבעצם אסרו למכור אלכוהול, ואז העבריינים מיד אמרו, או, נפתח בפנינו שוק ענק, ובאמת, השנים הכי גדולות של המאפיה עד לשנות ה-60, אז בדרך כלל אנשים חושבים על המאפיה האיטלקית, נכון?
1: כן.
0: על זה אנשים חושבים. אומר לי היוצר של לנסקי, אבי מרזוק, זה היה לפחות 50-50, בין יהודים לבין איטלקים, וככל הנראה רוב ליהודים.
1: מדהים.
0: אנחנו אף פעם לא חשבנו על זה ככה.
1: לא חשב, יש כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אני גיליתי שהמון פיראטים היו יהודים. פיראטים בים.
0: יהודים זה הדבר אמיתי, בהחלט.
1: יידישי פיראטים.
0: זה מתאים ליהודים, כי הם נעים ונדים, אתה יודע, יהודי הנודד, ויש לו קונקשן על החוף הזה עם איזה יהודי, יש לו איזה יהודי על החוף האחר. וזה גם ככה קצת עם יהודים בארצות הברית, אתה יודע, יש פה קהילה יהודית ושם קהילה יהודית, אז יש את החבר'ה ששולטים בדטרויט, יהודים, החבר'ה ששולטים בלוס אנג'לס, יהודים, וגם את ניו יורק, ביחד עם האיטלקים, מנהלים יהודים,
1: וגם
0: מאיר לנסקי.
1: בדיוק, ושצריך להביא את כל האלכוהול האסור הזה בספינות מכל מיני מקומות, אתה מרים טלפון ליהודי אחר שנמצא באירופה או באנגליה, והופ, אתה מביא בירות ומביא מה שאתה רוצה, וויסקים.
0: עכשיו, זה יוצר שאלה יותר גדולה. איך כן האיטלקים, המאפיה האיטלקית, היא בכל מקום, בקולנוע, הסופרנוס בטלוויזיה, הסנדק בקולנוע, היו זמנים באמריקה, והיהודים מוזכרים שם, אבל הרבה פחות. וזה כנראה משהו ב-DNA של האימהות היהודיות שלנו, שפחות אוהבות לדבר על זה שהבן שלהם, כן, עבריין, ואיגדי שאומרים גנב, זה לא רוצה, זה לא מחובר, כן, מה, הבן שלי גנב? אבל, ובדיוק על זה אני מדבר עם אבי מרזוק, וכמובן גם על השאלות הגדולות שילכו ויעלו בסדרה הזאת, איך אנחנו צריכים להתייחס למאיר לנסקי, מצד אחד, קילר, אין דרך אחרת להגיד את זה, זאת אומרת, אדם ששלח אנשים להרוג, לחסל, כמו מאפיונר אמיתי, מן הצד השני, מה שנקרא הקילר אינסטינקט הזה שלו, הוא גם עזר לנו, שהיהודים היו צריכים עזרה, היהודים בארץ ישראל, מישהו שיעזור להם מארצות הברית לגייס כסף, להבריח דברים, אז הם פנו אל המאפיונר היהודי, והוא, יהודי חם, אמר, אני בא לעזור. לא רק זה, לא רק שהוא עזר לנו בארץ ישראל, גם בארצות הברית הוא הגן על הקהילה היהודית בפני המפלגה הנאצית בארצות הברית, הוא גירש אותם מניו יורק, בכל פעם שהם היו מנסים להתכנס, הוא היה אוסף את החבר'ה, לא ניתן להם להיות כאן, אפילו כשהאיטלקי המפורסם, לקי לוצ'יאנו, השותף שלו, אמר לו, תן לי לשלוח כמה איטלקים לעזור לך. הוא אמר, לא, בנאצים יטפלו ידיים יהודיות. פתאום אתה שומע את הסיפור הזה, יש לך איזו קורת רוח. אבל מצד שני, אתה אומר, עבריינות.
1: אבל אולי טוב שזה קצת מוצנע, כאילו, חסר שידביקו גם עלינו את זה עכשיו, כבר מספיק מדביקים עלינו את כל צרות העולם. אז עכשיו נהיה גם מאפיונרים בנוסף להכל.
0: החוקרים הראשונים שהתחילו לחקור את הפשע היהודי בארצות הברית של אמריקה, הקהילה היהודית נורא לא אהבה את זה. היא אמרה להם, לא חייבים לחבס כל כביסה מלוכלכת בחוץ.
1: וואלה.
0: ודווקא החוקרים האלה אמרו, למה אנחנו חייבים להיות שונים מאחרים? כשאיטלקים מדברים על המאפיה האיטלקית, אף אחד לא אומר כל האיטלקים פושעים. ורק אנחנו תמיד מפחדים שכל דבר שאנחנו נספר על עצמנו מיד יגידו כל
1: אצלנו היהודים. זה נדבק.
0: אתה מבין? אצלנו זה נדבק.
1: אצלנו זה נדבק, זה הבעיה. כמו פסטה על הקיר,
0: אפרופו איטלקים, אצלנו זה נדבק.
1: לגמרי, בדיוק כמו פסטה על הקיר. נדב אלפרין, זה נשמע מהמם.
0: תשמע, שווה לראות את הסדרה, גם להאזין לפרק.
1: אני, הסדרה קסומה, אני אזין לפרק. הסדרה ממש, מה שאני ראיתי, לראות אותו בערוב ימיו, בא לעשות פנסיה בארץ, מסתובב עם כלבלב, מאיר לנסקי, כולם מפחדים ממנו.
0: נראה כמו נתן אלתרמן.
1: ממש.
0: יהודי, איזה קטעים. יהודי פולני רוסי כזה מבוגר. כן, ממש.
1: וואלה, אז יאללה, אנחנו גם נראה את הסדרה וגם נשמע את הפודקאסט. יש זרה, חפשו את זה בכל הפלטפורמות.
0: תודה רבה, יקירי, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורכת לך, נדב אלפרין.
0: אני טוב.

אורית שולץ אחרה את התוכנית, ארז שלום על הסאונד, התמנה והבי הפיק, אני קובי עוז, כל שישי בין 2-4, ויש שידור חוזר, מי שמאזין לנו, אנחנו בחצות, במוצש, כן? שלום לכם, כפרה עליכם, תודה שהצטרפתם, אוהבים אתכם, שבת שלום לכם, ושבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב. ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. שוב עימותים בשטחים לאחר טיול לא מאושר של מתנחלים. הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפתח הכפר, כתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות הגנה וסיכול בגזרה. ראש מפלגת הימין הקיצוני בטורקיה ובעל בריתו של הנשיא ארדואן מזהיר את ישראל מאימות עם טורקיה לאחר התקיפה בסוריה. דאולת בעת שלי אמר כי מדובר בתקיפה שאינה מקובלת לפי החוק, השלום והיציבות האזורית. לדבריו, הממשל הישראלי שהולך ומאבד תמיכה ולגיטימציה בינלאומית צריך להפסיק להתגרות בטורקיה ולבחון את סבלנותה. לטענתו, אין לאנקרה עניין באימות עם ישראל, אך היא לא תשב בצד עם תאוים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר עם ילדים ונערים בני 11 עד 15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים, מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר: בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות.
6: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, 21 באוגוסט, ח' באלול, דין וחשבון שבועיים. עבודת קודש התברר לי השבוע, עבודת קודש עושים העובדים בשדה התעופה על שם בן גוריון, וזה ציטוט, לא שלי הדברים. ואכן כל טיסה מניסיוני שיוצאת בזמן בחודשים האחרונים היא מבחינת נס אלוהי, ואם גם המזוודה מגיעה, לך תדע על מי מדובר שעשה את זה. כן, עבודת קודש, כך אמרו לעובדים ביום רביעי, אך מעמד העובדים בקודש בישראל כנראה ירד מאוד תוך יממה שלמה. אימו עליהם בפיתורים וגזרות אחרות. לך תדע מה חושב היושב במרומים. אבל נחמה קטנה, כי אם אלה הכותרות הראשיות אצלנו, ייתכנו מצבנו ולכו תדעו עד מתי יותר טוב ממה שהיה. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי, אמיר שמואלי איתנו, כאן ירון אנוש, עד השעה 6.

מפעם לפעם, לא הפעם, יערי עדיין בחופשה, הוא ישוב בשבוע הבא, ולנו יש את יהודה פוליקר.

0: דברים שאני אוהב לדבר עליהם. טבע. הבוקר בשעה מוקדמת למדי, אך הלחות לא ידע שזה כך, יצאתי עם שלוש נכדותיי ואימן ביתי אל גדת הירקון, שם בגבול בין תל אביב לרמת גן, שוכנת ראש ציפור, שמורת טבע שובת לב בלב הג'ונגל האורבני, שבמקום מגדלים ובתים משותפים בוגרי תמ"א 38, יש שם ערבוביה של צמחייה שובת לב, עצים, פרחים, צמחים קטנים, ואפילו פלג שיוצא כנראה מן הירקון, וגם בריכת מים גדולה מאוד עטויה מכל עבריה בקנים גבוהים, בוסים קוראים להם, דמויי חזרן, ששמם הרשמי הוא אפקמה פרסי. אבל אין להם שום קשר לפוליטיקה האזורית שלנו, והם תמימים לחלוטין. ושם, שם התרכזו יצורים על שניים, איך לומר, מוזרים לפחות כמוני. מקצתם באו בשעה מוקדמת, אולי אפילו תרם שחר, כדי לפרוס בשולי בריכת המים, בשבילים נסתרים ובוציאים אגב, רשתות ארוכות דקות מאוד כדי ללקוט ציפורים. והם לכדו. אחרים באו עם מצלמות ענקיות, והם נחבאים בדרך כלל במבנה עץ פתוח המשקיף אל האגם, שרק חריר קטן למדי מאפשר להם להוציא את קנה המצלמה החוצה ולקוות ש... ילחץ שם בתוכם. ובכל המקום הזה והשקט הזה, תהיתי כל הזמן איך החבר'ה הצעירים שמטבעים שם ציפורים, לא הלכו להיות אנשי הייטק, אתם יודעים, לעשות איזה ממון קטן, את כל הדברים, והם עסוקים בהתלהבות בלחידת הציפורים, שחרורם מן הרשתות הדקות האלה, הכנסתם לסקית, הבאתן, שקילתן, מדידת אורך הכנפיים שלהם, הם אפילו ידעו את גילן ברוב המקרים, ו... טיבוע של טבעת באחת מן הרגליים שלהם. כן, זה מה שעשיתי הבוקר, והנכדות העירוניות שלי, שאין זו הפעם הראשונה שאני לוקח אותן לשם, אפילו גילו עניין וביקשו אחר כך לאפשר להן לשחרר את הציפורים, אלה הנודדות שנתפסו ברשתות, בחזרה אל מסען. שלום לירן.
1: שלום ירון, איזה הקדמה נפלאה.
0: לירן קניאל או קניאל?
1: לירן קניאל.
0: ואתה מנהל פארק הצפרות ראש ציפור. שבעצם נחשב לחלק מתל אביב על גדת הירקון, אבל אתה נוסע כדי להיכנס אליו דרך רמת גן.
1: נכון. ראש ציפור בעצם הוא הגבול בין רמת גן לתל אביב, רחוב רוקח, ובאמת משם נמצאת הכניסה הראשית. אנחנו באמת נמצאים בלב ובחיבור של עיר וערים נוספות, ויפה לראות שהטבע, כמו שתיארת כל כך יפה, בהחלט נמצא פה.
0: אני רוצה להבין, שאתה באת יום אחד להורים שלך ואמרת, אני לא יהיה איש הייטק, אני הולך לעבוד בטבע, מה הייתה התגובה?
1: אני אגיד לך את האמת, שהם לא הופתעו. מאז שאני ילד תמיד אהבתי את הטבע ואת הסביבה, וכשהייתי רואה אנשים משתמשים בחד פעמי, הייתי אומר, אולי קצת פחות, והם היו צוחקים, האקולוג, האקולוג, עוד מגיל צעיר. וזה, הנה, חלום שמתגשם, ומתעסקים בטבע, ועובדים עם טבע. יש לי זכות גדולה לעשות את זה היום.
0: כמה שנים כבר?
1: סיימתי את לימודי הנדסאי אדריכלות נוף בשנת 2018, ומאז אני בעצם עובד עם שיקום טבע, בין אם זה שיקום טבע בעיר, תל אביב, או משנת 2018 שהתחלתי בראש ציפור, ממש ממש באינטנסיביות, בפארק ראש ציפור גני יהושע, ואני עושה את זה באמת באמת עם המון אנשים ותמיכה מלאה של מומחים גדולים ואנשי טבע שאני יכול להתייעץ איתם ולחשוב איתם איך מכניסים ומחדירים עוד ועוד טבע לעיר. והיום, אחרי שמונה שנים, אפשר באמת להרגיש ולראות שהטבע בגני יהושע ובמרחב הירקון ממש חוזר ומתפתח.
0: בוא רגע נדבר על החולים, אלה שחולים במחלת הטבע, ועוד יותר במחלת טיבוע הציפורים. הרי קודם כל, אם אנחנו באמצע אוגוסט, או בחצי השני של אוגוסט, אתם עושים טיבועים, סימן שעונת הנדידה החלה, ותמימים שכמוני חשבו שזה מתחיל יותר מאוחר, כאשר מזג האוויר בדרום מצטנן כמעט. אנחנו בשיא החום.
1: נכון, אנחנו בשיא החום, אבל הציפורים בשבילן, שאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים ממש בחיבור של יבשות, אירופה, אסיה ואפריקה, ואנחנו מבינים שהציפורים של צפון אלינו כבר סיימו את הכינון, והציפורים של ישראל סיימו את הכינון, הן כבר מתחילות את הדרך שלהן לאפריקה, להעביר שם את החורף. אז אנחנו החל מסוף יולי כבר נתחיל להיות את הציפורים הנודדות, ובאוגוסט ההילוך עולה להילוך שלישי, ולפעמים כבר להילוך רביעי בסוף אוגוסט, והחל מספטמבר הנדידה היא באמת בשיאה, ואפשר לראות הרבה הרבה יותר ציפורים. כשאני אומר נדידה, אני לא מדבר על הציפורים הגדולות, הדועות, כשאנחנו יכולים לראות בשטחים הפתוחים. פה בתל אביב בעיקר מה שאנחנו רואים זה את הציפורי שיר הקטנות שמסתתרות בסבך או בשולי הקנים, והם התחילו את הנדידה באמת מיולי, וזה חשוב לנו בפארק לאפשר להם ליהנות ממרחב של מזון והגנה, שיוכלו להמשיך את המסע הארוך שלהם לאפריקה.
0: עכשיו נדבר על אותם יצורים הולכי שתי רגליים שלא נודדים. הייתם היום ארבעה נקרא לזה בתא או בחדר הטיבוע, מבחור צעיר, אני חושב בשלעי שנות העשרה שלו, עד איש מבוגר בשנות ה-70 עד ה-80. האם יש איזה מאפיין לכל אותם חובבי טבע וטיבוע שהיית אומר ככה?
1: אני יכול להגיד שבסופו של דבר מה שמאחד בין כל האנשים, לא משנה באמת מה הגיל שלך או מה העיסוק הפרטי שלך או העבודה או מה שאתה מתעניין, בסוף כולם נפגשים בשולחן הטיבוע, ואנחנו כולנו במטרה ליהנות מהטבע שיש לנו פה, לגלות אותו. אני אומר לך, יש לי זכות גדולה לראות המון זריחות בבוקר, וזה עושה משהו טוב, זה משקר, וזה, למשל היום שנפגשנו ביום שישי, תחשוב שאני יוצא ככה עם האנרגיה הזאת לסוף שבוע, זה משהו שהוא ממכר, לראות את הזריחה, לשמוע את ציוץ הציפורים בבוקר. אז אני חושב שהחיבה והאהבה לטבע הבתולי באמת, כי אחר הצהריים דברים משתנים, ובשעות החמות חם לך מדי ליהנות מזה, אבל בשעות של הזריחה קורה משהו מאוד מיוחד.
0: אתה יודע, בוא נעשה בשביל המאזינות ומאזינים משות קטן בראש ציפור. כדי להיכנס לראש ציפור אתה צריך להכנות את הרכב בסמוך לחורשה, אתה חוצה את השביל כביש שבשעות הבוקר המוקדמות רוכבי אופניים נמרצים נוסעים, או אפילו רצים שם כמה אנשים, אתה נכנס ולפני הגדר יש גשר אבן קטן, בצד ימין מתחתיו יש פלק של הירקון.
1: אז זהו, זה בעצם מערכת שהיא די סגורה. אנחנו כיום ממש בקרוב נקבל באמת איזשהו פלג של הירקון, אבל די מלאכותי. אנחנו נקבל צינור של מים, של מים מתוארים מהירקון, ומזרימים אותם לפארק הצפרות, ובכך אנחנו מייצרים איזשהו אקולוגיה ברת קיימה. אני לוקח מים ממקום אחד ומעביר אותם במערכת שלנו המשוקמת, ומחזיר אותה בחזרה לנחל. זה בהחלט מקדם ומחזק את הטבע סביבנו.
0: ושאתה עובר על הגשר הזה, אני אתן לך עוד מעט להמשיך, בצד ימין מעבר למעקה המתכת, אתה מבחין במים בהמוני אמנונים.
1: נכון.
0: ופה ושם קטנטנים בגמבוזיות, נכון?
1: נכון, יש שם דגיגונים קטנים.
0: אתה לא אוהב את הגמבוזיות האלה.
1: כן, הרבה מהאנשי טבע פחות אוהבים. אני שקיבלתי לעבוד בראש ציפור, כמובן בראש ובראשונה אנחנו רוצים לחזק את ציפורים, אבל יש עוד מגוון ביולוגי שחשוב שנחזק ונקדם, כי הוא גם ממארג המזון, גם של הציפורים וגם של בעלי חיים אחרים. אז הגמבוזיות הם טורפי על, דגים קטנים שמתרבים בכמויות מאוד גדולות, יכולים ועושים נזק כביכול למערכת הביולוגית הפנימית של המים, בין אם זה לאכול את זכלי יתושים או ימשושים, או חרקי מים נוספים כמו נימפות של שפיריות או חיפושיות. אז המגוון הקטן הזה שהוא בעצם האוכל לברווזים או לדגים גדולים יותר לאט לאט נעלם, אבל אנחנו מצליחים להתגבר על זה. אפשר לראות באזורים מסוימים כמו הפלג מים שתיארת מקודם, שיש בו מורכבות מבנית ויש בו המון ענפים שהחדרנו למים, או סלעים או שורשים שהתפתחו, והם בעצם מאפשרים את אותה סביבה מוגנת לחרקים שאנחנו רוצים כן לשמור עליהם, כי יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב במערכת המים, בין אם זה לנקות אותה או לתאר אותה או לגרום למים להיות צלולים, כי הם אוכלים וניזונים מהעצות. אז כל חרק וכל בעל חיים במערכת האקולוגית הזאת הוא חשוב בשביל שהציפורים ואנחנו נוכל ליהנות מהטבע העירוני.
0: אני הולך לומר שני דברים. הראשון זה שאתה חולף ועובר לצידו השני של הגשר ופותח את שער המתכת להיכנס לפארק, אתה פונה שמאלה ואז המבנה השני, מבנה עץ פתוח, יש לו שני חלקים, החלק של אותו חדר שחלק גדול מהקיר שלו הוא בעצם לוח עץ שעולה למעלה, ושם אתם יושבים בשורה כל המטבעים, ובחלק השני הנרחב יותר של המבנה הפתוח הזה יש שורות שורות של ספסלי עץ, ושם יושבים אנשים בשעות האלה ומביטים איך אתם עושים את המלאכה כאילו זה היה תיאטרון.
1: זה מצחיק, כי אנחנו יכולים באמת לעבוד ולשקם ולעשות את הטבע ולהכניס אותו לעיר, אבל אני מאמין, וגם הפארק ועיריית תל אביב מאמינה, שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו רוצים שהציבור ייחשף, שהציבור יתקרב, שהציבור יאהב. אני מבטיח לך ויודע גם שעשרות אנשים ומבקרים שהגיעו לראשונה לפארק הצפרות התמכרו באיזשהו בעל חיים, בין אם זה שפירית או פרפר או ציפור שלשם אנחנו מכווינים, התמכרו, והיום הם חוקרים גדולים ומתעניינים גדולים, לא באופן מדעי אבל באופן חווייתי, ויש כאלה שגם לוקחים את זה צעדים קדימה כמובן.
0: אז בואו נע קצת על מה אלינו בחכת הטיבוע, נקרא לזה כך. היו של דגים, נכון, היום?
1: נכון, של דגים בעצם שהיום ראינו.
0: בוא רק לא נפרט, תאמר משפט אחד על כל אחד. אז של דגים הם?
1: של דגים הם בעצם, לדעתי, כרטיס הביקור של פארק הצפרות, שהשל דג הגמדי מגיע מאירופה אלינו, הוא הצלמים רצים ומחפשים רק לצלם אותו, כי הוא צבעוני ויפה וטורף.
0: אבל אתה ליד אחד הרשתות שהסתבכה בציפור, ונאמר שאלה רשתות מאוד מאוד קיקות כדי שהן לא תיפגענה, וחילצת אותה ממנה, ציפור אפורת מראה קטנה, חסרת תואר, חסרת הדר, אמרת לי, את זאת אני נורא אוהב. זה היה ספחי, אם אני לא טועה?
1: זה היה ספחי אפור. הציפור באמת, לדעתי, מהמיוחדות שאני החזקתי ביד, היא אפורה כמעט לחלוטין, במנעד מגניב של מי לבנבן אפרפר עד אפור כמעט שחור, והגרנדיאנט הזה הוא מאוד פשוט, ואין בה סימנים מאוד מאוד מיוחדים לזיהוי, ודווקא איך נקרא לזה, השיעמום בזה גרם לי מאוד לחבב את הציפור, כי כמעט וקשה לראות אותה בשדה ובטיבוע שמחזיקים אותה, רואים כמה היא מיוחדת.
0: תראה, יכולתי להמשיך לדבר איתך, אבל איכשהו מצלצל לי מאחורה בראש תוך כדי שיחה שלא מעט עירוניים, תאבי נקרא לזה תל אביב ודומה, אומרים, מה זאת השיחה הזאת על הטבע הזה? מה יש לך לומר לאנשים כאלה?
1: אני יכול להגיד להם שסביבנו המון מגדלים ובניינים וגירויים, ואיך אני אגיד לזה, משני תודעה שאנחנו נחשפים אליהם, בין אם זה מדיה או או צרכנות של חדשות, בסוף, בסוף הטבע הוא קיים ומתוזמן ונודד, ואני מזמין כל אחד ואחת למצוא איזשהו בעל חיים או צמח, ולהתחיל לחקור ולהתבונן בו, כי הם יכולים לספר לנו המון המון סיפורים על עצמנו או על הסביבה שלנו, ואפשר גם כמובן ליהנות מהם מקצת שקט מהמציאות שלנו. אז אני מזמין אתכם באמת להגיע לפארק הצפרות, להתמכר קצת יחד איתנו לטבע, והנאה מובטחת.
0: ואני רק אוסיף שהבוקר בין לבין שוטטתי בפארק בין עצי חרוב גדולים, עצי זית, תאנים שחונטות פגיהם ומפיצות ריח מבוסם נהדר, שיחי פטל קוצניים, ואפילו חצב אחד שהיה שם שלא הבין שלמרות רצונו הסתיו לא עומד להגיע בקרוב. זהו, לירן קניאל, מנהל פארק הצפרות ראש ציפור, תודה שהיית איתנו, עשית לי הבוקר כמה שעות נחת שם.
1: תודה רבה, אתה מוזמן תמיד.
0: שבת שלום.
1: ושבת נעימה.

0: לרקוד תחת שמי ירח קרוי הקטע המוזיקלי ששמעתם ושמעתן. המלחין הוא וסילי אספיוטיס, יווני איך לא. שלום קלוד בוכבינדר.
1: שלום ירון.
0: ואת, איך את?
1: איך אני? אני סובלת מעייפות קרונית, אבל הכל עובר ברגע שאני נכנסת למיטה, וחוץ מזה סביר.
0: עייפות בגלל הקיץ, הלחות, החום, הצפייה המתמדת בחדשות הבלתי נלאות, בגלל מה?
1: לא, אני לא צופה בחדשות. זה לא טוב למצב רוח שלי, וגם עייפות קרונית מכל האירועים שקיימים אצלי בחיים הפרטיים.
0: אני רק יכול לאחל לך שאותם אירועים שמעייפים אותך יהיו מאחורייך, ויהיו לך אירועים מעוררים.
1: שמחה.
0: אנחנו הולכים בעצם לשיתוף פעולה בין שני זמרים צרפתים ענקיים שלא חיו באותה תקופה. אני טועה?
1: מה זאת אומרת לא חיו?
0: שרל אזנבור.
1: שרל אזנבור היה חי. כל השיר הזה מוקלט, הם בחיים.
0: אבל עידית פיאף, כשהשיר הזה הוקלט, כבר מזמן לא הייתה בחיים.
1: אז עשו, איך קוראים לזה? הדביקו להם, הדביקו אחד את השני דרך האלקטרוניקה, אני יודעת איך זה עובד.
0: הוא עמד על הבמה בהופעה, עשו הדמיה של התלת ממדית, זה היה בימים הטובים ההם שהכל רק התחיל, 1997, ועדית פיאף, הוא השמיע הקלטה שלה ושר יחד איתה. Mm-hmm. ככה זה קרה.
1: כן, אני לא טובה באלקטרוניקה.
0: אוקיי. כחול יותר מעינייך קראו ישיר?
1: נכון.
0: על מה הוא מספר?
1: על הצבע העיניים הכחול, ועל על בן אדם שיש לו עיניים כחולות, וגם הוא לא יכול להיות בלונדיני, הוא לא חייב להיות בלונדיני, אבל זה כל כך, כל כך מרגש, איך הוא מסביר שאת הכחול של העיניים, זה עושה טוב על הנשמה.
0: למה בחרת בשיר הזה?
1: כי אחותי, צפו, עברה את נטורת קטרקט, וזה המשפט הראשון שהיא שאלה את המנתח בצרפתית כמובן, כי היא לא יודעת עברית, היא אמרה לו, אל תיגע בכחול של אבא שלי. לאבא שלנו היה עיניים כחולות, היא פחדה שיוציאו לה את הכחול, כי אמרו לו שמהניתוח היא תראה יותר טוב וכו' וכו'. והיא אמרה, אל תיגע בכחול, תעשי מה שאתה רוצה, אבל אל תיגע בכחול. וזה הזכיר לי עיניים כחולות, שיר על עיניים כחולות. ונורא צחקו, כשתרגמתי את זה למנתח, הוא אמר, היא מהממת, אחותך. וזה נכון, אחותי מהממת.
0: באורח נדיר, יש לנו את השם של האיש שתרגם את השיר לעברית.
1: זה נכון.
0: דן תדמור.
1: נכון. והוא מאוד נהנה לתרגם לנו את השירים.
0: זה דן תדמור מקריית טבעון?
1: כן.
0: איש יקר בהחלט. אז הנה תרגום השיר לעברית כחול יותר מעינייך, כפי שעשה זאת דן תדמור. ומול שברון לב לא נגמר, גם הנצח כולו ייראה קצר. כאה מאפוריות חיי, מאום לא יתואר, אפילו שמי מטר. לערער לנראה מיותר, ביום אחר, חבל סתם לסבך במקום כל עוד היום. כחול מעינייך אין כלל, בשמיים מעל לתאר לא אוכל, זהב של שיער כל בעיר, כמו לך אני מכיר, גם לא בשדה קציר, לך כל נשימה מתוקה, תאורה וזקה, ממשף חודש אב, אהבתי כוחה גובר בעוצמתה כלפייך, על זו של ים סוער, כחול מעינייך אין כלל, אלא רק חלומות עינייך אליי מביאות. לא למין, אבל ככה זה מתחיל.

0: שרל אזנבור ואידית פיאף. קלוד?
1: כמה שהוא חסר.
0: את אומרת את זה בכל פעם שאת משמיעה שיר שלו.
1: נכון, נכון. כל מילה וכל כל תו בכלל, זה כל כך, כל כך יפה.
0: קלוד בוכבינדר.
1: כן, ירון.
0: תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום, ירון.
0: בואו נפתח מגירה. שלום יצחק בר יוסף.
2: כן, שלום ירון, ושלום לכם למאזינים. אבל נפתח מגירה.
0: איש גנזים, סופר, ארכיונאי. איך עבר עליך השבוע הזה, אגב, אם אנחנו כבר מדברים?
2: עבר בטוב, עבר בטוב. בתוך כל החום וכולי, אבל עבר בטוב. הייתי בבריכה, טיילתי עם הכלבה שלי. והנה מגיע, אבל שמתי לב, אני לא יודע למה, שזה עובר נורא מהר. זה גם לך קורה?
0: על מה אתה אומר שעובר מהר?
2: השבוע. אחד, שתיים, ופתאום אנחנו ביום שישי.
0: אני אנסה לחשוב על זה.
2: Oh,
0: אני לא בטוח שהשבוע עובר מהר, אלא שבגילנו הזיכרון מאוד מתקצר.
2: אוקיי, טוב.
0: או שזה תחושה שלך, כי אתה עסוק כל הזמן ומעניין לך, ואתה לא יושב בוהה.
2: לא, אכן מעניין לי, אנחנו בגנזים שם כל מיני מכתבים ודברים, וזה עובר מהר, ובשלושה ימים האחרים אני צולח את הבריכה ליד הבית שלי, ומטייל עם הכלבה שלי, ומרה מרה.
0: אתה אומר, אנחנו כל הזמן עסוקים בגנזים. תן לי דוגמה במה היית עסוק השבוע בגנזים.
2: השבוע למשל אני מסדר, זאת אומרת, סיימתי ארכיון של שמעון זנדבנק, מתרגם מעולל, ותוך כדי כך שאני מסדר ואני עושה, אז אני קורא את הדברים שהוא תרגם ואת ההתלבטויות שלו, של איזה התלבטויות יש, רואים את העמודים ש... אתה יודע, כל מילה שהופכים אותה משפה לשפה, אז הוא מתקן וחוזר ומתקן. וזה דברים מדהימים. ואז קוראים, ואז פתאום מוצאים עוד משהו, מישהו אחר שואל אותי, תגיד, מה זה, זה האות הזאת היא ב' או שזה קוף? זה ד' או שזה צדיק? ואם התאריך הוא כזה, האם זה אומר שזה כזה? ככה כל מיני סיפורים יש. אז...
0: כן, הוא גם כתב לו מעט בעצמו.
2: הוא כתב גם על מלאכת התרגום ועל משוררים. אני גם הייתי תלמיד שלו, כן, באוניברסיטה. לפני הרבה שנים, זה היה כבר... היה מוכרח לספר, זה היה כמעט 50 שנה כבר. הייתי בן 20 וכמה, כן. הייתי תלמיד שלו, למדתי אצלו בקפקה. קפקה אני זוכר, היה גדול ועוד כל מיני דברים.
0: זה לא שאנחנו מבקים אותו, נכון?
2: לא, לא, לא, הוא בחיים.
0: הוא עדיין איתנו, אמנם איש מבוגר בין 90 וכמה.
2: הוא מבוגר, נכון, נכון, הוא מבוגר, אני לא אחשוף את פרטים אישיים שלו, אבל הוא מבוגר, ואנחנו בקשר גם איתו קצת, וגם עם הבת שלו, שהיא עוזרת לנו, והם העבירו את כל הארכיון שלו. לא, גם זהו, מגיעים אלינו בהחלט... ארכיונים של אנשים בחיים, שמעבירים גם בחייהם, גם, הנה, ארכיון של אבא שלי, יהושע, אז הוא העביר אותו בחייו, ועודות לזה אני מוצא כל מיני מסמכים אישיים, כמו למשל תעודת הנישואים שלו ושל אמא שלי, שאחרת לא הייתי מוצא, או שאפילו מצאתי שם הזמנה לחתונה שלהם, באיזה בית מלון, בסוף הרחוב של מאה שערים. שזה מקסים לראות את ה... ודרך אגב, שלא כמו היום, אצל הרבה חרדים, אז הם מזכירים שם גם את השמות של הנשים והאימהות. אז הם מזכירים שם גם את השם של, של הסבתא שלי. לא כמו שיש היום חרדים שלא מזכירים שמות של נשים, אבל לא ניכנס לסיפור הזה.
0: כן, אבל אני גם שומע את ההקלה בקול שלך, סוף סוף אתה הבנת שאתה לא ממזר.
2: ברור, ברור. זה בהחלט.
0: מה אתה מביא לנו היום אם נהיה יותר רציניים מדברי האבל שלי?
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה היום, יש לי הרגשה ששתית איזה כוסית אוזו לפני כן? לא.
0: הלוואי.
2: הלוואי, נו, אז אחרי שנגמור תשתית.
0: לדעתי זה פשוט מכת שמש מהשעות בבוקר.
2: יכול להיות.
0: בפארק.
2: יפה מאוד. טוב, אז אני קורא היום מכתב שכתב משורר אחד, שבאותו זמן שהוא כתב, אז הוא היה בפריז, בענייני אמנות, והוא כתב את זה לחבר טוב שלו, משורר מצוין גם כן, שדווקא הוא היה בן קיבוץ, והוא מפרגן לו על ספר שירים חדש, הוא שלח לו. שוב אני קורא בספר שלך, יש לי הרגשה שבמכתב הקודם אמרתי מעט מדי, משבחו כמובן. איזו אצילות וניקיון בכל השירים. השירים כולם מצוינים, אבל יש כמה שמרגשים במיוחד. קודם כל, שיר הפותח, כמה מעט מילים וכמה נפלא. שיר מחשבות יוצא מן הכלל ונפלאים השירים.

0: ואחרי ששאלנו והוספנו שאם אתם חושבים או בטוחים שאתם יודעים את התשובה, אתם יכולים להיכנס לאתר של גנזים ושם תראו היכן פותרים. תזכיר לנו מה הייתה החידה שהביאה אדיבה גפן בשבוע שעבר, כן. ומה פתרונה?
1: כן, אדיבה גפן הביאה מכתב יפה של האימא של אהרון שבתאי, שגם הוא דרך אגב היה מורה שלי, למדתי אצלו, שגם הוא חי בינינו, חי וטוב, ובאחרונה מה שנקרא הוא העביר אלינו, זה היה רכש, אני אומר במרכאות כפולות, אנחנו לא קונים ארכיונים, זה היה מה שנקרא אימוץ ממש מרגש של ארכיון המשורר הענק והמתרגם אהרון שבתאי. אז כתבה לו אימא, כן, האימא שלו, ששמה משה, ואם אני לא טועה, זה אני אומר מתוך הזיכרון, משה, כן, אהרון שבתאי. והפותרים נכונה, יוסי הראל, אריה ניני, אסף סבג, מנדי הראל, מיכה קרמון, נילי בק מלכיאלי, דוד אהרון ותמרה רוזן.
0: יצחק בר יוסף, תודה לך, שבת שלום.
1: כן, תודה רבה, תודה רבה לך, ושתהיה שבת טובה, שקטה וחמה, איש תחת מזגנו או בים.
0: או לא. שבת שלום.
1: שבת שלום לך, ירון, שבת שלום.
0: אני רוצה לסיים את השעה הזאת בטקסט קצר ששלח לי מאזין ותיק שלנו, יעקב בועבי, מטירת אל קרמל. טקסט שבסופו של דבר מעלה שאלה על החלק בחיינו שאנחנו יכולים לקבוע, אבל אותו חלק שלו. לדבריו המקור הוא ערבי. הגורל קוראים לו. יום אחד מגיע המוות אל צעיר ואומר לו, ידידי, היום הוא יומך, היום האחרון. והצעיר אומר לו, אבל אני לא מוכן. המוות אומר לו, אבל השם שלך הוא הבא ברשימה שלי. הצעיר, למה שלא תשב? אני אכין לך משהו לאכול לפני שנלך. והמוות אומר, בסדר. הצעיר מביא למוות צלחת של אוכל שירבב בו בחומר הרדמה, ולאחר שהמוות אוכל, הוא נרדם. הצעיר לוקח את הרשימה של השמות, מוחק את שמו מראש הרשימה, ורושם אותו מחדש, אבל בסוף הרשימה הארוכה. כשמתעורר המוות, הוא מסתכל על הצעיר ואומר לו, תשמע, אתה איש כל כך טוב לב ונדיב, שחבל לי לקחת אותך, לכן אני אתחיל לקחת אנשים לא מתחילת הרשימה, אלא מסופה. הגורל.

הבלוס של מיסיסיפי זה היה, ואיתו אנחנו ניפרד, לא לפני שנשמיע גם את שלום חנוך עד החדשות. לא ילד, באחד בספטמבר כבר בן 80. אמיר שמואלי, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי איזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
4: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. פולין זימנה את שגריר ישראל בוורשה כדי למחות על החלטת צה"ל שלא להמשיך בחקירת התקרית הקטלנית בעזה לפני כשנתיים, שבה נהרגו עובדי סיוע ובהם אזרח פולני. במשרד החוץ של פולין אמרו כי הם מאוכזבים מההחלטה הישראלית. מדינות אחרות שאזרחיהן נהרגו בתקרית, ובהן בריטניה, אוסטרליה וקנדה, זימנו גם הן את השגרירים הישראלים, ואמרו כי ההחלטה הישראלית מבישה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו וחירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבחירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית המשפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ועוד פשעים שנעשו בעזה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן, כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלות היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. יושב ראש ועד עובדי רשות התעופה פנחס עידן טוען כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב אומר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. במכתבו מזהיר עידן כי אם בעיית המחסור החמור בכוח אדם לא תיפטר בהקדם, קשה יהיה לעבור את תקופת העומסים בחגי תשרי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
7: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר, ירדו מחר מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. אמיר שמואלי עדיין מולי כאן. אני מולו. יחסים הדדיים, אה? במה נתחיל? קוראים לה יוטה יאנה. היא הייתה נגנית השפית במפוחית פה וגם שרה. היא מתה לפני 3 שנים, בגיל 93, אבל עד גיל 91 עוד הופיעה צנומה, עם שיער עם פסוקת ארוך. הייתי מתאר את הפנים שלה כמו גזע של עץ זית, מסוכסות משהו, אבל שהיא הייתה שמה את המפוחית. תקשיבו, אחד המופעים האחרונים שלה אחרי גיל 90.

להקה יוצאת לסיבוב הופעות בכיכר הכפר. יש כרטיס זול במיוחד לילדים מתחת לגיל. הירח מאיר בשמיים, נגלה ונחבא חליפות בין העננים. חיילים שיוצאים לחופשה וכיסיהם ריקים יכולים לראות את המופע חינם. כבר מאוחר בלילה, אני רוצה לישון, אני בחדרי, אבל הכל מסביב בחוץ בכיכר הכפר רועש כמו ריקוד ולס נושן שלא נגמר. יש מחיאות כפיים בחוץ. כן, והלהקה אומרת לאנשים, שימרו את כרטיס המופע כמזכרת, כי לא נחזור.

Stück ihres לאותו השיר, דימיטרי ליוס, הוא שחיבר אותו. מולדת יפה ומוזרה, זו שאני צריך לראות, אבל לא תמיד אני רוצה לראות את מה שהיא מציעה. הביצוע המקורי של יורגו דלארס, ואחריו ביצוע חדש של זמרת, חריסטינה קוראים לה, חריסטינה מדורי. מעניין מה דעתכם על שני הביצועים.

בנימה זו, חיים אבודים. כריסטוס איבאוס הוא המבצע.

משהו לא חשוב, בכלל לא חשוב. מבדיקה שעשו במרשם האוכלוסין ביוון לא מכבר, התברר ששם האישה הנפוץ ביותר הוא מריה. כמעט 10% מהנשים קוראות מריה. על שם מריה הבתולה, האמא של ישו, אתם יודעים. ולא הייתי מספר לכם את זה כאן, אלמלא ביום שבת האחרון, ה-15 באוגוסט, או כפי שצריך להגיד בעברית, 15 באוגוסט, בלי ה' הידיעה, ציינו ביוון את חג מריה הבתולה, שיש לו שמות שונים, כאילו הפסחה של הקיץ, קוראים לו חלקם תרדמת מריה, כי זה המועד שבו מריה, אשתו של ישו, נפלה לתרדמה. וכשאני אומר ציינו, זה חג רשמי. זה אומר שבדרך כלל כל החנויות סגורות, העירונים שעוד נשארו באתונה ובסלוניקי יוצאים מהעיר לחגוג את החג באזורים הכפריים, וגם באים אתה מגלה אותו לא מעט. תופעה אחת מעניינת, אני פותח סוגריים, יש ביוון בקיץ. יוון מלאה תיירים, מלאה ישראלים, ומלאה גם בחגים מקומיים, בהמון המון כפרים, בכל מקום כמעט. פנאירי, או פנאירי, קוראים לזה. חגיגה הכפרית היא סביב בדרך כלל הקדוש או הקדושה של הכפר, אבל יש גם סיבות נוספות, תנו סיבה ליוונים לרגוג והם חוגגים. וזה יום, או יותר נכון ערב של כיף, שאתה ניגש לשם, החבר'ה המקומיים בהתחלה הולכים לכנסייה, יש איזה תפילה או שאין תפילה, בינתיים מסדרים בחוץ שולחנות וכל מיני דוכנים, אתה רואה עשרות כבשים מתגלגלים שם, ומטרים של שיפודים, של סופלקי, ויש תמיד את זה שמוכר את דברי המתיקה, ועוד ועוד ועוד, והמון המון שולחנות ומקום ללהקה. ואחרי שמסתיים החלק הדתי הקצר, כולם יוצאים החוצה, ומתחילה מוזיקה, ואוכלים, ושרים, ושותים יין, והכל בפרוטות. התיירים כמעט ואינם מודעים לזה, וטוב שכך הוא, אבל החגיגה נהדרת. אם אני לוקח רק את הקיץ האחרון, למשל שלי ביוון, היינו לפחות ב-5, 6, 7 חגיגות של פנאירי. אחד מהם היה בכפר קטן למעלה למעלה בהר בקורפו, זה היה יום הסרדין. חגגו לו. אמנם הכפר יושב למעלה למעלה, אבל במורד ההר יש לו חוף קטן ומזח, מרביתם עוסקים בדק סרדינים, ובאותו יום אכלנו בשפע סרדינים מפה עד להודעה חדשה. כל סיבה שיש אפשר לחרור אותה ביוון, וכאמור ביום שבת האחרון זה היה החג של מריה הקדושה. אמנם לא אירוע משמח, היא נפלה לתרדמת, לא משהו, אבל תנו ליוונים כאמור סיבה לעשות את זה, ו חגגו את זה בעשרות כפרים ואיים ביוון. כאמור, יום השם, מריה, הוא היום החשוב ביותר בימיו של האדם, יותר אפילו מיום ההולדת. אספר לכם על שניים בקצרה. בשני מקומות שונים, אבל יש עוד הרבה מקומות שבכל מקום יש דברים אחרים. איפה נתחיל? בואו נתחיל ביבשת, בסדר? יושב כפר קטן במעלה הר מדרום מערב, כשעה, שעה ורבע נסיעה מסלוניקי. הכפר יושב על הר שגובהו כ-920 שם למעלה, ו החגיגה או הדרך שלו הייחודית לציין את היום הזה היא בהלבשת כל הסוסים בכל מה שאפשר, בכיסויים, בפעמונים, בחרוזים, יוצא מן הכלל, זה מדהים, וגם הרוכבים בהתאם. ואז מתחילה החגיגה,
הגדולה והעשירה, וכל הרוכבים יוצאים עשרות רוכבים מן הכפר, 12 קילומטרים, האנשים צועדים אחריהם אל כנסייה במעלה צלע ההר, ואחרי שהם יורדים משם, מתחילים כאמור את החגיגות והמוזיקה והשמחה, כשהמאכל העיקרי שמכינים שם לכבוד אותו יום, נקרא בוגצה. אני מניח שיש כמה מכן ומכם שיודעים על זה בוגצה, אותו מאפה שכבות בצק שאוכלים בצפון יוון בעיקר ממולה או במשהו מתוק או בגבינה או בכל דבר אחר, אבל אנחנו לא מדברים על הבוגצה הזאת. הבוגצה שם בכפר, אגב, קוראים לו טייסטיסטה לכפר, טייטיסטה, סליחה, עשויה כמו לחם גדול מלא צימוקים, קינמון וציפורן, בדמות הרוכב, רוכב הסוס והסוס שלו. וכשהם חוזרים מאותו מסע לכנסייה, הם כאמור אוכלים את זה ושמחים, אבל חגיגה עוד יותר יפה ומיוחדת נמצאת במרכז האי אביה. אתה חוצה את אביה ממערב למזרח, וממש ברכס האחרון גם למעלה על ההר, יושב כפר אוקסיליטוס קוראים לו, כפר קטן, אולי 2,000 איש לא יותר, שמה שמייחד אותו, שמחוץ לכפר יושבת הכנסייה היחידה ביוון, שבנויה מאבן של ארגה שהיה פעיל עד לפני כמה אלפי שנים, ושם מתחילים בעצם את החגיגות כמה ימים לפניכן. ברחבה הגדולה של הכנסייה יש כמה עשרות עצי תרזה ענקים, וכמה ימים לפניכן מגיעים כבר הגברים, עושים גומחות באדמה, ממלאים אותם עצים, מסביב שמים אבנים, ומביאים גדרות מתכת ענקיות, 80, 90, 100 גדרות כאלו מפזרים בכל השטח. מדוע? כי ביום החגיגות, זה היה אגב בשבת, יגיעו אלפי אנשים למקום הזה של הכנסייה, התושבים באזור, ואנשים בעיקר תגענה מוקדם בבוקר, אחרי שהגברים יפרסו עשרות שולחנות ויותר ארוכים כאלה מעץ עם ספסלים, ואז הגברים יביאו על חמורים מאות קילו של פצלצלי שלות קטנים. הם יעמידו את זה ליד השולחנות, ואנשים עשרות במספר יתחילו לקלף. אתם מכירים את הפצלים הקטנטנים של השלות? תחשבו, אני מדבר על מאות קילו ויותר. יש נתונים רשמיים, זה נבדק לפני 3 שנים, ואני אתן לכם אותם עוד מעט. וכל זה בסיס להכנת מאכל שהם קוראים לו הסטיפדו של מריה הבתולה. סטיפדו זה מאכל יווני שבמקור מבוסס על בשר ארנבת. אפשר לעשות אותו אגב נהדר עם בשר פרה אצלנו. אני עושה אותו מדי פעם. בבישול מאוד ארוך ארוך, בתוך יין ותבלינים מתוקים כמו קינמון, ציפורן, אתה שם על דפנה, אתה מכניס יין לבן יבש פנימה, 3-4 שעות על אש קטנה, כל זה, כשבאמצע אתה מכניס פנימה פירות יבשים, מישמישים יבשים וצימוקים, ואחרי 3-4 שעות, אם יש לך סבלנות, אתה מוציא את זה, וזה מעדן יוצא מן הכלל. ושם קוראים לזה סטיפדו של מריה הקדושה. איש לא יודע למה, אבל זו מסורת מתברר שכבר עשרות שנים. וכאמור, זה מתחיל בבוקר בכנסייה, כאשר גומרים את התפילות, יוצא הכומר, ומברך את סירי הסטיפדו, את גדרות הסטיפדו הגדול, ואז המוזיקה מתחילה להישמע, ואז האנשים והאורחים מקבלים כולם חינם צלחות עם סטיפדו, ותאמינו לי, זה שווה כל רגע. נתונים רשמיים, רק שתבינו את גודל האירוע שהיה ביום שבת. כאמור, ב-2024 בדקו כמה חומרים
מרכיבים הביאו לסטיפה דושם, והנה הכמויות. 3 טון בשר בקר, הם גם משתמשים בבקר, ארנבות זה עניין של הצד השני של יוון, לא של הים האגאי, הים האיוני. 2.3 טון בצלצלי שלות. תחשבו שבצלצל שלות הוא משהו בין 30-50 גרם. כמה זמן לוקח לקלף את זה? שכחתי לציין שמכניסים המון עגבניות גם פנימה. מדדו 2.5 טון עגבניות, 400 ליטר שמן זית ו-800 ליטר יין אדום יבש ועוד דברים. והם כל כך דבקים במסורת הזה, שם בכפר הקטן אוקסיליתוס, באי אביה, שבימי הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השנייה שלא היה בשר. הם היו עושים את הסטיפדו מחצילים. זהו, אז אם אתם מגיעים ליוון, תנסו לזכור פני אירי. תשאלו את המקומיים איפה יש בסביבה. ואם אתם יכולים, תלכו.

מיקיס תאודורקיס, אחיני את המיטה עבור שנינו. כן, איתו נסיים. תודה לאמיר שמואלי שהיה איתי כאן בשעתיים האלה. תודה לשמעון דוקרקר שהכין את כל הצד הטכני של התוכנית. ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה. תודה לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש. שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי איזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו וחירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבחירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית משפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ולעוד פשעים שנעשו בעזה. בתגובה למהלך הטורקי אומרים בלשכת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן, כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלת היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהליכוד. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נדבג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו ולשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, בחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל.

שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום, במלאת 20 שנה בדיוק למותו של הסופר סמך יזהר, נזכר בדברים הנוקבים שאמר לפני כמעט 50 שנה, כשהתעורר מחדש הפולמוס סביב הסיפור חיר בית חיזה. אחר כך נציין 100 שנה להולדתו של סופר חשוב אחר שלא חשש להשמיע את קולו בסוגיות טעונות ושנויות במחלוקת, סמי מיכאל. ועוד במשדר, מנחם גרנית השלים 400 תוכניות של אלבום לאי בודד והיד עוד נטויה. המשורר עמוס נוי זכה בפרס אקום ויעניק לנו הצצה ראשונה לספר שירים חדש שטרם פורסם. ועמיקם רוטמן יעלה זיכרונות מימי אלוויס העליזים. אני רוני סיאל ואנחנו כבר מתחילים.

0: ב-21 באוגוסט 2006, היום לפני 20 שנה, הלך לעולמו יזהר סמילנסקי, הלא הוא סמך יזהר, חתן פרס ישראל לספרות, ומחבר הרומן הגדול ימי ציקלג, המתרחש על רקע מלחמת העצמאות. בעבר דיברנו על יזהר ועל יצירתו גם עם בנו זאב סמילנסקי. היום אני רוצה להשמיע לכם קטע בקולו של הסופר מ-1978 שנשמע לי מאוד רלוונטי גם לימינו אלה. הוא נוגע לסיפור הידוע של סמך יזהר, חיר בית חיזה, שפורסם ב-1949, ועוסק בגירוש תושבי כפר ערבי בדיוני במהלך מלחמת העצמאות, סיפור שעורר מחלוקות ודיון ציבורי ער מרגע פרסומו. כעבור כמעט 30 שנה בשלהי שנות ה-70, איבד הבמאי רם לוי את הסיפור לדרמה טלוויזיה, אבל השידור בערוץ הראשון נדחה ברגע האחרון בהתערבותו של שר החינוך זבולון המר. עובדי הטלוויזיה החשיכו בתגובה את המסך בזמן השידור המתוכנן, והתחוללה סערה ציבורית גדולה שבסופה הסרט אכן שודר כעבור שבוע. בעקבות ההתערבות של שר החינוך ופוליטיקאים נוספים שהביא לתחיית השידור עד שיתקיים דיון בוועדת החינוך של הכנסת, הפר סמך יזהר את שתיקתו והתראיין לכתב כל ישראל איתן אלמוג כדי לגנות את הפגיעה בחופש היצירה. בראיון הוא הדגיש שחיר בית חיזה הוא אמנם ספרות ולא היסטוריה, אבל רוב מה שמסופר בו הן עובדות אותנטיות שהוא היה עד להן. במהלך המלחמה. מצוקה יסודית של אי צדק פגעה בי ולא יכולתי להחריש, אמר, ונשאל למה כוונתו.
1: אי הצדק הוא משהו שנקרא בעיניי זוועות מלחמה, שבהם מלחמה יוצרת מציאות שבה אתה יכול להרשות לך לעשות דברים שאינך עושה אותם ביחסי אנוש רגילים. כלומר, שאתה יכול לקחת בני אדם, לעקור אותם ממקומם, להרוס להם את הבית, לשלוח אותם להשתלם בצעקותיהם, אף על פי שזה הדבר ניתן לא בסיטואציה של רגע של חירום, רגע של התגוננות. אני יכול להביא מלחמה כשאני מרגיש בה שהיא מתגוננת. אבל מלחמה שבה נעשים דברים שאני מרגיש שזה פוגע בצדק היסודי שבו אין למלחמה מקום בעולם. אתה נלחם כשאין ברירה. אתה הורג את מישהו כשהדבר הזה הוא חירום שאין מנוס ממנו. עד אז, כל מהותי, כל מה שאני יכול לעשות, אינני סובל אלימות. אינני סובל שימוש באלימות. אינני סובל לא בגלל זה שאני יהודי, ולא בגלל זה שאלה מערבים, ולא בשום סיבה אחרת, אינני שאני אדם. והסיפור הזה, מי שתופס דבר הזה, לא, הוא יכול לתפוס איכשהו, זכותו שהוא קרא לקרוא את זה איכשהו רוצה. בעיניי הוא פה סיפור של אדם שראה עוול לבני אדם. וזה שראיתי חברים שלי שהיו צריכים לעשות את העוול, וזה שראיתי דבר הזה, איך הוא נראה, לא יכולתי לשתוק. לצדק אין גבולות. אין טריטוריה, אין לו זמן, אין לו כדאי ואין לו לא כדאי. אין לו צריך לשתוק או צריך לדבר. החוש הטבעי שלו הוא מתקומם, ואתה קורא את הדבר הזה שיש לך לקרוא, ואתה אומר, התיאור היה כזה שבו בני אדם נפגשים, הסיפור הזה התחיל בסיפור פשוט, שהתחיל בתוך התהליכים של בני אדם, והמשפטים האחרונים שלו מגיעים עד האלוהים. כלומר, יש פה איזה מין מעבר. מעמידה בתוך המציאות אל עמידה על משהו מעבר למציאות. והסיפור הזה הוא נכון לארץ ישראל, והוא נכון לווייטנאם, והוא נכון למקומות, כל מקום שפה בני אדם פתאום נתקלים במלחמה, ושל המלחמה יש אז כוח יותר מני גדול, ופה יותר מני גדול, וזרוע יותר מני גדולה לקחת, לדבר, לעשות דברים שאינם צריכים לעשות. כל פעם שמישהו מוכרח, יש לפעמים הזדמנויות שבני אדם עושים דברים מעושים, הם סותמים את האף הזה. אין ברירה, מוכרחים לעשות אותם. יש גם לפעמים הזדמנויות שבבני אדם עושים מלחמות, אין ברירה אז. מלחמות יש להם הצדקה כל זמן שהדבר הזה הוא בלתי נמנע. יש להם רגע מסוים, או יש להם אזורים מסוימים, או יש להם גילויים, שוליים של גילויים מסוימים, שבהם אפילו סתימת האף העצמית לא מספיקה, זה לא אסטיניסיות. זה אסור לעשות, זה אי אפשר לעשות, זה מעבר לך. ומה שמנסים עכשיו להשתיק, זה מנסים ליצור לנו אשמה בדבר. כל דבר שמשתיקים אותו, זאת אומרת שהיה בו משהו אמיתי שצריך להיות אשם בו. כל דבר שאתה מדבר עליו, האשמה נעשית רציונלית. בואו נדבר על הדבר הזה. יכול להיות שחלק מהאנשים יש משהו על הצפונם כדי להשתיק אותו. אני לא מתכוון דווקא מעשים כמו דר יסין. אבל כל מלחמה יש בה דברים, כל מיני צדדים. בכל מלחמה קוראים כל מיני דברים. בכל מלחמה יש, המלחמה הולכת לכל מיני מקומות. יש מקומות מסוימים שגם במלחמה אתה קפץ ואומר, כאן כאדם אינני יכול לסבול. ואפילו אם הדבר הזה עולה בקושי, אפילו אם קולך קול יחיד, והקול היחיד הזה הוא קול יחיד, מפעם לפעם מצטרפים אליו, מפעם לפעם מסכימים עם זה. יש כאלה ש30 שנה ניסו להשתיק אותו, הם לא השתיק אותו. עכשיו, הניסיון הזה של שר החינוך, והניסיון הזה של חלק מוועדת החינוך של הכנסת, הוא ניסיון שהמניע העיקרי שבו הוא לא ביטחון, אלא הוא אשמה. הם מתהלכים בהרגשת אשמה. הם מתהלכים בהרגשה שאם הם יסתירו את האשמה, לא ידעו עליה הם בעולם. מנחה אותם איזה משהו כזה של תעמולת פרסומת שצריך לשתוק על משהו. אנשים מאוזנים מדברים על מה שקרה להם, גם כשהדבר הזה הוא משהו חמור, הוא משהו שהוא לא מתגאים בו, והאשמה הופכת להיות מודעת. אני חושב שבמקום להסתיר את זה, מותר לדבר על זה. הארץ הזאת מלאה דברים לא קלים. אי אפשר להרחיק אותם מהתודעה. מה גם שהסיפור הזה הוא סיפור ידוע. הוא קיים 30 שנה. הוא תורגם להרבה שפות. הוא תורגם גם לערבית. הוא נלמד בארץ בכל בתי הספר התיכוניים. הוא היה חלק מבחינות הבגרות. נדמה לי שבשנה האחרונה זרקו אותו. אז עכשיו נזכרו לעשות את הדבר הזה שיהיה משהו שיכול להזיק להרס העצמי או לא להרס עצמי. אני שולל את הדבר הזה. ההרס העצמי לא נעשה או כן נעשה, לא על ידי זה שמונעים או לא מונעים, אלא נותנים לבני אדם להתמודד עם מה שיכולים להתמודד, להגיע לתודעתם ולהדון על דברים כאלה באופן רציונלי. מניעת הדבר הזה מהדיון הציבורי הוא שלילת האפשרות של קיום ציבור בוגר ובעל יכולת של חירות של דיון על כל נושא שבעולם.
0: סמך יזהר, 20 שנה למותו. מוזיקה, ביום שני השבוע מלאו 10 שנים למותו של המלחין נחום מימן, מגדולי המלחינים בזמר העברי וחתן פרס ישראל. בין השירים הרבים שהלחין היו כמה וכמה שירים של נתן אלתרמן, שביום שישי שעבר ציינו 116 שנים להולדתו, סתרות בגשם, עוד חוזר הניגון, תיבת הזמרה נפרדת, ואת שומעת, שזכה לביצוע מצמרר של מאיר בנאי, זכרו לברכה. נשמע את גרסת ההופעה החיה לזכרם של שלושתם, המשורר, המלחין והמבצע.

0: מגזין שבת בשבת שעברה מלאו 100 שנה להולדתו של הסופר, המחזאי, המתרגם והפעיל החברתי סמי מיכאל, שהלך לעולמו לפני כשנתיים וחצי בגיל 97. ספריו תורגמו לשפות רבות וזכו בפרסים ספרותיים בארץ ובעולם. הם גם הומחזו והוסרטו והפכו לרבי מחר, בראשם חצוצרה בוואדי, המסופר מנקודת מבטה של צעירה ערבייה נוצריה המתגוררת בוואדי ניסנס בחיפה. סמי מיכאל שימש גם נשיא אגודה לזכויות האזרח במשך 22 שנים. הוא סבר שלסופר, לאיש רוח, אסור לשתוק בסוגיות ציבוריות ועליו להיות מעורב ולהשמיע גם דעות לא פופולריות. יום הולדתו המאה הוזכר פה ושם ברשתות החברתיות, אבל לא היה לו כמעט הד תקשורתי, דבר שקצת הפתיע אותי, כי אנחנו מדברים בכל זאת על אחד מגדולי הסופרים הישראלים, יוצר שהיה אהוב על קוראים רבים. אז אנחנו ננסה בדקות הקרובות למלא מעט את החסר בעזרתה של אחייניתו של סמי מיכאל, בת אחותו, העיתונאית ורד לי, בעבר בעיתון הארץ, היום במגזין המקוון, שיחה מקומית. ורד, שלום.
1: שלום, היי.
0: ספרי קצת על הדוד סמי, אני יודע שיש לך לא מעט סיפורים עליו.
1: כן, אני טוב, אני מקווה שזה יהיה אתגר לא לדמוע במהלך השיחה הזאת. מאוד חסר. אני ככה, אני דווקא אספר משהו שקשור לאמי ולקשר שלה ושל סמי. נכון, ושמאפיין מאוד את סמי כבר כנער. הם גדלו בבית מאוד מאוד מבוסס בעיראק, וסמי היה אינטלקטואל כבר בצעירותו ולמד בבתי ספר מעולים ויוקרתיים, ואימא שלי לא, בעצם נאסר עליה ללמוד, וסמי לא אהב את זה, וצרם לו. סמי בגיל 15 כבר חבר לתנועה הקומוניסטית. וזה צרם לו הדיכוי, דיכוי של נשים, דיכוי של קטינות. הוא היה חוזר מבית הספר, רואה אותה יחד עם עוד נשים, כן? עסוקה בהכנת האוכל ובהגשה. והדרך שלו למרוד בזה הייתה שהוא פשוט החליט באיזשהו שלב שכל מה שהוא לומד בבית ספר באותו היום, הוא מלמד אותה. ואני חושבת שזאת הייתה, זה סיפור שככה מאפיין כבר בגיל צעיר, איך הוא לא, בתוך חברה מאוד פטריארכלית, הוא לא יכול לסבול דיכוי, הוא לא יכול לסבול שהוא רוכש השכלה ומתפתח, בעוד שאחותו הקטנה לא זוכה ללמוד, והוא לא יכול לסבול את החוסר שוויון, לדוגמה, והדרך שלו, זאת אומרת, הוא לא רק נשאר במקום שזה צורם לו, הוא גם ממש פועל ומורד בזה, כן? זאת אומרת, אמא שלי בעצם, סמי מיכאל היה בית הספר שלה, במובן האמיתי גם.
0: מתי הבנת שהוא לא רק דוד שלך, הוא גם סופר חשוב?
1: אז ככה, אנחנו כילדים גדלנו איתו, ידענו. ידענו כי אי אפשר היה להימלק מזה בגלל שהוא גם היה צייד מילים. זאת אומרת, הוא נורא אהב להקשיב לנו כילדים, איך שאנחנו מדברים בעברית. אז השפה שהוא הרי, הוא מתחיל לכתוב בה רק בגיל מבוגר. הספר הראשון יצא כשהוא היה בן 48 בעברית. לפני כן כל השנים הוא כתב בערבית, גם כשהוא הגיע לישראל. ואנחנו ככה כילדים, אני זוכרת אותו כל הזמן מקשיב ומתפעל מהיכולת שלנו להמציא מילים, כי ילדים הרי לפעמים ממציאים, נהגים בצורה נורא חופשית, כן. עם השפה, אז אתה כן ידעת שיש לו רגישות לשפה, ולאט לאט לאט גם כמובן שהוא סופר, הספרים היו מגיעים כמובן אלינו עם, תמיד, הוא היה שולח ספרים חתומים בהקדשות, היה מדף, ואני גדלתי ממש, אנחנו מדברים הרבה פעמים על היעדר, כן, ייצוג של מזרחים בספרות. אני פשוט גדלתי עם מדף שהלך והתמלא בספרים שלו. אתה לא יכולת שלא לדעת את זה, אבל זה לא היה משהו שאולי היה דמות מרוחקת או מאיימת, כן? ואני חושבת הרגע האמיתי היה בכלל כשהייתי בת 12, ופתחתי דווקא עיתון שלנו בבית ביום שישי, ופתאום ראיתי כתבה של סמי, ושום דבר לא הכין, זאת אומרת, הוא לא התקשר ואמר שהולכת להתפרסם כתבה, או ש... וכתבה נרחבת, שבעצם הוא תיעד את הכפרים הלא מוכרים. וזה היה מסמך מטלטל, וככה על הנישול, ועל העוני, והמצוקה, ואתה פתאום מבין ש... אתה רואה עוד, עוד צד של סמי, שאני לא הייתי מודעת לו, אני גם לא ידעתי על... על אני מודעה בגיל הזה על, ה, על אוכלוסיית הבדואים והעוול שנעשה.
0: אז זהו, את עוסקת כבר שנים בסוגיות חברתיות. הרגישות הזאת לעוולות, לחוסר צדק, לחוסר שוויון, זה משהו שאולי קיבלת גם השראה ממנו?
1: אני בטוחה. כי אחת הכתבות, כשהפכתי לכתבת חברתית בחדשות, אחת הכתבות הראשונות הייתה על אוכלוסיית הבדואים והכפרים הלא מוכרים והניתוק שלהם מהחשמל, ואתה לא יכול לראות שזה לא, שהוא לא התווה דרך. זאת אומרת, הוא לא קפה, הוא לא ככה דרש ממך, כן את זה, אבל בכל דבר שהוא נגע, ראשית היה, היו שיחות על ספרים. פחות עיתונות, יותר ספרות, שאלה שתמיד חזרה, איזה ספר יש לי בתיק, זאת אומרת, גם בעצם מעודד אותך, כן, שיהיה לך ספר ושתדבר איתו, ושתספר לו מה אתה קורא, מצד אחד, ואתה לא, הכתיבה שלו, אבל זה גם מעבר לכתיבה, אבל הכתיבה שלו היא בעצם נתנה בית, לפליט, לאחר, לפלסטינים, לאהבות חוצות, מעמד ולאום וגזע, זאת אומרת, אתה לא יכול לתת שלא לקרוא את הכתיבה שלו, שאתה מאוד מאוד הומניסטית גם, ושזה לא ייכנס לך ללב. אני חושבת שעוד דבר מאוד יפה, זה לא רק ייצוג מזרחי, ולא רק מה שהוא הדגיש גם את הסולידריות, בעיקר, אני חושבת, בין הקשרים שבין הערבים ליהודים. זאת אומרת, זה לא רק שהיה בייצוג בכתיבה שלו של המזרחי, או של הערבי, כן? הם לא היו בנוף, הם היו, הוא פשוט קשר דרך, באופן הכתיבה שלו, והביא לקורא מציאות שהייתה פחות, פחות מוכרת לנו. אנחנו פחות רוצים לראות ערבים ויהודים כאנשים שאוהבים אחד את השני, לצערי.
0: אז זהו, בעניין הזה אני באמת רוצה לשאול אותך, אם את חושבת שאחרי 7 באוקטובר יוצר כמוהו, שהיה פתוח לתרבות ולשפה הערבית, כמו שסיפרת, לדו-קיום בשלום, לזכויות אדם, ישמר לו מקום בזיכרון הקולקטיבי הישראלי? נדמה לי שכבר בחייו הוא לאט לאט הלך ונדחק מהקנון הספרותי.
1: תראה, היה ב-2016, כן, היה מהלך של שר החינוך נפתלי בנט, הייתה חשיפה על זה בהארץ, שוועדת ארז ביטון להעצמת מורשת יהדות המזרח במערכת החינוך, היא ניסתה מסיבות פוליטיות להחליף את הספרים שלו, את חצוצה בוואדי שמגולל סיפור אהבה.
0: ספרים שנלמדו בבתי הספר, שהיו חלק מתוכנית הלימודים.
1: נכון, נכון, וחסות, נכון, שעושה גם ביחסי יהודים וערבים. ובאיזשהו אופן ככה בסוף רצו להחליף את זה בחופן של הרפל שהוא ככה יותר אין בו אהבה זה לא המהות של הספר,
0: זה עדיין, עדיין טבו
1: לגמרי, והפסילה בסוף לא יצאה לפועל כי הייתה מחאה וזה נעצר. זאת אומרת, כבר אז היה ניסיון, אבל אני רוצה להאמין שספרות נשארת ו שאי אפשר בלי שלום ואהבה ותקווה לחיים משותפים, ושנזכה לתקופה, לצאת מהתקופה החשוכה והקשה הזאת, וכן להתקדם לשלום. אני לא, זאת המילה, לא צריך לשנות אותה, שלום.
0: טוב, חשבנו אולי לסיים בקטע שתבחרי לקרוא מאחת היצירות שלו, ואני מבין שהבחירה הייתה די קשה.
1: מאוד.
0: מה בחרת בכל זאת?
1: בחרתי בחצוצרה בוואדי. מאוד רציתי את ויקטוריה, כי זאת סבתא שלי. והיא עומדת ברומן הזה, וזה ככה כמו איזה אלבום משפחה, אבל יש, אתה יודע, זה גם שווים ושווים יותר, אבל בחרתי בזה דווקא בגלל שבלב הספר יש אהבה. היא אומנם נגמרת בצורה טרגית, וגם פה יש צל מלחמה, אבל אני חושבת שבכל זאת, הבחירה הזאת של באהבה,
0: כן.
1: היא סמי. ראשי היה עליי כמערבולת. היום החלטנו. מה החלטנו? שהתאום העקובה מדם שבין שני העמים אינה קיימת? אני מכירה את ישראל יותר ממנו. אני שרויה בחצר האחורית שלה. והנה, לא אמא ולא סבא ולא וחיד ולא ג'מילה שגדלה בוואדי וספגה את כל ההיסטוריה הפלסטינית, לא מצאו דופי בבחירה הקשה. ג'מילה לא האמינה, לא מפני שאלכס יהודי. והיא לחשה לי בערבית, הוא נמוך, כאילו מישהו אסר עליו להתרומם לגובה והוא רצה להתרחב לרוחב. תראי את השרירים שעשו לו. ויש לו עיניים של גבר חריף. אני יודע שאתם מדברות עליי, אמר אלכס, אבל אין דבר. היא פנתה אליו, אם תצטרכו, אתה ועוד עורך דין, בן אחותי יעזור לכם בחינם. אמא נבלה, ישמור אלוהים, למה להם עורך דין? אמרה לה ג'מילה, הוא יהודי, והיא ערבייה. הרבנים לא ירצו אפילו להסתכל עליה, ושום כומר לא יעז לתת את ברכותו. שמעת על נישואים אזרחיים? לא. איפה את חיה? ענאה הייתה לג'מילה למראה פלייתנו. כשלא הולך אצל הרבנים והכמרים, אמרה, הולכים לעורך דין. תתפלי לשמוע שיהודים רבים הולכים לעורך דין. למשל, אלמנת מלחמה שלא רוצה להפסיד הקצבה. די, גרה באמא. מה עוד? אלמנות, ביום הזה דווקא, מה קרה לך? לא ולא, הם התחתנו כמו בני אדם. ג'מילה פנתה אל מרי. מה היא חושבת? שהיהודים יקבלו אותה? הדת שלהם סגורה כמו תרמיל אפונה. זה הקטע.
0: איזה יופי. געגועים.
1: געגועים.
0: לסמי
1: עצומים.
0: מיכאל. ורד לי, אחייניתו של סמי מיכאל, הסופר הגדול, במלאת 100 שנה להולדתו. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך על השיחה ועל המקום לדבר עליו.
0: ורד סיפרה לי שסמי מיכאל אהב מאוד את הזמרת מרים תוקן. היא הוזמנה על פי בקשתו לשיר באירועים שהוקדשו ליצירתו, וגם היא מצידה העריכה אותו מאוד כאדם וכיוצר. אז נשמע אותה עכשיו. וכיוון שגיבורת הספר חצוצרה בוואדי, הודה, בקיאה מאוד בשיריו של יהודה עמיחי, אז נשמע את מרים תוקן שר השיר של עמיחי, יחד עם המוזיקאי עידן טולדנו, שגם הלחין. מרים תוקן גם תרגמה לערבית את השיר מן המקום שבו אנו צודקים.

0: what?
1: ברקע, compared to what, בהשוואה למה, שיר מחאה שכתב ג'ין מקדניאלס ב-1966, והוקלט על ידי הזמרת רוברטה פלק לאלבום הבכורה שלה ב-1969. זה למעשה השיר שפתח את האלבום, First Take. יש בשיר הזה ביקורת חברתית בכמה סוגיות, בהן הפערים בין המעמדות הכלכליים ושלילת זכויות הנשים, למשל בנושא ההפלות. יש בשיר גם ביקורת נוקבת על מלחמת וייטנאם, ועל הנשיא דאז, לינדון ג'ונסון, שהתעקש להמשיך ואף להרחיב את המלחמה, בלי להסביר לציבור מדוע היא בכלל נחוצה. את הפרטים האלה ומידע נוסף למדתי מהזנה לתוכנית אלבום להיבודד, בכאן 88, תוכנית שמתמקדת כל שבוע באלבום מופת אחר, והשבוע עסקה בפרסט טייק של רוברטה פלק, הזמרת הנהדרת שהלכה לעולמה בשנה שעברה, בגיל 88. הלהיט המוכר ביותר שלה הוא Killing Me Softly With His Song, הורג אותי ברכות בשירו, מ-1973, אבל בעיניי היהלום האמיתי שלה מסתתר דווקא באלבום הראשון שתכף נדבר עליו. את אלבום לאי בודד עורך ומגיש שדר הרדיו ועורך המוזיקה המיתולוגי מנחם גרנית, שחגג בשבוע שעבר את התוכנית ה-400, וחשבתי שזו סיבה מספיק טובה להזמין אותו לשיחה קצרה. מנחם, שלום.
2: שלום, רון, שלום.
1: תודה שבאת לאולפן שלי.
2: תודה, כבוד כולו שלי.
1: אלבום נקרא First Take, ובאמת אני מבין שהוא הוקלט בעצם בטייק אחד, פחות או יותר.
2: פחות או יותר, כן, בעשר שעות או משהו כזה, כן.
1: וואו.
2: כן.
1: והמנעד, אתה יודע, של רוברטה פלק, הוא מדהים איך היא משייטת בין סגנונות מוזיקליים שונים. תשמע, היא באה לאלבום הזה, אלבום הבכורה שלה, נזכיר שוב, בשלה לגמרי.
2: כן, כן. תראה, כמו הרבה זמרים, אתה יודע, שעושים את הסטאז' שלהם לפני זה, ביופיע, בכל מיני מועדונים ובכל מיני מקומות, גילו אותה, וראו שיש לה, אתה יודע, את הפוטנציאל. כן. היא כבר בגיל 15 הראתה אותות ראשונים של יכולות מוזיקליות מדהימות.
1: כן, ופה היא כבר בת יותר מ-30. כן. לדעתי, ואתה גם זכית לפגוש אותה כשהיית בארץ.
2: כן, כן, כן, כן.
1: ספר קצת, מה, אתה זוכר משהו מהמפגש הזה?
2: אני זוכר אישה מאוד נחמדה, אני זוכר שבני דודקביץ' ואני,
1: עוד אושיית רדיו, מהשנים הגדולות של רשת ג'
2: כל פעם שהיה מגיע איזה אומן, היינו הולכים לפגוש אותו, אם זה היה מסיבת עיתונאים או סתם ככה, ולצערי אין לנו תיעוד של זה, אבל אני זוכר שבני דודקביץ' היה קורא לה רוברטה פלק. אמרתי, בני, זה פלק.
1: פלק.
2: כך או כך, ישבנו איתה בבית מלון, בני טוען שזה היה בלובי, אני חושב שזה יצא בחדר אפילו. ישבנו ודיברנו, אתה יודע, small talk, על החיים ועל מוזיקה וזה. וזה היה כשהיא הגיעה לכאן לארץ להופיע, מסתבר. אתה יודע, אני לא כל כך זכרתי, ולא ראיתי את ההופעה שלה כאן, לצערי.
1: כן. טוב, אי אפשר שלא לומר כמה מילים על היהלום שבכתר, השיר The First Time Ever I Saw Your Face, הפעם הראשונה שבה ראיתי את פניך, שנשמע אותו בסוף התוכנית שלנו. השיר הזה כבר עשה את דרכו לתהום הנשייה וניצל במזל. תזכיר לנו איך התחולל הנס הזה?
2: הסיפור הוא בזכות קלינט איסטווד, שהוא גם כן, אני מעריץ גדול שלו. קלינט איסטווד עשה אז את הסרט הראשון שלו כבמאי, Play Misty For Me. זה סיפור על די-ג'יי, על שדרן רדיו שמשדר מוזיקה, ומישהי מתעלקת עליו. והוא שם, הוא נסע בדרך, זה היה תוך כדי צילומי הסרט, הוא נסע, ופתאום הוא שמע את זה ברדיו. מישהו השמיע את זה במקרה ברדיו.
1: בשיר שלה, כן.
2: כן, והוא אמר, זה מה שאני צריך לסרט שלי. והוא התקשר אליה. והיא אמרה, תשמע, אני לא אמרה, שלמה עם זה לגמרי, זה איתי מדי, ופה ושם.
1: צריך להזכיר, זה ב-1971, יותר משנתיים אחרי שהאלבום שלה יוצא.
2: נכון, נכון. חלפו שנתיים, האלבום לא כל כך הצליח. פה ושם כנראה ישמיעו אותו קצת, כן.
1: כן.
2: ואז הוא לקח את זה, היא הסכימה, הוא נתן לה $2,000. היא הסכימה, ואתה יודע, ובזכות זה, בזכות הסרט, ובזכות קלינט איסטווד, בזכות, אתה יודע, טלפון אחד של קלינט איסטווד לרוברטה פלק, השיר הזה פתאום, אתה יודע, קיבל תנופה.
1: הפך ללהיט ענקי, ובעצם גילו מחדש את האלבום כולו.
2: ואותה, את רוברטה פלק, כן.
1: וואו. בוא נדבר קצת על הפודקאסט באופן כללי, 401 אלבומים כבר לקחת לאי בודד עד כה. תשמע, אם הלחץ עליך לבחור אחד בלבד מתוך כל ה-400 האלה, או בכלל, מה היית בוחר?
2: תראה, זה משימה בלתי אפשרית, אבל יש לי שאלה.
1: באמת, אם היית צריך לחלץ אלבום אחד מספינה טובעת בדרך לאי הבודד, מה היית לוקח?
2: יש לי תשובה, אבל יש לי שאלה אליך. אני יכול לקחת את אשתי במקום.
1: את אשתך, אבל מה תשמעו? אבל מה תשמעו שם על האי הבודד?
2: אני חושב, מכיוון שיש איש אחד שעיצב, שהשפיע על החיים שלי יותר מכל אחד אחר, קראו לו ג'ון לנון. הייתי לוקח את אימג'ן. אם היית לוחץ אותי לקיר, כן.
1: דווקא לא משהו של הביטלס.
2: לא, לא.
1: מעניין.
2: אם אתה שואל אותי, אם נאמר, כי אני לנוניסט, אתה יודע. אני חושב שמקארטני הוא גאון, כן, אבל אני שייך לקבוצה של לנון. דרך אגב, זו התוכנית הראשונה שעשיתי, של אלבום להיבודד. Imagine של ג'ון לנון. זה הראשון שבחרתי.
1: כן. אבל באופן כללי, האלבומים שבחרת הם כאלה שכבר הפכו לקלאסיקה במרוצת השנים. יש דברים במוזיקה של היום שהיית מניח על אותו מדף עם האלבומים של ג'ון לנון, בוי, ניל יאנג, בוב דילן, לנרד כהן, פינק פלויד, כל השמות הגדולים שאנחנו גדלנו עליהם.
2: כן, כן, כן. תראה, העולם השתנה, המוזיקה השתנה, אני התבגרתי.
1: ומה, נשארת תקוע בשנות ה-70 וה-80?
2: או שנשארתי תקוע, אני רוצה יותר להאמין שמה שהיה אז כבר לא יחזור. זאת אומרת, אז היו גיבורים, אתה ציינת את שמותיהם, כן. היום אין גיבורים, אין, לי לפחות אין גיבורים. פה ושם אני מוצא איזה גיבור קטן, כן. אבל בודדים, אני, תראה, יש לי בהארד דיסק שיש לי פה בראש, יש לי 40 שנים של מוזיקה. מאמצע שנות ה-50, נאמר, התקופה של הולדת הרוקנרול, ועד אמצע שנות ה-90, עד נאמר, נקרא לזה נירוונה והתקופה ההיא של הרוק. זהו, כל מה שקרה אחרי זה לא מעניין אותי, לא מושך אותי, לא מלהיב אותי. לא מלהיב אותי. פה ושם אני מוצא, תראה, אני מתייעץ עם הבן שלי, שהוא, אתה יודע, הוא מתמצא יותר ממני, הוא מכיר גם את הדברים שלי וגם מה שקורה. אז אני אומר לו, תגיד, מה? אז הוא אומר לי, אמינם לקחת? אמרתי, לא, אמרת, קח אמינם. אז יש לי אמינם בזה, אתה יודע, בתור דוגמה למשהו.
1: זה הדבר הכי מתקדם.
2: אני חושב, כן.
1: טוב, אז בוא ניפרד עם עוד ממתק ישן, עם האלבום שתשמיע ביום ראשון, מחורתיים, וזה באמת ממתק אמיתי לכל מי שהתבגר בשנות ה-70, הבזאר הגדול של מישל פוגה, שזכה גם לגרסה עברית מצליחה בהובלתו של דני ליטני. תשמע, היו כמה וכמה שירים במחזמר הזה שהפכו להמנונים ממש, שירים שאי אפשר להפסיק לזמזם, גם עכשיו כשאני נזכר בהם.
2: כן, מה, אונבל היסטואר.
1: זה תכף נשמע, אנחנו נפרד באמת עם הלהיט הגדול הזה של הלהקה. בכלל צריך לומר ששנות ה-70 היו שנות הפריחה של השנסון הצרפתי, ובכלל התרבות הצרפתית בישראל.
2: כן, כן. תראה, אני התחלתי לעבוד ברדיו כעורך ב-1974. משהו כזה. ודרורה בן אבי הייתה מנהלת חטיבת התוכניות הקלות, והייתה לה נוסחה. היא אמרה, תשמע, צריך, לא רק לי, היא אמרה לכולם, שיר ישראלי, שיר באנגלית, שיר צרפתי או איטלקי, זמר, זמרת, להקה, זו הייתה התבנית. ואני הייתי צריך ללמוד, אתה יודע, הכרתי פה ושם, כמובן ז'אק ברל ואזנבור וכל הוותיקים, אבל הייתי צריך ללמוד גם את החבר'ה החדשים, ורות קידן, שאני חייב לתת לה קרדיט תמיד, כי היא בכלל בנזו שגילתה אותי, לימדה אותי, מישל פולנרף וסרש גנסבורג, שדרך אגב, יצא לי לפגוש אותו גם בפריז. ומישל פוגן וכל החבר'ה האלה, ג'רר לנורמה, המוזיקה הצרפתית בשנות ה-70 הייתה בסי פריחתה, ממש בסי פריחתה. שמעתי גם כל מיני שמועות על זה שאחרי זה נכנסו כל מיני גורמים עוינים, נגיד ככה, עם הרבה כסף לתרבות של הפרנקופילית, וקלקלו את זה קצת. אבל זו הייתה תקופת תור הזהב של המוזיקה הצרפתית, הפופולרית, של הפופ הצרפתי.
1: כן. ומשהו על האלבום הזה, הפוגן, אל ביג בזאר.
2: כן, תראה, מה שאני עושה בכל התוכניות האלה, למעשה, אני מרשה לעצמי לערוך את האלבומים מחדש. קודם כל, אם יש שיר שהוא חלש ופחות מעניין, אני לא מכניס אותו לתוכנית. שנית, אם יש לביג בזאר שלושה אלבומים, אז אני בוחר את המיטב מכל השלושה, ומבחינתי זה הבזאר הגדול, אתה יודע.
1: כן. טוב, זה המשמעות של להיות עורך.
2: כן.
1: לבחור.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: אז אנחנו ניפרד
2: כאן. יש לי גם הקלטה של מישל פוגן בישראל, כשהוא שר בעברית.
0: נכון. מהגרסה העברית שכתב אהוד מנור לדני ליטני.
2: נכון, נכון.
0: המופע מצליח מאוד מאוד.
2: בהחלט.
0: טוב, אז אנחנו כאמור ניפרד עם הלהיט הגדול של הלהקה, אונבל היסטואר, סיפור יפה או סיפור של אהבה בגרסה העברית. ורק נזכיר שאלבום לאי בודד, התוכנית שהיא גם פודקאסט, משודרת בימי ראשון בשמונה בערב, בכאן 88, ומי שרוצה לשמוע תוכניות קודמות, מוזמן להיכנס לאתר המיוחד, שבו נמצאות כל התוכניות שלך, פשוט לכתוב בגוגל אלבום לאי בודד, ומקבלים את זה מיד.
2: נכון.
0: מנחם גרנית, תודה רבה.
2: תודה לך, תודה רון, תודה רבה.

0: מגזין שבת אקום, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומולים, הודיע שלשום על הזוכים בפרסים מטעמה לשנה זו, בהם פרסי מפעל חיים לסופרת שולמית לפיד ולמלחין גדעון לוינסון, ופרס מיוחד למשוררת והסופרת נורית זרחי. בפרס אקום לעידוד פרסום היצירה על שם שלמה תנאי בתחום השירה, זכה המשורר וחוקר התרבות עמוס נוי על כתב יד שירה, לספר שטרם ראה אור ושמו צער נופל על העולם כמו צל. ספר השירה הרביעי שלו, אם לא נכלול ספר שכתב עם שני משוררים אחרים. את הפרס הוא קיבל בזכות מוזיקליות, משחקיות לשונית מיומנת ופואטיקה רוויית אנושיות, הומור וחמלה. ואכן נוי, בניגוד למשוררים רבים אחרים, ידוע בכך שאינו מוותר על ההומור, גם כשהוא כותב על הדברים הכאובים ביותר, וזה, גם בעיניי, יתרון גדול. עמוס, שלום.
1: שלום, אירון, שלום למאזינים והמאזינות.
0: ברכות על הפרס.
1: תודה רבה.
0: זה לא הפרס

0: השיר הזה?
1: אני חושב שהוא מייצג איזה עצב, צער, שהספר נקרא צער נופל על העולם כמו צל,
0: כן.
1: ואני חושב שיש בו את הצער וגם את המין מצב כזה של הרבה מאיתנו, והוא מייצג את רוח הספר, אני חושב.
0: המלחמה ואירועים אקטואליים אחרים תופסים בו מקום חשוב בספר?
1: לא ישירות, אבל כן, יש בו חלק מהשירים שכבר הוצאתי בספר שנקרא היינו משונים עם רוני אלדד ואריאל זינדר,
0: כן.
1: שהיה בעקבות המלחמה.
0: כן, שדיברנו עליו כבר בתוכנית, בתוכנית הזאת. אבל נכון, אם אתה מאוד. משווה את הספר לשלושת ספרי השירה הקודמים שלך, במה הוא שונה, אם בכלל?
1: אני חושב שהוא יותר, הוא יותר understatement. דברים יותר מרומזים. אני חושב, אבל אני לא בטוח.
0: אז בוא תדגים לנו את זה באמצעות השיר שבחרת.
1: אז אני אקרא שיר שקוראים לו המוזיקה.
0: בבקשה.
1: זה הזמן, הזמן השוטף את אשליית החסד של עמידה וחוץ לזמן, הפעמונים בראש המגדל, מקים גם בלב הקורא במדבר, בנשמה המובפת, משהו נשבר, משהו נשבר בנשמה המובפת. זה העולם, תהום מתחזה לדברים שיש להם שם בעולם, ושם הדברים הוא אריג דק, אריג דק, המנסה לחסות על השברים כשהאופק נסדק. מעבר לטוב ולרוע זורם שביל החלב, דבש ולענה תחת גחליו. והחלל רוכש החומר האפל בעלתת ליל וערפל. מעבר לטוב ולרוע זורם שביל החלב, דבש ולענה תחת גחליו. אלה המילים שמבקשות לשווא להיות צלילים, כמו שעונג וכאב הופכים לקול שאין בו מילים, וכך נולדת המוזיקה מצחוק ומשחול, והמוזיקה, המוזיקה, המוזיקה היא חזות הכל.
0: נפלא. טוב, אז עמוס נוי, שוב ברכות, ואנחנו נמתין לצאתו של הספר השלם.
1: תודה רבה.
0: בקרוב, נכון? כבר בחודשים הקרובים הוא
1: נכון.
0: צפוי לראות אור.
1: נכון.
0: צער נופל על העולם כמו צל.
1: נכון.
0: תודה ושבת שלום.
1: תודה לך, שבת שלום לכולנו.
0: לקראת סיום, אלה החיים, פינתו של עמיקם רוטמן, והיום על מלך הרוקנרול, אלוויס פרסלי, שהשבוע צוין יום השנה ה-49 למותו בטרם עת.
2: את הידיעה הראשונה על מותו של אלוויס פרסלי, אני קראתי בחדר הטלפרינטר, שהיה צמוד לחדר החדשות. אותו זמן הייתי עורך יומן הבוקר, היה כתוב בידיעה, ממפיס, טנסי, 16 באוגוסט, אלוויס אהרון פרסלי, בסוגריים 42, מת מהתקף לב. באותו ערב הוכרז מה שכינו אז פיחות זוחל, בשקל. בעורך החדשות צבי התלבט באיזו ידיעה לפתוח. אמרתי לו, יהיו עוד הרבה פיחותים זוחלים, אבל אלוויס היה ונותר רק אחד. טלפנתי לשימון פרנס, וביקשתי שליומן הבוקר יביא את התקליט עם השיר של אלוויס, מרגריטה.
3: מרגריטה!
2: נזכרתי בימים שהערכתי את הפאות וניסיתי לאלף את הטלטל מעל המצח, להרים את השוליים של הצברון מאחור, וכמו אלוויס ללחוץ על הכל, Are you lonesome tonight? בטופלו, מיסיסיפי, הגנן, בגינה ליד הצריף שבו נולד אלוויס, אמר לנו, כן, היה בכיתה מתחתי אלוויס, אבל היו הרבה ילדים בכיתה, ואני לא זוכר דווקא אותו. נכנסנו לצריף שבנה בחור בן 18, ורנון פרסלי, לא, ולרעייתו גלדיס, שהייתה גדולה ממנו בארבע שנים. למדנו שהשורשים שלה, של אמו של אלוויס, ממשפחה יהודית עם חיבור מקומי לשבט אינדיאני מהצ'רוקי. על מצבתה אלוויס ביקש שיחרטו מגן דוד. ורנון האב, שעבד במקולת, הורשע בשעתו באשמת הונאה ונכלה לחמש שנים בממפיס. המשפחה עברה לשם להיות קרובה אליו, הנער עבד בכיסוח תשעים, בשטיפת מכוניות, והוא חלם לבנות וילה בממפיס כשהוא יגיע להגשים את החלום שלו. אחרי זה הוא

0: הוא כן התגייס לצבא. היה שנתיים בשירות בגרמניה. בסתיו ארון נסענו לשם לאחוזת גרייסלנד, שבה הוא הקשים את החלום. הכישרון שלו הוכר, והוא הפך להיות כוכב של תהילה עולמית, שכנראה הייתה גדולה עליו. הוא נטל כדורים, וכנראה שזה מה שקרב את קיצו. היינו בין יותר מ-500 אלף מבקרים באותה שנה, שמגיעים לאחוזה הזאת, כדי לשחזר במשהו את חוויית ילדותם, ואת זכר הזמר שאהבו, ושנותר אגדה.
1: מגזין שבת ניפרד כמובטח עם השיר The First Time Ever I Saw Your Face, שלא נכתב לרוברטה פלק, אבל היא הפכה אותו לשלה באופן שלא הותיר שום סיכוי לביצוע אחר, גם בחלוף יותר מחמישה עשורים. אנחנו נשמע את גרסת הסינגל המעט קצרה יותר. תודה לטכנאי חיים זקן, אני רון נסיאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין.
5: אני חושב שזה טעות, המהלך שאופר וינטר מתכוון לצאת אליו. אני לא יודע מה הסיכוי של מפלגה כזאת לעבור היום את אחוז החסימה. זה מאוד מסוכן, כי זה בזבוז קולות של הימין. ולכן היה מצופה מאופר וינטר כאיש ימין, שהוא יתייצב בקרב הזה בצד מאוד מאוד ברור, ולא יסכן את הקולות של גוש הימין.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
3: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. בתגובה לפניית טורקיה לאינטרפול לעצור את ראש הממשלה נתניהו, אומרים בלשכת נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה, וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור, וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהמפלגה. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר מילדים ונערים בני 11-15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים. מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. סמוך לברלין התגלה בשנה שעברה מצבור נשק, ולפי הערכות הוא הוטמן בידי המודיעין הרוסי לצורך פיגועים אפשריים בגרמניה. גילוי המצבור ובו כלי נשק תקינים התפרסם רק היום בכלי תקשורת גרמניים. במשרד הפנים של גרמניה אמרו כי חשוד נעצר ברומניה וכי כעת מתנהלים מגעים להסגרתו, כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. ג'ודו, לאחר שזכתה במדליית זהב באליפות העולם לקדטיות, אומרת אלה בר-לב לכאן חדשות כי מדובר בחלום שהתגשם ובזכות להשמיע את ההמנון שלנו באקוודור. זה מדהים בעיניי ואני מרגישה בחלום, אמרה בר-לב לכתבנו יואב בורוביץ'. בר-לב הודתה לכל מי שעודד אותה ותמך בה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
4: שלום מאזיני רשת בית, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי. עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני העסקתים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 16 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. הסיפור הזה התחיל בבוקר שישי אחד עם קפה ועיתון. אחד מחברי מערכת עד הקצה ראה מודעה. וזה מה שבין השאר היה כתוב בה.
5: אנחנו מברכים את זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי ותלמידות תיכון. מאיה שרוני, השפעת מצבי קיצון ביטחוניים על יכולת בעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה.
4: היינו פשוט חייבים לדעת מי זו תלמידת התיכון שבחרה בנושא הזה לעבודת הגמר שלה.
6: עכשיו תסבירי לי במילים שכולנו נבין על מה בעצם העבודה שלך.
7: העבודה שלי מתעסקת לאיך בעל מקצוע שאני התייחסתי במקרה הבוחן לרופאים שנמצאים במתווה הצבאי, מתמודדים עם רגש הנקמה שנמצא בהם, לדוגמה, מחנה הכליאה ששדה תימן.
4: מה גורם לנערה בכיתה י"ב לשאול וגם לנסות לענות על שאלה כל כך מורכבת? מה התשובות שהיא מצאה? ולמה זה צריך לעניין גם אותנו? מאיה בת 17 מבקשת להבין למה אנחנו נוקמים. ומה אפשר לעשות עם זה? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אני מאיה שרוני, אני נכון לעכשיו מלשבית, מיועדת לקורס פרמדיקים. אני בת עוד דקה ממש 18, ואני גרה בקיבוץ מגידו.
1: מאיה שרוני היא נערה ישראלית טיפוסית. היא אוהבת לרוץ, היא אוהבת את הים, היא רוקדת, מתה על ילדים, עובדת כבר 3 שנים בגן הפעוטות בקיבוץ שלה. היא אוהבת במיוחד לשמוע את חזון איש, ופלד, וגם את יוני בלוך ומוניקה סקס. אבל חוץ מזה, היא הייתה עסוקה בשנה האחרונה בשאלות מוסריות, שספק עם מבוגרים רבים שאלו את עצמם אי פעם, ושרוב הישראלים בכלל לא מוכנים להרהר בהן.
0: ואני כתבתי עבודה בנושא השפעת מצבי קיצון ביטחוניים על יכולת בעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה. אני התייחסתי בעיקר לתפקיד של הממסד והארגונים בחברה בסיוע לבעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה הפרטי שלו.
1: מאיה חזרה בעבודה שלה לחודשים הראשונים של המלחמה, אחרי שישראל שובה אלפי עזתים שהשתתפו בצורה כזו או אחרת בטבח 7 באוקטובר. הם נכלאים במתקני כליאה מאולתרים, ועכשיו מישהו צריך לטפל בהם. מה קורה לרופאה או לפרמדיק שצריכים ימים או שבועות או אפילו חודשים אחרי 7 באוקטובר לטפל בעציר ביטחוני שמוחזק בידי מדינת ישראל?
0: אז מקרי בוחן שהתייחסתי להם בעבודה הם לדוגמה מחנה הכליאה שדה תימן, וכמובן הסירוב של בתי חולים אזרחיים להגיש טיפול לאסורים מהשביעי באוקטובר.
1: הסיפור הזה של הענקת טיפול רפואי למחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר ולעצירים פלסטינים בכלל, יצר כאן מחלוקת ציבורית ואתית קשה ביותר.
2: הסערה בעקבות סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות על השפוזם של מחבלים בבתי החולים איכילו ושיבה. אף שבשירות בתי הסוהר הוחלט להעביר את המחבלים לטיפול רפואי במתקן שלהם,
1: הוא הביא גם להפגנות בכניסה לבתי חולים, בקריאה להימנע ממתן טיפול במחבלים.
2: פעילים של ארגון לה פמיליה באו לבית החולים שיבה, ניסו לפרוץ לחדר מיון וקראו קריאות מוות לערבים. 3 חשודים נעצרו וברשותו של אחד מהם נתפסה סכין.
1: מי שהיה אז שר הבריאות משה ארבל, הודיע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא הורה להפסיק את הטיפול במחבלי חמאס בבתי החולים הציבוריים.
2: כתבנו מציין כי שר הבריאות ארבל ביקש היום ממנכ״ל משרדו בר סימנטוב לפעול להעברת מחבלים פצועים לטיפול במתקני שב"ס. בר סימנטוב...
1: היו גם מקרים שרופאים וצוותים רפואיים בבתי החולים סרבו לתת טיפול למחבלים שהגיעו אליהם.
0: אנחנו רואים פה דוגמאות של בעלי מקצוע רפואיים וגם צבאיים שיש להם רגש נקמה פרטי.
1: כשמאיה הייתה צריכה לבחור נושא לעבודת החקר שלה במסגרת הלימודים בבית הספר, היא בחרה להיכנס דווקא לסיטואציה הזו, שבציבור הישראלי כמעט ולא מדברים עליה בימי ראשית המלחמה. איך זה ייראה בעצם בשטח, ביום-יום, נניח בשדה תימן, או בבית חולים ששם מאושפז, מחבל, אסיר ביטחוני?
0: כשאני נגיד חיילת שנדרשת להגיש טיפול רפואי לאסיר שכלוא במחנה הכליאה שדה תימן, מחנה שהתפקיד שלו לכלוא אסירים ביטחוניים, בזמן שהם מחכים למשפט, אני, עם כל הרגש שלי והרגשות שאני מרגישה כלפי האסיר הזה, הרי הוא פגע בי, הוא פגע בכבוד שלי, הוא פגע בערכים שאני עומדת בהם, גרם לי עוול שאני מרגישה צורך להשיב עליו.
1: זו תחושת הנקמה, זו התחושה הכי בסיסית והכי טבעית.
0: כל אלה אני מרגישה כלפי אותו מחבל שדורש טיפול. Mm-hmm. מצד שני, יש לי חובות בעלת מקצוע רפואית להגיש טיפול רפואי למחבל הזה. אני מחויבת על ידי מגוון אמנות ושבועות וחוקים שאני לקחתי על עצמי בזה שנכנסתי לעולם הרפואה, שאני צריכה למלא. אז יש לנו כאן פן שהוא ממסדי יותר, הפן שמחייב אותי שאני רואה מול העיניים שלי את כל החוקים שאני צריכה לעמוד ולקיים, מתוקף היותי בעלת מקצוע, ומצד שני את רגש הנקמה הפרטי שלי.
1: כשאני צוללת עם מאיה ונכנסת לפרטים, אני שוכחת לרגעים שאני יושבת מול נערה בת 17. סליחה, היא כבר בת 18.
3: את מבינה את רגש הנקמה הזה? שיכול להופיע אצל הרופא או הרופאה, הפרמדיק או הפרמדיקית?
0: אני חושבת שיש לו מקום לחלוטין. רגשות בניגוד לערכים או לכל עקרון שאני עומדת על פיו, הוא מופיע ככוח טבעי שמאפשר לי, שאלה אצלי בתגובה לסיטואציה. אז חד משמעית אפשר להכיר ברגש הנקמה הזה. הוא נוכח והוא קיים ואין דרך למנוע אותו. מה שנשארנו זה רק להתמודד איתו במתי שהוא מגיע ולראות איך אנחנו מציעים כלים לבעלי המקצוע בשביל שיהיה להם יותר קל להפעיל מספיק כוח בשביל להתנגד אליו.
1: אז רגש הנקמה הוא רגש טבעי, הוא חלק בלתי נפרד מכל אחד ואחת מאיתנו. והשאלה שמאיה ביקשה לבדוק זה איך הממסד, אם זה הממסד הרפואי בבתי חולים או הצבא במתקנים צבאיים, יכול וצריך לעזור לאנשי ונשות הרפואה שלהם, למלא את החובה האתית שלהם ולא ליפול לרגש הנקמה.
3: העבודה נפתחת כך. בתחילת הכתיבה הייתי משוכנעת שעליי לכתוב על אסירים ביטחוניים והשינוי ביחס שלנו אליהם לאור אירועי השבעה באוקטובר שהיו ועדיין מאוד טריים ומדממים במחשבותיי. איך דווקא זה מה שעובר בראשה של תלמידת תיכון אחרי שבעה באוקטובר?
0: לא בראש של כולנו? אני מאוד שמחה על התיכון שלי ועל המורים שבו ועל אנשי הצוות בו וכללי על הפנימייה שהפגישה אותי עם כל כך הרבה סוגים ואוכלוסיות מהחברה הישראלית.
1: כשמאיה הייתה בת 15, לא הרבה לפני שבעה באוקטובר, היא עברה ללמוד בתיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים, יאסה. זה בית ספר עם פנימייה שמיועד לתלמידים מצטיינים במדעים, אומנות, מוזיקה ומדעי הרוח. הם מגיעים מכל רחבי הארץ.
0: ושדיונים בארוחות צהריים הפכו מתחזיות למשחקי כדורגל ולמה עושים בפעילות ערב בפנימייה, למה חושבים לאור השבעה באוקטובר, ומה הרגשות לתוך הסיטואציה הזאת, ומה צריך לעשות, ומה המחויבות של פוליטיקאים, והמדינה, ומה המחויבות שלנו, ומה אנחנו צריכים לעשות, ודעות ורעיונות על גבי כל המפה הפוליטית, ומבחינת הרקע של האנשים. אני חושבת שזה אפשר לי הרבה יותר מרחב לפעול בתוך האירוע הזה.
1: בבוקר שבעה באוקטובר, מאיה הייתה בקיבוץ. קיבוץ מגידו נמצא בעמק ישראל, וזכה כמובן לתהילת עולם בספרה של לאה גולדברג, איי פלוטו. ובבוקר שבעה באוקטובר, היה שם רגוע יחסית.
0: אני זוכרת שקמנו בבוקר, ומאוד בעדינות ההורים שלנו ניסו להעביר לנו את מה שהולך. אף אחד לא באמת ידע, אז היה ניסיון לשקף את זה בצורה טיפה יותר עדינה שנוכל להכיל אותה.
1: מאיה נזכיר? הייתה בסך הכל בת 15.
0: ואני חושבת, אחד הדברים שאני יכולה לשחזר, זה שהיה המון חוסר אמון.
3: כלומר, לא האמן שזה קורה?
0: חוסר יכולת להכיל את זה למציאות.
1: ומהר מאוד היא הבינה שזו המציאות של חלק מהחברים שלה, מבית הספר.
0: אז פתאום חברים קרובים שגרים בדרום, ובקיבוצי הנגב וקיבוצים שממש צמודים לעוטף ומושפעים, ואנחנו שומעים מקבוצת וואטסאפ, ופתאום מקבלים הודעות של חברים, אני אוהב אתכם, אם אתם לא שומעים ממני, יש מחבלים מחוץ לבית, אז תחושה של, רגע, זה קורה לאנשים שהייתי בשכבה, זה קורה לאנשים שאני גרה איתם בפנימייה.
1: בשלב מסוים, עם החזרה לאיזושהי שגרה, היא והחברים שלה חזרו לבית הספר, בירושלים, ומאיה התחילה לחשוב על נושא לעבודת החקר שלה.
3: מתי את שומעת פעם ראשונה על שדה תימן?
0: אז על שדה תימן אני שומעת מהמורה שלי. ניסינו להבין איך אפשר להכיל את העבודה ואת הנושא הכללי שלה, זה באיזשהו רגש הנקמה, ואיך הוא בא לידי ביטוי באנשי מקצוע. אז הדבר הראשון שקפץ זה בעצם לנסות להדגים את זה באמצעות השביעי באוקטובר.
1: שדה תימן הוא בסיס צבאי של פיקוד דרום. אחרי שבעה באוקטובר הוחזקו בו במכלאות מאות עצירים פלסטינים שנתפסו בעזה או בשטח ישראל, אחרי הטבח. בבסיס הוקם גם בית חולים שדה, לטיפול בעצורים שזקוקים לטיפול רפואי. בין השאר, כמו שסיפרנו, מכיוון שבתי החולים בישראל סרבו לטפל במחבלים אחרי שבעה באוקטובר. הנימוק לסירוב היה גם החשש מהתפרויות של גורמים קיצוניים בתוך בתי החולים. אחר כך היו גם הפרסומים על פגיעה והתעללות בעצירים שהוחזקו במקום.
4: מצח התחילה לחקור חשד להתעללות חמורה במחבל מעזה, מחבל נוח'בה, בין היתר מחבל שפונה לטיפול רפואי בבית חולים ומצאו עליו סימני אלימות קשה. זו הסיבה שחוקרי מצח הגיעו היום לשדה תימן בשעות הבוקר כדי לעכב.
1: ככלל מדובר בסיפור מאוד מורכב, סיפור שעד היום העובדות בו שנויות במחלוקת, שלא לדבר על הפרשנויות לעובדות.
4: בשלב הזה יש 9 חיילים שנחקרים כרגע במצח, אין עצורים, אבל הדבר הזה גם גורם לסערה פוליטית. כל חברי הכנסת של עוצמה יהודית עושים את דרכם לשדה תימן, חלק כבר הגיעו, ואנחנו רואים עוד הפגנה גדולה מאוד.
1: כשעובדים על עבודת חקר, בטח כל כך מורכבת, צריך מנחה.
5: אני פרופסור דוד הד, אני פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. אני בוגר החוג לפילוסופיה לפני עשרות שנים. תחומי העניין העיקריים שלי הם פילוסופיה פוליטית, אתיקה ואתיקה רפואית, או מה שנקרא ביו-אתיקה.
1: פרופסור הד קיבל הצעה להיות המנחה של מאיה בעבודה שלה.
5: זה לא פעם ראשונה שאני מקבל להדרכה תלמיד או תלמידה מבית הספר הזה. יש להם עניין בפילוסופיה, וכאשר מדובר על תחום ההתמחות שלי, אז לפעמים מגיעים אליי.
1: אז הם נפגשו.
5: עשינו את זה בזום, ואחר כך גם פעם בבית קפה, ואז ראיתי שהיא רצינית.
1: וגילו שהם מתעניינים באותם נושאים.
5: למעשה זה מה שהדליק אותי. התריד אותי מאוד העניין של שדה תימן, דווקא בתור אדם שעוסק בביו-אתיקה, והיא ראתה בזה בעיה של אתיקה רפואית. אני חושב שזה היה אסון גדול לרפואה הישראלית, שמהרגע הראשון, ממש מיום יומיים הראשונים, בית חולים סורוקה הודיע שהוא לא מקבל פצועים של הנוח'בה, פצועים של האויב, שזה היה דבר ללא תקדים. זה לא הייתה יוזמה של בית החולים, אלא תגובה על איום בפרעות ממש מצד הקהל הרחב. ואז באמת הוקם שדה תימן, ו... כל הרמה של הטיפול הרפואי ירדה להפליא לעומת כל 78 השנים הקודמות, שבהם ישראל תמיד טיפלה בפצועי אויב ובמחבלים. ואני חושב שזה, הייתי אומר, קטסטרופה, שהעיקרון האתי הרפואי הזה לא נשמע במלחמה הזאת.
1: בשלב הזה, מאיה צללה לכל המידע שקיים על מחנה המעצר שדה תימן.
0: יש לי זיכרון מאוד חזק של שותפה שלי לחדר, נכנסת לחדר, ואני פשוט, אחרי שהסתכלתי על מלא, עשיתי מחקר שכלל תמונות גרפיות, עשיתי את מה שאני צריכה לעשות בשביל להשלים ולחקור וללמוד ולהבין, והיא פשוט אומרת כזה, מאיה, את בסדר? את נראית ממש מעורערת, והייתי כזה, כן, הסתכלתי על כל מיני דברים משדה תימן, ואני לא יודעת מה אני מרגישה. זה הרגע שהבנתי שאין שום דרך להתכחש לרגש נקמה, ובכללי לרגשות שעולים, כוחות שעולים בתגובה לסיטואציה והצורך שלהם הוא להגיע לסיפוק?
5: כי דרך זה הגיע לרעיון הנקמה. עכשיו, גם זה הדליק אותי, משום שבעצמי כתבתי לפני למעלה, בערך 40 שנה פרסמתי מאמר על נקמה. מאמר פילוסופי, שכמעט לא היה אז בספרות הפילוסופית שום דבר לנקמה.
3: נקמה זה חלק בלתי נפרד כמעט מכל תרבות?
5: כן, אני חושב שנקמה זה רגש אוניברסלי, אני חושב שזה רגש חזק, והטענה שלי היא שלמרות שיש לנו איזו התנגדות לנקמה, ודאי מן הכיוון המשפטי או החברתי, כי יש משהו מסוכן בנקמה, אנחנו מכירים באיזשהו מובן בלגיטימיות שלה. והבסיס ללגיטימיות הזאת זה ההבחנה בין הרגש הפרטי של רצון להעניש את מי שפגע בך, לבין העקרונות הלא אישיים שמאפיינים את החוק.
1: כשמישהו פוגע בנו, בעבירה פלילית נניח, אומר פרופסור הד, גם אם ייגזר עליו עונש משמעותי על ידי המדינה ועל פי החוק, הרבה פעמים נרגיש שזה לא מספיק. עדיין נרגיש את הרצון לפגוע בו פגיעה אישית בעצמנו.
5: הנקמה בסופו של דבר זה פעולה מזיקה שאדם עושה באופן אישי כנגד מי שפגע בו, כשחשוב מאוד גם שמי שפגע בו יהיה מודע לזה שהמעשה הוא מעשה נקמה וזדון. כלומר, אם עשית לי איזה דבר רע ואחר כך נפלת ושברת הרגל במעלית בלי קשר אליי, זאת לא נקמה. את צריכה להיות מודעת שאני הוא זה שגרמתי לך את המעשה הנקמני.
3: אני ממש שומעת אצלך הבנה למי שנוקם.
5: כן, בהחלט הבנה למי שנוקם, אפילו איזה לגיטימיות מוסרית. מעבר לנזק שהאדם עושה, כשהוא עושה משהו נגדך במזיד, הפגיעה בך היא פגיעה בכבודך. ועל זה מגיע לאדם פגיעה נגדית, כן, בצורת נקמה. וזה בדיוק מה שהאנישה של החברה לא יכולה להשיג, את הפגיעה הזאת בכבודך. ולכן יש לנו הבנה לנקמה. ודאי, ככל שמעשה הוא פחות דרמטי, כן, נקמה בצורת, נקמת דם זה קטסטרופה כמובן, אבל נקמה קטנה, אם מישהו פגע בך בעבודה.
1: מה שנקרא נקמה בקטנה, וברצינות. ההבדל הזה בין נקמה פרטית, אישית, לנקמה מוסדית, כלומר שאתה חלק ממוסד מסוים, אם זה צבא או בית חולים, הוא הבדל קריטי.
0: יש לנו את הנקמה הפרטית, שאני מבצעת בתור בן אדם פרטי, בלי קשר לעיסוק שלי. נקמה שאני מבצעת בתור מאיה שרוני, עשויה להיות מוצדקת אם היא מתבטאת כפן של תקשורת. אז נגיד שאני נוקמת מבחינה פרטית, אני רואה כמה רמת הסבל שאני חובה שנגרם לי, ואני פועלת בשביל להביא לאיזון על פי התפיסה הפרטית שלי. לעומת זאת, יש לנו את הממסד שפועל על פי נהלים, על פי חוקים, על פי גוון נורמות שאנחנו צריכים לפעול שהוא לא יכול לחרוג מהם. כי אם הוא יחרוג מהם, אנחנו נכנסים בצורה מסוכנת לנקמה פרטית.
1: אל תטעו, ההבנה של פרופסור הד וגם של מאיה לרצון שלנו לנקום, לא מעודדת אותנו לנקום. הם אומרים שכרגש פנימי זה רגש לגיטימי. ועכשיו זה העניין שלנו, איך אנחנו מתמודדים איתו.
5: כדאי להזכיר גם שהסכנה בנקמה היא שהיא אף פעם לא מספקת אפילו את הנוקם. זאת אומרת, יש בה משהו ריק. תחשבי על כל הנקמה, נאמר, אחרי השואה, רצונות נקמה. אי אפשר לנקום. או ביאליק אמר, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. אל תנסו אפילו לנקום, כי אין דבר כזה. זה לא יעזור לכם.
1: לעומת זאת, ההתמודדות עם רגש הנקמה אצל אנשי צוות רפואי, בזמן מלחמה נניח, זה כבר עניין של החברה כולה.
0: ולעומת זאת, יש את הנקמה בפן המוסדי שלה. עכשיו, נקמה מוסדית לעולם לא תהיה מוצדקת. ושם זה הוביל אותי גם בעצם להסתכל על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לסייע לאנשי המקצוע האלה. הרי אנשי המקצוע, אנשים בעלי אמות מידה וערכים וכוחות עצומים בנוגע לשליטה העצמית שלהם, אז אם הם, תחת הסיטואציה הזאת, לא הצליחו להתנגד לרגש הפרטי שלהם, יכול להיות רגש של כעס, רגש של אי צדק, או רגש של נקמה, כמו שאני התייחסתי אליו, אז איפה אנחנו יכולים לעזור להם במה שכולנו חווים, של הקישור שלנו והשתייכות שלנו לממסד כלשהו, בניהול של הרגש הזה?
3: מאיה הצליחה לענות בעבודה שלה על השאלה מה אנחנו עושים עם הרצון של אנשי רפואה לנקום, בפציינטים המחבלים שלהם?
5: בדיוק, אני חושב שזה הדבר המקורי אצל מאיה, החלק הזה של הרצון וההתמודדות, והקושי להתמודד עם הרצון בנקמה, היא באמת הבינה שם משהו מאוד עמוק. היא אמרה שלא תמיד יש לנו היכולת בעצמנו להתגבר על הרצון שלנו לנקום. ולכן היא חושבת שחברה מתוקנת צריכה ליצור נורמות ולאכוף נורמות שיעזרו לנו להתגבר על הרצון שלנו לנקום. והרבה פעמים הנורמות האלה באמת מסייעות, כי עובדה גם התגובה שלך הייתה, רגע, נקמה זה לא דבר איזה, כי את הפנמת את הנורמות החברתיות שאומרות שנקמה זה דבר רע.
1: כתבת בעבודה ואני מצטטת, בחרתי לעסוק בעצם השינוי ביכולת של האדם לא לפעול בנקמה כלפי כל מי שגרם לו עוול. כלומר, את מחפשת את המקום, את רוצה למצוא את הפתרון, כן, לרגש הזה שתיארת אותו, לרצון לנקום, איך לא נגיע למקום הזה? מצאת את הפתרון לשאלה הזאת?
0: אני לא חושבת שיש פתרון או שאפשר להכחיש לחלוטין את רגש הנקמה. זה לא סיטואציה שאני רואה אותה כמציאותית. אממה, מה שכן אפשר לעשות, זה להתייחס לממסדים ולכל הארגונים שאנחנו משתייכים אליהם, כגב עבור איש המקצוע. ברגע שהממסד תומך בי, ואני מרגישה שיש ערכים עקרונות ברורים שאני גם מסכימה איתם, כמובן, יהיה לי אפילו יותר קשה לעמוד עם ערך שאני לא מסכימה בו. אבל ברגע שיש לי את הגב מבחינת הממסד, ואני יודעת שאני משתייכת למקום שמאפשר לי נהלים וחוקים ברורים, ואני מסוגלת לגרום לעצמי לפעול על פי החוקים האלה, גם אם אני מחזיקה את זה במאחורה של הראש ולא בחשיבה אקטיבית, כי אי אפשר לצפות מאף אחד לחשוב על מה השבועה שנשבעתי בתור רופא כמובן, או מה הנהלים שמחייבים אותי בכל סיטואציה שאני ביוחד בשטח או עכשיו, כמו שאמרנו, בשדה תימן, אז אי אפשר להחזיק את זה בקדימה של הראש. אבל כל זה אני יודעת שאני כבעלת מקצוע, אני כרגע בכובע שלי כרופאה, כחיילת שהיא, תפקיד שלה היא לתת טיפול רפואי, יש לי את המחויבות שלי בתור אשת רפואה, זה יכול להקל עליי להתנגד לרגש הנקמה.
3: למדת משהו מהעבודה של מאיה?
5: למדתי בעיקר על עניין הרצון וההתמודדות של האדם עם האופן שבו הוא יכול להתגבר על רצון הנקמה שלו. ולכן על החשיבות הגדולה של נורמות שלצערי התרופפו קצת בחברה שלנו, ודאי בהקשר הזה, אולי גם בהקשרים אחרים של נקמה, שהיו יותר חזקות ועזרו יותר לאנשים להתגבר על יצר הנקמה שלהם. יש משהו אפילו שאין בעבודות אוניברסיטאיות שהוא יותר רענן, דווקא משום שעבודה סמינריונית כבר הסטודנטים יודעים מה הציפיות, יש איזו שבלונה כזאת, אז בעבודה של תלמידי תיכון יש באמת איזה חופש שנותן איזה רעננות מיוחדת לעבודה.
1: מאיה מתגייסת בקרוב לצהל. היא בחרה בחירה מודעת מתוך הרצון שלה להיות פרמדיקית, חובשת קרבית, והיא מסבירה למה.
0: מאפשר לי בתור פרמדיקית תמיד להיות בצד אידיאלית, לא תמיד, אין אף ציפייה שזה יהיה המקרה תמיד, אבל להיות בצד שמגיש טיפול. אני לא בצד שיורה בכוונה לחסל, אני בצד שמגיש טיפול רפואי ומנסה לעזור ויורה אם יש צורך. וזה שאיפה אחת, אני לא יודעת כמה היא ריאליסטית, אבל אני לא יודעת כמה אני אפגוש אותה באמת בשירות עצמו.
1: אני רוצה לתאר לך סיטואציה שאת עלולה למצוא את עצמך בתוכה. היה פיגוע. המחבל נורא בצורה כזאת או אחרת, הוא עדיין בחיים, את הפרמדיקית שמגיעה לשטח ואת מתבקשת לתת לו טיפול רפואי, איפה זה שם אותך?
0: יש פצועים בזירת הפיגוע מלבד המחבל?
1: נניח שלא.
0: אז כמובן שקושי מסוים פנימי מבחינת החובה שלי, אני הייתי ניגשת ונותנת טיפול, עם כל המאבק המנטלי שזה נדרש ממני, אבל גם מתוך המחשבה הניתן להגיד אגואיסטית או נקמנית, שיש לי חובה להציל אותו בשביל שהוא יוכל לעמוד לדין משפטי.
1: ואם יש פצועים נוספים בשטח?
0: אז לפי דרגת החומרה.
1: אם הוא חמור יותר, תטפלי בו קודם?
0: כן, כי זו החובה שלי. וכאן אפשר ממש לראות איך החוקים שאני חייבת לעמוד בהם נותנים לי גב, ולמרות שאני קשה לי להתחייב למה שיקרה בזמן אמת.
1: בסוף, גם מאיה, כמו כולנו, היא רק בת אדם, אנושית לגמרי. מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? אפשר לשאול, נכון? מותר.
0: בטח. ודאי. אני לא יודעת.
1: הספקת כל כך הרבה.
0: לא, האמת שממש לא. אני תמיד שואפת ליותר. מאוד מעניין אותי הפן הפסיכולוגי, במיוחד פסיכולוגיה של התנהגויות קיצון והתנהגויות סיכון, כל הקונספט של מדעי ההתנהגות של מלחמה ושל התנהגויות אלימות, ולמה אנחנו פועלים ככה. אני חושבת שהרצון שלי לחקור וללמוד ולהבין, ואולי לתקשר את זה לציבור ולעזור לאנשים להבין גם את עצמם וגם את הסובבים אותם, יכול להוביל אותי לפן מחקרי טיפולי כזה או אחר, אבל אני חושבת שהשירות הצבאי יכול לשנות אצלי את הגישה או את החשיבה, ואני מצפה לראות איך.
1: מאיה שרוני, זוכת פרס ון-ליר לעבודת גמר מצטיינת של תלמידי תיכון במדעי הרוח לשנת תשפב. תודה רבה לך.
0: תודה גם לך, קרן.
1: ותודה גם לפרופסור הד. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר ויובל יסוד. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.
6: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס בבקום, וגם בר יין, גלידה בטעם לחם ובית במושב, ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
9: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.

0: מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
1: הישראלי הכי פופולרי הוא חופשה באים, ואין כמו חודש אוגוסט כדי לפנטז על חופשה באים. מה שאנחנו שוכחים זה שאנחנו בעצמנו חיים באי. כן, כן, ישראל היא לגמרי מדינתי. נכון שאין כאן חופים עם אננס ועצי קוקוס, אבל מה שיש כאן כמו בכל אי, זו דרך יציאה ראשית אחת, דרך האוויר, ובדרך היציאה יש תחנת יציאה וכניסה יחידה, נמל התעופה בן גוריון. נמל תעופה אחד הוא פתח לבריונות ולסחטנות של ועדי עובדים כוחניים שמחזיקים את כולנו בגרון. כולנו ראינו את זה אתמול. 100,000 ילדים, נשים וגברים קיבלו עונש קולקטיבי בלי שהם עשו דבר, וזאת בלי להיכנס לנזק הכלכלי והתדמיתי. ולמה שדה אחד, אתם שואלים? את זה כדאי שתשאלו את שרת התחבורה, אם תתפסו אותה בארץ. גם מראש הממשלה אפשר לבקש הסברים, אחרי שבמשך שנים נתניהו עיכב ודחה החלטה על הקמת שדה תעופה נוסף. ראש הממשלה גם יכול היה להקשיב אתמול לרחשי העם ולהגיע לנתב"ג בניסיון לפתור את הבעיה, אבל ראש הממשלה ורעייתו בחרו במקום זה להגיע להיכל מנורה, להופעה של עדן בן זקן. יחי ההבדל הקטן. כי איזה כיף זה להרגיש רוקסטאר במקום לענות על השאלות הקשות, לדבר אל קהל אוהד במצב רוח מרומם במקום אל המון מתוסכל וזוהם, כי איך עדן בן זקן שר פעם? רק ההד שנשאר מרגיש לי מוזר. הנה הכותרות שלנו הערב.
2: חדשות שישי. כאוס בנתב"ג. האומץ והעיכובים נמשכו גם היום. פנחס עידן בריאון לכאן חדשות: אשאר בליכוד גם אחרי נתניהו, אין לנו מספיק כוח אדם לעבור את החגים.
3: אני הייתי בליכוד לפני ביבי, ואני אשאר ביבי, לא יכול להעיף אותי, עם כל הכבוד.
2: נפרדנו כך.
4: יש בה חנופה שאני לא נתקלתי אצל אף פוליטיקאי. כשאתה מבסס את כל הקריירה שלך רק על הדבר הזה, זה לא יכול להחזיר.
2: מהנסיקה המטאורית והבגידה בבנט ועד לכהונה אגומה במשרד לאיכות הסביבה וההתרסקות בפריימריז. עלייתה ונפילתה של עידית סילמה. החברים של גדי.
5: מה שברחתי לכם בבת.
6: איש יקר,
2: מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאילת נפגשים ומשחזרים את תמונת הגיוס מהבקו.
7: כל צעיר שגדל באילת או גדל בקריית שמונה צריך לדעת שהכל בידיים שלו. זה להצטיין כדרך חיים.
2: אושר ויוסף.
8: אני זוכר שסבא שלי, הוא קשה לי, הוא רצה לראות אותי במדהים. זה היה לי מאוד חשוב להוכיח לו שאני יכול.
2: הם פרצו וגנבו ועשו סמים וישבו בכלא עוד לפני גיל 18, ועכשיו הם בדרך לגבעתי ולגולני. כאב של לוחמים, הסיפור האמיתי.
9: יאו, חלום לראות אותך.
2: וגם השפר הזה.

0: להתקשר תחת לזעתה. זה קוראים לו קורש.
1: בר יין ליד בית כנסת, גלידה בטעם לחם מחמצת, דיאטה בריאה לגוף מושלם ובית במושב ליד הים. ההרפתקאות החדשות של אייל שני.
0: יש לי פה מלא זבוב הים התיכון שעוקץ לי את כל הירקות, אז קניתי חממה באיקאה.

0: שבת שלום לכם שוב, שבת שלום גם לחברי הפאנל שלנו, יפעת גליק, שבת שלום, דניאל בן סימון, הופעת בכורה, מברוק.
1: משה שלונסקי,
0: בקדנציה הזאת, בהחלט, משה שלונסקי, שבת שלום, כרמלה, מנשה, שאולם סרדמסקי, גם לך, יוסי טטיקה, ואלוף במיל, צ'ייני מרום, שבת שלום לכולכם. ברשותכם, נתחיל קודם כל, כמובן, בקאוס בנתב"ג, שממשיך להעיב על חופשות הקיץ שלנו, ולגרום לנזקים של מיליונים למשק. יעל צ'חנובר הייתה היום עם הנושאים, הנה.
2: אוגוסט, הזדמנות אחרונה לחופשה משפחתית בחופש הגדול, ובנתב"ג, כאוס.
3: הגענו עכשיו, אמרו לנו שיש את העיכוב.
4: מה אני בזמן? לטיסה של 2.5. ועכשיו מתחיל המסכת של הגלגולים. לא יודעים אם נטוס.
3: בעסק, כזה טיול משפחתי כזה, אחרון, אני מתחילה מכינה, צבא עוד שנייה, זה חופש האחרון שלי, ודי עושים לנו פה את החופשה המשפחתית.
4: ורכבים ובתי מלון והכל מוזמן.
2: יותר מ-24 שעות עברו מאז ההשבתה של עובדי שדה התעופה אתמול, והפקק שנוצר בהמראות, נחיתות ואפילו באיסוף המזוודות עוד לא השתחרר. אבל איכשהו, הישראלי הממוצע שומר על אופטימיות.
5: היה לנו מזל, כי הטיסה שלנו הייתה אמורה לצאת ב-7 בבוקר, ולפני שהלכנו לישון, קיבלנו הודעת עדכון שהטיסה נדחתה, אז ככה שגם היה לנו שעות שינה, ועכשיו זה מתעכב ומתעכב, אבל אנחנו אופטימיים, אנחנו בסוף נגיע ונהנה.
6: ביטלו את הטיסות של התייחד ביטלו של הטיסות לארץ, ואני הגעתי מהטיסות האחרונות שהגיעו לארץ, אז באמת עכשיו שמח שהגעתי באמת בטיסה. אבל המזוודות הגיעו בשעה איחור, לא משהו דרמטי, ממש כאילו בסדר יחסית.
5: שעה איחור עם ילדים קטנים זה לא כזה מובן מאליו.
6: כן, אבל זה רק שעה, הייתי בטוח אני אחכה פה 3 שעות, או אני משאיר את המזוודות והולך, אבל לחשוב שעדיין הטיסה התקיימה.
2: לחלק מהמתעכבים כבר יש תוכניות לדיוטי פרי.
7: לבזבז את הכסף של ההורים, ברור. אין תקציב אחר כך, הלך.
2: כפי שלמדנו מתקלות אחרות, שיבוש בשדה אחד משפיע על מסלולי התעופה בכל העולם.
8: לא יכול להיות שפתאום באמצע היום מישהו מחליט לשבש את התנועה לכל אירופה. זה לא נורמלי. שואלים אותנו, חבר'ה, מה קורה? אתם מדינה, מה קורה אצלכם? אנחנו מבינים מלחמה, אנחנו מבינים. עכשיו לא במלחמה, אתם גם איך אפשר לנהל עסקים ככה?
2: חלק מהטיסות מבוטלות ומרביתן נדחות שוב ושוב. נוסעים שהגיעו בבוקר נאלצים לטוס רק בשעת לילה מאוחרת. חלקם יאלצו לוותר על הטיסה בשל כניסת השבת.
4: אין מקום במטוס. אנחנו קבוצה של 11 אנשים ואין מקום במטוס.
5: וזאת לא הטיסה המקורית.
4: הטיסה המקורית, הם רוצים להעביר אותנו למחר בבוקר ולנסוע לפרנקפורט ולמשם למילאנו, ואנחנו עם ילדים מגיל...
3: בשבת גם, כשאנחנו לא רוצים לטוס בשבת.
4: כן, בקיצור, חופשה שנתית שאנחנו כרגע עומדים חסרי אונים.
2: בנתב"ג מחפשים מי יישא באשמה או באחריות. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הודח מהליכוד בעקבות החלטת נתניהו. בתגובה שלח עידן מכתב לראש הממשלה ולשרת התחבורה רגב, ובו הכחיש את קיומה של השביתה. במקום לגלות אנושיות, בחרה אתמול ההנהלה לסגור באופן יזום את הדלפקים, לייצר משבר על גב הנושאים ולהפנות אצבע מאשימה שקרית לעובדים שהצילו את השדה מקריסה.
9: אני חוזר כמו תוכי, לא הייתה שביתה. מי שעשה את השביתה זה הנהלה שלי. עובדה, משמרת בוקר הגיעה, עבדה כל הבוקר. פשוט אמרו להם כבר 12 שעות הם לא מסוגלים, והעובדים במיון, הסבלים, ושם הם הלכו ב-12 במקום 2.
2: לפי אתר פלייט רדאר 24, נתב"ג עומד היום במקום הראשון השלילי בדירוג שדות התעופה המשובשים, כשהטיסה הממוצעת יוצאת בעיכוב של למעלה משעה.
7: ראיתי אתמול שהיה כאן בעיה, ואמא סיפרה לי, אז קצת אמרתי אולי זה לא יקרה, אבל בסוף אמרתי שפשוט, ואז קמתי בבוקר והבנתי שזה יקורה. נראה לי בינתיים איזה רבע שעה.
2: ובינתיים, כששער הכניסה והיציאה המרכזי מישראל עדיין לא עובד כראוי, כשקרוב ל-100,000 נוסעים מתוסכלים מפסידים כסף וזמן יקר, שרת התחבורה הממונה רגב נופשת במרוקו. כל שנותר לקוות שהטיסה שלה חזרה ארצה לא תתעכב.
0: יפעת ליג, שלום.
1: שלום, אליאור.
0: את הצלחת להגיע לבן אדם אולי הכי מבוקש ביממה האחרונה, לטוב ולרע, אגב, מבוקש.
1: ניסו להגיע אליו, והטלפון שלו הושתק, והוא לא קיבל טלפונים, ובכל זאת הוא דיבר איתנו עם התוכנית שלנו גליק ותמר, ופתח חזית מול ראש הממשלה רגע אחרי ניסיון ההדחה שלו, והוא אומר לנו, ראש הממשלה לא יכול להעיף אותי מהליכוד, אני אשאר אחרי נתניהו, אני הייתי גם לפניו, חברי מרכז, הוא אומר, הם כלום ושום דבר בכל מקרה בתקופה הנוכחית, לטענתו, ראש הממשלה נתניהו, הוא זה שאומר הכל, הוא זה שעושה הכל. חברי המרכז הם בסך הכל בובות, אין להם שום השפעה ושום הכרעה בליכוד. הוא אומר, כשאני שואלת אותו ככה, למה אתה אומר את כל זה? הוא אומר, אני רואה אותו בפנסיה, אין לי כבר מה להפסיד. מי שמסכן את הנושאים לדעתי, הוא אומר, זה בכלל לא אני, זה ההנהלה. ההנהלה נותנת להם לעבוד 12 שעות במקום 9 שעות, שכך נקבע, וכל מה שהם עשו, הם עשו, קיימו חוזה סטנדרטי, בגלל המצב הביטחוני, הוא אומר, לא גייסו עובדים, ובמקום להסביר את זה, פשוט נותנים להם לעבוד יותר במקום לגייס. הוא אומר לי עוד דבר מאוד מעניין, השיבושים הללו לא יסתיימו. אם לא יגייסו מהר מאוד עובדים, השיבושים האלה ימשיכו לתוך החגים, ואנחנו נראה גם בחגים את המשך השיבושים. אני מציע שנראה קטע מהרעיון שלנו לתוכנית גליק ותמר.
0: בהחלט.
9: ביבי הוא המרכז, ביבי הוא הראש ממשלה, ביבי הוא קובע את השרים ושחברי הכנסת. אז מה, הוא בליכוד, הוא לא יכול להעיף אותי עם כל הכבוד לו. אני הייתי בליכוד, לפני ביבי, ואני אשאר לביבי ולהיות חבר מרכז, זה שום דבר דרך אגב. מה זה חבר מרכז בליכוד? שום דבר.
0: שאול אמסטרדמסקי, יש כתובת על הקיר במקרה הזה של נדבק? כלומר, זה היה מה שנקרא מרוח שם, ורק חיכינו שזה יקרה?
10: כן, ובעיקר אני חושב שצריך להסתכל על זה בפריזמה יותר רחבה, וצ'ייני מרום פה היה יושב ראש רשות שדות התעופה בעצמו, הוא בוודאי יוכל להעיד על זה טוב ממני. מה שראינו אתמול היה נקודתי. זה פחות משנה אם זה הוועד או הנהלה, או גם הנהלה וגם הוועד.
0: אוקיי.
10: אנחנו נמצאים במשבר שאפשר היה לראות אותו לפני 28 שנים, כי אז החליטו שצריך עוד שדות תעופה במדינת ישראל, כי פשוט ההיצע הקיים, שמה שנתב"ג יכול להכיל, פשוט לא עונה על הביקוש. אולי נראה קצת מספרים שלקוחים מתוך דוח מבקר המדינה, שהתפרסם ממש לפני כמה חודשים. זה דוח שעסק במצב חירום, אבל אפשר לגזור ממנו גם לימי שגרה. אתה יכול לראות שלפי התחזיות של רשות שדות תעופה עצמה, בשנת 2050, יעברו בנתב"ג, רק נתב"ג, כי זה מה שיש לנו, 80 מיליון נוסעים. יש לנו מזל, במרכאות, שהקורונה ואתה יודע, המלחמה עם איראן ששיבשו פה הכל, היו, כי אחרת אנחנו כבר מזמן היינו בקריסה או באי ספיקה של נדבג. אתה רואה שכבר בשנת 2023 היינו באיזשהו סי, ומה שזה מביא, זה מביא לביטולי טיסות, וזה מביא בסופו של דבר גם להעלאות מחירים, כי ברגע שאין מספיק טיסות, גם המחירים עולים. אפשר עכשיו לראות על המסך שכבר משנת 97, כן? 28 שנים, הממשלה החליטה כבר להקים שדה משלים, ומשם זה התגלגל בכל מיני ועדות, ב-2011, ב-2026, היו כל מיני נקודות ציון, זה לא משנה. בשורה התחתונה, מבקר המדינה אומר היום, לא מספיק שדה משלים אחד, צריך שניים. אנחנו מדינה שכבר 10 מיליון אנשים, אנחנו גדלים בקצב מאוד מאוד גבוה, ובסוף, אתה יודע, זה עניין של מנהיגות, ועניין של פוליטיקאים שלא מצליחים להכריע, לכולם ברור. יש תוכניות בדיוק איפה, לא משנה עכשיו, רמת דוד, נבטים, שניהם, בחיפה, על הים, לא חשוב. מה שראינו אתמול בנתב"ג זה הפרומו. זה יכול לקרות שהוא בחגים, ובחגים הבאים, ובחגים אחרי זה. מדינת ישראל גדלה מאוד מהר, וכשלא מקימים מספיק תשתיות, אז זה מה שקורה.
0: צ'ייני, בסופו של דבר, אלו שמגינים על הממשלה אומרים שדווקא זה כן חשוב המיקום, בניגוד למה ששאול אומר, כלומר, זו כנראה הסיבה, כי יש כאן היבטים ביטחוניים. אתה היית שם, בוא תסביר לנו.
11: נראה לי ששאול הציג את התמונה באופן מדויק ביותר. אני נכנסתי לתפקיד ב-2015 וסיימתי ב-2019. בשנים האלה עשינו תוכנית אסטרטגית מאוד מאוד מפורטת, שמדברת בדיוק על הדברים שהוא דיבר. אנחנו כבר היינו צריכים להיות בתקרת הזכוכית מזמן. מה שקרה באמת זה הקורונה והמלחמה וכן הלאה עיכבו את העניין. צריך לזכור שב-2024, כן? סליחה, ב-2019, אנחנו הגענו כבר ל-24 מיליון נוסעים. הקפסיטי של נתב"ג, נתב"ג 2000, שנפתח ב-2004 דרך אגב, כן? הוא דיבר על 12 מיליון נוסעים. אמרנו, נוסיף עוד זרוע, נעלה את זה ל-16 מיליון נוסעים. אוקיי, הזרוע הנוספת נפתחה ב-2016, אם אני לא טועה. וצריך מהר למצוא שדה משלים.
0: אגב, בונים עוד זרוע לדעתי, ממש בימים אלו.
11: יש מקום לזרוע חמישי, אבל זה טלאי למה? כי הטרמינל הוא בסוף כמות נתונה של מסועים וכן הלאה, ואי אפשר, אי אפשר להגדיר אותו במידה מסוימת, אבל זהו, זה הסוף. צריך שדה משלים. ב-2001 כבר, הממשלה קיבלה החלטה, זאת הייתה יוזמה של סילבן שלום, שהיה שר האוצר, לעשות את השדה משלים בנבטים. אז מתחיל פה פינג פונג. נבטים, רמת דוד, נבטים, רמת דוד. יש עוד נושאים, אני לא רוצה להעלות את הצופים, כן? בחיפה היה צריך להאריך את המסלול, ואז אפשר היה להנחית שם עוד מספר מסוים שנושאים. אנחנו עשינו המון פלסטרים. פתחנו את טרמינל אחד, למרות שהכוונה הייתה להרוס אותו. שילמנו 170 מיליון שקל, פתחנו את טרמינל אחד. 2-3 מיליון נוסעים עוברים לטרמינל אחד, זה מוריד טיפה מהעומס. פתחנו אוהל, מי שזוכר. אני לא יודע אם רבים זוכרים, אבל היה אוהל.
12: נכון.
11: באחד הצדדים של הטרמינל, שבו היו עוד דלפקים.
13: חשבתי, זה אוהל להופעות.
11: אז זהו. אז אנחנו מגיעים בסוף. אנחנו מגיעים בסוף לקצה. כדי להגיע לקיץ, אוגוסט מגיע כל שנה אחרי יולי. אין פה שנים מעוברות ואין פה שום זה. אף אחד לא יכול להיות מופתע. צריך להתחיל בחורף להתארגן הדבר הזה. אני נחתתי לפני שבועיים, חיכיתי מעל שעתיים למזוודות, ביררתי מה קרה, בן אדם אחד פרק את המזוודות מהעגלות למסוע שלי, שאני חזרתי בו. חיכיתי מעל שעתיים למזוודה, והבנתי שיש פה בעיה חמורה של מחסור בכוח אדם.
12: אוקיי.
1: דרך אגב, לגבי המחסור בכוח אדם, הם אומרים באופן מפורש שהם התריעו הרבה מאוד זמן מראש, ושזה היה, וששום דבר בעצם לא הפתעה, שהם לא הפתעו משום דבר.
12: נכון.
10: להוסיף על זה משהו קטן, אליאור, בהקשר לדברים של צ'יינה, הזכרת קודם סיבות ביטחוניות, שבגלל אי אפשר פה ואי אפשר שם. אני רק מזכיר שכל הסיבות הביטחוניות האלה היו לפני שהיו פה שתי מלחמות עם איראן, שבהן נתב"ג היה מטרה. ממש ממש מטרה. עכשיו תאר לעצמך שאיזה טיל בליסטי או שניים, או רסיסים או לא חשוב, פוגעים בנתב"ג ומשביטים אותו. נופל מגדל הפיקוח, אני לא יודע מה. למדינת ישראל אין שדה תעופה בינלאומי. בכלל. אי אפשר לצאת.
12: מה עם המון? נוחתים
10: המון, ואומרים לך בעצמך ששם יש בעיות ביטחוניות מכיוון ירדן. זאת אומרת, אין שדה תעופה. אתה מבין איזה מדינה הזויה אנחנו? 10 מיליון אנשים, אנשים גרים במרחק שעות נסיעה מנתב"ג, ויש שדה תעופה.
11: המון הוא שדה יחסית קטן, צריך להבין את זה.
14: הדבר היחידי שבעצם אנחנו רואים זה הסתה נגד העובדים. עובדים מומללים, סבלים, שעובדים קשה, 12 שעות, 15 שעות במקום 10. ובמקום להתעסק עם העובדים, להתעסק עם מי שמקבל את ההחלטות הגורליות, מתעסקים עם הסבלים האלה שהם בעצמם בקושי מחליטים אם לשבות או לא. צריך, יש כאן הסתה, הסתה נגד העובדים. יכול להיות שגם אם אני הייתי באותו שדה תעופה, נשארת שעות, זה היה לי קשה מאוד, אבל צריך להבין, זאת הזכות היחידה של העובדים, זה לשבות.
13: אבל לא ביום הכי עמוס בשנה,
14: כרמלה. מתי כן? שנים אנחנו...
13: יש עוד 364 ימים אחרים.
14: אז שנים אנחנו... תפטר את ראש הממשלה, תפטר את שרת החינוך, ואתם מפטרים את יושב ראש הוועדים. הוא בא בעצם להגן על העובדים שלו.
13: תקשיב.
14: והוא הפך למטרה, פיני.
13: אנחנו הולכים...
14: אותו דבר העובדים.
13: אנחנו הולכים לסוף שרשרת המזון, אל העובדים.
11: נכון.
13: יש פה ממשלה... שמתנהלת בין בחירות...
15: אבל שירבת המחיר, הוא נפל.
13: בין בחירות, עזוב, היא מתנהלת בין בחירות לבין פריימריז. העובדים זה עובדים שכאלה מסבירים בפריימריז. והיושב ראש הוועד, הוא מנהל את השדה, הוא קובע את כל הדברים האלה. אז עכשיו אנחנו באים לעובדים בטענות, זה ממשלה שלא... ועד עובדי הרכבת זה אותו הדבר, נמלים זה אותו הדבר.
11: בסדר, אתה לא רוצה... אין בעיה עם ועדים. יש אבל גם לוועדים גבול.
13: אני בעד... העובדים.
1: שולסקי, במשך שנים טיפחו את יושב ראש הוועד הזה.
13: אותו?
1: שנים.
13: את כולה.
1: שנים טיפחו אותה. עכשיו באים אליו את טענות.
13: יושב ראש הוועד מביא קולות לפריימריז.
11: אוקיי, אז בואו.
13: הוא מנהל את השדה, וברכבת זה ככה.
11: אבל, ולכן אני רוצה, שנייה,
13: שלונקי. מבחינתי, שיקימו עוד שדה, וינסו גם להפריט אותו.
12: בשביל זה בדיוק אני רוצה לנצל את היותך כאן טטיקה, יועץ אסטרטגי, יועץ פוליטי, מכיר היטב את הנושא הזה. כמה כוח יש לפנחס עידן בתוך הליכוד שיכול לעשות מה שהוא רוצה או להגיד?
16: קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שזה הדיון הענייני הראשון שאני שומע באיזשהו כלי תקשורת על האירוע הזה. כי כל מה ששמעתי בימים האחרונים זה האיש ביד על השלטר והאיש בלי יד על השלטר וכיוצא באלה. הכוח של פנחס עידן בליכוד לא קשור לאירוע הזה. לא קשור. פשוט אין קשר.
12: אז יכול להיות שראש הממשלה קשר את זה, וזה שהוא רוצה להוציא אותו מהליכוד?
16: אני לא יודע, אני לא חושב...
12: בסוף הוא החליט.
16: אני לא חושב שצריך להוציא את בחסד... קודם כל, בית הדין של הליכוד מחליט מי יוצא ומי לא יוצא מהליכוד, זה פעם אחת. פעם שנייה, פנחס עידן בוודאי לא אשם בכך שחסרים עובדים ברשות שדות התעופה לקראת הקיץ, זה פעם שנייה. פעם שנייה את האירוע, אולי הפעם, בניגוד דרך אגב לפעם הקודמת, בניגוד לפעם הקודמת, האירוע הזה הוא באמת אירוע פרופסיונלי מדרגה ראשונה, עניין של כוח אדם, זה בדיוק מה שוועד עובדים צריך להתעסק. הטעות לדעתי הייתה, וכאן הגיע עליהום על פנחס עידן, שהמכתב הזה שיצא אפרופו היום, היה צריך לצאת לפני שהדלפקים נסגרו. כי בבליים גיים, הראשון שחוטף את האש, הוא זה שאכל אותם בחיית הנרטיב, אוקיי? וזו הייתה, לדעתי, הטעות היחידה. הדבר הזה היה צריך לצאת להיות מיוחצן הרבה קודם, גם מבחינת מאבקים.
12: תפיקה, אז פנחס עידן לא אשם?
16: אני חושב...
12: זה ככה בין השורות.
16: בסופו של דבר, לי נראה, בסדר? כי אני לא מכיר את כל האירוע מבפנים, אבל לי נראה שיש פה אשמת תורמת של ההנהלה ושל הוועד בעניין הזה.
14: אני רוצה להעיר
13: הערה. יש הנהלה. בואו נראה איך זה יסתיים. אנחנו בהתחלת
12: אירוע,
16: לא בסוף. עכשיו, מה שחשוב בעיקר זה להבין. אוקיי? שהוצאה של פנחס עידן מהליכוד לא תפתור את הבעיה בנתב"ג. אוקיי?
14: בדיוק. אוי, הכל פופוליזם, אתה לא רואה, יש בחירות.
16: זה לא קשור לפופוליזם.
14: יוסי, נו, בחייך.
16: זה לא קשור לפופוליזם.
14: אתה יודע...
16: מצד שני חייבים להגיד שסגירת נתב"ג באוגוסט, זה אירוע שהוא כן מפריע פוליטית. אגב, לא רק לנתניהו, הוא מפריע לכל שמושה.
12: אני חושב,
6: כדי למצות את הדיון הזה, חשוב להגיד...
12: אני רוצה שדניאל בן סימון ימצא.
6: הייתה פה בעיה אמיתית, הבעיה נחשפה סוף סוף לעיני הציבור. אנחנו קרובים לתקרת הזכוכית, כמו ששאול אמר את זה, ואם לא נפעל מיידית...
13: שבוע הבא יהיו עובדים.
6: אם לא נפעל מיידית, אנחנו לא נוכל לטוס פה במדינה הזאת. אנשים לא מבינים את זה. אנחנו נגיע לקפסיטי המקסימלי של נתב"ג, וזהו, גמרנו. נגמר, אנשים ירצו לקנות כרטיס טיסה. אין. למה אין? כי אין יותר אפשרויות להקצות סלוטים.
16: פנחס עידן הוא הבעיה האחרונה של האירוע הזה.
6: דניאל, וזאת תהיה בעיה אמיתית.
12: דניאל בן סימון, בוא תסכם לנו את
15: הפאנל. 12 שנה עיתון הארץ אמר לי, למה לא תעשה כתבה על פנחס עידן? אמרתי לו, מי זה? אומר לי, יושב ראש ועד משהו כזה, הוא נראה חזק מאוד. תקפוץ לבן גוריון, תראיין אותו. מה שאני זוכר מאותו ביקור, זה שכמעט כל אדם שני עצר לידו ולחץ לו את היד. לקחת הטלפון שלו במקרה ו. ואתה ראית איך כוח מושחת נבנה למעלה מבלי שאיש משגיח. אתה היית יושב ראש, אבל פה זה אנשים בתחתית שלה הזה.
14: אני לא מבינה מה.
16: מה כוח מושחת?
14: אתה מתכוון שחיתות. יושב ראש ועד, יש לו כוח.
15: לא צריך להיות לו כוח ברמה כזאת.
14: צריך להיות לו מול הנהלה.
15: לא. מול הנהלה, מולו. לא, אבל לא מול הקהל, מול הציבור.
14: לא מול הציבור, מול הנהלה, שאני מתאמרת בעובדים, כן, צריך ועד.
15: שאלתי את אחד מהם שבא ללחוץ את ידו, אומר לי שזה האיש הכי חשוב במדינה, כי הוא מופיע תמיד כשאתה צריך אותו.
12: אוקיי.
15: כשאתה נוסע לפעול.
13: בן שלך לעבודה.
15: בדיוק.
13: את הרב שלך.
12: את זה אפשר לומר גם על עוד ועדים חזקים, לא רק על רשות שדות התעופה.
13: תשמע, מילה אחת אני אגיד לך.
12: מילה קטנה ואנחנו
13: ממשיכים. אני בעד ראשי הוועדים של העובדים החקלאים שמרוויחים 5,000, עובדי בתי המלון שמרוויחים 5,000, לא הוועדים הכבדים האלה של קופת חולים, הסוכנות, הרכבות והנמלים שכולם 30,000 ו-40,000 ו-50,000 שקל לחודש. זה לא חוכמה.
12: אתה יודע מה הטרגדיה?
6: אין דבר כזה יותר סלונסקי, המספרים שלך פשוט לא נכונים.
16: אני יכול להגיד משהו קטן.
6: אתה טועה.
12: אנחנו חייבים
16: כבר... משהו
12: קטן.
16: אתם יודעים באיזה מדינות אסורה התאגדות של עובדים?
14: בפולניה.
16: אני אקריא לכם רשימה קטנה.
12: טוטליטריות, אני מניח.
16: ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, סין, צפון קוריאה, לאוס, קובה, אריתריאה, בלארוס, איראן, לוב, מצרים, בחריין, מיאנמר וטורקמניסטן, אלה מדינות שאוסרות את התאגדות עובדים. כל העולם המערבי.
13: אנחנו לא מדברים
16: על זה. כל העולם המערבי, קוריאה, סובי וקנדה, זה חוק יסוד.
12: חברים, אנחנו גולשים. אגב, מדינות, בכמה מדינות יש צנזורה צבאית? אני לא אמשיך
16: מכאן. אנחנו חייבים צנזורה צבאית.
12: אז לא, אנחנו בפנים, אנחנו גם בתוך האירוע.
16: אנחנו חייבים צנזורה צבאית.
12: נכון. טוב, חברים.
16: נכון.
12: בואו נמשיך. באיוש, טיול נוסף שלא אושר עם צהל, הפעם בסמוך לכפר סעיר, יד חברון הוביל לאימותים אלימים מול פלסטינים, נער פלסטיני בן 17, נהרג מירי, כתבה של חיים גולדיץ'.
17: עוד טיול לא מתואם, עוד אובדן שליטה ותקרית ירי שנגמרת בהרוג. היום בצהריים במזרח גוש עציון, סמוך לכפר סעיר, יצא קבוצת מטיילים חרדית לטייל ללא תיאום עם צהל בשטח בי, והותקפה באבנים על ידי עשרות פלסטינים. רבשץ של היישוב הסמוך הגיע למקום ולטענתו חש בסכנת חיים וביצע ירי כדי להרחיק את הפורים.
18: ودونا سيارة الإسعاف إصابة خطرة
19: ابني ما عمل إشي ابني واقف باب الدور 50 مستوطن هجموا على الدور ابني بقولهم روح من هان والناس بتقولهم روح من هان בחר
17: רסאסה וסדרה וקטלה העלם. כתוצאה מהירי דווח על הרוג פלסטיני בן 17 ושני פצועי ירי נוספים.
18: עמלו יא שבאב, עמלו בסורה.
17: המטיילים מצידם דיווחו על שלושה בחורים שנפצעו קל מאבנים. לטענת הפלסטינים, במהלך האימות הציתו המטיילים מבנה פלסטיני בכפר.
20: للاسف بدل ما يكون يعني خيف على الاقل يرد المستوطنين اجى علينا بالطريقه الاخرى
21: المتنخلين الكيتونيين لقمهم اتانو الى عبر بيصوص بشتخين وانتفاضه ثلاثيه وهكل بخسوت وبروح جبيت של נתניהו קץ וסמוטריץ הצבא חייב לעמוד מול הניסיונות הללו להביא לפיצוץ בשטחים ולעצור את האנרכיה שמשתוללת בשטח
17: כמו באירוע בכפר תל לפני חודש בצהל מתקשים להתמודד עם השטח שממשיך לבעבע ערב הבחירות
12: כרמלה מנשה בסופו של דבר סביב כל המציאות הזאת שאנחנו רואים ביהודה ושומרון אגב לא רק בסעיר גם בתל ראינו את זה ליד שכם לפני שבועיים שלושה ובקוסרה מי שמתמודד שם זה צהל
14: צהל מתמודד
12: לבד
14: כן כמעט המשטרה מגיעה כשקוראים לה אבל שום דבר לא נאכף, ואנחנו רואים את האירועים האלה, חוזרים לי הייתי בשבוע שעבר בקוסרה בכפר עצמו, וראיתי את, את אותם פורעי חוק, מגיעים, עכשיו, הם, הצבא אמר שהצווים האלה הם נגד המתפרעים האלה, אבל בסופו של דבר, מי שיושב בבית ולא יוצא, זה הפלסטינים שנשארים בבתים, והם מסתובבים, אתה רואה אותם מסתובבים חופשי, וצהל יושב באחד הבתים, ולא מצליח לאכוף. תבין, כמה מאות או אלפים שמסתובבים, וכל יום אנחנו שומעים על אירועים חריגים, קשים, של היום, של ירי, טיולים. מה זה הטיולים האלה? הם באים ומסתובבים להם בתוך הכפרים, ויוצרים אנדרלמוסיה, ומשגעים את הצבא, ומי שנותר להתמודד עם האירועים האלה, זה צהל, והוא חוטף הכל.
12: צ'ייני.
11: תראו, אנשים לא יודעים, ואני חושב שהציבור לא מבין, שקרה משהו באיוש בשלוש השנים האחרונות. נוספו באיוש 104 יישובים, 82 מתוכם בבקעה, סדר גודל של מעל 120 חוות, וסדר גודל של עוד סדר גודל של 100 מאחזים לא חוקיים. ההבדל בין חוות לבין מאחזים לא חוקיים, החוות הן באזור C, מאחזים לא חוקיים הם נמצאים באזורי A ו-B, וגם קצת ב-C. אבל הם לא חוקיים. עכשיו קרה עוד דבר, בזה שבמדיניות מסוימת אין משטרה. מחוז שי הוא כמעט ללא שוטרים, ואין כמעט משטרה שם. ועכשיו יש 25 גדודים של הצבא, כן? שמתוך סך כל הצבא, שנמצא בעזה, שנמצא בלבנון, שנמצא בסוריה, שמתכונן לאיראן, מתוך כל הצבא הזה 25 גדודים נמצאים שם, והם צריכים לטפל בבעיה. החיילים האלה, גדוד 51, לדוגמה של גולני, שהיה בקו, יורד לאיוש, הוא צריך לשנות את האופי של הפעילות שלו, בלילה הוא הולך לבצע מעצרים. במעצרים האלה, הוא הורג את אבא של המחבל מדיזינגוף, שניסה להרוג חיילים. בבוקר, הוא עוד לא מספיק לפרוק את הנשק, ולפשוט את החגור, מזניקים אותו עכשיו, למקום כזה. אני לא מתעסק בפוליטיקה. אני מוטרד מדבר אחד. אני מוטרד מאיך הצבא הזה ייראה. החיילים האלה, הסדירים האלה, הם יהיו עוד 30 שנה במילואים. מה יהיה עם הנפש שלהם? מה יהיה עם המוסר שלהם? איך הם התנהלו? מה הם? הם לוחמים? הם שוטרים? מה הם? אנחנו ייצרנו מציאות, עוד שנייה אחת, סליחה שלונסקי, עוד שנייה אחת, אני מוכרח, אני ברצף כזה, מצטער. אני, עוד מילה אחת ואני מסיים. אני מוטרד מאוד מאופי הצבא הזה, איך הוא ייראה בעוד כמה שנים קדימה. החיילים האלה שאנחנו מגייסים, המתוקים האלה, הקרביים האלה, הלוחמים הנפלאים האלה, שאנחנו מגייסים אותם מחוק שירות חובה, אנחנו לא יכולים לתת להם להיות שוטרים. הם לא יודעים לעשות את זה.
5: אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. לפני 40 שנה, היינו מקיימים באולפן אותו דיון. 51 ו-890 היו בשטחים, ואמרנו שהם לא שוטרים. ההבדל הוא שאז הם נלחמו בטרור הפלסטיני, רק, והיום הם נלחמים, אחת המלחמות הקשות שלהם זה ביהודים. זה סוג של מלחמת אזרחים שמתנהלת בשטחים. אנשים צריכים להבין שהמדיניות מלמעלה היא לנקות את כל השטחים ולהעביר את הערבים.
11: לכן תיארתי את 300 היישובים שנוספו פה בשלוש שנים האחרונות.
5: אני אספר לך סיפור קטן. הייתי בדרום אצל הבדואים בחברון, והם אמרו, שמה, שאנחנו מבקשים מהצבא...
12: בדרום הר חברון.
5: להגיע, הם מגיעים. אבל לוקח להם שעה, שעה וחצי להגיע לאחר תלתנה, כיף שאנחנו נמצאים. כשהם מגיעים, הם כבר אף אחד.
16: אבל משה...
5: יישובים של 30-40 אנשים. תשמע, זאת מדיניות, כמו שדיברנו, אותו הדבר מה שקורה בנמל התעופה, קורה בשטחים. זה משהו שיורד מלמעלה. לגבי השליטה בצבא, בשטחים, אין מישהו אחר שיעשה את זה. אין מה לעשות.
16: רגע, okay. רגע, אבל אני לא מבין, כולם פה, אני לא מבין, חבר'ה, לא למדנו כלום מהשבעה באוקטובר? אני, אין לי בעיה עם זה שמרחיבים את היישובים ביהודה ושומרון.
14: גם לי לא...
16: אין לי שום בעיה עם זה.
12: מה הקשר בין זה לשבעה באוקטובר?
16: כי אני אומר לך שאם היה שבעה באוקטובר בעזה,
12: נו.
16: כן? אם אנחנו נזניח את ההתיישבות שם, יהיה שבעה באוקטובר בכפר סבא.
11: יוסי, כנגד פורעי חוק צריך להבין משטרה, לא צבא.
12: יוסי, אף אחד לא אמר...
11: משטרה, לא צבא.
12: אף אחד לא אמר שלא צריך להגן על היישובים.
16: אני חושב שהחווה על יישובים...
14: זה לא לגיטימי לראות בילד פלסטיני.
16: לא, זה לא לגיטימי.
14: זה לא לגיטימי לעשות טיולים.
16: אבל להגיד...
14: בתוך הכפר הערבי.
16: להגיד שמנסים לעשות שם טיור אתני, זה לא נכון.
11: לא, מי אומר את זה?
12: מי אמר?
11: איפה שמעת את זה פה?
12: מה שנאמר כאן,
11: אל תיתן לחיילים שלנו להתמודד מול מתיישבים.
12: להיות שוטרים.
11: צריך שצבא יעשה את זה.
16: זה אין לי בעיה, עם זה אין לי ויכוח.
11: שמשטרה תעשה את זה, סליחה.
12: אוקיי. כן.
15: אני חושב, אליאור, שזה דיון סרק. בגלל שזה נמשך 50 שנה. לא שינינו כהוא זה בהתנהגות של החיילים שלנו. והם עושים מה שהם רוצים, אנרכיה מוחלטת.
16: סליחה.
15: אגב, רגע, אל תפריע לי.
16: אל תלך לך
15: אחר. אל תפריע לי.
16: אני לא מוכן.
15: אל תפריע לי.
16: אני לא מוכן שתפגע בחיילי צהל.
15: מה אתה אומר?
16: לא מוכן.
15: רגע, זה...
16: הם שומרים עליך.
12: אני מבקר.
16: כמו שהם שומרים, הוא לא מבקר.
12: יוסי.
15: אני מבקר, תקשיב. זה מצב שבו כותרות העיתונות בעולם עוסקות כולן. בכל פגיעה קטנה בילד, בשריפה של בית.
16: כותרות העיתונות בעולם חוטפות אותך כבר 40 שנה בלי שום קשר לכלום.
15: אנחנו צריכים
16: הצבא הכי מוסרי בעולם.
11: הצבא הכי מוסרי בעולם, זה צבא הגנה לישראל.
15: את האוטוביוגרפיה של בן גוריון, באיחור רב, אני קצת מפגר אחרי האירועים, והוא אומר שמה שישמור עלינו, זה ההתנהגות שלנו,
11: נכון?
15: לא הפלסטינים.
11: נכון?
15: אתה אומר
12: אוקיי.
15: שזה לא משווה כלום.
12: אוקיי.
15: לכן אני אומר, אנחנו לא משגיחים מספיק על הדבר.
12: חברים, כנראה שלא נסכים על כל הדברים, נכון. ואני רוצה להספיק איתכם עוד דברים. היו עוד דברים בשבוע האחרון, ובעיקר, או בראשם, בעיניי לפחות, המתיחות מול טורקיה, שבאמצע ניצבת סוריה. צ'ייני, הביקורת סביב הסיפור הזה הייתה שיכול להיות שאותה תקיפה שישראל קיבלה עליה אחריות הייתה ממניעים כן. פוליטיים. אתה כאיש ביטחון יכול קצת להאיר את עינינו יותר כן. לגבי האם זה נכון היה כן. או לא נכון
11: כן.
12: היה
11: לתקופשה. קודם כל, מערכת הביטחון הייתה בעד התקיפה הזאת. מערכת הביטחון היא זו שיזמה את התקיפה הזאת.
5: נכון.
11: ואת זה צריך להבין. היה לנו איזה דיון זוטה בחוץ על, על העניין הזה. צריך להבין דבר אחד. הטורקים... מנסים, ארדואן מנסה בכל כוחו לחזור לתקופה האוטומנית ולהחליף בעצם את ההגמוניה האיראנית בהגמוניה טורקית בכל רחבי המזרח התיכון. אני חושב שאני לא מחדש לאף אחד שום דבר. זאת הייתה תקיפת איתות ישראלית, לא היה שם אף טורקי בשדה הזה, זה היה שדה נטוש, זה היה שדה בלי אף אחד, אבל היה ברור לאיזה כיוון זה הולך. זאת הייתה תקיפת איתות, אני חושב שהיא מאוד מאוד לגיטימית, מאוד מאוד נכונה, בחירת מטרה מאוד מאוד נכונה, עם מינון מאוד מאוד נכון, ועכשיו בוא נראה לאן זה הולך. האמריקאים הבינו את העניין, ואני חושב שבלי האמריקאים, אנחנו לא נוכל לפתור את הסוגיה הזאת. זה בדיוק.
12: אומר צ'ייני, שנייה שלונסקי, אומר צ'ייני קרמלה, שזה האיתות. מה יקרה אם הטורקים לא יקבלו את האיתות?
14: אני מערכה
12: עוד איתות?
14: אני מערכה שהסורים יקבלו את האיתות. ואכן צודק האלוף במילואים צ'ייני, שזה בהחלט היה לזה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה מבחינתה של ישראל, וצהל בעצם המליץ על התקיפה הזאת. זה תקיפה שלפני, זה מסר. היו שיחות, השיחות לא הועילו, ולכן החליטו להפציץ, פציצו שדות תעופה, או... אבל החשש הגדול הוא באמת שסוריה תתחמש באותם אמצעים שישראל לא יכולה בעצם להתמודד, היא לא מעוניינת להתמודד איתם. סוריה שתבנה את הצבא שלה, לא עם אמצעי לחימה שמסכנים את מדינת ישראל.
13: אני לא חושב שמדינת ישראל הולכת על עניין פוליטי פה. אני חושב שזה טעות גדולה לומר שזה פוליטי.
12: נכון.
13: זה בפירוש לא פוליטי. זה בפירוש צבאי. זה נכון. אני חושב שהמדיניות של מדינת ישראל וצהל מול סוריה בגדול היא נכונה. אל תשכח שבסוריה שולט מישהו שהוא טרוריסט, בסך הכל הוא יכול להתאחל.
12: החלטה נכונה של שר הממשלה ושר הביטחון.
11: יש כאן מה שנקרא תמימות דעים בעניין הזה.
13: האם זה נכון לתקוף 70 קילומטר מטורקיה, או לא ללכת למקומות שבמרכז סוריה ובדרום סוריה, ששם הבעיה שלנו. זאת השאלה היחידה.
14: קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה.
12: טוב, לעניין הבא שקשור גם לסוריה וללבנון, 44 שנים אחרי שנפל בקרב סולטן יעקוב, רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הובא לקבורה מוקדם יותר היום בהר הזיתים. כץ, לוחם שריון, נפל במלחמת לבנון הראשונה ומאז הוגדר נהדר. שרידיו אותרו במבצע משולב של צהל והמוסד, בתום יותר מארבעה עשורים של פעולות מודיעיניות ומבצעיות. החזרתו משלימה את החזרת כלל נהדרי קרב סולטן יעקוב לישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק שאתם ככה נראה לי עוד יותר תתעוררו בו, שזה מן הסתם הבלוק הפוליטי חודשיים וקצת לפני הבחירות. אופר וינטר היה מפקד נערץ שלא הולך בטלם, פרש מהצבא בטונים צורמים ולא מצא את מקומו בשום מסגרת פוליטית קיימת, ואז הוא החליט לעשות את זה לבדו ולהקים מפלגה עצמאית שאותה הוא ישיק בשבוע הבא. הנה תזכות קצרה על האיש ופועלו. הנה.
3: הלוחמים הסגולים ידועים כשואלים, אבל יש לי לוחמים עריות.
8: לפלסטינאים זה לא צרוב בתודעה. אל תתעסקו איתנו. המחיר לא שווה את זה.

0: גיוס חרדים והשילוב שלהם בצהל הוא הכרח. סומנתי כבעיה. יש מפקדים בצהל קרובים שאני יודע שהורידו את הכיפות שלהם כי זה לא נוח להסתובב עם כיפה. הייתי בצבא, אמרו שאני בביסק. אמרו לי אחרי זה שאני אצא בכלל אצל ליברמן, ועכשיו אני חזרתי חזרה להיות אצל בן. אז אני חדש, אני חייל של עם ישראל, אני אוהב את כל עם ישראל, ואני לא שייך לאף אחד. אני.
1: יוסי טטיקה, בוא תנתח לנו את האדם או התופעה שנקראת אופר וינטר.
2: אז קודם כל, אופר וינטר הולך להכריז על הקמת מפלגה בשבוע הבא. דבר שבעיניי צריך להדיג, וכנראה מדיג את ראש הממשלה במובן הזה שהוא צריך לטפל בסוגיה הזאת, משום שכרגע, לפי הסקרים שאני ראיתי ונחשפתי אליהם, הוא נמצא מאוד קרוב או אפילו עובר את אחוז החסימה, כשכל הקולות שלו מגיעים מימין, הקולות שלו מתפלגים מבן גביר, סמוטריץ' ומהליכוד. עכשיו, זה אירוע מסוכן. מדוע הוא מסוכן? משום שאם אופר וינטר רץ עצמאית עד הסוף ונופל אל מתחת לאחוז החסימה, למעשה כל הקולות שהולכים לאיבוד הם מגוש הקואליציה הנוכחית. לכן, אחד האתגרים של ראש הממשלה נתניהו היא באמת או לאחד אותו עם בצלאל סמוטריץ', שזה אירוע לא פשוט, או לייצר איזושהי קונסטלציה פוליטית שבה אופר וינטר לא רץ לבד. זו לדעתי המטרה הראשונה, משום שלאופר וינטר יש קהל, אוקיי? הוא לא מתחיל אומנם
1: אבל גבוה. אבל לא המון קהל.
2: הוא מסתבר, לא מתחיל מאוד גבוה, יודע, אבל בנקודת הפתיחה שלו מתחיל בארבעה מנדטים.
3: ארבעה מנדטים?
2: בארבעה מנדטים, כן. בחלק מהסקרים הוא בארבעה מנדטים. בסקרים אחרים הוא 2.5%, אבל יש לו קהל. לכן זה האתגר במובן הזה. משם מגיעים הקולות שלו, ואחד מפלגות האלה צריך או לחבק אותה אליה. אני לא מאמין, קשה לי לראות את בצלאל סמוטריץ' שמוותר על המקום הראשון עבור אופר וינטר במפלגת הציונות הדתית.
4: הוא הסכים בכלל?
2: קשה לי להאמין, אבל זה אתגר לא פשוט, וזה אירוע, אגב, שמבחינה פוליטית מסכן את גוש הימין.
1: משה שלונקה, בוא נדבר על גוש הימין ועל ריבוי המפלגות שיש שם, בוא נמנה אותם, אופר וינטר, גלעד ארדן, בני גנץ, in a way, גם נמצא באותו גוש, יועז הנדל.
4: אפילו לא זוכר את השמות של המפלגות, סליחה.
1: נכון, וזה לא משנה, בסוף זה אותם אנשים, כן? אז מניתי לך פה כמה, בסופו של דבר, יש סיכוי שכל הרביעה הזאת תתאחד למשהו אחד?
4: לא, אני לא.
1: שיקרה הגוש השלישי?
4: אני לא חושב.
1: תסביר.
4: שחלק פשוט ירימו ידיים ויזוזו, הם לא יישארו עד הסוף, לא רצו להתבזות, כמו ירדן או אחרים, פשוט יעזבו, אתה יודע, אם הוא יישאר על מנדט וחצי שניים, הוא לא ירוץ עד הסוף. אני מקבל אבל את התזה של ידידנו שאומר, זה איום על הליכוד. איום על הליכוד.
1: אז איפה האחריות? אם זה איום על הליכוד, אז איפה האחריות? הם צריכים להיות אחראים ולהגיד, אוקיי, לא נפריע, לא נבזבז קולות.
4: הוא חושב משהו אחר, הרבה יותר מיליטנטי, נוקשה וברור, הוא לא כמו סמוטריץ' שמתבלבל נגד משתמטים, יש לו גם עמדה בעניין הזה, זה לא פשוט. עכשיו יש לך בצד השני את הנדל וזה, שם גם פה יש משהו שמתנדנד על השלוש
1: הם ארבע. הם משחקים עם אחוז החסימה, כן.
4: אלה שתי המפלגות שלפי דעתי ישרדו כמעט עד הסוף, לא יודע מה הם החליטו, הערכה שלי אבל, ואני מקבל, וינטר זה הכי סביר שישאר עד הסוף עם סיכוי לפגוע בעיקר פחות בליכוד, יותר בימין של סמוטריץ'. זה הקהל שלו, הציונות דתית.
2: אגב, בהקשר משהו מאוד מעניין, בהקשר של כל מה שנקרא הגוש השלישי עכשיו, כן? אז באמת טרופר והנדל הם הכי קרובים לאחוז החסימה, לפעמים הם אפילו עוברים אותו. למעשה הם המפלגה החזקה ביותר בתוך הגוש הזה.
1: אוקיי.
2: זה פעם אחת. אבל, חייבים לומר, שמדובר בתשעה עד עשרה מנדטים שהם סווינגינג, ימין שאין לו כרגע בית, בוא נקרא לזה ככה, אוקיי? ובתווך הזה של בטווח הזה של עשרה מנדטים יש מקום לרשימה אחת ולא יותר.
1: וואו.
2: זאת אומרת, אם תרוץ, לפי הסקרים כרגע, יותר מרשימה אחת, כל כל המנדטים האלה יכולים ללכת לאיבוד, זה פעם.
1: דניאל בן סימון, אתה רואה כאן בהסתכלותך, מה שנקרא ארוכת השנים, תסריט של 1992, שבה התחייה אז, אני מזכיר, התפצלה מהליכוד, איבדו קולות, והרבה מאוד מדברים על אותה טראומה שבסופו של דבר היא הייתה אחד הטריגרים לעליית ממשלת רבין?
5: אני אומר שהימין יותר חלש ממה שהוא משתקף בסקרים כרגע.
1: תסביר.
5: הוא צעקה, הוא צווחה, הוא מצב רוח. וזה משפיע, זה עושה רעש. למשל, האיש הזה שצועק וצועק וצועק ומאיים, הוא לא שווה יותר ממה שהוא שווה. מנדט, אולי אחוז חסימה.
4: על וינטר אתה מדבר?
5: כן, על וינטר, כן.
2: זה
5: מותר להידות.
2: דניאל, זה לא נכון, לפי הסקרים זה לא נכון, הוא שווה הרבה יותר.
5: אני טוען, אני, שהוא לא שווה כלום. גנץ לא שווה כלום. מי עוד הבא?
1: לא שווה כלום אלקטורלית, אתה מתכוון. כמובן, כן? רק נדגיש את העניין הזה.
5: לא שווה כלום אלקטורלית, זאת אומרת, פה בבחירות חיים על האלקטורט. ולכן אני אומר שזה חשוב לשים לב, שאם אחד מאלה ירוץ, יקבל את המנדט שלו, זה לא מה שהוא מחפש. מחפש עוצמה פוליטית, אין שם עוצמה פוליטית, אין שם אידיאולוגיה, צר לי לא להחזב חלק מכם פה.
1: אוקיי, נראה לי שהעניין הזה הובן. אני רוצה לגעת בעוד נושא לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. הפריימריז זה בליכוד, תעתיקה, נתניהו אכן מרוצה, כמו שהוא טוען?
2: אני חושב שאין לו סיבה לא להיות מרוצה.
1: למה?
2: סך הכל אותם אנשים, פחות או יותר, כן, ששירתו בארבע שנים האחרונות. לעשירה הראשונה הגיעו אנשים ש... הוא כן רצה שיגיעו לעשירה הראשונה. יש לנו גילוי נאות, דרך אגב, אני עבדתי עם חבר הכנסת דוד ביטן.
1: נכון.
2: שלדעתי עבר התקפה לא ראויה ולא מכובדת, גם מצד כלי תקשורת בימין וגם מתוך הליכוד. כי הוא בכל זאת איש ליכוד שורשי
1: אבל הוא צלח את זה.
2: הוא צלח את זה יפה מאוד, כי זה דוד ביטן. הוא תמיד צולח דברים יפה מאוד, ובעיניי כל התדרוכים שמתדרכים, שיש מה לחשוש ממנו, וחצר, דוד ביטן הוא איש ליכוד בכל רמה חבריו ושל סגידיו, ואני חושב...
1: אוקיי, אבל בוא רגע נרחיב. הבנו את העניין של דוד ביטן, גם יש את העניין שאתה יעצת לו.
2: כן.
1: תסתכל על הרשימה הזאת באופן כללי.
2: טוב, אז באופן כללי, הרשימה לא מורידה ולא מעלה מנדטים. אוקיי?
1: אלא אם יהיו פה איזה שריונים של כוכבים.
2: אני חושב שהמטרה של...
4: כוכבים יש רק בשמיים.
1: לפעמים גם באולפנים.
2: המטרה הראשית לדעתי של ראש הממשלה, המטרה הראשית של ראש הממשלה... היא לנסל את השריונים האלה כדי לעשות סדר בגוש. שום דמות כרגע שתגיע לליכוד לא תעלה ולא תוריד מנדטים. אנשי ליכוד יסביעו עבור נתניהו.
1: אוקיי.
2: והשריונים שנותרו, וזו המטרה המרכזית שלו, זה לסדר את הגוש ולנסל אותם בשביל הסיפור הזה. ולא.
1: אנחנו נמשיך עוד מעט לדבר בפאנל הפוליטי, יש לנו ממש כתבה. סביב העניין הזה של אורי לוי, אבל בהמשך מהדורת חדשות שישי מיוחד, גדי אייזנקוט וחברי הילדות מאלת נפגשים ומשחזרים את התמונה מהיום הראשון בבקום, וגם בר יין ליד בית כנסת גלידה בטעם לחם ובית על הים, ההרפתקאות החדשות של אייל שני. אבל עכשיו זה, פרץ כזה של שמחה לעד מימין ומשמאל לא נראה כאן כבר הרבה זמן, אחרי... עידית סילמן סיימה את הפריימריז במקום לא ריאלי ברשימת הליכוד. השרה להגנת הסביבה היא ילידת רחובות שנכנסה לפוליטיקה על הגב של נפתלי בנט, ובלי להסס חצה את הקווים לנתניהו, בטח לא שיערה איזה כתף קרה מכינים לה מתפקדי הליכוד, כולל, צריך לומר, ראש הממשלה עצמו. אורי לוי מביא את סיפור עלייתה המטאורית ותפילתה המהדהדת, הנה.
6: סיפור עלייתה ונפילתה של עידית סילמן הוא בית ספר לפוליטיקה. אנשים לא אוהבים עריקים.
7: אנחנו קיבלנו את המנדט מהעם, כולנו צריכים להחזיר את המנדט לעם.
8: זוכרים את חברת הכנסת גאולה כהן, שותפה מלאה לפרס בתרגיל המסריח 1990? מהלך שהוביל להפלת ממשלת האחדות בראשות שמיר.
9: ממשלת ישראל הופכת להיות ממשלת מעבר. ראש הממשלה יצחק שמיר אפילו מחייך.
8: אז עידית סילמן זו גרסה מודרנית לטרגדיה הפוליטית של הדור הקודם.
10: ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם.
8: הקול ה-61 של בנט הפך לרועץ. הליכוד זיהה את נקודת התורפה, הבטיח הבטחות, ועידית סילמן גרמה לבחירות וזכתה בשריון ובתפקיד השרה להגנת הסביבה.
11: הכבוד לעידית סילמן שעשתה היום את הדבר הנכון.
12: טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב.
8: 4 שנים של נחת היו לה לשרה סילמן, העתיד נראה משוריין, גם בלי שריון רשמי, כי מי בליכוד יצביע נגד שרה שהלכה בתלם?
13: את עובדת מאוד קשה.
14: אנחנו מחבקים את כל האנשים, אומרים להם שלום, זה טוב. אתה מוזמן גם.
13: את יודעת מה בשבילי? את לדעתי מייסדת הליכוד החדש.
14: אני?
13: כן.
14: אני זו שהצילה את המדינה והחזירה את נתניהו לשלטון, וברוך השם בזכותי, יש 4 שנים ממשלת ימין, על מלא.
15: השרה, אומרים שאת מפילה טוב דברים, מה עוד את יודעת להפיל?
12: ממשלות שמאל.
16: אצלה זה נעשה בבוטות שאין שנייה. היא הייתה יו"ר קואליציה. בנט הביא אותה כמעט פחות או יותר משום מקום. ואז ביום אחד היא התהפכה, ומשהו בבוטות הזאת, ולא רק הבוטות הזאת, משהו גם, אתה יודע, בהתנהלות מול האיש שהמציא אותה, מול נפתלי בנט, היא ניסתה לנהל קמפיין שלם, אתה יודע, להוכיח לליכודניקים בהתקפות בלתי פוסקות על בנט, שאני יותר נאמנה מנאמנה. כל אלה גם אומרים לה, כישלון עדיין צפוי.
17: אני חושב שזה פשלה שלנו, זאת תעלומה שיהודית לא נפטרה.
8: תכירו, אביב איתך, ראש סניף הליכוד ברחובות. השאיפה, ראשות העיר ואפילו יותר.
17: ברוכים הבאים.
16: וואלה, ראש הליכוד כאן?
8: פריימריז זו חוויה שהוא מכיר מקרוב.
17: היום אנשים הרבה יותר דעתנים. היום אתה לא יכול לבוא לתת לאדם, חבר הליכוד, לתת לו פתק, להגיד לו זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה שתצביע.
8: וכן, בפריימריז זו היה בעד השרה עידית סילמן. אפשר לומר, תומך נלהב.
17: פה אישה איכותית, שרה בישראל, עמדה על שלה ולא נתנה לזוז ממה שהבטיחה לבוחרים שלה. אתה רואה מה עושים לה עכשיו? רוקדים על דמה ושמחים לידה. זה לא יפה, זה לא מכבד אף אחד. עידית נכנסה לפריימריז שהם לא הגיוניים. על מה כולם פה התמודדו ביום שני? התמודדו על 13 מקומות לגברים, 3 מקומות לנשים. עידית קיבלה שריון על זה שהיא פרקה את הממשלה הפעם הקודמת ובצדק הגיעה לה, והיא הייתה צריכה בארבע שנים האלה, בקדנציה בלתי אפשרית, עם כל המלחמה וכל האסון שהיה כאן בשביל אוקטובר, היא הייתה צריכה גם לחדור את ה-DNA הליכודי ולהיכנס פנימה לשטח. אגב, היא עשתה את זה, היא קיבלה 17,000 קולות. אתה יודע איזה יופי זה, אתה תקשיב, זה קדנציה ראשונה שלה.
16: התקיים סוג של קונצנזוס אחרי שהתברר שהיא לא נבחרה. בין ניקודניקים ללא ניקודניקים, בין מצביעי הקואליציה למצביעי האופוזיציה. גם מצביעי ליכוד, אף אחד לא התאבל עליה, ואף אחד לא כאב את נפילתה, ואף אחד, אני מניח, גם לא התגעגע אליה. זה לקח לפוליטיקאים. עריקה משתלמת לטווח הקצר, היא תמיד, תמיד לא משתלמת לטווח הארוך.
8: שרה להגנת הסביבה הוא תפקיד קשה, סוג של מלחמה נגד תחנות רוח.
18: הייתי אומר על סילמן שכשרה היא חלשה גם ברמה הפוליטית וגם ברמה הביצועית.
8: ארגוני הסביבה תמיד שם כדי לדרוש את מה שמגיע לציבור.
19: בסוף שר להגנת הסביבה איכשהו תמיד נדחק לפינה, במאית שונה בכלל.
20: הקריסה של המשרד ושל הנושא הסביבתי, קריסה, אני משתמש במילה קריסה, ואפילו הקרסה. זה אקטיבי, זה לא פסיבי, זה לא קורה, זה נעשה. של המשרד להגנת הסביבה, והפוליטיזציה של תחום הסביבה, זה משהו שלא ראינו עם אף שר או שרה אחרת.
18: גם במקומות של אי-הבנה ואי-הסכמות, המשרד ידע לעבוד ולשתף פעולה עם ארגוני הסביבה, ובתקופה שלה אנחנו רואים, לצערנו הרב, נסיגה מאוד מאוד גדולה.
20: אדם טבע ודין, התנועה הסביבתית בכלל, שיתפה פעולה ועבדה עם שרים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כולל ליכוד, גלעד ארדן, אחד השרים הטובים והחזקים לאיכות הסביבה, זאב אלקין, גילה גמליאל, באמת עם כולם. הזנחה דרמטית של כל תחום הסביבה ושל כל התחומים שהמשרד אמון עליהם, זה באמת לראשונה.
0: אהלן, מה נשמע? שלום, מה נשמע? אתה בסדר? איך אתה? כל טוב. במקרה גם ארגוני הסביבה, הם כולם שייכים לצד אחר של המפה. כולם הם שייכים לשמאל. אני ראיתי את הארגונים שהיה חשוב להם כל כך התחבורה והתחבורה הציבורית וכל מיני מאבקים, איך הם נאבקו שמירי רגב שרת התחבורה ומה קורה שמרב מיכאל שרת התחבורה. תשמע, הדור שלנו הצעיר גם, אתה יודע, אנחנו מתפקחים.
20: השאלה, אם לזה אתם קוראים דמוקרטיה?
21: אבל אם נשוב להשוואה לחברת הכנסת גאולה כהן, זו שהפילה את שמיר לפני 36 שנים, נראה שסילמן עשתה קריירה פוליטית לא רעה בכלל. גאולה כהן, שאחרי התרגיל שילמה מחיר ובעצם סיימה קריירה, למרות שהמניע שלה היה אידיאולוגי מובהק. סילמן, שאחרי התרגיל, גרמה לבחירות ולארבע שנים של לשכה ונהג.
0: אתה רואה את כל ההרס הזה?
21: בלב העיר רחובות, וזו הערה בסוגריים, עדיין רואים היטב את נזקי המלחמה עם איראן.
0: נפל פה טיל.
21: נזק כבד שלא נעלם מעין ורחוק מפתרון.
0: שלום!
20: מה זה, כמה שנים ככה רואים את החורבה הזאת? היא באמת, נו.
0: את צודקת, את צודקת, את צודקת.
20: בושה, בושה נוכל עיר רחובות.
0: את צודקת,
22: מה שולך? ראש הליכוד בעיר.
20: נכון, זה ראש העיר בעזרת השם.
22: ראש הממשלה.
20: הוא יהיה ראש העיר.
22: תודה.
20: אין אליו, באמת.
0: ירדן.
22: את ליכוד?
0: אתה תפסת פה עכשיו. ביבי. חברת ליכוד.
20: יש על ביבי?
22: אני שואל אותך.
20: רק ביבי.
22: רק ביבי.
20: ברור, היא שואלה, נייר את החול, אחי שישה שביעי לעשירי, קם, תראה מה הוא עשה לנו, תמי הוא לא הרג, תמי הוא לא הפיל.
22: כן, תגידי.
20: זה לא ליברמן שאמר, תני לי 48 שעות, אני מורגת אל נייר.
22: אני רוצה לשאול אותך רגע על הפריימריז, הרשימה שקיבלת מרוצה ממנה?
20: באמת, אני הייתי רוצה את טלי.
23: זה היום? דוד פה גוליאת. יפה. כמו גוליאת.
20: טלי, אתה מאוד קשה.
0: קיבלה, טלי בפנים.
20: אבל היא לא ללמדת, היא לא במקום גבוה. אני מאוד הייתי רוצה את טלי.
22: סילמן, היית רוצה?
20: סילמן, תראה, סילמן הפילה את המשולה הקודמת, אבל לא יודעת אם היא עשתה הרבה דברים. בעצם להיות יותר רעשנים. טלי לא אוהבים, לא
22: שירה שנים. הוא הייתה מאוד רעשנית. מאוד.
20: היא עבדה, ככה צריך כולם להיות.
23: אין לי פה. אבל יש לי פה את עם ישראל, ומי שקובע זה הבוחרים.
22: את כל הזמן מדברת על טלי, ואני רוצה לדבר על עידית, וזה לא יוצא לי.
20: אה, עידית, למה אתה דווקא עידית?
22: אני שואל.
20: אתה בעלה? אז למה עידית? למה
22: עידית? לא, כי איפה, אבל שאלה כזאת עוד לא שאלו אותי, אם אני בעלה של עידית סילמן. לא, אני לא.
20: היא רחובותית, נכון.
22: כן, נכון.
20: בסדר. כמו מלכת אסתר.
22: נכון, יש בזה השוואה הזאת משהו.
20: היא עשתה, באמת עשתה מה שהיא עשתה, אבל הנה, עובדה
22: ששיקלי
20: גם עשה את זה, והנה הוא כן נבחר.
22: ולמה היא לא?
20: לא יודעת.
21: ובכלל, הליכוד מודל 2026 הוא סוג של ליכוד אחר. ויש חברים בו שמבקרים פוליטיקאים נוסח סילמן בלי להזכיר את שמה ולא רק אותה.
22: עורך דין, נכון? איש עסקים?
24: נכון.
22: נכון? וגם ליכודניק? אפשר להגיד ליכודניק?
24: ליכודניק, מה זה אפשר? מה זה ליכודניק? איש ימין. כשאני מסתכל על הנבחרת של הליכוד, אולי למעט מספר אנשים מסוימים שבאמת, באמת אתה רואה אותם בעשייה, אני לא רואה פה איזושהי נבחרת יוצאת דופן, ואני לא רואה פה גם אנשים שהם יוצאי דופן.
22: צריך להדיג הרבה אנשים בדברים שאתה אומר עכשיו, בליכוד.
24: מבחינת הפוליטיקה והפוליטיקאים, מה שמעניין אותם זה להיכנס פנימה, כל השאר חפש אותי. אנשים בינוניים, בחלק לא קטן, הם אלה שמנהלים אותנו במדינה, ולא רק בליכוד. כי יש לך אנשים שנבחרים דרך זה שהם שייכים לוועדים מסוימים, מקבלים לובי מכל מיני כאלה ששומרים להם אפשרויות, ובסוף הם מקבלים את ההטבות, אלה שתומכים, אלה שבאים מסביב.
22: במילים אחרות קשה מאוד לשנות בסיטואציה הזאת, במבנה הזה של...
24: במילים אחרות, אתה רואה שהפוליטיקאים בחלקם הלא קטן הם אנשים קטנים, שמנהלים פוליטיקה קטנה, ומפריעים לנו לחיות, מפריעים לחיים השופים שלנו.
21: עידית סילמן הביאה למעלה מ-17,000 קולות, אבל מצאה את עצמה הרחק מאחור. אבל בפוליטיקה, כידוע, עליות ומורדות הם עניין של יום-יום. ולך תדע לאן תגיע השרה שעוד מעט תהיה השרה.

0: רואה איזושהי אפשרות שהיא חוזרת? באחד, באיזשהו תפקיד פוליטי?
1: אני, תראה, בטח לא בטווח הקצר.
2: תמשיך בפוליטיקה הידית. קודם כל, תשמע, זה באמת בוער בה.
3: כן.
2: זה באמת, באמת בוער בה. אני חושב שהיא תרצה להמשיך בעשייה הציבורית.
1: תראה, יש בה באופן בסיסי חנופה שאני לא נתקלתי אצלם אצל אף פוליטיקאי.
4: אבל נתניהו... קודם כל, היא אישה מדהימה. היא אשת עשייה.
0: יש ויכוח.
4: היא עומדת מאחורי המנהיג הגדול ביותר של מדינת ישראל מזה דורות.
1: כשאתה מבסס את כל הקריירה שלך רק על הדבר הזה, עם כמעט שום דבר מעבר לזה, זה לא יכול להחזיר לה.
4: תודה.
2: קודם כל, היא יכולה גם בפעם הבאה להיבחר שוב. אז היא תמלא תפקיד ציבורי אחר, לא חסרים תפקידים. אגב, אני אתן לכם סקופ. אם עידית תרצה, אני אשמח שהיא תהיה אישה אצלי ברשימה. ומועצת העיר בפעם הבאה בליכוד, אנחנו מחפשים אישה רצינית, איכותית.
0: לא קטן עליה?
2: תשמע, קודם כל, עידית סילמן, אחרי כל מה שעכשיו עבר, היא צריכה עכשיו הרבה, אני בטוח שקודם כל הוא קל לה. ואני חושב על הנשמה שלי, מה שלומך? בסדר, איך אתה? איזה אנשים יש לנו בחורות חמים, טובים.
1: אני לא רואה אותה חוזרת, כי זה מסוג הדברים שמרתיעים אנשים לפעמים הבאות.
5: אז ניפגש אחרי הבחירות. עד אז יש לנו לפחות פסק זמן מעידית סילמן, השרה והתופעה.

0: אתה הולך לכיוון המשרד של המפלגה בכנסת, בודק אם יש חיים שם, אם נושמים. מה אני הולך לעשות עכשיו? יש כאלה שבילו שנים בחיפוש מקום. המקום הזה נלקח מהם מבלי שהם נשאלו. ולכן זה טראומטי, באמת, אתה אמור לדעת את זה.
1: ועכשיו בתשובה של כן או לא, אתה מתגעגע בדיעבד, היום, אתה מתגעגע כן או לא?
0: דיברתי אתמול.
1: כן או לא?
0: לא!
1: תודה. תודה.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. חבר כנסת שמסיים ואין לו לאן ללכת, ולא היה למקום עבודה קודם, חבל שהוא היה חבר כנסת.
3: נכון.
2: זה דבר אחד. כי יש חברי כנסת שזה מה שהם עושים.
1: פת חזק.
2: עכשיו, מילה אחרת על הפריימריז, וזה לא קשור רק לליכוד. זאת שיטה מושחתת. וזה לא יעזור. הליכוד לקח את זה למקומות קיצוניים, אבל בואו אני ארחיק לכת. אומרים לי כולם, והדמוקרטים, אני אומר לדמוקרטים, אין מה לחלק. שים את הדמוקרטים 10 שנים בשלטון, תראה את אותו.
4: משה, באמת.
2: זה אנושי.
4: זה דמוקרטיה.
2: מה?
4: גם שלא נוח לך, וגם שנוח לך, אתה צריך ללחם על הדמוקרטיה. באה שיטה, לא שיטה.
2: אני לחם על הדמוקרטיה. אני חושב שראש ממשלה, כל מי שהוא, ראש מפלגה, צריך למנות לפחות חצי מחברי הכנסת שלו. לפחות חצי, בלי קשר לביבי. את העניין של הפריימריז צריך שיטה
4: כוחו אחרת. של הליכוד, סוד כסבו לא של הליכוד להיות... זה המעורבות של האנשים
2: זה, לא זה, לא
4: זה סוד כסבו, של... זה כוחו
2: זה אנשים עובדים
4: זה התקווה של אנשים
1: לא
4: רגילים
1: אתה, תתיקה, אתה לא רואה שום פגם בפריימריז של הליכוד שום פגם 20 שנה כלום
4: תקשיב טוב
1: אני צייר ממך ואני ראיתי כל כך הרבה
4: אמר מי שאמר, בסדר? שדמוקרטיה היא לא שיטה מושלמת אבל היא השיטה הכי טובה ואתה גם צריך להילחם עליה כשלא נוח.
2: אין קשר בין דמוקרטיה לפריימריז. זה לא אומר, זה לא אותו דבר.
5: יוסי, תקשיב. יוסי,
4: בכל הכבוד הראוי.
5: כשההתרפסות והחנופה מחליפים את האידיאולוגיה ואת השליחות, אנחנו רואים פה חבורה.
4: קרמלה, אני חייב להגיד לך משהו.
5: חברי כנסת בקבר שלהם עכשיו מתהפכים.
4: קרמלה, יש פה משהו...
5: אל מול מה שקורה.
4: קרמלה,
5: פגיעה בקודש הקודשים.
4: יש פה משהו צבוע...
5: זה חבורה ששום
4: יש
5: דבר...
4: פה, יש פה משהו צבוע לא, מאוד בלהגיד את זה.
5: מעניין
4: סליחה, גברתי.
5: חוץ מאשר...
4: גברתי, אני רוצה, אני מכבד אותך. אבל יש פה משהו צבוע צבוע לצפות מחברי כנסת בתוך הליכוד שלא להתיישר עם ראש הממשלה... אבל לא לספות את זה מחברי כנסת במפלגות אחרות. מה היה קורה אם מישהו במפלגתו של בנט, כן? לא היה מתיישר עם בנט לצורך העניין. אני לא מבין, מה, הוא היה מרוצה מזה? היה מקבל את זה? זה הגיוני. מה זה קשור? למה קוראים לחדלי אישים?
5: שאין אידיאולוגיה.
4: באיזה מובן הם חדלי אישים?
5: שהמילה שליחות הפכה לכלי ריק. כשיושבים חברי כנסת שהם באיזה
4: שליחי ציבור, תבקרי?
5: אנחנו הפכנו לפחפה.
4: את יכולה לבקר אדם ספציפי כזה או אחר?
5: לא, אני מבקרת חברה שלך.
4: את לא יכולה לקבל אותם כמכלול. זה דבר אחד. דבר שאני רציתי לדבר על משהו אחר, היום פורסם פוסט מאוד חשוב, ואני אלך מהדיון התיאורטי לדיון המעשי, פוסט מאוד חשוב של אביגדור ליברמן על 5 העקרונות שלו, לצורך העניין, לגוש השינוי, שבהם הוא אומר שהמטרה זה לא לתקוף אחד את השני ולא להעביר קולות אחד מהשני, אלא להעביר קולות מהצד השני. פוסט מאוד חשוב, איש מאוד מנוסה פוליטית, כדאי מאוד. לראשי הגוש, לקרוא, כן, אביגדור ליברמן.
2: זאת התובנה שלו?
4: כדאי מאוד.
2: כל ילד יגיד.
4: לא, לא, לא, לא, לא. באמת? שים לב, תקשיב. זה לא כל כך פשוט ליישם את מה שהוא אמר.
0: אתה דוהר על סוסים דמיוניים, אתה יודע? ליברמן הוא התשובה של המדינה הזאת?
4: מה הוא?
0: הוא התשובה לכוח, מה לעשות עם הכוח הפוליטי, לתת לליברמן?
4: מה זה קשור?
0: זה מה שאתה אומר עכשיו.
4: כרגע, בגלל שהשינוי האיש הכי מנוסה. אוקיי?
0: אבל זה לא מספיק, אתה יודע שזה לא מספיק.
4: אתה רוצה לנצח? או שאתה עושה צודק?
1: אוקיי, אוקיי,
0: אתה ניצחת איתו?
1: חברים,
4: אתה רוצה לנצח או שאתה עושה צודק?
1: חברים, ברשותכם. מילת סיכום דווקא מהאיש השקט ביותר. אתה כבר החלטת למי תצביע? אל תגיד למי תצביע. אלא אם החלטת.
6: בהחלט החלטתי, ואני יודע גם למי אני אצביע. ואני מסכים בדבר אחד שאמר פה יוסי טקטיקה, וזה גם בחיים ככה. אין אף שיטה מושלמת.
4: נכון, נכון.
6: אף שיטה היא לא מושלמת. יש לכאן ולכאן. אני מאוד בעד דמוקרטיה. מאוד.
2: ונסיים בבדיחה. דמוקרטיה, מה?
4: ונסיים בבדיחה על דמוקרטיה?
1: כן.
4: הגשה שחבר אמרו שדמוקרטיה זה שהאזרח מחליט באיפה הוא רוצה את החוקן.
1: אופה, יפה, טוב. זאת שיום שישי בשעה מאוחרת עכשיו.
5: משפט אחד.
1: לא, זהו, הם לא מאפשרים לי. יש לי בוסים פה למעלה, צועקים עליי כאן באוזן. טוב, חברים, הם היו...
2: שיפור שלם בלי היועצת המשפטית לממשלה. שיפור שלם בלי...

0: מפלצת. זה לא היה שום מקום.
1: טוב, די, חברים, די. הם היו חברי ילדות באילת ולמדו יחד בתיכון. אלי, יוסי, יעקב וגדי. וגדי הוא גדי אייזנקוט. ביום שהגיעו לבקום, אוקטובר 1978, הם הצטלמו יחד למזכרת, ומאז הלכו כל אחד לדרכו. כמעט 50 שנה אחר כך הפגשנו השבוע את ארבעתם, גם כדי לשחזר את התמונה היא, וגם כדי לדבר על ישראל של אז, ישראל של היום, וגם כדי להבין איך זה מרגיש שחבר שלך מהתיכון, אולי, אולי, יהיה ראש הממשלה הבא. החברים של גדי, הכתבה של אמיר גרה.
2: מה גידלת פה? אני מגדל כמוך, מה זה
3: מגדל?
2: אני מגדל,
3: אני מגדל. ברזיל? אני מגדל...
2: אתה מגדל
3: ש...
2: אתה מגדל ש... שתי
3: ילדים.
2: חוץ מזה, ילדים, כולם בסדר?
3: נכדים, ארבעה נכדים, חמש שיט בדרך.
4: אז אני עם שלושה?
3: תמיד,
4: זה... עברו כמעט 50 שנה. ארבעה נערים ממשפחות מזרחיות שגדלו יחד בשכונת מצוקה באילת יצאו לחיים שאף אחד מהם כנראה לא יכול היה לדמיין. אחד מהם יהפוך לרמטכ"ל ולמועמד לראשות הממשלה.
5: מה שברכתי לכם בבקו.
2: איש יקר, ואהוב.
5: אני.
2: היו שלי איזה גבר.
6: אחד הגדולים.
3: אתה לא תצליח, חנוי דמוניונים. אנחנו איתך, בהכל. נראה להם.
5: רק אלי חזר. הצלמים רצים אחרי התמונה האולטימטיבית.
3: למה מה? גולשי סקי, אופנועים וזה, לא? מה?
2: כולנו בסדר.
3: הוא פנסיונר כבר, הוא לא...
2: חצי פנסיונר. חצי פנסיונר.
6: אתה יודע מה מבאס אותי? אני יותר מ-30 שנה הייתי עד לפני חצי שנה צלם עיתונות. ובכל ה-30 שנה ויותר אלה שהצלמתי, אפילו פעם אחת לא יצא לי לצלם אותך. כל פעם היה בא הצלם, או שזה האפי שריר, צילם אותך מצפון, אמר, יש לך דוס מגדי.
7: תזכור שכשהתחלנו בבית ספר למטה, והיינו יושבים בהפסקות, ומדברים ומשוחחים, אף אחד לא דמיין שאף אחד מאיתנו יגיע למקום שהוא נמצא בו היום.
5: אני חושב שזו הנקודה שכל צעיר שגדל באילת או גדל בקריית שמונה צריך לדעת שהכל בידיים שלו. זה להצטיין כדרך חיים.
4: מה אתם אומרים על האפשרות שגדי החבר שלכם מאילת יהיה ראש ממשלה?
6: תשמע, כשהוא התמנה לרמטכ"ל אז היינו שמחים, צהלנו, רצנו עם התמונה להראות לכולם, תראו, תראו, תראו, תראו, אנחנו ביחד, גייסנו בין החברים וזה. אבל עכשיו זה משהו אחר, רבק. עכשיו אתה הולך להיות ראש ממשלה, וזה דבר שכאילו חייב לקרות, צריך לשנות פה הכל. כאילו, ואם לא תהיה ראש ממשלה עכשיו, יהיה פה מאוד מאוד עצוב.
3: אנחנו גדלנו בשכונה א', שכונה א' זאת הייתה השכונה הכי קשה באילת, הכי ותיקה,
5: הראשונה
3: של העיר. אני אזכיר לכם, בשנות ה-70-80 הגלו עבריינים מתל אביב שהיה להם תנאי, או שרצו להרחיק אותם ולא להכניס לכלא, לאילת. אז היה לנו שכונה כזאת שההורים שלי ושלו, גם אסתר וגם מאיר, שמרו עלינו כמו מטריה מלמעלה, שאנחנו לא נעשה פשע או דברים כאלה. אתה היית נער בשכונה קשה, אתה היית חייל פשוט, אתה הכרת אנשים מכובדים, ראשי ממשלות, שרי ביטחון, אתה בא מלמטה, אתה ראית הכל.
4: שניים מהחברים, יעקב ויוסי, גרים עדיין באילת, נהנים מהפנסיה ומחוף הים. אלי וגדי עברו למרכז, אלי עדיין מצלם, וגדי, אתם יודעים.
2: בוא נעמד פה. אוקיי.
5: קודם כל אנחנו רואים שכיסוס לא הגיע מסופר. דבר שני, שליוסי יש סטייל, הוא מגיע עם משקפי שמש.
2: רייבן. רייבן של פעם.
4: התמונה הזו מלווה כל אחד מהם כבר שנים. היא צולמה רגע לפני שהחיים שלהם מתפצלים. יום הגיוס לצה"ל.
5: 19 לאוקטובר 78.
3: זה הייתה מצלמה של קודק, כזאת קטנה, אני זוכר אותה. נתתי אותה לאיזה חייל, אמרתי לו, תן לי, תן לי. אבל גדי, למה אתה עם מכנסיים ככה נמוכים?
5: אלה המכנסיים שקלקו אז.
6: זה גולני,
3: זה עוד לא גולני.
5: אני דווקא הסתכלתי עד כמה אני הייתי דג עזרה אז. מה שאני רואה זה שהמצח שלי שלם, שנה אחרי התמונה חטפתי כדור בראש.
3: תגיד, הבנתי שהרסיס עדיין במצח?
5: לא, לא הוציאו.
4: מי היה רציני בחבורה?
5: לא היה. לא היה, לא היה. לא, כי ידענו לעשות גם ברדק, זה...
7: היינו ילדים טובים, בני טובים, וגם שובבים.
5: אני רואה ארבעה צעירים שמבינים שהגיע השלב לשרת את המדינה, וכולם הולכים לעשות שירות משמעותי.
8: קבלו את הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל וראש הממשלה הבא של ישראל, רב אלוף במילואים, גדי איזנקוט.
4: גדי איזנקוט, הרמטכ"ל ה-21 וראש מפלגת ישר. הוא בן 66, תושב הרצליה, נשוי לחנה, אדריכלית במקצועה, ולהם

0: בנו הצעיר השר במיל גל מאיר אייזנקוט, ששירת ביחידת הקומנדו מגלן, נפל בדצמבר 2023 במהלך מבצע לחילוץ גופות חטופים בצפון רצועת עזה.
1: גלוש, אהוב ליבנו, אני מבטיח לך שנמשיך להיות משפחה מלוכדת ומאושרת, כדי שהקרבה הרבה שלך ושל הנופלים לא הייתה לשווא.
0: במרוץ הבחירות, השכול הפך לכלי ניגוח פוליטי. בסרטון שהוציא הליכוד, רואים בחור צעיר שמזכיר את גל.
2: לאייזנקוט אין ממשלה, בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות.
3: כשאתה הסתכלת, זיהית את גל שלך?
4: כשהביאו לי את הסרט, הביאו אותו כבר עם הפרשנות. שאני לא רציתי להאמין שיש מוח כל כך חולני שיכול לייצר סרט כזה. ולכן אני לא הגבתי.
5: נורא והיום.
6: ההחלטה של המנהיגים שלנו לשים סרטון כזה, היא עוברת למקום אדום. זה אומר שהם מוכנים לבחול בכל דבר, רק לא באמת.
7: יש אנשים סביב ראש הממשלה הנוכחי שאני לא יודע מאיפה הם מביאים את הרשעות הזאת, את התקיפות האישיות האלה, את האכזריות בהתייחסות לכל אחד ואחד.
6: זה רק מראה לנו עם מי אנחנו מתעסקים.
8: כל הזמן מביאים את אמא של אייזנקוט עם הכיסוי ראש ומבטא מרוקאי. עם כל הכבוד, הבת שלו התחתנה לפני זמן קצר בליל שבת, בלי רב ובלי חופה.
4: תשמע, א', היא התחתנה ביום שישי בבוקר ולא בלילה כמו שהוא אמר. היא התחתנה במקום כשר, מישהו שלח שם את התעודת כשרות. התופעה הזאת של ינון מגל היא תופעה חמורה מאוד של אדם שמציג את עצמו כסטיריקן, אבל הוא משפיע על מאות אלפים. והוא מוביל תרבות של שקר שעטופה בחינניות. אני יודע עד כמה הוא קרוב לראש הממשלה ומופעל ישירות ממשרד ראש הממשלה. זאת תופעה שאני מקווה מאוד שאחרי הבחירות האלה נעביר אותה מהחיים שלנו, כי זו תופעה של שקר שמקעקע את היכולת שלנו להבחין בין עובדה לשקר, בין אמת לשקר, כשחוזרים על זה בלופים כל הזמן.
8: למבחן שלך הוא לא מי ההורים שלך, הוא מי הילדים שלך.
4: כל מי שמכיר את הילדים שלי, אני יכול להגיד שהם גרסה, כל החמישה, גרסה הרבה יותר מוצלחת ממני. כולם שירתו שירותים משמעותיים מאוד, שלושה מהם קצינים. כולם למדו באוניברסיטה, כולם מצליחים מאוד היום במה שהם עושים בחיים. לכן אני הצעתי להם לא ללכת, לא ללכת למרחב של של הילדים של, כי הם יפסידו שם ללא קרב.
9: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא.
10: לכן,
9: לך תשרת, תחזור אליי.
10: אחי מנסור עבאס וסמי אבו שחאדה הציונים.
7: אני הייתי נותן לו אחת, אני אומר לך, אם הייתי לידך, מקבל ממני אחת שיניים מה עשו.
6: לא, אבל אתה חייב, חייב לבקש ממנו.
7: מה זה מפחיד?
6: אם לא, זה... תראה.
7: לא,
6: אם לא, אנחנו...
7: יש כל כך הרבה מופרעים במדינה.
6: אם אנחנו נבוא בזה, יהיה הבטחה הכי טובה.
11: אני, בזה שאני 30 שנה צלם עיתונות, הייתי ב-92, לפני הבחירות. שלושה ימים לפני הבחירות הייתי צמוד לרבין, רצוף, מהבוקר עד הערב, 24-7, שלושה ימים. היינו ממטולה עד אילת. ובחיפה הוא הגיע לשוק תלפיות. תראה איזה תמונה. בסטונר עומד עם סכין מטורפת, ושני המאבטחים מכונית, כמו שאתה נמצא עכשיו. איפה המאבטחים שלך? איפה הם?
7: דואגים לך, זה לא צחוק.
11: ודואג, אתה יודע, יש לי צמרמורת עכשיו. נשבע לך. כאילו זה מטריף. מטריף.
6: אתה חייב, עם כל הביטחון והכל, עדיין במדינה שלנו יש אנשים שזה לא עובר לבדוק.
11: חייבים להבטיח אותך כבר מחר.
7: אתה סוג של איום לכל מיני ביביסטים ולכל מיני ליכודניקים.
6: אני לא אומר את זה, אני אומר
11: לך. חיים, שרדף אחריך.
7: מה זה הדבר הזה?
6: ישנם אנשים שזה לא עובר להם בגרון. וזו הבעיה במדינה שלו. יש קיצוניים תמיד. אנחנו צריכים להסתכל על המרכז ועל הכל, כמו שאתה אומר, ולאסוף ולקט המדינה, אבל יהיו תמיד קיצוניים שתנסו לקחת המדינה לכל מיני מקומות.
0: גם במעגל המשפחתי הקרוב של אייזנקוט פגע השכול. כך נפלו אחיינו, בנה של אחותו שרון, סמל מאור כהן אייזנקוט, ואחיין נוסף מצד אשתו, סרן יוגב פזי, זכרם לברכה.
4: ההורים שלנו עלו לארץ אחרי 2000 שנים, והיו שותפים להקמה של מדינה, ושילמנו מחיר כבד. אבא שלי נפצע בצבא, אני נפצעתי בצבא, המשפחה שילמה מחיר. זה להיות ראויים להקרבה האדירה הזאת, ולדעת להתווכח, לדעת להיות חלוקים, אבל להבין שגם כשאתה מתווכח עם, לא יודע, אם אתה תופס את עצמך כאיש ימין, עם אנשי שמאל, שהם אוהבים את המדינה הזאת ומחויבים לה בדיוק כמוך.
3: בדרך שעשית מאילת לאוניברסיטה, לרמטכ"לות, לרשות הממשלה, הרגשת פעם אפליה על רקע המוצא שלך? על רקע העובדה שאתה מרוקאי?
4: מעולם לא. ויש איזו אנקדוטה קומית שאני מספר אותה, שאולי שם זה פעם ראשונה. לפני 8 חודשים הסרטנו איזו תוכנית בסדרות. וכשהסתיימה התוכנית נכנסתי לאכול פלאפל. פלאפל איציק בסדרות. וכשנכנסתי לשם ראיתי שיש פרלמנט בצד, אמרתי לכולם צהריים טובים. וניגשתי לדלפק, הזמנתי פלאפל לי ולעוזרת שלי ולנהג שלי. ואז הם צעקו לי מאחורה שם בפרלמנט, אייזנקוט, אשכנזי לא מקבל כל אחד בסדרות.
11: אני לא זוכר שבאילת היה אי פעם שיח חדתי.
7: לא היה.
11: לא היה כזה דבר. וגם היום אני לא חושב שכאילו הוא הולך להיות ראש ממשלה לא בגלל שהוא מזרחי מאילת, אלא בגלל מה שהוא.
4: המוצא אף פעם לא היה נושא שהגדיר את הזהות שלי, למרות שאני גאה מאוד במקום שההורים שלי באו ממנו, וזה כמובן נאמר בכל מקום שנשאלתי. מצד שני, אני לא יכול להתעלם. זה נושא שהוא קיים במדינת ישראל, נקודה.
7: אנחנו הגענו ממרוקו, שעלינו דרך, לא משנה, מי הביא אותנו למרסי, וממרסי הביא אותנו ישירות לאילת. אז אתה ראית שרוב האנשים שהגיעו לאילת היו בתימנה, אבא שלו, אבא שלי בסולל בונה, כל מיני עבודות כאלה שמרוקאים או אוכלוסיות כאלה התחילו להגיע, כמו שהגיעו למעברות, אז הגיעו גם לאילת בהתחלה. ולאחר מכן הכל נעלם, זה כבר לא היה מזרחי, אשכנזי, לא דברים כאלה, זה לא קיים.
11: זה קיבוץ.
7: ככה היינו חיים באילת, זה היה כמו קיבוץ, כמו חממה כזאת.
4: אני המועמד היחידי שגדל שליש מחייו בפריפריה. אני נולדתי בטבריה, ובגיל שנה הוריי עברו לאילת. ועד גיל 25 חייתי באילת, עוד התחתנתי באילת. יש 2 מיליון איש פלוס שחיים בעוני במדינת ישראל. ולכן זה דבר שצריך לטפל בו ולתעדף בצורה רצינית מאוד את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל, מתוך היכרות עם המרחבים האלה.
7: אתמול הפגשתי עם חבר שמעורב בכל מיני דברים בליכוד, כל מיני שיבוצים, כל מיני דברים. כשאמרתי לו שהיום אני נפגש איתך ומשחזרים איזושהי תמונה וכל זה, אומר לי, תראה, אני מניח שאין לו סיכוי מול ביבי. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, הוא אחלה בן אדם, יש לו כישורים, יש לו הכל, אבל הוא לא פוליטיקאי. אמרתי לו, בן אדם לוחם, ניהל מערכות רציניות גדולות כמו הצבא, אם הוא היה בקבינט, הוא היה בצומת דרכים של שמדינת ישראל הייתה כן קיימת או לא קיימת. אמרתי לו, זה לא מספיק כישורים כדי להחליף מישהו שנמצא שם 20 שנה.
3: אחד האתגרים הגדולים ביותר שיעמדו לפני אייזנקוט אם ייבחר, הוא כמובן נושא שירות החרדים בצבא.
4: אריה דרעי, שבא לקדם את יהדות המזרח, והוא גאה בשלושת הנכדים שלו, שלומדים בישיבה ומשתמטים משירות, אבל הוא רוצה להימצא במפקדה העליונה של צה"ל, שתשלח חיילים לסכן את חייהם ולמותם. זה דבר שאי אפשר לקבל אותו יותר.
3: ואם הוא יגיד לך, ש"ס תצטרף אליך, אבל בוא נוותר על גיוס חרדים.
4: לא יהיה. זה קו אדום מבחינתי.
3: אמרנו הסלוגן, לוחם, מנהיג ומאחד. ואני תוהה, האם לאחד זה לא גם לפנות למפלגות הערביות כמו מנסור עבאס ולהגיד לו, קדימה, תהיה איתנו בקואליציה. זה המשמעות של איחוד.
4: תראה, אני אשתף פעולה ואלך עם כל מי שמקבל 3 עקרונות יסוד. אחד, שישראל היא יהודית, דמוקרטית, ליברלית. 2, הוא מקבל את ערכי מגילת העצמאות. ו3, הוא מקבל את החובה לשרת שירות צבאי, לאומי ואזרחי לכלל אזרחי מדינת ישראל. ואני חושב שיש פה הזדמנות, בטח לא לדחוק 21% מאזרחי מדינת ישראל, לדרוש מהם שיהיו שותפים לחובות ושותפים לזכויות.
0: ואם הם ימלאו את שלושת התנאים האלה, אתה מכניס את מנסור אבס לקואליציה?
9: אני לא רוצה להגיד שמות. כל מפלגה שתמלא את שלושת התנאים האלה תהיה שותפה.
0: עכשיו, אחרי כמעט 50 שנה, ארבעת החברים עומדים לשחזר את תמונת הגיוס.
9: אלי מימין, אני במרכז מחבק אתכם ושבק הקורח. רק יש הבטחות עדות כאירועים.
11: עוד קדימה, לא?
7: לא, אתה שם בלי יד פה. לא, יד פה, לא?
9: ככה.
7: ככה הידיים שלי? איך היד שלו?
0: הדרך שעשו משכונה א' באילת ועד היום היא תעודת הבגרות של החברה הישראלית.
12: אפרופו תמונות מהבקום, בימים שבהם מדברים על ההשתמטות החרדית מגיוס, כדאי להפנות זרקור למאות נערים שעברו ילדות קשה ובכל זאת נותנים את כל מה שיש להם כדי להתגייס לצבא, להפוך ללוחמים ולפתוח דף חדש ונקי בחייהם. הבמאית שירלי ברקוביץ' ליוותה הקיץ שניים מהם, ומביאה סיפור של תיקון ושל ניצחון אישי נגד כל הסיכויים. אושר ויוסף, הנה.
13: בוקר טוב לכולם. מה חשבתם לפני חודשיים שהגעתם לפה? מה חשבתם לפני 4 חודשים? הנה זה מגיע, אז תחשבו איך אתם רוצים לסיים ולנצח.
14: זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
15: הבאים לחוות השומר. יש פה בסיס שמצליח לעשות דברים שהמון מסגרות חינוכיות מנסות לעשות ולא מצליחות.
16: אני חושבת שזה מקום שבמילה אחת מסמל בחירה. וכשהחייל מגיע לכאן, זה מביא אותו לנקודת הפתיחה בצבא, במפגש כמעט בלתי אפשרי.
17: הוצאתי 4, אל תדאג, יש מספיק סקשים.
18: יאללה, פתחו שעון. לכם 10 דקות
17: לזה. אתה, זה התיק שלך? סקש, אם צריך לקפל אותם. תביא לי פה, תביא לי תונות.
18: פשוט תחלק אותם לתוך התיקים. איך היה להגיע לפה? מה הרגשת שקיבלת שוק?
17: פתאום מפקדת באה לי, אומרת לי, לך בשתי טורים, לך תעשה ככה, בוא לפה, רד מצב 2, כאילו... איזה תסביך היה לי עם זה, אתם לא מבינים. כאילו, וואלה, הרגשתי כאילו כל האגו שלי יורד לפח. אני חושב שהתחלנו לאט לאט להבין את המקום, להבין למה אנחנו עושים את זה, ולבוא מאופס, כי אם אני רוצה לבוא ולהיות לוחם ולהיכנס לעזה ולגרום לזה שחברים שלי איתי בקרב לא ימותו. אני צריך להפנים קודם כל את המשמעת, את הדברים הקטנים, את הדברים שיש לי בעיה איתם.
18: אני החלום שלי להגיע למפקד בחוות השומר. הגעתי לפה, נכנסתי, אמרתי, נדיר, עכשיו בא לי מחלקת קרבים. אמרו לי, אין בנות מחלקת קרבים. סבבה, אז יהיה בנות, וגם לפה הגעתי. כאילו, באמת אומרת לכם, כל דבר שאתם שמים לעצמכם בחיים זה מלחמה.
19: כאילו, גם המקום הזה, הרבה אנשים אומרים חוות השומר וזה, אז זה מצטייר כמקום לילדים בעייתיים ולילדים חרה וכאילו כאלה שעושים בעיות.
20: לא הייתי עושה עם עצמי כלום, תמיד הייתי ילד חרה, תמיד הייתי עושה בעיות וזה. והחווה זה מקום שסידר לי את החיים.
17: כל אחד פה נגיד עבר משהו שתיים בחיים, אתה מבין? לא גדלנו עם כפית זהב בפה או משהו כזה. אז בוא נלך, זה שעברנו דברים בחיים וזה, זה דווקא מתאים אותנו עוד יותר למערכת, אתה מבין? כי אנחנו יכולים להיות לוחמים אפילו יותר טובים מכל החבר'ה שלא עברו דבר או שתיים. אני זוכר, הייתי בבתי סוהר, ואני הייתי מאוד בעייתי, היה לי מלא מקרי אלימות שם. כאילו הייתי רב עם ילדים על שטויות, הייתי מרביץ לאנשים והייתי אוכל קריזים של החיים סתם.
1: אני לא הייתי חושב עליך.
17: זה טוב, אתה מבין, זה אומר, תחשוב כמה השתעניתי.
19: אני כאילו חושב על מה שאני עברתי ואני אומר, וואו אחי, זה כלום לעומת מה שאתה עברת.
18: אתה כל הזמן עם החברים ואתה הכי נותן בראש וכאילו...
21: ראה לטוב ירושלים.
18: איפה זה ואיפה כאילו לב במיטה קרה בתחנת משטרה.
19: כל פעם להוכיח לעצמנו לפני הכל, שאנחנו כן יכולים ושאנחנו לא נהיה הילדים האלה שעברו להם, אתם לא יכולים, לא יצאים כאילו לא.
18: כאילו תבינו לאיזה עוד מקומות בתוכו אתם יכולים להגיע בחיים שלכם.
22: לקבלת המפקד א', כל הגר שיגן עם אתר בהקשב, 2-3!
23: השעות החמות של היום, בסדר? אחד, זה שאתם שותים מספיק מים, ובנוסף, ערנות לחברים שלכם.
24: ארבע קרב מגע! ארבע קרב מגע!
16: בתחילת המאה הקודמת הגיעו לכאן אנשי העלייה השנייה. באו מאירופה אנשים שלמדו להיות פלאחים. הם השתמשו במקום הזה כחווה להכשרה חקלאית. בן גוריון היה חלק מהחבורה. כאן הם הגו את רעיון השמירה העברית. ומאז ארגון השומר, עד היום, 117 שנים אחר כך, המקום הזה הוא מקום של חזון, של הגשמה. מקום שמתעסק בשמירה עברית.
25: כניסתו לתפקידו הרמטכ"ל רב אלוף איתן והחליט להכניס את הצבא גם ללוחמה בזירה החברתית.
16: כמה שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים היה צריך חיילים בצבא ושאלו מאיפה מביאים עוד חיילים. והחליטו לבחון אפשרות לגייס חיילים שעד אז לא גייסו.
26: החיילים האלה הם ילידי שנת 1967. רוב החיילים בקבוצה הזאת אינם יודעים קרוא וכתוב, אינם קוראים עיתון, לא מבינים סרט. צהל פותח את שעריו, קולט אותם ומנסה לתפוס אותם ברגע האחרון.
20: אני הגעתי לכאן מפני שלא רציתי ללמוד. עשיתי בעיות עם... הלכתי עם אנשים לא טובים, עשיתי ברדק פה ושם.
16: החיילים היו מקבלים פטור בגלל התנהגות או רקע פלילי. או קשיי הסתגלות קשים מדי כדי להתגייס לצבא. נשאלה השאלה, האם אפשר, עם טירונות מותאמת, עם תהליך הדרגתי בשער הכניסה לצהל, לגייס בכל זאת את החיילים?
20: הייתי קורא לזה ההצלה שלהם מהמצב שהם נמצאים בו. לא עובדים, לא לומדים. צהל הוא חלק מהמדינה. כל מה שקורה מהמדינה מחייב את צהל.
19: אני אשר, בן שיטרית, בן 25, מירושלים. חשבתי שהגעתי מגולני וחוויתי הכל. נחתי פה ביום הראשון. קודם כל שמחתי בטירוף, כי זה פשוט משמעות מול העיניים כל דקה, כל שעה. ודבר שני, זה פיקוד אחר. זה פיקוד משולב בחינוך, אני קורא לזה. אירוע חריג זה שאין אירוע חריג. כאילו, זה ככה מתנהל היום. אנחנו התחלנו את המחזור 111 חיילים, אנחנו עכשיו 70 חיילים, במהלך הדרך חלק עזרו, חלק עזבו. מי שמתאים רץ וממשיך איתנו. הם עושים פה 4 חודשים, וזה 4 חודשים יותר מכל חייל, שזה קשה בטירוף. מסעות וריצות ומטווחים וירי וניווטים.
24: זה מה שאירים פה, מה שאירים את זה. כתב מה נוצא בפקר.
19: את צריכה לראות את השבוע האחרון, יש פה התרגשות באוויר, כל הבסיס לקראת הסיום החגיגי והמטורף הזה. זה אירוע שאתה לא יכול לעמוד בו, לא משנה כמה לוחם וגבר אתה, או שאתה תבכה או שהלב שלך יבכה. שב. מה קורה?
17: בסדר, לא יודע, חרא פה. אין לי כוח לכל החרא הזה, בסדר? כל היום פה מריצים אותנו, לא... לא יודע, באמת אני אומר לך. וואלה, גם לוקחים לי דברים מהחדר, אנשים פה שמים פס על כולם. לא יודע אם אני כבר רוצה להיות פה, אתה מבין? וואלה, אני רוצה להיות לוחם, רוצה לקרוא את התחת. סתם זיינים אותי. מרגיש כמו מטומטם פה.
19: אני לא בא להוריד אותך, ואני אשתמש במרת הקסמים שלי. תסתכל למרה, תגיד לי מה אתה רואה.
17: בחור יפה.
19: בחור יפה. אפשר לחלוק על זה, מה אתה רואה פה?
17: קפקזי, לא יודע, מה אני רואה?
19: קפקזי, מעולה, מה אתה רואה?
17: לוחם, חייל, מדהים.
19: אחלה, לך כמה שנים אחורה, מה אתה רואה?
17: ילד חרה.
19: ילד חרה. מה עוד חוץ מילד חרה?
17: אסיר, לא יודע.
19: אסיר. אני רואה פה את איסקוב, שבגיל, באיזה גיל היית אסיר?
2: 13-14.
3: באיזה גיל אבא שלך התאבד, סליחה על הישירות?
2: 8. זה מוזר, המ"פ.
3: סבבה, מוזר. אני בא להראות לך כמה דברים יש בעצמך, ואתה צריך לבחור להסתכל בזה. קמת היום בבוקר כי בחרת להמשיך. היית יכול להמשיך בדרך שלך, כנראה היה לך נוח וגם היית טוב בזה. אבל בסוף, אם אתה שם מטרה, ואם אתה מסתכל במראה ואתה רואה את היכולות, אז מתקדמים, לא משנה מה קורה. אני 6 שנים בצבא, את הבגרות האחרונה שלי עשיתי לפני 1.5 חודש. אבל למה? כי אני מסתכל מדי פעם במראה ואומר, וואלה, מי זה? ולהסתכל מה יש בי, ויש בי גם הרבה חסרונות, נכון? יש, אתה מבין מה אני מדבר איתך או שזה סינית?
2: לא, אני יודע, אני מבין.
3: אתה יוצא מפה ומה?
2: לא יודע, אני צריך לקחת החלטה ל... להיות מפוקס, להינהל, ל... לא להיות מפוזר.
3: אתה ציים? איך אתה רוצה להיות לוחם?
2: אני רוצה להיות לוחם בגבעת ים.
4: שוחרר. איך אתה מגיע מרקע שבו לא היית במסגרת מספר שנים למסגרת כל כך דורשת? לפעמים להתאפק ולא להתפרץ כשבא לו לשבור את הכלים. יש פה עבודה קשה. יש פה מלא זהה, יש פה תהליכים שלפעמים אני רואה אותם מהצד ואני לא יודעת איך הם ייגמרו.

0: אבל היה כיף של החיים.
1: אתה שברת את כל השיאים, אתה עברת את האברסט, עם הנחישות שלך, עם הרצון שלך, עם ההתמדה, עם הקריזמה שיש לך.
0: לא יודע, תודה רבה. שתהיה לי שזה הרבה בזכותך, יענו, כאילו... היה לי סיטואציות שאמרתי... וואלה, לא נראה לי הייתי יכול לעשות את זה בלעדה, בתמיכה שלך, נגיד, בסופאשים. אני גם מחשב שאימא פחות בתמונה וזה. ואת היית פה יותר לצידי, והיית איתי כל הזמן. ועזרת לי, כאילו, כל מה שאני צריך, באמת, וואלה... לא יודע, אני שמח פשוט שיש לי אותך, אבל...
1: גם אני שמחה שיש לי אותך, ושאתה בדרך הנכונה. ועברת לבית!
0: יש פה ריח של נקי.
1: אתה יודע, זה משבר הייתי, הרגשתי שאני בנפילה. הרגשתי שאני רוצה להציל אותך, ואני לא יודעת איך. אתה זוכר שהייתי לוקחת אותך לחוף הים?
0: כן.
1: מביאה איתי קולה, מביאה לו דברים טעימים, מביאה סיגרות, ואני אומרת לו, טוב, תשמע, אנחנו צריכים לדבר. תרים את הראש, אני מתבייש. אני מוריד את הראש ככה. לא, תרים את הראש, תסתכל עליי. למה אתה עושה דברים כאלה?
0: אני חושב קודם כל ש... להיות לוחם זה משהו חשוב, וגם רציתי להוכיח לעצמי שאני יכול להיות לוחם, שלמרות כל מה שעברתי, ודווקא בגלל מה שעברתי בחיים, והיו לי חיים לא פשוטים. היינו באים 2-3 בלילה. מעולה פנים, שמים מסכות. לוקחים מברג וסכין, ומחברים את החוטים. גונבים עוד אופנוע ועוד אופנוע ועוד אופנוע, מוכרים אותם, עושים מהם כסף. האמת, אני מה זוכר את זה. שלקחו אותי באותו יום מהבית, אחרי שעשו לי פשיטה על הבית, ומצאו סמים ומצאו שם כל מיני דברים. החליטו לשלוח אותי למעצרים, ואז משם נכנסתי לכלא אופק. זה כלא לנוער. והבנתי, יענו, שאם כאילו אני נכנס עכשיו לבית סוהר, אני נשאר שם תקופה ארוכה, יענו, כאילו כמה שנים אפילו. סבא שלי סידר לי עורך דין, סבא שלי זכרונו לברכה, והחלטנו שאני אצא למוסד. יצאתי לנירים, זו פנימיה כזאת בצפון. לאט לאט עשיתי שם שינוי, החלטתי שאני רוצה להתגייס. למדתי שם מה זה צבא, כאילו הסבירו לי קצת. כאילו אני זוכר שסבא שלי... וואו, קשה לי. הוא רצה לראות אותי במדים, זה היה לי מאוד חשוב ל... להוכיח לו שאני יכול. להראות לו שיצא ממני משהו. שאני לא בזבוז עכשיו. אני מצטער, קשה לי.
2: שישים מעלות, מעדי נצירה, רוק לבדיקה 3.5 פעמים.
3: מה איתך?
2: ברוך השם.
3: נקי?
2: יש הרבה לעבור, אמפי.
3: יש הרבה על מה לעבוד. מה בסוף? לאיפה אתה רוצה להגיע?
2: מההתחלה רציתי גולני. זה חלום שלי מאז שאני רוצה להיות לוחם.
4: הארון הזה, הייתי מניח פה בפינה. ככה מחביא. בואי לחבר שומע, בוא כך. זה שכולם עושים את זה לא אומר שזה נורמלי. ושהנוער היום הם ילדים בני 13 שמבקשים שיקנו להם סיגריות, ואנשים בני 15 כבר יודעים לארגן אותך, ואתה בגיל 17 כבר מוצא את עצמך מקפיץ רגליים עם לבן וברות באף. זה בדיוק הפואנטה, להיות חזק בתוך כל הדבר הזה ולהגיד לעצמך, וואלה, אני לא רוצה להיות ככה. זה הספסל שהשתמש לי פה פעם ראשונה בסמים קשים. ממש, אני זוכר את עצמי מעביר פה כאילו לילות שלמים. כאילו זה לחיות בלילה ולישון בימים. פה בפעם הראשונה השתמשתי בדוקטור.
5: מה זה דוקטור?
4: דוקטור זה חומר שמריחים אותו. אתה משתמש בזה פה בפעם הראשונה, מסתכל, אומר וואו, איזה עולם, כאילו. גיליתי את אמריקה, כאילו, אני בכלל זה שגילה את אמריקה, כאילו. זה מין משהו שאתה... אתה לא סבבה ממנו. פה אתה משתמש בסם, ואתה כביכול כאילו גונב את הדבר הזה לגנוב שמחה, בסוף אתה משלם עליה מחיר. זה הדאון של אחר כך, וזה התחושות המסריחות של למה אני עושה את זה. זה פשוט החלטה של לבוא ולבקש את העזרה הנכונה, ולהגיד, וואלה, אני רוצה משהו אחר. אני מסוגל למשהו אחר. זה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. ואני אמרתי, כאילו, זה או שאני חוזר, כאילו, לאיפה שהייתי, או שאני נותן צ'אנס. הייתי במלכישוע 13 חודשים, ואחר כך עוד 4 חודשים בהוסטל, וזהו, ומשם סיימתי תהליך. גם אני שוכר דירה באפולה. חי. חייל, בצהל, מגשים את החלום שלי. אני יכול להגיד שזה אחד החלומות הכי מטורפים, להיות לוחם. וחוות השומר זה המקום שנותן הכי את המענה לדבר הזה, באמת.
6: ימין, שמאל! ימין, שמאל! מכבי! תראו אותי מכיר שם, יוסף!
3: יוסף חייל מאוד מיוחד ואהוב על ידי המפקדים והחברים שלו. והוא, כמו הרבה אנשים, מביא סל שהוא קיבל מהבית, מאלוהים, כל אחד יתייחס לזה איך שהוא רוצה.
7: אזרחות.
3: יוסף כבר שנתיים או שלוש, משהו כזה, לא בקשר עם המשפחה שלו, מן הסתם, עם כל הדברים שהוא עבר ושהמשפחה עברה. והוא עשה תהליך כזה מטורף, ואין להם מושג מה קורה איתו, איפה הוא נמצא בחיים. הוא הולך לסיים עוד שבועיים. אני מאוד מנסה כן לייצר איזשהו חיבור. אני אומר לך בהבטחה, ואני לא מכיר מספיק טוב את המשפחה שלך, ולא הייתי אפילו בבית, לך תפגוש את אמא. כמה שזה נשמע מנותק, תעשה את זה. תראו אותך ככה, תחייך. עשית את היום, גם אם מחר בבוקר אתה עוזב את החווה ועולה, שזה כמובן לא התכנון, אבל באמת אני חושב שזה עשית.
8: פתאום הוא אומר לי, יאללה איסקוב, בוא. אמרתי לו, מה זה בוא? רציתי עוד 2 קילומטר, יד בא, שומע? אני כולי נס... המפקד הלך מעבור, מסתכל עליי וצוחק, מה אתה נפוך? יופי, כיתה ב', תפתחו שעון. סוף זמן הייתם בתוך הסקאשים. דקה.
9: דקה.
8: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, תריץ. לקבלת המפקד, כיתה ב', תימדק בהקשר. 2, 3,
9: שם.
8: יופי, ב', כולם עיניים עצומות. מחר יום חדש, שירה היה טוב.
9: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה

0: אז אני הולך לפגוש את אמא שלי, אישה שמאוד מאוד חשובה לי, הרבה פעמים הייתה שם בשבילי במהלך כל החיים. להגיע הביתה על מדים, עם נשק, אחרי שבאמת עשיתי דרך שהיא משמעותית. לא הייתי בערך שנה בבית.
1: איזו התרגשות. להקליל את העניין, זה יותר מדי...
2: קומבינות של מרוקאים.
1: שבבו לי גם.
2: כן? ותראה את הדג שאתה אוהב. עוד קצת נחסים.
1: זה החולשה שלי בחיים. אם יש משהו שאני חלש עליו, זה הדג הזה.
2: אני הכי בעולם הבנתי...
1: מה הבנת?
2: את הניתוק שלך. היה לי קשה, הרבה פעמים הייתי כאילו ישנה בלילה, הייתי מדמיינת את הפנים שלך, נזכרת בך שהיית תינוק, ומאוד מאוד מתגעגעת, כאילו הלב שלי היה ככה צף מגעגוע, לפעמים הייתי ממש נחנקת, מתוך שינה נחנקת, לא מצליחה להירדם, אבל הייתי אומרת לעצמי, אביבה, זה למטרה טובה, הוא כרגע עובר איזשהו שיקום, הוא עובר תהליך עם עצמו, אם אחד הדברים זה להיות רחוק כדי אחר כך להתקרב, אז אני מקבלת את זה.
1: אני מופתע מאיך שאת רואה את הדברים כאילו היום. לא היה לי את הכלים לבוא ולהגיד לאחים, תקשיבי, אני חווה ככה וככה וככה. כעסתי, כעסתי על הרבה דברים. כעסתי על דברים שעברתי כשהייתי ילד, כעסתי על דברים שהיו לי פה עם המשפחה. כעסתי על עצמי בעיקר, אני חושב. עוד שמי, כעסתי גם עלייך, אין ספק. האחי הגדול לא היה בבית, ואבא שלי לא היה בבית, ותקשורת בינינו לא היה משהו. כאילו, תמיד הרגשתי שאת מאוד מאוד אוהבת אותי מצד אחד, מצד שני, לא כל כך יכולה להכיל את מה שאני מביא לשולחן.
2: היינו בסוג של קאט מסוימת, שאנחנו בעצמנו לא היינו מודעים שזה סוג של קאט. להחליט עלינו כביכול איפה אנחנו עובדים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו לובשים, איך אנחנו נראים. לא יכולתי להכיל את זה, ופה אני חושבת, ומתוודה גם בפניך, שפה הטעות שעשיתי מולך. התחלתי. לפספס את הנפש שלך.
1: אני אשם בזה. כן, אז אני יכולתי בהתחלה להאשים את כל העולם ולהגיד זה בגלל אמא שלי, זה בגלל אבא שלי, זה בגלל המשפחה שלי, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל בהוראה ואתה אומר, וואלה, תשמע, הייתי ילד חרה, הלכתי עם חברים לא טובים, אני דפקתי את עצמי.
2: מה גרם לך, כאילו, באמת לקום ולעשות את זה, את השינוי הזה?
1: זה היה כל כך דרסטי מהמקום שהייתי, שזה היה כאילו, די, אני רגע עוצר הכל. אני מתנתק מהכל, מהמשפחה, מהחברים, מהשכונה, מה... נתתי שאני הולך למול קישור. מבקש את העזרה הזאת.
2: ובעצם דרכם אתה הזכרת דירה, איך זה הולך, המקום של המגורים?
1: זה כאילו מכון גמילה, שהוא זריך הרגע לקבל כלים לחיים, להבין איפה אתה עומד.
2: והאומץ הזה שלך לעשות את זה, זה גיבור אמיתי, זה גיבור אמיתי. זה גיבור, זה לוחם. עוד לפני שנכנסת ללבנון ולפני שהכנסת לעזה, אתה נלחמת עם כל השדים הכי, הכי, הכי, הכי, הכי שחורים שבתוכך.

0: מפקד הפלוגה סרן במילואים אשר בן שטרית. המסדר עבור לנוח, עמוד נוח.
1: בן גוריון אמר, תדע כל אם עברייה שהפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך. ואני אומר לכם, ההורים והמשפחות, שהראויים ביותר אלו הילדים שלכם. תודה רבה על הדרך, אוהב, מעריך וזמין תמיד. מחלקה 2, אושר איסקוב. מצטיין פלוגת קרביים, יוסף אברהם.
2: במהלך החודשיים האחרונים, יוסף, עברת תהליך משמעותי ומעורר השראה, שבמהלכו גילית בעצמך כוחות ותעצומות נפש. אתה תמיד שם עבור חבריך, מרים אותם ברגעים הקשים, ומהווה דמות אהובה, מוערכת ומובילה בפלוגה כולה. על כל זאת ועוד, יוסף, נבחרת להיות מצטיין פלוגת קרביים מחזור מאי 26.
3: מה שלומך יוסף? איך אתה?
4: מרגש.
3: מרגש מאוד יוסף, זה כיף כל כך לראות חיילים שבוחרים טוב פעם אחרי פעם. בהצלחה יוסף, כל הכבוד.
1: גבר, בהצלחה.
3: תודה לכם, תודה.
5: רגע, שנייה.

ורק נגיד, אושר איסקוב התחיל החודש טירונות בגבעתי, יוסף אברהם התחיל טירונות בגולני, שאלה שניהם בהצלחה, מכל הלב, מאיתנו, עד לקומתה וגם אחריה. בכל פעם שנדמה שאייל שני כבר עשה הכל במטבח ובענף המסעדנות, מצליח שני לפצח רעיון אחר ולצאת למסע קולינרי סוחף נוסף. אחרי שכבר חולל מהפכה בעולמות הפיטה והגלידה וכבש את ניו יורק, הקיץ הוא פתח בר יין ובקרוב ישיק מסעדה חדשה, אבל זה לא הכל. בין לבין הוא גם הוריד 35 קילוגרם ועבר עם האישה לבית במושב הבונים, מטר מהים. יובל אגסי בילה עם שני החודש, אכל טוב וחזר עם מסקנה חותכת. האיש הוא כל מה שאומרים עליו ויותר מזה. השפר הזה, הנה.

0: טוב, לאן הולכים?
1: אנחנו נלך לים. אני בא לפה כל יום בבוקר בשש, עושה ריצה עד נווה ים וחוזר. שלוש שעות אחרי זה יש מחשבות מאוד מאוד חזקות. קח לי הרבה זמן להבין למה יש חול רך, רטוב רך. יש קצב של גלים. זה כמו להכניס סודה לתוך החול, זה מקציף אותו, ואז הוא רך. קח לי זמן לגלות את זה. אני רוצה להראות לך משהו. סכל את זה. תוחז באחיזה רכה, אל תפורר. זה פלר דה סל. זה המילימטר העליון של בריכת מלח. שם הקריסטלים לא גרגירים, אלא כמו של שלג. יש לו גם את הקרינה הקוסמית שממתיקה אותו.
2: כשמבלים מבוקר עד ערב עם אייל שני, קשה שלא להיסחף. בגיל 67, השף שנחשב בעיני רבים וגם בעיני עצמו, ומגדיר המטבח הישראלי, מנצח על אימפריה של יותר מ-60 מסעדות ברחבי הגלובוס. יחף על קו המים של חוף הבונים, ומתבונן בגרגר מלח על סלע, ורואה בו פלאי עולם.
1: תכניס את זה הפה, תעצום את העיניים, ואני רוצה שתגיד לי איזה טעם יש לזה. זה מלוח, זה ברור. אבל מה הוא?
2: לא באמת ידע.
1: זה מתוק. יש מתיקות. נכון, יש הרבה מתיקות.
2: בסוף השתכנע.
3: נכון.
1: קרה לי ביביזה, ראיתי פתאום גביש בגודל כזה, דק דק דק, כמו שנתתי לך, אבל בגודל כזה. היה לי אנשובי, ושמתי אותו על הגביש של המלח. כשאתה משקיב אותו על מלח, מתבצעת אוסמוזה. המלח נכנס בתהליך של אוסמוזה, לא בגרביטציה. וזה אנשובי מליחות אחרת לגמרי, זה הופך אותו לחיה אחרת לגמרי. ובשבילי רגע כזה זה רגע מכונן במטבח. אז אני אומר, אורה, גיליתי משהו. עכשיו, זה פער מאוד גדול ביני לבין האנשים. כי מה אני נותן לך? חתיכת אנשובי שוכבת על מלח. אני בתוכי יודע שאני נותן לך התגלות וסוד עולם. אתה מרגיש אנשובי, רוב הסיכויים. איך אני מתווך לך את הדבר הזה. זה חלק מאוד גדול מהעיסוק שלי. בשביל זה אני צריך מילים. אני פותח אותו דק מאוד ומתכבד כרגע.
2: לא רק את המלח על שפת הים, גילה שני מחדש בשנים האחרונות. גם את היהדות הוא רואה באור אחר. הן במסעדה הקשרה שפתח בתל אביב, הן במסעדות שפתח בגולה.
1: ביום טוב, זאת המסעדה הקשרה הטובה ביותר. למה? כי לא פחדתי מהקשר. הרי מעבר לכל להמחה אתה מבשל.
2: המסעדה הקשרה של שני שנפתחה בתל אביב כבר ב-2018 ושיפרה מיקום בשנה שעברה, קרובה לליבו במיוחד.
1: זה אונייה, יש פה צוות. אתה רואה את הסינכרוניזציה שמגדילה. אבל מעבר לכל, תסתכל על המצרוח נהדר, אופורי, מלחמתי. נועם, הבאתי לך חבר. בוא, אתה... מה הבאת? וואלה, מדהים. טעם את זה? אני טעמתי.
3: ואתה ספק של הפירות והירקות?
4: אני החקלאי.
3: החקלאי, כן.
4: אני אתה יודע, ספק זה...
1: אנחנו לא מתעסקים עם דילרים.
2: החיבור של שני לקהל שומר הכשרות בארץ היה רק הצעד הראשון. המפץ הזהותי האמיתי קרה אחרי 7 באוקטובר, שהאימפריה שלו בחול מצא את עצמה תחת מצור אנטישמי חסר תקדים.
1: יום אחד ב-11 בלילה, קר נורא בניו יורק בחורף, אני רואה פתאום זוג אמריקאים צועדים לעבר המסעדה. הבחורה הייתה סקרנית, ניגשה לויטרינה של המסעדה, הבחור ניגש מאחורי, תופס לה בזרוע, ואומר לה, תעזבי, זה של יהודים. פעם ראשונה בחיים שלי הרגשתי מה זה אנטישמיות. זה היה לי בברלין. זרקו עליי עגבניות, זרקו עליי ביצים. אימו על החיים של עובדים שלי, עשו מחסומים כדי שלקוחות לא ייכנסו, עד שבסוף סגרנו. בפריז על המסעדות שלנו, מגן דוד, צלבי קרס. מה התגובה שלי? כל שמכים אותך תפרוץ עוד.
2: אתה ביקשת שאני, כל מקום שאני מגיע, שאני אוכל משהו.
0: נכון.
2: מה אתה רוצה שאני אוכל כאן?
0: סלט כללי. אני אעשה לך אולי. תגיד לי, אין לי הורש לך סכין, שכחתי סכין בבית. בסיציליה, אם אתה מגיע לאיזה בית שמכבדים אותך, יעשו מעשה אחד, יקלפו לך עגבניה. זה אתה מלך אם עשו לך את הדבר הזה. זה כמו שוחטים כבש אצל הבדואים לכבודך, שם זה עגבניה.
2: במסעדה הוותיקה שלו צפון אברקסס, כבר בת 17 שנים, שני לא מצליח להתאפק וחוזר לשיר את שירי העלה לעגבניה. העגבניה בסיפור של שני היא לגמרי דמות אימהית.
1: תן לי את היד שלך ככה. נכניס בבת אחת לפה. זה שחלה שלמה נכנסת לך.
2: אה, זה שחלה?
1: זה שחלה של עגבניה. בוא אני אספר לך משהו על עגבניה, וזה לא יותר שאלות על עגבניות. הפרופורציה של בין החמיצות למתיקות בעגבניה זה על הפרופורציה שיש בחלב אם. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לרגע של הערבוב. אם תערבב, כל ביס יהיה לך אותו ביס. אז אתה לא רוצה לערבב, אבל בכל אופן זה סלט, אז כן צריך לערבב אותו. מותר לי שתי תנועות, והתנועה הבאה היא כבר לצלחת. אני מכניס ידיים למטה. ערבוב אחד עשיתי. עוד ערבוב אחד מותר לי, זה מה שהיה לי. זה הסלט, נראה כמו כל סלט רגיל. מעניין, יש פה הרבה גורל תמיד, איך זה יוצא. אתה צריך שיבוא חסד. כל היום אני תלוי בחסד הזה. בתרוב החיים שלי אני לא כיוונתי אותם, לא היה לי אסטרטגיה. חשבתי שאני אהיה מהצלמים הגדולים שאי פעם הוליווד ידע. חשבתי שאני אוכל להיות ענק כזה.
2: שני גדל והתבגר בירושלים, למד בגימנסיה העברית וחלם על קריירה קולנועית.
5: אופר, רגע, רגע, אני צא מקד עליו. בונה, שטח פה, אופר, רגע.
6: רק תסגור, בדיוק. אני,
5: הכל בסדר. אמר,
6: מדליק, הכל בסדר.
5: מהרגע הראשון שהגענו לבית ספר שנת הלימודים להתחלה, חשבנו איך לגמור, וחיפשנו רעיון מקורי שנוכל לבטא בו את ההרגשה שלנו במשך 4 שנים שהייתה לנו בגימנסיה. נכון. ושם בסוף מצאנו את הרעיון לעשות סרט. היו בהתחלה מריבות לא נורמליות, כי היה בעיה איזה נוסח ואיזה טעם לתת לתסריט הזה. התחלנו לעבוד 20 שעות ביום, והצליח בסוף, 15 לפני הקרנה לגימנסיה.
2: צבא שירת כלוחם על סטיל, וכשהשתחרר יצא לגלות את העולם. למטבח הוא הגיע בעקבות הלב, ליתר דיוק, בעקבות הלב השבור.
1: נסעתי שנתיים לאירופה לטייל, והכרתי בחורה. אף פעם לא אהבתי עד אז בחורה כמו שאהבתי אותה. היא שברה לי את הלב. אני הייתי בטוח שמתים מזה. הגעתי לישראל והסתגרתי בחווה לא רחוקה מפה. שיפצתי בקתה טורקית שהייתה שם הרוסה. היה לי רק שק קמח. הייתי כותף עשבים, הייתי עושה מרק על פרימוס. הייתי שם מים בקמח והייתי עושה פיתות. חייתי כמו נזיר. והתאבלתי. ואז יום אחד הגיעו אליי שני חברים שהיו צדים שם באזור והביאו 8 דורבנים. אני עשיתי אש בשדה, צליתי אותם, אני אכלתי 4 דורבנים לבד, שתיתי 2 בקבוקי יין, ונפלה עליי שנת אלוהים, ונרדמתי בשדה מתחת לירח המלא. כשקמתי בבוקר, אני הבנתי שמה שאני רוצה לעשות בחיים שלי זה לבשל.
7: Welcome to the French Chef. I'm Julia Child. Today we're going to do fish soup and bouillabaisse.
1: נדעתי כלום לבשל, אבל נדעתי לעשות את הבויאבז של ג'וליה צ'יילד מספר המתכונים שלה. והייתה לי חברה שהייתה אשת העולם, היא אמרה לי שבחיים היא לא אכלה בויאבז כזה, אז אמרתי, אני אפתח מסעדת דגים בירושלים.
8: זה חציל שגדל ביריחו. עכשיו, הגחלים של התפוז דוחפים את המיצים של החציל הזה לאמצע. אנחנו שמים מלח ממפרץ בריטן, שזה הדבר הכי מדהים שיש.
2: בישראל של סוף שנות ה-80, שרק התחילה לגלות את המטבח העילי ואת מסעדות השף, הייתה אוקיינוס סנסציה ענקית, והפכה את שני לכוכב בין לילה.
9: זאת אומרת, עיקרית זה כמו שתיים קטנות, זה אותו דבר. 110 שקלים.
1: היה לי שבעה טבחים. אחד היה מ"פ בסיירת מטכ"ל, אחד היה

0: שלי בנחלת שבעה בירושלים. ואני לא יודע לבשל.
1: במסעדה ירושלמית אחת, המתכוננת לבאות, נמצא עכשיו כתבנו ילעד הדין. ילעד, יש מקום גם בשבילי לאחרי המהדורה?
2: נזכרת מאוחר מדי, חיים, אם לא הזמנת מקום כבר בחנוכה, אז אתה בבעיה. אייל, מה רקחת לי כאן בדיוק?
0: יש פה ליקר של כל הסבים שסובבים בעצם את הערים בירושלים. יש פה מלח ממפרץ בריטן, ויש פה מים שצדפות מפיקות כל החיים שלהם בתוך עצמן.
3: 10 השנים באוקיינוס הפכו את שני לפילוסוף הבית של המטבח הישראלי.
0: זה לא סמלי, זה לא שום דבר, זה מביא המון שמחה, אין לזה שום דבר שום זה.
4: אבל אין שום דבר רע בסמלי, אני התכוונתי ליופי.
3: היו שראו בו גאון פורץ דרך יחיד בדורו, והיו שהתייחסו אליו כחרטטן ושרלטן.
5: עגבניות בשלות שנקטפו במדבר יהודה לפני רדת הטל. וואלה, זה נשמע כמו על טל בעל מטר עליכם.
3: עם תשוקה לבישול, תאבון אז לתהילה ואוצר מילים בלתי נתלה, ומצידו התמסר לתפקיד בשקיקה.
5: תגיד, אייל שני, מה זה הפואזיה? מה זה השירה הזאת?
0: שיקו, זה לא פואזיה, זה לקוניות.
5: זה הלקוניות?
0: זה הלקוניות, מכיוון שכל מילה מתארת את הדבר החשוב שבאותו רגע היה. כל מילה מתארת את התהליך שבעקבותיו אתה יודע איך לעשות את הדבר שאתה עושה אותו, כי אחרת מאיפה תדע?
5: בחייך, יש עגבנייה במדבר יהודה.
4: אז תגיד, מפתיע לך. הוא מוציא עגבנייה, מה שאף אחד אחר לא מוציא. שלום, שלום דן. אף אחד לא מוציא מה שאייל מוציא מהעגבנייה. אתה מאוד צחקת עליו, אז תתרשה לי להגיד.
5: לא, אני
4: צחקת
5: לך, אייל, אתה רגש שאני צחקת לך, אני השתעשעתי קצת, אבל לא. איך אני יכול לצחוק עליך? כשאני בא אליך למסעדה, אני משלם בשביל עגבנייה כזאת 80 שקל.
2: אני אסביר את זה בנקודה קצת פחות פילוסופית מאייל. אני אתייחס לנושאים המאוד תכליתיים. אתה קונה עגבניות, וכמו שאתה רואה, אייל ממיין לעצמו מ-20 קילו שתי עגבניות שהוא בוחר אותם לחגיגה הפרטית שלו, ומשתתפים בכך משהו כמו 20-30 טבחים, מנהלי מסעדה, שכר דירה במקום הטוב ביותר, כן. כדי שתוכל להיות במקום תרבותי, זה עולה כסף.
5: יונתן, תודה.
0: שנים אמרו לי, מה זה? כולה חתיכת עגבניה. עד היום עוד יש שרידים לזה שנאבקים בי.
3: חוץ מלאושייה קולינרית, אוקיינוס גם הפכה את שני לגבר כבד משקל ולמסעדן ששקוע בחובות עד צבא.
0: הגעתי עד הקרקעית של החיים שלי והרגשתי שאני מתנקה מהווריאציה הראשונה של החיים שלי, שזה אייל שהרגיש שאלוהים נגע בו. לא היה גבול היהירות, ראיתי רק את עצמי. באותו רגע ניתחתי על האדמה כל החיים שלי השתנה.
3: המאה ה-21 כבר העירה לשני פנים באקסטאזה.
0: עצמי עיניי מתוקה שלי.
3: הוא הפך לכוכב ריאליטי ענק במאסטר שף.
0: היוגי של עגבניות. זה רעיון מאוד מעניין.
4: אוקיי, אבל אתה יכול.
3: המציא את המזנון שארז את האוכל שלו בפיתה ישראלית מזן חדש.
0: מוסקה עם בשמל בפיתה.
3: הוא מצא בשותפות עם הבמאי שחר צגל את העוגן העסקי שסידר לו את החיים.
0: אני נקלעתי יום אחד לצרות, אמרתי לו שחר.
6: יום אחד?
0: נקרא כמה ימים אחדים לצרות. אמרתי לשחר, שחר, בוא נהיה ביחד. אמר לי, בחיים אני לא עושה עסקים. אתה רוצה $250,000? כך, אל תחזיר.
3: האימפריה הגלובלית שהקימו יחד אפשרה לשני לפרוע כל שקל מחובות העבר שלו שהגיעו במצטבר לכ 4 מיליון שקלים.
7: אייל שני is a true superstar chef in his native Israel.
0: When I first came to New York, I asked to myself, what is the sandwich of that city? It's the burger.
3: ב-2023 הוא נכנס להיכל התהילה העולמי עם כוכב משלן שקיבל על מסעדת 8 בניו יורק.
8: Besides serving great food, Shomone is also a fun restaurant.
3: עם השף אוריאן שפיר, שמר עליו גם בשנים הבאות.
8: In fact, that was one of the best meals I had in 2023.
3: הקיץ, כמו תמיד, הוא פתח מקום חדש. איש איקונה חדשה של מאסטר שף.
0: אתם רואים גם מאבק בין חומר צלוי לחומר חי.
3: הוא כבר עובד על המקום הבא, אסיף שמו. הוא מתוכנן להיפתח בסתר.
0: זה כל כך התרחב, כל כך הרבה אנשים ביקרו אצלי והציבו שותפויות, ואנחנו התפתנו אליהם. והיום אני דבר ראשון עבד של רעיונות שהיו לי. מת להיות בן אדם חופשי.
5: אתה לא בן אדם חופשי?
0: No way back, לא. אני לא בן אדם חופשי, כי היום אני כבר משרת ומסייע לאלה

0: שהסכימו ללכת אחריי. להם אני מחויב.
1: אפשר לקרוא לזה קהילה לכל החבר'ה שעובדים במסעדות של אייל?
2: פעם קראו לזה כאן, אבל היום זה כאילו...
3: תשמע, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל זה ההגדרה, כאילו.
4: למקום החדש שלו, סמוך לבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל אביב, קרא שני ביז'ו. על שם ביז'ו התכשיטן שעבד במקום 50 שנים ורצה לצאת.
0: טוב, אני לא גלגלתי רול שבועיים. רגע, מישהו פה צריך רול?
2: אנחנו נותנים לך את הבמה.
0: אבל אין לי בונים.
4: מדובר בבר יין שמגיש מנות ים תיכוניות, ובעיקר רולים בסגנון אייל שני.
0: יאללה, מה אתה רוצה לאכול? תעזוב אותי מבונים. מה אתה רוצה? תתחיל אחד.
5: מעניין, כן.
0: מיוחד.
5: משהו שיזכיר לי את יפן.
0: לא, אני אעשה לך משהו שלא יזכיר לך את יפן הראשון.
5: שיזכיר לי את יפן בפתח.
0: לא, אתה לקחתי לך רק את המיוחד. השאר לא מעניין אותי מה אתה מדבר.
4: כשהגענו למקום בשעת צהריים ושני ניגש למטבח, זכינו ברגע בלתי נשכח שיכול לקרות כנראה רק במסעדה של שני.
0: שימי אצבע פה. עכשיו תאכלי את זה. אל תחכי שנייה. מה את רוצה?
5: זה פוט,
0: פוט טוב,
5: פוט נקי,
0: פוט נקי, אני יודע מה זה.
5: זה מה שזה?
0: כן. יפה, תודה שאמרת לי את זה. תודה שאמרת לי את זה, וואו. לא, לא, תודה שאמרת לי את זה, כי אני... זה פתאום מאיר לי מכיוון אחר לגמרי.
5: זה פוט. ממורה.
0: וואו. איזה פענוח. תשמע, זה עושה לי כל כך הרבה צמרמורות, כל כך הרבה פירושים יש למה שהיא אמרה. הדבר הזה שברגע שאתה נוגע בו, אתה נשאר ונשאר. יפה, תודה על זה.
1: מה זה אוכל ישראלי? מה זה מטבח ישראלי?
0: זאת שאלה שמביכה אותי. זאת שאלה שמאוד מביכה אותי, מכיוון שיש איזו הרגשה פנימית שאת רוב הוראות הדרך למטבח הזה אני יצקתי בארבע שנים הראשונות שפעלתי. המטבח הישראלי זה תמיד הסעודה האחרונה. היא חייבת להיות מושלמת. פה אם אני לא שותה כישראלי את האספרסו הכי טוב, חרב עליי העולמי, כי מבחינתי אין עתיד. כל מנה זה כדור אחד בקנה. וזה אוכל ישראלי.
3: כוכב נורא גדול.
0: תשמע, אני כמו נטח אנטריקוט מהלך בעיר. עצרים אותי, זורקים לי מילים, נוגעים בי. אני צריך להצטלם. אני הבנתי פתאום שאני לא הולך למסעדות, לא הולך לברים, לא הולך לאולמות קונצרטים, לא יצא למרחבים ציבוריים, נוסע על אופניים, כי עם אופניים אפשר להימלט, עם מכונית גם עוצרים אותך. ואז אמרתי, מה יש לי לעשות בעיר? אני לא יכול לנשום. אז עזבתי. זאת הפסיפלורה. אתה כבר יכול לקחת ביס מהראשון. שם סקוויז כזה. יש פה 140 שיחי שרדונה. השרדונה יודע להיות כל דבר בעולם. הוא יודע אפילו לצאת מעבר ליקום ולהביא לך או לבטא נוזלים שנמצאים במרחקים של מיליוני שנות אור ממך. זאת פפאיה זכרית שהחליפה את מינה, היא טרנס. ותראה איזה פפאיות יש לך, כמו השכים.
6: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. התפרעויות המתנחלים בשטחים, במערכת הביטחון נשמעת ביקורת חריפה ולפי הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ויתר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צהל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. אזורי הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון. במשרד החוץ האמריקני פנו ללבנון כדי שתבהיר דיווחים ולפיהם חיזבאללה חידש את פעילותו בכפר זאוטר על רביה, אחד מאזורי הפיילוט והיחיד שממנו נסוגו כוחות צהל. כך דווח בתקשורת הלבנונית. לפי הדיווחים האמריקניים, אמרו ללבנונים כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הממשל האמריקני החל להחזיר את חובו לאום. ממשלו של טראמפ העביר לאומות המאוחדות יותר מ-700 מיליון דולרים. התשלום יסייע לארגון המתמודד עם חובות וימנע קיצוצים או פיתורים מיידיים. מדובר בפחות מחמישית מהחוב האמריקני לאום. ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה נדקר צעיר כבן 20 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. המלחמה באוקראינה, במתקפה רוסית על קניון בעיר קריביריה, נהרגו לפחות 5 בני אדם ונפצעו יותר מ-50, מקצתם ילדים. מדובר בעיר הולדתו של הנשיא זלנסקי במרכז המדינה. באוקראינה אומרים כי לאחר שהרוסים תקפו את הקניון, הם שיגרו מתקפה נוספת שנועדה לפגוע בכוחות ההצלה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: חוזר.
1: למאזיני תאגיד השידור הישראלי, בוקר טוב ושבת שלום. בהר הרצל שבירושלים ייפתח כנס הרצל הראשון לציונות עכשווית. במושב הפתיחה השתתפו בין היתר נשיא המדינה ראובן ריבלין והסנטור הדמוקרטי ג'ו ליברמן. וידונו בו נושאים מרכזיים הנוגעים לישראל וליהדות התפוצות במאה ה-21. מאליה עולה השאלה איזה צורך יש בכנס שכזה, כאשר הקונגרסים הציוניים ממשיכים להתקיים מאז 1897 ועד היום. אנו נשאל את השאלה הזאת, ועוד רבות אחרות. אנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, יגאל בוטון, חדוה אלמוג ואני יצחק נוי. איתנו בהפקה אביגל בסור. ועימנו על קווי הטלפונים שלושה מומחים ממשתתפי הכנס. המשדר יישא את כותרת הכנס, מחזון למציאות. נתחיל.
2: תשטוף את האפר מן העיניים,

0: תביט אל הישר.
1: פרופסור איתמר רבינוביץ'. פרופסור רבינוביץ', הרשה לי להציג אותך למאזינים, לא שיש הרבה צורך, אבל לשעבר נשיא אוניברסיטת תל אביב ושגריר ישראל בוושינגטון. מספריו אלה הנוגעים לענייננו, האופק המתרחק, ישראל וערב בראשית המאה ה-21, באנגלית הוא יצא באוניברסיטת, בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון, בעברית בהוצאת זמורה ביטן. באותה הוצאה בעברית יצא גם ספרו הביוגרפיה של יצחק רבין, ובאנגלית בהוצאת אוניברסיטת ייל. והשאלה הראשונה מתבקשת מאליה, אליך, מהו תפקידך בכנס?
2: אני יו"ר הוועדה האקדמית, הייתי אחראי על בניית התוכנית וגיוס המרצים המשתתפים בתוכנית.
1: כן, ועוד פעם כמובן שאלה מקומו או של הכנס בחיינו היום. זו שאלה שאני פתחתי בה והיא מחויבת המציאות.
2: אכן. המטרה היא לתרום לשיח הציבורי בשאלות היסודיות ביותר של החיים שלנו. הזכרת שמעת לעת מתכנס קונגרס ציוני, הוא לא בהוכח הופך לסוגיה מרכזית על סדר היום הציבורי, בעוד אנחנו ממשיכים להתלבט בשאלות של מהו הלאום הישראלי, ראי חוק הלאום שעורר מחלוקת הזאת עזה בארץ, מפעם לפעם מחזירים אותנו בוויכוח הציבורי להכרזת העצמאות, ודמותו של האיש שכונן את התנועה הציונית, השאיר עליה חותם, העמיד אותה בזירה הבינלאומית והיהודית, דמות מרתקת, הרצל עצמו, נשכחה מעט. אנשים משתמשים בשם, עוברים עליו כמעט כמובן מאליו. אני לא חושב שרוב הישראלים קראו את מדינת היהודים ואת אלטנוילנד, ואנחנו סברנו יחד עם מי שעזרו לנו בכנס שמן הראוי להחזיר את הרצל, את דמותו ואת רעיונותיו למרכז של הדיון הציבורי.
1: כן, פרופסור רבינוביץ', אנא יישאר איתנו על הקו, אנחנו רוצים לעבור למומחה השני, והוא פרופסור דני קורן. פרופסור דני קורן הוא מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בבית הספר למדעי החברה. הוא מומחה לבריטניה, הוא מספריו, שכדאי לציין, ממשלות ישראל לדורותיהן, החלטות חכמות והחלטות מטופשות, כתב אותו ביחד עם יחיאל גוטמן, יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, והספר זמן באפור, ממשלת או ממשלות האחדות הלאומית 1984-1990 בהוצאת זמורה ביטן. פרופסור קורן הוא גם נשיא האיגוד העולמי של יהודי בסרביה, בסרביה עם מולדובה של היום. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור קורן, אנחנו יודעים שכשהרצל מתחיל לפעול, ארץ ישראל נמצאת תחת שלטון המשטר העותומני, והסולטן אבדול חמיד עומד ומושל באזור הזה, כשלא בריטניה ולא צרפת מעוניינות בכלל לגעת בו באותו שלב. והרצל חייב להגיע לסולטן קודם כל. איך הוא עושה את זה?
3: ראשית כל, הסיבה למשל שהוא פגש את קיסר גרמניה וילהלם השני פה בישראל לפני 121 שנה ב-1898, ויש את הדימוי של זה, מי שילך לאזור מקווה ישראל בכביש 44 יראה את זה. דרך אגב, יש טקס ביום שני הקרוב בנושא, בגלל הקרבה שלו לטורקים, הייתה השפעה לוילהלם השני לטורקים, אבל הוא עשה גם ניסיונות ישירים, אי אפשר ישירים אבל עקיפים, להשפיע על הטורקים במגוון דברים. הוא אפילו ניסה למנוע דיבור נגד הטורקים, איך הם מתייחסים למיעוטים אצלהם, אותו מיעוט מפורסם שלימים היה המיעוט הארמני. אבל הוא גם נתן להבין שהיהודים יכולים לעזור לחסל את החובות של טורקיה, שהיו חובות גדולים, וגם הוא עשה דבר יחסית מיוחד, וזה הוא ביקש להכין, זה פעם ראשונה, זה הייתה מכונת כתיבה בשפה הערבית, כדי להביא מתנה לאבדול חמיד השני.
1: אז אולי רק נוסיף שאת את מכונת הכתיבה הזאת בנה מי שעמד בראש התנועה הציונית בארצות הברית.
3: נכון.
1: והוא פנה לטכנאים בניו יורק, והם בנו שתי מכונות. אחת מהן הובאה כמתנה, ואחת נשארה באשר נשארה. אז אולי גם כדאי לדעת שמכונת הכתיבה הערבית הראשונה נבנתה על ידי ציונים.
3: על ידי החזון, הוגע החזון הציוני. אבל תראה, הוא עשה כל מיני מניפולציות להגיע לחדר הסולטן, הרי ישב אז באיסטנבול, ולבסוף זה הסתייע. והייתה פגישה במאי 1901, והיא הייתה ארוכה, אבל לא יצא ממנה שום דבר, וגם יותר, תחשוב, נפגש איש מרכז אירופה, אדור ויפה, עם מישהו שעדיין, לפי דברי הרצל, שהוא כתב על זה אחר כך, הלך עם איזה חרב, ישב עם בבגדים כאלה של ערבי. מכל מקום, למרות שלא יצא כלום וכולי, דיוולד, שזה העיתון של ההסתדרות הציונית, היו כותרות גדולות על המפגש, אבל הרצל הבין מהר מאוד שמפה לא תבוא אליו ישועה.
1: אז אנחנו נגיע גם לשינוי הכיוון במדיניות שלו. הרשה לי, פרופסור קורן יישאר איתנו על הקו, לפנות למומחה השלישי, והוא פרופסור אריאל פלדשטיין. פרופסור פלדשטיין הוא מן המכון לחקר בן גוריון, ישראל והציונות, והוא מומחה להיסטוריה ציונית. מספריו, הקשר הגורדי, יחסי מדינת ישראל ויהדות ארצות הברית, בהוצאת האוניברסיטה העברית ומכון בן גוריון, והספר חלוץ עבודה מצלמה, הציונות בראי מצלמת הקולנוע, והספר הזה יצא בהוצאת עם עובד. אוקיי, קודם כל אנחנו נמצאים היום ב-26 באוקטובר. זה יום מיוחד, הלא כן?
0: נכון, זה ממש יום לפני שהרצל מגיע לארץ ישראל של אז. אנחנו ממש תופסים אותו על סיפון האונייה בדרך מאלכסנדריה לכאן. והתיאור שפותח את התאריך הזה זה בעצם התיאור של השמש הזורחת מעל הרי יהודה, והמילים המאוד חזקות שהרצל מתאר את הנוף שנגלה לו, והוא אומר שהוא מבין למה כל כך הרבה אנשים, אבל לא רק יהודים, כמהים לארץ הזאת.
1: כן, אבל צריך לציין, פרופסור פלדשטיין, שאת זה הוא חושב כשהוא עדיין על סיפון האונייה, ויש לנו אפילו צילומים.
0: נכון.
1: וכשהוא מגיע למשל לירושלים, קבלת הפנים היא מכוערת להפליא, מפני שכאן החרדים עושים כל דבר כדי לסלק אותו מירושלים, הלא כן?
0: הרצל לא מתקבל בקבלת פנים חגיגית כפי שהוא ציפה. לא גם על ידי העותמנים שחושדים בו, ולכן מצמידים לו שוטר חרש שמלווה אותו ומרגל ומעביר פחות. וגם לא על ידי היהודים של היישוב הישן, שבעצם מתנגדים לתנועה הציונית ולרעיונות האלו של הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל, אבל דווקא בני המושבות, רחובות, נס ציונה.
1: לא, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע, זה יגיע עם תוכנית אוגנדה, עם כל ה... אבל הקבלת הפנים במושבות היא נלהבת.
0: נכון, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, והרצל הוא אורח הכבוד, הוא לא נלהב מלפגוש אותם בגלל שהם ממומנים על ידי היריב שלו, הברון רוטשילד, ויש חשבון ארוך בין שני האישים האלו עוד לפני הביקור כאן בארץ, ולכן ביומן הוא מתאר את המפעל הזה באור מאוד לא חיובי. כל הביקור עבור הרצל היה ביקור מורכב, אבל מה שיאמר לזכותו של הרצל, להבדיל ממנהיגים אחרים או אנשים במעמדו, זה שכאשר הוא חוזר הביתה, במקום להגיד מה אני צריך את הכאב ראש הזה, הוא מקדיש 4 שנים, ובעצם כותב לנו תוכנית איך להקים מדינה, והספר אלטנוילנד, זה בעצם ספר מאוד מורכב ומרתק, שמטרתו היה אחת, לתת לנו הנחיות איך מקימים מדינה שתהיה מופת, ולא מדינה או אזור כפי שהוא פגש בביקור שלו ב-1898.
1: כן, אנחנו נגיע גם לזה. בואו נציין שהיום אנחנו נמצאים בשנת ה-70 להעלאת עצמותיו. הן הועלו למדינת ישראל ב-19 באוגוסט 49, למור אנחנו בשנת ה-70.
0: אנחנו בשנת ה-70 להר הרצל, אני חושב שהר הרצל הוא סמל בחברה הישראלית, הוא סמל חשוב בחברה הישראלית, הוא לא קיבל מספיק את המקום שהוא היה אמור לקבל בתוך החברה שלנו, אבל זה בעצם המקום, הוא בעצם מורכב משלושה חלקים, יד ושם, הר הרצל שמתחלק לשניים לחלקת גדולי האומה, ומצד שני בית העלמין הצבאי, זה בעצם הסמל של הלאומיות הישראלית, הסמל של העם השב לארצו, ואני חושב שהר הרצל הוא נקודת ציון מאוד מאוד חשובה גם בהיסטוריה שלנו וגם בעתיד שלנו, כסמל שמאחד, אמור לאחד אותנו כחברה, ואמור בעצם לעשות לנו את הדרך.
3: למרות שלא כל גדולי האומה רצו בדיוק להיות קבורים בהר הרצל, רצו הר הרצל קטן משלהם.
0: גם זה,
1: גם זה היה.
0: רצה את הר הרצל, הוא קבור בשדה בוקר.
1: טוב, תרשו לי לעבור בשלב זה בחזרה אל פרופסור רבינוביץ'. פרופסור רבינוביץ', מקומו של הרצל בתודעה היהודית ובתודעה הישראלית הם לא בהכרח אותם דברים. מה דעתך?
2: לא. יש הבדל בין האופן שבו אנחנו שחיים את ההגשמה לפחות חלקית של החזון הזה, מרכזים מאוד בחיינו, לגבי ובין קהילות יהודיות, חלקן ציוניות, חלקן לא ציוניות, חלקן ביחס מאוד אמביוולנטי דו ערכי כלפי ישראל. צריך לזכור שהמילה ציונות היא היום מילה שנויה במחלוקת. אמנם ההחלטה שגינתה את הציונות באום בוטלה, אבל עדיין להשמיע את המילה ציוני בייחוד במערב אירופה ובחלקים של צפון אמריקה עניין בעייתי, ולא בהכרח כל יהודי מתקרב למילה ציונות או לאיש שמסמל את המושג הזה, דהיינו הרצל.
1: כן. איך אנחנו יכולים לשפר את ההתרחקות הזאת? כן.
2: כמו שהזכרת בראשית הדברים, אני עומד היום בראש מכון ללימודי ישראל, שהוקם בארצות הברית עם סניף בארץ. המכון מפתח את התחום של לימודי ישראל באוניברסיטאות בחו"ל, כי לא פשוט לא ללמוד על ישראל באוניברסיטה מערבית או ללמד על ישראל, לעשות קריירה אקדמית מכך שאדם נעשה מומחה לישראל. ואנחנו מצאנו בשנים האחרונות שבעזרת הדמות של הרצל קל יותר להכניס את התחום הזה לאוניברסיטאות. אנחנו הקמנו כמה מרכזי הרצל ללימודי ישראל בשיתוף פעולה עם מרכז הרצל וההסתדרות הציונית באוניברסיטאות במזרח ומרכז אירופה, ועוד היד נטויה, אנחנו עומדים להקים עוד 6 מרכזים כאלה, וזה יוצר יחס אחר לדמות של הרצל ולרעיון שהוא ייצג וממש.
1: אבל אתם מנצלים כמובן את העובדה שבמרכז אירופה ובמזרח אירופה לא קיימת סתנה כזאת לרעיון הציוני כפי שהיא קיימת בקמפוסים במערב אירופה, כשחלק גדול מזה, בואו נאמר את האמת, הם סטודנטים יהודים.
2: נכון, הזכרנו כבר את היחס הדו-ערכי ולפעמים עוין לציונות בקרב סטודנטים יהודים שיש להם ביקורת על ישראל. אחת הסיבות שאנחנו מייחסים חשיבות כל כך גדולה להשתתפות של הסנאטור ליברמן בכינוס הוא שאנחנו מקווים שהוא ישמיע לנו את נקודת המבט של יהודי אמריקאי מאוד בולט בציבוריות היהודית, אדם שהיה מועמד בבחירות לסגן נשיא ארצות הברית, יהודי חם וציוני עם משפחה בארץ, ויחד עם זאת כדמוקרט ער לביקורת שיש היום בקהילה היהודית על המדיניות הישראלית. אנחנו חושבים שזה צריך להיות חלק חשוב מאוד של הכינוס.
1: ברור. אני מבין שמגיע גם סטנלי פישר.
2: סטנלי פישר חוזר ארצה לכינוס הזה. סטנלי פישר הוא כמובן נגיד בנק ישראל לשעבר, שוב אדם מאוד בולט אצלנו בחיים שלנו, גם ארצות הברית, שבה הוא היה סגן נשיא הבנק הפדרלי, ואדם שבחייו שלו מהחברות בתנועת נוער ציונית בזימבבואה ואפריקה הדרומית, העלייה לארץ, הקשר עם הארץ, הוא עצמו ידבר על הממד הכלכלי של מימוש החזון הציוני, אבל עצם ההשתתפות שלו, שייתן לה גם ביטוי, הוא שיקוף של החזון הציוני בדמותו של אדם אחד.
1: כן, בוודאי. פרופסור דני קורן.
3: כן.
1: הוא לא מצליח, הרצל, בפגישה שלו עם הסולטן, וילהלם השני, עם הכל, עם הצילום הזה שנעשה יותר מאוחר, כי הצילום המקורי נשרף, עם וילהלם השני בכניסה למקווה ישראל, וילהלם השני נתן לו קדחת. וילהלם השני היה אנטישמי, אחרי שגורש וישב בהולנד, הוא היה הראשון שהציע לי לחנוק יהודים בגז, וכן הלאה וכן הלאה. אז הרצל, כמובן, הוא לא ידע את הדברים שאנחנו יודעים היום, אבל הוא שינה כיוון.
3: כן, הוא שינה כיוון לכיוון המעצמה הגדולה דאז, האימפריה הבריטית, ודרך אגב, פתאום עלה הרעיון, כבר עוד לפני שהרצל ממש נכנס אליו, שאולי בכלל תהיה התיישבות בקפריסין, האי הקרוב לנו, שהיה אי בריטי, משום שבריטניה קנתה אותו ב-1870 ומשהו,
1: בימי בנימין דיזרעאלי, ראש הממשלה.
3: נכון. וזה כבר, דרך אגב, זה עלה פעם בקונגרס הציוני ב-1899, ואת הציר שאלו את זה, העיפו מהבמה בכלל, מה פתאום הוא עולה על הרעיון הזה וכו', אבל אצל הרצל נקלט, היה הרעיון בעצם אולי לדבר עם הבריטים על מעין איזה מושבה יהודית, או מקום שהיהודים התכנסו קרוב לארץ ישראל, התרבו, התבססו, ואולי מקפריסין התקרבו לארץ ישראל, ועל זה הוא פגש ב-1902, הוא פגש את שר המושבות ג'וזף צ'יימברלין, שר המושבות הבריטי, אביו של נביל צ'יימברלין המפורסם.
1: מאשתו השנייה, נכון.
3: נכון. ושהוא פגש את שר המושבות הבריטי, שר המושבות הבריטי בתקופה ההיא, זה תפקיד לפתח ולהרחיב את האימפריה הבריטית, צריך להבין אז. זה האיש הזה, ואז הוא מדבר איתו על נושא קפריסין, אבל הייתה תחושה שזה לא יכול לעבוד, מספיק שיש שם גם טורקים וגם יוונים, ועכשיו יצטרכו להצטרף גם יהודים. אתה יודע, זה לא היה כל כך נראה. הוא ניסה גם לדבר איתו על מקום אחר קרוב, כי אז הייתה שם, הוא ניסה לדבר על אל הריש וכולי, ואז הוא אמר לו, אל הריש זה לא במסגרת סמכויותיי, יש שר חוץ שאיתו תוכל לדבר, ו... האמת היא שהתחילה שוב להיות התעניינות במה שנקרא אולי כתוב יהודי באל הריש ובסיני, מתקרבים למצרים, למרות ששם היהודים כבר היו, והרצל תמיד אמר באיזשהו מקום, למצרים כבר היינו, אנחנו לא רוצים לחזור, אבל ניסו למצוא מקומות קרובים. הייתה הידברות עם מי שהיה אז אחראי על מצרים, ארלוד קרומר, ובעצם היה שם גם ראש ממשלה, הסבא של בוטרוס רלי, שאנחנו זוכרים אותו מהסכם השלום, היה אז ראש ממשלת, היה ראש ממשלת בריטניה, לא ממש אפשר היה להתקדם, ואז בינתיים מה שקרה שצ'יימברלין בסיבובים שלו לראות איפה, מה קורה ברחבי האימפריה, היה בביקור באפריקה, ועלה לו רעיון שלימים, הרעיון הזה התגבש למה שאנחנו קוראים תוכנית אוגנדה.
1: אז אנחנו נגיע לתוכנית, כן. אוגנדה. רגע, בוא נתקדם לפי סדר.
3: כן.
1: הרשה לי עכשיו לעבור לפרופסור אריאל פלדשטיין, ולשאול אותו שאלה מאוד מאוד חשובה. הוא כתב שני ספרים שאנחנו מכירים אותם, והם לדעתי ספרי חובה. אחד מהם הוא אלט נוילנד, אבל השני הם נכתבו בגרמנית, כי זו הייתה השפה שהרצל כתב בה. השני היה מדינת היהודים, כן כן, אבל כמובן, אבל אלה העיקריים שחשובים לנו בעניין הזה, ומדינת היהודים בגרמנית זה נכתב יודנשטאט. אבל היום אנחנו מדברים גם על כך שאולי הוא התכוון ליידיששטאט. ההבדל הוא עצום. ובואו נזכור שהרצל היה דוקטור למשפטים והוא דקדק מאוד בדברים האלה. יודנשטאט היא מדינת היהודים. יידיששטאט היא מדינת היהדות. מה שהוא לא כתב. מה דעתך, פרופסור פלדשטיין?
0: הרצל לא כתב לא בכדי. אנחנו צריכים לראות שבכל ההתבטאויות שלו, גם ביומן וגם בשתי היצירות האלו שיוצאות כספר, הוא בעצם מבין שצריך ליצור איזשהו תהליך של הפרדה בין הזהות של מדינת יהודים לבין זהות של מדינה יהודית. ועבור הרצל זה היה מאוד קריטי, גם כאשר הוא ביקר בירושלים באותו ביקור, הוא מבין את המשקל ההרסני של הדת במרקם העדין, והוא כותב איך רחובות ירושלים בעצם נשתפים בשנאה הדתית, ולאחר מכן הוא גם מבין שבעצם הבסיס הדתי הזה מביא לכל התופעה של שנאת היהודים האנטישמיות באירופה.
1: אפשר גם להוסיף לעניין הזה שבאלט נוילנד ישנו שם תיאור של מריבה מאוד מכוערת בחיפה בין גיבור הספר לבין רב שבא לצעוק על זכויותיהם של היהודים כנגד הליברליות שמיוצגת בספר על ידי הגיבור.
0: ולא רק זה, גם באלט נוילנד יש תיאור מדהים, קסום של חג הפסח, כיצד חוגגים את חג הפסח במדינה היהודית, שהוא שונה מהמתכונת האורתודוקסית של החג. כלומר, הרצל מבין את המורכבות, ומה שמדהים, שאחת הסיבות שהיום אנחנו נמצאים עדיין במצב שאין לנו ממשלה בישראל, זה המחלוקת בנושא של בין מדינת יהודים למדינה יהודית, ואני חושב שזאת סוגיה שבחרנו לאורך שנים, גם בשנות קיומה של מדינת ישראל וגם לפני כן, לא לעסוק בה ביתר סט. בן גוריון בהסכם המפורסם שלו עם חזוני, עם הסטטוס קוו ב-47 בעצם, שם את המחלוקת הזאת הצידה כביכול, אבל היא הולכת ומתגברת עם השנים, והרצל כבר מבין את זה, ואנחנו רואים בעצם קו מחשבתי מאוד מעניין בין התפיסה ההרצליאנית לבין מגילת העצמאות. כי גם במגילת העצמאות שלנו אנחנו מדברים על מדינת יהודים, לא מדינה יהודית, ובן גוריון מאוד מקפיד על הביטוי הזה, שאחר כך בא לידי מימוש חוקתי באמצעות חוק השבות ב-1950, ולכן זאת סוגיה שהיא בליבה של מדינת ישראל כיום, והסוגיה הזאת היא תלווה אותנו, כי אנחנו לא פותרים אותה, אנחנו רק מדחיקים אותה, והפתרון שהרצל מציע הוא בעצם פתרון שהוא מנסה להעתיק מהמודל הצרפתי של אז, אולי הישים במקומות אחרים, אבל בוודאי הוא בא לידי ביטוי בארצות הברית שאנחנו כולנו מכירים, ובעצם המתח הזה אצלנו חייב להגיע לאיזשהו דיון מהותי ופתרון, כי אחרת הסוגיה הזאת תלווה אותנו יותר מאשר האיום.
1: ברור, ברור. פרופסור פלדשטיין, עוד שאלה קצרה לפני שנמשיך הלאה. מה עומק הידיעות של הרצל עצמו ביהדות? האם הוא שולט בעברית? האם הוא מכיר לעומקם את חוקי ההלכה וכן הלאה וכן הלאה?
0: אתה יודע, אחת השאלות ששואלים אותי די הרבה ומטרידה די הרבה אנשים זה האם הרצל חגג בר מצווה, והאם הוא הכיר את היהדות, כי אתה יודע, כולנו גדלנו וכולנו תוצרים של מערכת החינוך הישראלית שלימדה אותנו שהרצל בא ממשפחה מתבוללת ורק דרייפוס יחזיר אותו לתלם למוטב. אני חושב שזה תיאור שהתנועה הציונית יצרה באופן מאוד מגמתי. יש לי שני דברים מאוד קצרים ברשותך, ממש קצרים. הראשון, אביו של הרצל יעקב לא היה קונה את בית המשפחה בבודפשט, על בית הכנסת, עם ענייני הדת וסוגיות הדת לא היו מעסיקות את המשפחה ומעבוד עניין חשוב למשפחה. והדבר השני, סבו של הרצל, שמעון הרצל, שהרצל נסע אליו לא רק בחופש הגדול, אלא בחופשים האחרים שבהם הוא נשלח על ידי ההורים, והוא היה מתפלל בבית הכנסת של הרב אלקלעי. כלומר, אי אפשר להתחמק מהרצל והיהדות, סוגיה מרתקת. אנחנו חונכנו, למדנו, נבחנו אפילו בבגרות, ונדרשנו לכתוב שהרצל היה מתבולל, רק על מנת להצדיק את התהליך שהוא עובר מ-1896-95 ואילך, אבל זה רחוק מהמציאות ומהביוגרפיה הרצליאנית.
1: מה שלא משנה את העובדה שהספר שהוא כתב נועד לפתור את בעיית היהודים, לא בעיית היהדות.
0: נכון, גם אחד העם, להזכיחה במאמר שלו, המנוסם מדבר על החומה ועל הפתרון, ומה קורה ליהודים במאה ה-19, כי זו סוגיה שמלווה הוגים יהודים במאה ה-19 בצורה מאוד מהותית, כי הם מדברים במושגים של לאומיות ולא במושגים של דת.
1: בוודאי, אבל ההבדל הגדול בין אחד העם להרצל, שאחד העם שלט מצוין בעברית, המאמרים שלו הם מאמרים נפלאים בעברית, הוא הכיר את מקורות הדת לעומק, ממש לעומק הוא הכיר אותן, והוא הכיר גם את הבעיה באזור, והוא כותב על כך שלא יעזור כלום, אנחנו לא נוכל להסתדר עם הערבים. אילו הרצל ידע מה שיודע אחד העם, ספק אם הוא היה ממשיך להיות נביא של התנועה הציונית.
0: מצד השני, הרצל יצר תהליכים מדיניים מאוד חשובים. אחד העם המשיך רק בצד התיאורטי, הוא לא נכנס לתנועה הציונית. בסופו של דבר,
2: איתמר רבינוביץ' כאן ברשותכם.
1: כן, כן, פרופסור רבינוביץ', בדיוק רציתי לפנות אליך, דבר.
2: בכל תנועה לאומית יש יותר מדמות אחת, ושיתוף הפעולה בין אנשים מטיפוסים שונים שתורמים בצורה אחרת, הוא מעצב אותה. באיטליה אנחנו מדברים על גריבלדי ועל מציני. מציני הוגה הדעות ואבי הלאומיות האיטלקית, וגריבלדי האיש שידע לתרגם את הרעיונות האלה למציאות שהביאה לכינונה של איטליה. כך שאצלנו בין, נאמר, האבות המייסדים של התנועה הציונית יש דמויות מגוונות מהוגה דעות כמו אחד העם, ואיש כמו הרצל שלבד מה חזון ורעיונות גילה כושר מדיני מדהים שנדרשנו אליו בחלקו קודם לכן, ואותה סימביוזה בין אנשים מטיפוסים שונים היא שמאפשרת לתנועה הזאת להפוך לסיפור הצלחה.
1: כן, עכשיו רציתי לשאול אותך בקשר לכנס, כנס הרצל הראשון לציונות עכשווית, לאן אתם חותרים?
2: אנחנו חותרים קודם כל לכנס שיתנהל ברמה גבוהה, יעורר עניין, ובעיקר תהיה לו תהודה במקרה הזה קודם כל בארץ, אבל אנחנו חושבים גם על כנסים במקומות אחרים, ויש עניין רב בווינה, שעיר שהרצל הוא בדמות חשובה, בבודפשט שממנה באה המשפחה, בפריז שבאו כיסה את משפט דרייפוס. בכל מקום שעשינו ברור ראשוני, יש גם בקהילה היהודית אבל גם בקהילה הכללית רצון רב, משהו שנשמע פיקנטי, אפילו בבלגרד, בירת סרביה של היום, הם מנכסים את הרצל לעצמם, משום שמקורותיה של המשפחה הם בחלק ההונגרי של סרביה, ויש רצון רב לאמץ את הרצל, ואנחנו רואים מאוד בברכה את העובדה שאפשר לעבור מעין תחייה הרצליאנית לא רק בארץ אלא גם בלא מעט מדינות.
1: פרופסור קורן, אני שמעתי שרצית להגיב, אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים.
3: לא, אני לא להגיב אלא בכלל לחזק את זה, שבעצם הרצל, ואני אומר, הלוואי והיו לנו היום מנהיגים כמו הרצל, שיהיו מסוגלים לאחד את כל שבטי ישראל, רמת המנהיגות וכו'. ואין ספק שהרצל הוא בהחלט, כמו שאמר פרופסור רבינוביץ', זה בהחלט דמות שאתה יכול דרכה לקדם נושאים של ישראל והציונות בהרבה מקומות, וזה מה שאנחנו בקטע הזה מתחייבים לעשות. והרצל, דרך אגב, צריך להבין, כמו שאמרו, יש דמויות שונות בלאומיות. כשאני התחלתי לדבר על אוגנדה,
1: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול, הוא לא מאחד את כל שבטי ישראל. אנחנו מגיעים לקונגרס הציוני השישי ושאלת אוגנדה, ומתייצב נגדו חיים ויצמן הצעיר, ציוני ציון וכן הלאה. אז איך אתה מתמודד עם זה?
3: ראשית כל, אוגנדה, לפי דעתי, ואני זוכר אפילו קיבלתי חיזוק מפרופסור זיכרונו לברכה זאב צחור ששוחחנו לנושא, אז בין הסיבות לאוגנדה בעצם היה מצב שבשש השנים הראשונות לתנועה הציונית היא לא הייתה הצלחה גדולה מאוד, ולא רצו מאות אלפים לקנות את השקל והצטרפו לתנועה הציונית. כלומר, במובן מסוים, הכנסת אוגנדה עוררה את התנועה הציונית והוציאה אותה מבעצם התקדמות איטית ותרדמה. ובעצם אפילו לימים ז'בוטינסקי יגיד שקונגרס אוגנדה, קונגרס השישי, הציונות הגיעה לבגרותה, ואין איש שלא ביקר את התנועה הציונית, שביקר את התנועה הציונית יותר ממנו.
1: אבל זו לא הייתה כוונתו של הרצל.
3: לא, לא, לא, אני חושב שכן, זה לא, אני לא, לא בטוח שלא כל כך הייתה, הוא הבין בדברים האלה והוא התלבט והוא כתב על זה כל מיני דברים. עכשיו, האמת היא שמה שקרה, שפתחה תוכנית אוגנדה, הוא הרי הלך ופגש עוד פעם את צ'יימברלין, וזה היה שבועיים אחרי פוגרום קישינב, אותו פוגרום מפורשם שלמעשה עד השואה היה הפוגרום הידוע ביותר, כן, התחלה השישי שביעי באפריל 1903 בקישינב, בירת בסרביה, מולדובה, ששם רצחו 49 יהודים.
1: טוב, אנחנו
3: עכשיו, מה שקרה, הוא פגש אותו, ולמעשה פוגרום קישינב, שעליו כמובן ביאליק כתב את בעיר ההרגה וכולם יודעים את זה, בעצם פה הייתה תנופה שחיזקה אותו להעלות את הנושא הזה בקונגרס שהתקיים בסוף אוגוסט 1903, כשדרך אגב גם הוא עשה דברים שאחר כך כעסו עליו המתנגדים. למשל, הוא נסע ופגש את שר הפנים הרוסי
1: לבה, כן, נכון,
3: ושבעצם היה אחראי, במובן צריך לזכור שאז במולדובה, בסרביה, היו תחת השלטון הצארי, שהוא היה נחשב אחראי לפוגרום, לימים התקיפו אותו. אבל הרצל, התזה שלו תמיד הייתה שהוא הולך והוא בא ואומר, זה אינטרס שלכם שיצאו המוני יהודים מרוסיה, הלכו לארץ ישראל, כמו של הבריטים למשל. החשיבה שלהם הייתה, אולי זה ימנע ממאגרים לבוא לבריטניה אם נמצא ליהודים מקום אחר. הרצל תמרן, ידע לתמרן.
1: טוב, יכול מאוד להיות. אני רק רוצה להוסיף לטובת המאזינים שני דברים קטנים. הדבר הראשון הוא שפלווה הסכים עם הרצל, ואדוננו צ'מבלין, ג'וזף צ'מבלין, אביו של נביל ראש הממשלה בימי מלחמת העולם השנייה, לא היה אוהד יהודים. הוא, יש לו התבטאויות אנטישמיות, והוא בדיוק מהסיבה הזאת,
3: לא פילושמי אלא אנטישמי, כן.
1: אנטישמי, ובדיוק מהסיבה הזאת הוא מסכים לתת להם מדינה שלא יבואו מאגרים. זה די דומה למה שעושה ארדואן היום בטורקיה, כשהוא מאיים על אירופה, אם אתם לא תלכו איתי אני שולח לכם מיליוני פליטים לאירופה, ומה הם יעשו. זה די דומה, המכניזם הזה, חייבים לומר.
3: לא, אבל גם כן, תראה, בוודאי שהיה ויכוחים, למשל, הגוש הרוסי, בראשותו של אוסישקין כאן, ויותר מאוחר גם, הם עשו ועידה בחרקוב, אני לא נכנסים לכל הפרטים, אבל בוודאי שציוני רוסיה במרכאות היו נגד, אבל אלה הטריטוריאליסטים, שבעצם אמרו, החשוב זה ריכוז יהודי, בינתיים נגיע גם לארץ ישראל במקלט לילה. דרך אגב, אני מסכים איתך שאז היה חיכוך גדול. מקס נורדו בזה ביקור, הוא מספר 2 בתנועה הציונית היה אז, וקרוב, ואיש גם בודפסט, וקרוב להרצל, ירו בו שהוא היה בביקור בפריז. כלומר, הדברים לא עברו חלק.
1: כן, אבל זו הייתה יריעה יהודית שהחתיה כמובן, אז זה בסדר.
3: הוא החתיה, כן. אבל בעצם בגלל הדברים האלה, התעוררו הדברים. וצריך גם לזכור שבאותו קונגרס הרצל, אמנם הוא מיתן את ההחלטה ואמר עוד לא ממש החלטה, אלא מחליטים לשלוח משלחת לבדוק מה קורה, זה עבר ברוב, זה עבר ברוב גדול
4: של אנשי המזרחי.
1: כן, אבל אחרי שנה הוא כבר הלך לעולמו ב-1904, והוא היה בן 44 בסך הכל.
3: כן, לא, עכשיו, בוודאי שהיה צחצוחים, קראו לזה קץ הציונות, בגידה, ואותו אחד העם שהוא הזכיר אמר, זה פשוט אמרת הדת היהודי. אחד העם הצטרף לאוסישקין להיות במתנגדים, אבל בסך הכל, הסיבה, אני אומר, הייתה סיבה, זה עורר את התנועה הציונית. תזכור שמיד אחרי פוגרום קישינב והקונגרס הזה מתחילה עלייה שנייה, שזאת העלייה השנייה אמנם, אבל הראשונה שמבינה שצריכים ליצור מוסדות קולקטיביים שלימים ייצרו את היישוב היהודי בארץ ישראל, כן, ואת ברור. מדינת ישראל.
1: פרופסור פלדשטיין, אני שמעתי שאתה רוצה להגיב.
0: כן, כי הסיפור של... קודם כל זה לא אוגנדה, אנחנו
3: בקניה.
0: היה זמן לעשות תיקונה ולהיסטורי, זה אפריקה המזרחית, אנחנו מדברים היום על קניה.
1: בסדר, אבל הוא ידוע בהיסטוריה שלנו כמשבר אוגנדה.
0: אבל צריך להבין את הנקודה הזאת מצד הדיפלומטיה הרצליאנית. מאוד מאוד מאוד...
1: הטלפון שלך ממרר לנו את החיים, אני חייב לומר לך...
0: עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו יותר טוב, אתה תצטרך לרכוש לך באיזשהו שלב טלפון קווי, לא יעזור כלום.
0: מה שהרצל עושה מבחינת הדיפלומטיה שלו זה בעצם העבודה עם המעצמות. הוא מבין שבלי מעצמות לא נוכל להקים מדינה, ואנחנו מחויבים לשתף פעולה עם הבריטים, עם כל המורכבות, ולכן כאשר בריטניה מציעה את ההצעה, הוא מבין שהוא לא יכול לשלול אותה לסוף, כי פעם ראשונה התנועה הציונית גם מקבלת הכרה וגם מקבלת טריטוריה ממעצמה. עד אותה נקודה לא קיבלנו כלום, ולכן הדיון הזה בקונגרס הציוני הוא דיון מהותי. דבר נוסף מבחינה היסטורית, צריך לזכור שההחלטה עוברת ברוב, ההחלטה לשלוח משלחת עוברת ברוב על ידי אנשי המזרח, אלו שאמורים להיות הקנאים לציון ולהתיישבות היהודית בציון, הם אלו דווקא שתומכים בהרצל, ואחד העם יחד עם אנשיו מוצקין וויצמן בתנועה הציונית רואים בזאת הזדמנות בעצם לפגוע באוטוריטה של הרצל. אבל הרצל מבין דבר נוסף מאוד חשוב כמנהיג התנועה הציונית, אי אפשר להחזיק תנועה לאורך זמן רק על ידי הבטחות או תוכניות ארוכות טווח, אנשים רוצים פתרונות כאן ועכשיו, ותוכנית אפריקה המזרחית היא בעצם היא ההוכחה. בואו נמצא פתרון נקודתי, בדיוק כמו שפרופסור קורן אמר, למשבר שהתחולל בקרב יהודי רוסיה בעקבות הפוגרום, בואו נמצא כאן פתרון. אבל צריך לזכור שאם אנחנו מסתכלים בטווח ארוך, הרצל בעצם עושה מהלך דיפלומטי אסטרטגי מאוד חשוב. הרצל מבהיר לבריטים שהתנועה הציונית היא שותף לתפיסות האימפריאליות שלה, לתפיסות שלה של יישוב אנשים מטעמם במקומות שונים, וזה יבוא לידי ביטוי לאחר מכן בהצהרת בלפור בשני בנובמבר.
1: ואתה מקבל את מה שאמר פרופסור קורן, צ'מברלין כל כך פועל כדי להקטין או אפילו למנוע את ההגירה של פליטים יהודים ממזרח אירופה לבריטניה?
0: לא נעים להגיד, לא פעם המעצמות, ואני בטוח שפרופסור אבינוביץ' שמומחה בנושאים האלו יכול לאשר את זה, שבעצם לא פעם המעצמות פועלות מתוך שיקולים לא מאהבת מרדכי, אלא משיקולים אחרים לחלוטין, ואנחנו כתנועה קטנה, והתנועה הציונית היא תנועה קטנה בתקופה היא, גם היום אנחנו לא מעצמה עולמית, צריכים לדעת למנף את התהליכים האלו עם כל המורכבות שלהם, על מנת לקבל את מה שאנחנו צריכים, והרצל הבין את זה טוב מאוד, שלא פעם האירופאים יסייעו לנו, לא בגלל שהם מאמינים בציונות או שהם פרו-ציונים, הם פשוט מאוד יותר אנטישמים מאשר הם ציונים, אבל לפעמים את האנטישמית הזאת אפשר לתעל למקומות האלו, והוא מצליח לעשות את זה בהרבה מאוד נקודות בדיפלומטיה שלו, במסעות הדיפלומטיים שלו. אני חושב שזה הישג חשוב לתנועה הציונית.
1: ללא ספק, אבל רק רגע, פרופסור קורן, רק תרשה לי לפנות לפרופסור איתמר רבינוביץ' ולשאול האם דעתו כדעתו של אריאל פלדשטיין. זאת אומרת שישנו בסיס אנטישמי לעזרה ליהודים כדי לשקם את קוממיותם.
2: כן, אפילו בלפור, אבי הצהרת בלפור, היה אנטישמי לא במובן הברוטלי של המילה, אלא מה שאנחנו קוראים אנטישמיות חברתית. והרעיון שיבת ציון, שגם תוכל לשרת את האינטרסים האימפריאליים הבריטיים, גם תפתור את הבעיה היהודית, הוא היה בהחלט נפוץ אצל אנשים כמו בלפור ולוי ג'ורג', אנשים שנחשבו לידידים של התנועה הציונית. זאת אומרת, הרצל צדק, התחושה שהאנטישמיות עלולה להביא לשואה, לאסון, כרעיון מרכזי אחד. שנית, ההבנה שיש צורך בברית עם המעצמות האימפריאליות, הקולוניאליות, שהן שתוכלנה לספק לתנועה הציונית את הבסיס הטריטוריאלי, שאלה שני רעיונות מוקדמים, מרכזיים ומאוד נכונים. בסופו של דבר, הצהרת בלפור ב-1917, המנדט הבריטי, ההחלטה באום על הקמת או על חלוקה, החלטת החלוקה והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, הם מימוש של הממד השני הזה, של הצורך להתקשר וליצור בריתות אסטרטגיות וטקטיות עם המעצמות, וכמובן השואה כהתגלמות הסיוט שהרצל ומנהיגים אחרים ראו לנגד עיניהם. מבחינה זאת כושר נבואי וניתוח היסטורי עמוק מאוד מרשימים.
1: כן. שאלה, רגע, שאלה נוספת, פרופסור רבינוביץ'. הרצל שלט שליטה מצוינת באנגלית, בנוסף לצרפתית וכמובן גרמנית שפת אמו. בעברית הוא לא שלט, והוא שולח מכתב, ראיתי אותו במו עיניי, לריצ'רד גוטהייל, שהוא עומד בראש הציונות האמריקנית והיה פרופסור לשפות אנטישמיות בקולומביה יוניברסיטי. הוא זה שבנה את מכונות הכתיבה המפורסמות בערבית, והוא מבקש את עזרתו. ואנחנו יודעים שכבר מתפנית המאה ה-20, מי שקובע את הכללים בעולם זאת ארצות הברית, לא בריטניה. כמה הרץ לבין מהדבר הזה להערכתך?
2: לא הרבה. אני חושב שהרצל וויצמן ורבים אחרים עד ראו את בריטניה ככוח המרכזי בעולם, בצדק. ושתי המעצמות העיקריות ערב מלחמת העולם הראשונה, לאחר מכן, הן בריטניה וגרמניה. ארצות הברית, אחרי תקופה קצרה שבה היא עוזרת להכריע את מלחמת העולם הראשונה ולעצב את ועידת ורסאי, פורשת חזרה לבדלנות, ורק במלחמת העולם השנייה היא הופכת למעצמה גלובלית, כך שאפשר להבין מדוע הרצל ואחרים לא ייחסו לארצות הברית את המשקל שאותו היא קיבלה בסוף מלחמת העולם השנייה. ואם לתת הדברים ממד מעט אקטואלי, זה בדיוק מה שהנשיא טראמפ היום מנסה להפוך, להחזיר את ארצות הברית הביתה, להוציא אותה ממעורבות עמוקה בענייני העולם, דבר שמאוד מדאיג אותנו.
1: בוודאי. פרופסור קורן, התגובה שלך.
3: פשוט, בהקשר בהמשך, צריך לזכור גם שהרצל ניסה ופגש את האפיפיור, פיוס העשירי, ובעצם גם בפגישה הזאת לא היה כלום. הוא אמר לו, אתם לא הכרתם את אדוננו ישו, ואנחנו לא נכיר בעם היהודי. אז הקטע הזה שהוא ניסה ורץ בכל מקום. אבל יש שני דברים, אספקטים מעניינים, שהזכיר פרופסור פלדשטיין, שלבעצם הציונים הדתיים, חלקם, יעקב ריינס, תמך בתוכנית אוגנדה, ומאיר ברלין, שעל שמו אוניברסיטת בר אילן, היה ניטרלי, כן. זה נבע, היה להם בעיות אחר כך להסביר את זה, אבל פשוט, כמו שתמיד אנחנו עושים, זה צורך השעה. אנחנו עשינו את זה באותו זמן, כי זה היה צורך השעה, והנה יש מקלט לילה, אז אנחנו נטפל. זה גם מזכיר את החשיבה, שדיברנו על אוגנדה, אוגנדה, צריך לזכור שמגדולי התומכים באוגנדה, היו אנשים שחיו פה, כבר היו בארץ ישראל, בתחילת המאה ה-20, וביניהם אליעזר בן יהודה ואחרים. היו לזה סיבות אחרות. חלק גדול שהיו פה, עם כל הכבוד, לא היו ציונים. אפילו שהם חיו בציון, לא היו ציונים. אבל דבר נוסף היה, שבעצם צריך לזכור שהברון רוטשילד בא ואמר שבסיום המילניום הקודם, 1 בינואר 1900, הוא יוצא מכל הסיפור של תמיכה במושבות, וזה יעבור לדברים אחרים, והמצב הכלכלי היה קשה. זאת אומרת, הייתה גם חומרנות בקרב אלה שהיו פה. אז אמנם לימים כמובן היה פה רוסישקין, היה ואחר כך סמילנסקי, והיה הלל יפה, והיה דוד ילין.

כוסית אחת לחיים עם ימין זה תשתיתי כוסית אחת לחיים

כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה. תשטוף את האפר מן העיניים. בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים. שים יד על הלב, ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? ככה רצית?

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת, ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. במערכת הביטחון משמיעים ביקורת חריפה על שהצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ושאר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח, לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צה"ל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. בתוך כך, המשטרה אומרת לאחר חקירה ראשונה מהאירועים היום בעיירה סעיר שליד חברון, כי הישראלים שטיילו במקום הותקפו באבנים בידי פורעים פלסטינים, מבלי שגרמו תחילה לפרובוקציה. במשטרה אומרים כי ירי הרב שעצמנה סכנה לקבוצת המטיילים, וכי הם שהו בשטח בי המותר לכניסת ישראלים. עם זה מציינים במשטרה כי הטיול לא תואם עם צהל, והסוגיה תיבדק בידי הצבא. באירוע נורא למוות נער פלסטיני בן 17 ופלסטיני נוסף נפצע. הפלסטינים האשימו כי מתנחלים הציתו בית מגורים בעיירה. המגעים בין ישראל ללבנון. משרד החוץ בוושינגטון מבקש מלבנון להבהיר דיווחים על חידוש פעילותו של חיזבאללה באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו בין המדינות, זאוטר ערערביה, לאחר שכוחות צהל נסוגו ממנו. כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. על פי הדיווחים, האמריקנים הבהירו לביירות כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר קשבנו, עומר שחר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות. תורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בימי המנדט הבריטי היא שימשה מעבר גבול בין ארץ ישראל לבין סוריה שתחת המנדט הצרפתי. מכס והכל. היא נפתחה במאי 1906 לאחר שש שנות בנייה בהוראת עבדול חמיד השני, סולטן האימפריה העות'מאנית. היא נסגרה 42 שנים, 42, יותר מאוחר, בעיצומם של קרבות מלחמת העצמאות. היא הייתה תחנת הרכבת צמח, חלק ממסילת הרכבת החיג'אזית הידועה, והיום חלק מקמפוס דרום של המכללה האקדמית כנרת. לפני 100 שנה ו-19 יום, נערך בתחנה קרב אכזרי מחדר לחדר בין חייליו האוסטרליים של אלנבי וחיל המשלוח המצרי לבין הטורקים הנסוגים. שני הצדדים סבלו אבדות קשות. לקרב ההוא, לתחנה, מקומה, מיקומה ותולדותיה, מקדישה מחלקת התעודה של התאגיד משדר מיוחד, הנושא הפעם את הכותרת בתחנה בצמח עמד קטר. הפרפרז הידוע. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ההפקה בידי הילד דודי, ניתוב השידור ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נתחיל להשתקשק על פסי ההיסטוריה. יהודה לבנוני, שלום לך. יהודה לבנוני הוא חוקר רכבת העמק, הוא היסטוריון וגיאולוג. ספרו מחמורו של הסולטן לרכבת העמק מחזיק 800 עמודים בשני כרכים, לא פחות. ואנחנו פונים אליך בשאלה הראשונה. איך התחילה רכבת העמק?
1: השם רכבת העמק הוא כינוי לרכבת בעלת פסים צרים, רוחב 105 סנטימטר, בניגוד לפסים הסטנדרטיים בכל העולם, שמשנת 1905, כשעדיין לא היו בארץ, לפחות בצפון, כבישים ומכוניות, עברה בעמקי הצפון, בעמק זבולון, בעמק ישראל, בעמק חרוד, בעמק הירדן. בעת הקמתה, הרכבת לא היוותה קו עצמאי, היא הייתה חלק קטן, 7% מהרכבת החיג'אזית הנודעת.
0: הרכבת החיג'אזית שאנחנו מדברים עליה, מה? למה החליטו, הטורקים, הרי אנחנו מדברים על ימי הטורקים, למה הם החליטו בכלל סלילתה, לאן זה מוליך?
1: היא נהגתה, הרכבת החיג'אזית נהגתה על ידי הסולטן עבדול חמיד השני ואנשיו בשנת 1900 לרגל חג 25 שנה לעלותו לכס מלכותו. היא תוכננה לעבור בתוואי עולי הרגל מדמשק למדינה ומקה, ובסופו של דבר הגיעה רק עד מדינה, 400 קילומטר ממקה אליה לא הגיעה. המטרה לסלילה הייתה להקל על המאמינים לקיים את מצוות החאג', העלייה לרגל למכה ומדינה, בעזרת שיירות גמלים וחמורים, זה נמשך חודשיים, וברכבת זה נמשך יומיים שלושה. כן. הסולטן קיווה שהוא יזכה בנאמנות ועדת המוני המוסלמים, וגם ברחבי הסולטנות וגם מחוצה לה. הייתה גם סיבה כלכלית להקל על הובלת הדגנים מאחורן, שזה הסם התבועה של הצפון, והסיבה ביטחונית נסתרת לאפשר העתקת כוחות במהירות מחלק אחד של האימפריה לחלק אחר במקרה של מרידה או מלחמה.
0: אז תן לי רק להוסיף כמה הערות. כמה שנים יותר מאוחר הסולטן עבדול חמיד השני יהיה לא יותר מאשר בובה עם מרד הטורקים הצעירים. ומי שיקבע יהיה הטריומווירט המפורסם שם, הטורקי ומלחמת העולם הראשונה. זו הערה אחת. הערה השנייה היא, לפחות חלק מאחורן היא רמת הגולן של היום, הלא
1: כן? כן.
0: זהו. אז אני רוצה ברשותך לעבור למומחה השני שלנו, והוא זיו אופיר. שלום לך, שבת שלום זיו אופיר. זיו אופיר הוא סמנכ"ל המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. והשאלה שלך, לא ציינו בפתיחה שתחנת הרכבת צמח, סמח נדמה לי בערבית, כך זה...
1: סמח.
0: סמח, כי זה מופיע בערבית אבל לא מנוקד בערבית. אז אתה לא יכול לדעת, בסדר, כמו בעברית, סמח. החלק הדרומי של מכללת כנרת הוא חלק מהתחנה המשוקמת. למי התחנה שייכת היום? מי אחראי לה וכן הלאה?
2: אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. התחנה נמצאת, כמו שיהודה אמר, כקילומטר וחצי מצומת צמח, בליבו של עמק הירדן, על שפת הכנרת. מתחם התחנה הוא חלק בלתי נפרד מקמפוס המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. בעצם הקמפוס שלנו מתחלק לשני חלקים, שניהם סמוכים על שפת הכנרת, יפהפיים. הקמפוס הצפוני מצפון לכביש 92, והקמפוס הדרומי שתחנת הרכבת של צמח הוא חלק ממנו, שממוקם מדרום לכביש 92, ממש מרחק נגיעה מהכנרת. השחזור של המתחם הסתיים באוגוסט 2015, אני תמיד אומר השחזור הראשוני, ובעצם מספר גופים לקחו חלק בשחזור ובשימור. זה המועצה לשימור אתרים בהובלת עומרי שלמון המנכ״ל, המכללה האקדמית כנרת שהיה לה חלק מאוד פעיל ונדבר עליו בהמשך, רכבת ישראל שאנחנו עד היום בקשרים מאוד טובים איתם, וגם קרן רש"י.
0: טוב, אני רוצה ברשותך לעבור עכשיו לערן תירוש. ערן, שלום לך. ערן הוא יושב ראש העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. והיו כאן הרבה קרבות, אין מה לעשות, יש הרבה מורשת. הוא איש ידיעת הארץ, ותיק, ומחברם של עשרות מאמרים בנושא. אז קודם כל מילה או שתיים על העמותה שלכם, ערן.
3: מלחמת העולם הראשונה מהווה בכלל פרק עלום יחסית, על אף שבמרחבי הארץ פסורים אתרים רבים הקשורים בה. אם זה מבנים, יישובים שהמלחמה הפתעה פרק חשוב בתולדות המקום, שדות קרב, בתי עלמין, אנדרטאות, שלטי זיכרון והסבר ועוד. תחנת צומת מהווה דוגמה מצוינת לאחד האתרים המרשימים הקשורים למלחמה. העמותה עצמה קיימת כ-15 שנה וכוללת מאות חברים ומתעניינים, כשהיא שמה על עצמה למטרה לשלב בין הידע לבין השטח, ואחר כך להנחיל את זה אל הציבור הרחב. העמותה עורכת סיורים, מקיימת כנסים, ימי עיון, הרצאות, מוציאה לאור פרסומים, מחזיקים באוסף של מוצגים שנאספו בשדות קרב ברחבי הארץ, בעלת אתר אינטרנט מקיף ופעילה מאוד מול גופים מקומיים ובינלאומיים, דוגמת המועצה לשימור אתרים שהוזכרה, רשות הטבע והגנים, שגרירויות, ארגונים היסטוריים ועוד. הפעילות היא בהשתתפות בטקסים, אירוח של משלחות מחול באחנים.
0: אז בוא נעזוב את זה, ערן, זה נשמע יותר מדי כמו פרסומת לעמותה, ואני הייתי מעוניין לך זה להיכנס לנושא עצמו. אז אנא, ברשותך, אני רוצה להיכנס לעומק. אנחנו מדברים על מערכות מגידו, ודיברנו בתוכניות אחרות על מערכות מגידו. למה לא אומרים מערכת מגידו, שם שהפך לסמל בעולם הנוצרי, מישור מגידו, ארמגדון וכן הלאה? למה מדברים על מערכות מגידו ולא על מערכת מגידו? בטובך.
3: יפה. נתחיל קודם כל בהערה המקדימה, שבשנת 2013, ראש ממשלת בריטניה דאז, קמרון, נתן הנחיה לצבא הבריטי שלקראת האירועים לציון 100 שנה למלחמה, בין השנים 2014 ו-2018, הוא מבקש שיתעסקו בעיקר באותן חזיתות נשכחות שלא נמצאים בלב תשומת הלב הציבורית, ובצורך העניין הוציאו ספר אב קרס והתחילו להקיים משלחות וביקורים, ולא במפתיע, הפרק הראשון ואחד היעדים המרכזיים של אותן משלחות שמגיעות כדי לחקור את אותן קרבות, זה הנושא של ארץ ישראל בכלל ומערכות מגידו בפרט. מערכות מגידו בעצם מייצגות מלאכת מחשבת של תכנון, מודיעין, הטיה וביצוע באמת קרוב למושלם, תוך שימוש בכל האלמנטים האפשריים שיכלו לעמוד דרשות צבא באותם ימים. מערכות מכיוון שלא מדובר בקרב בודד, אלא מדובר בסדרת קרבות שכולם חלק מתוך אופנסיבה, מתקפה רבתי, שמוליכה בתוך שבוע ימים בלבד לשחרור צפונה של ארץ ישראל מידי העול העות'מאני, וכאמור כולל שורה ארוכה מאוד של קרבות, החל מקרבות באזור השרון, השומרון, עמק ישראל, חיפה, נצרת, עמק הירדן, וכמובן גם צמח.
0: כן, אז בוא נתמקד לרגע בצמח, כי זה הנושא. איך בדיוק היא מתקשרת, כל המערכות האלה מתקשרות לעניין צמח והרכבת?
3: ובכן, התחלת המערכה הייתה על ידי פעולה מדהימה, באמת מדהימה ומרשימה, שנקרא קרב השרון, מה שמתחלל ב-19 לספטמבר 1918. באותו התקפת רגלים, בעצם פועלים כמעין פתיחת דלת אדירה לרוחבה של השרון, כאשר הכוחות נעים במעין ציר, מהאזור של רפת, שנמצא בדרום ערב השומרון, והארסוף, מצפונה של הרצליה, מצד השני על החוף, ובעצם פותחים בתנועה של מעין מניפה את השרון, וכך פותחים את הדרך לפרשים שדוהרים במהירות צפונה, מגיעים בתוך זמן קצר ביותר אל עמק ישראל.
0: מה זה זמן קצר ביותר? אנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה.
3: ואנחנו מדברים על סוסים, ובכל זאת עושים את זה ביממה ומשהו.
0: בתנאים של אז זה מהירות עצומה, זאת מהירות...
3: לחלוטין, זה משהו שנשמע כמעט דמיוני.
0: כן.
3: ואם נמשיך בדיוק באותו עניין ונתקשר לצמח, אולי התדהמה הגדולה מכולם הייתה כאשר אחד מהצעדים אולי יומרניים ביותר של אותה מתקפה, היה לשלוח חטיבה שתפקידה היה להגיע לנצרת. היא מגיעה לנצרת פחות מ-24 שעות לאחר התחלת הקרבות, כאשר המטרה והכוונה ללכוד את הגנרל לימון פון סנדרס, המפקד העליון של הכוחות האוסמנים והגרמנים והאוסטרו-הונגרים וכולי שהיו בארץ ישראל, ללכוד אותו במפקדתו עם כל הניירות מסמכים, אבל בעיקר ללכוד אותו.
0: אז אולי כאן תרשה לי רק להוסיף למאזינים של לימון פון סנדרס, עד כמה שזה נשמע מוזר, זורם בו גם דם יהודי ובמוצאו, והיה עוד גנרל מאוד חשוב שפעל כאן, גרמני, שהשם שלו היה קרס פון קרסנשטיין. הם, אגב, הגרמנים בארץ ישראל, אתה בוודאי תוכל להוסיף מילה או שתיים בעניין, מתנהגים בהגינות רבה מאוד ליישוב היהודי, לא כן?
3: לחלוטין. ישנם טענות מאוד מאוד מבוססות, גם במסמכים, שמעידות על כך שאותם קצינים גרמנים, כולל גם קצין אחד שלא הזכרת, אריך פון פלקנהיים, הם אלה שעומדים בעצם מאחורי הצלת חלק מהיישוב היהודי מהגורל הדומה של הגירוש של יהודי יפו ותל אביב, והם אלה שמנעו את זה, ובעיקר בירושלים.
0: כן, הרי הופיע גם ספר הזיכרונות של קרס פון קרסנשטיין, ותורגם בשעתו לעברית, בהוצאת מערכות, והוא האיש ש... מנע מהשליט העליון כאן בארץ ישראל את הטבח בזיכרון יעקב בעקבות פרשת נילי.
3: אכן.
0: אלה דברים שחייבים לדעת אותם. אני חוזר אליך, יהודה לבנוני, ברשותך.
3: כן.
0: ישנו סיפור מצחיק על רכבת העמק, אני לא יודע, אולי אתה תאשר אותה, אולי לא. שבמלחמת העולם השנייה, לא, גרמניה חברה לטורקיה, והיו כאן, חיל האוויר הגרמני היה כאן, בארץ ישראל. והחבר'ה ישבו באזור העמק שם, רצו לנסוע לחיפה, לשתות בירה. אבל רכבת העמק לא הייתה מהירה באופן מיוחד, אז הם הלחימו לאחד הקרונות מנוע של אווירון, והגיעו לחיפה ב-100 קילומטר לשעה, שזה סכנת נפשות, באותה תקופה, במהירות הזאת על הפסים ההם. אתה יודע משהו על הסיפור הזה?
1: הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, שמהנדס יהודי של הרכבת החיג'אזית בשם ברוך קטינקה, הוא המחולל של הקרון המטוס הזה, ובאמת זה היה לטובת הרחצה בים ושתיית בירה בחיפה במושבה הגרמנית. והסיפורים סביב זה, הם יכולים למלא בהם כמה קרונות.
0: כן, ללא ספק, אבל בוא נעזוב את המהנדס היהודי, את קטינקה, ונעבור למייסנר. מי היה אותו מייסנר? מה החלק שלו אצלנו?
1: אנחנו צריכים לדבר על שני מהנדסים. אחד ידוע, אותו מייסנר, אותו הנריך אוגוסט מייסנר, ואחד לא ידוע, לואיס ויילר.
0: אז בוא נתחיל בידוע.
1: הידוע. מייסנר היה המהנדס הראשי של הרכבת החיג'אזית, והוא פעל בעיקר בקו שבין דמשק לכיוון מדינה. הלא ידוע, כאשר מחליטים ליצור קשר, ליצור שלוחה, בין חיפה לבין צמח ודרה, בחורן, דרה שמפורסמת היום בכל מיני, כל פעם בחדשות, במלחמת האזרחים הסורית, כאשר מחליטים לעשות זה, הם סוחרים מהנדס גרמני נוסף, לואיס ויילר, והוא זה שבשנה וחודש סולל את הקו, שני שליש מקו, מה שאנחנו קוראים רכבת העמק, מחיפה ועד בית שאן.
0: אבל סוללים אותה בסטנדרט יותר צער מהרכבת החיג'אזית.
1: כן, אין ברירה, כי במקור החליטו להשתמש בקו בירות דמשק, וכל מסילה בעולם, כל מסילת ברזל בעולם חייבת נמל בית, כדי להביא את החומרי גלם לסלילת המסילה, וכדי להביא את הציוד המתגלגל, את הקטרים והקרונות. ולכן הם החליטו לי, מאחר והייתה כבר מסילה קיימת מביירות לדמשק.
0: מי בנה אותה?
1: צרפתים, חברה צרפתית.
0: חברה צרפתית.
1: מחליטים האותמנים להשתמש במסילה הזאת, והמסילה הזאת נבנתה בגלל הרי הלבנון ומול הלבנון, היא נבנתה כמסילה צרה, שאז רדיוס הסיבוב הוא יותר קטן.
0: אנחנו מיד נדבר גם על נושא הסובבן הרכבת, שאתה בוודאי תאמר עליו מילה או שתיים, אבל לפני כן, מהו הסטנדרט של רוחב הפסים של המסילה החיג'אזית? האם הוא סטנדרטי לאירופה?
1: בעקבות אותה מסילה קצרה יחסית, מביירות לדמשק, שהיא ברוחב 105 סנטימטר, לא הייתה ברירה.
0: רגע, כשאתה אומר 105 סנטימטר, אתה מתכוון החלקים הפנימיים של המסילה, של הברזל.
1: כן. והסטנדרט באירופה ובארץ ובכל מקום הוא 143.5 סנטימטר.
0: רגע, אבל בואו נוסיף שברוסיה, עוד לפני המהפכה הסובייטית, הרוחב הוא שונה, הוא יותר גדול כדי למנוע פלישה של כוחות אירופאים אל תוך רוסיה וחג הברית המועצות.
1: בעולם קיימות מסילות רחבות, בניגוד למסילות הצרות שקיימות אצלנו. והדוגמה שהבאת היא נכונה. וכאן החליטו על סמך, מאחר וזאת המסילה שדרכה יבואו הקטרים והקרונות, הם צריכים להמשיך לנסוע, ואז החליטו שכל המסילה החיג'אזית, 1,300 קילומטר ויותר, תהיה ברוחב 105 סנטימטר.
0: כן. עכשיו אני עובר אליך, זיו אופיר, סמנכ"ל המכללה האקדמית כנרת. מה הייחוד של תחנת צמח? ברור, החלק הדרומי של הקמפוס שלך הוא תחנת הרכבת. אבל האם יש ייחוד לתחנה מעבר לזה?
2: אוקיי, תראה, מאחורי שחזור ושיקום התחנה עמדו חזון ואיזושהי תפיסת עולם המדברת על אתר היסטורי חי בתוך קמפוס אקדמי. הייתי כמעט אומר, לא עוד אתרים שאנחנו מכירים במדינת ישראל המצפים למבקרים בחגים וסופי שבוע, אלא אתר הממוקם בתוך קמפוס אקדמי תוסס עם חיי קמפוס.
0: כשאתה אומר תוסס, אתה מתכוון, יש שם מדריכים?
2: יש שם סטודנטים, מיד נדבר על זה. תוסס 24/7, כל ימות השבוע, קמפוס שמשלב אקדמיה עם מרכז מבקרים ייחודי שפתוח לקהל הרחב.
0: יפה, יש שם מקומות לינה גם?
2: מקומות לינה אין שם, יש שם מסביב. אמנם יש לנו מעונות סטודנטים, אבל הם לא ללינה. אגב, במקום שבו נמצאת כרגע התחנה, ואיפה שנמצאים המעונות, שם היו מבנים שאנשים שנתקעו בתחנה בלילה, היו נמים שם. אבל אם נמשיך, אז בעצם באים מבקרים, אני הייתי אפילו קורא לזה תיירות אקדמית. זוהי התמצית הייחודית של האתר בצמח. ומי בעצם יושב שם? כי זה חשוב להבין. יושבת שם המחלקה לימוד ארץ ישראל שלנו, שהיא המובילה בארץ עם תואר ראשון ותואר שני.
0: בוא נעזוב את הפרסומת, עשה לי טובה. זיו, בוא נתקדם. לא, אני מבין, אנחנו מאוד מעריכים את המכללה. אבל בוא נתקדם בסיפור שלנו יותר, אם אפשר. אנחנו מקשיבים.
2: כן. כמו שאמרתי, נמצאים שם בעצם מה שמיוחד, או מה שקורה היום בתחנה, שיש שם את המחלקה, יש שם שלושה מכוני מחקר של המכללה שעוסקים בארץ ישראל, ויש שם מרכז מבקרים אשר הוקם ואותו מתפעלים ומדריכים סטודנטים מהחוגים השונים ללימוד ארץ ישראל והחוג לתיירות ומלונאות. בעצם סטודנטים שמתנסים בהדרכה, עושים עבודות מחקריות, ומובילים ומדריכים תיירים רבים מהארץ ומחול. בעצם התחנה על הפעילות שבה היא מעין תכשיט, הייתי אומר, אחר ושונה בנוף האתרים ההיסטוריים בארץ ישראל.
0: כן, אבל
3: מהצד,
0: כן, בבקשה.
3: האתר של צמח הוא לדעתי, אם לא המוביל, אז לפחות הוא נמצא בשורה הראשונה של האתרים היותר.
0: מי מדבר, יהודה לבנוני?
3: לא, ערן.
0: ערן, דבר ערן.
3: אני חושב שצמח בהובלה והנהלה של זיו הפך להיות אתר מרהיב, ויחד עם צוות המדריכים שם, ומשהו שמציג באמת ארץ ישראל אחרת, ובכל הקשור לנושא של מלחמת העולם הראשונה, אתר לחלוטין ייחודי.
0: אבל השאלה שלי היא זו, זיו אופיר דיבר על תיירות אקדמית, שהיא ללא ספק חשובה.
1: אני רוצה להוסיף אם אפשר.
0: אבל השאלה היא תיירות רגילה של יהודי, בחור שרוצה לבוא לשם. תיירות פנים.
2: יצחק, בוודאי, בוודאי. כשאני אומר תיירות אקדמית, אני מתכוון לזה שמגיעים עשרות של קבוצות, של גמלאים וצעירים ובתי ספר. כל מי שרוצה, מגיעים, מבקרים, הסטודנטים לומדים בקמפוס, הם מתחככים הסטודנטים, הסטודנטים מובילים אותם. בעצם בזה אני קורא תיירות אקדמית, כמו שיש תיירות חקלאית. אגב, יש את זה בכמה מקומות מעניינים וגדולים איתנו בעולם, באוניברסיטאות שונות. זאת אומרת, יש כאן מתחם היסטורי שמתופעל על ידי סטודנטים, כמובן עם הנחיה שלנו, של המכללה ושל הנהלת המכללה,
0: בוודאי.
2: אבל יש כאן משהו מאוד מאוד ייחודי ושונה, ואם דיברנו כבר, אז כמובן מרכז מבקרים מאוד ייחודי, מאוד גם פתוח, גם סגור, ומזמין את האנשים.
0: כן, זה ללא ספק מפעל מבורך. אני חוזר להיסטוריה, אליך יהודה לבנוני.
1: בבקשה.
0: והשאלה היא, מה היה כרוך במעבר מחיפה למוזרית ודרעה? מה שאנחנו קוראים אולי בטעות דרעה, שהיא מעורבת במלחמת האזרחים בסוריה היום. אבל מה אז, לפני 100 שנה, היה כרוך במעבר הזה?
1: התוואי החדש חייב מעבר בעמק הירמוך, בקניון הירמוך. וזה חייב מבצע הנדסי אדיר של 15 גשרים ענקיים, וקריאה של 7 מנהרות. וזה בתנאים של תחילת המאה ה-20, בידיים.
0: 1900, ההוראה של הסולטן, כן.
1: כן. וה... חלק מהגשרים האלה אנחנו רואים אותם עד היום, ורואים אותם היום כפלא הנדסי. וכמובן שהעלות הכספית הייתה עצומה והעלתה, המעבר הזה בירמוך העלה את העלות הכספית של כל הרכבת החיג'אזית באחוזים רבים.
0: כן, ברור. עכשיו, היא משמשת גם להעברת מזון מאזור דמשק אל ארץ ישראל ומארץ ישראל אל אזור דמשק. אנחנו עוברים דרך תחנת מכס צרפתית, מה?
1: בעיקר היא משמשת להעברת ירקות ופירות מעמק הירדן לכיוון דמשק, לשווקים של דמשק. יש סיפורים אדירים על אבטיחים ועל כרוביות.
0: שמגדלים בארץ ישראל.
1: שמגדלים באזור בעמק הירדן.
0: בסדר גמור. המשק היהודי לא עוסק בירקות באותה תקופה. זה המשק הערבי.
1: לא, זה המשק היהודי במקרה הזה.
0: מה אתה אומר? כן. אז בוא תספר לנו קצת על זה.
1: וגם מפורסמת רכבת העמק כרכבת החלב. כאותה רכבת שמובילה את החלב בבוקר, מוקדם בבוקר, לכיוון חיפה ולשאר הרי ארץ ישראל.
0: כן. זה מפעל מאוד, מאוד מעניין. עכשיו, מקומה של דרעה במסילה הזאת, המסילה שמגיעה לרכבת.
1: דרעה היא אחת מהתחנות החשובות בקו, כי היא הצומת שבין השלוחה שמגיעה מכיוון ארץ ישראל דרך צמח, לבין המסילה הראשית שיורדת מדמשק לכיוון חיג'אז, לכיוון ערב הסעודית.
0: כן, מה מקומה היום של דרעה?
1: היום היא על הגבול בין, היא בסוריה, על הגבול בין סוריה לעבר הירדן.
0: והיא הרוסה כמובן.
1: לא, כמו... זה עיר שהרוסה כמו עיר אחרי כמו מלחמה, כל, אבל עיר שגרים בה אלפי תושבים.
0: למה אחרי מלחמה? זה עיר בתוך מלחמה, כן. כן. זה סיפור קשה מאוד. אירן, אני חוזר אליך. תן לנו תיאור של הקרב שהיה בתחנה עצמה.
3: לפני הקרב עצמו צריך לתת, להשלים ולקשר למה שנאמר קודם.
0: תקשר?
3: כאשר פון סנדרס מותקף בנצרת, ולתדהמתו פתאום מוצא פרשים בריטים בתוך העיר נצרת פחות מ-24 שעות אחרי התחלת הקרבות, כאשר הוא עצמו לא מודע בכלל, בגלל פעילות מרשימה מאוד של הכוחות האוויר, הבריטים והאוסטרלים, שתוקפים ובעצם מחסלים את מרכזי התקשורת והפיקוד, ובעצם משאירים די, אותו די, עיוור לחרש.
0: זה די מתמיע, כי חיל האוויר הגרמני באותה תקופה הוא חזק מאוד, יש להם להקים...
3: אתה צודק, אבל לא בארץ ישראל. בארץ ישראל, בשלבים המוקדמים יותר של המלחמה, לכוחות האוויר הגרמנים היה יתרון אווירי מוחלט, היה עליונות מוחלטת. אבל מי פחות או יותר אמצע 1917 ועד 1918, בהדרגה הבריטים גם מביאים כלים טובים יותר וגם מביאים הרבה מאוד מטוסים, ובהדרגה הם מקבלים עליונות אווירית מוחלטת, ולקראת מערכות מגידו העליונות הזאת כבר היא ברמה שכמעט במטוס גרמני לא מצליח לעלות לשמיים.
0: במילים אחרות, מה שקרה סליחה במלחמת העולם השנייה קרה במלחמת העולם הראשונה. אתה שולט בשמיים, אתה שולט בקרקע
3: לחלוטין, עם הבדל אחד או נקודה אחת שאולי צריך לציין אותה, המטוסים התחילו לעלות לאוויר פחות מ-15 שנה קודם לכן.
0: האחים רייט בארצות הברית, כן?
3: כן, וכבר אז אנחנו מוצאים כיצד יש לנו גם מטוסי קרב, גם מפציצים, מפציץ כבד, ענק, שמביאים אותו ארצה, וכל זה פחות מ-15 שנה לאחר הטיסה הראשונה של האחים רייט. העליונות האווירית המוחלטת הזאת גורמת לכך שלימון פון סנדרס הוא בעצם חירש ועיוור לגבי כל מה שקורה בקו החזית, וכך הוא נדהם לגבות פתאום פרשים בריטים בתוך העיר. לא הצליחו לשבוט אותו, הוא הצליח לסגת והוא נסוג לטבריה. בטבריה הוא מארגן במהירות את הכוח הקדן שהיה שם ונותן לו פקודות, והוא מגיע לצמח. צמח הוא מזהה כמרכז של קו הגנה מאולתר, שהוא יוצר בעצם מהחולה וגשר בנות יעקב בצפון על הגדה המערבית של הכינרת דרך טבריה לצמח. צמח לב המערך של ההגנה, קו ההגנה המולטר הזה, ומשם זה עולה כמו שהבנו כבר לכיוון דרה. הקו ההגנה המולטר הזה עומד מול כוחותיו של אלנבי, אבל יש עוד שורה שלמה של קרבות שקודמים לקראת ההגעה לצמח. וכאן המקום לציין משהו לטובת הצד שבדרך כלל אנחנו פחות מדברים עליו. הצד שהובס. בדרך כלל ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצח, והנה במקרה הזה כמה כוחות וכמה דמויות מצליחים בכל זאת לחמוק ולהגיע לכיוון דרה, למרות מלכודת המוות שאלנבי פרס להם בשומרון.
0: אבל לפני כן, ערן, ברשותך.
3: כן.
0: ההרכב של הצבא הטורקי, מה אחוז החיילים הטורקים בהשוואה לחיילים הגרמנים בעלי בריתם, או שהגרמנים מסתפקים בפיקוד ובקצינות?
3: לגרמנים ישנם שני דברים. ישנם להם, כמו שאמרת, גם תפקידי פיקוד, מה שיוצר לא מעט מורכבות בכל מה שקשור לנושא של מתן פקודות בשטח.
0: מורכבות שלא לומר מתח.
3: נכון מאוד. הסדרות הפיקוד הגרמני היו בזורות בכל רחבי היחידות העות'מאניות, אבל הם היוו את הרוב המכריע. וכשאני אומר יחידות עות'מאניות, בכוונה אני לא אומר
0: טורקיות. הם הטורקים היוו את הרוב המכריע.
3: אז זהו, שאני נזהר מלהגיד דווקא את המילה טורקים, מכיוון שאמנם היו גם טורקים רבים, אבל היו גם רבים רבים רבים אחרים מבני כל אותם אומות, אגב, גם יהודים, גם יהודים ארץ ישראלים, שלחמו במסגרת הצבא העות'מאני.
1: כולל משה שרת.
0: כולל אחיו של ארתורופין, בוודאי, אנחנו יודעים.
3: אכן, אכן. עכשיו, מעבר לזה גם היו יחידות אוסטרו-הונגריות, בעיקר תותחנים, אבל לא רק, ויש גם יחידות סדירות גרמניות, שפועלות כיחידות גרמניות לכל דבר ועניין, בעיקר במסגרת יחידה שמכונה קורפוס אסיה. והמפקד של קורפוס אסיה הוא אחד משני הגיבורים שאליהם התכוונתי להתייחס. הקולונל גוסטב פון אופן מצליח לחלץ את הכוח שלו לרוחב השומרון כולו, והוא היה בלב האזור שהותקף, והוא מצליח לסגת לרוחב השומרון, להגיע אל הירדן ולצלוח אותו, ולסגת לכיוון דרה. כן. קדם לו דמות מפורסמת הרבה יותר, מוסטפה קמל, הלא הוא אטאטורק.
0: אטאטורק, כן.
3: ואטאטורק היה מפקד הארמיה השביעית העות'מאנית, שהמפקדתה הייתה בשכם, וגם הוא מצליח לסגת. לימים יאמר על אטאטורק שהוא היה הגנרל העות'מאני האחד והיחיד במלחמת העולם הראשונה שמעולם לא הובס על ידי צבא מערבי. כאן אמנם...
0: כן, הוא גם הצטיין במערכת הדרדנלים.
3: נכון, בגליפולי הוא...
0: גליפולי, בוודאי.
3: כן, בהחלט. אז שני החבר'ה האלה, הטורקי והגרמני, מצליחים לסגת דרך הירדן מזרחה, וכאשר מגלים שיש את הפרצה הזאת, נשלחים כוחות אל קרב אלום יחסית ולא מוכר שקורה בבקעת הירדן, באזור של פחות או יותר ניר אליהו, שדה אליהו, טירת צבי, כל האזור הזה מהווה שדה קרב של חטיבה הודית, בריטית, שמצליחה לחסום את המעברים ולשבוט אלפי אלפי אלפי שבויים, אבל כוח מסוים כן הצליח לחצות, לרבות שני האנשים אותם הזכרנו. ברגע שהדבר הזה מסתיים, עכשיו פתוחה הדרך לטפל באותו קו הגנה מאולתר שהכין אותו לימון פון סנדרס, ושבמרכזה נמצא צמח.
0: כן. עכשיו, ישנם, אני הייתי רוצה להוסיף כמה מילים לדמותו הדי מפתיעה, אני חייב לומר, של פלקנהיין, הגנרל פלקנהיין. אולי לא כולם מודעים לזה, אבל זה האיש שאמר עד בצבא הגרמני, תכנן את קרב ורדן המפורסם, שהיה שדה טבח שלא היה כמוהו, אני חושב, בתולדות המלחמות.
3: ולכן זכה לכינוי המצמרר, הקצב מוורדן.
0: הקצב מוורדן, בוודאי. ואז הוא מודח למעשה, או מועבר לארץ ישראל. התפקיד שלו בארץ ישראל היה אנישה, זו הייתה ירידה בדרגה. והנה מתברר שהאיש הזה גילה הגינות רבה מאוד ליישוב היהודי בארץ ישראל. אתה יכול להוסיף מילה או שתיים?
3: נכון מאוד. קודם כל, בכלל הגרמנים מצאו כאן בקרב היישוב היהודי משהו שהיה להם קל להתחבר אליו. ואולי הדוגמה המובהקת ביותר זה מרחביה. אבל הדבר הזה גם כלל כמובן את ההתייחסות אל הקהילות שהיו בכל רחבי, ובעיקר בירושלים. בירושלים אפשר להבין את זה, מכיוון שבכל זאת, לעיר יש את החשיבות התרבותית והדתית העצומה שלה, וככה הקצינים הגרמנים, בעיקר קרסנשטיין שהזכרת אותו, ופלקנאין שהזכרנו, שניהם נחרדו מהאופציה, שאגב, נאמרה בכל רם, שהסיפור של הארמנים יחזור על עצמו.
0: עוד פעם, בוא נעזור למאזינים לרגע. השמדת הארמנים, אני לא רוצה לגרום לשום תקריות דיפלומטיות, כי הטורקים מאוד רגישים בנושא הזה, אבל היא מיוחסת בעולם, בצרפת באופן רשמי לגמרי על ידי האספה הלאומית, זה נקרא ג'נוסייד, השמדת עם, והוא מיוחס לטורקים ועוזריהם.
3: ואגב, זה היה גם הרקע לפעילות של משפחת ארונסון, לשכנוע העמוק שלהם, שצריך להתחיל את הפעילות לטובת הבריטים, מחשש שמה או מתוך תומנה שלהם.
0: שאם הם ינצחו, אז לא יהיה כאן כלום. אז אנחנו מדברים על שרה ארונסון, אלכסנדר ארונסון, אהרון ארונסון. נכון, זה סיפור עצום. אבל הדמות, ארתור רופין בספרו פרקי חיי, הוא הרי יהודי גרמני שעמד בראש המשרד הארץ ישראלי כאן בארץ ישראל, נפגש הרבה עם הגרמנים בארץ ישראל לפני המלחמה, במושבות הטמפלרים. האם ליחס של הגרמנים בימי המלחמה לקהילה היהודית, אני מניח שחלק ממנה היו אפילו דוברי גרמנית, מדובר עוד הרבה לפני עליית היטלר לשלטון, יש חלק ביחס הטוב הזה?
3: ללא ספק. אנחנו מוצאים כיצד הטמפלרים שיתפו פעולה, או יותר נכון לא להגיד שיהודים, הפכו לשותפים ושיתפו פעולה ולמדו הרבה יותר מהטמפלרים מאשר האחרים בארץ.
1: בתקופה ההיא.
0: בתקופה ההיא, כן, כמובן.
3: כן, כן, כמובן בתקופה ההיא. הקשרים האדוקים האלה באו לידי ביטוי גם בהמשך. ואנחנו מוצאים כיצד, אם נחזור לשנייה, נגש לטמפלרים, הטמפלרים עזרו וסייעו רבות. קרס בספרו שהזכרת אותו קודם, מציין לא פעם ולא פעמיים את העזרה העצומה שהוא קיבל מדמויות של הטמפלרים, כמו שום אחר ואחרים, לטובת המאמץ המלחמתי. ובדרך הטבע אנחנו נמצא שגם היהודים ישתפו פעולה בצורה כזאת. הזכרתי במשפט את מרחביה, מרחביה שלידה היה שדה תעופה, זה התעופה של פולה, קרוב לפעולה של היום.
0: כן.
3: מצאו במקום הזה דוברי גרמנית, נכנסו לבתים, והפכו להיות בעצם, כמעט אפשר להגיד, ידידים בנפש. יתרה מזאת, כאשר בהמשך יש איזשהו שלב שבו העות'מאנים רוצים לפעול נגד אנשי מרחביה, הגרמנים פשוט מונעים את זה בצורה נחרצת.
0: כן, התנהגותם הייתה מופתית. אתה רוצה להגיב על הדברים, יהודה לבנוני, להוסיף?
1: אני אומר, היחסים האלה עם הגרמנים הם יחסים מצוינים בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, אבל במקביל הם גם מוציאים מבתיהם את תושבי דגניה ומתנחלים בתוך הבתים, וגם בחלק מהסיפורים על מרחביה זה גם תופס מקום.
0: כן, הדברים האלה ללא ספק נכונים, אבל על פי עדויות לפחות, קרס פון קרסנשטיין דאג שהם יקבלו איזשהו פיצוי.
1: כן, אבל שאתה לא נמצא בביתך ואתה ישן באוהל, זה...
0: טוב, זה מצב של מלחמה.
1: בעיה.
3: אגב, אני חייב לציין שגם הבריטים עשו את אותו דבר, במקומות כמו רחובות, ראשון לציון, נס ציונה וכו'.
0: כן, בוודאי. בוודאי, אבל הסיפור על הגינותם של הגרמנים במלחמת העולם הראשונה הוא לא סיפור כל כך ידוע ועליו, וראוי להרחיב את הדיבור, אני מניח.
3: בהחלט.
1: ישנם סיפורים על רומנים שנוצרו במרחביה.
0: בין חיילים גרמנים.
1: בין בנות המקום לחיילים הגרמנים, לקצינים והחיילים הגרמנים.
0: כן. השיר המפורסם, צנע, צנע, צנע, צנע, הבנות אומרנה, הוא מאותה תקופה, לא, הוא לא נוגע לגרמנים, אבל הוא מאותה תקופה.
1: אבל הוא בריטי.
0: כן, כן. היית רוצה להוסיף עוד משהו, יהודה לבנוני? כי אני רציתי... אוקיי, דבר, דבר. בואו נשמע אותם.
1: אני רציתי להגיד משהו על החשיבות של צמח שדיברנו עליה קודם.
0: דבר, דבר.
1: מבחינת חשיבות היסטורית. מסתובב בארץ ב-1907 ו-1905, מסתובב זה מרגל בריטי, מרגל נגד העותמנים, שכוונתו, או הוא נשלח במשימה, לבדוק איך נכבוש את דמשק בבוא הזמן. בוא הזמן זה בדיוק 10 שנים אחרי. והוא נותן תוכנית של תחנת צמח שהיא ייחודית לכל התחנות של רכבת העמק. יש בה את אותו סובבן שהזכרת, שהוא בו מסובבים ידנית את הקטרים כשהקטרים החזקים יחזרו לכיוון דמשק והקטרים הפחות חזקים יחזרו לכיוון חיפה. יש בו מוסך קטרים גדול לתחזק את הקטרים. יש שם מגדל מים כפול, היחיד בארץ, שהוא כפול וקיים עד היום, משוחזר בתחנה, במסגרת המכללה.
0: אז אולי נסביר למאזינים, מדובר ברכבות קיטור.
1: ברור.
0: וצריך מים בתוך הקרון, בתוך הקרון המוליך, כדי לאייד אותם, להפוך אותם לקיטור,
1: נכון.
0: שיניע את הבוכנות.
1: ובמלחמת העולם השנייה, כשעוברים... לחימום הקיטור, לחימום המים, מפחם למזות, מקימים שם במקום, בצמח, מיכל תת-קרקעי ענק למזות, שהוא חלק מקו עידן, שזה הקו, קו המגננה, אל מול הגרמנים שעלולים להגיע מכיוון הקווקז וסוריה.
0: אני מבין. עכשיו, יהודה לבנוני, יש לי שאלה אחרת אליך, קצת קשה. ישנה טענה של היסטוריונים שבמהלך המלחמה הטורקים נקלעים לצרה הולכת וגוברת, אני כבר לא מדבר על המצור הימי בים התיכון וכן הלאה וכן הלאה, יש להם מחסור גדול בחומרי בעירה להנעת הקטרים, ואז הם מתחילים להשמיד יערות כאן בארץ ישראל. מה אתה יודע על זה?
1: הטענה הזאת היא נכונה, וחלק גדול מגדיעת היערות בארץ ישראל בוצע בתקופה הזאת כדי להסיק את הקטרים. זה אמנם נותן חומר בעירה ירוד, אבל כשאין פחם, זה הפתרון היה.
0: כן, ואת הנזקים אנחנו למעשה רואים עד היום.
1: עד היום.
0: דבר, דבר, ירון.
3: אני חושב שזה נכון שהיו קריטת יערות. עם זאת, נראה לי שיש איזושהי הגזמה בהיקפים. נסללו תחנות, או יותר נכון מסילות צדדיות, מתחנת טול כרם אל האזור של רמות מנשה ואל אזור יער האקליפטוסים של חדרה. יער האקליפטוסים של חדרה חזר לחיים בצורה מלאה ומוחלטת בזכות ההתעקשות של קבלנים יהודים. קבלנים יהודים היו העיקר שעסקו בנושא של קריטת היערות, והם התעקשו לנסר בצורה מסוימת ביערות חדרה כדי שיהיה התחדשות. קרניצי היה מעורב עד צוואר, והוא גם הציל מאות אנשים על ידי זה שהוא גרם לכך שהם קיבלו תפקידים במסגרת הגדודים שעסקו בנושא של קריטת היערות, וככה הם הפכו להיות בעלי מקצוע נדרש, וככה נחסך מהם הגיוס אל תוך הצבא העות'מאני, שבדרך כלל לא חזרו כל כך ממנו.
0: אז רגע, בוא תרחיב טיפה. הגדודים שקרטו יערות, איך הדבר התבצע? הייתה הוראה כמובן של הצבא הטורקי במקום.
3: לחלוטין, אבל, וזה, אגב, זה לא רק היה אצל היהודים. למשל, הטמפלרים באזור שמסביב למושבות הצפוניות, כמו בית לחם הגלילית, אלוני אבא, או ולדהיים של אותם ימים, לימים אלוני אבא. אם זה באזור של סג'רה, ויש לנו דיווחים של עגלונים, שהמכסות שהם מעבירים, כאשר אנשים קיבלו מכסה יומית לקריטה, אחר כך העברה אל המקומות, משם ריכוז אל מנסרות, והשימוש אחר כך לכתובת הרכבת.
1: והגדיעה?
3: קרניצי היה באמת דמות מרכזית בתוך כל המערכת, אבל בוודאי שלא יחיד.
1: הגדיעה הייתה גם של עצי פרי, לא רק של עצי סרק.
3: אכן, אבל...
1: כי היו חייבים לעמוד במכסות שהטילו עליהם.
0: אז איך אפשר בתנאים האלה להגיד שלא הייתה קריטה מסיבית של...
3: לא, הייתה קריטה מסיבית, אבל הנושא של אנחנו רגילים ולימדו אותנו בבית ספר, שארץ ישראל הייתה מכוסה יערות, ולאחר מלחמת העולם הראשונה אין יערות כתוצאה מהפעילות העות'מאנית. זו הגזמה חזקה מאוד. היו הרבה יערות שנחרטו, היו הרבה עצים שנחרטו, ועם זאת אנחנו מוצאים ש... ויש אגב מחקרים שנעשו לנושא הזה שנותנים את המספרים, נותנים מיפוי די מדויק של החלקות שבוערו. אז כן, בהחלט הייתה גדיעה והייתה גדיעה משמעותית. עם זאת, לומר שכל יערות ארץ ישראל הושמדו, אז לדעתי זה לא כל כך נכון.
0: אז בוא נשים את זה בפרופורציה. אם אתה מדבר על בית לחם הגלילית ויערות האלונים שם, הלו לשקם יער אלונים, האלון הוא עץ מצוין, אבל לשקם יער אלונים זה עניין של עשרות שנים.
3: והנה אנחנו רואים שעכשיו יש לנו יערות נפלאים מסביב ליישובים האלה.
0: כי רכבת ישראל לא צריכה את העץ. בין היתר, לא במקרה קראנו לזה בתחנה בצמח עמד קטר. זה סיפור קשה מאוד. עכשיו, הזכרתם מקודם, יהודה לבנוני וגם רנתי ראש, את פרשיות הריגול שהיו באותה תקופה. אנחנו מכירים סיפור, אלא אם כן הוא פנטזיה גמורה, על אחותו של חיים ויצמן שהייתה רופאה בירושלים באותן שנים, ובעצם היה לה קשר עם אחד מראשי הריגול הגרמני בעיר. מה אתה יודע?
1: למיטב ידיעתי זה נכון. הקשר היה על בסיס רומנטי במקור.
0: אמת.
1: ובהחלט העבירו כנראה ידיעות.
0: הסיפור הוא סיפור מאוד קשה, כי בסופו של דבר היא נתפסה באלכסנדריה.
1: נכון.
0: ואלמלא הייתה אחותו של חיים ויצמן,
1: הייתה מוצאת להורג.
0: הייתה ללא ספק עומדת לפני כיתת יורים, וחיים ויצמן במהלך השנים לא הזכיר אותה בכלל.
3: אכן, ויצמן ממש מחוקה מהזיכרונות, כנראה על הרקע של הסיפור הזה.
0: יהודה לבנוני, אנחנו, יש לנו כמה דקות לפני שלב הסיום, שבו אני אבקש את השאלה הזאת.
3: אני רוצה להגיד גם כמה מילים על קרב צמח עצמו.
0: אז דבר, עכשיו זה הזמן.
3: אוקיי. אז ברגע שאלנבי מבין שבעצם המערכה הוכרעה, והוא בעצם עשה את כל מה שהוא רצה, ואפילו בהצלחה מעל ומעבר לכל מה שאפשר ניתן היה לשער, הגיע הזמן לטפל באותו קו הגנה שהקים אותו לימון פון סנדרס במהלך ה-20 לספטמבר, לאחר שהוא הצליח לברוח מנצרת. הוא כבר נותן הודעה למפקדי הגייסות שלו שהיעד הבא הוא דמשק.
0: מי נותן את ההודעה?
3: אלנבי נותן הודעה למפקדי הגייסות שלו. רבותיי, היעד הבא שלנו זה דמשק.

0: שחר עם אור ראשון, פתאום הם חוטפים מכת אש חזקה, ובהחלטה של רגע, המפקד במקום, הגנרל גרנט, שהוא ידוע כנועז במיוחד, היה מעורב בהתקפה הגדולה על בר שבע, ההסתרות הרחובה על בר שבע שנכנסה לפנתיאון מבחינת הזיכרון הלאומי האוסטלי, הוא נותן הוראה להסתער. והחבר'ה עושים משהו שהוא פשוט נשמע בלתי הגיוני, בלתי אפשרי בעליל. הם מסתערים בהסתערות לילית, בחשיכה מוחלטת, אל נצנוצי הרובים שנמצאים לפניהם. להסתער בלילה, כאשר הפרשים לא יודעים מה תוואי השטח האמיתי לפניהם. מאמורות, בורות, והסוסים והפרשים פשוט זוהרים, תופסים כמה וכמה נקודות באגפים של שדה הקרב, ומשם הם נכנסים לקרב קשה במיוחד, יורדים מעל סוסיהם ומתחילים בקרב פנים אל פנים, מתקדמים ממבנה למבנה, מקרון לקרון, עד שמגיעים וסוגרים על המבנה המראשי של התחנה, המקום שבו ממוקם המרכז של אותו קמפוס שהזכיר אותו קודם זיו, ושהיום ניתן לבקר באותם חדרים שבהם מתנהל אותו קרב אז.
1: זה במילים אחרות מרחץ דמים.
0: לחלוטין.
1: ונודה לכולכם, באמת, תם ולא נשלם. בסך הכל פרסנו דף מדפי ההיסטוריה של האזור, שעוד נשוב אליו בקרבות אחרים בזיכרונות. בתחנה בצמח עמד קטר, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, נטבע ליטל אטיאס, ההפקה בידי הילד דודי, אני יצחק נוי.
2: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בלבנון מדווחים על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כלי תקשורת לבנוניים מסרו הערב כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת, ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. באוקראינה עלה ל-15 מניין ההרוגים במתקפת רחפנים רוסית על קניון בעיר קריבי ריה. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה בניסיון לתקוף את כוחות ההצלה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי ובמתקפה בזויה, והבטיח תגובה. האלימות בחברה הערבית. בשכונת ג'ואריש ברמלה נדקרו שתי נשים ונפצעו פצעים בינוניים. הפצועות, בת 19 ובת 42, פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא. באירוע האלימות ברהט נפצע בינוני גבר בן 47. בחיפה נדקר הערב צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות. תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, מה נשמע?
0: בסדר, הנה אנחנו עם עוד תוכנית אחת של כאן בסביבה. קודם דיברנו, לפני תחילת ההקלטה, דיברנו קצת על מה נעשה בדרך בין תל אביב ירושלים ולהפך.
1: על הפקקים אתה מדבר?
0: כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן, כן, בדיוק על זה. שנסיעה מתל אביב לירושלים, כמעט בכל שעה ביום, כל שעה ביום הפכה לי, מה שפעם היה, אני יודע, סדר גודל של 55, שעה 05, משהו כזה, לפחות שעה 45, יש נסיעות מעל שעתיים והרבה יותר.
1: לא רק זה, הפקקים בעבר היו מתחילים בשער הגיא, אחרי זה הם היו מתחילים בלטרון, היום הם מתחילים כבר בענבה.
0: נכון.
1: לא משנה מתי אתה חוזר, לוקח לך מתל אביב לירושלים, פעם זה היה מירושלים לתל אביב, נכון. היום זה מתל אביב לירושלים, קרוב לשעתיים, זה לא הגיוני, לא הגיוני.
0: עכשיו אתה מגיע לשם, למקום הזה שאמרת ענבה, ותמיד יש את הווייז שאומר לך כמה זמן בפקק, 42 דקות בפקק.
1: אתה במצב טוב. אני הגעתי לשם ואמרתי, אני לא מבינה, מה, יצאתי הרגע מתל אביב? 56 דקות, מה? מפה, מהענבה, 56 דקות? לא הגיוני.
0: ואחד הדברים הכי מוזרים בסוף, זה שאתה לא מצליח להבין למה. זאת אומרת, אתה נוסע אותם, בטח קרה משהו בהמשך, ולא. אתה נוסע ונוסע ומקה כזה, עד שהוא איזשהו מקום סמוך לירושלים משתחרר, ועכשיו, נחבר את זה למה שאנחנו, לעיסוק של התוכנית, זה חתיכת זיהום הסיפור הזה. המכונית שעומדות שעות ככה ופולטות בלי הפסקה, שלא נדבר על החום האדיר ועל... והפגיעה גם באנשים וגם במכוניות, לכל אורך הדרך, במכוניות שנתקעו.
1: אבל מה שאני לא מבינה, זה כל היום מספרים לנו כמה ישראלים עוזבים את הארץ. חודש אוגוסט, מלא אנשים נמצאים בחופשה. נכון? נכון? בכלל לא נמצאים פה בארץ.
0: נכון.
1: מי האנשים שנמצאים איתנו על הכביש? שאלה... מי הם? מי הם?
0: אני חושב שכל אחד שואל את עצמו את השאלה הזאת.
1: כן.
0: מה קרה? מה בדיוק קרה שזה הפך להיות...
1: אני לא זוכרת קייצים כאלה. קייצים בשנים האחרונות דווקא היה כאילו, תמיד זה היה כיף. בחופש הגדול, אתה יודע שיש הרבה פחות מכוניות, ואתה יודע שלא יהיו לך פקקים.
0: משהו קרה בתחבורה לא ברור לחלוטין. לא ברור.
1: כן.
0: זה באמת לא ברור. זה לא משנה באיזה שעה. גם חזרתי במאוחר בלילה. כמות אדירה של כלי רכב. מעל אחת בלילה. כמות אדירה של כלי רכב על הכביש בין ירושלים לתל אביב.
1: בתקופה שאמורה להיות פחות עמוסה.
0: נכון.
1: מטורף.
0: טוב, גמרנו לקטר, נכון?
1: לא, אם מישהו פה במסגרת, כאן בסביבה, יש לו פתרונות, נשמח כן. לשמוע, אתה יודע.
0: מישהו בכלל מוכן לדבר על זה, זאת אומרת, אתה יודע,
1: כן.
0: כאילו, זה כן נושא שקשור לכאן בסביבה.
1: לא, זה גם נושא, אתה יודע, אני חושבת על שרת התחבורה, בסדר? כן. מירי רגב, בתחילת הקדנציה, שהבטיחה לנו שהנה, אוטוטו, אנחנו נהיה במקום אחר, ויעשו כל כך הרבה. לא, זה לא עובד, שום דבר פה לא עובד. צריך לטפל בעניינים האלה.
0: ממש, ממש, ממש ככה.
1: יאללה, מיכל וסרמן, שלום מיכל, מה העניינים?
2: שלום שרון, שלום אורי.
0: רוצה להצטרף לכיתורים על הפקקים בדרכים?
2: רק נתיבים עיליים.
0: אוקיי.
1: כן, זה צריך להיות, איך קראו לסרט הזה?
0: בלייד ראנר.
1: בלייד ראנר, נכון?
0: איך ישר, עשית ככה עם היד, זה הייתי איזה סרט.
1: הבנת למה, ידעתי, זהו, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים, אני עושה ככה, אתה מבין למה אני מתכוונת.
0: יפה לנו, יפה לנו. כן, מיכל, מה אנחנו מדברים בחדשות כאן בסביבה?
2: נתחיל עם ההחלטה החשובה שקיבלה השבוע הוועדה המחוזית בתל אביב, לבטל את הקמת מגדל בין 24 קומות על קו החוף, במרחק של 100 מטרים מקו המים בעיר בת ים. זו החלטה שהיא ככה יוצא דופן בתוך החלטות אחרות שמתקבלות בתקופה האחרונה. היא החליטה לקבל את העמדה של אדם טבע ודין לקדם חלופה להעברת זכויות הבנייה לאזור אחר בעיר, וזה באמת לא משהו שהוא שגרתי. במקום המגדל יוקם מבנה נמוך בין 3 קומות. יש היום חוק שאוסר על בנייה במרחק של פחות מ-300 מטרים מקו החוף, אבל אלה תוכניות שאושרו קודם לחוק הזה. יש עדיין שתי תוכניות כאלה שככה עומדות ועומדות ככה מול ועדות התכנון באשדוד ובחיפה בחוף בת גלים. באדם טבע ודין מתחו ביקורת על הוועדה לשמירה על הסביבה החופית, אבל חוף שלא עשתה מספיק כדי לצמצם את הבנייה המתוכננת, ולמלא הדיונים בוועדה לתכנון ובנייה, כבר היה מוקם שם בניין באזור שהוא סופר רגיש.
0: נכון, נכון, אני מכיר היטב את האזור הזה בכלל, המגדלים שבונים, מה שנקרא, לא רחוק מהים, ובכלל מגדלים, אין, זה דבר שאתה רואה עכשיו, לאן שאתה מראים את הראש, אתה רואה מגדלים, מה זה 24 קומות? זה כלום. יש היום מגדלים של 50, זה מטורף מה שנעשה בקו הרקיע, מה שנקרא בתקופה הזאת.
2: וזה עוד יותר נורא כשזה על קו החוף.
0: נכון, נכון ממש, ועל קו החוף, חלק גדול מהמגדלים הם אחד על קו החוף. טוב, דבר על זה פעם אחרת, כן, מה עוד יש?
1: אנחנו ממשיכים עם החופים, נכון?
2: כן, נשאר בים, ביום הכי חם השבוע, שוב נסגרו לרחצה בעיר חיפה, חופי רחצה, בגלל זיהום בים, זה קורה שוב בגלל תקלה במערכות הניקוז, ולא ברור למה עד עכשיו אין שום גורם שמחייב את הרשויות לטפל במפגע הזה, שכל תקלה במערכת הניקוז, או אירוע גשם משמעותי, ובצפי מדברים באוקטובר על כמויות עצומות של גשם, כל אירוע כזה גורם לזיהום בים, וזה ממשיך וממשיך, ואנחנו פשוט מטריעים על זה שוב.
1: כן. עכשיו לתופעה המאוד מוזרה הזאת שפגעה בסנוניות, כבר יודעים מה קרה שם?
2: ככל הנראה, יד אדם, יש לה יד בדבר הזה. עשרות סנוניות נפגעו בסוף שבוע שעבר במתחם קניון הקיריון בקריית ביאליק. אזרחים דיווחו על ציפורים שמוטלות על הקרקע כשהן מחוסות בחומר שומני, ככל הנראה גריז. מתנדבים של רשות הטבע והגנים פינו אותן לבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן. חלקן לא שרדו, ורשות הטבע והגנים חוקרים את הנסיבות ומזכירים שהסנונית היא ציפור שיר מוגנת, הפגיעה באסורה על פי חוק. מי שככה עשה את זה ויודעים המנהלים באותו מרכז קניות מי עשה את זה צריך לתת על זה את הדין.
0: סיפור מטורף הסיפור, זה באמת.
2: כן, פשוט רצו לנקות שם, או לא יודעת בדיוק מה עמד בראשו של מי שעשה את זה, כן. אבל פגיעה מאוד...
1: גריז לא מנקה, בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: טוב, זינוק בהתקנה של גגות סולאריים.
0: כן, זה לא מפתיע. כן, זה הופך להיות פופולרי יותר ויותר העניין הזה, כן?
2: כן, ויש ממש דחיפה של המדינה, משרד האנרגיה והתשתיות העביר דיווח על זה שעברנו את 40 אלף הגגות הסולריים הביתיים בחודש האחרון. שנה וחצי מאז הושקה תוכנית ל-100 אלף גגות סולריים. המדינה מציעה תעריפי תגמול מטיבים למי שהצטרפו עד סוף השנה, לא נשאר עוד הרבה, כדי להאיץ את הקצב של ההתקנות ולעמוד מוקדם יותר ביעדים לאנרגיה מתחדשת. לפי דוח של רשות החשמל בשנה החולפת, שנת 2025, ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עמד על כמעט 17%. בסוף השנה הזאת נגיע לכמעט 20%, זה היעד שהיה אמור להיות בשנה שעברה, ואולי באמת התוכנית הזאת תביא לזה שנעמוד ביעד של 2030, שזה 30% מתחדשות.
1: לא מספיק לתלות את זה בזה, צריך שהמדינה תעשה עוד דברים, זה חלק מהעניין.
0: תודה מיכל, תודה רבה.
1: מיכל וסרמן, תודה.
2: תודה, תודה.
1: תודה אורי, השבוע התפרסם דוח מיוחד של כל מיני ארגונים שהגג שלהם זה האיחוד האירופאי, כמו ארגוני המטרולוגיה הבינלאומי, שדיברו על כך שחודש יוני-יולי השנה הם החמים ביותר במערב אירופה. וניתנות הרבה מאוד סיבות.
0: מאז שהחלו המדידות,
1: כן, זה הערה חשובה. מאז שהחלו המדידות, ואנחנו רוצים לדבר בדיוק על זה, למה דווקא באירופה? מה יש באירופה שגורם להתחממות הזאת?
0: זה מטורף, כל מי שאתה פוגש שחוזר מאירופה, אנשים אוהבים לנסוע לאירופה, את יודעת, אוגוסט עכשיו, חופש, טיולים, משפחות, אני לא יודע מה, חוזרים מאירופה.
1: המומים.
0: בהלם, ממש בהלם ממה שהם חוו שם.
1: טמפרטורות שנושקות ל-40, לפעמים עוברות ה-40 מעלות, במקומות שלגמרי לא רגילים. לטמפרטורות האלה, נגיד שלום לפרופסור אלון טל, החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש ועדת משנה אקלים ובריאות, שלום לך.
3: שלום לכם ולכל המאזינים.
1: אז בואו נתחיל קודם כל מהסיבות, למה דווקא אירופה? כי גם היה עוד דוח לפני כחודש, שאמרו שאירופה הפכה להיות המקום שמתחמם הכי מהר בכל העולם. כלומר, אנחנו יודעים שכל הכדור מתחמם, יש מקומות שבהם ההתחממות היא מואצת, ואירופה היא המובילה שבהם.
3: נכון. העולם כרגע, אם אנחנו נשווה את הממוצע, נגיד, לתקופה לפני המהפכה התעשייתית, העולם הממוצע הוא בערך מעלה וחצי, קצת פחות. ואילו באירופה אנחנו ב2.5. מדובר בניואנסים אקלימיים שקשה מאוד להבין, אבל בואו ניקח את זה שאירופה יחסית, נגיד, ליבשה כמו אפריקה, היא בסך הכל מקום קריר, אבל כשאנחנו מדברים על ממוצע, בקיץ אנחנו רואים דברים חריגים מאוד. וכמובן זה בא לידי ביטוי בשריפות מטורפות. אני התחלתי להתכונן לרעיון ונדהמתי. עד אוגוסט כבר 1,200 שריפות גדולות באירופה, זה פי שתיים מהממוצע השנתי, כבר כאילו פי ארבע, אם אנחנו עושים את החישוב. 5 מיליון דונם נשרף כליל שם, ו2 מיליון בספרד בלבד. אז הם באמת מרגישים את משבר האקלים ביתר סט.
0: אבל אם תשאל נציב כבאות כאן אצלנו בארץ, הוא יגיד לך, הם לא באו מוכנים לסיטואציה הזאת של השריפות, לא ברמה של המוכנות שלפני כדי לנסות להימנע, לא ברמת המהירות שמגיעים לשריפה, ולא ברמת כוח האדם שצריך להגיע כדי לחבות שריפה, ואז זה מתפשט מהר מאוד, ואז זה בלתי ניתן להציר.
1: גם פעילויות בתוך היער עצמו, נכון. כן? שאין את אזורי החיץ כמו שיש פה, דילול היערות.
3: אחד משמעי. בואו נשווה נקודה בסיסית. לישראל יש 14 מטוסים שבעצם הוכנו להתמודד עם השריפות, שמגיעות גם אצלנו. בכל אירופה 22.
0: פי.
3: מדובר בשטח של עצום ו-450 מיליון אנשים. יש להם סך הכל 5 מסוקים.
0: זה סופר מוזר, כי אירופה מכירה שריפות, אנחנו יודעים. יוון, אני הייתי שם שנים אחורה, וכל ההר מולי בער בצורה מטורפת, גם ספרד וגם צרפת. מכירים שריפות. איך הם הגיעו למצב שהם כל כך לא מוכנים?
3: 777 כבאים קבועים, בכל יבשה, ומזיזים ממדינה למדינה, אבל היד, בוא נגיד ככה, השמיכה היא קצרה מאוד, כשיש לכם כזה היקף של שריפות. אבל בוא נחזור לנושא של החום, כי זו תמונה מדהיגה כשאתה רואה שריפת יער, אבל זה לא רגע אנשים, סך הכל עד עכשיו 25 בני אדם מתו כתוצאה, אבל במחינת החום, זה מצב אחר. ביוני, שבוע אחד שהיה שם סי של 45 מעלות, על 20 אלף אנשים באירופה, לכאורה, לפחות לפי הסטטיסטיקה, מתו. 5,000 בצרפת, 4,000 בגרמניה. אנחנו רואים באמת יבשה שלא התכוננה, שבעצם בנו את כל הבניינים שם כדי לשמור על חום ולקלוט חום ולא לשחרר חום. ואז כשמגיע גל חום, אנשים אין להם מה לברוח, רק 1 מ-9 בתים יש לו מזגן.
1: עם רגולציה שמאוד מקשה גם על לשים מזגנים.
3: כן. בארצות הברית 9 מתוך 10, ויש אזורים בארצות הברית שהם גם צפונים, אבל הם מבינים שבקיץ היום יכול להיות מצב שההבדל בין חיים ומוות זה מזגן, כמה שזה לא נעים לומר. אז אני אקרא לזה שאננות, אין לי הסבר אחרת, כי בסך הכל אירופה שהיא מובילה בעולם מבחינת צמצום פליטות ומיטיגציה ומעבר לאנרגיה מתחדשת, אם באמת למופת, אבל נושא של אדפטציה, כלומר היערכות למציאות אקלימית חדשה, הם לא שם.
1: אתה יודע, חקרתי את העניין הזה של הסיבות, למה דווקא באירופה, על סמך שני הדוחות האלה שציינתי מקודם, וזה נורא מעניין, כי אחת מהסיבות שמציינים, זה דווקא בגלל שזיהום האוויר ירד. עכשיו, אתה אומר, נכון, אירופה, הם באמת נורא מתייחסים לסיפור הזה, יש להם פחות זיהום אוויר. אתה אומר, מצוין, נכון? הם פועלים לטובת משבר האקלים. עצם העובדה שיש פחות זיהום אוויר, זה אומר שיש פחות חלקיקים באוויר, זה אומר שהקרינה במשך היום נקלטת יותר בקרקע, יש פחות אירוסולים, ולכן גם יש פחות גשם, כי זה החלקיקים הקטנים שעליהם הטיפות מתיישבות. ונוצר פה איזשהו פרדוקס, שאחד מהדברים המרכזיים שפועלים לטובתו, הורדת זיהום האוויר, בדיעבד גם גורם לזה שהופך להיות אצלך יותר חם עם פחות גשם.
3: זה נכון, זה באמת המילה שאנחנו משתמשים באקדמיה, זה באמת הפרדוקס של החלקיקים, אבל זה מעבר לזה, תשמעי, אם תלכי לאוסטרליה, שם יש להם תוכניות הצללה למופת, ואנחנו לומדים מהם, נגיד, ערים כמו מלבורן, אבל באירופה לא תמצאו תוכניות לנטיית עצים שהן מרשימות, אפילו במדינות הצפון ים תיכוניות, כמו יוון, ספרד וכו'. ולכן אני חושב שזה עניין של סדרי עדיפויות וכו'. אבל המצב רק הולך להחמר. כלומר, אנחנו יודעים שסך הכל החום לא בדרך כלל יהיה לא גורם מאחרי השריפות עצמן, זה בדרך כלל הטעויות של בני אדם, אבל ברגע שיש שריפה, ויש את האוויר החם, ואת כל ההסבייה והצמחייה היבשה, והעונת הסיכון היא הרבה יותר ארוכה, ורוחות, הכל ביחד זה יוצר את הקוקטייל הזה, ולדעתי הם צריכים לתפוס את עצמם, ואנחנו לשמחתנו בארץ התחלנו לעשות את זה, בעיקר ברשויות מקומיות, כי השלטון המרכזי פחות עסק בזה, אבל הרבה הערים כבר הכינו לעצמם בארץ, באירופה פחות.
0: כן, נכון, אירופה היא מאוד שמרנית, אנחנו יודעים את זה. כן, אירופה היא מאוד מאוד שמרנית, ולא, כמה, אולי במילים, ואולי היא כן עושה, אבל משהו, בצורת החיים האירופית, היא צורה שמרנית שמתקשה מאוד להתמודד עם הסיטואציה של החום הכבד הזה שכולנו חווים שם עכשיו.
3: לא, הם מתייחסים למציאות שהיא כבר לא קיימת.
0: כן.
3: וכשאנחנו רואים באסונות טבע האלה וגלי חום הכבדים כאסון טבע, זה לא, אם זה שום דבר טבעי, אבל הם צריכים להתחיל להסתכל לעצמם כמו שאנחנו הבנו מזמן במזרח התיכון. וזאת המציאות החדשה, זו שנתעלם ממנו, או שנשלם אחר כבד.
0: פרופסור אלון טל, אנחנו מודים לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: יש את התמונות האלה של הדנובה, שאנחנו כל הזמן רואים.
1: זה מטורף.
0: וזה מטורף. מצאו, ראיתי עכשיו תמונות של אופניים מימי מלחמת העולם השנייה, כן. של אופניים, או אופנוע, סליחה, לא אופניים, שהיו של איזה שני נאצים, שכידוע אהבו מאוד את האופנועים, כולל הגופות של שני הנאצים, שפתאום המים נעלמו, והקרקעית נחשפת, והדברים שאתה מגלה שם זה מדהים, פשוט
1: כן,
0: מדהים.
1: כן, לגמרי. בצד שני, אתה אומר, אין שם, יש שם מחסור בחשמל, ומחסור בכלל, בדברים בסיסיים, כאילו באירופה יש מחסור בחשמל, זה לא מסתדר לנו.
0: כן, כן, זה, בדיוק זה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לדבר על אירופה ועל הבצורת באירופה, וכל מיני פתרונות טכנולוגיים שכבר קיימים פה ועובדים איתם הרבה מאוד שנים, אתה יודע, כמין עצות כאלה של מה אפשר לעשות בסיטואציה הזאת.
0: הנושא הבא הוא בעצם נושא חקלאי, זאת אומרת, בהיעדר הנערות, בהיעדר המים, איך נצליח בסופו של דבר להמשיך ולגדל. רם ליסאי, דירקטור אגרונומיה גלובלית בנטפים. שלום, שלום רם.
4: שלום רב.
0: בוא נתחיל שתנסה אתה להסביר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו, בסדר?
4: בסדר גמור. כשמדברים על חקלאות ועל מערכות מזון ועל השינוי האקלימי, בעצם אנחנו מדברים על שני דברים. על ההסתגלות של המערכות האלה לשינוי האקלים, ועל מה המערכות האלה יכולות לעשות בשביל להפחית פליטות. להפחית פליטות זה לדאוג לעתיד יותר טוב ולהעייתה, אולי אפילו ביטול עתידי של האפקט שאנחנו מכירים. בשני הדברים האלה הם דברים שונים, ובשניהם חקלאות מדייקת, השקיה מדייקת, וכלל הטכנולוגיה שעוטפת את החקלאות יכולה לעזור, לפעמים בצורה מאוד משמעותית.
1: עכשיו באירופה לא משתמשים בדברים האלה?
4: באירופה בפירוש משתמשים בדברים האלה. יש שווקים מאוד מאוד שמרניים, כמו למשל השקיית גפני יין היא כמעט ולא מושקת. אז רק תארו לעצמכם מה קורה בתקופות ארוכות ללא גשם ובגלי חום לאותם גפנים מפורסמות בכל האזורים הנפלאים האלה, בצרפת או באיטליה.
0: אז בוא בדיוק נספר את הסיפור הזה. בוא נדבר קודם על הנזק. החום אדיר נמשך הרבה מאוד זמן, אין גשם, מה קורה לחקלאות ולאיזה חקלאות הכי נפגעת? ואנחנו מדברים על אירופה.
4: כן, אז באמת כמעט כל היבט של החקלאות נפגע. יש מקומות שהם יותר גמישים והכניסו השקיה, השקיה מדייקת, מסוגלים להתמודד עם זה. יש מקומות שהם הרבה יותר שמרניים והרבה יותר פחות. אחד הדברים שממש קורה ברגעים האלה זה בצורת מאוד משמעותית באיטליה, שפוגעת בגידול האורז האיטלקי, באורז שאנחנו כולנו אוהבים לאכול בריזות. אורז זה גם גידול מאוד מאוד בעייתי מבחינת זיהום סביבתי, אבל הוא בעיקר צורך המון המון מים, ואם אתה ממשיך לגדל אותו בהצפה, ואין לך מים, ויש לך תקופה מאוד מאוד ארוכה של עצירת גשמים, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בשינוי האקלימי, בעצם לא כל כך הפחתה בכמות הגשם, כמו בתדירות שלו ובצורה שבה הוא מפוזר.
0: מה שאתה אומר שצריך להביא עכשיו את המים לשדות האלה, בצורה כזאת או אחרת כדי להציל אותם בעצם.
4: כן, אז גם אם יש שם המים, צריך לדעת להשקות בצורה שהיא מאוד מאוד יעילה. כי אם אתה משקה, למשל, אני אקח שוב את הדוגמה של אורז, כי זו דוגמה נורא נורא קיצונית, אפשר ללכת אחר כך גם למקומות אחרים. באורז, למשל, אם אתה משקה אותו בהצפה, אתה מבזבז 60% יותר מים מאשר אם תשקה אותו בטכנולוגיות כמו טפטוף. 60% יותר מהמים, זאת אומרת שאפשר לגדל 60% יותר שטחים, או אפשר להציל חלק עצום מהשטחים, רק על ידי שימוש יותר נכון במים.
1: אבל השאלה אם עד עכשיו באירופה היו שעננים לדברים האלה, כי אמרו יש לנו מספיק מים, אז בשביל מה בכלל אנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיות האלה? או שבאירופה כבר תקופה ארוכה נערכים לדבר הזה, מבינים שלשם העולם הולך, והם כבר נמצאים בתוך הלופ וההתלמדות של איך לעשות את זה נכון יותר.
4: אז גם וגם, וכמובן שמי שמוביל זה מי שאין לו ברירה, אז הארצות של אגן הים התיכון הרבה יותר מוכנות, וספרד היא ארץ עם מערכות השקיה מאוד מאוד מרשימות, אותו קנה גם מקומות קטנים כמו יוון, טורקיה מקום מאוד מאוד מרשים בהיבט הזה של אימוץ של טכנולוגיות ושל השקיה מדייקת, ובאמת כמה שאתה הולך יותר צפון, למקומות שבהם הלחץ היה פחות, אתה רואה פחות כניסה של, גם של הטכנולוגיות, למרות שיש שם חקלאות טכנולוגית וטובה, היא פחות ארוכה להיבט הזה.
0: אתה אומר דרום אירופה. דרום אירופה.
4: אפילו בסקנדינביה אנחנו רואים אנשים נכנסים כבר להשקיה.
0: אז מה לא, אבל מה שאתה אומר זה שדרום אירופה, כן, יוון, טורקיה, עוד שורה של מקומות, הם המקומות שהיו רגילים לחום כבד, ולכן הם נערכו בצורה יותר מדויקת לפתרונות. דווקא צפון אירופה, רק עכשיו מתחילים להבין שגם הם נכנסים לתוך המערכה הזאת, המלחמה הזאת.
4: כן, אני חושב שההבנה קיימת תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל בין הבנה לבין פעולה משמעותית, כן. אפקטיבית, פרואקטיבית של ממשלות, של ארגונים, יש תמיד איזשהו פער. הפער הזה הוא לא גדול בכל מקום אותו דבר. יש מקומות שמאוד מאוד יודעים לעבוד ועובדים מהר, יש מקומות שעובדים יותר לאט.
0: תגיד רם, בוא נדבר על העניין הזה של הצפה. אוקיי, אז אנחנו מבינים שיש הצפה, תהיה כמות מסוימת של אורז איטלקי. עכשיו, אין מספיק מים להצפה, יצטרכו פתרונות של השקיה מדויקת. אתה אומר שזה ישפר את היבול?
4: כן, השיפור מגיע משלושה מקומות. דבר ראשון, זה אותו יבול או יבול משופר, כי אין שום בעיה להשקות כמעט שום גידול בעולם בהשקיה מדייקת, בטפטוף. הדבר השני זה השפעה משמעותית מאוד על הפחיתה, על הפליטה של גזי חממה. הצירוף הזה של תנאים אנאירובים, שזה מה שהמים יוצרים בעצם על האורז, ושל דישון חנקני, יוצר פליטה של מתאן, ולכן ברגע שאתה עובר לאורז שהוא בגידול במרכאות יבש, אתה מוריד את הפליטות כמעט לאפס. והדבר האחרון הוא כמובן יעילות הרבה יותר גדולה בגידול ויכולת להתמודד עם תקופות כמו התקופה שאנחנו חווים עכשיו.
1: עד כמה ישראל מעורבת במה שקורה באירופה? כלומר, חברה כמו שלכם, יש חברות נוספות כאלה, מסגשגת עכשיו באזורים הללו?
4: אין שום ספק שהביקוש למוצרים בעולם של ההשקיה והחקלאות המדייקת גדל כל הזמן. ההבנה של החקלאים זה שהם צריכים לנהל את האירוע הזה, החקלאים וחברות המזון שבעצם עובדות מולם, לנהל את האירוע הזה ברמה הרבה יותר גבוהה. יש כלים טכנולוגיים יוצאים מן הכלל שלנו ושל אחרים, מערכות מצוינות גם של השקיה, גם של חקלאות דיגיטלית, גם של מערכות מינון דשנים, דשנים הם גורם מאוד משמעותי, גם בעלויות וגם באפקט של הזיהום, ואנחנו מאוד פעילים במקומות האלה, אלה שווקים בוגרים.
1: אתם לא נפגעים כי אתם חלק ממדינת ישראל?
4: אנחנו במקרה הספציפי של החברה שלנו בוודאי שלא, בצורה שבה היא בנויה ובוודאי פרוסה, אני חושב שבכלל אנחנו לא רואים פגיעה בעולמות שלנו. יש דרישה מאוד, יש הבנה מאוד מאוד ברורה של הערך של הפתרונות שלנו.
0: טוב, רם, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה רבה.
4: אני מודה לכם.
0: תודה.
4: יום טוב.
0: אנחנו נשארים פתרונות טכנולוגים, נכון, עכשיו לפלסטיק
1: באוקיינוסים.
0: באוקיינוסים, כן.
1: שלום לעידן אורון, מנהל ירוק וחם, פרויקט אידיאולוגי סביבתי ברשתות החברתיות, שמובל שיח אקטואלי על משבר האקלים, הגנת הסביבה. שלום עידן.
5: שלום שרון, שלום אורי.
0: שלום, שלום.
1: אז בוא נדבר עידן באמת על העניין הזה של איזה טכנולוגיה יש כדי להיפטר מהפלסטיק. אנחנו זוכרים כולנו את איי הפלסטיק בזמנו, שזה לא באמת איי, זה בתוך הזרמים של האוקיינוס, הפלסטיק ככה מגיע לאזור מסוים, אבל אנחנו יודעים כבר שנים שזו בעיה מאוד קשה.
5: נכון, אז קודם כל אני חייב להגיד, אנחנו הרבה פעמים מדברים פה על שינוי האקלים ועל החום שעולה, אז אני רוצה להחמיא לכם שכמו שהחום עולה, הבנתי שגם הרייטינג שלכם עלה ב-65%. אז א', כל הכבוד לכם, וב', זה אומר המון על מקום הסביבה, אולי בסדר יום של הציבור הישראלי, זה נורא משמח.
0: אנחנו מאוד מקווים. הקשר הסיבתי שאתה עושה הוא אכן הקשר הנכון.
1: נראה לנו שאתה אופטימי מאיתנו, כן.
0: כן, אבל זה בסדר. תודה על המחמאה, כן?
5: באהבה רבה. קודם כל, חשוב להגיד את זה, אנחנו יודעים שהאוקיינוסים הם מערכת החיים הגדולה ביותר על פני כדור הארץ. אבל הם הופכים גם לאתר הפסולת הגדול ביותר. קצת מספרים, כן? לפי הערכות, יותר מ-11 מיליון של טונות פלסטיק מגיעים לאוקיינוס כל שנה. אומרים שבקצב הזה, זה, הכמות הזאת אמורה לשלש את עצמה עד לשנת 2040.
0: מגיעים מאיפה?
5: בכל דקה, כל דקה מושלכת לים כמות פלסטיק ששווה למסעית אשפה שלמה.
0: שרון, אבל מאיפה? בוא ננסה להבין מאיפה זה מגיע. הכמות, אתה מתאר פה כמות אדירה, בלתי סופית כמעט, מאיפה זה מגיע להם?
5: נכון, אומרים שיש בערך, לפי הערכות של האום, 200 מיליון טון של פלסטיק שצף אי שם באוקיינוסים. עכשיו, חשוב להגיד את הבעיה גם, כן? זה נכנס לשרשרת המזון. פלסטיק לא נעלם, הוא מתפרק לחלקיקים זעירים, הוא מזהם את המים, פוגע בבעלי החיים, נכנס לשרשרת המזון ובסוף הוא מגיע לצלחת שלנו. יש כבר מחקרים שמצאו פלסטיק בכל מיני איברים וחלקים בגוף האדם, כולל בשיליה של תינוקות.
1: חלב אם, מה זאת אומרת?
5: חלב אם, במוח.
1: אבל השאלה באמת, תראה, נניח אצלנו מדברים על העניין הזה, אני לא יודעת אם פחת מספר הפלסטיק שמוצאים בחופים, לא יודעת, ויש כל מיני ימי ניקיון כאלה בחופים, אבל אנחנו יודעים שיש מקומות אחרים בעולם שלא. מישהו בדק, כמו שאורי שאל מקודם, מה הם המקומות המזהמים יותר?
0: ומאן, איך מגיע כמות כזאת של, למים? זה לא כל, אנשים שזורקים בקבוק שתייה, כן? זה הרבה יותר מזה.
5: צריך להבין שבסוף כל הנחלים זורמים לים, לא? יש שיר כזה אם אני לא טועה.
0: יש, כן.
5: כל הפלסטיק מגיע אף ברוח, מגיע לנחלים, מגיע לנערות, ובסוף מגיע לאוקיינוס. אנחנו יודעים שלצד המאמצים להפריד את השימוש בפלסטיק, העולם גם מחפש פתרונות חדשנים בעצם, שיסייעו לו לנקות את מה שיש כבר בים. אני רוצה קצת לספר על כמה פתרונות טכנולוגיים מאוד מעניינים, מאוד מגניבים, אבל כבר חשוב לי עכשיו להגיד, ואני בכוונה קופץ כזה לסוף, להגיד, יש המון דרכים מגניבות וחשובות, אבל אם אנחנו לא נבין שאנחנו בעולם חייבים להפחית שימוש בפלסטיק חד פעמי, לשפר את מערכות המחזור והפסולת, וכמובן למנוע זרימת אשפה מנהרות אל האוקיינוסים. כאילו, חשוב לנקות את הים, אבל יותר חשוב וגם יותר זול, אגב, זה לעצור את זה לפני שזה מגיע.
1: פשוט לא לזהם.
5: את המחזור.
1: ברור. ספר לנו על אותם פתרונות שיש.
5: אז קודם כל יש את הארגון ללא מטרות רווח הגדול בעולם, The Ocean Cleanup. יש להם פרויקט מאוד מפורסם שנקרא The Ocean Cleanup. ארגון שפיתח מערכות צפות באוקיינוס, שאוספות פלסטיק באמצעות בעצם מחסום ארוך שנגרר בין שתי ספינות. הם ממש אוספים אותו כמו כף ענקית. במקביל יש להם איזושהי מערכת שדומה כמו למסננת.
1: מה זאת אומרת עם כף? זה כאילו הם הולכים עם רשת ענקית ואוספים?
5: כן, אבל זה מעין מצוף ארוך שאוסף את כל הפלסטיק, ואז הם גוררים אותו. יש סרטונים מאוד יפים.
1: אבל איך אתה יודע שאתה גורר רק פלסטיק ולא מדוזות בפנים או בעלי חיים?
5: אתה גורר את הפלסטיק הצף.
1: אה, אוקיי.
5: הפלסטיק הצף, וגם יש כל מיני מחסומים שעושים, שעל ידי הזרמת אוויר בקו כזה מאונח, או בעצם סליחה, מאוזן לנחל, הבועות אוויר מעלות את הפלסטיק ואז אפשר לאסוף אותם. הם גם עושים באיזושהי כמו מסננת כלשהי כזו גדולה שעומדת, תחשבו, בין הנהר לאוקיינוס, ויוספת את כל הפלסטיק. יש עוד פתרון נורא מעניין שנקרא סיבין, כלומר פח ים. מדובר במתקנים צפים כאלה שנראים כמו פח אשפה גדול, הם מותקנים במרינות, בנמלים, הם שואבים מים באופן רציף, ו... הם מסננים פסולת, הרבה מזה זה מיקרופלסטיק. אגב, אנחנו יודעים שבעולם, אנחנו עכשיו מדברים המון על חד פעמי, כן? אבל צריך לזכור, רוב הפלסטיק בעולם, בים, מגיע מרשתות דייג. פסולת דייג, רשתות רפאים שפוגעות בהכל. עוד פתרון נחמד, וקיים, רובוטים אוטונומיים. באירופה מפותח, יש איזה פרויקט שנקרא Sea Clear, מערכת שמשלבת רחפנים, כלי שיט אוטונומיים, רובוטים תת ימים, הם בעצם ממפים את קרקעית הים, מזהים פסולת באמצעות מצלמות ובינה מלאכותית, ואז אוספים אותה עם זרוע רובוטית. עכשיו, זו דוגמה מצוינת פשוט שטכנולוגיה שפותחה בכלל לחלל, מתחילה לשמש גם להגנה על סביבה.
0: כן, צריך להיות, בסוף הרשתות האלה הן מאוד גדולות ומאוד כבדות, רשתות הדייג האלה. אני ראיתי את התמונות של הרשתות בתחתית האוקיינוס, זה חתיכת מסה של רשתות.
5: אתה מדבר על רשתות של דייגים.
0: דייגים, כן, של דייגים.
5: דייגים במסות גדולות.
0: מסות גדולות. גם הדייגים שהמטרה שלהם לדוג את התגים הגדולים, אז הרשת היא ענקית, היא פשוט ענקית. הרשת, וקשה מאוד להוציא אותה. מאוד מאוד קשה להוציא אותה, לחלץ אותה מקרקעית האוקיינוס.
5: נכון, זו פסולת הפלסטיק הכי גדולה בעולם. הכי גדולה. עכשיו תראו, יש עוד דוגמה נורא נחמדה על איזשהו רובוט, זה אגב לא קיים, אבל מעין רובוט אוטונומי שיתחיל לזחול ולשחות ככה בין הסירות ובין השוניות ויחלץ את הפלסטיק. אבל אני רוצה לחזור לנקודה הראשונה. הטכנולוגיות האלה נהדרות ונפלאות.
1: עוד לפני המוסר הסקל שלא נזהם וזה. מי מממן את הדבר הזה?
5: אז קודם כל, The Ocean Cleanup זה ארגון ללא מטרות רווח. מממנים
1: אותו. אז מה, זה הכל מתרומות?
5: הארגון הזה כן. יכול להיות שיש גם תמיכות ממשלתיות, אבל הכוונה היא שזה ממש ארגון ללא מטרות רווח. שאר הפתרונות הם פתרונות טכנולוגיים של חברות סטארט-אפ שרוצות כמובן להרוויח כסף ומייצרות פתרון שמישהו צריך לשלם.
0: בסוף המדינה משלמת לחברות שמנקות, זה ככה.
5: זה חוזר אלינו, בסוף עם העירייה או עם הרשות או עם המדינה יזכרו את הפתרונות האלה, מישהו יצטרך לשלם את זה.
1: העניין שהאוקיינוסים הם רשות הכלל, הם בדרך כלל לא שייכים למדינה מסוימת.
0: כן, זה בדיוק מה שהופך אותם.
5: יש מים טריטוריאליים, יש מים כלכליים, בוודאי, אבל האוקיינוסים הם שייכים לכולם ויש להם תפקיד מאוד מרכזי.
0: אין ספק שזה סכנה אדירה, העניין הזה של זיהום האוקיינוס. אין שאלה בכלל בזה, וזה באמת תלוי במידה רבה בהתנהגות והתנהלות של אנשים, בסוף.
5: זה תלוי בהתנהגות של אנשים, זה תלוי גם במדינות. יש דברים שהמדינה יכולה לעשות, יש דברים שהאזרח הפשוט יכול לעשות. גם בישראל היה חוק מיסוי על חד פעמי, ביטלו אותו, אופ, צריכת החד פעמי עלתה. יש המון דברים שהמדינה יכולה לעשות, שצריכה לעשות. יש דברים שאנחנו, הציבור, יכול לעשות. אבל בסוף, ואני שוב קופץ למסקנה, שרון, פתרונות טכנולוגיים זה נהדר, זה חשוב. יש המון פלסטיק בים שחייבים לנקות, אבל בואו רגע נעשה שלושה דברים חשובים. נוודא שיש מחזור, שממצים את המחזור. אגב, אנחנו יודעים שאפשר להפיק היום אנרגיה נקייה משריפת פסולת בתנאים מבוקרים. אנחנו מבינים שצריך למחזר וצריך להפסיק שימוש בחד פעמי, ובכלל להפחית שימוש בפלסטיק. יש המון תחליפים.
0: נכון. עידן אורון, מנהל ירוק וחם, תודה, תודה. אנחנו מודים לך.
5: תודה רבה לכם. תודה.
1: עוד מילה אחת, אורי, על הפלסטיק. אתה יודע, כשהיינו ילדים, לא היינו הולכים עם פלסטיק. נכון? היינו הולכים עם כלים רב פעמיים.
0: כן,
1: משתמשים נכון. בהם, חוזרים הביתה, שוטפים.
0: נכון.
1: באיזשהו שלב נכנס הפלסטיק והפך להיות לנורמה, ושאתה אומר לאנשים, בסדר, כך כלים, תשטוף אותם, והם כאילו לא מבינים בכלל על מה אתה מדבר.
0: נכון. זה קשה.
1: זה היה ככה.
0: קשה מאוד, מאוד מאוד לשנות את ההרגל הנורא הזה.
1: כן.
0: של השימוש בכמות האדירות, כמויות האדירות של פלסטיק. טוב, אנחנו נשארים עכשיו עם החום והנזקים של החום הכבד, נכון?
1: כן, מחקר חדש שטוען שהחום שורף לנו את הזיכרון.
0: את הזיכרון, כן. זה שמבלבל את הראש, זה נכון, זה אנחנו יודעים. מבלבל את המוח, זה חבל לזמן. אנחנו זה עושה אותך, מה שנקרא, דייזי כזה, כן, סעורי, אנחנו מכירים.
1: כן.
0: עכשיו, השאלה אם זה פוגע בזיכרון, זו שאלה מעניינת.
1: כן. שלום לאיתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
6: היי, מה נשמע?
1: בסדר. אז מה, החום באמת אשם? אני דווקא מאשימה מיליון ואחד דברים, את החום לא השלמתי.
6: כן, אחת השאלות המעניינות במחקר הזה, איך להשפיע על הגורם המשפיע. כשאנחנו מדברים על חום במחקר, אנחנו מדברים על חום יולי-אוגוסט בכלל, או בפרט על חום בלילה, כן, לא על חום במהלך היום. המחקר הזה הוא בעצם מחקר תצפיתי רחב היקף שנערך באוסטרליה. הוא בדק את ההשפעה של טמפרטורת החדר במהלך הלילה, על ביצועים קוגניטיביים בכלל, ובפרט על ביצוע הזיכרון ביום שלאחר מכן. אוקיי?
1: כלומר, אתה הולך לישון בחדר חם, שהחום שלו מבוקר, שבודקים כמה הוא חם, ואז בודקים את הזיכרון שלך ביום למחרת?
6: נכון.
1: בהשוואה למה שזכרת לפני?
6: נכון, מה שהמחקר מצא באופן נסיבתי זה שככל שטמפרטורת החדר הייתה גבוהה יותר, אנחנו יודעים לייחס את זה לכל מיני דוגמאות מחוויות השינה שלנו בלילה, אבל מה שהוא מצא זה שככל שטמפרטורת החדר הייתה גבוהה יותר, כך ביצועי הזיכרון מתוך סדרה של מבדקים קוגניטיביים שנערכו, היו נמוכים יותר. היו
0: רגע, ברמה... עכשיו השאלה אם אני, הבוקר שאחרי שישנתי בחדר המאוד חם, והלך לי הזיכרון, אם אני מקרב לפריג'ידר, אני משפר את הזיכרון מחדש.
6: כן, אז אנחנו חוזרים כאן לשאלה הכי מעניינת, והיא איך שינה משפיעה על המוח. כשאנחנו מדברים על היגיינת שינה, אז טמפרטורת החדר מתייחסת לאחד מהמרכיבים החיוניים לאיכות השינה. יש גישה רווחת בחקר המוח, שאיכות הפעילות המוחית שלנו במהלך היום נקבעת עוד לפני שאנחנו מתעוררים בשנת לילה. לכן חשוב מאוד להקפיד על שינה, גם על כמות וגם על איכות. כשאנחנו מדברים על איכות, אז היא בהחלט מושפעת גם מטמפרטורת הגוף שלנו, שהיא קשורה גם לטמפרטורת החדר. למעשה יש לנו שעון ביולוגי שבשעות הערב המתחיל לתת את אותותיו. השעון הביולוגי הזה מרחיב לנו את כלי הדם בשעות הערב כדי לפזר את חום הגוף, בעצם כדי להפחית את טמפרטורת הליבה של הגוף, מה שעוזר לנו להירדם ולישון בצורה קצת יותר עמוקה, וזה מלווה גם בתהליך של הפרשת מלטונין, אוקיי? שאנחנו מייחסים אותו כמובן גם כן לאיכות השינה.
0: לא, תראה, אין הרי ספק, נכון? שהחום משבש לנו, כן, את איכות השינה, זה די ברור. זאת אומרת, חם לך ואת מזיע ואתה מתעורר וכל הדברים האלה, זה דבר שהוא כמעט מובן מאליו. זאת אומרת,
6: נכון. מעניין לתאר איך זה משפיע גם על הזיכרון לטווח הקצר שלנו וגם על הזיכרון לטווח הארוך. אז נתחיל דווקא בטווח הקצר. הזיכרון לטווח הקצר שלנו מעשה פונקציה קשבית, הוא מושפע מאוד מהקשב הריכוז שלנו. וכשאנחנו עייפים בבוקר שאחרי, קשה לנו יותר להתרכז, קשה לנו יותר להקצות את הקשב שלנו לתהליכים גבוהים של המוח, נגיד לתהליכי למידה וזיכרון, כי המוח עסוק יותר במובן ההישרדותי על לשמור על עצמו ער, כן? יותר קשה לנו, כן? אנחנו מרגישים את המאמץ הזה, כן?
1: אבל אני עדיין תקועה בזה שלא ברור לי איך אתם יכולים לדעת שבאמת מה שהשפיע פה על הזיכרון של המוח, זה החום בשעות הלילה, כי האנשים האלה מסתובבים במהלך היום באלף ואחד מקומות, ואתה אומר שגם בודקים אותם בתקופה חמה, אז יכול להיות שהיה מאוד חם בחוץ. ואולי מה שהשפיע זה בכלל החום שהיה במהלך היום, ולא החום שהיה במהלך הלילה. איך אתם יוצרים סביבה שהיא מנטרלת את כל הדברים האחרים, כדי לדעת שזה באמת החום בלילה?
6: נכון, בהחלט אתגר במחקרים מהסוג הזה, שמחקרים תצפיתיים, לבודד גורמים מתערבים, גורמים משפיעים אחרים. אני מסכים איתך בהחלט. לכן, כדי לטפל בעיה הסטטיסטית הזאת, כן, לוקחים קבוצת מדגם שהיא גדולה יותר כדי לחזק את מהימנות המחקר. אבל לכל מחקר וכמובן גם לזה צריך להתייחס בזהירות, הממצאים, ממצאים ראשונים, מדובר במחקר תצפיתי, שאגב עדיין לא עבר ביקורת עמיתים, והוא רק אולי מהווה איזשהו בסיס למחקרי המשך שערכו בנושא.
1: אני אגיד לך, כי נניח מדברים המון על תזונה, כן? ואומרים כן. שלתזונה יש המון, המון משמעות על החשיבה, אוקיי?
6: נכון, נכון.
1: יכול להיות שאנשים אכלו דברים לא בריאים בדיוק באותה תקופה, וזה מה שהשפיע. כלומר, איך אנחנו יודעים באמת שהם...
6: נכון, אז אחד
1: הדברים באמת הוא
6: לבודד גורמים משפיעים אחרים. לכן מנסים להגדיל את המחקר, וגם להתבסס על ידע קיים, כי אנחנו יודעים, מבלי להיכנס לעומק של מחקרים כאלה ואחרים, שטמפרטורת החדר, ובכלל המצב הגופני שלנו במהלך הלילה, החוויה שלנו, חוויית השינה, היא משפיעה על האיכות וגם על הכמות. זאת אומרת, כשחמנו בלילה אנחנו מתעוררים יותר, השינה היא פחות רציפה, היא גם פחות עמוקה. וכשאנחנו מדברים על פעילות המוח במהלך הלילה, יש לנו מבנה מעניין מאוד במוח שנקרא היפוקמפוס, שהוא בשנת לילה זה שקובע באופן אוטונומי איזה מבין כלל הזיכרונות שקלטנו במהלך היום, ישמרו לאורך זמן, יעברו בעצם לאחסון ארוך טווח באזורים אסוציאטיביים בקליפת המוח. כשהשינה שלנו היא פחות טובה, יותר הייתי אומר נתונה להפרעות, היא פחות רציפה, אנחנו מכירים גם את התחושה הזאת שהחום לפעמים מטריד אותנו, כן, במהלך הלילה, אז איכות השינה נפגעת, וההיפוקמפוס שמשחק כאן תפקיד קריטי, להתייחס ליכולות המוחיות שלנו, מבצע את עבודתו במרכאות בצורה פחות טובה.
0: חום מהיר אותך בלילה?
1: אותי כן.
0: כן, זו שאלה.
6: כן, אני חושב שזה גם כן משתנה מאדם לאדם, יש כאלה שזה מפריע להם יותר, מפריע להם פחות, אבל הרעיון במחקר הזה הוא לחזק את הקשר הנסיבתי בין טמפרטורת חדר נמוכה יותר. המחקר לא מצביע על מספר מסוים, כן, על טמפרטורה מסוימת, אבל הוא כן מדבר על טמפרטורת חדר נמוכה יותר, שמשפרת באופן מובהק את איכות השינה.
0: תראה, אינטואיטיבית זה די ברור. זאת אומרת, אתה ישן פחות טוב, חם לך, אתה יותר עצבני, אתה מבולבל, אתה זוכר פחות. זה סוג של, אתה יודע, אחד גורר את השני. אינטואיטיבית זה עושה שכל. המחקר הזה רק לא נאמר במילים האלה.
1: אבל אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה של אורי, בתור אמא לחמישה ששנים לא ישנה טוב בלילה, אוקיי?
6: כן.
1: זה הפיך?
6: כן, כן. זה מאתגר מאוד, כי בעצם כשאנחנו מדברים על בעיית שינה, אז צריך להבין את מקור הבעיה, או את שורש הבעיה, כן? ממה היא מושפעת? יכולה להיות מושפעת מגורמים שונים. אם דיברת קודם על תזונה, התזונה בהחלט יכולה להשפיע על שינה, אוקיי? או מאוד רלוונטי למרחב שבו אנחנו חיים, מצב סטרסוגני, מצב של לחץ, הוא בהחלט משפיע על היכולת שלנו גם להירדם וגם לישון שינה רציפה ועמוקה במהלך הלילה, כן? המצב הרגשי שלנו באופן כללי. אז יש גורמים משפיעים, דומיננטיים על תפקוד המוח, שהם משפיעים, הם משחקים תפקיד יחד, הם משפיעים אחד על השני, וכולם יחד, כמו במין תזמורת כזאת, משפיעים על התפקוד הקוגניטיבי ועל התפקוד המוחי שלנו. אז אם נמנה כמה מהם, שניים כבר מנינו, כן, תזונה ושינה, אז זה קשור גם לפעילות גופנית. אגב, פעילות גופנית משפיעה באופן מובהק וישיר, ויש לא מעט מחקרים שעוסקים בנושא הזה, על איכות השינה בלילה. כן? אז דיברנו על תזונה, שינה, פעילות גופנית, מצב רגשי, כן? איך כל אלה משחקים יחד תפקיד, ואם שאלת את השאלה הכי חשובה, אם זה הפיך, התשובה היא כן.
0: אוקיי.
1: יופי, זה מה שחשוב מבחינתי.
6: העבודה שלנו כחוקרים היא שמוח משנה התנהגות, והתנהגות משנה מוח. אז בהתנהגות מסוימת אפשר להשפיע גם על איכות הפעילות המוחית.
0: זה
6: נשמע לו בפרט על שינה.
1: יופי,
0: תודה
1: איתי,
0: תודה רבה. אנחנו מאוד מודים לך. זה שובר אגב, מה שנקרא תרופת סבתא מוכרת. לא לישון עם מזגן, נכון? אז כן לישון עם מזגן.
1: כן, זהו, נכון. אני אוהבת לישון עם מזגן, כן. טוב, אורי, לקראת סוף התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לדבר על חיה מיוחדת. תמנון. נדמה לי שאומרים תמנון, נכון? בעברית תקנית. אולי דוקטור יונת אשחר, ממכון דוידזון לחינוך מדעי יודעת. אהלן, יונת.
7: שלום, שלום. זה נכון, תמנון.
1: תמנון, נכון? ותמנונים?
7: ותמנונים, כן.
1: אוקיי, אז בואי נדבר על תמנונים.
0: שהם חתיכת יצורים חכמים, נכון?
7: כן, יש הרבה מאוד מחקרים עליהם, בעיקר על תמנון החוף, שהוא המין הכי נחקר שם, ועושים דברים מופלאים.
0: מה למשל?
7: כל מיני דברים. כל מיני מחקרים שעשו להם על איך הם פותרים בעיות, איך הם מסוגלים לפתוח כל מיני דברים, קופסאות מסובכות, על דיונונים, שזה קרובי המשפחה שלהם, שהם גם חכמים למדי.
1: תסבירי פעם אחת ולתמיד מה ההבדל בין דיונון לבין תמנון.
7: הם פשוט קבוצות אחרות. הם מאוד קרובים, לשניהם יש שמונה רגליים, הם שניהם שייכים ל... מה שקרה מחלקת הראש רגליים, כי יש okay. להם ראש גדול.
1: כשאני אראה אותם, הם יראו לי אותו דבר, נכון?
7: התמנון הוא קצת יותר בדרך כלל עגול, הראש לא עגול, והדיונון יש לו מין
1: שפיץ.
7: ראש כמו שפיץ כזה, כן.
0: Okay. רגע, רגע, אבל צריך לספר על מה הם יודעים לעשות, איך אנחנו יודעים לאמוד את החוכמה שלהם. אז מה, איזה דברים?
7: אז הדיונון למשל היה מחקר שראה שהם יודעים לדחות סיפוקים, כמו המבחן אמר שלו שעושים לילדים.
1: כן.
7: אז עשו משהו דומה לדיונונים, והראו שאם הם מסוגלים להימנע מלאכול משהו אחד עכשיו, כדי לקבל משהו יותר טוב או יותר הרבה מהאוכל אחר כך, והם מסוגלים לעשות את זה.
0: יודעים לחשב את מצבם, מה שנקרא.
7: כן, הם גם יודעים לעשות חשבון.
0: באמת? אני יודע, תמיד יש את הגרלות במונדיאל, את מכירה את זה? בטח מכירה את זה. תמיד לוקחים איזה דיונון או תמנון, אני לא יודע מה, שתמיד איכשהו מנחש את התוצאה. טוב, זה...
7: אני לא יודעת אם על זה אפשר להסתומך.
0: לא כדאי להסתומך. מצד שני, ראיתי סרט נפלא עם סלי פילד לא מזמן. פשוט נפלא, שלא זוכר את השם שלו, אבל היא אישה מבוגרת שמטפלת בתמנון.
7: יצורים מבריקים ביותר.
0: נכון,
1: נכון, המופלאים, משהו כזה, כן, כן.
0: נכון.
1: כן. אז בואי ספר לנו עוד על התמנונים. מה שמעניין זה שהם די בודדים, נכון? ועדיין הם יצורים כאלה מבריקים, כלומר אין להם את העניין החברתי שבדרך כלל מפתח, כמו שאומרים נניח, על דולפינים.
7: אז זה באמת העניין, כשהרבה מהמחקרים על אבולוציה של אינטליגנציה ועל איך להתפתח מוח גדול ומחשבה, הרבה מהחוקרים חושבים שאחד ההשערות המרכזיות זה שאינטליגנציה התפתחה בד בבד עם חיים חברתיים. ובעצם האינטליגנציה עוזרת לנו לנהל חיים חברתיים וגם דרושה לנו כדי לנהל אותם בצורה טובה, כי אנחנו צריכים, אנחנו חיים בקבוצה, אנחנו צריכים לא רק לזכור מי נמצא איתנו בקבוצה, אנחנו גם צריכים לזכור מי עזר לי אתמול, ומי אני רבתי, ומי נמצא מעליי בהיררכיה, מי יותר חזק. ואם אני יודעת שג'ון, שאני לא יודעת, יואב הוא יותר חזק ממני, ואני רואה שחיים הוא יותר חזק מיואב, ומצליח לנצח את יואב, אז אני יודע שאין לי בכלל מה להתקרב לחיים ולנסות לאיים עליו, כי הוא ממש חזק. וזה כל הדברים האלה הם דורשים אינטליגנציה ודורשים מוח. ובאמת הראו שכמו שהזכרת אצל הדולפינים וגם אצל הקרובי משפחה שלנו, אצל קופים וקופי אדם, יש איזשהו מתאם בין גודל הקבוצה לגודל המוח. זאת אומרת, קופים או דולפינים שהם נמצאים בקבוצות יותר, קבוצות גדולות יותר, אז הם נוטים להיות בעלי מוח גדול יותר וכנראה גם חכמים יותר.
1: לעומת זאת אצל התמנונים?
7: את רוב התמנונים הם חיים לבד לגמרי. הם גם לא מגדלים את הצאצאים שלהם, הרבה מהם מתים אחרי שהם מטילים ביצים. או
1: מה זאת אומרת לא מגדלים אותם, הם גדלים לבד?
7: הם גדלים לבד, כן. הם בוקעים מהביצים והם מסתדרים לבד לגמרי. אין טיפול הורי כמעט אצל אף אחד מהתמנונים והדיונונים.
0: האם קלים?
1: נו, בלי חוגים. היה את הסרט הדוקומנטרי הזה עם חברתי התמנונית, נכון?
7: חברתי התמנונית, כן.
1: ודווקא, וזה דוקומנטרי, נכון? זה אמיתי. והתמנון היה מאוד חברותי. היא הייתה מאוד חברותית.
7: זה בני אדם ספציפית. אבל אנחנו לא רואים את זה כל כך בשיתופי פעולה ביניהם. יש מינים שהם אפילו קניבלים, שזה לא מאוד עוזר לחברותיות. זאת אומרת, אם רואים אחד את השני, הם עלולים אפילו לאכול אחד את השני.
1: אז מה המחקר הזה בעצם מלמד אותנו? כלומר, כשאנחנו מבינים שהתמנונים הם יוצאי, סלחו לי שאני אומרת, זה פשוט יותר קל לי להגיד, התמנונים הם יוצאי דופן מהבחינה הזאת שהם מין בטבע שהוא גם חכם, אבל הוא גם בודד. מה אנחנו לומדים מזה?
7: אז מה שהמחקר החדש עשה בעצם, הוא היה לו השערה שהמוח הגדול שלהם התפתח לא כדי להתמודד עם סביבה חברתית, אלא כדי להתמודד עם הסביבה האקולוגית שלהם. זאת אומרת, אם...
1: בגלל שהם בים?
7: יש בו הרבה מינים הרבה מינים שונים, או הרבה מקומות, למשל, מסתור, ומקומות שהטרף יכול להסתתר, אתה צריך להיות יותר חכם כדי להתמודד עם זה.
1: ואולי יותר קל לך לשמור על עצמך אם אתה לבד במצב כזה.
7: נכון, גם. אבל כדי לבדוק אם יש את הקשר בין המוח הגדול והסביבה, הם בעצם בדקו, הם לקחו 79 מינים של תמנונים ודיונונים, והם בדקו אם יש מתאם, לא בין גודל הקבוצה, כרובה מקבוצות, אלא בין גודל המוח שלהם לסביבה שהם נמצאים בה. והם גילו שמינים שחיים על קרקעית הים וקרוב לחוף, באזורים כמו שוניות אלמוגים, שהם אזורים מאוד מאוד מורכבים, עם הרבה מאוד מינים שונים, גם של עצות ואלמוגים ודגים, יש להם מוחות גדולים יותר מאשר אלה שחיים בים הפתוח.
1: כן.
7: בסביבה יותר פשוטה ואין הרבה מה...

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן ברור, עכשיו אחת. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים התייחס טראמפ ללחץ הכלכלי שמופעל על טהרן, ואמר כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, כלשונו. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה הערב בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באוקראינה עלה ל-15 מניין ההרוגים במתקפת רחפנים רוסית על קניון בעיר קריביריה. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה בניסיון לתקוף את כוחות ההצלה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי ובמתקפה בזויה והבטיח תגובה. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14. ופרצה בסרט המתיחות חייך אכלת אותה. היא כיכבה בכמה וכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם שיגעון של אבא, בנות וסרטי המתיחות ניפגש בסיבוב וניפגש בחוף. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין, לא נישאה לאחר שכיכבה בסרטו מלך ליום אחד. בשנים האחרונות חזרה אל המסך בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ובת דניאלה מנישואיה השניים. טרם נמסר מועד הלווייתה של קרוליין לנגפורד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: Ja, nee, gemaakt. Maar dan maar.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. אנחנו כל כך שמחים להיות איתכם, שיש לנו גם שבוע טוב וגם שנה טובה וגם חג שמח, הכל בערב אחד. יהורם גאון, איך אפשר לתמצת את יהורם גאון בכמה שורות? הרי נראה כאילו הוא איתנו מאז ומתמיד, והלוואי לתמיד. אחד האמנים הגדולים והמוערכים ביותר בתרבות הישראלית. זוכה פרס ישראל על תרומתו לזמר העברי, יקיר העיר ירושלים, שדואג לשמר בעבודותיו את שורשיו ותרבות אבותיו, הלדינו. הזמר המזוהה ביותר עם שירים על עיר הקודש, שרובם נכללים באלבומו לך ירושלים. האיש שקולו ויצירותיו מלווים אותנו יום יום והפכו לחלק מפסקול חיינו, ובעיני רבים נחשב לזמר הלאומי של מדינת ישראל. אין ספק. מאחוריו מאות שירים שהפכו לנכס צאן ברזל, עשרות אלבומים, עשרות תפקידים בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון. בשנת 2017 זכה להשיא משואה בטקס של יום העצמאות בהר הרצל. ב-2012 קיבל תואר דוקטור כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב. נכנס לספר השיאים הישראלי כאמן שלהופעתו הגיע מספר הצופים הגבוה ביותר בהופעה אחת, כרבע מיליון. כמה אנשים צבו על הערב הזה שאתם יושבים פה, ואנחנו נוהגים בדרך כלל בפסטיבל הזה לא לקיים אירוע שני, אלא לעשות הכל אירוע אחד בלבד, מלבד החפלה העיראקית, שזה משהו אחר, כי עם עיראקי אסור להתחיל, אבל אירוע אחד. ותאמינו לי, באותו רגע שיצא לאור שאנחנו אומנם מקיימים את האירוע, באותו רגע הכרטיסים ליורם גאון נמכרים. יורם גאון נולד ב-1939 בירושלים, בן זקונים למשפחה ספרדית. הוא החל את דרכו האמנותית בלהקת הנחל. לאחר שחרורו הצטרף ללהקת התרנגולים, לשלישיית גשר הירקון ולתיאטרון הקאמרי. בשנת 1965 החל את דרכו כזמר סולן, אחרי שהוציא את אלבום הבכורה שלו. אנחנו, כשאנחנו היינו בלהקה הצבאית, כולנו היינו שרים על יורם גאון. והסולו שלי בלהקה, בלילה הראשון בלי אימא, ישר שרתי אז כמו יורם גאון, כי כולנו שרנו כמו יורם גאון, כי זה היה הטרנד אז. ולחטוף סטירת לחי מאבא, זה היה החלק הכי הכי ישראלי שיש, וזה עדיין קיים. גבירותיי ורבותיי, יהורם גאון.

0: הקהל יודע שהתוכנית הזאת היא 90 דקות, ואנחנו חייבים לסיים בזמן, כי אפשר לעשות 90 דקות של מחיאות כפיים, וזה עדיין יעבוד. גילוי נאות, אני חבר של יורם מזה שנים, עוד משנות ה-60 המאוחרות, הייתי איתו בכל מיני מקומות, ועדות ושאר ירקות, ואני, מה שאומרים בעברית, אני אמנם חי, אבל אני מת עליו. ואיתנו גם אורי קריב. יורם, באיזה שיר אתה בדרך כלל מתחיל הופעה?
1: אז זהו, שאני רציתי להגיד שאם יש לנו 90 דקות, אז בוא, אל תדבר עליי יותר, תן לי לדבר. שלום לך, ארץ נהדרת. תמיד אני מתחיל. בבקשה.

0: שלום, שלום לך ארץ נהדרת. כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום לך ארץ נהדרת. כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר.
1: תודה רבה.
2: כן.
1: תודה רבה לכם. אני פותח תמיד, בשיר הזה אני תמיד פותח משום, תתפלו, משום שאני מאמין בכל מאודי ובכל נפשי שיש לנו ארץ נהדרת. מה אני יכול לעשות? זה מה יש.
2: עשו על זה תוכנית טלוויזיה שלמה בנושא הזה.
1: כן, אבל הם מתכוונים למשהו אחר.
2: אתה יודע, יורם, אני מופיע עם הרבה זמרים, והצעירים שבהם יש להם טלפרונטר, מה שנקרא, זה צג כזה שיש לו טקסטים שרואים אותם והם לא לומדים בעל פה. והנה הדור שלך למד בעל פה. בוא ניקח את הסיפור שלך עוד לפני קום המדינה. אתה ילד. הילד הזה, יורם, מאיפה הוא צץ? לאן הוא הולך? איפה הוא מטייל?
1: אז רק כדי למקם היטב את הגיל שלי, את כברת הדרך של חיי, אז עיקרון הראשון שלי מתחיל בריצה. ריצה מבית הכרם שבה גרתי ביחד עם אבי למחנה יהודה במרכז ירושלים. ריצה מטורפת שלא אשכח אותה לעולם, והיא גם הזיכרון הראשון שלי. ואז לפי הסיפור תבינו איפה אני ממוקם מבחינת הגיל, למי שלא יודע. הסיפור הוא שהייתה שם הפגנה ענקית, גדולת מימדים, של אלפי אנשים שהתפללו אל השמיים וצעקו, אנא אדוני הושיע אנא. המצב הפוליטי היה כזה, שרומל כבר היה באל אלמן, וכוחות הציר כבר היו ליד טורקיה, ועוד רגע אחד המלקחיים האלה נסגרים. ולכן הייתה התפילה. עכשיו, התפילה שאני לא אשכח אותה, עמדתי ככה מחזיק בידו של אבי, רק לא להתאמה בתוך הקהל הזה שהיה באלפיו צועק את הצעקות האלה. זה היה רגע מרטיט שאותו אני לא אשכח לעולם. לכן תבינו גם, אני פחות או יותר מדבר על גיל 4, כי אם אני מדבר על רומל, אם אני מדבר על כוחות הציר, שם פחות או יותר התחילה ילדותי ומשם הזיכרון הראשון שלי. הריצה למרכז העיר כדי לצעוק, אנא אדוני יושיע נא ואל תיתן לרומל להיכנס פנימה לעיר ירושלים.
2: איזה רחוב אתה רואה אז בימים ההם? זה לא הרחוב הירושלמי של היום.
1: הסיפור שלי, הרחוב שאני זוכר, הוא הליכה ביחד עם אבא שלי לבקר את סבי. סבי שגר ברחוב היהודים, היה מקובל בישיבת בית אל, והיינו הולכים אליו, והיינו עוברים רחוב מלא בפעילות. זאת אומרת, אני זוכר, הייתה חנות אחת של מישהו עם איזה קשת גדולה שעשה, עבד עם כותנה, וכל החנות שלו הייתה מלאה במין רמצים לבנים כאלה של שלג, והייתי עומד מוקסם כילד עם עיניים כאלה. במקום אחר היה מפוח, במקום אחר היו סנדלרים, במקום אחר היו כאלה שבנו קדים, אחד היה גם עושה מסרקות. אני זוכר את כל המראות האלה בדרך לסבי. ואז היינו עולים אליו ברחוב היהודים, אל הסבא היקר הזה, ואבי היה מגניב לו גרוש, והסבא, מאחר ולא היה לו שום דבר, הוא היה נותן לי את הגרוש הזה, וככה קיבלתי מסבא גרוש בביקור הזה. לא אשכח אותו. עכשיו אתם צריכים להבין, אני מדבר על מקובל בישיבת בית אל. אלו היו אנשים שחישבו את הקץ. הם היו 10 מקובלים בישיבת בית אל, שניסו לפענח את הצופן שבין האותיות, והם היו יורדים אל בריכת השילוח בימים הקפואים של ירושלים וטובלים שם בצינה הנוראה והקשה הזאת. היו מקים את עצמם בזרדים של אקליפטוס, והיו מזליפים חלב של נרות דולקים על הגב, כדי להיטהר, כדי להיות נכונים יותר, כדי להיות ראויים יותר, כדי להיות מסוגלים יותר למצוא את התשובות. אלה היו האנשים האלה. עכשיו, סבי נקבר בהר הזיתים אל מול שער הרחמים, כשהוא מבקש להיקבר עם הרגליים אל מול שער הרחמים, כדי להיות אחד הראשונים שירוצו אל שער הרחמים כשהמשיח יבוא. הוא היה רוצה להיות אחד הראשונים להחזיק בשובל סמלתו ולהיכנס איתו דרך שער הרחמים אל העיר ירושלים. זה היה הסבא שלי.
2: ואבא שלך יוצא לאזמיר, האבא שלך יוצא לאזמיר כדי, מה שנקרא, להיפגש עם מישהי שעתידה להיות עמך.
1: שנייה אחת, יש סדר, אל תדע. עכשיו, במלחמת השחרור הוא נקבר בהר הזיתים, והייתי הולך עם אבא שלי, הייתי הולך איתו לאיזה מבנה בהר ציון, הוא היה אומר לי, אתה רואה, שם ההורים שלי שוכבים. ואני מקנה ביונים שיכולות במעופם להגיע ולהשתתח על קברות אבותה. יום יבוא, ואתה תוכל להיות שם ולראות אותם, לראות את הקברים שלהם. עכשיו, אני חייב לקפוץ, חכה רגע אחר.
2: אני פה, אני לא הולך לשום מקום.
1: אני חייב לספר, כי זה קפיצה ענקית. עכשיו אני קופץ לקזבלן. קזבלן שמו אותי בבית המלון של הקשתות. בלילה אני מופיע באדיסון, אנחנו עוד נחזור לקזבלן, ברשותך, אבל בלילה אני מופיע באדיסון, ושר כולם, היו יודעים מה שאתה, ובבוקר, מאחר, ואבא שלי אמר לי באותו מעמד, כשהוא הסתכל על הקברות של הוריו, אמר לי, תשים לב, יש סימן, מהקבר שלהם רואים את יד אבשלום. וזה היה הסימן. והתחלתי ללכת לאורך הקברות, לאורך חלקם מרוסקים, חלקם לא רואים אותם בכלל, עובר, הולך והולך והולך והולך, עד שהייתי רואה שאני לא רואה את יד אבשלום, והייתי חוזר. וככה כל יום, בלילה, באדיסון מופיע בקזבלן, ובבוקר שלמחרת יורד מן המלון הזה, וממשיך בשורה, עד שאני רואה את יד אבשלום, שהוא נעלם לי מעיניי, הולך וחוזר. עד, זה היה היום הרביעי, אני לא אשכח את זה. יום הרביעי, אני אומר, זה היום, אני יודע, אני חש שהיום אני אראה את סבי וסבתי, אני בטוח. ואני הולך, ויד אבשלום עדיין כאן, ואני הולך, ויד אבשלום עדיין כאן, והנה, שני הקברים, שם, רבי דוד ורבקה רעייתו, שום דבר לא קרה לקברים שלהם. וקראתי לכל בני המשפחה ועמדנו שם, זה לקח כמה שעות עד שהם הגיעו, וזה מיהרתי מאוד כי בלילה יש לי הצגה, ועמדנו וצעקנו קדיש עד קצה העולם וסופו. זה סיפור על הקברים של אבי ועל הדברים של סבי ועל הסיפור הזה של קזבלן שזה היה ביחד, אבל אנחנו עוד נחזור.
2: עכשיו אתם מבינים מה כוחו של מספר הסיפורים? אתם מבינים שיורם הוא בעצם יותר מספר סיפורים אפילו מזמר, וכשהוא מספר הוא רואה את התמונות, וכשאתה רואה את התמונות האלה, בוא קח אותנו אחורה רגע, אתה תחזיר אותנו לתמונה על פי מה שאנחנו יודעים שצריכים להגיע, אתה צריך לתת כבוד לאביך שפוגש את אמך באזמיר ומביא אותה לארץ.
1: אבי היה בוגר בית המדרש למורים העברי. הוא יצא, הוא היה בווינה, הוא למד בווינה שנה רפואה, הבין שזה לא בשבילו, כי הוא לא יכול היה רואה שחותכים אנשים, אז הוא בכלל הזדעזע, והגיע ארצה. ואז הוא הולך לבית, איך קוראים, בית המדרש למורים העברי, כוננו דוד ילין, ודוד ילין אוהב את התלמיד הזה, החרוץ הזה, והוא הופך להיות, תלמידו היקיר, והוא שולח אותו, לאזמיר. הוא שולח אותו לאזמיר ללמד בני נוער, ללמד אותם עברית, ולהחדיר בהם ציונות. והוא נכנס לכיתה, הוא התחיל ללמד, ועכשיו אני רק מתאר, אני רק משער, כי אני לא בטוח באמיתות הסיפור. אני חושב שהוא פתאום ראה איזשהן עיניים ששבו את ליבו. וסופו של הסיפור הזה, שאני לא יודע כמה עברית הוא לימד שם וכמה ציונות הוא החדיר, אבל הוא הביא איתו אישה לארץ, שזאת אמי, שרה. זהו, הוא הביא אותה.
2: אני מבין שבעצם מי שבסופו של דבר מנהל את הבית שלכם זה האמא. והאמא היא הכוח. ואותה שרה בעצם נותנת לך כיוונים אחרים.
1: הבית הוא כזה שצריך ללמוד. אז הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות בבית הזה זה ללמוד, להיות אקדמאי. זה חשוב, זה חשוב בכל דבר אחר. לכן לא כל כך אהבו את העניין הזה שאני שרתי ורציתי לשיר, לא רצו את זה. אבל אני זוכר מעמדים עם אמי שהייתי עם הסמיכה מעל הראש, והיא הייתה חוזרת איתי על מילים שלמחרת יהיה באנסין או בדיקטיישן, ואני זוכר את עצמי שהיא הייתה אומרת, neighbor, any, ואני מסמיכה מעל הראש, והיא נכנסת לתוך ראשי כדי להחדיר בי את המילים האלה, וזה בא מבית שרוצה לימודים, רוצה ללמוד, ולא מרשה שלא ילמדו בבית הזה. ואני באמת מייחס לה, עשו למענה, עשו קונצרט, קהל נכבד מאוד, למענה עשו קונצרט בתזמורת הסימפונית של רעננה, ואני כתבתי עליה קטע, ואני רוצה לקרוא לכם את יחסה לבעלה, את יחסה לאיש הזה שיקרא לו מורי ורבי. אין היום, אין דברים כאלה היום, בכלל, לא קיימים, תקשיבו. היא הייתה חזקה בשבילו אל מול כולם. חומה בצורה, החלשה ורקה כעלה נידח. אוהבת ורכונה למולו. כשהלך ממנה לבית עולמו, נתייתמה כמו בניה, אפילו יותר. ונותרה אישה זקופה, יפה, יוקדת, ומאוד כועסת שהלך ועזבה לאנחות. על הגורל כעסה, על השמיים, על הרקיעים כולם שלקחוהו ממנה. כשכל השערים שבהם נעולים בעדו, בפניו של היקר לה מכל, בעיקר על שער הרחמים כעסה, אותו הזכירה כל העת בתפילותיה, עד שראתה בו כמעט רע ומודה. וברגע הנורא ביותר שבחייה יפנה לה את אורפו, ובמקום אליו הובהל חסר נשימה ודופק ובפתע צנח ראשו באמצע חייו, בעיקר באמצע חייה, היא הייתה בת 50. וכל אוהביו מגיעים בבהלה המומים ונדהמים, מצפים לנס, היא כבר ידעה וחשה שהפכה חצי של שלם, שהמורה שלה איננו כבר. והתפלשה לה אז ביגונה ובאפר, ופרעה את שערה ושרתה את פניה כמו גיבורותיה מן התנך, כמו האימהות הגדולות עליהן שמעה בפעם הראשונה ממנו. עכשיו סיפורו של אבי הוא שהוא הלך בבוקר לעבודה. בתשע בבוקר הוא יצא לעבודה. בשעה 11 הוא כתב שנה טובה לאחת מן הפקידות. הוא כתב, הגברת זאת וזאת, תהה שנת ימים טובים. עכשיו הוא היה כותב בכתב היד, מניח את זה על המכונה, ואז מדפיס, הגברת זאת וזאת, תהה שנת ימים, פה הוא צנח. והוא לא הצליח לכתוב את המילה טובים. בשעה 4 הוא כבר היה בבית העלמין. וכמובן הבנים בירושלים לא הולכים ללוות את אביהם, אז הלכנו ישר הביתה.
2: אז הנה זה הזמן לשיר, כי אתה יודע, כשאנחנו היום מאחלים לעצמנו שנה טובה, אני ממליץ תמיד לאחל לעצמנו שתהיה לנו שנה.

0: תשמע, אתה אחד היחידים שאני יכול לשאול אותם איך היה במלחמת השחרור. לא במלחמת סיני, ולא בששת הימים, ולא ביום כיפור. איך היה במלחמת השחרור?
1: תשמע, מלחמת השחרור, רק בדיעבד, הבנתי שהיה רעב והיה מצור, אבל כילדים אנחנו לא הרגשנו את זה. המשחקים שמשחקים היום ילדים, זה, זה, זה, זה, זה, זה פלנטה אחרת. אנחנו שיחקנו ביהודים וערבים. זה הכל.
0: גם היום אנחנו משחקים ביהודים וערבים.
1: לא, אבל אנחנו בינינו לעצמנו. קבוצה ההיא הייתה ערבים, אלה היו יהודים, והיינו אוספים אצטרובלים כרימונים, כל מיני פחים וכל מיני, והיינו מחביאים מחסני נשק היו לנו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, רק בדברים האלה, רק בדברים האלה התעסקנו. זאת אומרת, אנחנו היינו, במשחקים שלנו, היינו בבואה, היינו בבואה למה שקורה, למה שקורה בחוץ.
0: ואתה הולך לכיתה א'.
1: אבל הסיפור של הרעב, אני, מה שהיה קורה ככה, ברחוב שלנו זה רחוב החלוץ, שם היינו קמים בבוקר, וזה כמו שהיינו קמים בבוקר ופתאום הכל היה לבן, הכל היה שלג. ככה בדיוק היינו קמים בבוקר וכל הרחוב היה שיירות. שיירות, תלם שמיר בועז, תלם שמיר בועז, אנשים מסתובבים עם סטדים ועם כובעים של הפלמ"ח, והבנו, הנה, שיירה כבר הגיעה. ואז היינו ילדים מסתובבים ביניהם וכולי, וסבתי הייתה עושה ברטרים. ופעם אחת היא עשתה ברטר עם אחד האנשים של השיירות, והיא נתנה לו איזה תה דלוח, והוא נתן לה מלפפון. זה מין עושה, זה בסוג הסיפורים שרק, רק אחר כך כשנזכרתי בהם, הבנתי שהיה רעב. הוא נתן לה מלפפון, ואני זוכר שאבי לקח את המלפפון הזה, ושם אותו בתוך קופסה כזאת מוזהבת של של של אתרוג וחיכינו ליום שישי. לא היה כמובן אור, הייתה ההפעלה, וביום שישי עם נר הוא פתח את הקופסה הזאת, והריח של של המלפפון הזה מילא את כל החדר, אלוהים אדירים. והוא חתך את המלפפון הזה לשבעה חלקים. היינו שבעה. היינו אבא ואמא וסבתא וארבעה בנים. וכל אחד קיבל שביעית מלפפון. ותאמינו לי, היו לי מעמדים כבירים. מעמדים באמת ברחבי העולם ובארץ, עם שנדליירים ועם אור ועם שולחנות עם הרבה מזלגות בימין וכוסות ומה שאתם רוצים בזה. ארוחה כזאת נפלאה ונהדרת ומהנה ומרגשת כמו המלפפון הזה, לא הייתה לי בחיים. ואז הבנתי בדיעבד שאנחנו היינו פשוט רעבים, היינו רעבים. העניין עם השיירות היה כזה שכל פעם היו יוצאים לדרך, ואנחנו כבר הכרנו אותם, ואז הם היו חוזרים אחרי שבועיים או שלושה, ופתאום ההוא לא היה, ואיציק לא היה, וצביקה לא היה, וזה לא היה. ימים נוראים, נוראים.
0: והנה אתה הולך לכיתה א', והכהנת הגדולה שלך בכיתה א' היא לא אחרת מאשר הגברת סמסונוב.
1: רמה סמסונוב
0: האגדית, הזמרת המופלאה הזאת.
1: רמה, וואו, זה סיפור אדיר. יש לי שני סיפורים עם רמה. אחד שבגללו לימים, כשהייתי שופט בבית ספר למוזיקה, הייתי נזהר בכל מאודי, ואני אגיד לכם. היה איזה ריקוד ורועים כזה משהו בכיתה א', וחג הסיתון שנמצא פה, שהוא בן כיתתי וזה כבוד גדול בשבילי.
0: רגע, בוא נראה אותו.
1: נמצא פה בן אדם.
0: חג הסיתון היה עוד עם יהורם מגיל 8. או לא, סליחה, מגיל 3.
1: איזה 8?
0: גיל 3. איפה אתה? חגי.
1: עזוב, שלא יראו אותו, הוא נראה יותר טוב ממני. טוב. בקיצור, תקשיב הסיפור. תקשיב הסיפור. זה הסיפור הראשון של הקריירה שלי. ואז באותו ריקוד, שחגי כמובן הפליא לרקוד וכו' וכו', איך שאנחנו רוקדים, אז רמה אמרה לי, אתה צא, צא, צא, צא. עכשיו הצא, צא הזה, חברים יקרים, כמעט 80 שנה, אני סוחב אותו איתי ואני בחיים לא אשכח את הצא, צא הזה. בחיים אני לא אשכח אותו. ואז, אחרי שנה, היא זאת שאמרה לי, תשמע, אני רוצה אותך כהן גדול ואתה תשיר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ומאותו רגע, הכל הסתדר. ואז, רציתי מאוד מאוד לשיר בכל ההזדמנויות. אבל אני חייב, חייב לקפוץ עכשיו, לדלג, כי אי אפשר אחרת, זה דרך, סליחה, זה אסוציאציה. שנים אחר כך, ביחד עם יצחק נבון, הארצי הגדול, אנחנו עושים את הרומנסרו הספרדי, ויצחק נבון אומר, אני רוצה לדמות של זוהרה, אני רוצה איזה דמות כזאת גדולה, יפה, ששרה יפה, והיא בדיוק חזרה מחוץ לארץ, מלימודי אופרה. ובאתי אליה הביתה, ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו עושים רומנסרו ספרדי ואנחנו רוצים שאת תשירי שם, שיר מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד יפה, שנקרא עיר מקרו מאדרה. ואז היא אמרה, בשמחה רבה, איזה כבוד, זה נפלא ונהדר. ואיך שאני יוצא החוצה, אני מסתובב אליה ואני אומר, את זוכרת צא, צא, את זוכרת? אז היא הסתכלה עליי, היא לא ידעה מה אני מדבר, היא חשבה שאני השתגעתי. אבל אני ראיתי בזה סגירת מעגל. היא הייתה מורה נפלאה, וקרה שהיא הייתה אשתו, בהתחלה חברתו של יחיעם וייץ, ואנחנו היינו כבני נוער, היינו הולכים אחריהם ומתחבים מתחת לספסל שבו הם היו יושבים כדי לראות אותם איך שהם מתחבקים.
0: מתאנסים.
1: מתחבקים. עכשיו, כשהוא נהרג, יחיעם וייץ נהרג, אני קורא לכם, דרך אגב, הספר הזה הוא ספר העונשים. כל פעם שהייתי ילד לא טוב, או הייתי שובב, או הייתי משהו, הייתי מגיע הביתה, ואבא שלי היה אומר, תשב, תכתוב חיבור. אז כאן יש כל החיבורים שכתבתי.
0: אתה מבין את ההבדל בין הילדות שלי לילדות שלך? אבא שלי לא היה נותן לי חיבור, הוא היה נותן לי שתי סתירות, היה צריך לחבר אותי בחדש. בואו רגע אחד ניקח את השיר הבא, דווקא למלחמת השחרור. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת.
1: בבקשה.

0: יס. בוא נקפוץ רגע אחת לימים שלפני להקת הנחל. הנה, אתה רוצה להגיע ללהקת הנחל. מה אתה עושה בדרך?
1: מה אני עושה בדרך?
0: בדרך ללהקת הנחל.
1: בדרך ללהקת הנחל, קודם כל אני מעריץ, אני מעריץ גדול, אני נמצא בימקה, ואני הולך כל פעם שיכניסו אותי, איתמר כהן, אורי זוהר, חיים טופול, שיכניסו אותי כדי לראות את הלהקה הזאת, ושאם להשוות אותה היום למה שקורה, זה גם הבימה, זה גם הקאמרי, זה כל התיאטראות ביחד, זה היה, זאת הייתה הלהקה הזאת שלהם, שלהקת הנחל של אותה תקופה של אורי זוהר וכו', והפכתי להיות מעריץ נלהב ועצום. אבל היה דבר אחד יותר מזה, היה דבר אחד שהוא התיאטרון. התיאטרון לנו היה, היום יש בעיה, היום כל יומיים יש פרמיירה. ואז כזה, אתה כבר לא יודע מתי זה פרמיירה, מתי זה לא פרמיירה, מתי זה חגיגי, מתי זה לא חגיגי. אז התיאטרון מתל אביב עלה לירושלים. וואו! היינו מדברים על זה בבית הספר, היינו מדברים על ההצגה, ואז לובשים חולצות לבנות, והולכים לקולנוע אדיסון, לראות את חנה מרון, לראות את אברהם בן יוסף, לראות את השחקנים האלה בהוא הלך בשדות. אני לא אשכח לעולם, לעולם אני לא אשכח את הרגע הזה שמיקה נמצאת שם, ומדברת ואומרת, הוא יבוא, הוא יחזור, עוד מעט הוא יחזור, הוא כבר בדרך לכאן. ואברהם בן יוסף יושב ככה עם העיניים שלו פה, והוא יודע שהוא לא יחזור, הוא כבר יודע שהוא לא בחיים. והרגע הזה, זה היה רגע טראומטי. מה שהיה קורה לי בהצגות האלה של התיאטרון, הייתי מרגיש שאני או צונח למעמקים שאין להם שיעור, או שאני דועה על כנפי רוח בבחינת התרוממות הרוח. ולא ידעתי מה יש באנשים האלה. ותמיד ערבתי להם בחוץ. אני זוכר כילד הייתי עומד ביציאה מהתיאטרון אדיסון, והם היו תמיד הולכים ויורדים בירידה ומגיעים לאיזשהו מקום שיש גלידה, גלידה אלמבי, והייתי הולך אחריהם מרחוק, כדי לשמור מרחק, לנסות לראות מה יש להם בפנים. זה לא יכול להיות שמה שהאנשים האלה עשו עכשיו, זה שהם העיפו אותי לגבעים האלה, ושהם הצניחו אותי לבעל המעמקים
0: אז
1: האלה.
0: אז מה השתנה? התיאטרון השתנה או אתה השתנית?
1: לא, אני לא השתניתי והתיאטרון לא השתנה. ברגע שזה נכון, זה עושה את התחושות האלה. ברגע שזה נכון, ברגע שזה לא כל יום משהו אחר, וכל, זה היה לראות את חנה מרון, לראות את האנשים האלה, ואז קורה פתאום הסיפור, הנה אני חייב ברשותך לקפוץ, ומגיע הרגע, ואז גילה אלמגור רואה אותי בתרנגולים, וצריך תפקיד בכנרת כנרת. זאת ההצגה הראשונה שהקאמרי החדש מקים, והיא ממליצה עליי, ואני בא לאדם בשם גרשון פלוטקין שהיה במאי, והוא מדבר איתי, והוא משוחח איתי, והוא אומר, תקרא קטע, תקרא פה, תקרא שם, אני קורא, ואני מתקבל, אני מתקבל לקאמרי. אני לא יכול להסביר לכם בכלל. עכשיו, זה לא רק זאת, אלא שגם חנה רובינה הביאו אותה מהבימה. זה היה מעמד שאני לא יכולתי לעמוד בו. האנשים הנערצים האלה, הם מבחינתי, הם היו בחזקת מלאכים. וכל התיאטרון הקאמרי שיחק בהצגה הזאת. ואני זוכר קריאה ראשונה אני זוכר, כולם יושבים וכל אחד קורא את התפקיד שלו, ואני עובר ככה על הטקסט בזה, ואני רואה שזה מתקרב אליי, המונולוג, ואני מרגיש, אני לא יכול, אני אתעלף. אני לא יכול לקרוא, אני לא יכול לראות, חנה מרון פה, ורובינה פה, ובזיק פה, וזלמן לוי יוש פה, אי אפשר, אני לא יכול. ואז אני מגיע לגרשון פלוטקין, ואני אומר לו, סליחה, אני פשוט לא ידעתי, אני לא תכננתי טוב את הזמן. ואני מבקש לכם, אני לא יכול היום. הוא אומר לי, תשמע, אני מבין אותך, אתה יכול, אבל אתה מרוגש. אתה תבוא מחר ותעשה את זה מחר. בסדר? תעשה את זה מחר. ואז עשיתי את זה באמת מחר, וברוך השם, הכל היה בסדר. ואני זוכר את המעמדים האלה. ואז שעשיתי את זה, כל התיאטרון ישב כמו שאתם עכשיו יושבים כאן, ואני עושה את המונולוג, אחד המונולוגים היפים ביותר של, של, של, של התיאטרון העברי, ששם הבצלניק, זאת אומרת, זה צייר שהפך להיות צלם, והוא מגיע לגליל ומבקשים ממנו איך הייתה הדרך, והוא מתאר אותה. והוא אומר, איך הדרך? למטה אחה כנרת נחה, ולמעלמה רקיע של דממה. וזה כשתיים עלוקות, יחד ממש מוצץ ממך את הנשמה. ומרחוק הרים שקטים הכחילו, ותן רחוק בוכה מאיזה גיא, כן, כל אותה תפאורת שאפילו הקיץ' עצמו בה מתבייש ודאי. וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה מונולוג.
0: זה פנטסטי כשאתה זוכר את הטקסט, כי בדרך כלל השחקנים לא זוכרים את הטקסט, אתה יודע, לא זוכרים את זה אחרי זה.
1: הייתי בפריז וגם ברומא,

0: נהדרת, כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום, אך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום, אך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד, אך טוב יותר.
1: תספרי סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדון בר-אור, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים התייחס טראמפ ללחץ הכלכלי שמופעל על טהרן, ואמר כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצה הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא הותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה חשוד בדקירתם של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 ופרצה בסרט המתיחות חייך אכלת אותה. היא כיכבה בכמה וכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם שיגעון של אבא, בנות וסרטי המתיחות ניפגש בסיבוב וניפגש בחוף. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין, לא נישאה לאחר שכיכבה בסרטו מלך ליום אחד. בשנים האחרונות חזרה אל המסך בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ובת, דניאלה, מנישואיה השניים. טרם נמסר מועד הלווייתה של קרוליין לנגפורד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום והקלת מה בעומס החום. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: Ja, נחמד, מנמד, מנמד, מנמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום גבירותיי ורבותיי, נגיש לכם את חלקו השני של הערב יהורם גאון מילדות ירושלמית לבמות העולם. מה זה להיות ירושלמי? מה זה הדבר הזה של לגדול בבית של משה דוד גאון או דוד משה גאון? איך זה להיות בצל בית הכנסת הירושלמי? מה זה לחיות במשפחה שיש בה את הלדינו, להקת הנחל, שלישיית גשר הירקון, קרובים קרובים, סברי מרנן? מה אתה יודע? בן אדם עשה קריירה אדירה, ולא רק קריירה אדירה, אלא ארוכת שנים. יהורם גאון, הוא כבר על הבמה מחלקו הראשון של הערב, יחד איתו אורי קריב על הפסנתר, ואנחנו היום מביאים לכם את חלקו השני של הערב, גבירותיי ורבותיי, יהורם גאון.

0: קח אותי להקת הנחל בחייך, רק לאודישן, עשית אודישן?
1: רגע, לפני, אנחנו בבית ספר.
0: לא, כי אנחנו בכל זאת צריכים להגיע לגעת הנחל. רגע. לא, אל תסתכל על השעון, תעזוב אותך רגע.
1: מתי צריך לצאת? מתי גומרים?
0: עוד חצי שעה למשל.
1: לא, רגע, אני רוצה להגיד לכם, אני... מאחר ולא רצו אותי, רגע. אבא שלי שהיה מורה, הוא לא רק היה מורה, הוא היה מורה לעברית, ולא רק מורה לעברית, מורה לדקדוק עברי. זה תיק, זה אי אפשר להאמין. אני הייתי עושה חזרות בראש כשהייתי שואל אותו שאלה. כי אני לא רציתי שהוא יתקן אותי. הוא היה מתקן אותי. אני הייתי אומר, משפט, הוא היה אומר, מה דחפת שם את הדגש הזה? אני אומר, זה בגד כפת, בראש המילה. הוא היה אומר, לא אחרי אותיות אהבי, מה אתה תוקע את זה? בקיצור, תשמעו, המצב של היום, היום אתם יודעים איך זה. פעם זה היה המורים וההורים בעד התלמידים. היום זה ההורים והתלמידים נגד המורים. הוא כותב מכתב, אני לא יודע, חלק מכם אולי שמע, אבל אני חייב לקרוא את זה. תראו מה שהוא כותב. זה לא שהמורים כותבים לא עליי, הוא כותב עליי למורים. לכבוד הנהלת בית הספר בית הכרם ירושלים, בבושת פנים, זה אני הנושא. הנני פונה אל כבודכם, ואבקש שתואילו להטות אוזן קשבת לדבריי הבאים. בני יהורם, תלמיד גיטה ג' בבית הספר, אינו מניח מכל וכל את דעתי בלימודיו. הוא כותב למורים, וליבי הולם פעם, אני אסביר, זה לא פעם של מזמן, זה פעם מפעימות לב. וליבי הולם פעם למראה מחברותיו האומללות מלגו ומלבר. מבפנים ומבחוץ, כן. מה שמוכיח על פיזור הנפש, על חיפזון, ועל היעדר רצון להיות תלמיד מן המניין, במוסד חינוכי אשר שמו הטוב הולך לפניו. תשמעו, זה קטע חזק מאוד עכשיו. יש לי הרושם, כי הוא מעתיק עבודות מרוכזות מתלמידים אחרים בשעת הדחק. זאת אומרת, אני לא מעתיק תמיד, רק שאני מאוד לחוץ. ואילו הוא עצמו אינו מרגיש חובה והכרח ליצור לו משלו משהו, או שהכל נעשה ונלוש, בחפשו במילון, ברגע האחרון על קצה המזלג. אולי תוכל הנהלת בית הספר ברוב אדיבותה להיות לי לעזר, ולקבל על עצמה לפקח בקפדנות על תלמיד זה, למען תהא אימה ציבורית על אורחותיו. ברגשי תודה והוקרה, משה דוד גאון.
0: יורם, אני רוצה להגיד לך, אני חוזר לשתי סתירות של האבא שלי באהבה רבה. תעזוב אותך בחייך, אני הייתי... מה זה?
1: תשמע, אם אתה אומר שאתה חוזר לסתירות של אבא שלך...
0: לא, אתה לא מוציא עוד מכתב שלו.
1: תקשיב.
0: בוא'נה, אני הולך למות מהדבר תקשיב. הזה. אם היה לי אבא כזה, לא יודע אם הייתי יוצא תקשיב. מהבית.
1: תקשיב טוב. תקשיב טוב. הוא פעם אחת, פעם אחת בחיים הוא ראה אותי. הוא ראה אותי באימקה, פעם אחת. וזהו, ולא יותר, כי אחרי זה הוא נפטר. אבל מצאתי על הקר בבית, כי הוא הלך לעבודה, ואני נסעתי לפיקוד הנחל, הוא עזב לי ביקורת. עכשיו תקשיבו לי טוב. אחרי הביקורת הזאת, כל מה שכתבו עליי לאורך כל הקריירה שלי, לא מעניין. לא שם על זה. אחרי ביקורת כזאת, אתה כבר לא מתרגש מביקורות. תקשיבו, ברשותך. ראשית, שלום וברכה. ראשית דבר, עודקה ואברחקה על הועילך לכבדני ולזכות אותי בחרטיס של נגידים. הוא ישב בשורה ראשונה, ואתם יכולים גם להרגיש נגידים. בכרטיס של נגידים בשורה המתאימה, כך נתאפשר לי לעמוד מקרוב על המתרחש והמתרגש על הבמה. ראוי לומר שעצם העובדה שהכל מכוון לצד אחד להראות את המגוחך שבחיי הצבא, את הנלעג ואת התפל, אינו עשוי להשיב נפש, לחנך ולהדריך ולשפר את הטעם הטוב. אבל אני בכל זאת אגע באלו פרטים שאולי יהיו לך, בני היקר, לתועלת. א', צחוקך הוא טבעי ורגיל, אך אין לעבור לפתע לפנים רציניים, משהו נזעמים, כי זה מוכיח שהצחוק על שפתותיך היה עשוי ומזויף. מזה יש להיזהר. זה אבא שלי. ב', סומה עליך לזקוף קומתך בכל המקרים, ולא להיראות חלילה כגיבן. הנושא על גבך מסע לעייפה. זו מגרעת מורגשת ומודגשת. ג', אתה צרוד. ועליך לטפל בגרונך, אתם לא מאמינים עכשיו, עליך לטפל בגרונך לבל תושלח באחד הימים הקרובים מעל במה זו כנצר נתעב. שים לב להערה זו, כי בנפשך הוא. עכשיו תראו, כל בנות הלהקה היו, הם באו מקיבוצים, אז הם היו, זאת אומרת, הם נראו טוב. זאת אומרת, ככה,
0: פרונטלית.
1: עכשיו, הוא לא יכול, מה הוא יגיד? הוא מירושלים והוא מורה. הוא כותב, הנערות מבליטות חיוניות. ותנועותיהן על הבמה מראות על אימון רב, על זריזות ועל עיזות. עכשיו תראו את הסיומת להצגה שכולה להקת הנחל. תחזקנה ידי העושים במלאכה הברוכה, הבמאי, הפיקוד המטפל בדבר, החיילים המתאמצים בכוחם וברוחם על מחנם ודגלם החוסים בצילם. משה דוד גאון.
0: תאמין לי, חבל שהוא לא פה. חבל שהוא לא פה. הוא היה שומע את זה, הוא היה מבסוט.
1: לא, הוא שומע, אני בטוח.
0: יא, אללה.
1: אני אומר לך שהוא
0: שומע. בסוף התקבלת ללהקת הנחל? תגיד לי, אללה. מי היה זה שעשו לך, מי עשה לך אודישן?
1: מי עשה לי אודישן? עשו לי בונים, אורי זוהר, חיים טופול, נחמה הנדל, סליחה, הלנה, איתמר כהן. כל האנשים...
0: גבי אמרני היה במערכת הזאת של ה...
1: לא, גבי כבר סיים מקודם, אבל אני באתי יחד עם רוזה, סיפור, בוא נעת, כל שאלה שאתה שואל...
0: לא, תעזוב, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה יודע מה?
1: טובל פאטר ואני עשינו, האודישן שלנו היה, שרתי עגלה וסוסה ולימון לימונרו.
0: אתה יודע מה? בקיצור, איך קמה להקת גשר הירקון? אבל בקיצור.
1: גשר הירקון.
0: אני רוצה באמת לשמוע את השירים האלה. גשר הירקון, זה היה בשביל הדור שלי, זה היה איפה הביטלס ואיפה השמיטלס. אנחנו היינו גשר הירקון, גשר הירקון, היינו מתפלחים להופעות שלכם כמו אני לא יודע מה. כך בחשבון שאני לא שילמתי לאף אחת מההופעות שלך שם. אם אתה רוצה שאני אחזיר לך עכשיו, אני אחזיר.
1: גשר הירקון, אנחנו היינו בני... אריק, היינו שלושה חברים מאוד מאוד טובים, אריק איינשטיין זיכרונו לברכה ובני אמדורסקי זיכרונו לברכה. אריק זיכרונו לברכה שיחק בעיר מלדוס, בני אמדורסקי זיכרונו לברכה היה דוד מן הדודאים ביחד עם ישראל. אני שיחקתי אז בכנרת כנרת, שאני אבדל לחיים ארוכים וטובים אינשאללה. לא, לא, לא, לא נסות, לא נסות מזה עניין, לא, לא.
0: שלא ישמעו, שלא ישמעו.
1: לא, לא, שכו, אז אני אגיד לכם, כי עוד מעט אנחנו נדבר עליו. נבון, אני הנחיתי את יום הולדתו של יצחק נבון. הוא היה מאוד זקן אז, הוא היה בן 80. ואני, מה זה היה הצחוק הזה? לא הבנתי.
0: זה מצחיק שנבון בן 80, תעזוב, בחייך, הוא היה בן 100 כשהוא נולד.
1: נבון היה פתגם נהדר, הוא היה אומר בן 70 זה ישיש, בן 80 זה קשיש, ובן 90 זה בקשיש. בקיצור, הלכתי, ואז הוא בסוף הערב אמר, אני לא רוצה שתעשו לי יותר ימי הולדת, די, גמרתי עם הסיפור הזה, ובשום שאתם באים, נותנים לי כבוד, מהללים אותי, משבחים אותי, עושים לי טוב על הנשמה, וכל כך הרבה טוב אתם מרעיפים עליי. באותו רגע, המלאכים למעלה בשמיים עושים סדק בעננים, מסתכלים למטה ואומרים, מה הוא עוד פה זה? אז לא צריך להזכיר, אז זהו. אז היינו באים שלושתנו...
0: זה בסדר, תאמין לי, ליצחק נבון עשינו יום הולדת 93 ו-94, והוא היה בסדר גמור. אללה ירחמו.
1: בוודאי שהוא בסדר, הוא היה ענק. בקיצור, יש לי גם עליו סיפורים בלי סוף.
0: אני יודע, אנחנו נמשיך את ההופעה הזאת אחר כך בדשא.
1: בלי סוף. פעם אחת הוא היה נשיא, זאת אומרת, כשהוא היה נשיא, והוא בא לראות את הרומנסרו הספרדי, ואז כל הצוות חיכה, והכבוד הנשיא נכנס, ואז הוא אמר לי, יואן, תבוא בבקשה. ואני הלכתי בחשיבות עצובה. הלכתי אליו, כי מה יש לו להגיד לי? ואז הוא חיבק אותי ככה, והוא אמר, תשמע, בעיר מקרו מדרה, בשיר, אל תסחב את זה ככה הרבה כל כך. אתה סוחב, עיר, לא צריך, מהר, עיר מקר, תעשה ככה יותר מהר. אמרתי לו, בסדר, מה שאתה אומר. חזרתי לזה, לכל הקאסט, מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך? אמרתי כלום, ענייני מדיניות. מה זה, אני יודע מה שאתה אומר. מה אני אגיד לכם? ובכן, היינו שלושתנו מגיעים לעומר קיים, ושרים שם על האנטנו שירים יפים. דוגית נוסעת מפרסי השניים ומלאכיה, כאלה שירים. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי כאלה שירים, היינו שרים, ופתאום זה התחיל, המקום התחיל להתמלא בקהל, והחלטנו, וואו, אם זה כל כך טוב, אז למה שאנחנו לא נופיע, נכון? אז זהו, אז עשינו שלישייה, הלכנו לזיקו גרציאני, אגדה, זיקו גרציאני, זיכרונו לברכה. זיקו גרציאני, הלכנו אליו, והוא כתב לנו עיבודים, ויצאנו להופיע.
0: תן לנו קצת טעימות מהשירים של להקת גשר הקרון. אתה יודע מה, תשאיר את זה לאחרי הטעימות האלה.
1: אבל אני צריך רק דבר אחד.
0: אני יודע.
1: אני חייב את הדבר הזה.
0: אני בטוח.
1: שאנחנו הופענו במקום אחד, המקום הראשון שהופענו בצפון הארץ, במקום שאני לא אגיד את שמו, מפני כבודו של המקום, שצעקו לנו, יאללה, יאללה, תחפפו, יאללה, תלכו, שירי סוכנות. תלכו מפה, תקחו את ה... תקחו את הקטרוס עם הדוגית ותטבעו בכנרת, יאללה מפה. וברחנו כל עוד נפשנו שם, וסליחה על הביטוי, אני יודע, זה טלוויזיה וזה מקום מכובד, ועוד עמד בחור אחד שאנחנו שורחים את השרוחים, מסתכל על שלושתנו, במקום הזה שאני לא אגיד לך את שמו מפת כבודו של המקום, וגם מפת שזה טלוויזיה, הסתכל על שלושתנו ואמר וואלה חרה. זה מה שהוא אמר לנו. ובמקום הזה שאני לא אגיד את שמו, כי זה היה קריית ביאליק. איך שלא יהיה...
0: יו, אתה יודע שלקירת ביאליק, לקירת ביאליק אני רואה בן אדם אחד שעושה את הצרות, כי ליוסי בנה יש את אותו סיפור, ויוסי בנה יושב בקירת ביאליק אחרי הופעה, מה זה, בקופה על חורף, יורד גשם זלעפות, הוא יושב בתוך המונית, סוגר את הזה, וכבר סוף אחד עושה לו כזה בחלון. אז הוא פותח כזה, אומר לו, חרה של הופעה. סוגר את החלון ועוד פעם הוא חוזר, עושה לו תגיד גם לתזמורת להקת גשר הירקון, מחרוזת של להקת גשר הירקון.

0: למי יש יותר כבוד, תגיד לי? למי?
1: לא, אני יודע, אתה רוצה שיר, אבל יש לי עוד כמה סיפורים.
0: לא, אני אגיד לך... בוא נעבור, הוא

0: כי אנחנו יושבים פה כבר למעלה משעה ולא דיברנו על לדינו. איך זה יכול להיות לשבת ליד יורם?
1: זה יכול, זה יכול.
0: זה מה זה יכול? עולם הלדינו שקיים היום חב לך הרבה מאוד, ואתה יודע את זה. נכון שיצחק נבון עשה ויצחק נבון הקים את הרשות ללדינו, אבל אתה היית זה שנתן לזה את הנשמה.
1: אני צריך שלושה סיפורים על קזבלן. קודם כל,
0: אני אקרא לאבא שלך, אני אומר לך.
1: מה?
0: אני תכף קורא לאבא שלך.
1: קודם כל, היו 500 הצגות. 500 הצגות ערב-ערב, וגם לעתים שתי הצגות. המוח הולך, אין מוח. זה נגמר, זה תופעה שקשה, קשה מאוד, קשה מאוד לעמוד בה. למשל, אני אגיד לכם, היה חזן שהיה במערכה אחת, היה ברמן, ובמערכה השנייה הוא היה החזן. אז הוא נכנס למערכה השנייה עם הכובע של החזן, לא עם הכובע של הברמן. וקשה בדברים האלה לעמוד. היו מקרים שקשה, קשה מאוד. אני זוכר שנסעתי לבאר שבע, זה סיפור שאי אפשר אותו לתאר, אבל הוא אמיתי לגמרי. אני נסעתי לבאר שבע, וזה היו באותו יום היו שתי הצגות. ואני זוכר שחזרתי מבאר שבע. לא ידעתי אם אני חוזר או לא, כי היה רפל. שכה אני אחרי שזה סיפור אמיתי. אתם צריכים להבין, זה אחרי 450 הצגות. ואני נוסע, ויש הרפל, ואני פתאום לא יודע אם אני נוסע אל ההצגה או ממנה. אתם צריכים להבין שההצגה זה 3 שעות. ואני נוסע ואני אומר, אלוהים אדירים, כי אם אני נוסע הביתה, אז זה נהדר, כי אני כל כך עייף. אבל אם אני נוסע אל ההצגה, פשוט אין לי כוחות. ואז אני נוהג, ופתאום אני עושה ככה, והיה לנו מין שמן כזה, קראו לו אפשמינקה, משהו שמורידים בו איפור, וזה היה. ואמרתי, אלוהים, יש אפשמינקי, אני חוזר הביתה. אני חוזר הביתה. זה סיפור אחד על טירוף הדעת, כן, גבי. זה היה גבי אמרני, זה גם סיפור יוצא מן הכלל. היה חזן ששר בסוף את הקטע של הברית. ברוכים אתם, ברוכים אתם, ברוכים אתם, קהל אדוני. עכשיו, אנחנו כולנו עומדים בחצי גורן, כולם השכנים וכולם לובשים בגדים מרופטים וכו', ואחרי פעמיים של אוברטורה צריך להיכנס החזן ולשיר את זה. ואז אחרי פעם אחת של אוברטורה, גבי אמרני מתחיל, ברוכים אתם, הוא שר. עכשיו, החזן עובד בצד, והוא עושה ככה, וגבי ממשיך לשיר. זה היה, עכשיו, זה מסוג הדברים שקורים על במה, אתה רוצה לרוץ החוצה ולטפס על הקירות, אין מה לעשות. וכשהוא בא אליי אחרי ההצגה לחדר, אמרתי לו, מה רצית, תגיד, למה שרת את זה? הוא אומר, אני הייתי בטוח שאני החזן. אני נשבע, אני הייתי בטוח. ראיתי את למטה בפית, ראיתי את המנצח, הוא עשה לי ככה. עשה לי ככה. אחרי 4 הצגות הוא יעשה לו לא ככה, הוא יעשה לו ככה, וגם הוא ישיר, לא חשוב מה. והדבר האחרון זה עם רובינה. רובינה אני חייב, היה לי שומר ראש, קראו לו סימון. סימון לא נתן לאף אחד להיכנס אליי לחדר, וזהו, וחנה רובינה באה, עשתה לי כבוד אדיר, באה אליי לבקר, זאת אומרת, להיכנס אחרי ההצגה, לברך אותי, וסימון עמד, וחנה רובינה אמרה, אני רוצה להיכנס לראות את יורם, אז הוא אמר לה, לא, אי אפשר להיכנס ליורם. אז היא אמרה לו, אני חנה רובינה. אז הוא אמר לה, ואני סימון, אז מה? וזה יצריך אותי, יצריך ממני לנסוע אליה הביתה ולבקש ממנה סליחה. בבקשה.
0: כן, כן, כן, כן, לך ללדינו, לך.
1: מה, קפצת ללדינו? כן,
0: ללדינו. לא קפצתי מי יודע מה, סע. תרגיש טוב, יורם.
1: מה? באמת?
0: תפסיק להסתכל כל הזמן על השעון.
1: מה אתה עושה?
0: הוא כל הזמן... התנועה, התנועה הכי טובה שלך היום הייתה זאת.
1: אבל אני מוכרח אחד,
0: אצלכם בסדר, אבל
1: אני מוכרח.
0: מה אתה מוכרח?
1: השיר רוזה מתוך, השיר רוזה מתוך קזבלן, השיר רוזה מתוך קזבלן, הוא זכה בגלובוס הזהב, לא זכה, הלך להתחרות בגלובוס הזהב, ומי שהתחרה, ברברה סטרייסן, אתה צריכה לשיר The Way We Were, אבל לא, זה לא היה לפי כבודה, אז וויטני יוסטון שרה את זה, לא חשוב. ואנחנו נסענו להוליווד, לגלובוס הזהב, ואני שרתי את השיר הזה, ולא פחות ולא יותר מאשר נלסון רידל, גדול המאבדים של סינאט, הוא כתב את העיבוד, ואני שרתי את זה לשלוש קומיקאיות הכי גדולות, אשתו של ארצ'י בנקר ומרי טיילור יור, מרי טיילור מור, בקיצור, אבל לא זה הסיפור. הסיפור הוא שלפני שאני נכנס לבמה, מנחם גולן על ידי אומר, איפה הכובע? למה לא הביא את הכובע? אני אומר, מאיזה כובע? מה אתה רוצה שאני אביא כובע? הוא תופס אותי ואנחנו רצים החוצה. בחוץ עומדים שורה של שופרים, כולם עם הכובעים האלה. אז מנחם גולן מוריד, אומר לו, give me that, ונותן לו $10 וגונב לו את הכובע, ואני הופעתי בגלובוס הזהב עם כובע של שופר.
0: לדינו.
2: Tu madre cuando te parió

0: זה המופע, אני חושב, היחיד בכל הפסטיבלים ב-29 שנים האחרונות שהכי הרבה שתקתי. ושתקתי לכבודך, ותאמין לי, כל סיפור שאתה מספר בא לי לספר עוד אחד. אבל מה לעשות? אני החלטתי שאנחנו שותקים, אבל אני מודיע לך, שנה הבאה זה ה-30 לפסטיבל, וכשתהיה לנו שנה, אנחנו ב-30, אני רוצה את התפקיד ההפוך. אתה מראיין אותי, לא אני מראיין אותך. איך זה? רגע, תליה, אני רוצה... אתה מוכן לעשות...
1: לא.
0: למה? אתה מבין, אז אתה תוכל גם... אני ארשה לך להיכנס, כי אנחנו נעשה אירוע של 3 שעות, אם תרצה. אנחנו לקראת סיום.
1: מה?
0: יש לנו המון מה לספר.
1: בואי נה, יש לי עוד בלי סוף דברים שכתבתי.
0: נכון, יש לנו עוד מופע שלם. אבל אנחנו נעשה עוד. ואני שואל
1: אותך... לא, בוא נסכם הפעם. בוא, לא, אל תשאיר לי לפעמים אחרות. תשמע. אני רוצה... אני חייב סיפור אחד על בן גוריון, בסדר?
0: יאללה, סע.
1: היו לי שני מפגשים עם בן גוריון. אחד זה... אחד בשדה בוקר, שלקח אותי רפאל בשן, ואמר, בוא, אתה רוצה? בוא נראה את בן גוריון. הוא שלחתי לו כבר את השאלות, ואנחנו נראה את בן גוריון. זה היה לראות את בן גוריון, לשבת איתו בחדרו. אז הגענו לשם, רפאל בשן דופק בדלת, בן גוריון פותח את הדלת ושם לו את התשובות ככה וסוגר את הדלת. באנו לשדה בוקר מתל אביב. רפאל אומר, אכלנו אותה, מה אנחנו עושים עכשיו? אתה יודע מה, חכה רגע, הוא דופק עוד פעם. הוא אומר, מר בן גוריון, תשמע, אני קורא ואני לא מבין את הכתב. אז הוא אומר, אוקיי, תיכנס. עכשיו, אני נכנס אחריו, והוא אומר, זה מי זה. אז הוא אומר, חבר שלי מתל אביב, הוא הביא לך תקליטים. כל הלילה חשבתי קודם, מה אני כותב לבן גוריון? בהוקרה, בהרצה, בבן גוריון? מה כותבים לבן גוריון? בהוקרה, בסוף כתבתי משהו, הבאתי תקליטי לדינו. אז הוא אומר, לא, ברעיון לא, שהוא יחכה בחוץ. בסדר? חיכיתי בחוץ, נגמר הרעיון, הכל, רפאל בשן קורא לי פנימה, אומר, בוא תיכנס. עכשיו היה ארון ארוך של זכוכיות, ואני עומד שם על יד הארון ככה, כי בן גוריון שם ממול, על הספרים שלו ועל הזה, ולא בכוונה, המרפק שלי נתן מכה על הזכוכית, וכל הזר רעד, ובן גוריון הרים את העיניים, הסתכל עליי, אני חשבתי עוד רגע אחד הוא קם ולא יודע מה עושה לי. בקיצור, אני מתקרב אליו, ואז אני בא עם התקליטים, ככה, ואני אומר, אדון בן גוריון, הנה זה תקליטים שלי שאני הבאתי לך. אומר הוא לי, תקשיבו, זה נשמע כאילו זה, הוא אומר, מה זה? מה הבאת לי? אני אומר, זה תקליט, מה זה? זה מה שמסתובב? מה זה? אני אומר לו, זה תקליטים בלדינו. אני אומר לו, תקח את זה מפה. הוא אומר לי, תקח את זה מפה, אני לא רוצה את זה. אז בסדר. אז רפאל אומר לו, אז אולי תיתן לו את הספר. אז הוא אומר, בסדר. הוא מוריד ספר, והוא נותן לי וחותם לי, ואני לוקח את הספר. עכשיו, אנחנו יוצאים שנינו, זה אני צריך להדגים. אני חייב, כי בלי להדגים אי אפשר. אנחנו יוצאים שנינו, ואז בן גוריון אומר, עמוד! תחזירו לי את העת. עכשיו, שנינו כמו שני, לא יודע מה, עושים לו ככה, תראה, אין לנו, לא לקחנו שום עת, תסתכל, אין עת. אני כותב בזה את ספרי ההיסטוריה של עם ישראל, תביאו לי את העת עכשיו. ועמדנו שנינו מבוישים כמו שני תרמחים, סליחה על הביטוי. ואז אני הולך לתומי, אני הולך אליו לשולחן, ואני מתקרב אליו, לשולחן, אני מסתכל ככה בניירות שלו, והנה העת פה, אני אומר לו, הנה העת. טוב, בסדר, טוב, תלכו עכשיו. ואז הלכנו, זה ביקור אחד מאוד מאוד מלא נחת שהיה לנו ממנו. הביקור השני, באתי להזמין אותו לסרט אני ירושלמי. הלכתי עם חבר בשם אברהם ארנן, אלוף משנה אברהם ארנן, שהיה ממציא, בורא, סיירת מטכ"ל, ואנחנו הולכים אליו, ואז בכניסה מקדים, יהושע, לא יודע, אני חושב שזה היה יהושע כהן, הוא אומר, תשמעו, אל תיעלבו ממנו, תזמינו אותו, אבל אם הוא קם באמצע השיחה, פשוט אל תיעלבו. הוא כזה, הוא קם והוא הולך. באמצע המשפט גם. אמרנו, בסדר, אם זה מה שיקרה, יקרה, מה נעשה? ואז הוא מתחיל, אני אומר לו, אני רוצה להזמין אותך, אני עשיתי סרט בשם אני ירושלמי. מה אתה אומר? סרט, אני, וואו, מי ומי המשתתפים? אני אומר לו, תושבי ירושלים. תושבי ירושלים, כולם? כולם יהיו בסרט. זה הרבה הרבה שנים עברו מאז, וכן, הוא כבר היה לא אותו איש של אז. תדי יהיה? אני אומר, כן, תדי, ודאי שתדי. יפי, דברי בת, בוודאי. אני רואה, עכשיו הוא מתחיל לדבר על כל מיני דברים, ואנחנו רוצים כבר ללכת, והוא לא קם. ואנחנו מסתכלים אחורה למזכיר שלו, שיקים אותו כבר, כי אין מה לעשות. והוא מדבר על ההיסטוריה, עוד פעם הוא חוזר. מה מעשה לך בחור? אני אומר, אני זמר, אני שר, אבל אני עשיתי גם סרטים. זמר, זה בסדר. תדי יהיה בזה, תדי יהיה, כן. מה, כל תושבי ירושלים שם, כולם יהיו בסרט, וואו, איזה יופי, שדמר בצד. ובסופו של דבר, קמנו ויצאנו והוא בא. אני רוצה רק הפואנט, הסוף הוא, זה היה באורגיל בירושלים. היו שם הנשיא, היו שם כל שרי הממשלה, וזה היה מעמד מאוד מכובד של הסרט אני ירושלמי. אבל, ברגע שהאיש הזה, שכבר לא היה בכלל פעיל ולא שום דבר, כשהוא נכנס לאולם, האנשים, אף האולם, הגג נפל. אי אפשר לתאר איזו הערצה, לאיזו הערצה האיש הזה זכה. ואני זכיתי מצידי, זכיתי בשני מפגשים איתו, אחד פחות מוצלח, כי הוא חשב שגנבנו לו עת, והשני שהוא בא לפרמירה שלי, אני ירושלמי. בבקשה.
0: יורם. אם אנחנו נבקש כזה, מה שיר הסיום של ערב שכזה, ואני רוצה להגיד לך שאני ישבתי והתמוגגתי פה, כי אתה באמת מספר סיפורים מצוין, ואני אומר לך את זה כמומחה בתחום, לא תוכל לקחת את זה ממני, אני אפילו יותר מומחה מאבא שלך בעניין הזה, כך שהוא לא יכול לקחת את זה ממך, אני אומר לך את זה עכשיו. אם הוא היה פה היום, הוא היה
1: איזה
0: אומר...
1: איזה שיר אתה רוצה שנסיים?
0: אין שיר כמו... הוא ממהר. גבירותיי ורבותיי, יהורם גאון.
1: אני הולך אלייך כל ימי, אני הולך אלייך בסונבר, האבנים פוצעות את כפותיי,

את חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר זריחות רכות נשים

0: והמיסים עוד יעלו.
1: תן לי כמה.
0: ובמשכבה.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל.

0: תודה רבה ליוסי אלפי, תודה רבה לאורי קריב, תודה רבה לדימה, הסאונדמן.
1: חברים וחברות, ערב זה בא אליכם בפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לראש העיר גבעתיים מרן קוניק, לתקווה מועלם שהולכת עם יורם גאון כל השנים, וכמובן לאחד ויחיד שהיה איתנו הערב הזה, יורם גאון.
0: היו לי עוד המון זיכרונות.
2: מספרים סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
3: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו 3 כלי שיט ועלו על סיפונם של 2 נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנטקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור הימי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי השר הממונה על הצבא האמריקני, דן דריסקול, צפוי להתפטר עד סוף השנה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים היו חיכוכים בין דריסקול לשר המלחמה, פיט הקסט. באירוע אלימות סמוך לקריאת גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא הותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה חשוד בדקירתם של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40, הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

פתוח, פתוח. פתוח, רצוי ואפשר להיכנס. שבת שלום לכם. אתם אצל פרנס בשבת, בכאן חדשות רשת ב'. אתם מוזמנים ורצויים. פסוקו הפותח של התוכנית עוסק במשולש אדם, תפילה ואלוהים, והוא מצוטט מפיו של אברהם אשל, מההוגים החשובים של יהדות ארצות הברית במאה ה-20. וכך כתב הרב יהודי אברהם אשל: חיים בלא תפילה